0: احفظ اللہ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, تجدہ تجاہك, تم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف پاؤ گے, اپنے ساتھ پاؤ گے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہوگا. لیکن احفظ اللہ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے اور حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین دین اسلام ہے, اور اختصار کے لیے, آسانی کے لیے میں دو لفظوں میں اس دین کو بیان کرتا ہوں. دین اسلام ہے حقوق اور حدود کا دین. دین کیا ہے؟ حقوق اور حدود ہے. بچے کو آپ سمجھا رہے ہیں, یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے, ہم خود نہیں سمجھ پا رہے آج ہمارا دین ہے کیا. چلے دو لفظوں میں سمجھتے ہیں. احفظ اللہ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. دین کی اور حفاظت کیسے کرو؟ اللہ تعالیٰ کا دین حقوق اور حدود کا دین ہے. حقوق سب سے پہلے اور سب سے عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا حق, پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا حق, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, پھر والدین کا حق, پھر بیوی بچوں کا حق, پھر رشتہ داروں کا حق, پھر پڑوسی کا حق, پھر عام مسلمانوں کا حق, پھر جانوروں کا حق اور کافروں کا حق, ان درند اور پرند کا حق بھی ہے, ان پتھروں درختوں کا حق بھی ہے. یہ حقوق ہیں. اور حدود, حدیں کیا ہیں؟ دو ہیں, اوامر اور نواہی. اللہ تعالیٰ کے حکم, اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کیا ہیں؟ ان پر عمل کرنا ہے. اور نواہی, جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا, محرمات کیا ہیں, ان سے اجتناب کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا خلاصہ ہے. ان کی حفاظت کرو. حقوق کی ادائیگی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم بچے کو بلی کا حق کیا ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں, کتے کا حق بھی سمجھاتے ہیں. گھر میں آپس میں ایک دوسرے کا حق ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں, اسکول میں استاد کی قدر کیسے کریں وہ بھی سمجھا دیتے ہیں, والدین کا حق کیا ہے وہ بھی سمجھا دیتے ہیں. اور لسٹ لمبی چلی جاتی ہے. اگر ہم نہیں سمجھا پاتے تو جو سب سے پہلا اور سب سے عظیم حق ہے, اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے, قرآن مجید کا حق کیا ہے, اور سیدنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے. جب حقوق بچے کو سمجھا دیں یا سمجھانا چاہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق, اور سب اللہ تعالیٰ حقوق میں جو سب سے بنیادی حق ہے وہ توحید العبادہ کا. اب غور کریں ذرا, اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے, اللہ تعالیٰ کے ولی لقمان رحمہ اللہ کس طریقے سے اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرك لظلم عظیم. لفظ دیکھیں, یا بنی, بنی تصغیر ہے, وہ تصغیر میں نرمی ہے. اے میرے پیارے ننے منے چھوٹے سے بچے, لا تشرک باللہ, کبھی بھی شرک نہ کرنا, کچھ بھی ہو جائے. لا تشرک باللہ, کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم, کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. بلی پر ظلم نہ کرو، کتے پر ظلم نہ کرو، انسانوں پر ظلم نہ کرو. ہم سب بچوں کو سمجھا دیتے ہیں، اگر نہیں سمجھاتے تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے، نہیں یہ نہ سمجھ، یہ نہیں سمجھا پاتے وہ نہ خود سمجھتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو شرک کی بات ہی ختم ہو گئی. کیا نعوذ باللہ لقمان کافر تھا؟ نعوذ باللہ، لقمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا؟ اگر کلمہ پڑھا تھا تو میرے بچے کو سب سے پہلے ان الشرک لظلم عظیم کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کلمہ گو مسلمان جو ہے یہ مشرک ہو سکتا ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، اب تو شرک ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے انبیاء ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ڈرتے ہیں، اگر نہیں ڈرتے تو یہ صوفی نہیں ڈرتے. کیونکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کلمہ پڑھ لے تو ٹھیک ہے بس، اب شرک ناممکن ہے. وہ پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں جا کے، ڈوبنے والے کو تنگے کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسی بات لے کے آتے ہیں جس کے حقیقت میں دلیل بنتی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم. یہ بچے کو سمجھاؤ سب سے پہلے، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے. اسی حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، مجھے پیدا کیا ہے، اس پورے کائنات کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. توحید عبادت. اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اپنی کتاب کیوں نازل فرمائی؟ جنت اور دوزخ کو کیوں پیدا کیا؟ توحید العبادت کے لیے. فرائض سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرض، اللہ تعالیٰ کا حق. فرائض میں سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ التوحید. ارکان اسلام پانچ ہیں، سب سے پہلے رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ سب سے پہلا فرض ہے. اس کے بعد میں نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. ہم حج بھی کرنا جانتے ہیں، روزہ بھی رکھنا جانتے ہیں، نماز بھی پڑھنا جانتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اکثر مسلمان توحید عبادت سے غافل ہیں. چالیس حج کیے ہوئے ہیں لیکن آج بھی قبر کا طواف کرتا ہے، آج مشکل علی مشکل کشا ہے، آج بھی وہ قربانیوں نظر و نیازیں درباروں پر جا کے کرتا ہے. کیا سمجھا ہے اس شخص نے؟ کیا سمجھا ہے؟ یہ تربیت ہوئی ہے؟ اسے اچھی تربیت کہتے ہیں؟ چالیس حج کیے ہیں، پہلے صف نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور نفل روزے بھی رکھتا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے. لیکن غلطی کہاں پر ہوئی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. والدین نے اس معاشرے سب کچھ سمجھا دیا، صرف ایک بات نہیں سمجھائی کہ شرک ہوتا کیا ہے، شرک کا معنی کیا ہے، اور کیا شرک کا ارتکاب کوئی مسلمان کر سکتا ہے. بہت سارے مسلمان آج دھوکے میں ہیں، اپنی آنکھیں کھولیں، کب تک یہ شبہات کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اور محرمات میں سب سے پہلا حرام الشرک ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. بے شک جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس پر جنت حرام ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد دوسرے محرمات ہیں جسے نواقض اسلام کہا جاتا ہے، ان سے بچو، کفر سے بچو، اور پھر دیگر محرمات ہیں، سود حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، قتل حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، غیبت حرام ہے، محرمات کی لمبی لسٹ ہم جانتے ہیں لیکن بنیاد نہیں جانتے. ہم بچے کو چوری سے بھی منع کرتے ہیں، ہم اپنے بچے کو ڈکیتی سے بھی منع کرتے ہیں، لڑی جھگڑے سے بھی منع کرتے ہیں، غیبت سے بھی منع کرتے ہیں، چغل خوری سے بھی منع کرتے ہیں، قتل سے بھی منع کرتے ہیں، سود سے بھی منع کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو شرک اور بدعات و خرافات سے منع نہیں کرتے. یہ دین اسلام کی حفاظت، ان حقوق کی حفاظت اور حدود کی حفاظت سے ہوتا ہے. مشکل ہے، واللہ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، دین اسلام سے کوئی آسان دین ہے نہیں، اور دین اسلام سے کوئی کامل دین ہے نہیں، اور دین اسلام سے کوئی اچھا دین ہے ہی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی نے اس دین کو چنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالی جس دین پر راضی ہو ایک ہی دین ہے، وہ اسلام. اور یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے، اس کی حفاظت کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالی حفاظت کرے گا. جی ہاں، اللہ تعالی اس مسلمان کی حفاظت کرے گا جو اللہ تعالی کے دین کا محافظ ہے. کس چیز سے حفاظت کرے گا؟ اللہ تعالی آپ کو ہر شر سے محفوظ کرے گا. اللہ تعالی آپ کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کر دے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالی کی حفاظت کا معنی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تکلیفیں تو ہوں گی، لیکن ان تکلیفوں پر آپ کو صبر کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں پیدا کر دے گا. ان تکلیفوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کشادہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ بچہ، اے میرا پیارا بیٹا، اے میری پیاری بیٹی، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گی نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اسے کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا. حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کرنا. اچھا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احفظ اللہ تجدہ تجاہ، بیٹا جب اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، میں رہوں نہ رہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتے، اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تاکہ بچے یہ نہ سمجھے، یا سننے والے یہ نہ سمجھے یہ وقتی طور پہ حفاظت ہے. نہیں، ساتھ کا معنی ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، ہر حالت میں تمہارے ساتھ ہے، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ ہے، ہر زمانے میں تمہارے ساتھ ہے. بشرطیک جب تک دین کی حفاظت ہے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. جو ہے اس دین کی حفاظت میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی چھوٹ گیا. اگر ساری باتیں بھول جائے بچہ، لیکن بیٹے یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر یہ بات تمہیں بھول جاؤ یا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ کا حق کبھی نہ بھولنا، یہی دین کی بنیاد ہے. اگر باقی باتیں کبھی شیطان خون میں دوڑتا ہے، دن میں وسوسہ کرتا ہے، باقی باتیں اگر چھوٹ جائیں یا بھول جاؤ، ایک چیز کو کبھی نہ بھولنا، توحید عبادت کو کبھی نہ بھولنا. جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اور سوال کرنا اور مدد مانگنا ہی توحید عبادت کی بنیاد ہے، کیونکہ شرک جو امت میں عام ہوا ہے وہ اسی دروازے سے ہوا ہے، دعا اور مدد مانگنا. جب آپ اس دروازے کو مضبوط کر دیتے ہو، بچے کو بچپن سے سمجھا دیتے ہو، پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اسے پتا ہے میں نے جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا ہے، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشان ہو، مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے. اس کے قدم ثابت ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں رونقیں پیدا ہو جاتی ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعْلَمْ، اور یہ جان لو. ایک نئے جملہ، ایک نئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو آپ کا سٹارٹ بھی ایک اچھے انداز میں ہونا چاہیے. وَعْلَمْ، بیٹا یہ بھی جان لو، ایک سانس میں ساری باتیں نہ کرو. جیسے سٹارٹ اچھا لیا، درمیان بھی اچھا ہونا چاہیے، اینڈ بھی اچھا ہونا چاہیے نا. وَعْلَمْ، بیٹا یہ بھی جان لو، اَنَّ الْأُمَّتَ، اگر ساری کی ساری امت، لو اجتمعت، اور جمع ہو جائے ایک ساتھ، الا ان ينفعوك بشيء، اور وہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا اگر یہ پوری امت جمع ہو جائے، الا کہ وہ نفع جو اللہ تعالی نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے. ایک دو لوگ نہیں، دس بیس نہیں، ایک گھرانہ نہیں، ایک معاشرہ نہیں، ساری کی ساری امت، سارے مل جائیں اور سب مل کے تمہیں کامیاب کرنا چاہیں، تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں، میرے بھی نفع وہی ملے گا جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے، اس سے بڑھ کر ذرہ برابر بھی کوئی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا. تو آپ کا دل، آپ کی سوچ، آپ کا تعلق مخلوق سے نہیں ہونا چاہیے، خالق سے ہونا چاہیے. یہ سارے بھی مل جائیں تو تمہیں وہی نفع دے سکتے ہیں جو کچھ اللہ نے تمہیں تمہارے لکھ دیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب شرعیہ پر عمل ضرور کرو. توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. گھر سے نکلو، روزی کی تلاش کرو، اپنے نفع کی تلاش کرو، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ملے گا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِ اجْتَمَعُوا، اگر ساری امت جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، کس چیز پر جمع ہوئے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایک دو نہیں، دس بیس نہیں، ایک گھرانہ نہیں، ایک معاشرہ نہیں، پوری کی پوری امت اگر جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ جو اللہ تعالی نے تمہاری قسمت میں نقصان لکھا ہے. ساری امت جمع ہو جائے، لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں نہیں پہنچا سکتے نقصان؟ احفظ اللہ یحفظ، کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ تعالی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی کی خوبی اور اچھائی کو ضائع نہیں کرتا. جو صبر و تقوی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے آخرت سے پہلے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. یہ الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ تربیت کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بچپن سے. بعض لوگ کہتے ہیں بچوں کو یہ بڑی پیچیدہ چیزیں آپ سکھاتے ہیں، دین کی باتیں سکھاتے ہیں، عقیدے کو سکھاتے ہیں بچوں کو، بڑا مشکل ہوتا ہے بچے کے لیے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے کا جو ہمارا جو تعلیم کا سلیبس ہے اس کو اگر دیکھیں، ہم اس سلیبس میں دیکھیں عجیب و غریب انفارمیشنز ہوتی ہیں، بچے کا دماغ کیسے تنگ ہو جاتا ہے، الجبرا کے مسائل ہوتے ہیں، پتہ نہیں ایکس وائی زیڈ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون سی بلا نہیں جو موجود نہ ہو. وہ بچے کے لیے ٹھیک ہے، اگر مشکل ہے وہ آسان بھی ہے. اگر مشکل ہے تو بچوں کو عقیدہ سکھاؤ گے، توحید و شرک کے مسائل سکھاؤ گے، ابھی چھوٹا ہے بڑا ہو کے سمجھے گا. آپ نے آج تک سمجھے نہیں تو آپ کا بچہ کہاں سے سمجھے گا بھائی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے میں سے جو سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے جانتے کیا ہے؟ تقدیر کا ہے. 10 سال سے کم عمر بچے کو سکھا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہی صحابہ کرام تھے. جب علم کی بات آئی تو سب سے آگے تھے، عمل کی بات آئی سب سے آگے تھے، جہاد کی بات آئی سب سے آگے تھے، دعوت اللہ کی بات آئی سب سے آگے تھے، جان دینے کی بات آئی تو سب سے آگے تھے، کیونکہ ان کی تربیت اچھی بنیاد پر ہوئی. اور اچھی بنیاد کا معیار ہے احفظ اللہ یحفظ، یہ دو لفظ یاد رکھنے ہیں. جس تربیت میں یہ دو لفظ نہیں ہے وہ ناقص تربیت ہے، وہ ناکام تربیت ہے. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کہ جس طریقے سے آج مسلمان کر رہا ہے، کہ ابھی وقت نہیں آیا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ مومن کے دل اب نرم ہو جائے، خشوع اور خضوع میں ٹوٹ جائے اپنے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے. وہ حق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے لیے ابھی وقت نہیں آیا، تو کب وقت آئے گا؟ پھر داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، گھٹنوں تک قبر میں پہنچے ہوئے ہیں، ابھی بھی وقت نہیں آیا، کب وقت آئے گا؟ اچھی تربیت اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. میں اپنی تربیت کروں، آپ اپنی تربیت کریں، آپ اپنی تربیت کریں. جب میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میری اندر ایک صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ میں اچھا ہو چکا ہوں، تو پھر میں اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کر سکتا ہوں. اور یاد رکھیں ہمارے تربیت کے پروگرام میں اس بنیادی بات کو کبھی بھولنا نہیں. اس سے سب سے پہلے آج جا کے نوٹ کر لیں احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. اور اسی ترتیب سے، اسی بنیاد سے اپنی تربیت بھی کرو، اپنے بچے کی تربیت بھی کرو. اگر بہت ساری باتوں میں سے کچھ بھول جائے، لیکن یہ دو باتیں کبھی نہ بھولنا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کیونکہ اگر یہ باقی رہی تو اللہ تعالیٰ کے توحید عباد کا حق پورا ہوگا، تو باقی حقوق کی ادائیگی بھی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ ہے، اس وعدے کو پورا کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ کسی کا حق ضائع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت، یہ ایک سبق آج ہم نے اس خطبے سے ہم نے سمجھا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ لوگوں کو، حاضروں اور سامعین کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی، سلف صالحین کی روش منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی رسول، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبروں کا طواف، بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ قبروں کا طواف ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں طواف ہوتا ہے، جہاں پہ قبر وہیں پہ طواف ہوتا ہے بھائی، اور لوگ آنکھوں سے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، میں پاکستان میں گیا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھے، سات چکر اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھے، سنی سنائی بات نہیں ہے، وہ بات کی بات ہے، قبر کا طواف اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، سات چکر جیسے کہ کعبے کے ہوتے ہیں ویسے چکر لگائے جاتے ہیں، اور ہر چکر میں چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اور بوسہ دیا جاتا ہے. حجر اسود ایک کونا ہے، وہاں پر چاروں کونوں کو بوسہ دیا جاتا ہے، ہاتھ لگایا جاتا ہے. سخی سرور میں نے دیکھا ہے، سندھ میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، مصر میں بھی ہے، شام میں بھی ہے، عراق میں بھی ہے، پوری دنیا میں ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ صرف ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو وہاں پر یہ جو طواف ہو رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی نے ابھی حج کی بات بھی کی ہے، لوگ تو قبروں کی طرف حج کرتے ہیں، غریبوں کا حج، امیروں کا حج مکہ کی طرف ہوتا ہے، غریبوں کا حج دربار کی طرف ہوتا ہے، پیر کی قبر کی طرف ہوتا ہے. حقوق کی ادائیگی، دین اسلام یعنی مختصرا دو چیزوں کا مجموعہ ہے، حقوق اور حدود، یہ دو ملتے جلتے لفظ ہیں، یاد آسانی سے ہو جاتے ہیں. حقوق اللہ تعالیٰ کے حق سے شروع کریں، کافر تک چلے جائیں، اور جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ کے اوامر، جو اللہ نے حکم دیا ہے، فرائض کون سے ہیں، جس سے اللہ منع فرمائے، محرمات کون سے ہیں، اور اس کے لیے کتابیں بہت سے موجود ہیں محدثین میں سے، نہیں حدیث کی کتابیں سب آپ کو بکھرا نظر آئے گا، لیکن اگر آپ یہ چاہتے کہ کوئی خاص کتاب، چھوٹی سی کتاب چاہیے، بڑی کتاب سے کبھی بات علم شروع نہ کریں، بڑی کتاب سے علم شروع نہ کریں. اگر آپ چاہیں تو صحیح بخاری میں آپ کو یہ ساری جو باتیں میں نے کی مل جائیں گی، لیکن آپ کو ایک شاید 10 سال لگ جائیں ان باتوں کو ڈھونڈتے ہوئے جو میں نے اس ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے میں بات کیا ہے میں نے. تو بڑی کتاب سے بات شروع نہ کریں، آپ شروع کریں چھوٹے کتابچوں سے. حقوق کی ادائیگی کے لیے چھوٹا سا کتاب چاہے، شیخ محمد بن وسیم رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، مسلمانوں کا حقوق کیا ہے، چھوٹا سا کتاب چاہے اس کے اندر ہے. اور پھر نواقض اسلام کا رسالہ ہے، شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا، 10 نواقض بیان کیے ہیں، یہ کون سے ہیں، ان سے اجتناب کرو. اور پھر فرائض اور محرمات کی آپ نے اگر پڑھنا، کتاب القبائر امام ذہبی کی، محرمات اس میں بیان کیے گئے ہیں، چھوٹی سی کتاب ہے، ترجمہ بھی ہو چکا ہے، پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ان چیزوں کو مجموع، اخلاقیات اور فرائض اور محرمات کی اگر آپ نے بات کہیں سے پڑھنی ہے، تو ریاض الصالحین چھوٹی سی کتاب ہے، یعنی اس میں حدیث موجود ہیں، آپ وہ پڑھ لیں. اور میرا خیال ہے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، آسانی سے ملتی بھی ہے، سستی بھی ہے، مہنگی بھی نہیں ہے، اس طرح سے کتابیں موجود ہیں. لیکن بات یہ کہ ہم کہاں سے شروع کریں. ہم مکتب میں والد ساتھ ہی جاتے ہیں، یہ کتاب بھی اچھی ہے، وہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے، اب پریشان بیچارہ کبھی سر کو سے کو جاتا ہے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتا ہے، جیب کی طرف بھی دیکھتے، جیب بھی دل کرتا ہے ساری لے لیں، لیکن اب کون سی لیں. صحیح بات یہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہم شروع کہاں سے کریں. شروع کریں آج سمجھ، احفظ اللہ یحفظ، وہ کتاب لیں جس میں عقیدہ ہو، اللہ تعالیٰ کا حق ہو، توحید العبادت ہو، سب سے پہلے وہ سمجھیں، عقیدہ المسلم کیا ہے، کتاب التوحید لے لیں، مسلمان کے عقیدے چھوٹے سے کتاب سے موجود ہیں، وہ لے لیں، اب وہ پڑھیں، وہ پڑھ، جب وہ پڑھ لیں پھر دوسری کتاب، پھر تیسری کتاب، دو کتابیں ایک ساتھ نہ لیں، میرا مشورہ یہ ہے. میں دس کی بات نہیں کر رہا، بعض ساتھی تو ماشاءاللہ بنڈل لے جاتے ہیں، بعض ساتھی کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے، سواری نہیں ہے، مشکل ہو جاتی ہے، کوئی مشکل نہیں، ایک کتاب خریدیں، جب وہ پوری پڑھیں دوسری خریدیں. ہوتا یہ ہے آپ تین خرید چار خرید لیتے ہیں، دو چار صفحے یہاں سے پڑھے دل بھر گیا، دو چار صفحے یہاں سے پڑھے اس سے بھی دل بھر گیا، پھر یہ بھی اچھی ہے، دو چار چیزیں ادھر ادھر سے لے لیے، نہ یہ کتاب پوری پڑھی یا نہیں یہ پڑھی اور نہ یہ پڑھی. کتاب پڑھنی ہے، ایک سلیکشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے، شروع کہاں سے کرنا میں نے بتا دیا ہے، وہ کتاب لیں اس کو پڑھیں. اور بعض ایسے ساتھی اللہ کا شکر ہے جو عقیدے کتاب پڑھتے ہیں جو سمجھ لیں تو وہ فون پہ سوال کر لیتے ہیں، ڈاکٹر میں نے یہ پڑھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کا معنی کیا ہے. پڑھیں، اگر آپ کے پاس یہ وقت نہیں کہ آپ استاد کے پاس جا کے پڑھیں تو پھر آپ خود پڑھیں اور استاد سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آپ ضروری کہ میرے پاس ہیں ماشاء اللہ بہت سارے طالب علم یہاں پہ، بہت سارے علم ہیں، جریات کے دفاتر موجود ہیں، وہاں پہ چلے جائیں، پوچھیں اس کا معنی کیا، اس کو انڈر لائن کر لیں. جیسے بچہ اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ الجبرا کا یہ سوال مجھے نہیں آتا، میری رہنمائی کرو، اس طریقے سے آپ کی کتابوں میں کوئی الجبرا کے سوال جو آپ کو سمجھ نہیں آتے، جب نہیں آتے ہم کیا کرتے ہیں، چھوڑو آگے چلتے ہیں، چھوڑو آگے چلتے ہیں، صفحے بس پلٹ رہے ہیں، ایک بات سمجھ نہیں آئی، اس بات بنیاد پر دوسری بات جڑی ہوئی، تیسری بات جڑی ہوئی ہے، سب کتاب کے آخر میں ہم رزلٹ جو نکلتا ہے 10% ہوتا ہے، 90% کیوں نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے سمجھی نہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ کتاب ختم کرنی تھی بس. نہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، بعض ساتھی واللہ جدہ سے باہر سے فون کرتے ہیں اور عقیدے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کتاب کا نام، اس کتاب میں یہ عبارت شیخ صاحب نے لکھی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کر سکتے، آپ کیوں نہیں کر سکتے، ہم کیوں نہیں کر سکتے، ہم سب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، ہر جگہ میں، ہر زمانے میں، ہر آن میں، ہر حالت میں. اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تعالیٰ کی معیت علم سے ہوتی ہے، حفاظت سے ہوتی ہے، تائید سے ہوتی ہے، نصرت سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. واللہ اعلم، سبحانک اللہ وبحمدک.
1: شرک، جو انسان کا عقیدہ شرک کیا ہے تو اگر وہ دعوت دیتا ہے تو دعوت تو قبول کرنی چاہیے، تو اس معاملے میں کیا ہو،
0: کیسے
1: کھانے کی دعوت اگر قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ شرک کیا ہو؟
0: جس شخص کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے اور وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتے کہ وہ اس میں ڈوب چکا ہے، اور آپ نے اس کو سمجھاوے سمجھنے کے بعد وہ نہیں سمجھتا ہے، تو پھر اس سے قطع تعلق ہی کرنی ہے. کیونکہ سلف صالحین رحمہم اللہ سے ثابت ہے کہ اہل بدع، جن کے بدع کفر تک نہ پہنچتی تھی، تو بدع دو قسم کی، ایک بدع مکفرہ ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جائے، تو ایک بدع غیر مکفرہ ہے. بدع مکفر جیسا کہ شرک ہے، جیسا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، جیسا کہ جہمیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا مکمل انکار کرنا، یہ کفری عقائد ہیں. جس شخص کا کفری عقیدہ ہے اس سے تو بالکل تعلق ہی ہے. اور جو بدع غیر مکفر کا ارتکاب کرتے ہیں، سلف صالحین ان کا راستہ چھوڑ دیتے تھے، اب دعوت کی بات کرتے ہیں، راستہ چھوڑ دیتے تھے، دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے. تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اہل بدع سے اجتناب کرنا. دعوت کو دعوت دینا الگ بات ہے، اب دعوت دیتے رہیں، حق طرف بلاتے رہیں، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ، لیکن ان کے ساتھ تعلق جوڑنا، ان کو اپنا یار دوست بنانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ شرع جائز نہیں ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك،
2: بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اور بڑھاتے ہیں یہ پیپر ہے رہنمائے حج یہ پچھلے ہفتے ساتھیوں کو بانٹا تھا کہ آپ یہ نکال لیں اور ہم پہنچے تھے حج کے ارکان حج کے ارکان چار ہیں نمبر ایک احرام اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم کی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات اور صحیح مسلم کی روایت سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی نیت کی فرمایا اہل بالتوحید حج کا آغاز توحید کی نیت سے کیا اور احرام کا مطلب ہے احرام کی نیت کرنا بعض لوگ سمجھتے ہیں احرام کا مطلب ہے دو سفید چادریں پہننا مرد کے لیے یا کوئی خاص کپڑا ہے یہ بات درست نہیں ہے احرام کا اصل مقصد اصل معنی ہے احرام کی نیت کرنا اور یہ ایسی کنڈیشن ہے کہ اس نیت کے بعد بعض چیزیں جو آپ کے لیے حلال کی وہ حرام ہو جاتی ہیں اس لیے اس کو احرام کہا جاتا ہے یہ لفظ حرام سے لیا گیا ہے جو کپڑے آپ کے بدن پر ہیں سلے ہوئے کپڑے یہ بھی مردوں کے لیے حرام ہو جاتے ہیں انہیں اتار کر دو سفید چادریں پہننا ہوتا ہے سر کے بال آپ کٹواتے رہتے ہیں لیکن جب آپ یہ نیت کر لیتے ہیں احرام کی نیت کر لیتے ہیں تب آپ پر حرام ہو جاتا ہے کہ سر کے بال آپ کٹوائیں یا منوائیں اس طریقے سے ناخن آپ کاٹتے رہتے ہیں تراشتے رہتے ہیں لیکن جب یہ آپ یہ نیت کر لیتے ہیں تب آپ کے لیے ناخن تراشنا حرام ہو جاتا ہے اور دیگر محرمات احرام جیسا کہ آگے بیان کریں گے احرام کے تعلق سے تین باتیں یاد رکھیں نمبر ایک احرام جو رکن ہے وہ نیت ہے جیسے میں نے بیان کیا یہ رکن ہے اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں ہے اگر ایک شخص ہے اس نے دو سفید چادر پہن لی ہے اور اس نے طواف بھی کیا ہے سعی بھی کی ہے عرفات میں بھی جا کے ٹھہرا ہے مزدلفہ میں بھی رات گزاری ہے پھر اس نے کنکر بھی مارے ہیں قربانی بھی کی ہے سر کے بال بھی منڈوائے ہیں اور طواف بھی کیا ہے سعی بھی کیا ہے طواف وداع بھی کیا ہے اور حج کے سارے کام کیے ہیں لیکن اس نے نیت نہیں کی ویسے ہی چلا گیا جیسے لوگ کر رہے تھے ویسے کرتا ہے اس کا کوئی حج نہیں تو نیت رکن ہے اس کے بغیر حج ہوتے ہی نہیں ہے جو واجب ہے احرام کے تعلق سے وہ ہے میقات سے احرام باندھنا میقات سے احرام کی نیت کرنا اور میقات ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں مختلف قسم کے میقات ہیں میقات مکانی جب حاجی حج کرنے کی نیت سے مکہ کی طرف آتا ہے تو میقات سے گزرنے سے پہلے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ میقات سے ہی احرام کی نیت کرنی ہے یہ واجب ہے نمبر تین دو سفید چادریں پہننا مرد کے لیے یہ سنت ہے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے دو سفید چادریں پہننا یہ سنت ہے دوسرا رکن ہے طواف الافاضہ، طواف افاضہ، اس کی دلیل سورة الحج آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

طواف کرتے ہیں اسے کہتے ہیں طواف الافاضہ، طواف الزیارہ بھی کہا جاتا ہے اور طواف رکن بھی کہا جاتا ہے، اسے مختلف نام ہیں لیکن سب کا معنی ایک ہی ہے. تیسرے نمبر پہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، تیسرا رکن ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. اس کی دلیل صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والله ما اتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج اور عمرہ کبھی تمام نہیں کرے گا جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گا. اس مطلب یہ ہوا کہ بغیر سعی کے حج نہیں ہوتا. نمبر چار وقوف عرفات، عرفات میں ٹھہرنا، اس کی دلیل جیسے کہ مسند احمد اور سنن کی کتابوں میں آیا ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفہ ہی ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنے سے ہی حج ہوتا ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. یاد رکھیں یہ ارکان جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے بغیر حج نہیں ہوتا. اگر کسی شخص سے کوئی رکن رہ جائے تو اس کا حل یہ ہے کہ وہ اس رکن کو دوبارہ ادا کرے، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. جب تک یہ رکن پورا نہیں ہوتا حج لٹکا ہوا ہے. اگرچہ حج کا مہینہ بھی گزر جائے، محرم بھی گزر جائے، دس مہینے گزر جائے، سال گزر جائے، جب تک کہ رکن واپس نہیں ہوتا تب تک حج مکمل نہیں ہے. وہ کون سے رکن ہیں ان چاروں میں سے جو آپ دوبارہ کر سکتے ہیں، جس کا وقت ہو سال، دو سال، دس سال کے بعد بھی رہ سکتا ہے؟ طواف اور سعی. کیونکہ عرفات کا دن تو ایک ہی ہوتا ہے سال میں، وہ دوبارہ نہیں آ سکتا. اگر کوئی شخص عرفات کے دن میں، عرفات کی حدود کے اندر نہ ٹھہر سکے تو اس کا حج نہیں. رات کو ٹھہر جائے تب جائز ہے، تب بھی جائز ہے. عرفات میں ٹھہرا چاہے دن کو ہو یا رات کو ہو، اگر 9 تاریخ گزر گئی، 10 شروع ہو گئی اور عرفات میں نہیں ٹھہرا، اگر 10 سال بھی عرفات میں رہے تب بھی اس کا حج نہیں ہے، کیونکہ اس کا وقت گزر چکا ہے. تو ایسے شخص کیا کرے گا؟ اس کا حج نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص نیت بھول جائے، نیت ہی نہ کرے حج کی، تب بھی اس کا حج نہیں ہے. صرف 2 ایسے رکن ہیں، اگر چھوٹ جائے تو آپ پورے سال کے اندر اندر وہ آپ دوبارہ ادا کر سکتے ہو، طواف، الافاضہ اور سعی. واجبات، نمبر 1 حج کی واجبات بیان کر رہے ہیں. نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا، اس کی دلیل صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مواقیت کے نام لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیر اہلہن. یہ میقات جو ہے کون سے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ پچھلے درس میں بیان کیے تھے 5 مواقیت. ذو الحلیفہ جس کا نام ابیار علی ہے، یہ مدینہ والوں کا میقات ہے. دوسرا الجحفہ، یہ شام والوں کے لیے اور مصر والوں کا اور جو اس طرف سے آئے. تیسرا یلملم، یلملم میقات ہے یمن والوں کا اور جو اس راستے سے آئے، جنوب کے راستے سے آئے. چوتھا ہے قرن المنازل، جسے سعدیہ بھی کہتے ہیں، سیل کبیر بھی کہتے ہیں، اور آج کل طائف کے میقات سے مشہور ہے، اور یہ نجد والوں کے لیے ہے یا جو اس راستے سے آئے. پانچواں ہے ذات عرق، ذات عرق عراق والوں کے لیے اور جو اس راستے سے آئے.

0: تو یہ مواقیت ہے جب بھی حاجی حج کرنے کی نیت سے یا عمرے کرنے کی نیت سے اس جگہ پر پہنچے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ اس میقات کی حدود سے آگے نہ جائے جب تک کہ وہ احرام کی نیت نہ کر لیں اور مردوں کے لیے دو سفید چادریں وہ نہ پہن لیں. عورتوں کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے احرام کا, وہ اپنے کسی بھی پاک اور صاف کپڑوں میں احرام کی نیت کر سکتی ہے. دوسرا واجب ہے غروب آفتاب, غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ احرام کیا ہے, حج کا رکن ہے. ابھی میں نے کہا کہ میقات سے احرام باندھنا واجب ہے. پھر میں نے یہ کہا تھا کہ عرفات میں ٹھہرنا رکن ہے. ابھی میں کہہ رہا ہوں کہ غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا واجب ہے. دونوں کو فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ایک دن مقرر ہے, ایک وقت مقرر ہے. کس میں؟ عرفات میں. عرفات کا دن مقرر ہے اور دوسرا وقت مقرر ہے کہ کب تک. ٹھیک ہے, کچھ بہتر الفاظوں میں.
1: اللہ اکبر. اور
0: ٹھیک ہے, احرام کے تعلق سے احرام جو رکن ہے وہ کیا ہے اور میقات سے احرام باندھنا کیا ہے؟
2: واجب رکن کے چھوڑنے سے اس کو کرنا پڑتا ہے, واجب کو اگر ترک کیا جائے تو اس کے لیے
0: یہ فرق ہے. اس میں دم سے یہ فرق میں پوچھ رہا میں, یعنی احرام رکن ہے اور میقات سے احرام باندھنا واجب ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو رکن ہے وہ دل کی نیت ہے, آپ نے نیت کر لی ہے. جو واجب ہے کہاں سے نیت کی ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ جس جگہ سے آپ نے نیت کرنی ہے وہ میقات ہے, وہ واجب ہے. اور نیت دل کا عمل ہے, وہ آپ نے کر لی ہے کہ آپ نے حج کرنا ہے. آپ احرام جو باندھ رہے ہیں میقات کی طرف کیوں گئے ہیں؟ تو نیت جو ہے وہ رکن ہے اور دل خلیفہ سے یا میقات سے آپ نے احرام باندھا ہے, یہ واجب آپ نے پورا کیا ہے. ہاں, اور اس نے نیت کر لی ہے لیکن احرام باندھا نقاد سے اس نے واجب چھوڑا ہے. اس کی نیت تو ہے, اس پر رکن نہیں چھوڑا اس نے, لیکن اس نے واجب چھوڑ دیا ہے. نہیں سمجھ آئے؟ غروب آفتاب تک عرفات میں ٹھہرنا, اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ واجب ہے؟ نمبر ایک, تاخیر صلاۃ المغرب عن وقتها, نماز وقت میں ادا کرنا فرض ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں کے لیے مقرر وقت پر فرض کر دی گئی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9 تاریخ کو عرفات کے دن حاجی جو ہے سورج غروب ہونے کے منتظر ہوتے ہیں. جو ہی سورج غروب ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں مغرب کی؟ نہیں, مزدلفہ کے روانہ ہو جاتے ہیں. عام طور پر پورے سال میں کیا کرتے ہیں؟ سورج غروب ہونے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک فرض کو چھوڑ رہے ہیں, اور ایک فرض تب ہم چھوڑتے ہیں جب اس کی جگہ دوسرا فرض ہو. فرض کسی سنت کے نہیں چھوڑا جاتا, یاد رکھے, قاعدہ ہے. واجب ہم چھوڑتے ہیں دوسرے واجب کے لیے. دوسری مثال کسی کو آتی ہے؟ طواف کرنا عمرے کے لیے, حج کے لیے رکن ہے, ضروری ہے, واجب ہے. اور فرض نماز بھی واجب ہے, فرض ہے. اگر آپ طواف کے دوران نماز کا وقت آ جائے, اثر کی نماز ہے بالفرض, تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے 7 چکر پورے لگائیں گے پھر اثر کی نماز پڑھیں گے, یا طواف کو روک کر فرض نماز پڑھ کے پھر طواف جہاں سے رکے تھے وہاں سے پورا کریں گے. کیا کریں گے؟ نماز. کیوں؟ کیونکہ نماز بھی فرض ہے, طواف بھی فرض ہے. ایک فرض کو چھوڑنے کے لیے یا اس سے رکنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے شرط کیا ہے کہ دوسرا بھی فرض ہونا چاہیے. اچھا, مقدم کون سا ہے جس کا وقت کم ہے؟ نماز کا وقت کم ہے. آپ تقریباً عصر کی نماز پڑھتے ہیں, تین چار یا پانچ منٹ میں ختم ہو جاتی ہے نماز. عام طور پہ سنت بھی ہے کہ عصر کی نماز جلدی سے ادا کی جاتی ہے. تو طواف کے لیے آپ کو آدھے گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ طواف پورا کرتے ہیں تو آپ نماز نہیں پا سکتے, اور بعد جماعت نماز ادا کرنا ویسے بھی فرض ہے, تو آپ کا ایک فرض جاتا ہے. تو یہاں پر کون سا فرض مقدم ہوگا جس کا وقت کم ہو؟ تو نماز مقدم ہے طواف پہ. یہاں پر بھی ہم کیوں کہتے ہیں کہ غروب آفتاب تک ٹھہرنا عرفات میں واجب ہے, اس لیے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہم مغرب کی نماز چھوڑ دیتے ہیں وقتی طور پر, ہم ادا کرتے ہیں مزدلفہ میں. تو ایک واجب چھوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے واجب پہ عمل کیا جائے. وہ کون سا واجب جس پر عمل کر رہے ہیں؟ غروب آفتاب تک ٹھہرنا. غروب آفتاب تک ٹھہرنا کیوں واجب ہے؟ پھر وہی بات ہے, اگر جائز ہوتا تو ہم عصر کے بعد نکل لیتے اور مغرب کی نماز مزدلفہ میں مغرب پڑھ لیتے, تو یہ بہتر نہ تھا؟ یہ نماز مغرب کے وقت پہ ادا کرنا یہی تو ہے, حق ہے نا, یہی فرض ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مغرب کی نماز ہم دیر کر دیتے ہیں, جمع کر دیتے ہیں عشاء کی نماز کے ساتھ. جمع تاخیر کیوں کرتے ہیں؟ تاخیر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حکم ہے اتباع سنت کے لیے. لیکن یہ وجہ ہے کہ ہم نے غروب آفتاب تک ٹھہرنا واجب ہے, اس لیے ہم نے اس کو دیر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مغرب کی نماز وقت پہ ادا کرنی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ ہمیں حکم دیا کہ عرفات کے دن آپ لوگوں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی, عرفات میں پڑھنی مزدلفہ میں. اس کے لیے مطلب ہوا کہ عصر کے بعد یا ظہر کے بعد آپ عرفات سے نہیں نکل سکتے, اور اگر کوئی شخص عصر کے بعد یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے ہی نکل جائے عرفات سے, تو اس نے واجب چھوڑ دیا. دوسری دلیل ہے مخالفت اہل الجاہلیہ. جاہلیت میں قریش جو تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے, وہ کہتے کہ ہم سردار ہیں, ہم کعبے کے متولی ہیں, ہم میزبان ہیں, جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ تو جائیں گے عرفات کی طرف, ہم نہیں جاتے, ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریش کی طرح کریں گے, رک جائیں گے مزدلفہ میں یا عرفات کی طرف جائیں گے, یعنی وہ حبیب حرم سے باہر نہیں جاتے تھے. قریشی جو تھے مشرکین عرب جاہلیت میں جب حج کرتے تھے تو وہ حرم کی حدود سے باہر نہیں جاتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں, ہم حدود سے باہر نہیں جا سکتے, جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے واجب ہے کہ وہ عرفات میں جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو اس باطل رسم کو توڑ دیا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن عرفات کی طرف گئے اور وہاں پر ٹھہرے. اور مشرکین کی مخالفت کرنا واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. اور تیسری دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز عرفات میں ادا نہیں کی, مزدلفہ میں جا کے ادا کی ہے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ غروب آفتاب تک ٹھہرنا حج کے واجبات میں سے ہے. تیسرا واجب ہے حج کا مزدلفہ میں آدھی رات تک قیام کرنا. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو کہ چچا ہیں ان کو دیکھا کہ وہ مکہ میں ہیں, معراج میں بھی نہیں آئے اور مزدلفہ میں بھی رات کو قیام نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رخصت اجازت دے دی ان کو کہ آپ لوگ مزدلفہ کی طرف نہ آئے اور نہ ہی رات کو منا میں رات گزارے. کیوں؟ کیونکہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے, سقایت کا کام کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت دی اس کا مطلب دوسروں کے لیے رخصت نہیں ہے، کیونکہ رخصت کے خلاف ہے ضد ہے، رخصت کی ضد میں ہے عزیمت، اور عزیمت ہوتی ہے واجب. اس کا یہ مطلب ہوا کہ مزدلفہ میں رات ٹھہرنا حج کے واجبات میں سے ہے، اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے یہ دلیل جو ہے. نمبر چار، چوتھا واجب حج کا، ایام تشریق میں مینا میں رات گزارنا. 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کی راتوں کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور تشریق کا لفظ جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے سے لیا گیا ہے. جب 10 تاریخ قربانی کی جاتی ہے تو عرب کیا کرتے تھے، گوشت کے ٹکڑے کر لیتے تھے لمبے لمبے چھوٹے، اور اسے سکاتے تھے تاکہ لمبے عرصے تک گوشت استفادہ حاصل کر سکے. تو اسی چیز سے ایام تشریق کا نام لیا گیا ہے، ایام تشریق. تو ایام تشریق میں مینا میں رات گزارنا واجب ہے. اس کی دلیل بھی وہی روایت صحیح مسلم جو ابھی میں نے بیان کی ہے، اسے ابن عباس اور عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ وہ مینا میں بھی رات نہ گزارے اور مزدلفہ میں بھی رات نہ گزارے، کیونکہ وہ حاجوں کو پانی پلاتے تھے. نمبر پانچ، پانچواں واجب حج کا، بالترتیب کنکریاں مارنا. پہلے چھوٹے جمرے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو. اس کی دلیل میں مسند احمد نسائی ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے امثال ہا اولا افر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکر اٹھایا جو ایک چنے کے سائز کا تھا، اور صحابہ کرام کی طرف متوجہ کر کے حکم دیا سب مثلی ہا اولا افر ہو، ان جیسوں کے ساتھ کنکریاں مارو، یعنی ایسے کنکر ہو، ایسے کنکروں سے کنکر اٹھا کے جمرہ کو مارو. یہاں پر فرم فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اور فعل امر وجود کے لیے ہوتا ہے. وہ ترتیب سے کنکریاں مارنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یعنی کیسے ہمارے فرم کا لفظ تو آ گیا ہے، یہ حکم ہے. حکم پر کیسے عمل کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملاً یہ ہمیں دکھایا ہے کہ پہلے چھوٹے جمرہ کو مارا ہے، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو. نمبر چھ، سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله، اس وقت تک اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربان گاہ میں نہ پہنچ جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قربان گاہ میں پہنچ جائے تب سر کے بال منڈوانے، یہاں پر بھی حکم دیا جا رہا ہے. نمبر سات، ساتواں واجب حج کا، طواف الوداع. طواف الوداع کرنا، اور طواف الوداع کا مطلب ہے وہ طواف جس سے ہم مکہ کو الوداع کہتے ہیں، یعنی حاجی کا آخری عمل ہوتا ہے طواف الوداع. طواف الوداع اس کی دلیل میں سے مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک مکہ سے باہر نہ جائے جب تک کہ وہ آخر میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا کر طواف نہ کرے. اور دوسری روایت میں متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں سید عبداللہ بن عباس اور علم بیان کرتے ہیں عمر الناس ان يكون آخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ سب سے آخر میں حج کی عمارت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالی گھر کا طواف کریں، الا یہ کہ حائضہ عورت پر تخفیف کر دی گئی، یعنی حائضہ عورت پر طواف الوداع نہیں ہے. یہ حج کے واجبات تھے. شرطیں، ارکان اور واجبات کے علاوہ جتنے بھی اعمال ہیں باقی جو ہم حج میں کرتے ہیں وہ سارے کے سارے سنتیں ہیں. اس کی مثال یہاں پر لکھا ہے احرام کے وقت غسل کرنا، اس سے پہلے طواف القدوم لکھ لیں آپ. طواف القدوم پہلی سنت ہے. طواف القدوم نمبر دو, احرام کے وقت غسل کرنا. نمبر تین, مردوں کے لیے سفید احرام, یعنی سفید احرام کی دو چادریں. نمبر چار, اونچی آواز سے تلبیہ کہنا. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مردوں کے لیے اونچی آواز سے, یہاں پہ لکھے بیٹھے مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے اونچی آواز نہیں ہے. عورتوں کے لیے اتنی آواز ہو کہ عورت خود سن سکے, پھر اس کا ساتھ والا جو شخص بیٹھے وہ نہ سنے. عورت جب تلبیہ پڑھے, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دل میں تلبیہ پڑھے عورت, یہ غلط ہے. جو ذکر کیے جاتے ہیں اذکار جو ہیں وہ زبان سے کیے جاتے ہیں, ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا دل کا عمل کبھی نہیں ہے. اور بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, نماز میں بھی غلطی ہوتی ہے, نماز پڑھتے ہیں اور دل میں ہی سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں, سارے اذکار نماز کے دل میں پڑھتے رہتے ہیں, ان کی نماز نہیں ہے. یاد رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا ہے, دل کے اپنے اعمال ہیں. زبان کو پیدا کیا ہے, زبان کے اپنے اعمال ہیں. اور سب کو اپنا اپنا عمل اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا ہے. دل کے اعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, محبت ہے, امید ہے, خوف ہے, توکل ہے, نیت ہے, اخلاص ہے, یہ سارے دل کے اعمال ہیں. اور زبان کے اعمال کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر, قرآن مجید کی تلاوت. آپ رکوع میں جاتے سبحان رب العظیم کہتے ہیں, یہ زبان کا عمل, دل کا عمل کبھی نہیں ہے. اس لیے جو ساتھی نماز میں بغیر زبان ہلائے, یعنی بغیر زبان کو حرکت دیے, سبحان رب العظیم کہتے ہیں رکوع میں, یعنی دل میں کہہ دیتے, ان کی نماز نہیں. یاد رکھیں, تو عورت کے لیے, یاد رکھیں, عورت کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ تلبیہ پڑھے تو وہ اتنی آواز میں پڑھی ہے کہ وہ خود سن سکے, اس ساتھ کو لگا سن سکے, یا اس کو اپنی زبان دلاتے ہوئے تلبیہ پڑھنا چاہیے. نمبر پانچ, عرفات جانے سے پہلے مینا میں رات گزارنا. یعنی آٹھ تاریخ کی رات جو ہے, جب حاجی آٹھ تاریخ کو جاتا ہے, پہلے طواف القدوم کرتا ہے, پھر سعی الحج کرتا ہے, پھر مینا کی طرف جاتے ہیں, اور رات جو ہے مینا میں گزارتا ہے. یہ رات مینا میں گزارنا جو ہے یہ حج کی سنتوں میں سے ہے, واجبات اور ارکان میں سے نہیں ہے. نمبر چھ, حج رسد کو بوسہ دینا طواف سے پہلے یا طواف کے دوران. حج رسد کو بوسہ دینا بھی فرض نہیں ہے, یہ حج کی اور عمرہ کی سنتوں میں سے ہے. نمبر سات, طواف میں اتباع کرنا اور رمل کرنا. اتباع کیا ہوتا ہے؟ کہ چادر جو ہے, عام طور پہ جب حاجی مرد احرام باندھتا ہے, نیت کرتا ہے, اور دو سفید چادریں پہنتا ہے, ایک تہ بند اور دوسرا چادر جو دونوں کندھوں پہ ہوتی ہے, تو اس کو چاہیے کہ پہلے دونوں کندھوں پر چادر کو ڈال لے, اور حج کے پورے سفر میں دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. جب طواف کا آغاز ہو تو اس سے پہلے اپنا دایاں کندھا جو ہے وہ نکال لے اس طریقے سے, اور چادر جو ہے وہ دونوں حصے جو ہے, یا دونوں اینڈ جو ہے چادر کے, وہ بائیں کندھے پر ہوں. اسے کہتے ہیں اتباع, یہ سنت ہے. اگر کوئی شخص بھول جائے اور پورا طواف دونوں کندھے ڈھپے ہو, پورا طواف کر لے, اس کا طواف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ طواف ہوگا. لیکن جو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ایک ثواب رکھا ہے اس عمل کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے اتباع کا, وہ اس سے محروم ضرور ہو جائے گا. اگر کوئی جان بوجھ کے نہ کرے تب بھی یہی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو خیر عظیم سے, ثواب سے محروم کر رہا ہے, اس کا طواف درست ہے, اگرچہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ سستی کرتے ہیں, نہیں کوئی حرج نہیں ہے, سردی لگ رہی ہے تو نہیں کرتے اسے, لیکن ان کو یہ چاہیے کہ جو سنت ہم بیان کر رہے ہیں یہ بھی مکمل طریقے سے کریں. رمل کرنا, رمل کیا ہوتا ہے؟ تیزی سے اچھل کے چلنا پہلے تین چکروں میں, اسے کہتے ہیں رمل. یہ طواف القدوم کے لیے ہوتا ہے, ہر طواف کے لیے, طواف القدوم کے لیے ہوتا ہے, سنت یہ ہے. یہ سنت ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے سنتیں ہیں, نہ واجب ہے اور نہ ہے رکن. پہلی بات یہ کہ اچھی طرح سمجھ لیں, جب میں یہ کہتا ہوں یہ سنت ہے اس کے مطلب ہر کس نہیں کہ چھوڑ دیں, یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. سنتیں اس لیے ہیں کہ واجب اور رکن کے سامنے سنتیں ہیں, اس لیے ہرگز نہیں کہ سنتیں تو نہ جب حج کرو تو ان پہ عمل نہ کرو. جیسے ہم کہتے ہیں فرض نماز ہے, یہ سنت نماز ہے, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ فرض ہے نہیں تو چھوڑ دیں, یہ غلط ہے, یہ ہرگز نہیں ہے, نہ ہمارے علماء کہتے ہیں اور نہ ہم کہتے ہیں, یہ تہمت ہے ہم لوگوں پر. کیونکہ وہابی جو ہیں وہ بچوں کو سمجھاتے ہیں فرض نماز پڑھو سنت نہ پڑھو, اس لیے آپ دیکھتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں فرض نماز کے بعد سلام کے لگ بھگ بھاگ جاتے ہیں مسجد سے, یہ غلط بات ہے. جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ فرض نماز فرض ہے اور اس کے بعد جو آپ سنت پڑھتے ہیں وہ سنت ہے, اس کا مطلب ہر کسی کو چھوڑ دیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کی طرف اس کا درجہ نہیں, فرض کے برابر کبھی نہیں. پر اگر کبھی کوئی شخص چھوڑ دے جان بوجھ کے, اسے چھوٹ جائے, تو فرض نمازوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا, اس کا فرض نمازوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں, ہم یہ کہتے ہیں. اور حج کے تعلق سے بھی جب ہم کہتے ہیں کہ حج کی سنت ہے, تو بھائیوں سے گزارش ہے یہ کبھی نہ سمجھیں کہ کیونکہ سنت تو ہم چھوڑ دیں, بلکہ پچھلے درس میں یہی بات بیان کی تھی, حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. آپ کوشش کریں بہترین طریقے سے آپ حج ادا کریں. اگر آپ نے حج مبرور کرنا ہے تو اس میں اچھی طرح یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ حج کی شرطیں, حج کے واجب, حج کے ارکان, حج کے واجبات اور سنتیں بھی ادا کریں. جس حج کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور ليس بالجزاء الا الجنة, اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. وہ حج مبرور ہوتا ہے جس میں آپ اہتمام کے ساتھ بہترین طریقے سے اس فریضے کو انجام دیتے ہیں, جس میں سنتیں بھی شامل ہیں. اور دوسری بات, اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ سنتیں ہیں؟ پہلی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل جو ہے, یعنی فعل بغیر حکم کے تھا. لیکن ایک روایت ہے مسند احمد اور سنن میں صحیح سند کے ساتھ, ایک صحابی تھے عروہ بن مغرس رضی اللہ عنہ, یہ کافی دور سے حج کے لیے آئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں اس سال حج کرنا چاہتا ہوں اور جو حج کرنا چاہتا ہے تو آج ہم سب اکٹھے حج کرتے ہیں, تو صحابہ کرام نے یعنی پورے جزیرہ عرب نے اس بات کو پھیلا دیا, کافی دور دور سے لوگوں نے حج کرنے کی تمنا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو ایک صحابی تھے جن کا نام عروہ بن مغرس رضی اللہ عنہ تھا, وہ آ کے پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مزدلفہ کی رات کے بعد, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. 10 تاریخ کی فجر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملاقات کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کوئی بھی پہاڑ نہیں چھوڑا جس کے پاس میں نہ رکا ہوں, یعنی حد مجھے پتہ نہیں تھا کہ عرفات کہاں پہ ہے, تو راستہ بہت دور تھا تو میں رکتا آیا ہر جگہ پہ, یعنی عرفات میں بھی تھوڑا وقت گزار کے آئے ہوں میں رات کو. تو کیا میرا حج ہوا کہ نہیں, سوال یہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور ہمارے ساتھ یہاں پہ رکے, یعنی مزدلفہ میں, جب تک کہ ہم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑا, اور اس سے پہلے عرفات میں کچھ دیر کے لیے رکا ہو چاہے دن میں یا رات میں, تو اس کا حج تمام ہوا اور اس کے اوپر جو فرائض تھے وہ بھی پورے ہوئے. تو اس روایت میں آپ دیکھیں اس روایت کے ساتھ جو باقی دلائل میں بیان کیے حج کے ارکان کی اور واجبات کے سب کو ملائے جائے تو دوسری چیزیں جو اس میں شامل نہیں ہے کیا بچتی ہیں؟ سنتیں، یعنی طواف القدوم کا ذکر نہیں ہے، اس کے بعد احرام کے وقت غسل کرنا، سفید کپڑے کے احرام دو چادریں پہننا، اونچی آواز سے تلبیہ کہنا، عرفات میں جانے سے پہلے مینا میں رات گزارنا، 8 تاریخ کو حج رسول کو بوسہ دینا، طواف میں خدا عمل کرنا، یہ ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی جو اعمال ہیں وہ سارے کے ساری سنتیں ہیں. پھر یہاں پر ایک ملاحظہ لکھا ہوا ہے، کوئی رکن ارکان سے رہ جائے تو حج نہیں، کوئی واجب چھوٹ جائے تو دم لازم ہے، کسی مسنون عمل کو حقیر نہ سمجھیں، حسب استطاعت سنت کے مطابق اعمال بجا لائیں. دیکھا ہے؟ اس کے ساتھ آگے یہ بھی ایڈ کر لیں، کوئی رکن ارکان سے رہ جائے تو حج نہیں جب تک کہ وہ رکن دوبارہ نہ کیا جائے، اور کوئی واجب چھوٹ جائے تب جا کے دوبارہ واجب اگر کر لیں دم سے جان چھوٹ سکتی ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس میں تفصیل ہے. اگر میقات سے آپ گزر گئے، وہ اکثر غلطی ہوتی ہے حاجیوں سے، انڈیا پاکستان سے بحر سے آتے ہیں، احرام وہاں سے نہیں باندھتے اور جدہ میں آ کے احرام باندھتے ہیں، جدہ ان کا میقات نہیں ہے تو میقات تو گزر گیا، اور میقات سے احرام باندھنا کیا ہے؟ حج کے واجبات میں سے ہے. اب اس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو وہ قریب ترین میقات کی طرف جائے اور وہاں سے احرام باندھ لے، یا دوسرا راستہ ہے بکرا ذبح کرے، دم دے دے حرم محدود کے اندر، اس کا حج درست ہے. لیکن اگر غروب آفتاب تک عرفات میں نہ ٹھہرے، یہ واجب چھوٹ گیا، دوبارہ آ سکتا ہے؟ وقت چلا گیا، وقت دوبارہ نہیں آ سکتا وہ، تو یہاں پر اس کو دم دینا پڑے گا. اور مزدلفہ میں آج رات تک قیام کرنا، یہ وقت بھی گزر گیا، یہاں پر بھی دم واجب ہے. ایام تشریق میں رات گزارنا، یہ وقت بھی گزر گیا، یہاں پر بھی دم واجب ہے. بالترتیب کنکریاں مارنا، یہاں پر مار سکتا ہے. اگر پہلے دن کنکری نہ مار سکے، دوسرے دن بھی نہ مار سکے، تیسرے دن اکٹھے مار سکتا ہے، یاد رکھیں اس کی اجازت ہے تینوں کی. لیکن یہ اگر ضرورت ہو، کچھ اس مریض ہے، تکلیف میں ہے، نہ جا سکے، اس کے لیے جو تندرست ہیں وہ نہیں خیمے میں سوتے رہے پر کہیں میں آخر دن جا کے کنکریاں ماروں گا، یہ اس کے لیے نہیں ہے. یہ آسانی ہے لوگوں کے لیے جو ضعیف ہوں، کمزور ہوں، بزرگ ہوں، عورتیں ہوں، تکلیف میں ہوں، جو کوئی مریض ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک دن میں تینوں کنکریاں مارے. اس کا وقت بھی ہے. سر کے بال کٹوانا یا منڈوانا، پوچھا بھول گیا، اکثر غلطی ہوتی ہے. عمرے کے بعد وہاں پر کتنے 20 دن لیتے ہیں آج کل، کتنا لیتے ہیں؟ تو بعض ساتھی کہتے ہیں 20 دن سے بہتر ہے ہم جدہ میں آ کے بال کٹوائیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ جدہ میں آپ بال کٹوا سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ حرم حدود کے اندر آپ اپنے بال کٹوائیں. لیکن جو غلطی ہوتی ہے جب ہم یہ فتوا دیتے ہیں کہ جائز ہے جدہ میں آ کے بال کٹوانا، تو بھول جاتے ہیں، گھر میں آ کے احرام اتار دیا اور سو گئے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اب پریشانی ہو جاتی ہے. اب سر کے بال کٹوانا بہتر تھے یا دم بکرا ذبح کرنا 500 ریال کا بہتر ہے؟ تو وہ 20 بہتر نہ تھے؟ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کے اس نے ایسا کہ دم واجب ہے، اگر بھول گیا تو بھولنے کے لیے معافی ہے. وہ کیا کرے گا؟ فوراً اپنے کپڑے پہن لے گا. کون سے کپڑے؟ احرام، احرام کے کپڑے، کیونکہ بال کٹوانے ہیں، احرام کا احرام بعد میں اتارنا ہے مردوں کے لیے. اسے چاہے کہ دوبارہ احرام پہن لے، پھر حلاق نائی کی طرف جائے اور اپنے بال پورے سر کے بال کٹوائے یا منڈوا دے، اس پر کوئی دم نہیں. طواف الوداع، طواف الوداع دوبارہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ طواف الوداع میں ہو تو سکتا ہے، لیکن شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص طواف وداع کیے بغیر چلا جائے تو اس پر دم واجب ہے، اس کو نہیں چاہیے کہ دوبارہ جب طواف وداع کرے. اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جدے والے جائیں دوبارہ طواف وداع کر لیں دم واجب نہیں ان پر، لیکن شیخ ابن باز کا قول یہاں پہ قوی ہے، کیونکہ وہ طواف وداع کس چیز سے جڑا ہے؟ آخری عمل آپ کا، آخری عمل مکہ چھوڑنے سے پہلے. اب یہاں پر آپ کا آخری عمل تو ختم ہو گیا، مکہ بھی چھوڑ دیا، آپ کے گھر میں بھی آ گئے، اب جب دوبارہ جائیں گے تو کون سا آخری عمل؟ بیچ میں تو آپ کا گھر بھی آ گیا، کام بھی آ گیا، مطلب کتنے دن کے بعد آپ دوبارہ جائیں؟ تو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سوال کا قول قوی ہے اور دم واجب ہو جاتا ہے. واللہ اعلم. حج کا طریقہ آپ دوسرے صفحے میں دیکھیں. حج تمتع کی ہم بات کر رہے تھے، حج تمتع کرنا ہے، اور حج تمتع کے لیے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے. اس کی اجازت ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ تندرست نہ ہو اور ڈیلی جا کے نہ مار سکے، ہر عورت کے لیے نہیں ہے، اور عورت وکیل بھی نہ بنائے. یہ غلطی جو ہوتی ہے عورت وکیل بنا دے اپنے خاوند کو، اپنے بھائی کو، ایک رشتے دار کو میرے کنکر پہ مار کے آئے، یہ غلط ہے. عورت خود کنکر مارے، اور کنکر مارنے کا وقت جو ہے پہلے دن میں 10 تاریخ کو کوئی وقت مقرر نہیں، آپ زوال سے پہلے بعد میں مار سکتے ہیں، لیکن 11 تاریخ 12 تاریخ اور 13 تاریخ زوال سے پہلے کنکر نہیں مار سکتے آپ. تو اور جو لوگ فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ رات کے وقت جائے، رات کے 12 بجے کوئی رش نہیں ہوتا، بالکل نہیں. میں خود گیا تھا 3 سال پہلے حج پہ، رات کے 12 بجے کی تو بچے 4-5 سال کی تو سب خود کنکر مارے ہیں، بالکل آپ قریب جائیں آسانی سے کنکر مارے ہیں. بعض لوگ دیکھ رہے ہیں رات کو وقت نہیں ہے، رات کو وقت ہے، اس کی دلیل انشاءاللہ آگے آئے گی تفصیل سے میں بیان کروں گا. تو یہ سب کے لیے نہیں ہے. چند سوال ہیں، پورا کر لیں پہلے، سوال آخر میں کرنے زیادہ بہتر. اب نوٹ کر لیں، بھول جائیں گے تو نوٹ کر لیں آپ. ہاں ٹھیک. تو ہم حج تمتع کی بات کر رہے تھے، ابھی تک ہم نے صرف ایک تھیوریٹیکل نالج دیا ہے، ایک علم ہے کہ حج کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. حج سے پہلے تیاری کی ہم نے بات کی تھی، تیاری کیسے کرنی ہے، پھر حج کی شرطیں کیا ہیں، پھر مواقف کون کون سے ہیں، پھر حج کے ارکان کیا ہیں، پھر حج کی قسمیں کتنی ہیں، پھر حج کے ارکان کیا ہیں، حج کے واجبات کی، حج کی سنتیں کیا ہیں. تو 7 چیزوں پر ہم نے بات کی. 8ویں چیز یہ تھی کہ حج ہم کیسے کریں. اب ان چیزوں کو پریکٹیکل کیسے ہم اس پہ ان چیزوں پہ عمل کریں، جان تو نہیں ہم نے، لیکن اب عملاً کیسے ان چیزوں پہ عمل کریں. حج تمتع، ہم جدہ سے جا رہے ہیں حج تمتع کے لیے. جو لوگ حج تمتع کی نیت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حج کے مہینے میں، حج کے مہینے کون سے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. جو لوگ عمرہ کرنا، جو لوگ حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو حج ان کو چاہیے کہ وہ احرام کی تیاری کرے. احرام کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ غسل کرنا مستحب ہے جسے ہم نے بیان کیا ہے. تو احرام کے لیے غسل کرنا سب سے پہلے، اور اس کے بعد اگر خوشبو لگانی ہے تو جسم پر آپ لگا سکتے ہیں غسل کرنے سے پہلے یا غسل کرنے کے بعد. جب غسل مکمل ہو جائے تب آپ اپنے جسم کو تولے سے بھی آپ پہنچ سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد تولے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ بات غلط ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے بعد مردوں کے لیے 2 سفید چادریں، تہبند اور چادر باندھ لیں. عورتوں کے لیے کوئی بھی خاص احرام کا کپڑا نہیں ہے. پھر 2 رکعت اگر سنت روزو ادا کرنا چاہیں تو کر لیں، احرام کے لیے کوئی بھی 2 رکعت خاص نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوتے تب نیت کرتے، اور نیت کے الفاظ لبیک اللہم عمرہ یا لبیک اللہم عمرہ متمتعا بها الى الحج یا لبیک اللہم حجا و عمرہ اور دل میں یہ نیت ہے میں تمتع کر رہا ہوں. یہ الفاظ کہنا سنت ہے, اصل نیت دل کی ہوتی ہے, اور یہ وہ جگہ جہاں پر ہم زبان سے الفاظ کہیں گے. اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا ایک اور چیز ہے جہاں پر نیت کرتے زبان سے, کون سی ہے؟ قربانی بکرہ ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں بکرہ ذبح کرتے ہیں تو یہ زبان کا قول بھی ہے اور دل کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ بکر اللہ تعالیٰ ذبح کر رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کے علاوہ زبان سے نیت نہیں کی جاتی. نماز کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی, زکات کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی, روزے کی نیت زبان سے نہیں کی جاتی, اور باقی جتنے بھی اعمال ہیں وہ ادا کرتے ہوئے زبان سے نیت نہیں کی جاتی, کیونکہ نیت ہے دل کا عمل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو زبان سے نیت نہیں کی, جب روزہ رکھا تو زبان سے نیت نہیں کی, جب زکات دی تو زبان سے نیت نہیں کی, اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی جب نماز پڑھی زکات دی اور روزہ رکھا تو زبان سے نیت نہیں کی. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے اتباع کا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, تو ان کی اقتداء کرنا ان کی اتباع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے, اور زبان سے نیت کرنا بدعت ہے سوائے ان دو چیزوں کے. ہم حج میں زبان سے نیت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو زبان سے نیت کی, جب قربانی کی تو زبان سے نیت کی, ان کے علاوہ زبان سے نیت نہیں کی. نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور یہ آپ نے ذکر پڑھنا ہے پورے راستے میں, تلبیہ پڑھنا سنت جس ہم نے پہلے بیان کیا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی آپ ذکر کرنا چاہیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں, تسبیح تحمید تکبیر تحلیل جو بھی آپ کے دل میں آئے وہ آپ کو پڑھ سکتے ہیں, بشرطے کہ یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ تلبیہ پڑھتے رہیں. جب آپ مکہ میں پہنچ جائیں, یاد رکھیں عمرے کے لیے پانچ چیزیں, ابھی اگر یاد کرنا چاہیں آسانی کے لیے, تو عمرے میں پانچ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. نمبر ایک احرام, نمبر دو طواف, نمبر تین سعی, نمبر چار بال منڈوانا, نمبر پانچ احرام سے حلال ہو جانا. یہ عمرے کے اعمال ہیں. احرام کی ہم بات کر چکے ہیں, صرف یہی کچھ احرام کے تعلق سے. اس کے بعد احرام پہننے کے بعد وہ کون سی چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں, جسے میں نے کہا احرام کا مطلب ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو پہلے حلال تھی آپ کے لیے اس نیت کے بعد آپ پر حرام ہو گئی, وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ان چیزوں کو کہتے ہیں محظورات الاحرام یا ممنوعات الاحرام, یا وہ چیزیں جو حرام کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. نمبر ایک سر کے جسم کے بال کاٹنا, یہ دونوں مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے جائز نہیں. نمبر دو ناخن تراشنا, یہ بھی دونوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے. نمبر تین سر یا چہرہ ڈھانپنا, سر کو ڈھانپنا یا چہرے کو ڈھانپنا, یہ صرف مردوں کے لیے, چہرے ڈھانپنا آگے بات کریں گے ہم, یہ صرف مردوں کے لیے. نمبر چار جسم کے ماپ کے مطابق سلے ہوئے کپڑے پہننا, یہ بھی مردوں کے لیے, مردوں پر حرام ہے. نمبر پانچ خوشبو لگانا, دونوں کے لیے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر چھ بری جانور کا شکار کرنا یا شکار میں مدد کرنا, یا اگر خاص اسی کے لیے شکار کیا گیا ہو اسی حاج کے لیے, یہ دونوں مردوں اور عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر سات نکاح کرنا, دونوں مردوں عورتوں پر حرام ہے. نمبر آٹھ جمع کرنا یا مستری کرنا, مرد عورت دونوں کے لیے حرام ہے. نمبر نو چہرہ نقاب سے ڈھانپنا اور ہاتھوں کو ہاتھ کے ماپ پر بنائی ہوئی چیز سے ڈھانپنا یہ صرف عورتوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے نہیں. ان چیزوں کو کہتے ہیں محظورات الاحرام. یہ نو چیزیں ہیں. اس کی تفصیل یہ ہے اگر کوئی شخص محظورات الاحرام میں سے غلطی سے کوئی محظور کر لے تو اس پر کچھ بھی نہیں. یعنی ان چیزوں کے لیے تین شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے جانتے ہو یعنی علم کے ساتھ. اگر ایک شخص جانتا ہے کہ بالوں کا کاٹنا یا ناخن کا تراشنا جو ہے وہ حرام ہے، تب جان بوجھ کے کاٹ لیتا ہے، تب اس پر فدیہ واجب ہے. دوسری شرط ہے جان بوجھ کر، کہ جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے. ایک شخص بیٹھا ہے تو بیٹھے بیٹھے وہ اس نے سے کوئی بال نکال دیے انجانے میں، اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا. اس طرح سے کنگھی دینا، کنگھی کرنا، کبھی کبھی جو بال گرتے ہیں اسے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس لیے اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ کنگھی نہ کی جائے، بہتر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ پر بندے کو اس دن اشعث اغبر دیکھنا پسند کرتا ہے. اشعث کہتے ہیں بکھرے ہوئے بال، اغبر کہتے ہیں جسم پر گرد و غبار. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ صفائی نہ کریں اور نہ ہی وضو کریں اور نہ ہی غسل کریں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زیادہ وقت اپنی بناوٹ اور سجاوٹ میں نہ لگائیں. اور تیسری شرط ہے اپنے اختیار سے، بے اختیاری میں نہیں، اپنے اختیار سے، بے اختیاری یا اکراہ کی صورت نہ ہو. کہ زبردستی آپ پر کر دے، آپ کو اپنے سر کے بال منڈواؤ، کہ میں قتل کرتا ہوں، سر کے بال منڈوا دیے، تو کوئی فدیہ اس وقت واجب نہیں ہوتا. فدیہ کا کیا مطلب ہے؟ بعضوں سے فدیہ کا مطلب ہے دم دینا، یہ بات درست نہیں ہے. فدیہ کا مطلب ہے تین میں سے ایک، نمبر ایک چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا. کتنا؟ دس ہزار کا ایک پیکٹ جس میں چاول بھی ہے اور بروی بھی ہے، جسے روز بخاری کے نام سے ہم جانتے ہیں، یہ سب لوگ کھاتے ہیں، سب پسند کرتے ہیں. آج کل قیمت 12,000 کے قریب ہو گیا، میرا خیال کچھ مہنگائی ہے، تو 70,000 کے قریب بنتے ہیں تقریبا. یا جب یاد کا لفظ استعمال کیا جو مطلب اختیار ہے، یا تین دن روزہ رکھنا، یا تیسرا کیا ہے، ہاں بکرا ذبح کرنا، تیسرا ہے بکرا ذبح کرنا. تو تینوں سے کیا چیز آسان ہے؟ بکرا 500 روپے کا، کھانا کھلانا آپ کے لیے آسان ہے، روزہ آپ کے لیے آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے آسانی کی ہے. جس کے پاس پیسہ بکرا ذبح کروا دے، اپنا بھی فائدہ اور دوسرا غریبوں کا بھی فائدہ. جو روزہ رکھنا چاہتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے آسانی، تین دن روزہ رکھ لے. جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تو وہ 7-6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو یہ آسانی سب کے لیے ہے. جی یا کلفظ اختیار کے لیے، جو بھی ہے، کوئی ترتیب نہیں، یا جو بھی آپ کا دل کرے، جو آپ کے لیے آسانی وہی کریں. اگر پیسے والا شخص روزہ رکھنا چاہے، ہم کہیں گے کنجوس ہے یہ؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسانی رکھی ہے. یہ تینوں آپشن ہیں، آپ کی مرضی، تینوں میں سے کوئی بھی ایک ہو. دوسرا عمل ہے عمرے کے لیے طواف کرنا. طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے، اور حاجی کو چاہیے جب وہ حرم کے اندر داخل ہو طواف سے پہلے تو اپنا دایاں پاؤں اندر کرتے ہوئے دعا پڑھے. کون سی دعا ہے؟ ایک تو عام دعا جو ہم ہر مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھتے ہیں، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. دوسری ہے اعوذ باللہ العظیم وبسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم. اس طریقے سے پڑھے تب بھی جائے. دونوں اگر دونوں پڑھ لیں تو نور علی نور ہے، زیادہ بہتر ہے. پھر جب حرم کے اندر داخل ہو جائے، بعض لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. 2 رکعت جب ہم تحیت المسجد پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ باقی مساجد کے لیے، یعنی حرم کے علاوہ. حرم مکی جو ہے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد الحرام جو ہے، مسجد الحرام کی تحیت طواف سے ہوتی ہے، نہ کہ دو رکعت سے ہوتی ہے. تو جاتے ہی حاجی کو چاہیے کہ اپنا, مردوں کو چاہیے کہ اپنا دایاں کندھا باہر نکال لیں, استباع کی حالت جو ہم نے بیان کی ہے اس حالت میں آ جائیں اور طواف کا آغاز کریں بغیر طواف کی نیت کیے ہوئے. بعض لوگ کھڑے ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور نیت کرتے ہیں, پھر کہتے زبان سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ میں طواف کی نیت کرتا ہوں, سات چکر لگاؤں گا, حجر اسود سے شروع کروں گا, حجر اسود پہ ختم کروں گا. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جب آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے تو عمرے کے ارکان میں سے طواف سات چکر لگانا عمرے کے اعمال میں داخل ہے. آپ کی طواف کی نیت ضمناً عمرے کی نیت کے ساتھ آ چکی ہے, وہ کافی ہے. طواف کا آغاز ہوتا ہے حجر اسود سے, اور جب آپ حجر اسود کے قریب جائیں یا اس کے سامنے جائیں تو آپ دائیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے اشارہ کریں. سب سے پہلے اگر آپ کے لیے آسانی ہو کہ آپ بوسہ دے دیں تو یہ سب سے بہتر عمل ہے, رحمک اللہ, اگر آپ بوسہ دے سکتے ہیں. عام طور پہ حج میں بہت بھیڑ ہوتی تو میں نصیحت نہیں کرتا ہوں. اگر بوسہ نہ دے سکے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے دیں. اگر یہ نہ ہو سکے, آپ کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ہے, کوئی چیز ہے, آپ اس کو لگا کے اس کو بوسہ دے دیں. اگر یہ نہ ہو سکے تو آپ دور سے اشارہ کریں دائیں ہاتھ سے. جب آپ حضرت کے سامنے جائیں تو طواف کا آغاز کریں, یہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. آپ کا طواف کا آغاز ہو گیا. طواف کے دوران آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو بھی آپ کرنا چاہیں, جو آپ کا دل پہ, جو آپ کا من کرے, کوئی بھی قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر, یا جو کلمہ ہے کلمہ شہادت پڑھنا چاہیں, کلمہ توحید پڑھنا چاہیں, ایک ہاتھ دائیں ہاتھ, دائیں ہاتھ یہ سنت ہے. اور صرف اشارہ کرنا ہے. بوسہ تب دیں گے جب آپ ہاتھ لگائیں گے یا کوئی چیز بھیجے سب کو ٹچ کریں گے, تب تو بوسہ دیں گے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی تھے, ایک مرتبہ اونٹ پر سوار تھے تو ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس لاٹھی کو حجر اسود پہ ٹچ کیا, لگایا, پھر شاٹ کو بوسہ دیا. لیکن ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کوئی ثابت نہیں کہ اس کو بوسہ دینا ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جو کتاب کے باہر دکھتے ہیں حرم کے باہر, رو کر رہتی جس پہ لکھا ہے پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, آپ ان چکروں میں نہ پڑیں. آپ کا جو دل کرے, جو آپ کے لیے آسانی ہو, آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ فرق کتنا ہے. اگر آپ پہلے کتاب سے اس کتابچے سے پڑھتے تھے, آپ اس کتاب کی چھوڑ کر آپ پڑھ کے دیکھیں کتنا سکون آتا ہے, کتنا لطف آتا ہے. آپ عبادت کا مزہ بھی, اس کا ٹیسٹ بھی آپ محسوس کریں گے دل کے اندر. کیونکہ جو شخص چھوٹا کتاب کے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, وہ کبھی بچوں کو دیکھتے ہیں, کبھی گھر والوں کو دیکھتے ہیں, کبھی اوپر دیکھتے ہیں, کبھی نیچے دیکھتے ہیں, کبھی بھیڑ آ جاتی ہے, کبھی روشنی پوری نہیں ہوتی, تو اس کی بےچارے کے ذہن جو ان الفاظوں پہ ہوتا ہے جو اس نے پڑھنا ہے, تو وہ اطمینان, وہ سکون نہیں ہوتا جو عبادت کی جان ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں جو اذکار ہیں اگرچہ صحیح حدیث سے ثابت ہیں لیکن اس جگہ پہ ثابت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تو یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے, کسی روایت میں, کسی حدیث میں نہیں ہے کہ پہلے چکر میں یہ دعا پڑی, دوسری میں یہ پڑی, تیسرے میں وہ پڑی. تو اطمینان سے آپ طواف کریں. اپنے دل کے اندر جو بھی آپ کو دعا آئے, اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں, بچوں کے لیے کر سکتے ہیں, گھر والوں کے لیے کر سکتے ہیں, کسی زبان میں بھی کریں. لیکن جو زیادہ مستحب ہے, جو اذکار سنت سے ثابت ہے, آپ وہ کریں, اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے. جب آپ پہنچے رکن یمانی کی طرف, رکن یمانی وہ کعبے کا رکن ہے, وہ کونا ہے جو حجر اسود کے سمت میں جنوب کی طرف. جب آپ وہاں پہ جائیں تو آپ نے, اگر آپ کے لیے آسانی ہو تو دائیں ہاتھ لگائیں, صرف دائیں ہاتھ سے اسے ٹچ کریں, ہاتھ لگائیں, ہاتھ کو بوسہ بھی نہیں دینا. اور اگر ہاتھ نہ لگا سکے تو دور سے اشارہ بھی نہیں کرنا. آپ گزر جائیں بغیر اشارہ کیے ہوئے, ہاتھ کو بوسہ دینا یا رکن کو بوسہ دینا, یہ صرف حجر اسود کے لیے بس. اور اشارہ بھی صرف حجر اسود کے لیے, رکن یمانی کے لیے نہ بوسہ دینا ہے نہ اشارہ کرنا ہے. ہاتھ اسی لگاتے ہیں کیونکہ نبی کریم پسند ہاتھ لگایا تھا, صحابہ کرام نے ہاتھ لگایا تھا لیکن بوسہ نہیں دیا. رکن یمانی, رحمۃ اللہ, رکن یمانی حجر اسود کے درمیان والی جگہ میں مستحب یہ ہے کہ آپ پڑھیں ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہاں تک یہ قرآن مجید کی آیت کا حصہ ہے، آپ یہاں تک پڑھیں، پھر اس میں دنیا اور آخرت سارے کے سارے بھلائی کی آپ نے دعا کر لی ہے. اگر یہی دعا آپ کریں پورے حج اور عمرے میں تو یہی کافی آپ کے لیے. ذرا غور کر، ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا میں حسنہ اچھائی، وہ فی الآخرت اور آخرت میں حسنہ اچھائی، وقنا عذابنا وہ ہمیں آپ کے عذاب سے نجات عطا فرما. آپ کو کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے یہی دعا قبول کر لے تو کامیابی ہوئی، کہ دنیا میں بھی کامیابی آخر میں بھی کامیابی. دنیا کی بہتری کیا ہے؟ دنیا کی بہتری کیا ہے؟ دنیا میں کیا چاہیے آپ کو؟ اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھی نوکری، اچھے کپڑے، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھی، یہ دنیا کی بہتری ہے کہ نہیں؟ اچھے دوست، اچھی سوسائٹی، اچھے لوگ، اللہ تعالیٰ کوئی بھی عطا کرے. تو دنیا حسنت ہے مطلب، وہ پھر آخرت حسنت سب سے اچھا کیا ہے؟ آخرت کی جنت، وہ بھی آپ کو دے گا. وقنا عذاب النار، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آخرت کی جہنم سے آزادی. آپ کو اور کیا چاہیے؟ انسان جب اللہ کے بیان کرتے تو کس چیز سے ڈرتے ہیں اور کیا چیز حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے؟ جنت کی طرف ہوتی ہے اور جہنم سے ڈر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی دعا دی، چار پانچ الفاظ ہیں، ایک ہی جملہ ہے، دنیا اور آخرت کامیابی ایک اس ایک جملے میں. تو آپ یہ دعا پڑھیں اور آپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو بایاں کندھا ہے وہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے طواف کرتے وقت. اگر کوئی الٹا طواف کرے، طواف ہو جائے گا، سات چکر لگائے، ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا. نو چکر لگائے، دو زیادہ لگائے، تب بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اتباع سنو بھائی، بکنے سے وہ بن جا اخلاص کے ساتھ ہو، چودہ چکر لگانا چاہتے ہو اس میں اجازت تو دے دو، مخلص ہو بندہ مخلص ہے. جائز ہے کہ نہیں؟ نہیں جائز. کیوں؟ کیونکہ عبادت کی دو شرطیں ہیں، ایک ہے اخلاص جو دل کا عمل ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، کسی کے اخلاص نہیں جانتے ہم. ہم یہ گمان کرتے کہ ہر مومن ہر مسلم مخلص ہے، کیونکہ دل کو کھولنا ہمارا کام نہیں ہے. لیکن اور اخلاص باطنی عمل ہے، اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. جو ظاہر ہے وہ ہم وہ دیکھتے ہیں، ظاہر اس نے خلاف سنت عمل کیا کہ نہیں؟ خلاف سنت عمل کیا ہے. اس لیے اگر وہ صرف چودہ نہیں 1400 چکر بھی لگائے گا تو اس کا ایک طواف نہیں مانا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے عمل پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مہر نہیں لگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ہے. طواف مکمل کرنے کے بعد اگر پورے سات چکر ایسے لگا لیں، اسی طریقے سے لگا لیں، جب سات، لیکن ایک دھیان رکھنا ہے کہ حجر اسماعیل کے اندر سے طواف نہیں کرنا، جسے حاتون بھی کہا جاتا ہے. اگر کوئی شخص وہاں کے اندر میں طواف کر لے تو اس کا وہ چکر مس ہو گیا، تو اس کو بیان سے کرنا. یہ حاتون کون سی جگہ جان پریشان ہو گئے بات ساتھ، حاتون کون سی جگہ ہے؟ حجر اسماعیل، جو چھوٹی سی دیوار ہے کعبے کے شمالی حصے میں، یاد آئے کہ نہیں؟ اسے درسم بیان کر لوں، ہاف سرکل یو شیپ بھائی کہہ رہے ہیں. یہ کعبے کا اصل میں حصہ تھا، لیکن قریش نے جب تعمیر کی، حلال مال کم پڑ گیا تو انہوں نے اللہ کے گھر کو ادھورا ہی بنا دیا، ایک حصہ چھوڑ دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے اور حکمت بھی ہے، پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا. رحمت ہر مسلمان کے لیے ہے. پھر قریش کیا کرتے تھے؟ جس کو جانتے تھے اندر جانے دیتے تھے، ورنہ نہیں. سردار لوگ اندر جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ظالم ہو، میرا ہر مسلمان کعبے کے اندر نماز پڑھ سکے گا، دو رکعت پڑھ سکے گا. تو آج جو لوگ وہاں پہ نفل پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہے جیسے کعبے کے اندر وہ نماز ادا کر رہا ہوں. تو وہاں پر صرف امیر نہیں، صرف پرنس نہیں، صرف بڑے لوگ نہیں جاتے، آپ میں عام لوگ سب جا سکتے ہیں، دو نفل وہاں پہ ادا کر سکتے ہیں. جب سات چکر پورے ہو جائیں، اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا، ایک عمل رہتا ہے اسے کہتے ہیں دو رکعت اتمام طواف کی. یہ سنت ہے دو رکعت آپ نے پڑھنی مقام ابراہیم کی طرف جاتے ہوئے. مقام ابراہیم کی طرف اگر آپ جا سکیں آسانی سے، بغیر کسی کو دھکا لگائے اور بغیر بھیڑ کیے ہوئے، تو آپ مقام ابراہیم کے پیچھے چلے جائیں، یا مقام ابراہیم آپ کے اور کعبے کے درمیان میں ہونا چاہیے، اس جگہ پہ جائیں. اگر آپ کے لیے میسر نہ ہو تو آپ حرم کے کسی بھی حصے میں جائیں اور وہاں پر دو رکعت پڑھیں. پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سنت طریقے کی سورت، الکافرون پڑھیں قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے بعد سورہ فاتحہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت الاخلاص قل ھو اللہ احد پڑھیں. تو اور سورت پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. جب ہم یہ کہیں کہ سنت ہے تو مطلب ہے واجب نہیں ہے.

0: جائیں، آپ دعا کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں. جب آپ مروہ پر پہنچ جائیں آپ کوشش کریں کہ آخری حد تک جائیں. بعض لوگ میں نے دیکھے کہ پہلے ہی مڑ کے واپس آتے ہیں، اگرچہ ان کا عمل درست ہے کیونکہ وہ مروہ تک پہنچے ہیں، لیکن خلاف سنت اس نے عمل کیا یہاں پہ. یعنی ایک سنت جو ہے جو اوپر تک جانا ہے بہتر عمل چھوڑ. ان جگہ کہ بھیڑ بہت زیادہ ہو، راستہ بند ہو، تکلیف ہو اور آپ کے پاس آپ کے ساتھ عورتیں ہو، بچوں، تب کوئی حرج نہیں. جہاں پر یہ جو کرسیاں ہیں، ریڑیاں جو ہیں، جہاں سے مڑتی ہیں آپ وہاں پہ مڑ سکتے ہو کیونکہ وہ اینڈ ہے. لیکن بہتر بار اسے آگے جا کے جو اونچائی ہے وہاں تک جاتے پھر واپس آتے، یہ زیادہ بہتر ہے. بہرحال جب ہم مروہ پہ پہنچ جائیں تو وہی عمل کرنا ہے جو اپنے صفا کے اوپر کیا تھا، وہی ذکر پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھانے جیسا کہ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، تین مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، پھر وہی دعا پڑھنی ہے جو وہی ذکر کرنا جو میں نے بیان کی ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، سب کے لیے دعا کرنی ہے، پھر واپس جانا ہے صفا کی طرف. سات چکر صفا مروہ کے درمیان میں لگانے ہیں. پہلا چکر صفا سے مروہ تک، دوسرا مروہ سے صفا تک، ساتواں چکر ختم ہوگا مروہ پر. اگر آپ کا چکر ختم ہوا صفا پر تو آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تو آپ کیا کریں گے، شروع سے صفا مروہ کریں گے یا ایک چکر لگائیں گے؟ ایک چکر لگائیں گے. جب عمرہ مکمل ہو جائے تو سر کے بال متمتع کے لیے چاہیے کہ وہ کٹوائے منڈوائے نہیں. اگرچہ منڈوانا عمرے کے لیے یا حج کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن یہاں پر متمتع کے لیے، کیونکہ اس نے حج کرنا ہے چند دنوں کے بعد، اگر اس سر کے مکمل بال منڈوا لے گا تو تین چار دن کے بعد کیا رہے گا، دوبارہ کس چیز کے، وہ دس دن اسے بال منڈوانے پہ. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے متمتع کے لیے جب وہ عمرہ کے اعمال مکمل کر لے تو وہ اپنے سر کے بال کٹوائے. اس طریقے سے اس کا عمرہ پورا ہو گیا، پانچواں عمل تھا. چوتھا عمل عمرے کا بال منڈوانا. پانچواں کیا ہے؟ حلال ہو جانا. ہم اس لیے کہتے حلال ہو جانا یہ عمل ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ متمتع جو ہے وہ احرام نہ اتارے، حلال نہیں ہوا، اگرچہ بال منڈوائے اس نے وہ حلال نہیں ہوا. حلال ہو گیا ہے، اس پر ہر چیز حلال ہے جو پہلے حرام تھی. وہ سر کے بال ویسے کتروا چکا ہے، وہ ناخن بھی تراش سکتا ہے، وہ خوشبو بھی لگا سکتا ہے، وہ سلے کپڑے بھی پہن سکتا ہے مردوں کے لیے، شکار بھی کر سکتا ہے، جو بھی جماع بھی کر سکتا ہے، جو بھی اس پر چیزیں حرام تھی جو ہم نے بیان کی ہیں وہ اس پر حلال ہو جاتی ہیں. اس طریقے سے اس کا عمرہ مکمل ہوا. کیونکہ ہم نے جدہ سے عمرہ کا آغاز کیا، وہ تمتع کر رہے ہیں، تو ہم جدہ واپس نہیں آ سکتے. اگر جدہ واپس گھر میں آ گیا تو تمتع ختم ہو گیا، یاد رکھیں. تو اس لیے جدے والوں کو چاہیے اگر وہ تمتع حج کرنا چاہیں تو وہ جائے 8 تاریخ کی صبح کو یا 7 تاریخ کی شام کو. پہلے طواف کریں گے، سعی کریں گے، سر کے بال کتروائیں گے، احرام اتار دیں گے. 8 تاریخ کی صبح کو یا ظہر کے بعد جب عمرے سے مکمل ہو جائے تب دوبارہ نیت کرنی ہے مکہ سے ہی، حرم کے اندر سے ہی کرنے، کوئی حرج نہیں، جہاں پر آپ موجود ہیں. پھر حج کی نیت کرنی ہے. حج کی نیت کے لیے ہم کہتے ہیں لبیک اللہم حجن، یہ نیت ہے، اور احرام دوبارہ باندھ لیتے ہیں اس طریقے سے جیسے میں نے عمرے کے طریقے میں بیان کیا ہے. پھر روانہ ہو جاتے ہیں مزدلفہ کی طرف. متمتع کی بات میں کر رہا ہوں، متمتع میں طواف القدوم وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جب آئے عمرے میں طواف کر چکا ہے اور سعی بھی عمرے کے کر چکا ہے، وہ مکہ میں رہتا ہے، طواف القدوم نہیں کرے گا. وہ طواف القدوم ہوتا ہے یا قارن کے لیے جو قران حج کرنا چاہتے ہیں، یا مفرد کے لیے، جیسے ہم آگے بیان کریں گے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں اس پیپر کی طرف، رہنمائی حج. اوپر لکھے تمتع کی طرف آئے اور تیر کے ساتھ چلتے ہیں. تمتع نیچے کا احرام یعنی عمرے کا، طواف آپ لکھے بریکٹ میں عمرے کا، سعی عمرے کا، احرام کھول لیا، عمرہ مکمل ہو لیا، پھر دوبارہ احرام باندھنا. نیچے لکھے 8 ذوالحجہ، 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھنا ہے. پھر روانہ ہونا مینا کی طرف. مینا میں کیا کرنا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد، یعنی مینا میں نیچے جو ڈبہ اس میں اندر لکھا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی یہ 5 نمازیں ادا کرنی ہے، قصر ادا کرنی ہے بغیر جمع کرنے. ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور عشاء کی نماز، یہ چار چار رکعت ہیں، قصر کر کے دو دو رکعت پڑھیں گے اپنے وقت میں بغیر جمع کیے ہوئے. جمع کا مطلب دو نمازوں کو جمع کر دینا، ظہر کے عصر کے ساتھ اور مغرب کی عشاء کے ساتھ. لیکن منا میں ہم یہ نہیں کریں گے، منا میں صرف قصر، قصر کہتے ہیں کم کر دینا، چھوٹا کر دینا. تو جو چار رکعت ہیں وہ کم ہو کر دو رکعت ہو جائے گی. ظہر کی نماز دو رکعت پڑھیں گے ظہر کے وقت، عصر کی نماز دو رکعت پڑھیں گے عصر کے وقت، مغرب کی نماز تین رکعت پڑھیں گے مغرب کے وقت، عشاء کی نماز دو رکعت پڑھیں گے عشاء کے وقت، اور فجر کی نماز 9 تاریخ کو دو رکعت پڑھیں گے فجر کے وقت. اب منا میں آپ نے کیا کرنا ہے، 8 تاریخ کو منا پہ آپ گئے ہیں، یہ نمازیں پڑھنی ہیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے. بعض لوگ اپنا وقت گزارتے ہیں باتوں میں، گپ شپ میں، یہ لمحات جو ہیں ایام المعدودات، اللہ تعالیٰ فرماتے گنے چنے دن ہوں، یہ لمحے جو ہیں آپ کے لیے قیمتی ہیں. تو آپ جتنے بھی ہو سکے اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، عبادت صرف زبان سے نہیں ہوتی میرے بھائی، بھائی لوگ کہتے ہیں زبان سے ہم ذکر کر کر کے تھک جاتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا دل سے تو ذکر ہوتا ہی نہیں ہے. تو میرے میں عبادت صرف زبان سے ہی ہوتی ہے، آنکھ سے بھی عبادت، بسم اللہ، آنکھ سے بھی عبادت ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے عبادت، دل سے بھی عبادت ہوتی ہے، ہاتھ سے بھی عبادت ہوتی ہے، پاؤں سے بھی عبادت ہوتی ہے. آنکھوں سے عبادت کہ آپ دیکھیں لوگوں کا حال، دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایک جگہ پر جمع ہیں، کیوں جمع ہیں، کس کے لیے، زبان مختلف، کلچر مختلف، شکلیں مختلف، رنگ مختلف، لیکن کپڑے سب کے ایک جیسے، ایک جگہ پر موجود ہیں. تم نے دیکھیں اپنی، جب آپ تدبر کرتے ہیں کوئی چیز دیکھ کے، تو یہ آنکھ کا ذکر ہے، یہ آنکھ کی عبادت ہے. اس طریقے سے اگر کسی حاجی کو ضرورت ہے کسی مدد کی، تو اپنے ہاتھ سے عبادت کریں، ہاتھ کی عبادت ہے. اگر کوئی شخص کسی غیبت کر رہا ہے آپ کے گروپ میں، تو آپ اسے منع کریں، آپ کے کان کی عبادت ہے، پیار سے محبت سے نصیحت کریں. اگر حاجی راستہ بھول گیا ہے آپ اس میں راست پہ لگاتے ہیں، یہ آپ کے پاؤں کی عبادت ہے. تو یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. تو اپنا وقت کوشش کریں کہ عبادت میں ہی گزاریں. تو درس جلدی ختم کرنا پڑے گا، دس یہ سوال ہیں، دس پہلے تھے. چلیں حج کے طریقہ پورا کر لیتے ہیں. 9 تاریخ ہو گئی صبح، سورج طلوع ہونے کے بعد روانہ ہو جانا ہے منا سے عرفات کی طرف. عرفات میں جاتے ہی ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنا ہے، جمع تقدیم اسے کہتے ہیں. یہاں پر دیکھیں، اور عشاء کی نماز قصر کرنا ہے، یہ کاٹ دیں، عشاء کی نماز یہاں سے ایک پرنٹنگ میں غلطی ہے کوئی، اس کو کاٹ دیں یہاں سے. ظہر کے وقت ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھنا ہے، یہاں پر قصر بھی کریں گے جمع بھی کریں گے. جی کہاں پہ؟ مینا میں. مینا میں آپ نہ پڑھ لو، آپ مرضی پڑھ لو تو بہتر ہے. جی ہاں، لیکن جو سنت ہے، کیونکہ آپ مسافر ہیں، یہ رخصت ہے آپ کے لیے. جب فرض دو کر دی، سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، سنت کے متعلق سوال کیا گیا ان سے کہ سنت پڑھنی چاہیے کہ نہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے فرض کو 4 سے 2 کر دیا، کم کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ کہتے تھے سنت کیوں پڑھنی ہے، تو سنت نہ پڑھتے تھے. ہاں البتہ یہ ہے کہ ابھی تک پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لیں، کیونکہ وہ سنت موقع ہے، اگر وہ بھی نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے. عرفات میں یاد رکھیں، جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ عرفات کی حدود کے اندر ہیں. اگر آپ غلطی سے ایک بالشت عرفات کی حدود سے باہر ٹھہرے تو آپ کا حج ہی نہیں. اور بعض لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، جو لوگ جلدی جاتے ہیں وہ، آج کل تو الحمدللہ سب کے اپنے اپنے خیمے ہیں، یہ آسانی ہو گئی ہے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو بغیر کسی گروپ کے ساتھ نہیں جاتے، خود جاتے ہیں، تو وہ سائن بورڈ کے قریب ہی جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ سائن بورڈ کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور کافی بیچارے پولیس والے آتے ہیں اور دوسرے جو حیا والے ہیں امریکہ میں کر والے وہ ان کو نصیحت کرتے ذرا بھائی اندر چلے جاؤ کہا جی نہیں ہے. بعض لوگ چلے جاتے ہیں الحمدللہ, لیکن بعض لوگ بالکل ہلتے نہیں جگہ سے, کہتے نہیں ہمارا حج ہے تم کون ہوتے ہو, یہ ہمارے رب کے بیچ میں کام ہے, تم کون ہوتے بات کرنے والے. اور ان کا حج نہ ہوا, وہ بےچارے جہاں سے بھی آئے جیسے بھی آئے ویسے واپس چلے, ان کا حج ہی نہیں ہوا. تو عرفات کی حدود کے اندر اچھی طرح تعین کرنے, اچھی طرح یقین کے ساتھ دیکھنے کہ آپ عرفات کی حدود کے اندر بیٹھے ہیں. عرفات میں آپ نے کیا کرنا ہے, نماز ظہر کی اور عصر کی جمع اور قصر یہ کرنی ہے, اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں گے. ایسے خطبہ سن لیں آپ, مستحب ہے. اگر مسجد مدینہ میں آپ جا سکتے ہیں تو آپ جائیں, اگر نہیں جا سکتے تو جانا فرض نہیں ہے. جبل الرحمہ جسے کہتے ہیں وہاں پر آپ جانا چاہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد حج نہیں ہوتا, جو اس نیت سے جاتے ہیں تو نہ جائیں. جبل الرحمہ کی طرف یا مسجد مدینہ کی طرف جو شخص یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جائیں ہمارا حج نہیں ہوتا تو وہ نہ جائیں, کیونکہ وہاں پر جانے سے حج سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی دلیل ہے کہ وہاں پر دعا کی زیادہ قبولیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقفت ہوا ہوں وعرف کلھا موقف, میں اس جگہ پر ٹھہرا ہوں اس جبل الرحمہ کے قریب اور عرفات پورے کا پورا موقف ہے جہاں پر دل چاہے ٹھہر جاؤ. اور یہ الفاظ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ رحمت کا باعث ہے امت کے لیے. ورنہ آپ خود سوچیں کہ عرفات خود تنگ جگہ ہے, اگر یہ الفاظ نہ ہوتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے کے سارے حاجی اس جگہ پر جاتے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, جہاں پر رکے تھے, کتنی مشکل ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کر دیا. باپ قیامت بے عرفات جہاں پر بھی جائیں گے آپ کو وہی ثواب ملے گا جہاں پر میں خود کھڑا ہوا تھا, برابر کا ثواب ہے. تو جبل کی طرف جانا نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی مستحب ہے, بڑے مستحب بھی سمجھتے نہیں. ہاں دیکھنے کے لیے جانا چاہے تو جائیں, لیکن اس نیت سے جائیں کہ یہاں پر جہاں عمل زیادہ بہتر ہے اس کے بعد حج نہیں ہوگا تو یہ بات درست نہیں ہے. جب آپ ظہر کی نماز یعنی ایک اذان ہوگی دو اقامتیں ہوں گی, پہلی اقامت میں دو فرض ظہر کے پڑھے جائیں گے, پھر اقامت ہوگی پھر دو فرض عصر کے پڑھے جائیں گے, اس کے بعد آپ فارغ ہو جائیں دعا کے لیے. صحیح بخاری کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عصر کی نماز سے فارغ ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوا. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا جن کی اللہ تعالیٰ نے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. تو ہمارا حال کیسا ہونا چاہیے, گناہوں سے سراپا ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمارا کیسا حال ہونا چاہیے. دیکھیں کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں, آپ کھائیں پیئیں یہ آپ کی ضرورت ہے, لیکن سارا وقت صرف سبیل کہاں پہ چل ادھر دوڑنا, کبھی کوئی لسی لے کے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے پانی لے کے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے چاول لے کے آ رہا ہے, اور سارا کا سارا دن وہیں گزار دیا, پھر سورج غروب ہو گئے تو پھر وہاں پہ چل دیے. آپ کو ایسا لمحہ پوری زندگی میں شاید دوبارہ نصیب نہ ہو. کتنے لوگ ہیں جو حج کے لیے ترستے ہیں اور اپنے سینے میں اس امید کے لیے زمین کے نیچے دفن ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کیونکہ حج میسر نہیں کرتا, وہ صرف اللہ تعالیٰ گھر کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں, دیکھنے کے لیے. اور آپ حج پہ آئے ہیں, اللہ تعالیٰ گھر کو صرف دیکھا نہیں, اس کو طواف بھی کیا ہے, سعی بھی کی ہے, نمازیں بھی پڑھی ہیں اور حج بھی ادا کر رہے ہو, تو آپ کا حال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کھانے پینے کے لیے سارا وقت گزار دیں. جو تھوڑا سا مل گیا الحمد للہ وہ ہی کھاؤ, اس کے بعد اب فارغ ہو جاؤ. اور جو مسنون دعا ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر, اور یہ توحید ہے. صفا مروہ پر بھی یہی توحید تھی, یہی ذکر تھا. اور عرفات کے دن جو سب سے بہترین دن ہے پورے سال کا, یہاں پر بھی یہی ذکر ہے, توحید ہے. لیکن تہجد کی بات ہے, بعض حاجی آتے ہیں حج کرتے ہیں یہ ذکر پڑھتے ہیں اللہ سے وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت بھی تیرے کریں گے، مدد بھی تجھ سے مانگیں گے، تیرے سے ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو اپنے گھر واپس جاتے ہیں وہی قبر کا طواف ہے، وہی یا ہری مدد اور یا غوث مشکل کشا، اس طریقے کے الفاظ اور اس طریقے کے نعرے اور اس طریقے کی پکار یاد رکھیں. جس نے حج کیا اور حج کے بعد اس نے اپنے عقیدے کو درست نہ کیا تو اس کا حج نہیں میرے بھائی. جیسے ہم آگے بیان کریں گے اپنے درس میں انشاءاللہ، حج کا اصل پیغام کیا ہے؟ حج کا اصل پیغام یہ نہیں ہے کہ آپ صرف چند دنوں کے لیے جائیں، اپنے آپ کو تھکائیں، مشقت میں وقت گزاریں اور پھر چلے جائیں اپنے گھر. حج ایک سکول ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس مسلمان مومن کے اللہ تعالیٰ تربیت کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ محسن کون ہوتا ہے؟ متقی پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ مجاہد کون ہوتا ہے؟ تو حج میں اللہ تعالیٰ کو تربیت دینا چاہتا ہے کہ آپ کیسے بہترین مومن بن سکتے ہیں. پھر جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب کی نماز ادا کیے بغیر، مغرب کی نماز جہاں پہ نہیں پڑھنی، آپ روانہ ہو جائیں مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ جاتے ہی وہاں پر اذان ہوگی اور پہلے تین رکعت مغرب کی نماز ادا کی جائے گی، اس کے بعد پھر اقامت ہوگی، یعنی اذان کے بعد اقامت، مغرب کی نماز، پھر اقامت، پھر عشاء کی نماز.
1: السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج ہم حصہ پوائنٹ نمبر 23 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الحكم على المعين ببدعته الا بعد اقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. کسی مخصوص شخص پر بدعت کا حکم لگانا اقامت حجت، شروط کے پائے جانے اور موانع کے رفع ہو جانے کے بغیر منہج سلف میں سے نہیں ہے. یعنی کوئی شخص اہل سنت کے دائرے سے کب اور کیسے خارج ہوتا ہے، ایک اہم سوال ہے جس کا جواب انشاءاللہ ہم آج کی نشست میں دیتے ہیں. اور اس سوال کے جواب کے لیے فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی مدخل حفظہ اللہ نے بڑا جامع جواب دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آج کے درس میں یہ جواب ہی کافی ہے. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، کیا سوال کیا گیا اور کیا جواب ہے، آئیے سنتے ہیں. سوال یہ ہے، شیخ حفظکم اللہ، هناك سؤال يدور بين طلاب العلم. فضیلۃ الشیخ، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، ایک سوال ہے جو طلاب علم کے بیچ میں گردش کر رہا ہے. وہ ہوا سوال یہ ہے، هل يشترط في تبديع من وقع في بدعة او بدع ان تقام عليه الحجة؟ کیا کسی شخص کے لیے جب وہ کسی بدعت یا ایک سے زیادہ بدعت میں واقع ہوتا ہے، کیا اس کے لیے شرط ہے کہ اس پر حجت قائم کی جائے لکھے یو بدعا تاکہ اسے بدعتی کہا جائے، او لا اشترط ذلك، یا یہ شرط نہیں ہے؟ افیدون جزاکم اللہ خیرا. الجواب، شیخ صاحب جواب دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، اما بعد، فالمشهور عن اهل السنة، السنة میں یہ بات مشہور ہے، انہم وقع في امر مكفر لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. جو کسی مکفر امر میں واقع ہو جاتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو جائے. اما موقع فی بدعۃ فعلی اقسام، جو بدعہ میں واقع ہوتا ہے تو اس کی قسمیں ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. القسم الاول، پہلے قسم، یعنی اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کیا کسی شخص جب کوئی شخص کسی بدعت میں واقع ہو جاتا ہے کیا وہ بدعت ہی ہوتا ہے، جواب میں تفصیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کفر عمل یا قول اسے سرزد ہوا ہے تو حجت اس پہ مشہور، یہی اہل علم سے، اہل سنت میں سے، اس پر حجت تو قائم کرنی ہے، یہ مشہور قول ہے. اگر بدعت میں واقع ہو گیا تب کیا کرنا ہے؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فعل اقسام، اسے قسمیں ہیں. قسم الأول پہلے قسم أهل البدع كالروافض والخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والصوفية والقبورية والمرجئة ومن يلحق بهم كالأخوان والتبليغ وأمثالهم. شخص فرماته أهل البدع جیسے کہ روافض، خوارج، جهمية، قدرية، معتزلة، صوفية، قبورية یعنی قبر پرست، والمرجئة، ومن يلحق بهم اور جو ان سے جوڑے جاتے ہیں ان جیسے، کل اخوان یا اخوان مسلمین، والتبلیغ و جماعت تبلیغ، و امثالهم ان جیسے، فهؤلاء لم يشترط السلف اقامة الحجة من اجل الحكم عليهم. سلف نے ان پر حجت قائم کرنے کی شرط نہیں لگائی تاکہ ان پر بدعت حکم لگایا جائے. فالبدعة اقامة الحجة من اجل حكم عليهم بالبدعة. فالرافضي بدعته، فالرافضي يقال عنه مبتدع، رافض كهجاته بدعته مبتدعه، والخارجي يقال عنه مبتدع، خارجي به مبتدعه، وهكذا سواء اقيمت عليهم الحجة ام لا، چاہے حجت قائم ہو یا نہ ہو ان سب کو بدعتی کہا جاتا ہے. سوال یہ سلف کے زمانے میں تبلیغ جماعت تھی یا اخوان مسلمین تھے کہ نہیں تھے؟ تو پھر شیخ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا ومن يلحق بهم، سلف نے روافض کی، خوارج کی، جہمیہ کی، قدریہ کی، معتزلہ کی، تبدیع کی کہ نہیں؟ تبدیع کی بدعتی ہیں، ابھی آگے بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ. لیکن بعد میں جب صوفی آئے، قبوری آئے، مرجی آئے، مرجی تو اس زمانے میں بھی تھے، یا اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی ان جیسے اور امثالیم ان جیسے اور بھی آئے، تو ان سے کیوں ان سے جوڑا ہے؟ کیونکہ یہ بھی انہی جیسے بدعت میں، ان کے اصول بدعتی اصول ہیں، اہل بدع میں سے ہیں. بدعتی کون ہے؟ بدعتی جس کے اصول بدعتی ہے، تو پہلے وہ لوگ جن کے اصول بدعتی ہیں تو وہ بدعتی ہی ہے. قسم الثانی، اس پہ ذرا غور کریں، دوسرے قسم، من هم من اہل السنہ، اہل سنت میں سے ہے، ووقع فی بدعت واضحة، اور واضح بدعت میں واقع ہوا ہے، کیسی؟ کالقول بخلق القرآن، جیسا کہ اس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، واضح بدعت ہے. او القدر، یا تقدیر کا انکار کرنا، او رأی الخوارج، یا خوارج کی اس نے رائے رکھی، خوارج کا راستہ اختیار کیا، وغیرہ، یا اس کے علاوہ. فہذا یبدع وعلیہ عمل السلف، هذا یبدع، یہ بھی اس میں بدعت کہا جائے گا، اس پر سلف کا عمل ہے. مثال ذلک، اب چند مثالیں سنیں. ما جاء عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سر عبد الله بن عمر سے واضح، حين سئل عن القدريه، جب قدريه سے سوال کیا گیا، قال فاذا لقيت اولئك فاخبرهم اني بريء منهم وانهم براء مني. سے مسلم میں بعض لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے شہر میں ایسے لوگ نکلے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. سر عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان کو یہ خبر دو، یہ بتاؤ کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں. کوئی حجت قائم کی ان پہ؟ کوئی پوچھا حجت کسی نے قائم کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ قدری ہیں، تقدیر کے ممکن فوراً بدعتی ہیں. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ ربیع فرماتے ہیں، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فی در تعارض العقل والنقل، در تعارض العقل والنقل جد نمبر 254 میں، 254 میں، بڑی پیاری بات ہے. فطریقۃ السلف، سلف کا یہ طریقہ، والائمہ، اور اماموں کا یہ طریقہ رہا، انہم یراعون، کہ وہ اس بات کو رعات، اس بات کو مدرز رکھتے تھے، المعانی الصحیحہ المعلومۃ بالشرع والعقل، جو صحیح معنی ہے شرع اور عقل کی بنیاد پر ان کی مراعات کرتے تھے، ویراعون ایضا، اور اس بات کی بھی مراعات کرتے تھے اور اسے مدنظر نظر رکھتے تھے، الفاظ الشرعیہ، شرع الفاظ بھی، فیعبرون بها ما وجدوا الى ذلك سبيلا، تو اس کی تعبیر کرتے جتنا بھی ان سے ہو سکتا تھا. ومن تکلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه، جس نے کوئی ایسی بات کی، کوئی معنی، ایسا معنی بیان کیا باطل، معنی باطل کیوں؟ کیونکہ یخالف الکتاب والسنہ، جو کتاب سنت کی مخالفت جس میں اس معنی میں موجود ہے، ردوا علی، اس کی انہوں نے تردید کی، رد کر دیا. ومن تکلم بلفظ مبتدع یحتمل حقا وباطلا، اور جس نے کوئی ایسا لفظ اگر معنی باطل ہے تو اس کا رد کر دیا. اگر لفظ ایسا ہے جس میں حق اور باطل دونوں کا امکان ہو. نسبوه الى بدعت ايضا، تب بھی اس کی نسب بدعت کی طرف کر دی ہے. وقالوا، اور یہ کہا سلف نے، انما قابل بدعت ببدعہ ورد باطلا بباطل، اس نے ایک بدعت کا اپنی بدعت سے رد کیا اور باطل کا باطل سے برابر ہو گیا. اقول، شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فی هذا النص، یعنی امام ابن تیمیہ کے اس نص اس قول میں، بیان امور عظیمت مهمه، بہت اہم امور ہیں، یسلکها السلف الصالح، جو سلف صالح جن کو اپنایا تھا، للحفاظ على دینهم الحق، دین حق کی حفاظت کے لیے، وحمایت من غوائل البدع والاخطاء، اور اس دین حق کی حمایت فساد بدعت کے شر اور فساد سے اور غلطیوں سے محفوظ کرنے کے لیے. منہا، ان میں سے، آئیے دیکھتے ہیں. نمبر ایک، اب یہ جو ابن تیمیہ کا جو قول تھا، بعض اہم پیغام اور فوائد شیخ ربیع نکال رہے ہیں. نمبر ایک، شدت حذر من البدع ومراعاتهم الفاظ والمعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل، کہ سلف جو ہیں بہت زیادہ حریص تھے اس بات پہ کہ وہ خبردار کرتے تھے بدعت سے، اور جو صحیح الفاظ ہیں اور معنی ہیں جو دین یعنی شریعت اور عقل سے معروف ہیں، ان کو خاص مدد رکھتے ہوئے بات کرتے تھے. فلا يعبرون بقدر الامكان الا بالالفاظ الشرعيه، تو جب بھی بات کرتے تو شرعی الفاظوں سے بات کرتے تھے. ولا يطلقونها على المعاني الشرعيه الصحيحه الثابته بالشرع المحمدي، اور نہیں کرتے تھے یہ الفاظ کو اطلاق الا کہ جو صحیح الفاظوں سے یا شریعت سے ثابت ہوں. نمبر دو، انهم حراس الدين وحماته، یہ دین کے وہ حفاظت کرنے والے ہیں، پاسداری کرنے والے ہیں، حمایت کرنے والے ہیں. فمن تکلم بکلام فیہ معنی باطل یخالف الکتاب والسنہ، یخالف الکتاب والسنہ، اگر کوئی شخص ایسی بات کرتا ہے جو باطل ہے، جس میں باطل معنی ہے، جو کتاب اس میں مخالفت کرتا ہے، رد علیہ، اس کی تردید کر دی ہے، اس کا رد کیا. ومن تکلم بلفظ مبتدع، اور جو اس نے ایسے لفظ سے بات کی ہے جو بدعتی لفظ ہے، باطل لفظ ہے، يحتمل حقا وباطلا، جس میں حق اور باطل کے دونوں کا احتمال ہو، نسبه الى البدعه، اس کو بدعت طرف منسوب کر دیا. ولو كان يرد على اهل الباطل، اگرچہ یہ شخص اہل باطل رد بھی کیا کرتا ہو. وقالوا انما قابل بدعه ببدعه اخرى، انہوں نے یہ کہا کہ جس بدعت کو اسے رد کیا اس نے اپنی بدعت اس کو بدعت کے برابر کر دیا. ورد باطلا بباطل، اور باطل رد باطل سے کیا ہے. ولو كان هذا الراد من افاض اهل السنه والجماعه، اگرچہ رد کرنے والا اہل جماعت کے بڑے افاضل میں سے ہو. ولا يقولون ولن يقولوا، نہ یہ کہتے تو نہ کبھی کہیں گے، يحمل مجمله على مفصله، کہ اس کا جو مجمل کلام مفصل پہ لے کے آئیں تاکہ دونوں میں توفیق و تطبیق ہو جائے. لأن نعرف انه من اہل السنة، کیونکہ ہم جانتے ہیں اہل سنت میں سے. قال شیخ الاسلام رحمہ اللہ، شیخ ربیع فرماتے ہیں، شیخ الاسلام نے بعد حکایت هذه الطریقہ عن السلف والأئمة، سلف أئمة كي يستريكوا بيان كرنة كبعد فرمائي، ومن هذا القصص المعروفة التي ذكرها الخلال في كتاب السنة، معروف قصة جو إمام خلال كتاب السنة من ذكر كيه هو وغيره وننه انك إلاوة أور علماء في مسألة اللفظ والجبر، جيسا كي اللفظ والجبر كمصلحة انك بير مثال بيان كيه. شيخ ربيع فرماتي أقول، يشير رحمه الله إمام ابن تيمية بإشارة كره إلى تبديع أئمة السنة من يقول لفظ بالقرآن مخلوق، لفظية سكا مرادة اللفظ جسني كه اللفظ بالقرآن مخلوق، من اللفظ قرآن مجيد سي مخلوق هي إس اللفظية كهته، لأنه يحتمل حقا وباطلا، كيونكي إس الجملة من لفظ بالقرآن مخلوق، من اللفظ جو بيبرنا هون زبان سي مخلوق هي إس احتمال دون حق وباطل دون احتمال هي. وكذلك اللفظ الجبر، جبرك اللفظ به يحتمل حق وباطل دون ما حق وباطل. وذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل ونحوهما كأئمة جيسي كإمام أوزاعي أحمد بن حنبل أنجيسي أورا إماني قد أنكره على الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته دونو كردكيا جو إن دونو اللفظية أور جبر كبات جو كارتين دونو نکیر کی دونوں کا انکار کیا دونوں گروہوں کا جو نفی کرتی ہے اور جو اثبات کرتی ہے. وقال رحمہ اللہ ويروى انکار اطلاق الجبر عن الزبید وسفیان الثوری وعبد الرحمن بن مہدی وغیرہم، اور جبر کا اطلاق کرنا بھی یہ روایت کیا گیا ہے امام زبیدی سے، سفیان ثوری سے، عبد الرحمن بن مہدی سے. وقال اوزاعی احمد وغیرہما، وقال اوزاعی احمد وغیرہما، امام احمد اور امام اوزاعی احمد ان کے علاوہ اور بھی باسلف نے کہا، من قال جبر فقد اخطأ ومن قال لم يجبر فقد اخطأ، جس نے کہا کہ اللہ نے مجبور کیا ہے اس نے غلطی کی، جس نے کہا اللہ نے مجبور نہیں کیا اس نے بھی غلطی کی ہے. بل يقال ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ونحو ذلك، یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ نے مجبور کیا یا مجبور نہیں کیا، بلکہ یہ کہا جاتا ہے، بڑے پیارے لفظ ہیں، بلکہ یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، ونحو ذلك، اور یہ سب باتیں. وقالوا ليس للجبر اصل في الكتاب والسنه، اور انہوں نے یہ کہا بعض سلف نے کہ جبر کا لفظ اصل کتاب سنت میں ہی نہیں، دیکھیں کہاں پہ جبر کا لفظ کوئی ہے. وانما الذي في السنه لفظ الجبل، سنت میں لفظ جبل ہے، جبر نہیں ہے، جا با را نہیں ہے، جا با یا جیم با لام ہے، جبل لا لفظ الجبر. فقد فانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات صحیح ثابت، انه قال لاشجع عبد القيس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد القيس سے یہ فرمایا، ان فيك لخلقين يحبهم الله، آپ میں دو ایسی خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے، الحلم والاناء، حلم والاناء. فقال اخلقين تخلقت بهما، کیا جو یہ جو خصلتیں ہیں، یہ کیا میں نے خود یعنی خود میں نے ان پہ یعنی جد جہد کر کے میں نے پائی ہیں، ام خلقین جبلت علیہما، یا دو ایسے خلق جس نے اللہ نے مجھے انہیں پہ پیدا کیا ہے. فقال بل جبلت علیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلکہ آپ کو اللہ تعالی نے انہیں پہ پیدا کیا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے. فقال الحمد للہ الذی جبلنی علی خلقین یحبہم اللہ، اللہ تعالی کی حمد و ثنا تعالی کا شکر جس نے مجھے ایسی دو خصلتیں عطا فرمائی ہیں جسے وہ پسند فرماتا ہے. وقالوا ان لفظ الجبر لفظ مجمل، اور سلف نے یہ بھی فرمایا کہ جبر کا لفظ جو ہے جبر کا لفظ مجمل ہے. ثم بین انه قد يكون باعتبار حقا وباعتبار باطن وضرب لكل منهم مثالا، پھر شیخ عثمان بن تیمیہ نے تفصیل میں جا کر حق کا کیا اعتبار باطل کیا اعتبار چند مثالیں بیان کی ہے. ثم قال فالائمه منعت من اطلاق القول باثبات لفظ الجبر او نفيه لانه بدعه تناول حقا وباطلا. شیخ اسلام نے یہ بات فرمائی ہے کہ اماموں نے منع فرمایا کہ اطلاق القول، کہ مطلقا جبر کی بات نہیں کی جاتی، نہ لفظا نہ نفیا نہ اثباتا، نہ اس کی نفی کرنی ہے، انسان مجبور ہے یا مجبور نہیں ہے، دونوں بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے اور اس میں حق اور باطل دونوں خلط ملط ہو سکتے ہیں، حق بھی بات ہو سکتی ہے، حق تو اس کو رد کرنا ہے، باطل تو اس کو اپنا لینا ہے، تو بہتر ہے اس طرح سے بیان ہی نہ کیا جائے. وقال الذهبي رحمه الله، امام ذهبی فرماتے ہیں، قال احمد بن كامل القاضي، احمد بن كامل القاضي فرماتے ہیں، كان يعقوب بن شيبه من كبار اصحاب احمد بن معذل، کہ يعقوب بن شيبه جو ہے وہ احمد بن معذل کے بڑے اصحاب میں سے تھے، والحارث بن مسكين، حارث مسكين کے بھی اصحاب میں سے تھے، فقيها سليما وكان يقف في القران، فقيه تھا، بڑا علم والا تھا، اصل رسوخ والا تھا، وكان يقف في القران، وہ قرآن میں وقف سے کام لیتا تھا. وقف سے کیا مراد ہے؟ وقفیہ کون ہے؟ لفظیہ وہ ہے جو کہتے ہیں لفظ بالقرآن مخلوق، قرآن کا لفظ جو میرے زبان سے مخلوق ہے، تو پتہ چل گیا کہ باطل ہے. اچھا، وقفیہ کون ہے جو کہتے ہیں توقف سے کام لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہ مخلوق ہے نہ غیر مخلوق ہے. اس طرف کیا کہتے ہیں؟ غیر مخلوق ہے، واضح کہتے ہیں. اچھا، مخالفین کیا کہتے ہیں؟ مخلوق ہے. بدعت یہ لفظ صاحب کون ہے؟ توقیفی یا وقف والے کون ہے؟ بیچ میں کہتے ہیں قرآن اللہ کے کلام ہے، نہ ہم یہ کہتے مخلوق نہ کہتے غیر مخلوق ہے، توقف کرتے ہیں. اجر یہ بھی سن لیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے. سنیں سلف کے نزدیک کیا تھا. اب احمد بن کامل القاضی نے یہ کہا کہ یعقوب بن شیبہ یہ احمد معذل کے بڑے اصحاب میں سے تھے، وحارث بن مسکین کے بھی، فقیہ تھے، علم والے تھے، لیکن قرآن وقف کیا کرتے تھے. قال الذهبي قلت اخذ وقف عن شیخ احمد المذکور، مذهبی فرماتے ہیں کہ وقف کہ یہ عقیدہ ہے قرآن مجید کے تعلق سے، یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ احمد معذل سے لیا ہے. وقد وقف علی بن الجعد ومصعب الزبیر واسحاق بن ابی اسرائیل وجماعت، اور بعض لوگوں کا نام لے کے انہوں بھی وقف کیا تھا. وخالفهم نحو من الف امام، اور ان کی مخالفت اس سلف میں زمانے میں ہزار امام نے کی ان کی مخالفت، کہ وقف سے کام کیوں لیا ہے. بل سائر امت السلف، السلف والخلف، بلکہ سارے امام جو سلف و خلف کے تھے سب نے مخالفت کی، نفی الخلیقۃ علی القرآن، کہ نفی کیوں کی ہے کہ قرآن مخلوق نہیں، کیوں نہیں کہا؟ سیدھا کہنے کا قرآن مخلوق نہیں ہے، وہ تکفیر الجہمیت الجہمی کی تکفیر بھی کی ہے، نسأل اللہ السلامۃ فی الدین. قال ابو بکر مروذی افضل یعقوب بن شیبہ الوقف فی ذلک الجار من بغداد، فحذر ابو عبد اللہ منہ. جب یعقوب بن شیبہ نے وقف کا عقیدہ اپنی طرف سے بغداد میں جا کر اسے بیان کیا ہے، امام ابو عبد اللہ کون ہے؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تحذیر کرنا شروع کر دی، اسے خبردار کرنا شروع کیا، آگاہ کرنا شروع کیا، اسے دور ہو جاؤ. قد کان متوکل امر عبد الرحمن بن یحیٰ بن خاقان ان یسأل احمد بن حنبل عمن یقلد القضاء، اور خلیفہ متوکل نے عبد الرحمن بن یحیٰ بن خاقان کو یہ کہا کہ جا کے امام احمد بن حنبل سے جا کے پوچھو کہ میں قاضی بنانا چاہتا ہوں، کس کو قاضی بناؤں؟ قال عبد الرحمن نے کہا فسألت عن یعقوب بن شیبہ، میں تمہیں پوچھا یعقوب بن شیبہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد جواب میں کیا فرماتے، سنے دے. امام احمد فرماتے ہیں قال مبتدع صاحب ہوا، یہ بدعتی ہے، یہ صاحب ہوا ہے. قال الخطیب خطیب بغدادی فرماتے ہیں وصف بذلك لأجل وقف، امام احمد نے اس لیے ان کے بارے میں یہ کہا کہ مبتدع ہے، بدعتی ہے، صاحب ہوا ہے، خیر اس کی پیروی کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ قرآن نہ مخلوق ہے نہ غیر مخلوق، وقف سے کام لیا ہے. سیر علام النبلاء جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 478. پھر آگے ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں امام شیخ ربیع حفظہ اللہ، فرماتے وقدم داود الاصبہانی الظاہری، بڑے پیارا قصہ ہے. داود الظاہری اصبہانی جو ہے قدم بغداد، بغداد کی طرف ہے. وکان بینہ وبین صالح بن احمد حسن، اور ان کا اور احمد حنبل کا بیٹا صالح، چھوٹا بیٹا صالح، بیچ میں آپس میں کوئی دوستی سے کوئی تعلق تھا. فکلم صالحا ان یتلطف له فی الاستئذان علی ابیہ، تو اس نے صالح سے کہا کہ اپنے والد سے ذرا ایک سفارش کرو کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. فأتى صالح أباه، تو صالح اپنے باپ کی طرف آتے ہیں. فقال له رجل سأل أن يأتيك، ایک شخص آیا جو آپ سے ملنا چاہتا ہے. قال ما اسمه، ما احمد فرماتے ہیں نام کیا ہے؟ قال داود، بیٹا کہتے ہیں داود. قال من أين، اب بیٹا پوری بات نہیں کر رہا، پتہ ہے کہ امام احمد ملنا نہیں چاہتے اور اس نے سفارش کی ہے ملنے کی، تو اب دیکھیں ذرا باپ بیٹے میں سوال جواب دیکھیں آپ. قال داود قال من اين، کہاں سے؟ قال من اهل اصبهان، اهل اصبهان سے. قال اي شيء صنعته، وہ کام کیا کرتا ہے؟ دیکھیے سوال کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر آج ہم کسی شخص کے بارے میں دو سوال کر لوگ آ کے نکل آتے کہتے دیکھیں یہ تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. سلاف کا طریقہ دیکھیں، ایک شخص آیا ہے اتنی لمبا سفر کر کے آیا ہے، اصبہان سے آیا ہے بغداد کی طرف، لمبا سفر کر کے ایک ملک سے چھوڑ دوسرے ملک کی طرف آیا ہے صرف ملاقات کے لیے. کلیریفیکیشن بتاتا ہوں، کلیریفیکیشن کے لیے، کوئی غلط فہمی آپ کو ہوئی ہے میں وہ دور کرنا چاہتا ہوں. سفارش بیٹے کو بنا رہے کہ سفارش ہی کہ بیٹا سفارش کرے. اچھا قال وکان صالح یروع عن تعریفه اياه، صالح جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں بات واضح نہ کروں تاکہ ملاقات دفعہ ہو جائے. فما زال ابو عبد الله يفحص عنه حتى فطن، محمد بن حنبل سوال کرتے رہے یہاں تک کہ پتہ چل گیا کہ کون ملنا چاہتا ہے. فقال هذا قد كتب الي محمد بن يحيى النسابوري، اس کے بارے میں مجھے میری طرف خط لکھا محمد بن يحيى النسابوري نے خط لکھا في امره ان كتب انه زعم ان القران محدث، اس نے یہ کہا ہے کہ قرآن محدث ہے. فلا يقربني، تو میرے قریب تک نہ آئے. قال يا ابتي، اب بیٹا صالح کہتا باپ سے يا ابتي، ابا جان ينتفي من هذا وينكره، وہ تو اس کا انکار کر رہا ہے، یعنی وہ اسی کے لیے آیا ہے تاکہ اس کی کلیریفیکیشن کرے. ذرا پیارا جواب سنیں آپ، علماء کا جواب سنیں. فقال ابو عبد الله، محمد حنبل فرماتے ہیں محمد بن يحيى اصدق منه، محمد بن يحيى جس نے خط لکھا ہے وہ اس سے زیادہ سچا ہے، ثقہ ہے، اس سے زیادہ سچا، میرے نزدیک وہ اس سے زیادہ سچا ہے. لا تأذن له في المصير إلي، اسے اجازت ہرگز نہ دو کہ وہ آ کے مجھ سے ملاقات کرے. تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 374. شیخ ربیع فرماتے ہیں تیسرے قسم کے لوگ، اب یہ لمبی تفصیل دوسرے قسم کے لوگ تھی، کیونکہ اصل اشکال اس میں آتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے اور واضح بدعت میں پڑ گیا تو اسے بدعتی کہہ دو فوراً، بغیر اقامت حجت کے، بات ذرا مشکل ہے نا. تو اس لیے شیخ صاحب نے ساری مثالیں دی ہیں تاکہ اس اشکال کو دور کریں. تیسرے قسم شیخ صاحب فرماتے ہیں من کان من اہل سنتی، جو اہل سنت میں سے ہے. وہ معروف بتحری الحق, اور حق کے تحری میں جستجو میں معروف ہے. ووقع فی بدعت خفیہ, لیکن ایک بدعت میں واقع جو مخفی بدعت ہے, واضح نہیں ہے. فہذا ان کان قد مات, اگر یہ شخص مر چکا ہے, فلا یجوز تبدیعہ, تو اسے تبدیع کرنا کہ بدعتی تھا جائز نہیں ہے. بل یذکر بالخیر, بلکہ اسے خیر کے ساتھ اس کا ذکر خیر کرنا چاہیے. وان کان حیا, اگر وہ زندہ ہے, فیناصح, اس کو نصیحت کی جاتی ہے. ویبین له الحق, حق اسے بیان کر دیا جاتا ہے. ولا يسرع في تبديعه, اس کی تبدیع کرنے میں جلد بازی نہیں کی جاتی. فان اصر فيبدع, اگر وہ اصرار کرتا ہے نصیحت کے بعد, بار بار نصیحت کے بعد, اس کے بعد اس کی تبدیع کی جاتی ہے. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ ربیع حفظہ اللہ نے اپنی بات نہیں کر رہے, سلف کے اقوال, علماء کے اقوال پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ, ابن تیمیہ فرماتے ہیں, وکثیر من مجتہد السلف والخلف, اور بہت سارے مجتہدین سلف والخلف میں سے, یعنی کے بعد میں انا متبعین سلف متبعین جو خلف میں سے, قد قالوا وفعلوا ما هو بدعه, انہوں نے کچھ ایسا کہا, کچھ ایسا کیا جو بدعت تھا. ولم يعلموا انه بدعه, وہ نہیں جانتے تھے کہ بدعت تھی جو انہوں نے کہا یا جو کیا. اما الاحاديث ضعيفه, وجہ کیا تھی کیوں نہیں جان سکے, اما الاحاديث ضعيفه, یا تو ضعیف حدیث کی وجہ سے, ظنوها صحیحہ, جن کو انہوں نے صحیح سمجھا. واما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها, یا تو ایسی آیتوں سے انہوں نے وہ سمجھا جو صحیح مراد نہیں تھی ان سے. واما لرأي رأوه وفي المسجد نصوص لم تبلغهم, یا تو اپنی رائے سے انہوں نے بات کی ہے اجتہاد کر کے, اور اس مسئلے میں نصوص تھے, دلائل تھی, جو ان کو نہیں پہنچی, نہیں ملی. واذا اتقى الرجل ربه ما استطاع, اور جب کوئی شخص اپنے رب سے ڈرتا ہے اپنی طاقت کے مطابق, وسعت مطابق, دخل فی قوله تعالی, اللہ تعالیٰ اس فرما میں داخل ہوا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, اے ہمارے رب ہمارا مؤاخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے. وفی الحدیث, اور حدیث میں آیا ہے, ان اللہ قال, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں, قد فعلت, یعنی میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, تمہاری بھول تمہاری خطا کو میں نے معاف کر دیا ہے. وبسط هذا, وبسط هذا له موضع آخر, اس کی جو بسط ہے تفصیل ہے کسی اور موضع پہ ہے. معارج الوصول, صفحہ نمبر 43-43. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں, وعلى كل حال, ہر حال میں, لا يجوز اطلاق اشتراط اقامة الحجة لأهل البدع عموما, اہل بدعات کے عموما اطلاق اقامة الحجة درست نہیں ہے. ولا نفي ذلك والامر كما ذكرت, یعنی حجة قائم کرنا کسی بدعتی کے لیے, کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے, شیخ فرماتا اطلاق عموماً یا اس کی نفی کرنا, کرنا ہے یا نہیں کرنا, اطلاق ایسے نہیں کیا جاتا, لیکن جیسے میں نے بیان کیا اس تفصیل سے بات کرنی. فنصیحتی, آخر میں بڑی پیاری نصیحت ہے, فنصیحتی لطلاب العلم, میں نصیحت طلاب علم کے لیے, ان يعتصموا بالكتاب والسنة, کہ وہ کتاب سنت مضبوطی سے تھامے رکھیں, وينضبطوا بمنهج السلف, اور اپنے انضباط من السلف کی بنیاد پہ کریں, فی کل ناحیت من نواحی دینہم, دین کی ہر پہلو میں, وخاصتا فی باب التکفیر والتفسیق والتبدیع, اور خصوصی طور پر تکفیر تفسیق والتبدیع کے باب میں, حتی لا یکثر الجدال والخصام فی هذه القضایا, تاکہ جدال اور خصام اور جھگڑے ان مسائل میں نہ ہو طلب علم کے بیچ میں. واوصی الشباب السلفی خاصتا, سن لیں, اور میں یہ نصیحت کرتا ہوں, وصیت کرتا ہوں سلفی جوانوں کو خصوصی طور پر, بین یجتنب الاسباب التي تثير الاضغان والاختلاف, کہ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں سلفی جوانوں کو, یہ نصیحت کرتا ہوں خصوصی طور پہ, کہ وہ جو بھی اسباب ہیں بغض و نفرت کے اور اختلاف کے ان کا اجتناب کریں, والتفرق, اور تفرق کے جو بھی اسباب ہیں ان سے اجتناب کریں. الامور التي ابغضها الله وحذر منها, اور ہر ان چیزوں سے دور اختیار کریں جسے اللہ تعالی ناپسند کرتا ہے اور جن سے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے. محذر منها رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا, خبردار کیا ہے. والصحابۃ الکرام والسلف الصالح, اور صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خبردار کیا ہے. وان یجتہدوا فی اشاعۃ اسباب المودۃ والاخوۃ فیما بینہم, بلکہ ان کو یہ چاہیے, شباب السلفی, شیخ صاحب یہ نصیحت کر رہے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ وہ جد و جہد کریں کہ جو بھی محبت اور بھائی چارگی کے اسباب ہیں ان کو عام کریں آپس میں, فیما بینہم, آپس میں الامور رہتی، حب اللہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم پسند فرماتے ہیں. وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. كتب ربيع بن هادي بن عمر المدخلي في 24 رمضان 1424، 24 رمضان 1424 میں شیخ صاحب نے یہ آرٹیکل لکھا ہے، حفظه الله ورعاه. شیخ عبید الجابری سے اس میں تجوتا سوال کیا ہے کسی نے، سوال یہ ہے، یہ کب کہا جاتا ہے کسی انسان کے تعلق سے کہ وہ بدعتی ہے؟ کیا جب حجت اقامت کی جاتی ہے اور شبہ کی نفی کی جاتی ہے؟ شیخ عبید الجابر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بدعتی وہ ہے جو بدعت میں پڑتا ہے اور دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے جو نہ کتاب نہ سنت نہ اجماع میں ہو. یہ مبتدع ہے، اللہ تعالیٰ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے والا ہے جو جس کا ثبوت دین میں نہیں ملتا، اور یہ اس کے وصف اور حال ہے ہمارے نزدیک علی سبیل الاطلاق مطلقاً. اور جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جو بدعت وہ کر چکا ہے، جو کتاب سنت مخالف ہے وہ سیر و سلف صالح کے بھی مخالف ہے، ہم حکم دیتے ہیں بدعت پر، اس فعل پر، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جس نے مخالفت کی ہے اور اس بدعت کو ایجاد کیا ہے وہ شخص اپنے تئیں کیسا ہے، اور یہ وصف بدعت کا اس پہ لگانے کے لیے تو اس میں لازمی شروط کا ہونا اور موانع کا دور ہونا لازمی ہے. اور جو شروط ہیں تبدیع کے، بدعتی کہنے کے جو شروط ہیں، نمبر ایک نوٹ کر لیں، نمبر ایک التکلیف، تکلیف وہو شامل البلوغ والعقل، مکلف ہونا پہلی شرط ہے. یعنی جس کی ہم تبدیع کر رہے ہیں، ایک شخص ہے اس نے وہ بدعت میں پڑ گیا ہے، اب یہ بدعتی ہے کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کا فعل تو بدعت ہے، اب فعل کی بات کریں، بدعتی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں اگر یہ تو اس میں شروط اور موانع کا دیکھنا چاہیے. شروط کون سے ہیں؟ نمبر ایک التکلیف، وہ شامل البلوغ والعقل. تکلیف میں دو چیزیں، بلوغ ہے اور عقل، یعنی عقل و بالغ ہے. اگر بے عقل ہے حجت اس پہ قائم نہیں ہوئی، اگر بالغ نہیں بچہ ہے تب بھی حجت قائم نہیں ہوئی. الثانی دوسرا العلم بما توجبه مخالفته، ایسا علم جس کی مخالفت پر اس پر حجت قائم کی جاتی ہے، تو علم کا ہونا دوسری شرط ہے. تیسرا ان یکون ذاکرا، کہ وہ جو کر رہا ہے اسے یاد ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی بھولے سے نہ ہو. الرابع ان یکون عامدا، کہ جان بوجھ کرنے والے، عمدا. الخامس ان یکون مختارا لا مکرہا، کہ خود اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے کرنے والا کر رہا ہو، مجبور اسے نہ کیا گیا ہو. السادس چھٹے نمبر پہ چھٹی شرط، الا يكون قد وقع، الا يكون وقع في شبهة لبست عليه امره فلا بد من كشفها، کہ کوئی ایسے شبہ واقع نہ ہوا ہو جس میں اس کا امر جو ہے نا وہ واضح نہ رہا ہو، تب چاہیے کہ اس کے اس جو جس وضاحت کی ضرورت ہے اسے اس وضاحت کی جائے. ومن هنا اقول لكم، شیخ عبید حفظہ اللہ فرماتے ہیں، میں تمہیں یہ کہتا ہوں، ان المخالف على ضربین، مخالف کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. احدهما، پہلے قسم، من هو على السنة لیکن زلت به القدم، رکب خطأ، جو اہل سنت میں سے ہے لیکن پاؤں پھسلا ہے اور غلطی ہو گئی، فهذا يرد خطأه، تو اس کی خطا جو غلطی ہوئی اس کا رد کیا جاتا ہے. ولو تاب على زلته وتحفظ كرامته، جو اس سے غلطی ہوئی ہے، جو غلطی ہے جو اس غلط کہا جائے گا، غلطی کا رد کیا جائے گا، شخص کا رد کیا جائے گا کیا نہیں، شخص جس سے غلطی ہوئی کیونکہ اہل سنت میں سے ہے تو اس کی غلطی کا پیچھا نہیں کیا جاتا، اور اس کی جو احترام ہے جو وقار ہے وہ باقی رہتا ہے. الثانی دوسرے قسم کا وہ شخص، من كان من اهل البدع، جو اهل بدعت میں سے ہے، والاهواء ودعاة الضلال والفتنة، من كان من اهل البدع والاهواء ودعاة الضلال والفتنة، جو اهل بدع اهل اهواء ودعاة الضلال والفتنة میں سے ہے، فهذا لا كرامة له، اس کا کوئی قدر، کوئی احترام، کوئی کرامت نہیں ہے، یعنی کسی کوئی احترام باقی نہیں رہتا. يرد خطه ويحذر منه، اس کی خطا کا رد بھی کیا جاتا ہے، اس سے تحذیر بھی کی جاتی ہے. یعنی جیسا فرماتے ہیں کہ یہ اچھی طرح جان لو کہ جب شرطیں پائے جائیں اور رکاوٹیں دور ہو جائیں، اقامت حجت ہو جاتی ہے، اقامت حجت کے بعد تبدیل کی جا سکتی ہے. اور حوالہ کیسٹ ہے الاضاح والبیان فی کشف بعض طرائق الاخوان. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سوال کیا گیا ہے، شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال کیا گیا ہے، سوال یہ ہے حفظكم اللہ، فيما يقول ان سعيد بن جبير من الخوارج لانه شق العصا، لانه شق عصا الطاعه وخرج على الحج وخرج على الحجاج. کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ معروف تابعی خوارج میں سے ہے، کیونکہ انہوں نے حجاج پر خروج کیا، حجاج بن یوسف ثقفی پر جو ظالم گورنر تھا اپنے وقت کا، اس پر خروج کیا. شیخ صالح بن فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں سعید بن جبیر امام جلیل، وہ من ائمۃ التابعین. سعید بن جبیر امام جلیل، امام جو القدر امام ہے اور تابعین کے بڑے اماموں میں سے. اجتہد فاخطا، اجتہاد ہوا، جدوجہد کیا لیکن ان سے خطا ہو گئی ہے، اجتہاد غلطی ہو گئی. فی هذا اس معاملے یرحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے. اجتہد مأجور علیہ، جو اجتہاد کیا اس پر کو اجر ملے گا. لا يلزم ان يكون مصيبا فيما فعل وخطأه مأجور علیہ، جو اجتہاد کیا اس کو اجر اس میں ملے گا، اور اسے لازم نہیں کہ اس نے جو بھی کیا اس پہ وہ صحیح اترا ہو یا مصیب ہو جو اس نے فعل کیا ہے، اور جو اس کے خطا ہے اس کی معافی ہے. ولا ينقص من قدره، اور ان کی جو قدر ہے، جو فضیلت ہے، جو احترام ہے، ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، جب حاکم فیصلہ کرنے والا اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے. واذا اجتهد فاخطا فله اجر، اور جب وہ اجتہاد کرتا ہے اس سے خطا ہو جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. یہ شیخ صالح فوزان کی ویب سائٹ سے یہ آرٹیکل لیا گیا ہے. خلاصہ کلام، کنکلوژن کیا ہے؟ ان علماء کے اقوال سے واضح ہوا کہ نمبر ایک، بدعت میں ملوث ہونے والا ہر شخص بدعتی نہیں ہوتا. بدعت میں ملوث ہونے والا ہر شخص بدعتی نہیں ہوتا، تفصیل اس کے لیے لازمی ہے. نمبر دو، تبدیع یعنی کسی پر بدعت فتویٰ لگانا علماء کا کام ہے، شروط کے ہونے اور مانع یعنی رکاوٹوں کے دور ہونے کے بعد. اصل تفصیل سے اس تفصیل سے جو بیان کی گئی ہے. نمبر تین، فعل اور فاعل میں فرق ہوتا ہے، فعل بدعت ہے اور فاعل اگر بدعتی ہے یعنی اس کے اصول بدعتی ہیں تو اس کی فی الفور تبدیع کی جاتی ہے، اور اگر بدعت کا فاعل اہل سنت میں سے ہے یعنی اس کے اصول سنی ہیں اور وہ سنت کا اہتمام کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے میں معروف ہے، اور بدعت مخفی ہو یعنی اسے زیادہ واضح نہ ہوئی ہو یا فتنے کی وجہ سے اس میں شامل ہوا ہو اور اسے اس مسئلے میں کسی نصیحت یا تنبیہ نہ کی ہو، تو اس پر بدعتی ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا اور اس کے وقار و احترام کی پاسداری کی جائے گی. لیکن اگر وہ بدعت میں ملوث ہونے کے بعد کسی کی نصیحت یا تنبیہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور اپنی بدعت پر قائم رہتا ہے تو وہ بدعتی ہوتا ہے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ کسی بدعت کی پہلی سیڑھی پر تھے اہل علم کے نزدیک، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ شخص خود بدعتی تھا یا وہ بدعت کی پہلی سیڑھی پر تھا. کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ خروج کی پہلی سیڑھی پر تھے، بالکل غلط ہے. دوبارہ سن لیں جو کچھ میں نے کہا، ریکارڈنگ موجود ہے، دوبارہ سن لیں کہ کون علامہ صاحب کا دفاع کر رہا ہے اور کون خارجی کہہ رہا ہے، اور جو میں نے کہا بالکل واضح ہے. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی انصاف موجود ہے وہ ضرور سمجھ لے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ حکمران کو ممبر پر نصیحت کرنا یا برا بھلا کہنا یہ خروج کی پہلی سیڑھی ہے، یعنی یہ فعل پہلی سیڑھی ہے، نہ کہ فاعل خود پہلی سیڑھی پر تھا. جیسا کہ علماء کے اقوال سے بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ فعل اور فاعل میں فرق بیان کرتے ہیں. عجب بات تو یہ ہے کہ یہ بات عوام الناس اور بعض طلب علم پر تو مخفی ہو سکتی ہے، لیکن بعض اہل علم پر کیسے مخفی ہو گئی؟ سبحان اللہ.

إرشاد باري تعالى ہے، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے خیر اور شر کا فتنہ. آج کے اس خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خیر اور شر کی تعریف کیا ہے، خیر اور شر کی تعریف کیا ہے، خیر اور شر کو پہچاننے کا کیا اعتبار ہے، خیر اور شر کی کتنے قسمیں ہیں، اور خیر اور شر کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. خیر کی تعریف میں یاد رکھیں، خیر ایک ایسا لفظ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ خیر کیا ہے. خیر ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں، اور شر ہر وہ چیز ہے جو خسارہ نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت کا اعتبار اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک خیر ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ خود کامیاب ہو جائیں بس. اور آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں مغربی دنیا جو آخرت کو بھول چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کی سبقت کر رہے ہیں دنیاوی امور میں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سبقت میں وہ کس کو پیچھے کر رہے ہیں، کس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، چاہے ان کا اپنا سگا بھائی یا سگا باپ کیوں نہ ہو. وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ بھلائی، سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ مال و دولت، سب سے زیادہ شہرت، دنیا کی ہر اچھائی ہر آسائش اسی کے پاس ہو. آخرت کو وہ بھول چکے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد بھی ہم نے زندہ ہونا ہے. تو یہ ناقص اعتبار ہے خیر اور شر کا، ناقص ہے. اس لیے آخرت کی قید لگانا ضروری ہے. تو خیر وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے. اور جو لوگ دنیا میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں ظاہراً، دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت کما لیتے ہیں، دنیا میں ان جیسا امیر کوئی نہیں، ان جیسا مشہور کوئی نہیں، ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں. اور دوسری طرف شر

0: ہر وہ چیز ہے جو انسان کو یا انسان کے لیے نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بنے دنیا اور آخرت میں. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے, بلکہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ شر سے دور رہے, ہر اس چیز سے دور رہے جو اس کے لیے باعث ہلاکت یا باعث ناکامی بن سکتی ہے. لیکن وہ اس سوچ پر مبنی جب اپنی زندگی گزارتا ہے عملی طریقے سے, تو وہ اپنے گرد و نواح اب دوسرے لوگوں کو بھول جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تکلیف سے وہ بچ جائے, اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ تکلیف میں رہیں یا نہ رہیں اسے کوئی پرواہ نہیں. تو دنیا کے اعتبار سے, صرف دنیا کے اعتبار سے اگر شر کو دیکھا جائے تو یہ ناقص اعتبار ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا کے شر سے تو بچنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال نہیں رکھتے. دوسروں کے خیال کا اعتبار اس وقت کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جب اس کے سامنے آخرت نظر آ رہی ہو, جب اس کو یہ یقین ہو کہ اس نے حساب بھی دینا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کو پسند نہیں کیا آپ کو کوئی تکلیف ہو؟ آپ مسلمان بھائی کوئی پسند نہیں کہ اس کو تکلیف ہو. آپ کو پسند نہیں کیا آپ دھوپ میں کسی کا انتظار کرتے رہے؟ آپ مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں کہ وہ آپ کا انتظار کرتے رہے دھوپ میں کھڑے ہو کر. آپ کو پسند نہیں کہ آپ لمبی قطار میں کیوں میں کھڑے ہو جائے تاکہ آپ کی باری آئے اور آپ کا مسلمان بھائی اخباروں میں یا دوسری چیز میں مشغول رہے. جیسے آپ کو پسند نہیں تو آپ کو مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں. تو دنیا کا اعتبار کافی نہیں خیر اور شر کی پہچان کے لیے. تو خیر اور شر کی پہچان کا معیار کیا ہے؟ اہل قبلہ مسلمانوں کے تین معروف گروہ نکلے ہیں جو خیر اور شر کے معیار کو پہچاننا چاہتے ہیں. پہلے گروہ نے کہا کہ خیر اور شر کی پہچان کے لیے عقل ہی کافی ہے, اللہ تعالی نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے, اس لیے نوازا ہے کہ ہم خیر اور شر کو پہچان سکے. ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور تو خیر اور شر کی پہچان نہیں کرتا. انسان خیر اور شر کی پہچان کرتا ہے محض اپنے عقل کی بنیاد پر. تو خیر ہر وہ چیز ہے جسے عقل خیر کہہ دے, اور شر ہر وہ چیز ہے جسے عقل شر کہہ دے. تو ان کے نزدیک کامیابی کی بنیاد عقل ہے اور ناکامی کی بنیاد بھی عقل ہے. وہ ہر مسئلے کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں. جو عقل کو اچھا لگا ان کے لیے خیر بن گیا, جو عقل کو برا لگا ان کے لیے شر بن گیا. اور یاد رکھیں یہ باطل قول ہے اور باطل سوچ ہے. محض عقل کی بنیاد پر انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. عقل کا ترازو اتنی ضعیف اور کمزور ہے کہ محض عقل کی بنیاد پر کوئی بھی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ایک مثال لے لیتے ہیں مشروبات میں سے. آپ انگور کر رس پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، اور دوسرا انسان شراب پیتا ہے. عقل کی بنیاد پر اگر تولا جائے تو انگور کے رس میں اور انگور کی بنی ہوئی شراب میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بعض عقل والوں نے یہ کہا ہے کہ انگور کی بنی ہوئی شراب اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب تھک جاتا ہے دنیا کے مشکلات سے، وہ کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے اور اس کی عقل ٹینشن سے بھری ہوئی ہے، اگر وہ اپنی ٹینشن دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر چند گھونٹ شراب کے پی لے تو اسے سکون مل جاتا ہے. تو اس اعتبار سے شراب کا پینا اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. دوسری مثال لے لیں کھانے کے اعتبار سے. انسان گوشت کھاتا ہے، محض عقل کی بنیاد پر آپ یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ سور کا گوشت اور گائے کے گوشت میں کیا فرق ہے، گائے کا گوشت کیوں حلال ہے اور سور کا گوشت کیوں حرام ہے. عقل کو اس کا اندازہ کوئی نہیں، کیونکہ انسان کو تو دونوں گوشت نظر آ رہے ہیں. تو عقل کی بنیاد پر آپ حلال اور حرام کی تفریق نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے انہوں نے ہر قدم پر ٹھوکر کھائی ہے. جو کچھ شریعت میں سے ان کو اچھا لگا، عقل پہ تولا، تو اس کو شریعت کا حصہ مان لیا، اور شریعت میں سے جو کچھ بھی ان کی عقل کو اچھا نہ لگا اس کو شریعت سے خارج کر دیا. اس کی مثال دیکھ لیں، توحید اسماء و صفات، یہ توحید کی تیسری قسم ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں. توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے. یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں. جن میں یہ پائی جائے یا ان میں سے بعض پائی جائیں وہ رب بن جاتا ہے، وہ رب ہے، اسے رب کہا جاتا ہے. دوسری قسم کی توحید ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے عبادت کے اعتبار سے. جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرے. اسی طریقے سے دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، محبت، توکل، خوف، امید، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور ذات نہیں. اسی کہے توحید عبادت. تیسری قسم کی توحید توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان ناموں اور صفات میں، اسے کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. بعض لوگوں نے کہا جو عقل کو مقدم کرتے ہیں، جو کو عقل پرست بھی کہا جاتا ہے، جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، جو خیر اور شر کی پہچان محض عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اور کوئی صفت نہیں. کیوں؟ کیونکہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مان لیں تو پھر مخلوق کو بھی اسماء و صفات ہے. یہاں پر مشابہت، مماثلت لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشابہت دینا یہ کفر ہے. تو وہ کفر کے دلدل سے نکلنا چاہتے تھے لیکن اس سے بڑے دلدل میں غرق ہو چکے. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور اچھی صفات ہیں، صفات الکمال ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے اسماء و صفات جیسے ہیں. یہ کس نے کہا؟ جس عقل نے کہا وہ عقل مریض ہے. عقل سلیم کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی. عقل سلیم کون سی ہے؟ عقل سلیم کا مالک وہ انسان ہے جو قلب سلیم کا مالک ہے. جب تک یہ دل پاک اور صاف نہیں ہوتا، جب تک یہ دل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، نہ یہ دل اچھا ہو سکتا ہے اور نہ اس شخص کی عقل اچھی ہو سکتی ہے. تو محض عقل کی بنیاد پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنا چاہیں تو آپ نہیں ثابت کر سکتے. محض عقل کی بنیاد پر انکار لازم آتا ہے. اور یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات مخلوق جیسے ہیں؟ ایک مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ شورہ آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی ذات بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر سننے والا اور جاننے اور دیکھنے والا ہے. تو سمع اور بصر کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور السمیع البصیر اللہ تعالیٰ کے نام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اپنے نام اور صفت کا اقرار کیا اور مثلیت کا انکار کیا، پھر وہ کون سی عقل ہے جو دونوں میں فرق بیان کرنا چاہتی ہے؟ اور وہ عقل کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایک عملی مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورۃ 7 آیت 75 میں، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے، اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں، دو ہاتھ انسان کے بھی ہیں. تو یہ کس نے کہا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ مان لیں اس آیت کی بنیاد پر، تو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں. کیا یہ لازم ہے؟ آئیے اسے عقل پہ تول لیتے ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ چیوٹو کے بھی ہاتھ ہیں، گدھے کے بھی ہاتھ ہیں، اونٹ کے بھی ہاتھ ہیں، ہاتھی کے بھی ہاتھ ہیں، اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں. یہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں. کیا ان سب کے ہاتھ ایک جیسے برابر ہیں؟ کیا ان سب کے ہاتھ ملتے جلتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ اپنے ہاتھ دیکھ لیں، اپنا ہاتھ دیکھیں، ساتھ والے کا ہاتھ دیکھیں، کیا ایک جیسے ہیں؟ رنگ کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے؟ ہرگز نہیں. جب مخلوق میں یہ فرق عقل نہیں، عقل کی بنیاد پر ہی جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے، تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیوں نہیں ہے؟ خالق اور مخلوق میں یہ فرق موجود ہے. اس لیے اہل سنت اور جماعت نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے اعتبار سے ہر اس نام اور صفت پر ایمان ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے، چار شرطوں کے ساتھ، ان چار قیدوں کے ساتھ، بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اور ان چار چیزوں سے عقل ماری جاتی ہے. اگر آپ ان چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ عقل سلیم ہے. ہم عقل کا انکار نہیں کرتے کیونکہ پاگل تو ہے غیر مکلف. ہم اس عقل کی بات کر رہے ہیں، اس عقل کی نفی کر رہے ہیں جو عقل شریعت کے قوانین کو نہیں پہچانتی، جو عقل کہتی میں آزاد ہوں، جو عقل کہتی ہے میں سب کچھ ہوں، جو عقل اپنے آپ کو کسی حد میں نہیں سمیٹنا چاہتی. شریعت نے حدیں رکھی ہیں اور انسان کی عقل بھی محدود ہے. تو پہلے گروہ نے غلطی کی ہے اور یہ باطل گروہ ہے، اور ان کو عقلانیین کہتے ہیں. اور ان میں سے جو سر فہرست ہیں، جو گروہ گزر بھی چکے ہیں اور بعض آج بھی موجود ہیں، جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں اور عقل کے ترازو پر ہی شریعت کو تولنا چاہتے ہیں. اور ان جیسے دوسرے لوگ بھی آئے جو عقل کو مقدم کرتے ہیں, انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. بعض لوگوں نے مکمل انکار کر دیا, جیسے کہ منکرین حدیث ہیں. ان لوگوں نے کہا جب حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ سب کو چھوڑ دے, ہمارے پاس قرآن کافی ہے. یہ بات درست ہے کہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, لیکن یہ بات غلط ہے کہ صرف قرآن مجید کافی ہے. اگر قرآن مجید کافی ہے تو میری ایک گزارش ہے, صرف قرآن مجید کی بنیاد پر آپ مجھے فجر کی نماز کی 2 رکعت پڑھ کے دکھا دیں. جو بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں, صرف قرآن مجید کی آیات سے آپ مجھے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں. کہاں پہ ہے قرآن مجید میں کہ نماز کا آغاز کریں تکبیرہ تحریمہ سے, پھر دعائے استفتاح پڑھیں, پھر اعوذ باللہ پڑھیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر دوسری سورت پڑھیں, پھر تکبیر کریں, پھر رکوع کریں, پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, پھر سجدے کے لیے جائیں, پھر سجدے میں سبحان رب العلیٰ پڑھیں, پھر بیٹھ جائیں. کہاں پہ یہ ترتیب آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کہیں مل نہیں سکتی. قرآن مجید کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی, جسے وحی مخفی کہتے ہیں, وہ نازل فرمائی, جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور پھر اگر حدیث میں صحیح اور ضعیف ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ساری کے ساری ضعیف ہے. یہاں پر بھی عقل نے ٹھوکر کھائی. یہ لوگ جو حدیث کا انکار اس بنیاد پہ کرتے ہیں, میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں, آج مجھے بتائیں دنیا میں سونے میں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ سونا جو آپ خریدتے ہیں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ خالص بھی ہے ملاوٹ والا بھی ہے. تو ان سے پوچھیں کیا انہوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا؟ یہ سونا نہیں خریدتے کیا؟ میرے خیال کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو بغیر سونے کی زندگی گزار سکتی ہے. اگر ان لوگوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا تو یہ گھر کے باہر نظر آئیں گے, یہ سونے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور سونے کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے عورتوں کے لیے, زینت کے, زیب و زینت کے لیے. اسی طریقے سے ڈاکٹر کو دیکھیں, میں خود ڈاکٹر ہوں, یہاں پر بھی ملاوٹ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو کیا کوئی شخص اپنے بچے کو اس سے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا کہ وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس؟ وہاں پر بھی اچھے بھی ہیں, صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں, یعنی ضعیف الایمان والے بھی ہیں اور صحیح الایمان والے بھی ہیں. کیوں بچوں کو لے کے جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس؟ یہاں پر آپ کی عقل کہاں گئی ہے؟ جس طریقے سے آپ سونا خریدتے ہیں, ایک خاص ٹیسٹ کرنے کے بعد, خاص پہچان رکھنے کے بعد, اور ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو سونے کی پہچان رکھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ خالص سونا کیسا ہے اور ملاوٹ والا سونا کیسا ہے, اور آپ ان کی بات کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں, جو لوگ, جن لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محفوظ کر دیا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں, یہ علم آج بھی موجود محفوظ ہے, لیکن بعض لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اور دوسرے تیسرا گروہ ہے عقل والوں میں سے, ان لوگوں نے کہا دیکھیں ہم حدیث سارے کے سارے ضعیف نہیں ہیں, لیکن وہ حدیث ہم نہیں مان سکتے جو ہماری عقل نہیں مان سکتی. اس کی مثال صحیح بخاری میں روایت ہے, مشہور قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا میں غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے پتھر پہ رکھ دیے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ الگ سے غسل کرتے, اور باقی یہودی جو تھے وہ برہن بدن ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ نہاتے, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگتا تھا, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے, الگ غسل کرتے. تو یہودیوں نے یہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نامرد ہے, اس لیے ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بری کرنا چاہا. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جس پتھر پر وہ کپڑے رکھے پتھر بھاگنا شروع ہوا, کپڑے پتھر کے اوپر ہیں اور پتھر بھاگنا شروع ہوا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو دیکھ کر کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے تو بے ساختہ پانی سے نکلے اور کپڑوں کے پیچھے بھاگے, کپڑے لے لیے پہن لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. عقل والے کہتے کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے کہ اللہ کا نبی کیسے پتھر کو مار سکتا ہے؟ جماعت کو مارنے والے کی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ عقل مریض ہے. اگر عقل سلیم سے آپ سوچیں تو پتھر کو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا؟ پتھر نے حرکت کون سی کی, زندہ والے کی یا جمادات والی حرکت کی؟ جب پتھر نے زندہ والی حرکت کی ہے, جو زندہ لوگ کرتے ہیں, جو زندہ چیزیں کرتے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو ادب سکھانے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو ایک زندہ کے لیے اپنایا جاتا ہے. تو عقل تو اس کا انکار نہیں کرتی, ہرگز نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ انکار کرنے سے, صرف عقل کی بنیاد پر انکار کرنے سے, یہ بات آپ پر لازم ہے کہ جو سند موجود ہے اس روایت کی آپ اس میں سے ایک کو جھوٹا ثابت کریں. اس کی مثال, چار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے نزدیک سارے کے سارے سچے ہیں. صرف اتنی نہیں, حافظ کے اعتبار سے بھی چوٹی کا حافظ ہے ان کا. اگر دنیا میں حافظ ہیں تو وہ سب سے اچھے حافظ ہیں. جو بات سنتے ہیں وہی الفاظ, وہی حروف, حرف میں بھی, زیر زبر میں بھی رد بدل نہیں ہو سکتے, اتنی حافظہ مضبوط ہے ان کا, اور سچائی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے ہیں. انہوں نے آپ کو آ کے خبر دی ہے. آپ پر لازم ہے, میں عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, عقل پر لازم ہے کہ اس خبر پر یقین رکھیں جو ان لوگوں سے آئی ہے. یا اگر اس خبر کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو ان چاروں میں سے ایک کو جھٹلانا پڑے گا, ضرور جھٹلانا پڑے گا. اور جھٹلانے کا کوئی آپ کے پاس نہ کوئی اعتبار ہو نہ کوئی دلیل ہے. بہرحال تو بات لمبی ہو جائے گی. پہلے گروہ نے, عقل پرست گروہ ہے اور اس گروہ نے بار بار ٹھوکر کھائی ہے. دوسرا گروہ آیا, اس نے کہا خیر اور شر کی پہچان جو ہے وہ ذوق کے ذریعے سے کی جاتی ہے, مجاہدے کے ذریعے سے کی جاتی ہے. ذوق اور مجاہدہ, آپ جتنی مجاہدہ کریں آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, آپ خیر اور شر کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ صوفیوں کا گروہ ہے جو مجاہدے کرتے رہتے ہیں اور نہ عقل والوں کی طرف گئے. وہ کہتے ہیں عقل والے نے ٹھوکر کھائی بار بار, ہم اس دلدل میں غرق نہیں ہونا چاہتے, ہمارا راستہ ان سے زیادہ بہتر راستہ ہے. جنگلوں میں نکلو, غاروں میں بسیرا کر لو, وہاں پر آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. جب آپ حقیقت تک پہنچ جائیں تب آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اس گروہ نے بھی ٹھوکر کھائی ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے, اس پر نماز با جماعت بھی فرض ہے, جمعہ کی نماز بھی فرض ہے, اپنے نفس کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, سب کو چھوڑ کر تنہا ہو کر جنگلوں میں بسیرا کر لے یا غاروں میں بسیرا کر لے تو فرض نماز کون پڑھے گا؟ نمازیں کون پڑھے گا؟ اور یہ کون سا عذر شرعی ہے جس کی بنیاد پر فرض نماز کو چھوڑ دیا گیا؟ کوئی جواب نہیں. اور وہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف آپ پہنچنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کون سی حقیقت ہے؟ مرتبے تین ہیں, ان کے نزدیک مراتب تین ہیں. پہلا مرتبہ عوام الناس کا, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا معبود الا اللہ. دوسرا مرتبہ ہے, مجاہدہ کرتے کر دوسرا مرحلہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. دنیا سے آپ الگ تلگ ہو جائیں گے, آپ کو ہر چیز ایک صرف ایک مقصد کے لیے آپ کریں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے بس. بیوی سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے، معنی ہے لا موجود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، خالق المخلوق میں کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز میں بسیرا کر چکا ہے. یہ انسان بھی اللہ ہے، یہ دیوار بھی اللہ ہے، یہ فرش بھی اللہ ہے، یہ عرش بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. یہ حقیقت ہے جس کی طرف وہ پہنچنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت نماز پڑھنے کی خواہش مند تھے، تین مرتبہ غش طاری ہو گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا تاکہ تھوڑی سی تندرستی محسوس ہو اور نماز پڑھ سکے. جو ہی ہوش آتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں؟ ایک ہی فکر ہے، اور یہ لوگ جنگلوں میں بسیرا کر کے کس حقیقت تک پہنچنا چاہتے؟ یہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنا پہنچ سکے؟ یہ کون سا راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرا راستہ ہے اور آپ کو جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ میرے صراط مستقیم تو صرف ایک ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے الذین انعمت علیہم؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ راستہ ہے. صالح کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو انبیاء کے راستے کو اپناتا ہے وہی صالح ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی قدم قدم پر ٹھوکر کھائی. ذوق اور مجاہدے سے آپ خیر اور شر کی پہچان نہیں کر سکتے، اس لیے شیطان نے ان کی مدد کی ہے. شیطان سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں موکل ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے. وہ جنگل میں رہتا ہوا بیچارہ جو حقیقت طرف پہنچنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بس میرا تو بات بن گئی، اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو گیا. شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ کرامت ہے میرے لیے. پھر آہستہ آہستہ وہ شیطانوں سے کھینچ کے لے جاتا ہے جادو کے اور کہانت کے دلدل میں. چوری ہو گئی، یہ اللہ کا فلاں بزرگ بیٹھے سے پوچھے کس نے چوری کی ہے. علم غیب کو جاننا کرامت بن چکی ہے. سبحان اللہ، آج ہمارے معاشرے میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں دیکھیں آپ، بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں دیکھیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جسے گدی نشین کہتے ہیں، یا اللہ کا ولی کہتے ہیں، یا بزرگ کہتے ہیں. کوئی بنگالی بابا ہے، کوئی فلاں بابا ہے، کوئی فلاں بابا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ شیطانوں کی مدد سے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، اور لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں. تو محض ذوق کی بنیاد پر آپ تو نہ خیر کی پہچان کر سکتے ہیں اور نہ شر کی پہچان کر سکتے ہیں. تیسرا گروہ جو حق پر ہے، اہل سنت اور جماعت، ان کے نزدیک خیر اور شر کی پہچان کیا ہے؟ قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سمجھ سے، سلف صالحین کی سمجھ سے. جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ خیر ہے، وہی خیر ہے، اور جو کچھ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہ شر ہے، وہی شر ہے، اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ خیر ہے، وہی خیر ہے، اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ شر ہے، وہی شر ہے. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا راستہ اپنائیں جنہوں نے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور وہ ہے صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کا علم ہم تک کیسے پہنچا؟ ان کے شاگردوں سے، تابعین سے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، ہر وہ انسان جو اس راستے کو اپناتا ہے اسی کا راستہ صحیح ہے، اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے آپ خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، اور خیر اور شر میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں. یہ راستہ کیوں بہتر ہے؟ یہ راستہ کیوں مضبوط ہے؟ عقل کے ترازو پر تول کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو یہ بات سچ ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، عقل کی نعمت سے نواز کے، اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ ورنہ گدھے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنی نہیں بلکہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین ساخت پر بھی پیدا کیا. عقل تو ایک باطنی امر ہے، جیسے عقل انسان، جیسے کہ اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے اور انسان عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے، اسی طریقے سے انسان اپنی شکل و صورت سے بھی اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن اللہ تعالی نے اس انسان کو جانوروں کی طرح ایسے نہیں چھوڑ دیا، اچھی عقل دی، عقل سے نوازا، اچھی نعمت ہے، اور اچھی شکل و صورت دی. یہ کافی نہ تھا انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے اپنے بندوں میں سے سب سے بہترین اور افضل مخلوق کو چنا، جو کو انسان کامل کہا جاتا ہے، اخلاق کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بولنے کا انداز سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور اپنا پیغمبر بنا دیا اور ان کو اپنا پیغام دیا. یہ وہ پیغام ہے جس سے میرے بندے خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، جس سے میرے بندے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لیا اور امانت داری کے ساتھ مکمل طریقے سے، بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیے. آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جاہلیت میں مشرکین کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، بچپن سے سچ بولتے تھے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے. تو لوگوں کے دل میں ایک خاص جگہ بن گئی، خاص عزت تھی. اور سب بت کی عبادت کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ دیکھیں بچپن میں بھی اللہ تعالی نے کیسے محفوظ کیا ہے. جیسے کہ زبان پاک ہے جھوٹ نہیں بولتی، جیسے کہ دل پاک ہے خیانت نہیں کرتا، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے ان کے جسم کو بھی پاک کیا ہے. کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کو نہیں پکارا. آپ تصور کر سکتے ہیں بچہ ہے، اس کے گھر والے سارے جاتے بت کو سجدہ کرنے کے لیے اور یہ بچہ ہے جاتا نہیں. اور اللہ تعالی نے ایسے بھی محفوظ کیا کہ کسی نے مجبور بھی نہیں کیا اور نہ کسی کو مجبور کرنے کی توفیق ہوئی. اور جب نبوت ملی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خیر اور شر کا ترازو بیان کیا کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، یہاں پر جھگڑا ہوا. کافروں نے کہا ہم یہ بات نہیں، ہماری عقل یہ بات نہیں مانتی. کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے معبودات کو چھوڑ دیں اور ایک آپ کے رب کی ہی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری عقل نہیں مانتی یہ بات. اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ عقل یہی کہتی ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. میرے بھائی یہ ابو جہل ابو لہب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنا صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر جھگڑا کی چیز کا ہے؟ کہتے ہیں جو بت ہیں، جو کچھ آپ بت تصور کرتے ہیں، ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالی سے لے کر دیتے ہیں. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمت موعظہ حسنہ والجدال باللتی احسن، اسی راستے کو اپنایا، دعوت اور تبلیغ کے اسی راستے کو اپنا جسے اللہ تعالی نے حکم دیا، جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا اسی کے مطابق. اور ان لوگوں کی پیٹھ میں سے، ذریت میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس راستے کو اپنایا. ان کے باپ دادا جھٹلاتے تھے، ان کے اولاد نے ایمان قبول کیا اور اس ایمان پر اپنی گردن بھی کٹوا دی. وہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اشرف المخلوقات ہیں، ان کے لیے جو ان کے صحابہ ہیں پوری دنیا میں سے جو سب سے افضل لوگ تھے، ان کو اللہ تعالی نے چنا اور انبیاء کا صحابی بنا دیا. اور کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت نہیں، تو اللہ تعالی نے سب انبیاء کے صحابہ میں سے جو افضل اور بہترین صحابہ ہیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا پیدا کرنے سے پہلے جو سب سے بہترین اور افضل دل رکھتے تھے اللہ تعالی ان کو چن لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تا قیامت ایسے لوگ نہیں آ سکتے، یاد رکھیں، فضیلت کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے تا قیامت کوئی بھی انسان ان سے بہتر نہیں آ سکتا. اس لیے سلف صالحین کا راستہ کیوں ضروری ہے؟ جو سب سے افضل لوگ ہیں ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا، نہ کوئی امام اور نہ کوئی ولی. اگر دنیا میں کوئی ولی موجود ہیں تو ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، جس نے انہی کو راستے کو اپنایا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے ان کے راستے کو ٹھکرایا اس نے ٹھوکر کھائی اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہوا. یہ تو تھا خیر اور شر کی پہچان. خیر اور شر کی قسمیں، خیر کی مختلف قسمیں ہیں. سچ بولنا خیر ہے، کسی مدد کرنا خیر ہے، والدین کی فرما برداری کرنا خیر ہے، صلہ رحمی کرنا خیر ہے، نماز پڑھنا خیر ہے، زکات دینا خیر ہے، صدقات و خیرات خیر ہیں. سب سے بڑا خیر توحید ہے، توحید سے بڑھ کر کوئی خیر بھی نہیں. اگر توحید نہیں تو پھر کوئی خیر نہیں، اور اگر توحید ہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. جس کے دل میں توحید جگہ کر جائے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، پھر اس پاک دل کا اثر پورے بدن پر پڑ جاتا ہے اور وہ انسان بہترین انسان بن جاتا ہے، کامیاب انسان بن جاتا ہے دنیا اور آخرت میں. اور شر کی بہت ساری درکات ہیں، گہرائیاں ہیں. شر برابر نہیں ہے، جھوٹ بولنا شر ہے، کسی پہ ظلم کرنا شر ہے، زنا کرنا شر ہے، سود کھانا شر ہے، سب سے بڑا شر شرک ہے. شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں. جس نے شرک کیا اس کے سارے کا سارا عمل اکارت ہو گیا، اور دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ناکام کوئی انسان بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: ليلة القدر قريب ہے، أمنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بعض ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہیں کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہے، رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت، جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں، مومنین ہیں، اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں، سب سے عظیم ماں، سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے رب سے کیا مانگو؟ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنا پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے، اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی، اپنی اولاد نہیں تھی، خواہش کرتی رہیں، اولاد کے لیے ترستی رہیں، اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا، لیلۃ القدر آنے والی ہے، کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے، کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش، کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرماتے ہیں، ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے، الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی زندگی ابو بکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے، اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، یعنی کہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. 2-4 اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. أخرجه ابن ماجه، حسنه الألباني. آج کے خطبے کا موضوع ہے شعبان کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض رائج بدعات. شعبان کا مہینہ خیر کا مہینہ ہے، ان مہینوں میں سے ہے جن سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. اس مہینے کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہیں، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، یہ فضیلت کون سی ہے، کس اعتبار سے ہے، اس مہینے میں عام مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس مہینے کی برکت کس چیز میں ہے، وہ کون سی بدعات ہیں اور خرافات ہیں جو اس مہینے میں رائج ہیں، ان کی نشاندہی کریں گے انشاءاللہ. اور اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک شرک کا اور دوسرا بغض اور نفرت کا. اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں. شعبان کے مہینے کی جو فضیلت ہے، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں بیان فرمائی ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ان احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ شعبان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے. پہلی حدیث: سیدہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ اللہ تعالی شعبان کی 15 کی رات کو اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحٍ، سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جس کے دل میں نفرت اور بغض بھرا ہوا ہو. دوسری حدیث، اور اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی فرماتے ہیں حسن حدیث ہے. دوسری روایت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم فی شعبان، میں نے آپ کو اتنی زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ آپ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں، بین رجب و رمضان، جو رجب اور رمضان کے مہینے کے بیچ میں ہے، وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہوتے ہیں، رب العالمین کی طرف اعمال بلند ہوتے ہیں، فأحب ان يرفع عملي وانا صائم، بس میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بلند ہو اللہ تعالیٰ کی طرف اور میں روزے کی حالت میں ہوں. اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا ہے. تیسری حدیث سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لم يكن النبی صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان وكان يصوم شعبان كله، اخرجه البخاری. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مہینے میں اکثر روزہ نہیں رکھتے سوائے شعبان کے، یعنی شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے، اور بعض اوقات پورے مہینے کا روزہ بھی رکھ لیتے، یعنی پورے شعبان کے مہینے کا روزہ رکھ لیتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسے بخاری نے روایت فرمایا ہے. یہ تین روایات ہیں جو صحیح ہیں شعبان کے مہینے کے تعلق سے. اس کے علاوہ جیسے میں آگے بیان کروں گا جو روایات ہیں وہ یا تو موضوع ہیں یا ضعیف روایات ہیں. ان روایات سے جو ہمیں شعبان کے مہینے کی فضیلت ملتی ہے وہ یہ ہے. نمبر ایک کہ اس مہینے کی 15 تاریخ میں اللہ تعالی مغفرت کرتے ہیں اپنے بندوں کی، ان بندوں کی جو موحد ہیں، ان بندوں کی جو اپنے دل میں بغض و نفرت نہیں رکھتے. یاد رکھیں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، ذو الجلال والاکرام، اس نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالی کی جنت کو حاصل کر سکیں، اور اس جنت کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں ہر وہ راستہ دکھایا ہے، واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اور ہر اس راستے سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے، اور اسے بہترین انداز میں بیان فرمایا ہے جو راستہ جنت سے دور کرتا ہے. اللہ تعالی نے ہمیں اپنی سب سے بہترین اور سب سے عظیم نعمت کا ذکر جب قرآن مجید میں سے حدیث میں کیا، جنت کا ذکر جب کیا، تو اس انداز سے کیا کہ کوئی بھی مسلمان، بلکہ کوئی بھی انسان، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو، تو وہ اس جنت سے، اس جنت کی چاہت اور تڑپ سے وہ رہ نہیں سکتا. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو خوبصورت ترین اور سب سے بڑی نعمت بنایا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کافر تو دور کی بات ہے، اکثر مسلمان اس جنت سے غافل ہیں، اور اکثر مسلمانوں کے دلوں میں جنت کی تڑپ باقی نہیں رہی الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو سب سے پہلی فضیلت شعبان کے مہینے کی یہ ہے کہ 15 کی جو شب ہے، 15 شعبان کی، اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، بشرط یہ کہ یاد رکھیں، کیونکہ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو دوسری احادیث اور قرآن مجید کی آیات سے ملا کر اس حدیث پہ عمل کرنا ممکن ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور وہ اس سے توبہ بھی نہیں کرتا تو بغیر توبہ کے اس کی مغفرت ہوگی. یہ حدیث جو ہے یہ وعد کی احادیث میں سے ہے جس میں بشارت دی جاتی

لیکن اس حدیث میں دو چیزوں کا ذکر ہے. ایک ہے شرک, تو اللہ تعالی مشرک کی کبھی مغفرت کرتا نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کر دے. اور شرک کا معنی ہے غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا. دوسرے لفظوں میں غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا. اور اللہ تعالیٰ کے جو خاص حقوق ہیں وہ تین ہیں. نمبر ایک حق ربوبیت, کہ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, واحد مشکل کشا حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں, کوئی بھی مشکل کشا نہیں, کوئی بھی حاجت روا نہیں. اللہ تعالیٰ واحد زندگی اور موت کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا نفع نقصان کا مالک ہے. یہ توحید ربوبیت کا مفہوم ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے, جس نے یہ حق مخلوق میں سے کسی کو بھی دیا, چاہے یہ مخلوق یا غیر اللہ, درخت ہو یا پتھر ہو یا درند ہو یا پرند ہو یا نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو, الغرض اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی مخلوق یہ حق جو اللہ تعالیٰ کا خاص حق ہے کسی بھی دوسری مخلوق کو دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سوا, تو اس شخص نے جو گناہ کا ارتکاب کیا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے, اور وہ ہے شرک کا ارتکاب, جسے اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے معاف نہیں کرتا. دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا ہے حق العبادہ, کہ جتنی بھی عبادات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے وہ عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہیں. جس نے ان عبادات کو مشروع کیا ہے وہی ان عبادات کا حقدار ہے. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, صدقات اور خیرات عبادت ہیں, حج عبادت ہے, اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے, پکار بھی عبادت ہے, مدد مانگنا بھی عبادت ہے, استغاثہ بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے, نظر و نیاز بھی عبادت ہے. جیسا کہ ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں, حج صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں, اسی طریقے سے دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, پکار بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. مدد ہر اس عمل میں یا ہر اس چیز میں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قدرت نہیں رکھتا, ان چیزوں میں مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے. ایسی امور میں استغاثہ صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے. قربان نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, قربانی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے. نظر و نیاز منت ماننا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. آج جو ہم دیکھتے ہیں بعض درگاہوں پہ یا مزارات میں جو لنگر چلتے ہیں اور بکرے ذبح ہوتے ہیں, اور یہ جو صدقات اور خیرات عام ہوتے ہیں, یہ سارے کا سارا شرک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو کسی اور کو دیا جا رہا ہے. اگرچہ یہ بزرگ نیک انسان ہو, اپنی زندگی میں سے نیکیاں کی ہوں, اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کے ولی کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاصیت میں حقوق میں سے کوئی حق اس ولی کے لیے صرف کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی قدر بیان فرمائی ہے قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں یہ فرمایا کہ میرے اولیاء ہیں, یہ میرے پیارے ہیں, ان کے لیے میری کوئی عبادت صرف کر دو, کوئی نماز ان کے لیے پڑھو, یا کوئی روزہ ان کے لیے رکھو, یا کوئی قربانی ان کے نام پہ دو, یا کوئی نظر و نیاز ان کے نام پہ کرو. نہ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا ہے, اور نہ سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بیان فرمایا ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے. جس نے بھی یہ حقوق غیر اللہ کو دیے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا حق. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں, اللہ تعالیٰ صفات الکمال سے متصف ہے. جس نے بھی ان صفات کو غیر اللہ کے لیے صرف کر دیا, یا ان اسماء و صفات میں اللہ تعالیٰ سے کسی مخلوق کی مشابہت کر دی, تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں, بس اللہ تعالیٰ کو ان پیاروں ناموں سے پکارو. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور اسماء و صفات کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں. ہم یہ کہ اپنی دعا میں یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, مجھ پر رحم فرما. یہ جو وسیلہ ہے یہ شرعی وسیلہ ہے, یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما, یا علی تو مشکل کچھ ہے, میری مشکل آسان فرما, تو یہ وسیلہ نہیں ہے, یہ شرک اکبر ہے, دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں جو اپنی بڑھائی بیان فرمائی ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھائی بیان فرمائی ہے, جو ان کی قدر بیان فرمائی ہے, جو ان کی بلندی

چند بیان فرمائی ہے، کوئی بھی زبان اسے اس انداز سے بیان نہیں کر سکتی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق نہیں دیا، اور نہ ہی کسی مخلوق میں سے حق دیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی عبادت صرف کی جائے، ان کے لیے کوئی دو رکعت یا ایک رکعت نماز پڑھ لی جائے، کہ ان کے نام پر کوئی صدقات اور خیرات دیے جائیں، یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی قربانی کی جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے رب الجلال سبحانہ و تعالی نے، ان کی شان بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورفعنا لك ذکرک، ان کا درجہ بلند ہے، ان کی شان بلند ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کوئی بھی حق دینا شرک ہے اور ایسا عمل ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے ایک بنیادی مقصد کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت اللہ تعالیٰ کا محض حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے عبادت صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے کوئی عبادت صرف کریں یا ان کو ربوبیت کا درجہ دے دیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق بیان فرمائے ہیں اور اپنے مخلوق کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور مخلوق کا حق مخلوق کو دینا ہے. اللہ تعالیٰ کے حق اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جس نے بھی وہ حق یا ان حقوق میں سے کوئی بھی حصہ کسی مخلوق کو دیا تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. اور یاد رکھیں، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ بن گھڑت و موضوع حدیث ہے، محدثین کا اتفاق ہے، اور اس قرآن مجید کی آیت کی بھی مخالفت ہوتی اس حدیث میں جو ضعیف اور من گھڑت و موضوع حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انس کو الا یہ کہ وہ میری عبادت کریں. یہ نہیں فرمایا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں، یا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پوری کائنات کو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا فرمایا ہے، ہرگز نہیں. آیت واضح ہے، اور کوئی بھی دلیل آپ کو نہیں مل سکتی، نہ تو قرآن مجید میں اور نہ ہی صحیح حدیث میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ فرمایا ہو کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے. یاد رکھے، بنیادی مقصد ہماری پیدائش کا، اس کائنات میں میرے اور آپ کے وجود کا جو بنیادی مقصد ہے، وہ توحید عبادت کو لازم پکڑنا اور توحید عبادت پر عمل کرنا ہے. اور یاد رکھیں، توحید کے معاملات جو ہیں یہ عقیدے کے بنیادی معاملات ہیں، اور عقیدے کے معاملات وہ علمی مسائل ہیں جن پر مسلمان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے. تو بغیر علم کے آپ توحید کو سمجھ نہیں سکتے، بغیر علم کے آپ توحید کی ضد شرک کو سمجھ نہیں سکتے، اور جب آپ کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتے پھر اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. تو توحید کو سیکھیں، توحید کو سمجھیں، توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، توحید کی کتنی قسمیں ہیں، تو کلمہ توحید کی کتنی ارکان ہیں، کتنی شروط ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ابو طالب نے دین اسلام کو دیکھا بھی ہے قریب سے، اسے سمجھا بھی ہے، اور اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے پیارے بھتیجے تھے ان کے راستے کو بھی سمجھا ہے، اور یہ بھی اقرار کیا اپنی زبان سے کہ اے محمد تیرا راستہ سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، اس کے باوجود بھی وہ کفر پر مرے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے دل سے یقین نہیں کیا اور اپنی زبان سے اقرار نہیں کیا. دل میں انہوں مان تو لیا تھا لیکن ان کو زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہوئی، عمل نہیں کیا کلمہ توحید پہ. تو یہ کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے اور اس پر عمل نہ کرے. تو عمل کرنا انقیاد ہے، اور انقیاد کلمہ توحید کی شرط میں سے ایک شرط ہے، اور ایسی آٹھ شرطیں ہیں ٹوٹل کلمہ توحید کی شرطیں جو آٹھ ہیں، وہ کون سی شرطیں ہیں انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک مسلمان اپنے دین سے بہترین طریقے سے واقف نہیں ہوتا تو یاد رکھیے غلطیاں ہوتی رہیں گی، اور یہ غلطیاں اتنی سنگین ہوتی ہیں بعض اوقات کہ اس مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اور اسے علم تک بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں
اور ہمارے ذریات کو حاضرین سامعین کو شرک و بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. جو دوسری چیز اس حدیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغض اور نفرت, یاد رکھے بغض اور نفرت جرم ہے, بغض اور نفرت عذاب ہے, عذاب الہی ہے. بعض لوگوں کے دلوں میں بغض اور نفرت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, عجیب سی زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگ, سینہ ان کا تنگ ہے, چہرے کی رونق ان کی ختم ہو چکی ہے, جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں ان کو بری لگتی ہے, جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ بری انداز میں بات کرتے ہیں, کوئی چیز ان کو اچھی لگتی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر بغض نفرت بھری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. سورة الحشر میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, اور جو لوگ ان کے بعد میں آئے یعنی صحابہ کرام کے بعد میں آئے, یقولون ربنا اغفر لنا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما, ولإخواننا اور ہمارے ان بھائیوں کو مغفرت فرما, الذين سبقونا بالإيمان جو ہم سے پہلے سبقت حاصل کی ایمان سے اور ایمان کو قبول کیا اور مومن بنے ہم سے پہلے, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, اور اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں میں ان کے خلاف کوئی بھی تنگی یا کوئی بھی نفرت یا کوئی بھی بغض باقی نہ رکھو, باقی نہ رکھنا. ربنا انك رؤوف الرحيم, اے ہمارے رب تو رؤوف ہے رحیم ہے.

0: اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بیان فرمایا ہے، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے دوری تدابر اختیار نہ کرو، اور وكونوا عباد الله اخوانا، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ. بغض اور حسد ایک عجیب سی بیماری ہے، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں ان کی زندگی بھی تنگ ہے اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی زندگی بھی تنگ ہے. یہ خود نہ تو اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے احباب، ان کے گھر والے اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں. شریعت نے بغض اور نفرت کا سد باب کیا ہے اور محبت اور بھائی چارگی کا سبق دیا ہے. ہر اس راستے کو آسان کیا ہے جس میں محبت اور بھائی چارگی ہے، اور ہر اس راستے میں رکاوٹ پیدا کی ہے اور روکا ہے جو راستہ بغض و نفرت کی طرف جاتا ہے. میں بعض مثالیں بیان کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. کوئی بھی شخص آپ پہ غلطی کرتا ہے، آپ کی حق تلفی کرتا ہے، آپ پر ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومنوں کو چاہیے کہ وہ معاف کریں. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ جو لوگ دوسروں کو معاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے. وہ یاد رکھیے، یہ آیت کریمہ جو ہے یہ نازل ہوئی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جب سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی منافقین نے اور بعض لوگوں نے، ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی، اور ان میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو صحابی تھا، جو منافقوں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی زبان سے ایسا لفظ کہہ بیٹھا، اور ان کا نام ہے سید مصطح رضی اللہ عنہ، اور سید بکر صدیق کے رشتہ دار تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، مہاجر صحابی تھے، بدری صحابی تھے. سید ابوبکر صدیق ان کا پورا خرچ جو ہے برداشت کرتے، ان کا نان، نفقہ، ان کی ضروریات پوری کی پوری سید ابوبکر صدیق کے ذمہ تھی، وہ ان کو دیتے تھے. جب سید مصطح سے غلطی ہوئی تو سید ابوبکر صدیق کو خبر ہوئی، اور اللہ تعالی نے سید عائشہ صدیقہ کی براءت اور پاکیزگی ساتویں آسمان سے نازل فرما دی سورت نور میں. تو سید ابوبکر صدیق نے یہ ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں مصطح کچھ دوں گا نہیں. یعنی اتنی بڑی جرت کرنا، میری بیٹی الگ ہے، وہ میری ماں ہے، ام المؤمنین ہے، جرت کیسے ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تک کوئی شخص پہنچ جائے اور اس طریقے سے گستاخی کرے تو میں معاف نہیں کروں گا، اور جو بھی خرچ تھا انہیں ارادہ کیا میں روک دوں. اس سے پہلے کہ وہ اس ارادے پہ عمل کرتے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی الرحمن الرحیم یہ آیت نازل فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. مومن کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے. کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش کر لے، تمہیں معاف کر دے؟ سبق صدیق فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ تو میری مغفرت کرے، میں نے مصطح کو معاف کر دیا ہے، اور جو بھی خرچ پہلے دیتا تھا وہی خرچ دوبارہ جاری کر دیا، اسے روکا نہیں. میرے بھائیو، ایک آیت نے، ایک آیت کے ایک حصے نے، پوری آیت بھی نہیں ہے یہ، سید ابوبکر صدیق میں ایسی تبدیلی لے کے آتے ہیں کہ ایسا شخص جس نے عزت پر حملہ بھی کیا ہو اور بد کلامی کیا ہو ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا، سید مصطح کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ان سے غلطی ہوئی اور بشر ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، معصوم نہیں ہے. اگر صحابہ بھی معصوم ہوتے تو پھر وہ بھی انبیاء ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ عصمت صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے مخلوق میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام انہوں کو جب غلطی ان سے ہوتی ہے تو ان کو توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں. سب مصلحہ توبہ کی ہے، کیونکہ فتنہ اتنی عروج پہ تھا اس زمانے میں اور منافقین کے اتنی زور تھا، اتنی شور تھا اس فتنے میں کہ بعض سر مستح جیسے بدری صحابی بھی ان کے پاؤں بھی پھسل گئے تھے، لیکن جب توبہ کی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، صرف خود بھی نہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا کہ ان کو تم لوگ بھی معاف کر دو، تو شریعت نے معاف کرنے کا حکم دیا ہے. آج ہمارے ارد گرد کتنی لوگ ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنا حق چھوڑ دو اور ظالم کو ڈھیل دے دو کوئی ظلم کرتا رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظلم آپ پہ کرتے ہیں اپنا حق اس ظالم سے لو، اس کا شرعی طریقہ ہے، عدالت میں جاؤ اپنا حق مانگو شرعی طریقے سے. ہوتا کیا ہے، بعض اوقات یہ مظلوم یہ خود ظالم بن جاتے ہیں، غیبت یہ کرتے ہیں، چغل خور یہ کرتے ہیں اس ظالم کے خلاف، اور فرشتے نما امام لکھتے جا رہے ہیں، جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اسی ظالم کا ذکر کرتے ہیں، فلان نے یہ کیا، فلان نے یہ کیا، یہ میرے مجھ پر یہ ظلم کیا، مجھ پر وہ ظلم کیا، اور 20-30 اس کی غلطیاں بیان کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے، فرشتے نے لکھ دیا. دوسری مجلس میں، تیسری مجلس میں، قیامت جب حساب ہوگا تو عجب بات دیکھیں، جو ظالم تھا دنیا میں وہ مظلوم ہو جائے گا، اور جو مظلوم تھا دنیا میں وہ ظالم بن جائے گا، اور ظالم اپنا حق اس دنیا کے مظلوم سے لے گا جو غیبت اور چغل خوری اس نے اس کے حق میں کی ہے، جو بہتان اس پہ لگائے ہیں اتنی زیادہ تھے کہ دنیا میں ظالم کا ظلم بہت کم تھا اس کے سامنے. تو دنیا میں بھی مظلوم اور آخرت میں ظالم. اور جہاں تک ظلم کی بات ہے، اگر آپ ظالم کو معاف کر دیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ کا حق کہیں ضائع نہیں ہوتا. حسن اخلاق سے آپ دشمن کو بھی جیت سکتے ہیں. جو سب سے بڑا دشمن ہے، آپ حسن اخلاق اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، اور وہ آپ کا سب سے اچھا دوست بھی بن سکتا ہے. ادفع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ہم جان ادفع باللتی احسن ہوتی کیا ہے، ہم کیسے اپنے حسن اخلاق سے دشمن کو جیت سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اور سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنا لو. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انصاف کا حکم دیا، عدل و انصاف کا. جو عدل و انصاف کرتے ہیں یاد رکھیں ان کے دل سے نفرت اور بغض ختم ہو جاتا ہے. تیسرے نمبر پہ شراب اور جوئے کو حرام کر دیا، کیونکہ شراب اور جوئے سے کیا ہوتا ہے، بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے، عداوت والبغضاء پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. اسی طریقے سے چوتھے نمبر پہ سرگوشی سے منع فرمایا کہ کوئی شخص دوسروں کے بیچ میں کسی کے دوسرے شخص کے کان میں سرگوشی نہ کرے، اگر دو سے زیادہ لوگ ہوں. ہاں دو اکیلے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیسرے شخص بیٹھا ہو ان کے ساتھ تو دو آپس میں سرگوشی نہ کرے، تیسرا شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے. اور یہ ادب مجالس کے بھی مخالف ہے، کہ جس مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پر آپ جس کا حق ادا کیا کریں. تو سرگوشی کان میں کرنا جو ہے تیسرے شخص کی موجودگی میں شریعت نے اسے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے پانچویں نمبر پہ غیبت سے منع فرمایا، نمبر 6 چغل خوری سے منع فرمایا، نمبر 7 چیٹنگ سے منع فرمایا، دھوکے سے منع فرمایا، نمبر 8 خیانت سے منع فرمایا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، وقت میں پوری دلیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے، اور اس لیے حرام کیا تاکہ معاشرے میں بغض و نفرت نہ پھیلے. نمبر 9 ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وحر الغیب، جب وہ موجود ہو اس کے لیے دعا کریں. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرتا ہے وہی دعا جو آپ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. جب آپ کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کے عدم موجود میں دعا کرتے ہیں تو پھر غیبت کر سکتے ہیں کیا؟ پھر اسے نفرت باقی رہ سکتی ہے دل میں؟ ہرگز نہیں. اور 10ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں غرق ہونے سے منع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کی کثرت مال کی کثرت، شہرت میں زیادتی، مال و متاع میں زیادتی، کہیں سے بھی ہو، حلال ہے حرام ہے کوئی تمیز نہیں کرنی، اسے منع فرمایا ہے. جب یہ تنافس ہوتا ہے، تسابق ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے دنیا کے معاملات میں، تو پھر نفرت بھی ہوتی ہے، پھر بغض بھی ہوتا ہے اور پھر ظلم بھی ہوتا ہے. تو شریعت نے ہمیں جو منع فرمایا، 10 چیزیں ہیں، یہ وہ اسباب ہیں جو دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اگر ہم ان سے اجتناب کریں تو ممکن ہے کہ ہمارے دل محبت سے بھر جائیں اور معاشرے میں محبت اور بھائی چارگی کا عالم پھر سے زندہ ہو جائے. آج آپ دیکھیں گھروں کے اندر نفرت عام ہو چکی ہے، باپ بیٹے سے ناراض ہے. دیکھیں ناراضگی الگ چیز ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، لیکن بغض اور نفرت دل میں رکھنا اپنے پیاروں کے لیے، میں نے آیت بیان کی ہے، اس شخص سے جو غلطی ہوئی دل میں نفرت پیدا ہوئی، معاف کر دیں، دل صاف ہو گیا. اور اگر دشمن کوئی غلطی کرتا ہے تو جو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے اس کی ایک الگ کیفیت ہے. میں بات کروں اپنے پیاروں کی بات کر رہا ہوں، اپنے گھرانے کی بات کر رہا ہوں. بعض گھر نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں، کوئی دوسرے سے راضی نہیں ہے، نہ والدین اولاد سے راضی ہیں، نہ اولاد والدین سے راضی ہے، نہ میاں بیوی سے راضی ہے، نہ بیوی میاں سے راضی ہے، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے. بات صرف رضامندی کی حد تک نہیں ہے، بغض دل میں بھرا ہوا ہے اور ایک دوسرے کو بس گرانے کی کوشش ہوتی ہے. میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس نوعیت کا جھگڑا کہ بس سامنے والے کو توڑ دینا ہے، اس کی کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. اگر اولاد کی غلطی پکڑنی ہے تو ایسی پکڑنی، اس کے کچھ باقی رکھنا نہیں ہے. جب ایسا معاملہ سامنے آتا ہے تو یہ دل کی بات زبان پہ آتی ہے، دل کا بغض نکل رہا ہوتا ہے، جو بغض سینے میں اور دل میں ابل رہا ہوتا ہے وہی زبان پہ آتا ہے. کیا اپنے پیاروں کے ساتھ ہم بغض کریں گے؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیسے دل ہے ہمارے؟ ہمیں کب عقل آئے گی؟ ہمیں کب سوچ آئے گی؟ اگر گھر کے بڑے سربراہ بھی دل میں بغض رکھ کے اپنے بچوں سے بات کریں تو پھر بچے کیا کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے دل کو پاک رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے. غلطی ہو جاتی ہے، غلطی بیوی سے بھی ہوتی ہے، غلطی خاوند سے بھی ہوتی ہے، غلطی بچوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی والدین سے بھی ہوتی ہے، غلطی بھائیوں بہنوں سے بھی ہوتی ہے، غلطی رشتہ داروں سے بھی ہوتی ہے، عوام سے بھی ہوتی ہے، لوگوں سے بھی ہوتی ہے، پڑوسیوں سے بھی ہوتی ہے. غلطی کسے نہیں ہوتی، لیکن کیا غلطی جو ہے اس غلطی کی بنیاد پر ہم دل میں نفرت پیدا کر لیں، بغض رکھ لیں اور ایک دوسرے کو ایسی نگاہ سے دیکھیں کہ جیسے بس نہیں چلتا کسی گردن دبا دے، یہ کیسے زندگی ہے؟ سبحان اللہ. کیا مومن کے دل ایسے ہوتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. یہ ایمان کی کمزوری اور کمی کی نشانی ہے کہ آج ہمارے دل جو محبت سے اور پیار سے اور اخلاص سے بھرے ہونے چاہیے تھے، آج وہ نفرت اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نفرت اور بغض سے نجات عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو محبت اور پاکیزگی سے بھر دے. معذرت کے سامنے تھوڑا باہر چلا گیا، لیکن یہ باتیں بہت اہم تھیں. واپس آتے ہیں شعبان کے مہینے کی جو فضیلت، پہلی فضیلت اس حدیث میں یہ تھی کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے مشرک اور اس شخص کے جس کے دل میں کینہ ہو. دوسری فضیلت جیسے کہ حدیث میں آئی ہے کہ شعبان کے مہینے میں عمل جو ہے وہ بلند ہوتے ہیں اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں. جیسے کہ ایک روایت میں آیا ہے جمعرات اور سوموار کے دن اعمال بلند ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ ہفتے کے دن ہے، یہ ایک مہینہ ہے جس میں اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جس چیز کا اہتمام کیا ہے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ روزہ رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں روزے کا اہتمام کیا ہے. اور جس نے بھی اس مہینے کی فضیلت کو حاصل کرنا ہے، اس مہینے کی فضیلت اور برکت اس میں روزہ رکھنے سے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین نمونہ ہیں، اور بہترین نمونہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کامیابی اسی راستے میں رکھی، کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ہمارے لیے اتنی فخر کافی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں، یہ شرف ہمارے لیے کافی ہے. لیکن عجب بات یہ ہے جو عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم وہ عمل تو نہیں کرتے، کچھ اور کرتے ہیں. پھر کس طریقے سے ہمارے بہترین نمونہ ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. یاد رکھیں جو عمل آپ وسلم نے کیا وہ ہمارے لیے دین ہے, اگر ہم اس پہ عمل کرتے تو وہ دین ہے ہمارے لیے, اور جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑا ترک کیا ہے اس کو چھوڑنا دین ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ جس چیز کو آپ وسلم نے چھوڑ دیا ہے وہ ہمارے لیے آج دین بن سکتا ہے؟ تو یہ فضیلت ہے شعبان کے مہینے کی. اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث بیان ہوئی ہیں وہ من گھڑت یا ضعیف احادیث ہیں. اس مہینے میں جو بعض بدعات عام ہیں, نمبر ایک, 15 شعبان کی رات میں جشن منانا جسے کہتے ہیں شب برات. شب برات 15 شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے, اور اس رات میں جشن منانا چاہے جشن کسی بھی طریقے کا ہو بدعت ہے, گمراہی ہے, ہرگز جائز نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل اس دین میں نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے, وہ عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, واضح الفاظ ہیں کہ دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہو چکا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی تو یہ دین کامل ہو چکا تھا اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. اب اس دین کی تکمیل کوئی بھی مخلوق کر نہیں سکتا کیونکہ اس دین کی تکمیل خالق کر چکا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی چیز اور باقی ہے, کوئی درود باقی ہے, درود تنجینا ہے یا درود تاج ہے یا درود لکھی ہے یا کوئی اور چیز ہے یا مختلف اذکار ہیں, یاد رکھیں سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں. درود وہی ہیں جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں, اور سب سے عظیم و بہترین درود ہے درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, تشہد میں پڑھتے ہیں. اگر اس سے کوئی بہتر درود ہوتا تو نماز جیسے عظیم عبادت میں درود ابراہیمی کے علاوہ دوسرا درود ہوتا. لیکن یاد رکھیں جب سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درود ابراہیمی پڑھنے کی ہدایت دی ہے تحیات میں, نماز میں, تشہد میں, تو اس کے علاوہ یاد رکھیں دوسرے جو درود ہیں وہ اس سے بہتر کبھی ہو نہیں سکتے, اور خاص طور پہ ایسے درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہی نہیں فرمائے ہیں, اور وحی کے انقطاع کے بعد جب وحی کے دروازے بند ہو چکا ہے اس کے بعد یہ درود ایجاد ہوئے ہیں اور امت میں عام ہوئے ہیں. تو 15 شعبان کی رات میں, شب برات میں کوئی بھی جشن کا انعقاد, چاہے وہ اللہ کے ذکر کے لیے اجتماع ہو یا خاص نماز پڑھنے کے لیے اجتماع ہو یا کوئی خاص کھانے کے لیے اجتماع ہو یا خاص صاف ستھرے کپڑے پہننے کے لیے اہتمام کیا گیا ہو یا مٹھائی کی تقسیم کا اہتمام ہو الغرض, یا صرف گھر کو خاص صاف کر رہے ہیں اسی رات کے لیے. یاد رکھیں گھر کی صفائی روز کریں آپ, بعض لوگ گھر کی خاص صفائی کرتے ہیں, خوشبو لگاتے ہیں, بخور لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, یہ بھی جشن ہے. یاد رکھیں یہ بھی بدعت جائز نہیں ہے. اچھا شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری جو بدعت میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے, دوسری بدعت یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کو خاص نماز کا اہتمام کرنا, تہجد کی نماز یا صلاۃ اللیل کا, اور یہ جو نمازیں ہیں مختلف انداز سے لوگ پڑھتے ہیں. نمبر ایک, ہزار الصلاۃ الالفیہ, صلاۃ الالفیہ ہزار والی نماز. یہ ہزار نماز کیا ہے؟ اسے صلاۃ براء بھی کہتے ہیں, برات کی نماز. اور شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے. شب رات کو کہتے ہیں, برات برات کو کہتے ہیں, کیونکہ ایک من گھڑت حدیث میں آیا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی, اس حدیث کے راوی سیدنا علی, کہا جاتا ہے کہ حدیث کے راوی سیدنا علی ہیں, کہ جس نے یہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی حاجات جو ہے وہ حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے. یہ نماز ایسی ہے جو کہ 100 رکعت پڑھنی ہے, اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل واحد پڑھنا ہے. تو اس طریقے سے سورۃ الاخلاص 1000 مرتبہ ہوئی, اس لیے اس نماز کو 1000 والی نماز بھی کہا جاتا ہے. اور یہ روایت جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں, من گھڑت اور موضوع حدیث ہے, اس کی نسبت کرنا بھی جائز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. دوسری قسم کی نماز, بعض لوگ 14 رکعت پڑھتے ہیں, بعض لوگ 12 رکعت پڑھتے ہیں, بعض لوگ 6 رکعت پڑھتے ہیں. الغرض جتنی بھی رکعت آپ پڑھیں, چاہے 2 رکعت ہو, اور خاص اس رات کے لیے یہ نماز پڑھی جائے, تو یاد رکھیں یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تیسرے نمبر پہ جو تیسری بدعت ہے اس مہینے میں, کہ بعض لوگ 15 شعبان یہ شب برات, جسے شب برات نام بھی ثابت نہیں, بتا دوں میں آپ کو, یہ شب برات نام ہے, یہ بھی شریعت کے الفاظ میں ثابت نہیں ہے. جب حدیث موضوع ہے تو پھر یہ لفظ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو شب برات کہنے بھی جائز نہیں ہے, شب برات نہیں ہے, یہ عام رات جیسے کہ دوسرے راتیں ہیں. اس نام کی تخصیص جیسے کہ لیلۃ القدر ہے, وہ خاص رات ہے, اس رات کا نام کہاں سے ہمیں ملا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, سورۃ القدر اس نام سے پوری سورت موجود ہے قرآن مجید میں, اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں بیان فرمایا ہے. اس لیے آج ہمیں کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ایک رات ہے. اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ شب برات, تو ہمارے پاس ایسی کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے جسے ہم اس رات کو یا لیلۃ القدر کے کسی اور رات کو کہ کوئی نام متعین کر دیں. تیسرے نمبر پہ کہ 15 شعبان کی رات میں عشاء کی نماز میں سورۃ یاسین پڑھنا, بعض لوگ خاص پڑھ سورۃ یاسین عشاء کی نماز میں, یہ تخصیص جو ہے, سورۃ یاسین پڑھیں آپ, پورا سال پڑھیں آپ کے لیے, آپ عشاء کی نماز میں پڑھیں, مغرب کی نماز میں پڑھیں, کسی اور نماز میں پڑھیں, نماز کے علاوہ پڑھیں, کوئی حرج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے. لیکن خاص 15 شعبان کی رات کو اور خاص عشاء کی نماز کے لیے پورا سال نہیں پڑھنی, صرف اس وقت پڑھنی ہے, تو اس تخصیص کی دلیل ہونی چاہیے. سورۃ یاسین پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس وقت خاص کرنے میں حرج ہے, اور بہت بڑی حرج ہے, یہ بدعت ہے, گمراہی ہے. چوتھے نمبر پہ جو بدعت اس مہینے میں, شعبان کے مہینے میں عام ہوتی ہیں, کہ بعض لوگ 15 شعبان کی رات کو صرف سورۃ یاسین ہی نہیں, دوسری بعض صورتیں متعین خاص کر دیتے ہیں. یاد رکھیں, تخصیص کے لیے آپ کوئی بھی صورت پڑھیں, کوئی مشکل نہیں, لیکن تخصیص کرنے کے لیے الگ سے دلیل ہونی چاہیے, اور الگ دلیل ہے نہیں. 15 شعبان کی رات اور 15 رجب کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 محرم کی رات میں کیا فرق ہے؟ 15 ربیع الاول کی رات میں کیا فرق ہے؟ ایک جیسے یہ عام رات, یہ بھی ایک عام رات ہے, اس کی جو فضیلت میں نے بیان کی ہے, وہ اس میں یہ چیزیں بیان نہیں کی گئی کہ اس کے خاص اہتمام کیا جائے. اگر یہ چیزیں دین ہوتی تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کرتے اور اس میں کسی بھی ایسی چیز کا اہتمام کرتے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا, اور صحابہ کرام نے بھی کوئی بھی ایسا اہتمام نہیں کیا, تو آج ہمارے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. پانچ نمبر پہ 15 شعبان کی رات میں خاص دعا کے اہتمام کرنا. بعض نے کتابچے دیکھ, اس میں شب برات کی دعا, خاص دعائیں ہیں, یہ دعا کہاں سے آئی؟ اچھا پھر یہ کس نے کہا کہ یہ دعا 15 شعبان کے لیے خاص ہے؟ جو دعائیں ہم پڑھتے نماز میں, یہ کس نے کہا کہ نماز میں پڑھو سبحان رب العلی یا سبحان رب العظیم؟ یہ کس نے پڑھا نماز تشہد پڑھو؟ یہ کس نے ہمیں کہا کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفار کرو؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ کس نے ہمیں فرمایا ہے کہ شب برات کی یہ دعا ہے؟ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا, جب دلیل نہیں ہے تو یاد رکھے بدعت ہے. چھٹے نمبر پہ پندرہ شعبان کی رات میں خاص اذکار کا اہتمام, ایک تو دعا ہے, دوسرے خاص اذکار, بعض لوگ خاص ذکر پڑھتے رہتے ہیں, کوئی بھی ذکر کرنا چاہتے کسی وقت میں بھی کرے, لیکن اس ذکر تسبیح ہے, تحمید ہے, تحلیل ہے, جو شرعی اذکار ہے. بعض شرعی اذکار تو دور کی بات ہے, بدعتی اذکار ہو اللہ کا ذکر, یہ اس جیسے دوسرے اذکار جو من گھڑت اذکار ہیں, تو یہ دگنا گناہ ہے. ایک تو اذکار من گھڑت ہے, پھر اس کو تخصیص کرنا بھی بدعت ہے, اور اگر شرعی اذکار ہوں جو شریعت سے ثابت ہوں, جیسے کہ سبحان اللہ ہے, الحمد للہ ہے, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ, کلمہ توحید کا ذکر ہے, یا دوسرے جتنے بھی شرعی اذکار ہیں, استغفار ہے, یا دوسرے بھی شرعی اذکار ہیں, اس کو خاص آپ متعین نہیں کر سکتے خاص وقت خاص رات کے لیے. اب جب بھی چاہے پورے سال میں پڑھیں، لیکن 15 شعبان کی رات میں اس کو خاص کر دینے کے لیے ہمیں دوسری دلیل کی ضرورت ہے جو موجود نہیں ہے، تو یہ بھی بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ 15 شعبان کے دن میں روزے کا اہتمام کرنا، روزہ آپ رکھیں پورا مہینہ رکھیں، 15 شعبان کے دن کا روزہ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ کہ آپ کے دل میں اس دن کی تعظیم ہے اور اس رات کی تعظیم ہے، اور اس تعظیم کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو تعظیم اور فضیلت تھی میں نے بیان کر دیا صحیح حدیث میں سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اتباع کرنی ہے، اگر واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، یہی بڑی نشانی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے کو روزہ رکھا، آپ پورے مہینے کو روزہ رکھیں. یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ یہ کہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک دن کا روزہ رکھنا ہے پورا سال روزہ نہیں رکھنا، یا رمضان کا رکھنا ہے یا 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھنا ہے. شعبان رمضان کا مہینہ رکھا روزہ، وہ فرض روزہ ہے، 15 شعبان کا روزہ کیوں رکھا؟ کس نے کرا؟ کون سی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی دلیل نہیں. وہ یاد رکھیے، محدثین کا اتفاق ہے کہ 15 شعبان کے تعلق جتنی بھی روایات ہیں اس حدیث کے علاوہ جو میں نے بیان کی ہے، ساری کی ساری من گھڑت احادیث ہیں ساری. اور جب محدثین کی بات میں کرتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حدیث کے علم میں صرف کر دی ہے، وقف کر دی تھی. ہر فیلڈ اور ہر علم کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. آپ ڈاکٹر سے بحث نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں. جب ڈاکٹر آپ کو کوئی مشورہ دیتا ہے آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ دوائی جو ہے یہ اس مرض کے لیے نہیں ہے، فلان دوائی ہونی چاہیے. آپ کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کو یہ کہہ سکیں. آپ تو مریض، آپ کے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے. تو جب آپ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے اس علم میں جو ڈاکٹر کے لیے خاص ہے، تو پھر عجب بات یہ ہے کہ بعض جاہل لوگ یا بعض ایسے لوگ جو علم حدیث میں کوئی بھی درجہ رکھتے نہیں ہیں، اور عجب بات ہے کہ بعض لوگوں کو شیخ الحدیث درجہ بھی دیا گیا ہے، اور واللہ وہ علم حدیث سے نواقف ہے. ایسے لوگوں کی باتیں لے کے آتے ہیں اور بڑے محدثین کا مقابلہ کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسا کون ہے امت میں؟ امام بخاری جیسا کون ہے؟ ان کی مخالفت ہوتی ہے، امام مسلم کی مخالفت ہوتی ہے، صحیح ستہ والوں کی مخالفت ہوئی، ان کے علاوہ جو چار ہیں امام ابو داود ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، یا ان کے علاوہ جو بڑے محدثین ہیں یا بڑے فقہا، ان کی مخالفت ہوتی ہے. میرے بھائی، انہوں نے جو قواعد بیان فرمائے علم حدیث کے، انہوں نے اس پہ زندگی صرف کر دی ہے، محنت کی ہے، ایک حدیث کے لیے کئی مہینے گرمی اور شدید سردی کا سفر برداشت کر کے ایک حدیث کے لیے سفر کرتے تھے. آج حدیث تو ہمیں ہماری ہاتھوں میں ہے، ایک بٹن کلک کرتے حدیث ہمارے سامنے آ جاتا ہے. آج علم آسان ہو چکا ہے، شاید اس لیے ہم اس کی قدر بھی باقی نہیں رہے. اگر ہمیں محنت مشقت کرنی پڑتی، جد و جہد کرنی پڑتی، ایک حدیث کے لیے ہمیں دو دو مہینے سفر کرنے پڑتے شدید گرمی میں، اونٹوں پر سفر، جہازوں پر نہیں، پھر ہمیں شاید حدیث کی قدر بھی ہوتی. تو یاد رکھیں، جب محدثین کہتے ہیں نا اتفاق محدثین کا، تو پھر کم علم لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بحث کرے اور کہیں نہیں جی ہمارے نزدیک تو حدیث ٹھیک ہے اور آپ وہابی، تمہارے نزدیک حدیث صحیح ہے. بات یہ نہیں کہ میرے اور آپ کے نزدیک کیا ہے، بات یہ ہے کہ حق کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے ضعیف ہے، اور کون اس کو متعین کرے گا. میں نہیں کر سکتا، آپ بھی نہیں کر سکتے، ہمارا کام نہیں ہے، یہ کام ہو چکا ہے اور محدثین کے زمانے میں ہو چکا ہے، یہ آج کل کا مسئلہ نہیں ہے. یاد رکھیں، میں آگے بتاؤں گا کہ بعض علماء کا سلف میں سے جو اہل شام تھے، ان میں سے بعض جو ہیں جیسے کہ امام مکحول ہیں رحمہ اللہ، وہ اس رات کے اہتمام کرتے تھے، وہ غلط فہمی ہوئی تھی ان بعض ضعیف حدیثوں کی وجہ سے. لیکن اہل مدینہ نے اور دیگر علماء نے اور دیگر تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، انہوں نے سختی سے رد کیا اور فرمایا کہ بدعت ہے، واضح الفاظ فرمایا کہ بدعت ہے. اور پھر بھی اگر اختلاف بھی ہو تو پھر ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فُرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب ہم نے اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس کیا، قرآن مجید کی طرف، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کیا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس رات کے اہتمام بدعت ہے. رات، اس رات میں عبادت کے اہتمام بدعت ہے اور دن میں روزہ رکھنا بدعت ہے. آٹھویں نمبر پہ بعض لوگ 15 شعبان کے دن میں خاص قبروں کی زیارت کرتے ہیں، زیارت القبور 15 شعبان کو خاص کرنا یہ بدعت جائز نہیں ہے. آپ قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, قبروں کی طرف جانا چاہتے ہیں, تو جائے قبرستان میں اور دعائیں مسنون پڑھے, لیکن خاص دن متعین کر دینا. بعض لوگ 15 شعبان کرتے ہیں, بعض لوگ 10 محرم کرتے ہیں, یا 10 محرم کو بھی بعض لوگ جاتے ہیں, اور بعض لوگ دونوں کو متعین کر دیتے ہیں, اور دونوں بدعات ہیں. یاد رکھیں پورا سال پڑا ہے. آپ جب بھی جائیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے رہنمائی فرمائی ہے کہ جب قبرستان میں جاتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں, کیا دعا کرتے ہیں, یہ ہمیں نہیں فرمایا کہ کس دن کو متعین کریں یا کس رات کو جانا ہے. تو جس چیز کو شریعت نے مطلق چھوڑ دیا ہے اسے مقید کرنا بدعت ہے. یہ قاعدہ ہے بدعات میں سے. نویں نمبر پہ جو بدعت عام ہوتی ہے شعبان کے مہینے میں, کہ اس مہینے میں یا خاص طور پہ 15 شعبان کی رات یا دن میں صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا. کوئی لوگ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, اور کوئی لوگ صدقات اور خیرات دیتے ہیں, اہتمام کرتے ہیں فقیروں کو, اور بعض لوگ فوت شدہ لوگوں کی طرف سے کوئی صدقات اور خیرات دیتے ہیں. یہ سارے اعمال بدعت ہیں. اس دن کے لیے تخصیص کرنا ایسے عمل جو ہے وہ بدعت سنت سے ثابت نہیں ہے. دسویں نمبر پہ جو غلطی ہوتی ہے, جو بدعت رائج ہوتی ہے, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کی رات جسے سب شب برات کہا جاتا ہے غلطی سے, وہ لیلۃ القدر جیسی ہے, اور بعض لوگ اسے اس سے بلند درجہ دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. شب قدر جیسی کوئی رات نہیں ہے. سب سے افضل رات پورے سال کی راتوں میں سے لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے, اور رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے بعد کسی کا فرمان نہیں. واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ شب برات کا بھی اتنی ہی حیثیت ہے, یہ اتنی ہی قدر ہے, اتنی ہی شرف ہے, تو ان کو بھی کوئی آیت بیان کرنی چاہیے. وہ بھی کہیں سے کوئی قرآن کی آیت ہمیں دکھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ فرمایا ہے کہ شب برات جو ہے یا 15 شعبان کی رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے. واللہ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا. لیلۃ القدر جیسی کوئی رات بھی نہیں ہے. ابن ابی ملائکہ معروف مشہور تابعی ہیں, مدنی تابعی ہیں, عالم تابعی ہیں, سلف صالحین میں سے کہ علماء میں سے ایک عالم ہیں. ان سے کہا گیا کہ زیاد نمیری جو ہے, اور یہ بڑے قاضی تھے اس زمانے کے, زیاد نمیری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے. یعنی جو لوگ لیلۃ القدر میں عبادت کرتے ہیں اور جو لوگ 15 شعبان کی رات میں عبادت کرتے ہیں, دونوں کا اجر برابر ہے. امام ابن ابی ملائکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے اس شخص کے منہ سے سنتا اور میرے ہاتھ میں یہ لکڑی ہوتی تو میں اسے ضرور مارتا. سلف صالحین نے اسے زبان سے نہیں روکا, وہ بعض وقت مارنے سے پر بھی آ جاتے تھے. وہ یاد رکھیں قاضی کو مارنے کی بات کر رہے ہیں, کوئی عام شخص کو مارنے کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور ابن ابی ملائکہ جو ہیں وہ عالم تھے, اس لیے ان کا حق تھا کہ وہ ایسی بات کریں. میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ لوگ لکڑی اٹھائیں اور مارنا شروع کر دیں, کہ ہم نے سلف کی اتباع کرنی ہے, جو لوگ یہ غلطی کرتے ہیں ہم بھی لکڑی اٹھا کے ان کو مارنا شروع کریں. انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا, اگر میرے ہاتھ میں لکڑی ہوتی اور میں نے اپنے کانوں سے سنتا تو اس لکڑی سے اسے ضرور مارتا. یاد رکھیں تو اس میں فرق ہے. جو ہم بات کرتے ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کل کو یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لکڑیاں اٹھاؤ اور ودیارتھیوں کو مارنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, ایسے کوئی بات نہیں ہوئی اور ایسے کرنا بھی نہیں ہے, شرعاً جائز نہیں ہے. جو ہاتھ سے روکنے والے ہیں وہ معروف ہیں, یا تو حق میں وقت ہے یا اس کے نائب ہیں. گورنمنٹ آپ کو روک سکتی ہے, یہ اس کا حق ہے, وہ زبردستی کر سکتی ہے اور ہاتھ سے بھی روک سکتی ہے. لیکن عوام الناس جو ہیں وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے. علماء زبان سے روکتے ہیں اور عوام الناس جو ہیں وہ اپنے دل سے برا جان لیتے ہیں. آپ کے لیے اتنا کافی ہے اگر آپ عالم ہیں طالب علم تو زبان سے روکیں, نصیحت کریں, اور اگر آپ کوئی حکومت کے عہدے دار ہیں تو ہاتھ سے روکیں اگر آپ گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے. اور اگر آپ نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں تو آپ عام مسلمان ہیں, تو آپ اپنے دل سے برا سمجھیں اور ایسی بات کبھی بھی نہ سوچیں اور نہ زبان پہ لائیں کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے اجر و ثواب میں. اور یہ جو اثر ہے یہ ابن عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں روایت فرمایا ہے. یہ بعض اہم رائج بدعات تھیں. آخر اس رات میں عبادت کے اہتمام کرنے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں اچھا عمل کرتے ہیں. اب دن کا روزہ رکھنا, اب روزہ رکھنا کتنی بڑی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک نفر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جو ہے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرماتے ہیں. اور آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو, صلاۃ اللیل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, پورا سال نہیں پڑھتے, ہو سکتا ہے کہ اس رات میں پڑھ کے اسے توفیق ہو جو پورا سال پڑھتا رہے. کیا کیا حرج ہے آخر؟ رات کو آپ کہتے ہیں تہجد نہ پڑھو, دن کو روزہ نہ رکھو, صدقات و خیرات نہ دو, یہ کون سی حکمت عملی ہے؟ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ ہمیں اچھے کام سے روکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے جرائم ہیں اور وہ کیا کتنے حرج ہے کہ ان اگر کوئی شخص یا بعض لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں. نمبر ایک, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں یا ان میں سے بعض پہ عمل کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں, اپنی زبان سے نہیں اپنے عمل سے اور اپنی حالت سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, دین تو کامل ہے اور دین کامل میں ہمیں یہ نہیں ملا کہیں پر بھی کہ اس رات کا کوئی اہتمام کرو یا اس کے دن کا کوئی اہتمام کرو. نمبر دو, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جانا, جسے ہمیں منع فرمایا ہے, لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ, کبھی آگے نہ بڑھنا, اور جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. نمبر تین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. نمبر ایک, یا تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں جانتے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے, یہ شب برات کا 15 شعبان کی رات کوئی فضیلت ہے یا اس کے دن کی کوئی فضیلت ہے, اس لیے ہمیں کسی بھی صحیح حدیث میں کوئی ایسی بات نہیں ملی. یا تو وہ جانتے نہیں تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ جہالت کی تہمت ہے, یہ بڑا جرم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. اور یا اس سے بڑھ کر جرم جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تو تھے لیکن ہمیں بیان نہیں فرمایا اور چھپا کے گئے ہیں اس دنیا سے, یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت ہے کہ وہ دین کے کسی چیز کو چھپا کے گئے ہیں. تیسرے نمبر پہ, جو لوگ ان بدعات پہ عمل کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے برابر مشرع بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ, کیا ان کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں کوئی چیز, شریعت کی کوئی چیز بیان کر دی ہے یا اجازت دی ہے. سورہ شورا میں آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی ایسی چیز پر عمل کرتا ہے جس کا تعلق شریعت سے ہے, دین سے, عبادت سے, جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو ایسے لوگ وہ اپنے تئیں شریعت سازی کر رہے ہوتے ہیں, اور شریعت سازی کرنا بڑا جرم ہے, یاد رکھیں. تو تیسرا جو جرم ہے وہ شریعت سازی ہے جسے ہمیں اللہ تعالیٰ منع فرمایا ہے. نمبر چار, نمبر پانچ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین اور محدثین اور فقہا کی شان میں بھی گستاخی ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس رات کا اہتمام نہیں کیا کہ ہم ان سے اچھے ہیں, ان سے بہتر ہیں, ہم وہ چیز کرنا چاہتے جو انہوں نے نہیں کی. یاد رکھے خیر اسی میں ہے جس پر وہ لوگ تھے. ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم صحابہ کرام سبیل المؤمنین کو اپنائیں, جس نے ان کے راستے کے سوا کسی اور راستے کو اپنایا تو یاد رکھے وہ شخص ہلاک ہوا ہے. نمبر چھ, یہ جرم کافی ایک امت میں تفرقہ ہے. آج ہمیں ضرورت پڑ گئی, ہم یہ کہہ رہے ہیں بار بار, لوگوں کو نصیحت کریں, آگاہ کر رہے ہیں کہ اس رات کے اہتمام جو ہے بدعت ہے. وہ کہتے ہیں سنت ہے, ہم کہتے ہیں بدعت ہے. تفرقہ تو ہو گیا نا, اب تفرقہ کون چاہتے ہیں؟ جو لوگ نصیحت کر رہے ہیں اور اس برائی سے بدعت سے روک رہے ہیں, یا وہ لوگ جو بدعت کرنا چاہتے ہیں؟ عجب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو برا بلا کہا جاتا ہے جو نصیحت کرتے ہیں اور اس بدعت سے اور ان جرائم سے لوگوں کو روکتے ہیں. واللہ اس سے بڑے خیر خواہ کون ہوگے؟ جو آپ کو اس ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں, آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اس بدعت سے رک جائیں, لیکن عجب بات یہ ہے کہ انہوں کو برا بلا کہا جاتا ہے, انہوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ امت میں فتنہ چاہتے ہیں, یا وہاب ان کی بات نہ سنیں, ان کے پاس سوائے فتنے کے اور تفرقے کے کچھ ہے ہی نہیں. عجب بات یہ ہے, جو جرم کرنے والے ہیں وہ تو امت میں اجتماع چاہتے ہیں, اور جو نصیحت کرنے والے ہیں وہ امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ساتویں نمبر پہ, جو ساتواں جرم ہے ایسے بدعات پر عمل کرنے سے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، یاد رکھیں. جب بھی کوئی لوگ کسی بدعت کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی زندگی میں سے اللہ تعالیٰ سنت کو اٹھا لیتا ہے، سنت ان سے چھن جاتی ہے. جتنی بدعات بڑھتی جاتی ہیں کسی کی زندگی میں، اتنی سنتیں کم ہوتی جاتی ہیں. ریپلیسمنٹ تھیوری ہے، یاد رکھیں. سنتیں تو بدعت نہیں ہے، بدعت تو پھر اس کی جگہ سنت نکل جاتی ہے، یاد رکھیں. جب بدعت پہ عمل کرتے ہیں تو سنت. اس لیے آپ دیکھیں جتنے بھی بدعتی لوگ ہیں وہ سنت سے دور ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع سے دور ہوتے ہیں. وہ اتباع کرتے ہیں اپنی ہوا نفس کی، یا اپنی عقل کی، یا اپنی اماموں کے اقوال کی جو شریعت کے مخالف ہیں. نمبر 9، گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے بدعت جو ہے وہ، گمراہی اور ہلاکت کا سبب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ. دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر نئی چیز جو دین میں ایجاد کی جاتی ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور 10ویں نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت ہے اور جنت میں داخل ہونے سے انکار ہے. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امت ادخل الجنہ الا من ابا، میری امت میں سے سارے کے سارے جنت میں داخل ہو جائیں گے سوائے لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی میں اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور یاد رکھیں آج امت میں جو ذلت اور رسوائی عام ہے اس کی وجہ یہی، یا تو یہ شرک ہے جو عام ہے، اور یہ بدعات اور خرافات ہے جو رائج ہو چکی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو چکا ہے تمہارے دین سے، کافر مایوس ہے کہ وہ اس دین کو تبدیل کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ اس دین میں کوئی تحریف پیدا کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین میں کوئی زیادتی کرے یا کوئی کمی کرے، کافر مایوس ہو چکا ہے کہ وہ اس دین پر غالب ہو جائے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون، ان سے ڈرو نہیں. جب تک اس دین کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم غالب ہوگے، اور تمہارے دل میں کافر کا ڈر بھی نہیں ہوگا. لیکن جب تم اس دین سے منہ موڑو گے، یا اس دین کو کافر نہیں سمجھو گے، یا اس دین میں نئی چیز ایجاد کرتے رہو گے، یا اس دین کو نامکمل سمجھو گے، تو پھر کافر کا غلبہ بھی ہوگا تم لوگوں کے اوپر، دین پر نہیں ہو سکتا کیونکہ دین کامل ہے، تم لوگوں کے اوپر کافر کا غلبہ بھی ہوگا اور ڈر بھی پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کافر کا. اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، کافر کب مایوس ہوا؟ جب دین کامل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور نعمت تمام ہوئی اس تکمیل دین سے. سب سے بڑی نعمت یہ تکمیل دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ اس دین کو کامل کر دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اگر اس دین کی تکمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہ ہوتی تو امت میں آپ انتشار سوچ سکتے کتنا ہوتا کہ جس کی کوئی حد نہ ہوتی. آج دین کامل ہے تو یہ حال ہے امت کا، اختلاف ہے اور تفرقہ ہے. کامل دین کے باوجود بھی اختلاف اور تفرقہ ہے. اگر یہ دین کامل اس زمانے میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں امت کا کیا حال ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے. اتممت علیکم نعمتی، نعمت کو تمام کیا. جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں آپ گن گن کے تھک جائیں گے، اللہ کی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے. جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ تکمیل دین کی نعمت ہے. اور تکمیل دین جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن اور سنت اور توحید و اتباع سنت سب اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور جنت کی نعمت بھی اس میں شامل ہے کیونکہ وہ اسے وابستہ ہے، تکمیل دین سے وابستہ ہے. ناقص دین سے جنت نہیں ملتی، خود ساختہ دین سے جنت نہیں ملتی. ورضیت لکم اسلام دینا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کامل دین پر جو دین اسلام ہے اسے ہمارے بطور دین کا انتخاب کیا، اس پر راضی بھی ہو گئے. اللہ تعالیٰ راضی دین اسلام سے ہے، خود ساختہ دین سے جس میں شرک اور بدعات عام ہو اللہ تعالیٰ اس دین سے راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح روح منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری ذریت کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 12 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف الاستشراف للفتن والخوض فيها بل كانوا يجتنبونها ويحذرون منها. فتنوں میں پڑھنا اور ان کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین فتنوں سے دوری اختیار کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس سے منع کرتے تھے. آج کی نشست میں ایک بڑی اہم بات کے تعلق سے شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، فتنہ. فتنہ کیا ہے؟ اس فتنے سے کیا مراد ہے؟ فتنوں سے بچا کیسے جاتا ہے؟ رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ اور بعض سلف کے اقوال ان فتنوں کے تعلق سے. سب سے پہلے فتنوں کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں، ان میں سے میں ایک آیت اور چند احادیث بیان کرتا ہوں، کیونکہ مختصر سا درس ہے. جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں، فتنے کے تعلق سے کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں، جمعے کے خطبات میں اور کئی دروس میں الحمدللہ. اس مختصر سے وقت میں مختصر سی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال آیت نمبر 25 میں، 25 میں، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اور تم ایسے فتنے وبال و مصیبت سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ان گناہوں کے مرتکب ہوئے ہیں، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی ایسے فتنے ہوں گے، ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جن فتنوں کی مصیبت صرف ان لوگوں پر نہیں ہوگی جنہوں نے گناہ کیے ہیں یا اس فتنے میں شامل ہوئے ہیں، بلکہ یہ فتنہ عام ہو جائے.

خاصه. اس آیت کریمہ سے باب کا آغاز کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن, فتنوں کا بیان اس آیت کریمہ کو بیان کیا ہے آغاز میں. اور یہ بھی فرمائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کرتے تھے, خبردار کرتے تھے فتنوں کے تعلق سے. ثم پھر حدیث کا آغاز کیا صحیح بخاری میں حوض کوثر کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان سے آغاز کیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آگاہ کرتے خبردار کرتے ہیں فتنوں سے. فتنے سے مراد اختبار و محنہ, آزمائش, سخت آزمائش, جس میں ہر وہ شخص شامل ہو جائے گا جس نے برا کام کیا ہے, اور وہ بھی جس نے برا کام نہیں کیا ہے, عام ہو جائے گا. اور صرف گنہگاروں کے لیے یہ فتنہ خاص نہیں ہوگا, اور نہ ہی وہ جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے, بلکہ یہ دونوں کو شامل ہو جائے گا جب اس فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا. یہ بہت ضروری ہے, جب فتنے کو رفع دفع نہیں کیا جائے گا پھر ہر خاص و عام اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا ہے کہ منکر پر خاموشی نہ اختیار کریں, اقرار نہ کریں جب یہ منکر ان کے بیچ میں ہوگا, ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا. فتنے سے کیا مراد ہے؟ قرآن سنت میں یہ لفظ کئی مرتبہ بیان ہوا ہے مختلف معنی کے ساتھ, جس میں میں سارے معنی ایک ساتھ بیان کر دیتا ہوں. جس میں گناہ کو فتنہ کہا گیا ہے, معصیت کو, مصیبت کو فتنہ کہا گیا ہے, فساد کو, خون ریزی کو, بد عملی کو, قتل و غارت کو, اور سب سے بدترین فتنہ ہے الشرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفتنة اشد من القتل, سورہ بقرہ کی اس آیت میں والفتنة اشد من القتل, قتل و غارت سے بھی زیادہ شدید فتنہ ہے شرک, شدید خطرناک مصیبت ہے شرک. اور یہ لفظ فتنہ جو ہے یہ اصل میں سونے سے لیا گیا ہے. جب سونے کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے, گرم کیا جاتا ہے, سونا پگھل جاتا ہے, تو سونے کو پاک کرنے کے لیے ہر اس چیز سے جو سونے کو خالص ہونے سے دور رکھتی ہے, یا جس میں جو سونے کی اصل خوبصورتی ہے اور جو اصل سونا ہے, جو بھی چیز اس سونے کی خلوص کو اور خصوصیت کو میں آلودگی پیش کرتی ہے, جب اس سونے کو آگ پر پیش کر دیا جاتے اور گرم کیا جاتا ہے تو پگھل جاتا ہے, خالص سونا الگ ہو جاتا ہے اور باقی جو چیزیں شامل کر دیں گی تو وہ الگ ہو جاتی ہیں, تو اسے کہتے ہیں فتنہ یا فتنہ اس معنی سے لیا گیا ہے. اور اصل میں فتنہ جو ہے یہ لفظ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے. جب انسان کو آزمایا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سونے کو آگ پر پیش کرنا ہے تاکہ اس کے اچھا اور برا الگ الگ ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس لیے آزماتا ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ وہ اچھا ہے یا برا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن یہ انسان خود نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے, تاکہ خود یہ انسان اپنا فیصلہ خود کرے اور لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ انسان کیسا ہے. تو اصل میں لفظ فتنہ کا جو ہے یہ آزمائش کے لیے بیان کیا گیا ہے. اور جب اس آزمائش میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگ ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ لفظ مصیبت کے لیے ہی بیان کیا گیا ہے. فتنہ یعنی مصیبت, مکروہ, کوئی اچھا چیز نہیں ہے فتنے میں, یعنی کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی. جب فتنے کے لفظ آتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی. اصل میں آزمائش کے لیے, جب آزمائش کا نتیجہ اکثر کیا نکلا, ناکامی نکلی ہے. اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے تو اکثر ناکام ہی نکلتے, آزمائش میں پورے نہیں اترتے. جب ایسا ہوا تو پھر مصیبت, اللہ کا عذاب نازل ہوا, تو جب عذاب نازل تو پھر یہ مصیبت اور بڑھی. تو اصل میں فتنہ جو ہے وہ آزمائش کے لیے تھا, جب آزمائش کا نتیجہ برا نکلا تو پھر فتنہ کا لفظ بھی برائی کے لیے استعمال کیا گیا, جس میں ہر مکروہ و ہر مصیبت کے لیے اس لفظ کو بیان کیا گیا, یا جو مصیبت کا باعث بنتا اس کو فتنہ کہا جاتا ہے. نافرمانی فتنہ ہے, ظلم فتنہ ہے, قتل و غارت فتنہ ہے,

0: مسلمانوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا فتنہ ہے، تفرقہ بھی فتنہ ہے، اگر باطل بھی ہو سب، ورنہ حق بھی تو ہوتا ہے نا، ہم حق کی بات نہیں کرتے کر رہے، ظلم کی بات کر رہے ہیں. کفر بھی فتنہ ہے، شرک بھی سب سے بڑا فتنہ ہے. فتنوں کو رفع دفع کیسے کیا جاتا ہے؟ دو طریقوں سے. نمبر ایک، فتنوں سے اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا. نمبر دو، اگر کوئی شخص مبتلا ہو جاتا ہے فتنے میں تو پھر صبر کرنا. دو ہی صورتیں ہیں. فتنوں سے ابھی فتنوں پڑا نہیں ہے تو دور رہے، قریب نہ جائے، اور اگر فتنہ اس تک خود پہنچا ہے یا وہ خود وہ غلطی سے فتنے میں پہنچ گیا ہے تو پھر کیا اس کا حل ہے؟ صبر کرنا. دلیل، صدر المقداد بن اسوغ عنہ فرماتے ہیں، ایم اللہ، قسم کھاتے ہیں، لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا، خوشبخت وہ ہے جسے فتنے سے دور کیا گیا. تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، ان السعید لمن جنب الفتن، تین مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ولمن ابتلی فصبر فواہا، اور جسے مبتلا کر دیا گیا فتنوں میں تو اس نے صبر کیا تو پھر بہت ہی خوب ہے. سبحان اللہ، اسے ابو داؤد نے روایت کیا، حدیث نمبر 4263 اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا. اس حدیث میں دو چیزیں ہیں، دوری اختیار کرنا کا حکم، اور اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو صبر کرنے کا حکم، اور یہی حل ہے فتنوں کے زمانے میں، یہی کرنا ہے. دوسری حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ستکون فتن، ان قریب فتنے آنے والے ہیں، القاعد فیہ خیر من القائم، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے زیادہ بہتر ہے، والقائم فیہ خیر من الماشی، اور فتنے میں جو کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف، والماشی فیہ خیر من الساعی، اور جو چل رہا ہے فتنوں کی طرف اس سے زیادہ بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے فتنوں کی طرف، ومن یشرف لہا تستشرفہ، جو اس کے قریب جانا چاہتا ہے وہ اسے اپنے قریب کر کے ہلاک کر دے گی، ومن وجد ملجأ او معاذ فلیعذ به، اور جو کہیں پہ کوئی جگہ دیکھ لے یا کسی کو کہیں پہ پناہ مل جاتے فتنوں سے دوری کے لیے، محفوظ ہونے کے لیے، تو اس جگہ کو لازم پکڑے اور اسے اپنی پناہ بنا لے. متفق علیہ، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3601 سے مسلم حدیث نمبر 2776. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 13 میں، صفحہ نمبر 30 اور 31 میں، من یشرف لہا سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور اسے اس میں پڑ جاتا ہے اور اس کی کھوج میں پڑ جاتا ہے، یعنی قریب ہو جاتا ہے اور اس سے دوری اختیار نہیں کرتا، یہ معنی یشرف لہا. اور تستشرف ہو سے مراد اے تہلک ہو، اسے ہلاک کر دے گی، کیونکہ وہ ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو، اس شخص نے خود دھکیل دیا اور چلا گیا. اور صحیح مسلم میں دوسری حدیث میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فإذا نزلت فمن كان له إبل إبل فليلحق بإبله. أجر فتنة نازل هو جاي فتنة آ جاي جس کے اونٹ ہو تو وہ اپنے اونٹوں کی طرف بھاگ جائے. اونٹوں کو کہاں چرایا جاتا ہے؟ شہروں میں یا ویرانوں میں؟ ویرانوں کی طرف. شہروں کو چھوڑ دے, فتنوں کو چھوڑ دے. ذکر غنم والارض, اور اونٹ نہ ہو تو پھر بھیڑ بکری کچھ بھی ہو اور کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ اور بکریاں چراتے رہو, یعنی فتنوں سے دور ہو جاؤ. قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رأيت من لم يكن له, اگر کسی کے پاس نہ اونٹ ہو نہ بکری نہ کچھ بھی ہو وہ کیا کرے؟ قال يعمد الى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو ان استطاع. تو ایسا شخص کیا کرے؟ کہیں جا نہیں سکتا تو اپنے تلوار کے پاس جائے اور تلوار کی دھار کو توڑ دے پتھر سے, اور جتنا بچ سکتا ہے وہ بچ جائے. جیسے مسلم کی روایت میں ہے. ان چند احادیث میں اگر ہم ذرا غور کریں, اس حدیث میں فتنوں سے دوری کا حکم ہے, یہاں تک کہ شہر ہے, گھر ہے, آباد گھر کو چھوڑ دینا, ویرانوں کی طرف جانا ہے, کیونکہ کوئی فتنے میں پڑ گیا تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے. یہ آگ اپنے لپیٹ میں سب کو لے لیتی ہے, اچھے کو بھی, برے کو بھی, بڑے کو بھی, چھوٹے کو بھی, مرد کو بھی, عورت کو بھی, عالم کو بھی, جاہل کو بھی, کسی کو چھوڑتی نہیں ہے. تو اس گھر کا کیا فائدہ, اس شہر اور بستی کا کیا فائدہ جس میں آگ ہی آگ ہو؟ تو ویرانوں سے بہتر نہیں ہے کہ وہ شخص اپنے دین سے اپنے آپ کو بچا کر اس شہر کو چھوڑ دے تاکہ اس کا دین بچ جائے اور عبد رب کے سامنے سرخرو ہو جائے. اور اس سے پہلے والے حدیث میں ذرا دیکھیں آپ, ایک شخص بیٹھا ہے, ایک کھڑا ہے, ایک کھڑا ہے, ایک چل رہا ہے, اور ایک چل رہا ہے اور تیسرا جو ہے وہ دوڑ رہا ہے. فرق ہمیں دیکھنے کو فرق کیا ہے؟ تھوڑا سا فرق ہی تو ہے. یہ بیٹھا ہے, وہ کھڑا ہے, وہ کھڑا ہے, وہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے, وہ دوڑ رہا ہے. یہ بیٹھا جو ہے نا وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہے. باریک بھی نہیں دیکھیں, یعنی فتنے ہر طرف سے, وہ بیٹھا ہوا ہے, کھڑا ہوا نہیں ہے. فَإِنِ استطاعت سے بیٹھنے کی ہے کہ نہیں؟ دوسری حدیث میں جو بچ سکتا ہے تو بچے, وہ بیٹھنے سے بچا ہوا ہے تو اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوا ہے, اور جو کھڑا ہوا ہے اس سے بہتر ہے جو فتنوں کی طرف چل کے جا رہا ہے. اور جو چل کے جا رہا ہے, کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد پہنچے گا نا فتنوں میں, اس سے بہتر ہے جو دوڑ کے جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو دوڑ کے جا رہا ہے وہ پہلے سب سے پہلے ہلاک ہوگا. اس کے بعد کون ہلاک ہوگا؟ جو چل, اس کے بعد کون ہوگا؟ جو کھڑا, اس کے بعد کون ہوگا؟ اور بچے گا کون؟ جو دور ہوگا, جو اس پہ پڑا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, بریک بھی نہیں دیکھی آپ نے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, واللہ دنیا کے کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, نجات کے اسباب, نجات کا راستہ, نجات کا بہترین ساز و سامان, واللہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے بہتر کہیں آپ کو ملے گا نہیں. آخر میں دیکھیں سلف کی میں دو یا تین باتیں بیان کرتا ہوں. دیکھیں سلف کیا کرتے تھے. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1450 میں طاؤس کا بیٹا جو ہے نقل کرتا ہے طاؤس سے, کہتے ہیں جب سیدنا عثمان کے زمانے فتنہ واقع ہوا تو عامر بن ربیعہ ایک شخص کا نام لیا, ایک روایت میں قال رجل لأہلہ, کہ ایک شخص نے اپنے گھر والوں سے کہا, اور اس کی وضاحت ابو نعیم نے بیان کیا ہے اور فرماتے یہ شخص تھا عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ, معروف صحابی عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے لوہوں سے باندھ دو, لوہوں سے اپنے گھر میں جکڑ دو, وہ یقیناً یہ سمجھو کہ میں پاگل ہو چکا ہوں. جب سے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, وہ قتل ہوئے, پھر انہوں نے کہا اب مجھے چھوڑ دو, اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے پاگل پن سے شفا دی ہے اور مجھے سیدنا عثمان کے خون سے نجات عطا فرمائی ہے. شدید فتنے کو زمانہ تھا سبحان اللہ. یہاں تک کہ بعض صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سیدنا عثمان کے خون میں شامل نہیں ہوئے, کیونکہ زبان کے قول سے بھی انسان شامل ہو جاتا ہے فتنوں میں، اور خاموشی اختیار کر کے بھی شامل ہوتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عقیم رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی ہیں، کہتے ہیں میں سید عثمان کے خون کے بعد کسی خون میں شریک نہیں ہوں گا میں. تو کسی نے سوال کیا، اے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ سید عثمان کے قتل میں شامل تھے؟ کہتے ہیں جب ان کی برائی کی جاتی تھی میں خاموشی سے سنتا تھا، روکتا نہیں تھا، تو میں اس اعتبار سے میں بھی شامل تھا. حکمران کے خلاف باتیں کرنا، ان کی برائیاں بیان کرنا، آج کل تو مجالس کا اور گیدرنگز کا یہ فروٹ بن چکا ہے نا. سب سے بہترین مجلس وہ ہوتی ہے نعوذ باللہ جس میں حکمران کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، فطروں کی باتیں کی جاتی ہیں. رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں غیبت. غیبت ویسے حرام ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حکمرانوں کی اور علماء کی غیبت ایسا ہے جیسے کہ بھائی کا مردار اور زہریلا گوشت کھانے کے مترادف ہے، زہر آلود. کیونکہ حکمرانوں کو عام غیبت گناہ کا باعث ہے، اور یہ غیبت جو ہے یہ شدید گناہ کا باعث ہے، کیونکہ اس میں جو فتنہ ہوگا پھر اپنے لپیٹ میں تر و تازہ کو لے جائے گا، سب کو لے جائے گا. انعیم بن حماد کتاب الفتن میں عبداللہ بن حبیرہ سے روایت کرتے ہیں، من ادرک الفتنہ، وہ کہتے ہیں جو فتنوں کے زمانے کو پا لے، فلیکسر رجلہ، وہ اپنی ٹانگ کو توڑ دے، فاذا انجبرت، جب اس کی ٹانگ درست ہو جائے، فلیکسر الاخرى، تو دوسری ٹانگ توڑ دے. حدیث کیا تھی، جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے سے بہتر ہے نا، جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے. جب ٹانگ ہوگی ساتھ نہیں دے گی تو پھر چلنے کے قابل کوئی ہوگا؟ یعنی دیکھیں سلف کس طریقے سے، اگرچہ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو تکلیف دوڑ توڑو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک اگر جانا پڑے تو یہ کرنا، فتنوں کے قریب تک نہ جانا. اور یہ عجیب بات بھی دیکھیں، سوالات الاجری ابو داؤد کی جو ہے، اسد بن سریع رحمہ اللہ جو ہیں جب فتنہ واقع ہوا بصرہ میں تو سمندر کی طرف گیا، اور اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گیا، اتنا دور فتنوں سے بھاگا کہ اس کی خبر اس کے بعد نہیں ہے، کہاں پہ وفات ہوئی، کب وفات ہوئی، اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہ آئی. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، من جو سلف میں سے نہیں ہے، فتنوں میں پڑھنا اور اپنے آپ کو ان میں ڈالنا، بلکہ سلف تو ہمیشہ خود بھی فتنوں سے دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خبردار کرتے رہتے تھے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ودوسري آية من الله تعالى فرماته، انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والنبي رحمه صلى الله عليه واله وسلم فرماته، احب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. ولان امشي مع اخي المسلم في حاجه احب الي من ان اعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له. أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. آج خطبے کا موضوع ہے خوبصورت مہینے میں بعض خوبصورت اعمال. رمضان کے اس عظیم اور خوبصورت مہینے میں وہ کون سے خوبصورت اور اچھے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں ان اعمال کو بجا لانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھی بات ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں اس خوبصورت مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ بھی. وہ کون سے اعمال ہیں خوبصورت اعمال جو ہم جانتے ہیں اور وہ کون سے جو ہم نہیں جانتے؟ اور اس خوبصورت مہینے میں اس عظیم مہینے میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وقت کیسے گزارتے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں جو ہم سب جانتے ہیں، روزہ ہے سب سے پہلے، اور الحمدللہ مسلمان امت ساری کی ساری مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں الحمدللہ ماہ رمضان میں روزوں کی قدر بھی جانتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. بعض ایسے ملک ہیں جن میں دن 22 گھنٹے کا ہے، ایسے ملک میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں، ایک شرعی حکم بیچ میں آگے میں بیان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض فتاوی بھی آئے ہیں کہ دن 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد افطاری کر لیں. یہ غلط فتویٰ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے ساتھ شروع کریں، مکہ کے ساتھ افطاری کریں، یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب روزے کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور سورج غروب دوپہر کو کبھی نہیں ہوتا، آدھے دن کو سورج غروب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہے یا اسے پیاس کی شدت ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے، معذور ہے شرعاً، وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے. جب دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں، جہاں پر دن 22 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں پہ دن 4 گھنٹے بھی بعض اوقات ہوتا ہے، تو بعد میں جا کے قضا کر لے. الغرض تو روزہ ان خوبصورت اعمال میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں، اور الحمدللہ روزہ کی ہم اہمیت قدر قیمت بھی جانتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں الحمدللہ. تراویح کی نماز، تہجد کی نماز، اگر صلاۃ اللیل ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر آباد ہوتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہیں، نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یہ ہم جانتے کہ خوبصورت مہینہ ہے اور یہ خوبصورت اعمال ہمیں کرنے ہیں. اور اس مسئلے میں بھی ایک غلطی میں بتا دوں کہ بعض لوگ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ نے عشاء کے چار فرض ایک امام کے پیچھے پڑھے، پھر تراویح بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی، اور وتر کی نماز بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی. بعض وقت تراویح تک تو پڑھتے ہیں، وتر کی نماز الگ جا کے پڑھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ، میں نے بھی دیکھا ہے. اور ان کی حجت یہ ہے، وتر کیوں الگ سے پڑھتے ہو، اپنے آپ کیوں خیر سے محروم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے علماء ہمیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو سعودی عرب میں ہیں وہابی ہیں، ان کی نماز وتر درست نہیں، غلط ہے، خلاف سنت ہے، تو آپ ان کے پیچھے وتر مت پڑھا کریں، آپ اپنی وتر الگ سے پڑھا کریں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جو دلائل کی روشنی میں، واللہ اس پاک جواب میں کہہ رہا ہوں، جو دلائل کی روشنی صحیح احادیث کے مطابق جو عمل ہے وہ وہی وتر جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. دو شفع اور ایک وتر الگ سے، دو رکعت اور ایک رکعت الگ سے، یہ طریقہ ہے، یا تین رکعت ایک تشہد ایک سلام کے ساتھ، یہ طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور عجب بات ہے، جو ثابت نہیں اسے سننا سمجھ بیٹھے ہیں. الغرض یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کیجئے. اور بعض لوگ حرمین شریفین میں بھی وتر کی نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے، واللہ بدبختی ہے، جہالت کی انتہا ہے. رمضان اس خوبصورت مہینے میں روزے دار کو افطاری کروانا، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اچھا عمل ہے، خیر عمل ہے، افطار پارٹیاں ہوتی ہیں. اور یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، حد سے زیادہ بعض لوگ گزر جاتے ہیں. وہ بیچارے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مہمان ہیں، ہم اچھی مہمان نوازی کریں اور بہت سارا کھانا پکا لیتے، دسترخوان بھرے ہوتے ہیں، اور آدھا کھانا جو ہے وہ گندگی میں پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ خوبصورت عمل نہیں ہے اس خوبصورت مہینے میں. اکرام الضیف، اچھی مہمان نواز مطلب شرعی ہے، اچھی بات ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دسترخوان بھر دیں، مہمان بھی بیچارہ پریشان ہے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں، اور آپ بھی پھر پریشان ہیں کہ اتنا مال کہاں جائے گا. تو میانہ روی میں ہی خیر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ثواب کے برابر ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. اور کافی مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام اور احسان سے بخشے ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں، جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ اپنی زندگی میں کر لیں، صرف ایک مرتبہ. دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان کی خواہش بھی، ان کی یہ خواہش بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. یہ بھی خیر اعمال میں سے ہے، لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ عمرے کو بوجھ سمر کے کیا جاتا ہے، ایک بھار ہے جو ہم نے اتارنا ہے، جلد بازی سے عمرہ کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا، دھکے دینا، یعنی یوں لگتا ہے کہ طواف کا میدان یا سعی کا میدان میدان جنگ بنا ہوا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بعض لوگ سنت کو پانے کے لیے بہت سارے جرم اٹھا لیتے اپنے سروں پہ، حجۃ الوداع کو بوسہ دینے کے لیے اس بھیڑ میں داخل ہو جاتے ہیں زبردستی، اور جو بیچارے لائن میں لگے ہیں دو دو گھنٹے سے وہ بیچارے کھڑے ہیں، ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے کسی مسلمان بھائی کے حق تلفی ہو جائے. وہ ایک ہی دو دو گھنٹے کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں, اور بعض ساتھی آتے ہیں پہلوانوں کی طرح گھس جاتے ہیں, زور زبردستی کر کے بوسہ تو دے ہی دیتے ہیں, پھر جب نکلتے ان کی چہرے کو دیکھا کرے تھے. حضرت اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے, سکون کے ساتھ دیا جاتا ہے, چہرے پر رونق ہوتی ہے, چمک ہوتی ہے. جو ایسا کرتے ہیں عمل ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیا کرے. کسی مسلم بہن کو کندھا لگ رہا ہے, اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے, کوئی بیچارہ بوڑھا بیچ میں آ گیا ہے, اس کی تو خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس سنت کو میں نے پانا ہے ہر صورت میں. ان للہ و انہی راجعون. الغرض عمرہ بھی کریں لیکن سنت طریقے سے کریں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, عمرہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, بڑی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں, اور پوچھتے ہیں بعد میں جا کے. عمرے کے لیے تیاری کی جاتی ہے, صرف احرام پہن کے کودا نہیں جاتا. پہلے سوال قربان عمرہ کیسے کرنا ہے, بعد میں سوال کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد, وہ بھی آٹھ دس دن کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, وہ بھی باتوں باتوں میں, میں نے عمرہ کیا, اچھا آپ نے بھی عمرہ کیا, میں نے بھی عمرہ کیا, کیسے کیا, ایسے کیا, پھر پتہ چلتا ہے کہ دس غلطیاں کر کے آئے ہیں. عمرہ عبادت ہے, اور بغیر علم کے عبادت نہیں کی جا سکتی. تو علم حاصل کرے, اس مطابق عمرہ کرے. اور یہ جو چھوٹے کتابچے ہیں, میں نے کئی مرتبہ دیکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, وہ ٹھوکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, آگوں کو لگے دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے. یہ جس چھوٹے کتابچے میں جو پہلے چکر کی دعا, دوسرے, تیسرے, ساتویں چکر کی دعا, ان چکروں کے چکر میں مت پڑے. دعائیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ترتیب کو جو دی گئی ہے, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چکر میں یہ دعا پڑھتے تھے, دوسرے میں یہ پڑھتے تھے, وہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کس نے کہا؟ عمرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, جو آپ کے دل میں آئے, اور دل سے محسوس کر کے آپ عمرہ کر کے دیکھیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. الغرض فرائض کا اہتمام ماہ رمضان میں, فرض نماز کا اہتمام خیر عمل میں سے ہے, اچھے اعمال میں, خوبصورت اعمال میں سے ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں مختصر میں بتا رہا ہوں, یہ سارے اچھے اعمال ہیں, خوبصورت اعمال ہیں. لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت اعمال صرف یہی ہیں, اسی حد تک ہیں؟ اگر ہم غور کریں جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں, یہ سارے کے سارے ذاتی اعمال ہیں, سوائے افطار پارٹی کے, اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خیر ہوتا ہے. باقی روزہ رکھتے اپنا رکھتے ہیں, تراویح کی نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں, عمرہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں, فرائض کے ادائیگی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے, نہیں؟ آئیے دیکھتے وہ کون سے خوبصورت اعمال ہے جو ہم نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. ظاہر فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث عظیم حدیث ہے, میں حاضرین سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایک جملے پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض خوبصورت اعمال بیان فرما رہے ہیں, اور ہم ساتھ چلتے چلتے اپنا محاسبہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کرتے چلیں کیا ہم یہ اعمال خوبصورت اعمال کرنے والے ہیں کہ نہیں. یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے, صحیح حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احب الناس الى اللہ انفعهم, اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع والے لوگ ہیں, جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے. احب الناس الی اللہ, ہماری زندگی میں نفع وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے, منافع وہ ہوتا ہے جو میرے لیے ہوتا ہے, دوسروں کے لیے نقصان ہو نفع ہو کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ہی نفع اپنے نفع کی تلاش کرتے رہو اور مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے رہو, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اپنا منافع مسلمانوں کے عام منافع سے ٹکرا جائے تو اپنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کے منافع کو نفع کو آگے کر دیتے ہیں. نفع بخش لوگ, یہ خوبصورت وہ خوبصورت لوگ ہیں جو ایسا خوبصورت عمل کرتے ہیں, نفع دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ. میری زندگی کی لسٹ میں جو میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے اپنے نفع کے ساتھ ساتھ, وہ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو میری اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو میں نفع پہنچا رہا ہوں آج, کوئی ہے یا نہیں ہے. اور بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی, اور ایک چیز بتا دوں میں, جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہیں اتنا ہی زیادہ حق ہے آپ پر. عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں, اور آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں منافع اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا, فیملی سے مراد بیوی بچے بس, بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے بھی حقوق ہیں, ان سے بڑھ کر حقوق ہیں, بہنوں کے بھی حقوق ہیں, بھائیوں کے بھی حقوق ہیں, دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. الغرض احب الناس الی اللہ انفعہم واحب الاعمال الی اللہ عز وجل, سب سے اچھے لوگ تو ہم نے جان لیے, اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخله علی مسلم, اور سب سے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و جل ایسا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں مسرت کو داخل کر دیتا ہے, خوشی, مسلمان بھائی کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ہمیں اپنی خوشیوں کو تو زیادہ فکر رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے, ہم خوش رہنا چاہتے دنیا میں کہ نہیں. کون سا ایسا انسان ہے, صرف مسلمان نہیں, کون سا ایسا انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں. شریعت نے منع نہیں کیا کہ تم خوش مت رہو دوسروں کو خوش کرو, نہیں. ولنفسک علیک حق ولاہلک علیک حق, نفس کا بھی حق ہے, اہل و عیال کا بھی حق ہے. میں خوش رہنا چاہتا ہوں, وہ بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. اپنے آپ کو خوش کرنا, اپنے گھر والوں کو خوش کرنا, یہ ان کا حق ہے, ان پر احسان نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپ کے چھوٹے سے قول یا فعل سے خوشی اور مسرت بھر جائے, ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہ میرا مسلمان بھائی جو میرا نسب کے اعتبار سے بھائی تو نہیں ہے لیکن دین کے اعتبار سے میرا بھائی ہے, آخری مرتبہ کب میں نے کسی مسلمان کو خوش کیا؟ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے دیا کرو یا پیسے دیتے رہو، اپنے بچوں کو محروم کرتے رہو اسی کو دیتے رہو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مسلمان بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، دو اچھی باتوں سے بھی ہوتی ہے، مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے. ہم مسکراتے تو ضرور ہیں، لیکن وہاں مسکراتے ہیں جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی مسکین کو دیکھ کر بھی ہم مسکرائے ہیں، کبھی کسی فقیر کے دل میں بھی ہم نے خوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جتنی لفظ آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے، کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اس لیے مشکل ہے کہ کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. خاص طور پہ وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے نہیں، مسلم سے مراد کوئی بھی مسلمان ہو، آپ کا دینی بھائی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جرم ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی کون ہے اور کس حال میں ہے. ہمارا بچا ہوا کھانا بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے، یہ جرم نہیں ہے؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہوگا اور تمہارا زمین پر پڑا ہوا کھانا دیکھتا ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے، کیا جاتا تھا اگر اس کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر دیتے اور تھوڑا سا یہ کھانا اسے بھی پہنچا دیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیامبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واحب الاعمال الى الله عز وجل شرور تدخله على مسلم او تكشف عنه قربه. یہ سب سے اچھے اعمال جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے، خوشی کسی کے دل میں ڈال دی ہے یا اس کی لیے کسی خوشی کا باعث بنے ہو، سبب بنے ہو، یہ ایک ہے. دوسرا ہے او تکشف عنه قربه، یا اسے کسی مشکل میں کام آئے ہو، تو کسی مشکل مصیبت میں ہے، آپ اس کے کام آئے ہو اور اس کی مصیبت ٹل گئی ہے. کرب کہتے ہیں شدید ترین مصیبت ہو، جس میں کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، آپ کی تھوڑی مدد سے آپ کے مسلمان بھائی کی پریشانی ٹل گئی، کرب میں تھا، تکلیف میں تھا، تھوڑے سے اچھے عمل سے جو آپ کی وجہ سے ہوا وہ اس تکلیف سے بچ گیا. تیسرا ہے او تقضی عنہ دینا، مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرض مجبوراً لیا جاتا ہے اور مجبور لوگ ہی قرض لیتے ہیں، اور قرض کی ادائیگی بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ادائیگی کر سکتے ہیں، اپنے کمالیات کے لیے قرض لیتے ہیں، ضرورت کے لیے نہیں لیتے، پھر واپس بھی نہیں کرنا چاہتے، اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ اور لوگ ہیں ظالم ہیں مجرم ہیں، احسان فراموش ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں، مجبور ہیں اور قرض دینے کے لیے تیار بھی ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ قرض لوٹا نہیں سکتے، یہ بھی ایک کرب ہے، پریشانی ہے. بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں، صرف اس لیے کہ ان کے سروں پر قرض ہے اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک سفر سیاحت کے لیے، سیر کے لیے سالانہ 2-2 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا پرسوں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو ساڑی کی بات ہوئی، ساڑی جو عورتیں پہنتی ہیں. اس نے کہا میرا پڑوسی ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا 2 لاکھ ریال کی ساڑی، 2 لاکھ ریال کی صرف ساڑی دی ہے. میں حیران ہو گیا، دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساڑیوں کے لیے، کپڑوں کے لیے، کمالیات کے لیے، میں گھڑی کی بات نہیں کروں گا نہ جوتے کی بات کروں گا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ کا پڑوسی، آپ کا سگا بھائی مقروض ہے، اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اس کے بھی کبھی سوچا ہے؟ اور قرض بھی کتنا ہے، کسی کا 5,000 ہے، کسی کا 10,000 ہے، کسی کچھ کم، کسی کچھ زیادہ، لاکھوں میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کر رہا لاکھوں ریال دے کے کسی کی گردن آزاد کرو گے، کر سکتے ہو تو اچھا ہے، 500 ریال نہیں ہے جیب میں، 200 ریال، کسی کا 200 قرض ہے، کسی کا 500 قرض ہے، کسی کے 1,000، کسی کا 5,000. اگر آپ سفر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، غور و فکر کے لیے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اسراف نہ کریں، کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایک سال سفر نہیں کرتے ہو اور یہی 20-30 ہزار ریال یا 40 ہزار ریال آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دے دیتے ہو، واللہ ایسی خوشی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا، دنیا پوری کی سیر بھی کر لو ایسی خوشی کبھی ملے گی نہیں. اور کبھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو، میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، دل میں ایسی خوشی اور مسرت ہوگی واللہ کبھی محسوس، یہ لذت ایمان کی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تطرد عنہ جوعا احب الاعمال الى اللہ، کی بات ہو رہی ہے، سب سے پیارے اور اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. یا مسلمان بھائی سے بھوک کو مٹا دیتے ہو، بھوکا اور پیاسا ہے آپ کا بھائی، ہے مسلمان بھائی، ہے دینی بھائی، ہے. ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری سے چند منٹ پہلے اپنی حالت دیکھ لیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے. واللہ بعض لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے، بھوک اور پیاس پورے سال میں برداشت کرتے رہتے ہیں. مسلمان بھائی بھوکا ہے، اب اس کو کچھ کھلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا؟ آپ کو دعوتوں میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں کبھی سوچا نہیں ہے، لیکن کسی مسلمان بھائی جو آپ کا پڑوسی وہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس کو اگر ایک یا دو پارسل خرید کے دے دیتے ہو 20 ریال یا 25 ریال لگتے ہیں, ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے. یوں کیوں؟ وہ پہلے سے مسکین فقیر ہے, اس سے مجھے کیا مفاد ہے؟ دعوت تو ان کو دی جاتی ہیں جن سے کوئی مفاد بھی تو ہوتا ہے نا. بعض لوگ دعوت کا پروگرام بناتے ہیں نا تو لسٹ بناتے ہیں, اچھا کس کس کا نام ہے, اچھا اس کا نام یہ ہے, اچھا اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے, اس کا نام یہ, اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو ان لسٹوں میں ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں, اگر کوئی بچ جائے نا جسے کوئی زیادہ فائدہ ہو تو پریشان ہوتے ہیں. واللہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہی ٹالتا ہے جس نے مصیبت دی ہے, یہ لوگ بھی کام نہیں آتے پھر. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوتیں مت دو, دعوتیں دینی چاہیے, اچھی بات ہے, اسراف نہیں ہونا چاہیے. اور ان دعوتوں میں ان کو بھی شامل کر دو, آپ کے پڑوسی ہیں کبھی ان کو بلا لو اگر جگہ ممکن ہے, آپ کے وہ دوست جو مسکین ہیں ان کو بھی کبھی بلا لو. سٹیٹس والے لوگ صرف اور صرف آئیں کون سی دعوت ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں غریب ہی صحیح, کبھی ان کو بلا لو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے, ہم بڑے سٹیٹس والے ہیں, بڑے لوگ آئیں گے تو یہ چھوٹے لوگ ہماری دعوتوں میں کیا کرنے آئیں گے, ان کو الگ سے بعد میں دے دیں گے. کرم تو اس کا جس نے آپ کو بڑا بنایا ہے, آپ کے اس میں کیا کمال ہے؟ نہ تو آپ کے بڑے ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے, نہ اس کے چھوٹے ہونے میں اس کا کوئی قصور ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. تجھ پر کرم کر کے بڑا بنا کر تجھے آزمایا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو, اور اس پر بھی کرم کر کے اسے چھوٹا بنایا ہے تاکہ صبر کرنے والا بنے. مسکین صبر کر لیتا ہے, غریب صبر کر لے تو اس لیے صبر کرنا آسان ہے, چھوٹا صبر کر لیتا ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے, امیر اور بڑا شکر کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ, خوبصورت اعمال. اور اس خوبصورت مہینے میں, کیونکہ مہینہ احسان کا مہینہ ہے, ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا, اور میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے, اس کی مشکل آسان ہو جائے, میرے نزدیک اللہ تعالیٰ گھر مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے. اس خوبصورت مہینے میں جو خوبصورت عمل رہ گیا ہے وہ اعتکاف بھی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے, صحابہ بھی کرتے تھے, اور آخر عشر میں اعتکاف سنت ہے, عظیم عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے 10 دن کا اعتکاف نہیں, ایک مہینہ کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک طرف, اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے اس کی مشکل کو آسان کرنا ایک طرف, اور یہ عمل کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنا, اس کے کام آنا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ, جس نے اپنے غصے کو قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں رکھے گا. غصہ کرنا تو بہت آسان ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے، جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں کیا میں نے یہ سوچا ہے، جو چیز میرے غصے کی باعث بن رہی ہے وہ دوسرے کے تو غصے کی باعث ہے کہ نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص آئے وہ غلط پارکنگ کرے میری گاڑی کے سامنے، اچھا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر میں غلط پارکنگ کیوں کرتا ہوں؟ اور اس خوبصورت مہینے میں، اور فرض نماز خوبصورت عمل کے آنا ہے، اور گاڑی غلط پارک کرنی ہے یا تھوڑے دور کھڑی کر دیں، روزہ ہے، بعض وقت روزہ لگ جاتا ہے، پتہ روزہ لگتا کیسے ہے؟ یعنی روزے میں بہت پیاس لگ جاتی ہے اور روزے کی جو شدت ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تو روزہ لگ جاتا ہے، تمہیں تو روزہ لگتا ہے، اس بیچارے مسلمان بھائی کا کیا قصور ہے جس کو تم نے روکا ہوا ہے؟ اسے روزہ لگتا ہے تو لگ جائے، مجھے نہیں لگنا چاہیے، سبحان اللہ۔ جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی اس کو اپنے پردے میں رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو خاص وصیت کی۔ ایک صحابی آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو۔ دوسری مرتبہ، اچھا کوئی اور وصیت کیجیے، فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تیسری مرتبہ، اچھا کوئی اور وصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصہ مت کرو۔ غصہ پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے، ممکن ہے، مشکل ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، جائز ہو ناجائز غصہ آ ہی جاتا ہے۔ اگر غصہ آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا غصہ ہوتا ہے دنیا کے لیے۔ اچھا غصہ آ گیا ہے، کمزور ہیں بشر، غصہ آ ہی جاتا ہے، جسے غلط پارکنگ کی ہے غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ دنیا کے لیے کہ نہیں؟ آ گیا غصہ، اب کیا کرنا ہے؟ گالی دینی ہے، اس کی گاڑی کو نقصان پہنچانا ہے؟ بعض لوگ ٹائر کے ہوا نکال دیتے ہیں، چلو مجھے تم نے پریشان کہ تم بھی پریشان رہو، اور دو ایک ٹائر کی نہیں دو ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں، ادھر سے ہوا نکل گیا ٹائر کے دل سے اس کا غصہ بھی نکل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے سبق سکھانا چاہیے، شیطان کا کام دیکھے، خون میں دوڑتا ہے نا شیطان، کہ جب تک ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ نقصان پہنچاتا رہے گا دوسروں کو۔ بھائی آپ اپنے نقصان کی فکر کریں، تمہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کے لیے صبر کرو، غصے پہ کنٹرول کرو، کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پردے میں رکھے گا۔ ہاں اس بھائی کو نصیحت کرو کہ بھائی آپ نے مجھے دیر کروا دی ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے، دعا کرنا مشکل ہے نا اسی موقع پہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصوں پر قابو پا لیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، بد دعا کرنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غصے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں ڈالتا ہے۔ وَمَن كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَن يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ، اور جو شخص جس کو غصہ آتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کو نکال دے، اور غصہ نکال بھی سکتا ہے، لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھا، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا، کہ ایسا مسلمان جس کو غصہ آیا ہے اور جائز غصہ ہے، اس نے اس غصے کو روکا ہے، قابو پا لیا ہے اللہ کے لیے، دل میں جلن تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب بدلہ دیکھیں، دل میں تو جلن ہوئی ہے، غصے کو قابو پانا مشکل ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو رضا سے بھر دے گا، اسے اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا، اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا قیامت

اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور خوبصورت عمل، ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے، یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے ایک ہی حدیث میں، مسلمان بھائی کے ساتھ چلنا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے، حتی یثبت لہ، یہاں تک کہ اس کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی، جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے میدان محشر میں، ان ہولاکیوں میں تانبے جیسی زمین، سورج ایک میل کے فاصلے پر، برہنہ بدن، اپنے پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، بھوک اور پیاس کی شدت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے قدم ثابت رہیں گے. ثابت قدمی کی وجہ کیا تھی؟ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ وہ عبادات ہیں جو آپ کے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں، جو تمہیں اچھا مسلمان بناتے ہیں. خوبصورت اعمال کرنے والا خوبصیرت مسلمان. لیکن کیا ہم ایسے ہیں؟ چند قدم اس زمین پر چلے ہم لوگ، اپنے عثمان بھائی کو اٹھایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی حاجت کی طرف گئے، اس کی حاجت پوری ہوئی، اس کی مشکل دور ہوئی، واپس ہے اپنے گھر میں، آپ کے نام آیا اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ قیامت کے دن میرے بندے کے قدم ثابت رہیں گے جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کا ایک بنیادی حصہ ہے. حسن اخلاق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، برے اخلاق، لَيَفْسِدُ الْعَمَلِ، عمل کو فاسد کر دیتے ہیں. اب تو خوبصورت عمل تھے، اب بدصورت عمل ہو گیا، عمل فاسد ہو گیا. کس چیز سے؟ برے اخلاق سے. لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل، ایسے عمل فاسد ہو جاتا ہے، خوبصورت عمل ایسے بدصورت ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ السلام ورحمۃ اللہ، جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب اور فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، اس میں سرکہ ڈال دیں، شہد باقی رہتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے. بعض لوگ اچھا عمل تو کرتے ہیں، خوبصورت عمل کرتے ہیں، لیکن دو لفظوں میں جو کچھ کیا ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں. تمہیں یاد نہیں تمہارا ساتھ گیا تھا اس دن میں مصیبت میں تھے نا، ڈوبے ہوئے، تم کس نے تمہیں نکالا تھا؟ یہ بیچارہ سمجھتا کہ میں نے نکالا تھا. اے بے وقوف، تجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت بھی اسی نے دی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے. کاش کہ ہمیں سمجھنے والے ہوتے. واللہ جو بھی ہماری صلاحیات ہیں سراپا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے، ہمارے جسم کا اندرونی سسٹم ہماری مرضی سے چلتا ہے، ہمارا خون ہماری رگوں میں ہماری مرضی سے دوڑتا ہے، تو پھر تم نے کہاں سے احسان کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، واللہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے. احسان جتلانے سے اپنے ان خوبصورت اعمال کو ضائع مت کرو. بعض لوگ کرتے تو ہیں اچھا عمل صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں

کہ بڑا اچھا بندہ ہے. ریاکاری دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, کام تو آئے ہو تم اپنے مسلمان بھائی کے لیکن نیت کیا تھی. لوگ تو نہیں دیکھ رہے, لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو, چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے لیکن دل میں یہ خواہش ہے, یہ ارادہ ہے. اس لیے قدم بھی آگے بڑھے ہیں کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے, اس کے کام آنے کے لیے, صرف اسے تاکہ لوگ میری تعریف کریں, بڑا سخی ہے, بڑا کام والا ہے. اور بعض لوگ کسی سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کسی کے کام آتے ہیں. اس کو تو فائدہ ہو گیا جس کو تم نے فائدہ پہنچایا, تمہیں کیا ملا ہے؟ اخلاص نیت بہت ضروری ہے. جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے, خراب کر دیتا ہے, اللہ کے لیے اپنی اس محنت کو ضائع مت کرو. یہ خوبصورت اعمال ہیں, یہ وہ موتیوں کا ہار ہے جس میں طرح طرح کا خوبصورت موتی ہیں. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ زندگی ساری اس ہار کو بناتے رہو, بناتے رہو, بناتے رہو, اور آخر میں آ کے اس ہار کو توڑ دو اور اس کے موتی بکھر جائیں اور زمین پہ گر جائیں اور تمہارے ہاتھ میں ایک بھی نہ آئے. سلف صالحین آخر میں جو ہمارے سردار ہیں, ہمارے سروں کے تاج ہیں, وہ کیسے کرتے تھے, ان کا طریقہ کیسے تھا, ایک دوسرے کے ساتھ کیسے دیتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے تحفے میں بھیجا بکرے کا سر, سری جانتے, سری پائے کھانے والے, سری پائے, بکرے کا سر. خود شدید حاجت میں تھے تو اپنے اہلیہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فلان پڑوسی ہیں وہ ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں, وہ بکرے کا سر ان کو بھیج دیا. ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہم سے زیادہ حاجت مند فلان ہے, ان کو بھیج دیا. کئی گھروں کے بعد پھرنے کے بعد وہ بکرے کا سر انہیں کے گھر واپس آیا. یہ بکرے کے سر کی بات میں کر رہا ہوں, کیا قیمت ہے؟ گوشت کھانے والے نے کھا گئے, گوشت, چربی, کلیجی وغیرہ, گردے کے سب کھا گئے, بکرے کا سر ملا ہے, یہ بھی قیمتی تھا ان کے لیے. فرماتے ہمیں اشد ضرورت تھی اس کی. کئی گھرانوں کے بعد پھرتے پھرتے پھر واپس انہیں کے گھر میں آئے. الایثار, یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ہیں. السابقون الاولون, صرف نماز, روزے, حج, زکات میں نہیں, ان خوبصورت اعمال میں بھی وہ سب سے آگے تھے.

0: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کو میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. ذرا غور سے سنیں، ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا. کیسا شخص؟ جس کو کوئی مشکل پیش آئی اور اس نے دیکھا کہ میری اس مشکل میں میری مدد کون کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے چنا ہے، میرے پاس چل کے آیا ہے، اپنی مشکل میرے سامنے رکھی ہے اور میں اس کی مشکل میں میں نے اس کی مدد کی ہے. ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وہ لوگ خوش ہوتے تھے جب ان سے کوئی مدد مانگتا تھا، اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ہم سے مدد مانگتا ہے. وہ تو اسے محسن سمجھتے ہیں، جب ان سے کوئی مدد مانگتا ہے اور ہم اپنے آپ کو محسن سمجھتے ہیں جب ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے، کہ ہمارا جیسا کوئی نہیں احسان کرنے والا، کہ یہ دونوں برابر ہیں. نہیں واللہ برابر نہ اس دنیا میں برابر ہیں، ہو نہ آخرت میں برابر ہیں. السابقون الاولون، سبقت لے گئے وہ لوگ. اور یاد رکھیں، آخر میں جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں، خوبصورت اعمال اور مسلمان بھائی کی مدد کی بات بار بار آئی ہے، اس کے دل میں مسرت پیدا کرنا، مسرت خوشیوں کا باعث بننا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شرعی اعمال کے لیے ہیں، جائز اعمال کے لیے. ناجائز غیر شرعی مدد کی بات نہیں ہو رہی، جائز سفارش کی بات، ناجائز سفارش کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ سفارش تو کرتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، لیکن ناجائز کاموں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن اچھے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں. اور ایک دوسرے کی مدد مت، ایک دوسرے کی مدد مت کرو برے اعمال میں جو گناہ کے باعث ہیں. ایک مجرم ہے، مفرور ہے، اسے پناہ دیتے ہو، یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ ایک چور ہے، ایک کسی نے شراب کا اڈا بنایا ہوا ہے، اس پر خاموشی اختیار کرتے ہو، اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہو. یاد رکھیں، جو جرم کو دیکھ کر اس جرم کو یا اس ظلم کو روک سکتا ہے، نہیں روکتا، روکنے سے مراد ہاتھ ضروری ہاتھ سے نہیں ہے، زبان سے نصیحتیں وہ ہے، یا آپ کسی ایسے ادارے کو جو ذمہ دار ادارے اس میں جا کے بتا دو، جو کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ بھی اس جرم میں شامل ہے کسی نہ کسی حد تک. رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، صبر و تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو صبر کرتے ہیں اور تقوی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو صبر اور تقوی سے احسان کا درجہ ملتا ہے، اور احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے، احسان بلند ترین درجہ ہے. اور اسلام سے مراد ارکان اسلام پانچ، یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے، ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھو یا بری ہو. یہ چھ ارکان ایمان ہیں. اور پھر احسان کا درجہ آتا ہے، یعنی اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں خوبصورت مہینے میں، اور یہ اعمال صرف رمضان سے تعلق نہیں رکھتے، پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں، خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ کو موحد متبع سنت ہونا چاہیے. اسلام پہلے ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. احسان کا درجہ اس وقت، احسان کے درجے کو اس وقت کوئی شخص پا لیتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو، جب موحد ہو، متبع سنت ہو. شرک کرنے سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں اور بدعت سے بھی عمل اکارت ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ مسلمان ہو، اچھے مسلمان ہو، خوبصورت عمل کرنے والے خوبصورت مسلمان ہو، تو تمہیں موحد متبع سنت ہونا چاہیے اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان ہونا چاہیے. قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ اکرم سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین اور منہج سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت مہینے میں اور پورے سال میں ان خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، شرح أسماء الله الحسنى، سلام ورحمة الله وبركاته، درس جاری ہے اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے دو پیارے ناموں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، السمیع والبصیر. اللہ تعالیٰ کا نام السمیع اسلام کی دلیل کیا ہے، معنی کیا ہے، سمع کی کتنی قسمیں ہیں اور اس نام کو جاننے کا فائدہ کیا ہے، کیا مردے سنتے ہیں، اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں. اور پھر السمیع البصیر کو آپس میں جوڑنے کی حکمت کیا ہے بعض آیات میں. السمیع یہ وہ نام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے. قرآن مجید میں تقریباً 50 جگہوں پر اس نام کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير، سورة المجادلہ آیت نمبر 1. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تحقیق اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ جدال کر رہی ہے اپنے شوہر کے متعلق، اور شکایت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ سن رہا ہے جو گفتگو تم کر رہے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ میں ایک عورت کو مسئلہ ہوا کہ بڑھاپے میں اس کے خاوند نے اسے یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی مانند ہو. اسے غہار کہتے ہیں. اب غہار کی وجہ سے جو ہے عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہو جاتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ کیا طلاق واقع ہو گئی ہے؟ اس کا کوئی حکم موجود نہ تھا. یہ بڑھیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے خاوند نے یوں کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ رہی تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نہیں نازل ہوئی، تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاص جواب نہ تھا. تو وہ بڑھیا جواب لینے کے لیے وہ کہاں جائے، وہ بار بار یہی عرض کرتے کہ مجھے جواب چاہیے، مجھے بتاؤ میں کیا کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی فرماتے کہ آپ ان کے لیے حرام ہو گئی ہیں، کیونکہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تم میرے لیے، میرے نزدیک میری ماں کی مانند ہو، میری ماں کی طرح ہو، تو پھر بیوی کے ساتھ ہم بستر کرنا حرام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گفتگو کو سنا اور ساتویں آسمان سے اوپر سے، عرش کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل نازل فرما دیا ہے. کفارت الظہار، اگر کوئی شخص اس طریقے کے الفاظ کہے تو اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہو جاتا، اور اس کی بیوی اس وقت تک حرام ہوتی جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر لے. جب وہ کفارہ دے دیتا ہے تب اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے. کفارہ کیا ہے ظہار کا، پڑھ چکے ہیں. نمبر ایک، گردن آزاد کرنا. اگر گردن یعنی غلام آزاد کرنا، اگر غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا غلام نہ ہو آزاد کرنے کے لیے، یا اتنی پیسے نہ ہو کہ پیسے دے کے کوئی غلام آزاد کر دیا جائے، تو پھر دوسرا ہے، دوسرا کیا ہے، دو مہینے مسلسل روزے رکھنا. اگر دو مہینے مسلسل روزے نہ رکھ کوئی رکھ سکے، پھر تیسرا ہے اطعام ستین مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ظہار کا کفارہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں دیکھیں، اس بڑھیا کا ایمان دیکھیں. مسئلے کا حل تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی حل کرنے کے لیے، شکایت لے کے نہیں آئی. شکایت کس کا حق ہے، شکایت کون سنتا ہے، بگڑی کو کون بناتا ہے، تکلیفیں کون دور کرتا ہے. دیکھیں غور کریں، وتشتکی الی اللہ، وتشتکی الیک نہیں. اگرچہ باہر شکایت کس کے پاس لے کے گئی، مسئلے کے حل کے لیے ضرور گئی ہیں اور صحیح جگہ پہ گئی ہیں اور صحیح الفاظ استعمال کیے ہیں. دیکھیں، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها. لیکن شکایت، مجادلہ تو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ اس وقت ایک ہی شخصیت ہیں جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. علمی شخصیت ایک ہی ہے اس زمانے میں، کون تھا اور؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن شکایت اور مصیبتیں کون ٹالتا ہے، شکایتیں کون دور کرتا ہے، بگڑی کو کون بناتا ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس زمانے میں، نہ اس سے پہلے، اور نہ اس زمانے میں، اور نہ قیامت تک. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. تو جو بھی شکایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگرچہ ظاہراً اگر آپ کسی مخلوق کے پاس جاتے ہیں اور اپنی شکایت اس کو سناتے ہیں، کوئی حرج ہے اس میں؟ جو زندہ ہے، قادر ہے، حاضر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ شکایت وہ اللہ تعالیٰ سے کر رہی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت نہیں کی، اور واقعی یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس عورت کا ایمان دیکھے جو اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیا، اور جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثل ہی شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہی اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا اور دیکھنے والا ہے. سورۃ الشورى آیت نمبر 11. وقوله تعالیٰ، اور تیسری آیت بطور دلیل شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے، تیسری آیت بطور دلیل جو ہے السمیع کی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سورة البقرة نمبر 127. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کی تعمیر کی اور بنیادیں کھڑی کر دیں، اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ تھے، انہوں نے جب مکمل کر لیا، ابتدا میں بھی دعا اور آخر میں بھی دعا، اور دعا دیکھیں کیا ہے، ربنا تقبل منا، اللہ تعالیٰ ہمارے یہ جو کام کیا ہے، ہم نے کام تو بہت بڑا عظیم کام ہے، اور ہمارے ذمہ یہ کام دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے بشر نے بنایا ہے, بشر خود کمزور ہے, اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرما, ربنا تقبل منا. حالانکہ اپنی مرضی سے بنایا تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی بنا تھا کہ کتنی چوڑا ہونا چاہیے, کتنی ہائٹ ہونی چاہیے, حضرت اسود کہاں پہ رکھنا چاہیے, کتنی ہائٹ پہ رکھنا چاہیے. یہ سارے انسٹرکشن جو ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوئے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے. لیکن دیکھیں ادب دیکھیں اور اللہ تعالیٰ قدر دیکھیں کہ حکم کی تعمیل بھی ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ عاجزی ان کی ساری کی انتہا بھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو یہ بہتر سننے والا اور جاننے والا ہے. سننے والا تو ٹھیک ہے, دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے, سنتے ہوئے دعا بھی قبول فرماتا ہے. لیکن علیم کا ذکر یہاں پہ کیوں ہے؟ دیکھیں وہاں پہ سمیع البصیر ہے, یہاں پر سمیع العلیم ہے. اللہ دیکھ تو رہا ہے, اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ ہم نے اسے کس طریقے سے بنایا ہے, کس چاہت سے بنایا ہے. ہمارے اندر کو تو اندر کا نظر آتا ہے کچھ, جو کچھ اندر ہے, جو دل میں ہے, جو نیت ہے, جو محبت ہے, لگاؤ ہے کام سے, وہ نظر تو نہیں آتا نا. وہ تو محض احساسات ہوتے ہیں, وہ علم سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو وہ کہہ رہے تھے وہ سن بھی رہا تھا, قبول بھی فرمایا, اور جو چیز نظر نہیں آتی, جو محض ان کے ذہن میں تھی, ان کے دل میں تھی, وہ محبت, وہ چاہت, اور جو کمی ہوئی تھی ان سے, جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ اللہ تعالیٰ جان چکا ہے. انک انت السمیع العلیم. انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا میں کہ دونوں میں کیا فرق ہے, سمیع بصیر کہاں پہ ہے اور سمیع علیم کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام ناموں میں سے, پیارے ناموں میں سے ایک نام ہے السمیع, سننے والا. سمیع کا معنی کیا ہے؟ سمیع کے معنی دو ہیں, ایک تو ہے سننے والا, اور ہم سب جانتے ہیں ادراک المسموعات کے سننے والا, اور دوسرا ہے قبول کرنے والا, دعاؤں کو قبول کرنے والا. یہ دوسرا معنی ہے سمیع کا. اللہ تعالی سارے کے سارے آوازیں سنتا ہے, ہر زبان میں ہر زبان کو سمجھتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں سر اور جہر دونوں برابر ہیں, سر چھپی ہوئی باتیں اور جہر بیان کردہ باتیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں چھپی ہوئی بات بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ایسے سنتا ہے جیسے کہ کوئی شخص زور سے بول کے اللہ تعالیٰ کو پکارے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هم مستخف باللیل وساہر بالنہار ومن هم مستخف باللیل وسارب بالنہار. سورۃ الرعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو لوگ اپنے قول کو چھپا کے بات کرتے ہیں یا بلند آواز میں بات کرتے ہیں, چاہے وہ رات کے اندھیرے میں چھپے ہوں یا دن کے اجالے میں سامنے ہوں. اللہ تعالیٰ کی سمع جو ہے اتنی وسیع ہے کہ سارے کے سارے آوازوں کو ایک ہی وقت میں سنتا ہے. ولا تختلف علیہ الاصوات ولا تشتبہ, جتنی بھی آوازیں ہیں اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سب کی سنتا ہے, اور ایک مخلوق کی آواز دوسری میں مکس نہیں ہوتی, اور اشتباہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ آواز کس کی تھی یا کس کی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. جب میں سب کی بات کروں, صرف جن صرف انس کی بات نہیں کرتا, صرف جن اور انس کی بات نہیں کرتا, اس میں درند اور پرند اور ہر زندہ مخلوق شامل ہے. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, درند اور پرند اللہ کے ذکر کرتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی, اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, کیونکہ ان کے سوا بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. مشکل کچھ حاجت روا, کیا جانور کو مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں؟ چیونٹی کو مشکل پیش آتی ہے کہ نہیں؟ وہ پیاسی ہوتی ہے کہ نہیں؟ درندر پرند بھوکھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو کسے پکارتے ہیں؟ یاد رکھیں سارے کے سارے مخلوق سوائے جن اور انس کے جو مکلف ہے, عجب بات دیکھیں, سارے کے سارے مخلوق صرف اس اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے. توحید عبادت کی انتہا ہے. یہ جن اور انس ہے, یہ جو مکلف مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ شرف بخشا ہے, تکلیف کا بوجھ ان کے سر پہ ڈالا ہے اور اختیار بھی دیا ہے, اس مخلوق نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا غلط فائدہ اٹھایا ہے, اور اللہ تعالیٰ جیسے قدر کرنی تھی اللہ تعالیٰ کا حق قدر کرنے کا حق ادا نہیں کیا. انسان نے شرک کیا ہے, جن نے شرک کیا ہے, بدعات خرافات نافرمانی انسان نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے, ایک وقت میں سنتا ہے, ہر زبان کو سنتا ہے. آپس میں دو مخلوقوں کی باتیں مکس نہیں ہوتی اور نہ ہی اشتباہ ہوتا ہے, مغالطہ ہو سکتا ہے کبھی کہ یہ کس کی آواز تھی کس کی نہیں تھی. اور جب سنتا ہے تو سب ایک وقت میں سنتی, یعنی کہ ایک ہی پہلے سنو دوسرے کے بعد میں سنو, نہیں یہ نہیں ہوتا. درند ایک چیونٹی بھی پکار رہی ہے, زمین کے نیچے کیڑا بھی پکار رہا ہے, زمین کے اوپر انسان بھی پکار رہا ہے, زمین سے اوپر پرندہ بھی پکار رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ایک وقت میں سنتا ہے اور سب کی حاجتیں جو ہیں پوری کرتا ہے. اور حاجتیں پوری کرنا بھی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتی. جو چوٹی نے طلب کیا وہ کیڑوں کو نہیں ملے گا اور نہ ہی پرندے کو ملے گا, وہ چوٹی کو ہی ملے گا. جو پرندے نے طلب کیا تھا وہ انسان کو یا چوٹی کو نہیں ملے گا, وہ پرندے کو ہی ملے گا. سبحان اللہ, اتنی عظیم ذات آپ تصور کر سکتے ہیں. ابھی میں بات کر رہا ہوں, یہاں سے دوسرے شخص بات کرنا شروع کر دے آپ کو کوئی چیز سمجھ آئے گی؟ صرف دو لوگ باتیں کریں آپ کو سمجھ میں کچھ نہ آئے, اور پوری کائنات ایک وقت میں سوال کرے سب کی بات سمجھ بھی آئے, اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور پوری بھی کرے. اور جتنے بھی پکاریں تعداد میں جتنے بھی زیادہ ہوں, اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے, کبھی غمی ہوتی نہیں. آپ کسی مخلوق سے سوال کریں نا, دوسرے سوال پہ تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ جائے گی, تیسرے سوال میں چہرہ اسے موڑ دے گا, چوتھے سوال میں شاید ہو سکتے بھاگ جائے. رحمۃ العالمین ارحم الراحمین سبحانہ وتعالی, سوال سائل سوال جتنی زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند ہے. ایک حدیث میں آیا ہے, بڑی پیاری روایت ہے صحیح مسلم کی, بڑی عظیم حدیث ہے. میں صرف ایک حصہ سناؤں گا ورنہ پھر پورا درس اسی ایک حدیث میں چلا جائے گا, لیکن اس میں انشاءاللہ ایک پورا میں درس دوں گا ایک حدیث پہ. ایک بڑی عظیم حدیث ہے, جس نے اس حدیث کو سنا نہیں ہے تو وہ اچھی طرح سن لے. صحیح مسلم کی روایت ہے, حدیث نمبر 2577 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, میں اس کا ایک ٹکڑا سناتا ہوں جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, سیدہ ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا على صعيد واحد فسألوني, اے میرے بندے, اگر تمہارا پہلا اور آخری اور انسان اور جن ایک ہی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور سارے کے سارے ایک ہی وقت میں مجھ سے سوال کریں, اعطیت كل واحد مسألته, میں سارے کے سارے جتنی بھی مخلوق نے سوال کیے ہیں سب کی میں دعا قبول فرماؤں اور سب کو عطا فرماؤں جو انہوں نے مانگا ہے, ما نقص من ملکی شیئا، میرے ملک میں سے کوئی چیز بھی کم نہیں ہوگا، الا کما ينقص المخيط الغمس في البحر، الا یہ کہ جیسا کہ ایک سوئی اگر آپ سمندر میں ڈبو کے نکال دیتے ہیں، جو کوئی سوئی پہ پانی لگے گا اتنی ہی میرے ملک میں سے کوئی کمی تو ہو سکتی ہے. سمندر سے اگر ایک سوئی سے نکال دے آپ ڈبو کے، سمندر میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ ہوتی ہے کمی نہیں ہوتی؟ پوری مخلوق ایک ایک سوئی لے جائے اور سمندر میں لگا کے نکال کے دیکھ لے، سمندر ختم ہو جائے گا یا کم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے ملک میں اور خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی. دیکھیں پوری کی پوری مخلوق، جن اور انس جتنے بھی ہیں. اچھا انس کو تو ہم نے گن لیا ہے، کتنی ہیں؟ کتنی عرب ہیں؟ 6 عرب کے قریب ہیں، 6 بلین ہیں، سوا کر لے، 6.25 عرب آبادی بڑھتی جا رہی ہے. جن کتنی ہیں؟ اللہ اعلم. اور سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں اور ایک ہی وقت میں مختلف سوال کریں، آپ کو رزق کی ضرورت ہے، آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، آپ کو نیک صالح بیوی کی ضرورت ہے، آپ کو علم کی ضرورت ہے، آپ جتنی بھی مشکلات ہیں اور سوال ہیں سب ایک ہی جگہ پہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لے، اللہ تعالیٰ سب کی پوری کر دے اور اللہ تعالیٰ خزانے میں سے کوئی کمی بھی نہ ہو. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، جب ہم کسی اونچائی پہ جاتے تو ہم تکبیر پڑھتے زور سے، کبرنا، فقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعوا لانفسکم، کیوں چیخ چیخ کے بات کر رہے ہیں، ذرا آہستہ بات کرو، اپنے اوپر ترس کھاؤ، کیسی بات کر رہے ہو، کیوں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہو؟ فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، نہ تو تم کسی بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ کسی غائب کو پکار رہے ہو تم، ولیکن تدعون سمیعا بصیرا قریبا، تم لوگ تو اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہو جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو قریب ہے. سمع کی قسمیں کتنی ہوئی؟ 2. نمبر 1 آوازوں کا سننا، نمبر 2 دعا کی استجابت اور قبولیت، دعا قبول کرنا. ایک قصہ ہے، بڑا پیارا قصہ ہے، صحیح بخاری مسلم میں سید عبداللہ بن مسعود عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 3 لوگ جمع ہوئے، 2 قریشی اور 1 ثقفی، یا 2 ثقفی 1 قریشی، اب راوی کو مکس اپ ہو گیا، پتہ نہیں اب 2 قریشی 1 ثقفی یا 2 ثقفی 1 قریشی ہے. اور دیکھیں راوی جو ہے کس طریقے سے، دیکھیں امانت کی انتہا دیکھیں، سننے والا جو بھی سنے لیکن بات حق کرنی ہے. اب کیونکہ وہ ان کے ذہن سے نکل گیا کہ 2 قریشی 1 ثقفی تھا یا 2 قریشی تھے، جو ان کے ذہن میں تھا جو وہ صحیح سمجھتا تھا وہی بات کر دی ہے. جب دونوں نے شک کر دونوں باتیں کر دی ہے تاکہ اگر بات کسی روایت میں دوسرے لفظ آ جائے تو وہ جھوٹا نہ ٹھہرے. ان کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اسے بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ کثیرت شحم بطونہم، ان کے پیٹ کے جو چربی ہے بہت زیادہ ہے، یعنی موٹے تگڑے تازے تھے. قلیلت فقہ قلوبہم، سمجھ کچھ نہیں ہے، بہت کم سمجھتے ہیں، کھاتے پیتے زیادہ ہے، پیٹ بڑے ہوئے ہیں اور دل میں سمجھ جو ہے، سمجھ کا مادہ بہت کم ہے. اچھا فقال احدہم، اب ایسے لوگ کیا باتیں کریں گے، ذرا غور کریں ان کی ذہانت پہ اور ان کی سوچ پہ. فقال احدہم، ان میں سے ایک نے کہا، اترون ان اللہ یسمع قولنا، اترون ان اللہ یسمع ما نقول، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہوگا؟ قال الآخر، دوسرے نے کہا، يسمع ان جهرنا ونسمع ان اخفينا، اللہ تعالیٰ جو ہم اونچی بات کریں گے تو سنے گا، لیکن جو آپس میں آہستہ آہستہ بات کریں گے نا دل میں یا کانوں میں، وہ نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ.
1: وہ یہی باتیں کر رہے تھے. اچھا تیسرے نے کہا یار کیسی عجیب سی باتیں کرتے ہو تم لوگ, اگر وہ انکان یسمع اذا جہرنا فانه یسمع اذا اخفینا, اگر وہ ہماری جہری بات سن سکتا ہے تو پھر چھپی بات کیوں نہیں سن سکتا. تیسرا تھوڑا سا عقل مند نکلا, تھوڑا سا سمجھدار نکلا, لیکن اس کو بھی شک و شبہ ہے, سوال کر رہا ہے نا, یقین نہیں ہے اس کو. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا, سورۃ فصلت آیت نمبر 22. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما كنتم تستثرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تم نہ چھپا سکتے تھے ہم سے کوئی بھی چیز, یہاں تک کہ تمہارے اوپر گواہی دیتے سمعکم تمہارا سننا, ولا ابصارکم اور نہ ہی تمہاری دیکھنا, ولا جلودکم اور نہ ہی تمہاری جلدیں, یعنی تم یہ گمان کرتے تھے کہ یہ گواہی نہیں دیں گے, ضرور تمہارے سننا کان بھی گواہی دیں گے, سننا جو ہے, اور تمہارا دیکھنا بھی گواہی دے گا اور تمہاری جلد بھی گواہی دیں گے, ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, لیکن تم یہ بدگمانی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں اسے نہیں جانتا جو ہم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے, سمیع بصیر ہے, علیم ہے. تو اس میں اس قصے میں ایک فائدہ ہے, جب عقیدے میں فساد پیدا ہو جاتا ہے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے حق میں اسماء و صفات کے باب میں, تو اس میں اعمال اور اخلاق بھی فاسد ہو جاتے ہیں. ان تین چیزوں آپس میں تناسب یاد رکھیں, عقیدہ ہے, اعمال ہے, اخلاق ہے, سلوک, تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں. عقیدہ جس کا اچھا ہے, بہت بنیادی بات ہے یہ, تو اس شخص کا عمل اور عبادت بھی اچھی ہوتی ہے, اور جن کے یہ دونوں اچھے ہو جائیں تو پھر اس کے اخلاق اور سلوک بھی اچھا ہو جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے عقیدے میں بگاڑ ہے وہ ظاہر جتنے بھی اپنے اخلاق اچھے دکھاتے رہیں اور اپنی عبادت اچھا کر کے دکھائیں, نہ ان کی عبادت اچھی ہوتی ہے اور نہ ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں.

آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے جواب میں، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تمہارا گمان تھا جو تم اپنے رب سے کیا کرتے تھے کہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے، جہری بات سنتا ہے یا سری بات سنتا ہے، کہ یہی گمان تھا تمہارا. اَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تمہیں اس بدگمانی نے اس بدعقیدگی نے ہلاک کر دیا ہے، تم خسار اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ، اگر وہ صبر کرتے ہیں تب بھی جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے، جہنم میں ہی جائیں گے. وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا، اگر معافی طلب کریں، فَمَا هُمْ مِعْتَبِينَ، ان کو معافی نہیں ملے گی. اسے معافی کیوں نہیں ملے گی؟ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوتا معافی کیسے ملے گی؟ یاد رکھے، عقیدہ سے بدعقیدگی سے توبہ کریں گے تب دوسرے بھی گناہ معاف ہوں گے. جب بدعقیدگی سے توبہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کریں گے، توحید عبادت کا حق، اللہ تعالیٰ کے توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء صفات کا حق ادا نہیں کریں گے، تو پھر باقی گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے. یاد رکھیں، کیوں؟ باقی گناہوں تو دور کی بات ہے، جو عبادات جو اچھے کام وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا، کافر کتنے اچھے کام کرتے ہیں دنیا میں، بڑے اچھے کام کر کے جاتے ہیں بعض کافر، ان کے اچھے کام، ان کے صدقات اور خیرات، ان کے عبادات اور ان کے اخلاق قیامت میں ان کے کوئی کام نہ آئیں گے. ہباء منثورا، جانتے ہیں، دھول کی طرح اڑ جائیں گے، کوئی باقی چیز نہ رہے گی. سمع، یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، لیکن سمع معنی کتنی ہے؟ سمع یعنی سننا، اس کے اندر چار معنی ہے. ایک تو سننا ہم تو سب جانتے ہیں، اور دوسرا ہے الاستجابہ، قبول کرنا، یہ بھی ہم جان چکے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، ان ربی لسمیع الدعاء، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 39 میں، 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ربی، بے شک میرا رب لسمیع الدعاء، دعا قبول کرنے والا ہے. اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں اور اپنا سر اٹھاتے ہیں رکوع سے، کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سنی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا جو ہم نے حمد و ثنا کی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کی ہے. اچھا، یہ جو سننے کا بات کر رہا تھا، سمع یعنی سننا، اس کے چار معنی ہیں. یہ سجاوت الگ ہوگی، اس کے علاوہ پہلا ہے سننا، وہ ہم سب جانتے ہیں. دوسرا ہے سننا کا معنی التہدید والوعید، ڈرانا اور آگاہ کرنا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، سورۃ آل عمران آیت نمبر 181 میں، 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کے قول کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. اب سننے کا کیا معنی ہے؟ میں سن رہا ہوں، یہ بدکاری، یہ غلط اقوال میں سن رہا ہوں، یہ بد اقوال، غلط اقوال میں سن رہا ہوں، اسے کیا مطلب ہے؟ استجابہ، یا صرف سن رہا ہوں، یا ڈرا رہا ہوں؟ میں سن رہا ہوں، تمہیں ڈرنا چاہیے، میں سن رہا ہوں تم ایسی باتیں کرتے ہو. تو یہاں پر معنی ہے سننے کا ڈرانا. دوسرا ہے سننے کا معنی تأیید والنصر، نصر کرنا، تأیید کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہ آیت نمبر 46 میں، 46 میں، اننی معکما اسمع وارى، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں دیکھ بھی رہا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. تو کیا مطلب ہے یہاں پر؟ کون سا معنی ہوگا؟ صرف سن رہا ہوں سننا، یا تحدید وعید ہے کوئی؟ نہیں، سیاق صاحب ایسا نہیں ہے. کیا دعا کو استجاب کر رہا ہوں؟ یہاں پر دعا بھی نہیں مانگ رہے وہ، اننی معکما اسمع وارى، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری نصرت ضرور کروں گا اور تمہاری مدد ضرور کروں گا. تو سننا، ساتھ دینا، مدد کرنا، نصرت، تأیید کے معنی میں بھی
عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تیسرا معنی, چوتھا معنی سمع کا, سننے کا, اس کا معنی ہے الاحاطہ, العلم والاحاطہ, کہ اپنے اپنے علم سے محیط ہے. میں سن رہا ہوں یعنی میں جانتا ہوں, جاننا علم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. یہاں پر جو سننا ہے کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ جو باتیں بھی ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. آخر میں تعالیٰ فرماتے ان اللہ سمیع بصیر, سمیع بما تقولون, سنتا ہے جو تم کہہ رہے ہو اور دیکھتا ہے جو تم کر

اللہ تعالیٰ کے صفت السمع کون سی صفت ہے؟ ذاتی ہے، فعلی ہے، ذات فعلی ہے، یا جانتے ہیں کہ نہیں صفات ذاتی فعلی میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ جو صفات ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک ہے صفات ذاتی ہے اور دوسری صفات فعلی ہے. مقدمے میں جب میں نے قواعد کا ذکر کیا تھا، اس کا بھی ذکر کیا تھا، نہیں شاید ساتھی بھول گئے ہوں گے، میں دوبارہ یاد دہانی کرا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی صفات کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات ذاتی ہے. صفات ذاتی ہے یہ وہ صفات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے متصف ہے، اللہ تعالیٰ سے جدا یا الگ کبھی ہو نہیں سکتی، جیسا کہ الحیاء زندگی، العلم، الارادہ، القدرہ، یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں یہ صفات ذاتی صفات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے، اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، یہ جو صفات ہیں یہ بھی صفات ذاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے کبھی الگ نہیں ہوتے. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک فرق ہے جو صفات ذاتی ہیں ان کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے صفات ذاتیہ معنویہ، جو صرف جس کا معنی ہے، مخلوق میں اس کا وجود نہیں ہے. اب زندگی، زندگی کیا ہے؟ کوئی اس کا محسوس چیز ہے کوئی؟ علم، ارادہ، قدرت، یہ وہ صفات ہیں جن کا مخلوق میں معنی صرف موجود ہے، تو اسے اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی صفات معنویہ کہتے ہیں. دوسری صفات ہیں صفات ذاتیہ، صفات ذاتیہ خبریہ، جو مخلوق میں اجزاء ہیں، جیسے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، مخلوق میں تو یہ جس انسان کے حصے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حق میں حصے نہیں ہوتے، اعجاز اللہ تعالیٰ کے حق میں. تو اس لیے کہ صفات خبر، ہمیں خبر سے پتہ چلی ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، ہمارا ایمان ہے. اب کیفیت تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں صفات ذاتیہ خبریہ. خبریہ یعنی خبر سے ہمیں ملی ہے. کون کیسی ہیں؟ کون سی ہیں؟ ہاتھ ہیں. کون سی صفات ہیں؟ ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاؤں ہیں، پلی ہیں، یہ صفات ذاتیہ خبریہ ہیں. دوسری قسم کی صفات جو ہے، ایک ذاتی، دوسری کون سی تھی؟ فعل، صفات فعلیہ. یہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق مشیت سے ہے، چاہت سے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو یہ صفت ہوتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. اب خلق، اللہ تعالیٰ خالق ہے، یہ صفت جو ہے صفت فعلیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تب پیدا کیا، جب نہیں چاہا تو پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اسے کہتا صفت فعلیہ. تیسری قسم کی صفات ہیں صفات ذاتیہ فعلیہ، ایسے صفات جو ذاتی بھی ہیں فعلی بھی. ذاتی ایک اعتبار سے ہیں اور فعلی دوسرے اعتبار سے ہیں، جیسا کہ کلام، اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، ہمیشہ کلام فرماتا ہے یا جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے؟ دونوں، ہمیشہ کلام فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے تو کلام کرتا ہے. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ اب ایک شخص ہے مخلوق میں سے، وہ صحیح سلام گونگا نہیں ہے، بات کرتے لیکن وہ خاموش ہے. جب وہ خاموش ہوتا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گونگا ہے؟ کہہ سکتے ہیں؟ صفت الکلام اس کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس، اسے متصف ہے کہ نہیں؟ متصف ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ تب بھی متکلم تھا، یعنی تب بھی اس صفت سے موصوف تھا، اور جب کلام کیا، جب اللہ چاہا پھر کلام کیا، پھر یہ صفت فعلیہ. تو کلام جو صفت ذاتیہ فعلیہ ہے، ذاتیت ایک اعتبار سے کہ اصل بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، اور فعلیہ اس اعتبار سے جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. اچھا، سمع کہاں پہ ہے ان تینوں میں سے؟ سمع خبریہ، سمع کوئی محسوس چیز ہوتی مخلوق میں، ذاتیہ ہے، معنویہ ہے، ٹھیک ہے، ذاتیہ معنوی، بارک اللہ فیک. بس فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، کیسے؟ بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. قبول، نصر، تأیید کے جو معنی ہے سمع کا، سننے کا، یہ فعلی ہے، جب چاہتے قبول فرماتے، جب چاہتے نہیں قبول فرماتے. لیکن سننا جو ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ صفت ذاتیہ ہے. فرق سمجھے دونوں میں؟ الحمدللہ. سننا مخلوق میں ایک عظیم نعمت ہے، اس پر میں پورے جمعہ کا خطبہ دے چکا ہوں، وقت نہیں، میں اس کو دوبارہ دہراؤں.
حاضر سامعین سے گزارش ہے وہ سن لینا. تقریباً 45 منٹ ایک گھنٹے کے قریب خطبہ تھا, اس میں میں نے یہ ثابت کیا کہ سننا ایک عظیم نعمت ہے, بڑی نعمت ہے, اور جو لوگ سننے سے محروم ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے, سننے کی کتنی قسمیں ہیں, اس میں نے بیان کیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بتا دوں میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت ہیں ہمارے اوپر. سب سے بڑی اور عظیم نعمت ہے توحید کی نعمت, ایمان کی نعمت, جس کو اسلام بھی کہتے ہیں. اسلام, ایمان, توحید, یہ بنیادی نعمت ہے, سب سے عظیم نعمت. اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتیں بھی ہیں, اور یہ دوسری نعمتیں ہیں, ان کی درجات مختلف ہیں, سب برابر نہیں ہیں. جو نعمتیں, جن نعمتوں کا تعلق ہے توحید سے اور دین سے, اسلام سے, شریعت سے, وہ نعمتیں مقدم ہیں ان نعمتوں سے جن کا تعلق براہ راست ان چیزوں سے نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں, سننا اور دیکھنا, اگر انسان نہ سنے اور نہ دیکھے, شریعت کو سمجھ سکتا ہے, توحید کو سمجھ سکتا ہے؟ تو یہ دو نعمتیں جو ہے, خاص طور پہ سننے کی نعمت جو زیادہ وسیع ہے, انسان دور سے سنتا ہے لیکن قریب سے دیکھتا ہے, دور سے نہیں دیکھ سکتا, اس کی ایک لمٹ ہے, لیکن سنتا دور سے ہے انسان. اس دیوار کے پیچھے میں دیکھ نہیں سکتا, تو سن تو سکتا ہوں, گاڑی کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے, لیکن گاڑی نظر آ رہی ہے ہمیں, نہیں آ رہی. تو انسان کی جو دیکھ رہے انسان وہ لمیٹڈ ہے, سننا بھی لمیٹڈ ہے, لیکن دونوں اگر ہم دونوں کو کمپیئر کرتے ہیں تو سننا جو ہے وہ زیادہ وسیع ہے. اس لیے سننے کی جو نعمت ہے وہ بصار کی نعمت سے زیادہ ہے. اللہ تعالی نے ہمیں سننے کے قابل کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم دنیا جہان میں اپنی باتیں سنتے رہیں, دوسروں کی باتیں سنتے رہیں, اس لیے کہ ہم اچھی یا بری باتیں سنتے رہیں, میوزک سننی ہے, گانے سننے ہیں, نعوذ باللہ. آخر سننے کی قابلیت اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کیوں کی ہے؟ جی دیکھیں, اصل بنیاد کیا, ہمارے وجود کی بنیاد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت ہے. اب توحید عبادت کو ہم سمجھیں گے کیسے؟ اب یہ بوتل اسے سمجھا کے دکھاؤ, سمجھا سکتے ہو اسے؟ کچھ کیا سمجھاؤ گے اسے؟ یہ سمجھ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں سمجھ سکتے. اچھا, گدھا تو سمجھ سکتا ہے نا, گدھے کو لے کے وہ سمجھاؤ اسے. کیوں بھائی, بوتل میں اور گدھے میں فرق ہے کہ نہیں؟ گدھا سمجھ سکتا ہے؟ ارے وہ کیوں نہیں سمجھ سکتا, وہ تو زندہ ہے, وہ سنتا بھی ہے, وہ دیکھتا بھی ہے. اللہ تعالی نے اسے ایک چیز جو ہے دی ہے, سننا تو اسے دیا ہے لیکن سمجھنا اسے نہیں دیا. سمجھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس, دیکھنے کی طاقت ہے, سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. اس لیے نہ تو بوتل مکلف ہے نہ گدھا مکلف ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے, مکلف یہ انسان ہے. اللہ تعالی نے انسان کو سننے کی صلاحیت بھی دی ہے اور سمجھنے کی قابلیت بھی دی ہے. اچھا, جو انسان سننا نہیں چاہتا, کیا نہیں سننا چاہتا؟ حق بات نہیں سننا چاہتا. دنیا جہاں میں تو سب کچھ سن رہا ہے. دیکھیں اس کو سامنے رکھیں, وما خلق جن نے اسی لیے ابھی سامنے رکھیں. اگر ہمارا سننا صرف وہ ہوتا جس کا تعلق عبادت سے, توحید سے ہوتا, تو اس دنیا میں کوئی شخص شرک کبھی کرتا؟ کیا خیال ہے؟ یعنی آپ کے کان بہرے ہیں, صرف وہ سنتے ہیں جس کا تعلق توحید عبادت سے ہے, اس کے علاوہ کوئی بات آپ سن سکتے؟ کچھ نہیں. تو پھر شرک کبھی ہوتا؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو پھر جہنم کو پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر انسان کی آزمائش اور امتحان کا فائدہ کیا ہے؟ مزے کی تو تب بات ہے نا کہ سننا بھی ہو, سمجھنا بھی ہو, اس کے باوجود بھی نافرمانی ہو, تب عجب بات ہے نا کہ یہ انسان اشرف مخلوقات اتنی بڑی نعمت کے باوجود بھی نافرمان ہے, اور سب سے بڑی نافرمانی کر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں, شرک کر بیٹھا ہے. تو سننا اور سمجھنا یہ بھی سننے سے جڑا ہوا ہے. دماغ کا کنیکشن جو ہے, اب دماغ بڑی عجیب سی نعمت ہے سبحان اللہ, کہ ہر طرف سے دماغ جو ہے وہ گھرا ہوا ہے چیزوں سے. اب سننا بھی دماغ میں جا رہا ہے, دیکھنے کا تعلق بھی دماغ سے ہے, بولنے کا تعلق بھی دماغ سے ہے, حرکت کا تعلق بھی دماغ سے ہے.
Subhanallah. اگر اس میں خلل پیدا ہو جائے دماغ میں اور سننا باقی رہ جائے, یعنی کہ سنتا تو ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے, مکلف ہے, ارے یہ بھی مکلف نہیں ہے. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیں. تو مکلف پھر کون ہے؟ جو سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے وہ مکلف ہے. مکلف مطلب کیا ہے؟ کہ شریعت کی تکالیف اس پر فرض ہے. حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اس کو جاننا چاہیے, حلال پہ عمل کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے. اگر ایسا نہیں کرے گا قیامت کے دن وہ جواب دے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اچھا یہ بوتل ہے, وہ گدھا تھا, وہ پاگل تھا, وہ بہرا تھا, ان کا کیا ہوگا؟ جو بہرا ہے اگر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی گناہ میں تخفیف ہوگی, اللہ تعالیٰ کریم ہے رحیم ہے. لیکن اگر اس کی عقل ٹھیک ہے, انٹیکٹ ہے, اس کی سمجھ ٹھیک ہے اور وہ غلطی کر بیٹھتا ہے, خاص طور شرک کی جہاں تک غلطی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے؟ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ شرک کے معاشرہ سب کچھ معاف کر دے گا, لیکن یہ تو بہرا ہے. یاد رکھیں بہرا بھی مکلف ہوتا ہے لیکن پاگل مکلف نہیں ہے. اندھا مکلف ہے, بات کریں گے انشاءاللہ جب بصیر کی بات کریں گے. اندھا بھی مکلف ہے لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہے, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی تخفیف کرتا ہے اور ایسے ایسے راستے ان کو دکھاتا ہے

احسان. اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ جو تیسری چیز ہے نا، یہ جو ظلم ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے اس حدیث قدسی میں، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، میں نے ظلم کا اوپر حرام کر دیا، تم لوگ بھی ایک دوسرے پر ظلم کبھی نہ کرنا. اسی حدیث میں جو میں بیان کی، اسے مسلم کی روایت میں. تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر ظلم کے حرام کر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حق میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں ظلم جو ہے، یہ لفظ درست نہیں ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے. باقی دو چیزیں، ایک عدل ہے اور ایک احسان ہے. عدل کیا ہے؟ کہ جو گنہگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و کرم، اپنے انصاف اور عدل سے ان کو اتنی سزا دے جتنا کہ ان کے گناہ موجود ہیں، جتنا کہ ان کے گناہ مٹ نہیں جاتے. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے اپنے فضل و کرم سے، اپنے احسان سے. اور یہ وہ گناہ ہیں جن میں شرک شامل نہیں ہے، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اور مشرک جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے. اور کافر جب تک کفر سے توبہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے اس کفر کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. سننے کے لحاظ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے مخلوق سے، سنگین غلطی ہوئی ہے. بدبخت ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے بعض ایسی مخلوق ہے جو سنتی ہے، سب کی سنتی ہے، ایک وقت میں سنتی ہے، اور سب کی دعائیں قبول فرماتی ہے، اور سب کی حاجتیں پوری کرتی ہے. کوئی مخلوق میں سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اور بعض لوگ اتنی ہٹ درم ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو مردے ہیں ان کی قوت سماعت اور تیز ہو جاتی ہے. بات ہو رہی کہ مردے سنتے ہیں. اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، سماع الموتی کے متعلق بڑی پیاری کتاب ہے، علامہ البانی نے اس کی تحقیق کی ہے کہ احناف علماء کا موقف کیا ہے اس مسئلے کے متعلق، کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں، الا یہ کہ وہ جس کی اللہ تعالی نے اجازت دی ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے تو مردہ جو ہے وہ قبر میں بیٹھ جاتا ہے، اور دفن کرنے والوں کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے. اور دوسری ایکسیپشن، جنگ بدر کے موقع پہ جب ابو جہل اور دیگر کافروں کو دفن کر دیا گیا تھا، تو وہاں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ پورا ملا کہ نہ ملا؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ملا ہے، کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا کامیابی کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں. کیا تمہیں جو اللہ نے وعدہ کیا تھا عذاب کو مل رہا ہے کہ نہیں؟ تو نبی سیدنا عمر عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہی سنتے ہیں؟ تو تین دن ہو گئے تو غلط سڑ گئے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، وہ تم سے اچھا سن رہے ہیں. تو یہ ان کے لیے اس وقت کے لیے خاص تھا، اس کو عام کر دینا سب کے لیے اس کی کوئی دلیل بھی نہیں اور جائز بھی نہیں. اور جن کو غلط فہمی ہوئی، ان دو روایت سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ مردے سنتے ہیں، حقیقت میں مردے سنتے نہیں. قرآن مجید کی آیات میں اور صحیح احادیث میں اس کا ثبوت ہے. اور جو احناف علماء، معتبر علماء ہیں، ان لوگوں کا بھی یہی موقف ہے کہ مردے سنتے نہیں ہیں. آخر میں ایک بات میں بتا دوں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ مردے بھی سنتے ہیں، یا مردے بھی ایک ہوتے صرف سنتے ہیں، ایک ہوتا ہے کہ وہ مشکل کشا بھی ہیں، سب کے سنتے، ہر وقت میں سنتے، ہر زبان کو سمجھتے ہیں آخر تک، یہ جو باتیں ہیں یہ کفریہ باتیں ہیں، یاد رکھیں. اور اس میں تشبیہ کی یعنی بدترین غلطی ہے. مشابہت دو قسم کی ہوتی ہے، مشابہت جو ہوتی ہے دو قسم کی اللہ تعالیٰ کے حق میں. ایک تو خالق کی مشابہت مخلوق سے، کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے جیسے کہ مخلوق سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جیسے کہ مخلوق کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جیسے کہ مخلوق دیکھتا ہے. یہ کیا ہے؟ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، یہ بھی کفر ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اور مشبہ پچھلے زمانے میں غلاۃ الرافضہ تھے، اور آج کے زمانے قادیانی ہے. آج کے زمانے میں جو قادیانی ہیں یہ مشبہ ہیں. ان کے نزدیک وہ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آسمانوں پہ بیٹھا.

کلین شیو مرد کی شکل، انگریز کی شکل میں، نعوذ باللہ. یار اس کی جو صفات لکھی ہیں کتاب میں، اللہ رحم کرے، وہ یہی صفات ہے کہ کوئی انگریز ہے، نعوذ باللہ، وہ عثمان بیٹے وہی ربنا بیٹھا، نعوذ باللہ. مرزا صاحب نے جو اپنے کتاب میں جو گند لکھا ہے، واللہ عجب ہے، عجب. لکھنے والے پر اتنا عجب نہیں جتنا کہ ماننے والے اور سمجھنے والے پر عجب ہوتا ہے کہ ایسی باتیں، کوئی عقل مند تو دور کی بات ہے، واللہ بچے بھی شاید ایسی باتوں کو جو ہے کراہت کی نظر سے دیکھیں، لیکن ہے آج بھی دیکھیں لاکھوں لوگ ہیں جو اس باطل مذہب کو اپناتے ہیں اور یہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں. ان اللہ و انا الیہ راجعون. تو یہ پہلی قسم کی تشبیہ ہے کہ خالق کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینا. دوسری قسم ہے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینا کہ فلان مخلوق ہے، بزرگ ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، نبی جو بھی ہے، وہ سنتا ہے ایسی ضرورت کہاں کرتے ہیں کہ ایسے سن جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ یہ تو نہیں کہتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے اور ہر زبان سمجھتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے. وہ بہرحال سے کبھی نہیں کہیں گے کہ فلاں بزرگ سنتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، کفر یہ جائز نہیں ہے. لیکن یہ دوسری بات جو ہے کہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، ایک وقت میں سنتا ہے، ہر زبان کو سمجھتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے، یہ کس کے حق میں بات کریں، کس کی صفات ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سبب کوئی دوسری ذات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اسے کہتے ہیں تشبیہ المخلوق بالخالق، اور یہ پہلی تشبیہ سے بڑا گناہ ہے. دونوں شر ہیں، دونوں کفری عقائد ہیں، لیکن ظلمات بعض و فوق بعض. اگر خالق کو مخلوق سے تشبیہ دینا کفر ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر کفر ہے کہ مخلوق کو خالق کا درجہ دے دینا اس طریقے سے بات کر کے. اور آج دیکھیں آج امت میں کتنی لوگ ہیں جو اس طریقے سے عقیدہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں ولی جو ہے وہ سب کی سنتا ہے، سب کی پوری کرتا ہے، سب کی بگڑی بناتا ہے، اور بڑھتے جاتے ہیں صرف اسماء صفات کے بعد بلکہ ربوبیت کا حق بھی دے دیتے ہیں، مشکل کش حاج دروائی بھی دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام البصیر. قرآن مجید میں تقریباً 40 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا نام البصیر کا ذکر کیا گیا ہے. ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کا فرمان، لیس کمثلی شیء وہو سمیع البصیر، سورۃ الشورى نمبر 11، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. قال تعالیٰ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 58، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر، سورۃ البقرۃ نمبر 265، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے جو کچھ تم کر رہے ہو. واللہ بصیر بالعباد انہ بکل شیء بصیر، آخر تک مختلف آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. بصیر کا معنی دو معنی ہیں، نمبر ایک دیکھنے والا، نمبر دو جاننے والا. تو علیم بھی معنی بصیر بھی ہوتا ہے، بصیر معنی علیم اور علیم معنی بصیر. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، دن ہو یا رات ہو، ہر وقت میں دیکھتا ہے. چھوٹی سی کالی چونٹی کو کالے پتھر پر رات کے اندھیرے میں دیکھتا ہے، اور اس کے چلنے کی آواز بھی سنتا ہے. سمے میں یہ چیز رہ گئی تھی کہ اتنی باریک بینی تک بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جو خوراک مخلوق کھاتی ہے وہ خوراک کہاں تک اس کے جسم میں جا رہی ہے اور کہاں تک اس کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. ہم نے کھانا کھایا ہے، وہ خون کا قطرہ کہاں پر کیا بنا ہے، کیسے گیا ہے، کہاں پہ گیا ہے، اللہ اعلم، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ صرف جانتے نہیں، دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے. یعنی ہماری ایک ایک رگ، ایک ایک خون کی بوند اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، یاد رکھیں. اس لیے کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو رزق عطا فرمایا ہے، اور وہ رزق جو ہے وہ خون میں مل کے، خون کے قطرہ میں مل کے، وہ خون کا قطرہ ہماری آنکھ تک پہنچا ہے، ہمارے کان تک پہنچا ہے، اور ہم نے اس ایک خون کے قطرے سے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ اس خون کے قطرے میں نافرمانی شامل ہو.
اور ہمارے یہ دیکھنا اور سننا ہمارے لیے عذاب بن جائے، یا کہیں اس نعمت، اس قطرے کی نعمت سے ہم غلط فائدہ اٹھا کر حرام کو دیکھ لیں، حرام کو سن لیں، اللہ تعالیٰ صاحب نے جواب دے ہوں. اس لیے پہلے سے اچھی طرح جان لیں کہ ہماری حیثیت اس رب العزت کے سامنے ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ کی کیا قدر ہے، کیا شان ہے مخلوق کے سامنے. اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، زمین کی کسی تہ میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ آسمانوں سے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت بھی دیکھتا ہے. جانتا ہے، دیکھنے کی بات میں کر رہا ہوں. آنکھوں کی خیانت کوئی چیز ہوتی جو نظر آتی ہے؟ آنکھوں کی خیانت نظر آتی ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتی کیونکہ ہم بے وقوف ہیں، ہمیں کیا پتا، ہم کم علم ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں. رب العزت سبحانہ و تعالی ساتویں آسمان سے اوپر، عرش سے اوپر ہیں، اور آنکھوں کی خیانت بھی جانتے ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریق الحجرتین میں صفحہ 234 میں، البصیر وہ ذات ہے جس کی صفت بصر کی کمال ایسی ہے کہ وہ چوٹی کے جسم کے اندر، جس کو اس نے پیدا کیا ہے، جس چوٹی کو پیدا کیا ہے، اس کو جسم کے اندر کی تفسیر کو جانتا ہے، اس جس کے اندر جو تفسیر اس کو دیکھتا ہے، اس کا گوشت، اس کا خون، اس کا دماغ، اس کی رگیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے. چوٹی مشکل سے ہمیں نظر آتی ہے، اب اس کے اندر کیا ہے، سائنس دانوں نے اس کو چیر پڑے کچھ دیکھنے کے اندر سے کوشش کی ہے، خلیے تک پہنچے ہیں. ایٹم جو ہے، ایٹم انسان چلو وہاں تک بھی پہنچ گیا ہے، چلو ایٹم کے اندر کیا ہے بھی دیکھا ہے، پروٹون ہے، نیوٹرون ہے اور الیکٹرون ہے، ان کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا بیچارے، یہاں تک رکے، بریکنگ لگ گئی انسان بیچارے کی، اس کے اوپر وہ جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے اس کے اندر کیا ہے اور ان کے اندر کیا ہے، اور اس پوری کائنات میں جو سب سے باریک چیز ہے جہاں تک کوئی مخلوق پہنچ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھتا ہے، وہ میرے تک نظر آ رہا ہے. جی بارک اللہ، جس نے پیدا کیا وہی تو جانتے ہیں اس نے کیا پیدا کیا، وہی اس کو دیکھ بھی رہا ہے. دیکھیں جاننا تو وسیع ہے، وہ بعد میں بات کروں گا علیم کی بات، لیکن دیکھ رہا ہے. دیکھیں علم اور چیز ہوتی ہے، لیکن دیکھ کے جاننا جو ہے یہ کمال ہے. بصیر کے معنی لغت میں، نمبر ایک دیکھنا، نمبر دو جاننا، نمبر تین تأیید اور نصرت کرنا اور ساتھ دینا، نمبر چار تحدید اور وعید اور آگاہ کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی معکما اسمع و ارى، سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں، تأیید ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہونا. کوئی شخص ایسے، کوئی بچہ شرارت کر رہا ہو تو میں اسے کہتا ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وہ آرام سے بیٹھ جائے گا کہ نہیں؟ میں نے یہ نہیں کہا آرام سے بیٹھو، میں نے کہا تمہیں دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اسے ڈرا رہا ہوں کہ شرارت نہ کرو، آرام سے بیٹھو. لیکن میرے کہنا اور تھا، بچے کے سمجھنا دیکھیں. دیکھیں بچے بھی سمجھتے ہیں، کیونکہ آج کل بڑے بڑے پگڑی والے نہیں سمجھ سکتے بعض باتیں، عجب بات ہے. دیکھنے سے ایک چیز لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں. لیکن کیا سننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دو کان بھی ہیں؟ نہیں نہیں جی بارک اللہ، دلیل نہیں ہے. دیکھیں اہل سنت جماعت کا عقیدہ دیکھیں، جس کی دلیل ہے اسی کو اپنا، جس کی دلیل نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ وہ دیکھتا بھی ہے, اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور دو آنکھیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ تعالیٰ سنتا ہے لیکن کانوں کو ذکر نہیں ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے, کان ہے اللہ ہو, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمیں کیا پتا, جیسے کہ سنتا کیسے ہے نہیں جانتے, ویسے بھی کان ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر نہیں دی نا, اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ کان نہیں ہے, یا ہم یہ کہہ سکتے کہ اللہ علم, یہ بہتر ہے, کیونکہ اس میں وہ بات کریں جو ہمارے علم میں نہ ہو, اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سپرد علم کر دیں اللہ علم. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں؟ قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے آنکھ کا, وہ جمع اور مفرد کے صیغے میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ حُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, اور اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کر, بے شک آپ ہماری آنکھوں میں ہیں, آنکھوں اَعْيُنِنَا. دوسری آیت میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي, موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرماتے اللہ تعالیٰ میں نے آپ پر اپنی محبت ڈال دی ہے تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے بڑا ہو. دو کہاں سے آئی ہیں؟ مفرد ہے, جمع ہے, مثنى کہاں سے آ گیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دجال کی بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال اعور ہے, اس کی ایک آنکھ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ, تمہارا رب اعور نہیں, یعنی کان نہیں, یعنی اس کی ایک آنکھ نہیں, اس کی دو آنکھیں ہیں. اعور اسے کہتے ہیں دونوں میں سے ایک آنکھ جس کی نہ ہو, جو اعور نہیں ہیں یعنی اس کی دو آنکھیں ہیں. تو اہل سنت جماعت نے یہ ان آیات اور احادیث سے اخذ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں. آیات جو ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 48 اور سورۃ طہ آیت نمبر 29-39, اور یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7131 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2933-2933, اور راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ, سیدنا انس اس حدیث کے راوی ہیں.

0: اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اس کے مقتضیات ہیں. یعنی البصیر کے نام کو جاننے اور غور فکر کرنے سے مختلف معنی سامنے آتے ہیں، ان میں سے خشوع اور خضوع، ذلت، احسان اور گناہوں سے بچنا، دوام المراقبہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھتا ہے، مرا رقیب مراقبہ کرتا ہے، یہ معنی آتے ہیں. اور قرآن مجید میں جہاں پر بصیر کا ذکر ہے ان میں آپ کو یہ معنی ضرور ملیں گے. ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے یہ جاننے کا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ. جب یہ مخلوق جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور ہر وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف، انابت، توبہ، استغفار کثرت سے، اپنی گناہوں کا اعتراف، جو غلطیاں وہ کرتا ہے اس سے اجتناب کرے گا، اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان سبقت کرے گا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے. جو ذات اسے ہر وقت میں، ہر آن میں اس کے ساتھ ہے، اسے دیکھ رہی ہے، اسے سن بھی رہی ہے، تو پھر یہ مخلوق مسکین، فقیر، محتاج کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ یہ جب یہ معنی ہم جان لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور جب یہ مخلوق اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، متقی بن جاتا ہے، پھر یہی کامیابی ہے. تو اصل مقصد کیا ہے؟ کہ انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، اچھے عمل کرتا رہے. اور متقی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایسے خبریں دی ہیں قرآن مجید میں، صحیح احادیث میں، کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے، یعنی تعجب ہوتے ان لوگوں پر جو انکار کرتے ہیں صفات کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک راستہ، ایک دروازہ کھولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے تو متقی پرہیزگار بن جاؤ، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے. تعجب کی بات ہے. اس لیے یاد رکھا، سلف صالحین، صحابہ کرام سے بہتر، تابعین، اتباع التابعین سے بہتر امت میں کوئی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ان معانی کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے، اور جتنی زیادہ آپ جانیں گے اتنی اللہ کے قریب ہوں گے، اتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ کی معرفت جو لوگ جانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور جو معرفت سے قاصر ہیں وہ کہاں جانتا ہے اپنے رب کو. اللہ تعالیٰ کا نام السمیع البصیر کہ ایک ساتھ میں ذکر کرنا، اس کی حکمت ہے. سبحان اللہ، بعض آیات میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا اختتام کیا السمیع البصیر سے، اور بعض آیات کا اختتام کیے السمیع العلیم سے. سمیع البصیر پہ وہاں پر اختتام کیا ہے جب کوئی ذکر ہو کسی چیز کا جس میں جو چیز نظر آتی ہے، اور سمیع العلیم سے اس آیت کا اختتام کیا ہے اس جس آیت میں اسی چیز کا ذکر جو نظر نہیں آتی. ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اور اگر شیطان کو نزغ کرے، کوئی دھوکہ دے، کوئی بہکانے کی کوشش کرے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو. کیوں؟ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. شیطان نظر آتا ہے، ہمیں نظر تو نہیں آتا، اور یہ قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے انہ سمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ جو تم کہہ رہے ہیں وہ سن رہا ہے، اور جو شیطان کر رہا ہے وہ جانتا ہے. اگر بصیر ہو یہاں پہ ہوا یہ لفظ ہوتا تو مشرکین عرب کہتے یہ لفظ یہاں پہ کیسے آ گیا، شیطان تو ہم دیکھتے نہیں. لیکن دیکھیں ایک ایک لفظ کا، دیکھیں اللہ حکمت ہے، اور ایک ایک لفظ کی اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دی ہے. اس کو فصلت آیت نمبر 36 ہے. آگے دیکھیں جہاں پر سمیع البصیر کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ مجادلہ کرتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بغیر کسی دلیل و سند کے، ان فی صدورہم الا کبر، ان کے سینوں میں کبر ہے، تکبر ہے، ما ہم ببالغی، جس تک وہ پہنچ نہیں سکتے، فاستعذ باللہ، بس اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو، انہ ہو السمیع البصیر، بیشک اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہاں پر بات کس کی ہو رہی ہے؟ بدکاروں کی، مخلوق کی، جو نظر آتے ہیں، جو سامنے ہیں. اور آیت کے اختتام کس چیز سے ہوا؟ السمیع البصیر سے. سبحان اللہ، السمیع العلیم کی اپنا معنی ہے، السمیع البصیر کا اپنا معنی ہے. اور اس پوری دنیا میں، پوری کائنات میں کوئی بھی ایسا مائی کلال نہیں پیدا ہوا، نہ کبھی پیدا ہوگا، جو یہ ثابت کر کے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں ایک بھی غلطی ہے. یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا، اور یہ دور کی بات ہے کہ ثابت کر کے دکھائے. ایسا قرآن بنا بھی نہیں سکتے، ایسی قرآن مجید کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے. اللہ اکبر. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سمعی بصیر کا ریفرنس ہے سورۃ غافر.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، إلى آخر الآية. ونبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: إن الله تعالى يغار، وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. متفق علیہ. آج خطبہ کا موضوع ہے غیرت مند معاشرہ. غیرت مند معاشرہ کیسا معاشرہ ہوتا ہے؟ اس معاشرے میں رہنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ سب سے بہترین معاشرہ اس امت کا کون سا معاشرہ تھا؟ وہ معاشرہ کیسے دوبارہ واپس آ سکتا ہے، یا اس جیسا معاشرہ کیسے دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے؟ غیرت کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں غیرت سے کیا مراد ہے؟ مخلوق کے حق میں غیرت سے کیا مراد ہے؟ غیرت کے کتنی قسمیں ہیں، اور سب سے بڑا غیرت مند کون ہے؟ اس موضوع کے تعلق سے پہلے بھی کچھ خطبوں میں کچھ ذکر کیا تھا، آج کی نشست میں پھر کچھ اہم باتوں پر مومن کے لیے یاد دہانی کے لیے چند باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ غیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ صفت جو ہے ایک خوبصورت صفت ہے، اچھی صفت ہے، اور صرف اچھے لوگ ہی اس صفت سے متصف ہو سکتے ہیں. یہ صفت دور جہلیت بھی موجود ہوا کرتی تھی، بعض لوگوں میں، بعض معاشروں میں اسلام کے نور سے پہلے بعض لوگوں میں موجود تھی، لیکن اسلام کے نور نے اسے مزید خوبصورت بنا کے نکھار دیا. جو اس میں کمی تھی، جیسے آگے میں بیان کروں گا، اس کمی کو دور کر دیا اور اسے چار چاند لگا دیے، جیسے کہ کہا جاتا ہے. اور جب غیرت کے تعلق سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ صفت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. متفق علیہ حدیث ہے. اہل جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ توحید کی تین قسمیں، جب توحید کی بات کریں، توحید کی تین قسمیں ہیں. توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی رب نہیں ہے، خالق، مالک، رازق، تدبیر کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. دوسری قسم کی توحید، توحید الوہیت یا توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے، جتنی معبودات ہیں سب باطل ہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، دعا، پکار، قربان، نذر و نیاز، سارے کے سارے عبادات ہیں، اور ان سارے کے سارے عبادت مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اگر کسی نے بھی کسی ایک عبادت کو بھی غیر اللہ کے لیے صرف کر دی ہے تو اس نے شرک کیا ہے، شرک فی العبادہ. اور یہ سب سے اہم توحید جو ہے یہی ہے، کلمہ توحید کا مفہوم بھی یہی ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں مبعوث کیے گئے تھے کہ لوگوں کو جا کے بتاؤ کہ رب کون ہے. انسان پر فطرت سے جانتا ہے کہ اس کا رب، اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کہ اس کا رب اللہ، پر فطرت سے جانتا ہے. لیکن اس انسان پر جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ توحید عبادت کا ہے، یہ ہر انسان نہیں جانتا. اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں لوگوں کو یہ سبق دینے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رسالت ہے. توحید کی اساس اور بنیاد توحید عبادت کی ہے. تیسرے قسم کی توحید جو ہے وہ توحید اسماء اور صفات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، اور ان ناموں میں اور صفات الکمال میں اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے مخلوقات میں سے، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی درند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، کوئی بھی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. نفی بھی کی گئی ہے، اثبات اور اقرار بھی کیا گیا ہے. نفی مثلیت کی گئی ہے اور اثبات اور اقرار اسماء اور صفات کا کیا گیا. السمیع البصیر دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان ناموں میں دو پیارے صفات ہیں، صفت السمع اور صفت البصر. اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اور یہ دو صفات انسانوں میں بھی مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء سب سے پہلے، تاکہ کسی کے ذہن میں یہ گمان تک، یہ شک تک نہ ہو کہ یہ جب اسماء و صفات کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں مثلیت یا تشبیہ کا کوئی ذرہ برابر کوئی درجہ بھی اس میں شامل ہے. صفت الغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ غیرت آتی ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. صفات فعلیہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے بغیر مثلیت کے، جیسے میں نے ابھی اس آیت میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے. اور ہمارا ایمان ہے کہ ہر وہ نام اور صفت جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور جو صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ہمارا ایمان ہے ان اسماء اور صفات پر، لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر انکار کرنے کے، یعنی بغیر، اسے کہتے ہیں بغیر تعطیل کے، من غیر تعطیل، بغیر تحریف کرنے کے، یا بعض لوگ کہتے ہیں تأویل، یہ تأویل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر کے کوئی اور معنی نکال لینا یہ تحریف ہے تأویل کے نام پہ. ومن غیر تکیف، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، ومن غیر تمثیل، بغیر مثلیت بیان کرنے کے، ان چار شرطوں کے ساتھ. یہ عقیدہ سنت اور جماعت کا اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں. غیرت مخلوقات کے تعلق، جو ہمارا موضوع ہے غیرت مند معاشرہ، غیرت کا معنی جو ہے عام لفظوں میں، اور یہ لفظ کہاں سے آیا ہے؟ تغیر سے، تبدیلی سے آیا ہے. تبدیلی کہاں پہ؟ دل کے اندر ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ جب عزت اور آبرو کے معاملے میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو دل میں ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے اور اس غلطی کو دور کیا جاتا ہے. عام لفظوں میں یہ وہ غیرت جو فطری غیرت ہے. لیکن جو دینی غیرت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو دیکھ کر جو دل میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، تغیر ہوتا ہے، اور اس پہ جو غصہ آتا ہے اللہ کے لیے، اور اس نافرمانی کو دور کرنے کے لیے انسان جو اقدام کرتا ہے، یہ غیرت ہے. جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ خصلت، یہ صفت جہلیت میں بھی موجود تھی. غصہ آتا تھا لیکن غصے کو کیسے، اس غصے سے کیسے نمٹا جاتا تھا؟ عمل کیا ہوتا تھا؟ ظلم ہو جاتا تھا اور قتل ہو جاتا تھا، یا ناجائز طریقے سے اس کا کوئی حل کیا جاتا تھا. تو شریعت نے جو حق ہے اسے برقرار رکھا، جو باطل ہے اسے ختم کر دیا. حق کیا ہے؟ کہ عزت اور آبرو کے معاملے میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں ہو، اور خصوصی طور پر بات جب غیرت کی ہوتی ہے تو عزت اور آبرو کی بات ہوتی ہے، اور یہ بھی دین کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے، کہ دین کی تعلیمات میں سے جو پانچ بنیاد جن کی حفاظت دین نے کی ان میں سے عزت اور آبرو بھی تو ہے، ایک چیز ہے جس کی دین نے، یعنی جو پانچ ضروریات جس کو کہا جاتا ہے ضروریات الخمس، دین ہے، جان ہے، مال ہے، عزت ہے اور عقل ہے، یہ پانچ ضروریات خمس جنہیں کہا جاتا ہے. عزت اور آبرو کی حفاظت بھی یہ دین اسلام کے بنیادی ضروریات میں سے ہے، اساسی ضروریات میں سے جن کی حفاظت دین اسلام نے کی ہے، اور اس کی حفاظت میں سے اس صفۃ الغیرہ وہ بھی شریعت نے یعنی بڑے خوبصورت طریقے سے شرعی حدیں لگا دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم غیرت کی بات کرتے ہیں، ایک ہے دینی غیرت اور ایک ہے دنیاوی غیرت. دنیا کے معاملات میں لوگ غیرت کھاتے ہیں، اور دین کے معاملات میں بہت کم لوگ ہیں جو غیرت کی بات کرتے ہیں. دین معاملات میں جو اصل غیرت کی اساس ہے وہ ہمارا رسم العین ہونا چاہیے. جب بھی کوئی غیر شرعی اقدام ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو اس دینی غیرت کو جاگنا چاہیے، لیکن شریعت کے حدود کے اندر. غصہ جو ہے لا تغضب، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک صحابی نے عرض کی، مجھے وصیت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین مرتبہ فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب. اس کیونکہ اس شخص نے بار بار یہی سوال دہرایا، یہی عرض کی ہے، اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، پھر وہی سوال، پھر وہی جواب لا تغضب. تو غصے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب یہ غصہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوتا ہے، جب اللہ کے محارم کا ارتکاب کیا جاتا ہے تب ہوتا ہے، جب یہ غصہ جو ہے اللہ کے لیے ہے اور یہ غصہ محمود ہے، مذموم نہیں ہے. اسے کہتے ہیں دینی غیرت. اس کی دلیل یہی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. وان المؤمن یغار، اور مومن کو بھی غیرت آتی ہے. وغیرۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ ہے ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، کہ کوئی مومن اس چیز کے ارتکاب کرے جس اللہ تعالیٰ اس پر حرام مقرر فرمایا ہے. اگر کوئی مومن کسی محرمات میں سے کسی کے ارتکاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیرت آ جاتی ہے، اللہ غصہ آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محارم کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور یہی دینی غیرت ہے، اور یہی ہر معاشرے کے سدھرنے کی اور بہتری کی علامت ہے اور اساس بھی ہے. لیکن اس کے لیے ایک چیز کی سخت ضرورت ہے، اس دینی غیرت کے ہونے کی کسی معاشرے میں ایک چیز کی سخت ضرورت ہے جس کے بغیر یہ غیرت ممکن ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان ہے. حدیث میں کیا ہے؟ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَار، مومن کو بھی غیرت آتی ہے. مومن نہیں ہے تو غیرت بھی نہیں ہے، اور جتنی ایمان کم ہو غیرت اتنی ہی کم ہوگی. ایمان کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی، اور بغیر علم کے ایمان ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی تعریف ہے، ایمان کے ارکان ہیں، ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کے اصول ہیں، ایمان کے نواقص ہیں، ایمان کے نواقض ہیں، ایمان کے ثمرات ہیں، اور یہ بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں مومن ہوں یا مومنوں میں سے ہوں، ایمان عمل کا نام ہے. جو عمل کرتا ہے وہ سچا مومن ہے، جو عمل نہیں کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا ہے، وہ سچا مومن نہیں ہے. اب آتے معاشرے کی طرف. ہمارے معاشرے میں، اپنے معاشرے کی بات پہلے کرتے ہیں، محرمات کا ارتکاب نعوذ باللہ ایسے ہوتے جیسے کہ کچھ شخص پانی پیتا ہے، اتنی آسانی سے بغیر کوئی فکر، بغیر کوئی سوچ، عمومی طور پر انسان جھوٹ بولنے کو آتا ہے تو پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. بعض لوگ ہر بات پہ جھوٹ ہی بول دیتے ہیں، خصوصی طور پر عورتوں کا جو معاملہ ہے بڑا خطرناک اور سنگین معاملہ ہے، کثرت سے جھوٹ بولتی ہے. مرد بھی ہیں، مرد بھی پیچھے نہیں ہیں، لیکن ہم دونوں کا تناسب دیکھتے ہیں تو عورتیں جو ہے وہ مردوں سے زیادہ جھوٹ بولتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کو ماحول ایسا ملتا ہے جہاں پر جاتی ہیں یہی مسئلہ ہوتا ہے. جھوٹ آسانی سے بولنا ہے, غیبت آسانی سے کر لینی ہے, چغل خوری آسانی سے کر لینی ہے, اور آہستہ آہستہ یہ جو دیمک کی طرح جو یہ بیماری لگ جاتی معاشرے کو آہستہ آہستہ سے کھوکھلا کر دیتی ہیں, یہ چیزیں پھیل جاتی ہیں. اور پھر ان سے بڑھ کر جو معاملات ہیں بدعت کے معاملات ہیں, کیونکہ جو محرمات ہر دو قسم کے, ایک تو ہے عام محرمات جن کا تعلق شہوت سے ہوتا ہے, جس میں شراب ہے, حرام خوری ہے, سود خوری ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, یا باقی جو محرمات ہیں. انسان کیوں کرتا ہے؟ شہوت کی پیروی کرتے ہوئے. ان سے بڑھ کر وہ محرمات ہیں جن کا تعلق شبہات سے ہے, جو دین کے اساس کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور ان شبہات سے بچنے کے لیے علم کی ضرورت ہے, شہوات سے بچنے کے لیے مضبوط ایمان و تقویٰ کی ضرورت ہے, اور یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. اس لیے جو سچا مومن ہوتا ہے وہ علم و بصیرت پر زندگی گزارتا ہے, ایمان اور توحید اور سنت پر اس زندگی قائم ہوتی ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ شہوات سے کیسے بچنا ہے اور شبہات سے کیسے بچنا ہے. اور ان سب سے بڑھ کر جو محرمات میں سے جو سب سے بڑا منکر ہے اور حرام وہ ہے الاشراک باللہ سبحانہ وتعالیٰ, شرک ہے. سب سے بڑی بدعت اور سب سے بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک ظلم عظیم ہے. ہر نافرمان ظالم ہے, اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے, اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو شرک کرنے والا ہے. وہ اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے اور معاشرے پر بھی ظلم کرتا ہے جس میں وہ اس معاشرے کا حصہ ہے, اور اس شرک کا حصہ بھی بنا ہوا ہے جو اس معاشرے میں عام ہے. الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. خصوصی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں غیرت کی تو پھر عزت و آبرو کی بات اس کی اساس ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتعجبون من غیرت سعد, کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ لأن اغیر منہ, اللہ کی قسم میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منہ, اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. اس کا قصہ ہے, پہلے حکم یہ ہوا تھا, نازل ہوا تھا, جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو چار گواہوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میں انتظار نہیں کروں گا کہ چار گواہ لے کے آؤں, میں اپنی تلوار نکال کر معاملہ تمام کر دوں گا. تو بعض صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سعد نے ایسا کہا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب من غیرت سعد, کہ تمہیں تعجب ہوتے اس کی غیرت سے؟ فواللہ لأن اغیر منہ واللہ اغیر منی, میں اس سے بڑھ کر غیرت مند ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب سے بڑھ کر غیرت مند ہے, اس سے بڑھ کر غیرت مند ہے. لیکن حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر یہ حکم منسوخ ہوا, اور کیا حکم ہوا؟ اللعان کا حکم ہوا. اللعان کہ چار مرتبہ بیوی جو ہے وہ بد دعا دیتی ہے, اور استلاعن ہوتا ہے اگر خاوند سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو, اور چار مرتبہ خاوند جو ہے اس طریقے سے یہ تلاعن کرتا ہے کہ اگر وہ یعنی جھوٹا ہے تو اس پر یعنی اللہ کی لعنت نازل ہو, واللہ اعلم. تو یہ حکم نازل ہوا ہے, لیکن اس میں شاہد کیا ہے کہ غیرت جاگ گئی, اور میں کیسے دیکھ سکتے ہوں کہ کوئی شخص میری بیوی کے ساتھ زناکاری کرے اور میں اس انتظار میں کہ چار گواہ آئے دیکھیں اور پھر میں فیصلہ کرواؤں؟ سبحان اللہ. کیونکہ عام جو ہے بیوی کے علاوہ کسی پر زنا کی تہمت لگانے سے پہلے انسان یہ سوچ اس کے پاس چار گواہ ہونے چاہیے, ورنہ حد القذف اس پر لازم آ جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ممکن ہے, یہ تو ناممکن ہے, شریعت نے عزت کی حفاظت کی ہے اور عورت کے پاس اس کی عزت ہی ہے, اور معاش میں جھوٹے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, جیلس بھی ہوتے ہیں, اپنے بدلے لینے کے لیے جھوٹا الزام بھی لگانے سے پیچھے نہیں ہٹتے, اگر کسی عورت پر زنا کی تہمت لگ یا زندگی بھر وہ اسے تہمت سے پہچانی جاتی ہے کہ فلانا نے زنا کیا تھا، وہ بوڑھی بھی ہو جائے وہ مر بھی جائے تب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ زانیہ کا بیٹا جا رہا ہے، یہ زانیہ کا پوتا جا رہا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے. تو شریعت نے اس کے سدے باب کیے ہیں مکمل طریقے سے. زانیہ عورت کے لیے تمہیں چار گواہ لے کے آنے پڑیں گے، تب اس پر زنا کی حد قائم ہوگی اور تمہیں سچا ثابت کیا جائے گا. اگر چار گواہ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر حد القذف تمہارے اوپر واجب ہو جاتی ہے، یعنی جس نے تہمت لگائی ہے، اور وہ عورت بری ہو جائے گی اور اس کی گواہی بھی اس کے بعد نہیں لی جائے گی اس بندے کی. تو کیسے ممکن ہے وہ عورت نعوذ باللہ جو بدکار ہے، اس کی بدکاری معروف ہے اور لوگ اس کے پاس آتے جاتے ہیں، آپ چار کے دس گواہ بھی پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ زناکاری ہے اور اس پر حد قائم کی جائے گی. لیکن صرف شک کی بنیاد پر دیکھا دیکھی کسی عورت کو اس مرد کے ساتھ گاڑی میں دیکھا یا کسی پڑوسن کو کسی کے ساتھ بات کرتے دیکھا، فوراً جا کے عدالت میں یا قاضی کے پاس جا کے یہ کمپلینٹ کر دی اس نے زنا کیا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کون بچے گا معاشرے میں؟ تو شریعت نے دونوں طرف دیکھا ہے، جو سچ ہے اسے سچ ثابت کیا ہے، جو جھوٹ ہے اسے جھوٹ ثابت کیا ہے، جھوٹ کو ختم کر دیا اور سچ باقی رہا ہے. اور حد جو ہے دونوں طرف، اگر زنا ثابت ہوتا ہے تو زانی مرد اور عورت پر حد ہوگی زنا کی، اور اگر یہ بات جھوٹ ثابت ہوتی ہے تو تہمت لگانے والے پر حد القذف ہے. دیکھیں عزت اور آبرو کیسی شریعت نے اس حفاظت کی ہے. اچھا، یہ عورتوں اور مردوں کے لیے بھی ہے. اگر کوئی عورت یا کوئی مرد دوسرے مرد پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا باتوں باتوں میں، وہ گالی میں زنا کی بات بھی کر دیتے ہیں، شرعاً یہ شخص عدالت میں جا کے اس بندے پر قاضی پر جا کے کیس کر سکتا ہے کہ اس مجھ پہ زنا کی تہمت لگائی ہے، اب یہ ثابت کرے. اگر چار گواہ لے کے آتا تو ٹھیک ہوا نا، حد القذف اس کے ذمہ ہو گیا، اس پر لازم ہو گیا. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عورتوں کے لیے حد القذف، نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے. اگر کوئی عورت زنا کی تہمت لگاتے دیے اس کو بھی یہی حکم شرعاً. الغرض غیرت مند معاشرہ عزت اور آبرو کے اعتبار سے، ایک تو میں نے بتایا ہے مکمل دین کے اعتبار سے جو عام مفہوم ہے، اور خصوصی طور پر مکمل مفہوم میں ایمان کی سخت ضرورت ہے. مومن معاشرہ ہی غیرت مند معاشرہ ہوتا ہے دو لفظوں میں. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عزت اور آبرو کی اور اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو واللہ بہت ساری خرابیاں نظر آتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی بے پردگی عام ہے، اور خصوصی طور پر یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، جو نعمتیں تھیں اور ہم نے خود نقمتیں مصیبتیں بنا دی ہیں، سوشل میڈیا ہے اور جو اسمارٹ فونز آئے ہیں، بچے لگے رہتے ہیں اکثر وقت اور اس میں کوئی پتہ نہیں کون کس سے بات کر رہا ہے، کون کس سے چیٹنگ کر رہا ہے. اگر وہ بعض ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی جو ہے کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے، کہتے کوئی حرج نہیں ہے، اس کا کلاس فیلو ہے، پھر ایک کلاس فیلو بوائے فرینڈ بن جاتا ہے، پھر بوائے فرینڈ کے ساتھ باہر بھی ڈیٹنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے. مسلمان معاشرہ کب یہ سوچ سکتا ہے کہ اس مسلمان پاک معاشرے میں ایسی بات ممکن ہے؟ آج ممکن نہیں ہے، ناممکن جو ہے وہ ممکن ہو گیا ہے نعوذ باللہ، اور یہ ہو رہا ہے. اب تو عام طور پہ بیٹی صرف یہ کہتی ہے، اجازت نہیں لیتی، یہ کہتی ہے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہوں، کہا کرتی تھی، اب کہتی ہے میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہوں، اور کوئی سے روکنے والا نہیں ہوتا. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. ہمارا لباس دیکھ لیں، واللہ شرم آتی ہے. بازو یعنی پہلے مکمل ہوا کرتے تھے، پھر یہ بازو تھوڑا تھوڑا سو کرتے گئے، یہاں تک آدھی یعنی بازو تک آ گئے، پھر اوپر آستین کی طرف چلے گئے، پھر بغیر بازو کے سلیو لیس ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ وہ صرف ایک ڈوری سی یہاں پہ تھوڑی سی بن گئی، پھر آہستہ تو نیچے اترتا گیا، پھر اور نیچے اترتا گیا، وہ پھر نیچے سے جو ایک لمبا سا خوبصورت لباس ہو کرتا تھا وہ بھی سکڑتا گیا آہستہ آہستہ، وہ بھی ٹخنے تک ہو گیا، پھر پنڈلی تک ہو گیا، پھر گھٹنوں تک ہو گیا، پھر وہ بھی ران تک چلا گیا، یہ اس سے بھی اوپر چلا گیا ہے. یہ لباس ہے پہننے کا. بعض لوگوں کے گھروں میں عام لباس ہے، باپ کے سامنے ایسے گھومتے پھرتی ہیں، بھائیوں کے سامنے ایسے گھومتے پھرتے ہیں نعوذ باللہ. اور بعض معاشروں میں تھوڑا سا آگے چل گئے ہیں، یعنی یہ منی اسکرٹس وغیرہ تو شاید میرے علم میں نہیں ہے، شاید کہیں پہ ہوتا اللہ علم، لیکن بغیر دوپٹے کے فل میک اپ میں، اور اگر شلوار قمیض بھی پہنی ہے تو جو چاک قمیض کی وہ تقریباً وہ کمر سے اوپر تک ہیں، اور دوپٹے کا نام و نشان ہی نہیں ہے، گلا جو ہے وہ یعنی بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے، اور قمیض یا سلیو لیس ہوتی ہے یا کوئی یعنی اس طریقے سے باریک جس سے جسم نظر آتا ہے وہ ہوتا ہے اور عام چل رہی ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ مصیبت بڑھتی گئی، اب پینٹ شرٹ پہ آ گئی ہے۔ واللہ میں حیران ہوتا ہوں کہ مسلمان معاشرے میں ہمارے ملکوں میں لڑکی جوان لڑکیاں پینٹ شرٹ پہن کر وہ گھومتی رہتی ہیں، بازاروں میں گھومتی رہتی ہیں، روڈوں میں چلتی رہتی ہیں، کہاں گئے کہ گھر والے، باپ کہاں گیا ہے، مر گیا ہے، اس کے محارم کہاں گیا ہے، مر گئے ہیں، مر نہیں گئے، غیرت مر گئی ہے، زندہ ہے لیکن غیرت نہیں ہے۔ غیرت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے، کہتے کوئی نہیں ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو تیزی سے تمدن کی طرف جا رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، وہ ترقی یافتہ ملک کے لیے لازمی ہے کہ بے حیائی ہو، بے غیرتی ہو، یہ کون سا بھی ترقی ہے، اور یہ کون سا ترقی یافتہ ملک ہے بھائی؟ جا کے پوچھے ان ملکوں سے جو کہتے بریکس میں ترقی یافتہ ملک ہے، پوچھے ان سے، اللہ کی قسم سب سے بڑی مصیبت ان کے لیے آج یہ ہے کہ ان کے جوان لڑکے، اسکول کی لڑکے، 13-14 سال کی لڑکے پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کے پاس حل نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو روکا جائے، اس مصیبت کو روکا جائے۔ جس معاشرے میں 50% سے زیادہ لوگ حرام کی اولاد ہو، اس معاشرے میں آپ کیا سمجھتے، کیا تمدن ہے اور کیا خیر ہے ایسے معاشرے میں؟ بات کہاں سے ابتدا ہوئی؟ آج سے 100 سال پہلے چلے جائیں آپ، 100 سال پہلے، زیادہ بات نہیں کرتا میں۔ یہی جو آج بدترین معاشرے، بے غیرت معاشرے، بے حیا معاشرے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یورپ امریکہ میں آپ کو یاد ہوگا جو پرانی تصویریں کبھی دیکھا کرتے تھے تو سر پہ بڑی ٹوپی ہوتی تھی اور جو کیا کیسے ہوتے نا نا وہ لباس جو پہنتے ہیں، نام بھول گیا میں، عورتیں جو بہت لمبا سا لباس، جی نہیں گاؤن نہیں، نہیں اسکرٹ نہیں ہے یار، کیا کہتے ہیں اسے، ہاں تم بھی میری طرح کچھ جانتے نہیں ہو یار، کیا ذہن سے وہ نام نکل گیا، کیا کہتے ہیں یار جو توپ کی طرح لمبا ہوتا ہے، 90 کہتا ہے، نیکس ہی ہوتا ہے، ڈریس تو ڈریس ہی ہوتا ہے بھائی، اچھا ڈریس لمبی ڈریس، چھوٹی ڈریس نہیں ہوتی، یہ بات ٹھیک۔ بہرحال تو یہ توپ دیکھی ہے، ڈیزائن والی خوبصورت توپ ہوا کرتی تھی اور وہ عورتیں پہنتی تھی، اگر اس سے پہلے چلے جائیں تو کرسچنز نقاب بھی کرتی تھی، یہ حقیقت عجیب سی اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، مکمل نقاب کرتی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ نقاب چہرے سے ہٹا، چہرہ کھولا گیا، پھر وہ دوپٹہ بھی سر سے اتر گیا، ٹوپی آ گئی بڑی سی، تب بھی تھوڑا سا خیر موجود تھا، روکا نہیں۔ اور کہتے تمدن کے لیے لازمی ہے کہ عورت کو آزاد ہونا ہے، عورت کی آزاد کی تحریکیں چلائی گئی، ارے عورت کو آزاد کس چیز سے کرنا ہے؟ گھر سے باہر تو ویسے تم لوگوں نے نکال دیا ہے، کام تو ویسے بھی کر رہی ہے، اگر گھر کے اندر وہ قید میں تھی تو چلو گھر سے باہر نکال دیا ہے، نہیں نہیں ابھی اور بھی آزاد کرنا ہے، ٹوپی سر سے اتر گئی، ابھی آزادی باقی ہے، بال کھل گئے، پھر یہ جو لمبی سی قمیض تھی، جو ڈریس ہے، جو بھی میکسی میرے خیال کہتے ہیں آپ نے صحیح کہا ہے، وہ جو میکسی تھی آہستہ آہستہ وہ اوپر کی طرف آتی گئی، وہ اسکرٹ بنتی گئی، وہ اسکرٹ سے منی اسکرٹ بنتی گئی، والله وہ ابھی بھی کہتے کہ عورت کو ابھی بھی آزاد ہونا ہے، پتہ نہیں اور اب کیا چاہتے ہیں، وہ مائکرو بھی ہوتا ہے، اللہ رحم کرے۔ بہرحال جو بھی ہے، یعنی یہاں تک پہنچ گئے ہیں وہ معاشرہ، واللہ تباہ ہو چکا ہے، اللہ کی قسم، اخلاق کے اعتبار سے جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے تباہ ہو چکا ہے، واللہ کھنڈرات ہیں، ان کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی یا بیٹے کو منع کرے، سختی کرتا ہے تو فوراً پولیس آ جاتی ہے، اسپیشل نمبر بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، اسپیشل نمبر ان کو بتائے جاتے ہیں کہ اس نمبر پہ تم نے ڈائل کرنا ہے اگر تم پر تشدد کرے، تشدد کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ غصے سے بات کرنا تشدد میں شمار ہوتا ہے، غصے سے بات باپ نہیں کر سکتا جس بیٹے کی تربیت اس طریقے سے ہو، اپنے سہیلوں کو دیکھتی ہے، ان کا لباس دیکھتا ہے، اپنا لباس دیکھتی ہے، ان کا رہن سہن دیکھتا ہے، رہن سہن دیکھتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں، اللہ بڑے خطرے میں رہتے ہیں، والمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى، حفاظ اللہ جس چلا حفاظت کرتا ہے، اور اچھے لوگ بھی موجود ہیں، سب برے نہیں ہیں، لیکن خطرہ ہے واللہ، اکثر مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہاں پہ جا کے بگڑے, ایسے بگڑے ہیں واللہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر وہاں پہ رہنا ہے دعوت اور تبلیغ کے لیے, کسی خاص کام کے لیے, تو آپ تو بہترین نمونہ ہیں نا, ہماری اولاد ہم بہترین نمونہ ہیں, ہم نمائندے ہیں مسلمانوں کے غیر مسلم ملکوں میں, ہم سفیر ہیں. کس چیز کے سفیر ہیں؟ کسی نمائندگی کرتے ہیں ایمان کی, اسلام کی, توحید کی, سنت کی, صحیح منہج کی. لوگ ہمیں شکل و صورت کو دیکھ کے پہچانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلمان جا رہا ہے, اور فخر سے کہتے تھے, سر اٹھا کے ہم چلتے تھے اور وہ بھی سر جھکا کے کہتے تھے کہ دیکھو یہ مسلمان ہے, یہ زمین پر چلنے کا حق رکھتا ہے, لوگ راستے میں چھوڑ دیتے تھے. زمانہ ہوا کرتا تھا, یہودی و نصارہ جزیہ دیا کرتے تھے, سر جھکا کے جزیہ دیا کرتے تھے. کب؟ جب یہ مومن مومن کہلاتا تھا اور باعمل مومن ہوا کرتا تھا, بہترین معاشرہ تھا, بہترین لوگ رہتے تھے جو صرف ایمان کے دعوے دار نہیں تھے بلکہ سچے اور پکے مومن تھے. آج کیا ہوتا ہے؟ یہی مسلمان ہے, اس زمین پہ چلنے والا ہے, لوگ اس کو اشارہ کر کے کہیں دیکھو یہ دہشت گرد جا رہا ہے, یہ فتنے باز جا رہا ہے, یہ آزادی کا دشمن جا رہا ہے, یہ دوسرے پر ظلم کرنے والا شخص جا رہا ہے. سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں, لیکن جن سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ضرور ہیں. دہشت گردی بھی ان مسلمانوں نے کی ہے, ظلم بھی انہی مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے کی ہے. لیکن عجب بات دیکھیں, واللہ یہ 1% بھی نہیں ہے جو یہ سوچ رکھتے دہشت گردی کی, پورے اسلام میں کروڑوں مسلمانوں میں 1% بھی نہیں ہے. لیکن ظلم دیکھیں, عجب دیکھیں, 1% ایک طرف اور 99% سے زیادہ ایک طرف, انہوں نے 1% کو لے کر پورے اسلام کے چپکا دیا اور کہا کہ اسلام جو وہ دہشت گرد کا دین ہے اور لوگ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں, وہ سارے برے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں یہ وہ لوگ جو دین متشدد تھے, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں غیرت کے اعتبار سے مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے کو شکل و صورت دیکھیں اور کسی غیر مسلم کی دیکھیں, فرق نظر آتا ہے؟ واللہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلم لڑکی جا رہی ہے, یہ مسلم لڑکا ہے. ان کی ہیئر کٹ دیکھیں, ان کی شکل و صورت دیکھیں, ان کا لباس دیکھیں, ان کے چال چلن کا انداز دیکھیں, بات کرنے کا انداز دیکھیں, اس کا بھی بوائے فرینڈ, اس کا بھی بوائے فرینڈ, اس کی بھی گرل فرینڈ, اس کی بھی گرل فرینڈ, وہ بھی گپ لگاتے, یہ بھی گپ لگاتے, وہ بھی ڈیٹنگ جاتے, یہ بھی ڈیٹنگ میں جاتے, یہ بھی ویلنٹائنس ڈے بناتے, یہ بھی ویلنٹائنس ڈے بناتے, یہ بھی محرمات کرتے, یہ بھی محرمات کرتے, کوئی ان کو روکنے والا, کوئی ان کو روکنے والا نہیں. نام پوچھے تو نام فاطمہ ہے, نام خدیجہ ہے, اور پیارے پیارے نام ہیں, یا خالد ہے, یا احمد ہے, یا محمد ہے, نام دیکھیں اور کام دیکھیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. معاشرے کی تباہی, کس معاشرے کی تباہی جو ہے غیرت کے اعتبار سے تب شروع ہوتی ہے جب گھر کے سربراہ جو ہے ان کے دل سے غیرت نکل جاتی ہے اور بے حیا آہستہ آہستہ گھر معاشرے ایسے نہیں بگڑتے, گھر سے شروع ہوتی ہے. اگر گھر کے سربراہ ولی امر جو ہیں, گھر کا جو باپ ہے یا جو بڑا بھائی ہے, جو ذمہ دار ہے, اگر وہ اس برائی کو بے حق روکنا شروع کر دیں تو معاشرے تک گھر کے دروازے سے باہر بے حیائی بغیر تو نہیں جا سکتی. لیکن اگر یہ گھر کے اندر نہ روکے تو پھر گھر سے باہر بھی جائے گی, اس کے گھر سے, اس کے گھر سے, اس کے گھر سے, اس کے گھر سے, سب کے گھروں سے جب یہ بے حیائی باہر نکلتی ہے تو معاشرے میں ہی جائے گی, کہاں جائے گی؟ پھر ہم کہتے ہیں یہ معاشرہ جو بے حیا معاشرہ ہے, بغیرت معاشرہ ہے, تو کیوں بنا ہے بھائی؟ یہ آسمان سے گرے ہوئے لوگ تھوڑی ہیں, ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے بچے ہیں, یہ ہمارے تربیت یافتہ ہیں, ہمارے تربیت کی چیز پہ کی ہے, جیسے ہم ویسے ہماری اولاد. اگر ہمیں حیا کی کوئی فکر نہیں ہے, غیرت کی کوئی سوچ نہیں ہے, تمہاری اولاد کہاں سے آئے گی؟ عجب بات ہے کہ باپ اپنی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور ماں اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوتی ہے, تو بچے کہاں جائیں گے؟ واللہ کئی مجھے یعنی ایسے سوال آتے ہیں, یہ ٹیلی فون آتے ہیں, مسئلہ ہو گیا ہمارا حل کیجیے. کیا مسئلہ ہے؟ واللہ بعض یعنی سفید داڑھی ہو چکے بزرگ لوگ ہیں, کہتے ہیں میرا خاوند جو ہے وہ کسی اور لڑکی سے یعنی عشق لگا بیٹھا ہے, واللہ میرے بھائیوں, اور میں بڑی پریشان ہوں, میں کیا کروں, ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں, وہ باز نہیں آتا, سمجھانے سے باز بھی نہیں آتا. اور کئی ایسے لوگ کرتے فون کرتے ہیں, کہتے بیوی گھر سے بھاگ گئی, بھائی تو مجھے بتاؤ میں کیا کروں, کسی اور کے ساتھ نکل گئی. دیکھیں سب ایسے نہیں ہیں, لیکن ایسا بھی ہو رہا ہے. کب؟ جب یہ بے حیائی عروج پر چلی جاتی ہے. جب اس کا روک تھام کو لگام دینے والا نہیں ہوتا ہے، جب گھر کا سربراہ خود بگڑ جائے، جس گھر سربراہ کی یہ حالت ہو بچوں کی کیا حالت ہوگی؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، واللہ یعنی بعض اللہ تعالیٰ جیسے خاص آیت معجزے خاص انعام احسان ہوتا ہے، بعض ایسے بچے ہیں ماں باپ دونوں بگڑے ہوئے ہیں اور بچے اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور والدین کو نصیحت کرنے والے ہیں، ایسے ٹیلی فون بھی آئے ہیں، آپ ہمیں نصیحت کیجئے، ہم اپنے والد کو کیا کس طرح سے نصیحت کریں، کیسے بات کریں؟ واللہ بعض بچے کہتے ہیں ہمارا دادا، باپ نہیں بات نہیں، ہمارا دادا جو ہے کہتا ہے شراب کی بوتل ایک ہاتھ میں اور واللہ دوسری اور دوسرے ہاتھ میں لے کے آتا ہے اور گھر کے اندر لے کے آتا ہے، کبھی سوچی تھی یہ بات؟ واللہ یہ کوئی کہانی نہیں بتا رہا، اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر واللہ یہ سوال کیا گیا ہے اور اس مسئلہ کا حل ان سے پوچھا گیا ہے، یہاں تک پہنچے گا کہ شراب بھی پینی ہے اور ایک عورت کو اپنے دادا کی بات کر رہا ہے، باپ کی بات نہیں کر رہا، بھائی کی بات کر رہا ہے، دادا جی آتے اور یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، ہمارے گھر میں آتے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، ہم کیا کریں، ہمیں نصیحت کیجیے، یہاں تک معاشرہ پہنچے گا؟ میں اپنے معاشرے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان لوگوں کی جو یعنی یورپ امریکہ میں رہتے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، یہاں تک وہ لوگ پہنچے ہیں اور ہمارا معاشرہ ان کے دیکھا دیکھی اسی ریس میں سب قدر لے جانا چاہتا ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اور ان کے پاس دو چیزیں ہیں کہ مسلمان متشدد ہے اور شدت پتنی سے نکلنا چاہیے اور عورت قید میں اسے آزاد کرے، شدت کیسے ختم ہوگی؟ بے حیائی سے، اور عورت کیسے آزاد ہوگی؟ بے حیائی سے، یعنی اسے کس چیز سے؟ دین سے آزاد کرنا ہے، غیرت اس کی تم لوگ آہستہ آہستہ اسے بے حیا کر ہی دیا ہے، یعنی اسے دین سے نکالنا کرنا کیا ہے، آگے کیا سٹیپ بچتا ہے؟ یعنی یہاں تک بھی معاملہ پہنچا ہے کہ بعض بچے اس عشق مشوقے کے چکر میں کرسچن بن گئے ہیں، بعض لڑکیاں کرسچن بن گئی ہیں، کیونکہ لڑکی کو پتہ ہے کہ اس لیے شادی نہیں ہوگی جب تک مسلمان نہیں ہوگی، لڑکا مسلمان نہیں ہوتا، دل لگا بیٹھی ہے بھائی، باپ نے منع کیا بھائی نہیں نکاح ہو سکتا شرعاً، مسلمان لڑکی کرسچن سے غیر مسلم شادی نہیں کر سکتی، اجازت نہیں ہے شرعاً، یہ پتہ چلا کہ لڑکی گھر سے بھاگ گئی کورٹ میرج کر کے کرسچن بن گئی ہے، ان للہ ان الیہ راجعون، یہ وہ معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے ابھی خیر باقی ہے، اللہ کے لیے آنکھیں کھولے، واللہ خیر باقی ہے، ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ موجود ہیں۔

شرم و حیا بھی ایمان کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. جب ایمان کم ہو جاتا ہے تو یہ حصہ بھی کم ہو جاتا ہے, اور جب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے تو معاشرہ برائی کی طرف دوڑتا چلا جاتا ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ واللہ حل بھی نہیں ملے گا. ایک پروگرام, بہت پرانی بات ہے, 20 سال شاید پرانی ہے, 18 سال پرانی بات ہے, ڈاکٹر فل کا کوئی پروگرام آیا کرتا تھا کسی زمانے میں. تو اس میں ایک عورت نے ٹیلی فون کیا, اس نے کہا میری بچی جو ہے وہ اسکول جاتی ہے, 13-14 سال کی عمر تھی جو تھوڑا سا یاد ہے مجھے, اس کو پوچھ رہی ہے اور رو کے پوچھ رہی ہے, یا جس نے وجہ سے میں چونکا ہوں, کسی کہیں سے گزر رہا تھا تو یا کہیں بیٹھا تھا مجھے نہیں یاد, تو سامنے یہ چیز دیکھی میں نے, تو وہ عورت رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھے حل بتائیں, مجھے نہیں پتا میں کیا کروں, بیٹی میری بات سنتی نہیں ہے, میں اسے گھر سے جب روانہ کرتی ہوں ناشتہ جب دیتی ہوں تو اسے ایک کنٹراسیپٹیو پل بھی دے دیتی ہوں, یعنی وہ گولی جو منع الحمل, جو حمل سے روکتی ہے, اپنے ہاتھوں سے وہ گولی کھلا کے بھیجتی ہوں, مجھے کوئی حل ہے تو بتائیں. ان کی بڑے دانشور پریشان ہوں, کے پاس حل نہیں ہے اس مسئلے کا, کیونکہ قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے, گھر والے بھی اس کی اجازت دیتے ہیں, وہ روک نہیں سکتے نہ روکنا چاہتے ہیں, تو ان کے دانشور لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں. سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کا ڈر وہ تو ہے ہی نہیں, اسلام تو ہے ہی نہیں ان کے معاشرے میں, کافر معاشرہ ہے. تو پھر چلو گھر کا سربراہ, کیوں کرسچن میں ایسے بھی ہیں جو حیا والے ہیں, جو غیرت بھی کھاتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی صحیح لیکن یہ چیز برداشت نہیں کرتے اپنی بیٹیوں میں, ایسے بھی لوگ موجود ہیں لیکن بہت کم ہیں, بہت کم ہیں. لیکن یہاں تک معاملہ پہنچ جائے اور ماں رو کے حل ڈھونڈ رہی, میں اپنی بچی کو کیسے, مجھے بتاؤ کیا کروں, کیا کیسے سمجھاؤں, ان للہ و ان الیہ راجعون. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ یہ چیزیں نہیں ہیں, برا صحیح بہت برائیں موجود ہیں, اور اصل بات ہے کہ دین سے دوری بھی موجود ہے. واللہ اگر حل چاہتے ہیں اس کا تو اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں, توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, واللہ دل کی حالت بھی بدل جاتی ہے. یہ شر جو نظر آتا ہے ہمیں اس معاشرے جو پھیلا ہوا ہے, واللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا, لیکن ہم نے ابتدا اپنے آپ سے کرنی ہے, اپنے گھر سے کرنی ہے. پڑوسی کی طرف مت دیکھیں کہ اس کے بچے کیا کرتے ہیں یا اس کے گھر والے کیسے ہیں, ابتدا اپنے گھر سے کریں. یہ دینی غیرت اپنے دل میں دوبارہ جگائیں, اور اللہ کے لیے غصہ کھائیں اور حرام سے روکیں. غصہ کیسے کھانا ہے شرعاً, مار پٹائی اگر کرنی ہے تو شریعت کے حدود میں رہ کر, ہڈی پسلی کرنا شرعی طریقہ نہیں ہے. بعض لوگ غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں, غیرت کے نام پر, صرف شکوک اور شبہات کے نام پر, یہ غیرت مندی نہیں ہے, یہ بے ایمانی ہے, ظلم ہے. یہ کس نے کہا اگر قتل کر دو صرف شک کی بنیاد پر, کوئی اپنی بہن کو قتل کر دیتا ہے کیونکہ اس لڑکے کے ساتھ اس نے دیکھا ہے, اسے نصیحت کرو سمجھاؤ تم کون ہو, تو اس پہ حد قتل کہاں سے آئی ہے بھائی, اگر زناکاری بھی کرتی ہے تو تم کون اس کو قتل کرنے والے بھائی, کس نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے؟ سبحان اللہ, اگر ثابت بھی ہو جائے زناکاری تو اس بھائی کا یا باپ کا حق نہیں کہ اس پر حد قائم کی جائے, وہ حد قائم نہیں کر سکتا. حد جو ہے وہ حکمران جو ہے اس کا نائب قائم کرتا ہے, یہ سمجھا سکتا ہے, اسے تعدیب کے لیے مار پی بھی سکتا ہے, اور وہ مار جو شرعی ہو. شرعی مار ایسی ہوتی ہے جیسے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایسی مار ہو جس میں نیل کے نشان نہ رہے, صرف انسلٹ مقصود ہے اس سے. مارنے کو آتے ہڈی پسلے کر دیتے ہیں, ناک کی ہڈی توڑ دیتے ہیں, اور جب تک خون زخم نہیں لگاتے, خون جسم سے نہیں نکلتا, کہتے کلیجے میں ٹھنڈک نہیں پڑی. یہ غصہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے. یہ دل کی بھڑاس نکال رہے ہو تم, تمہارا اپنا کوئی معاملہ ہے اسے تم یعنی پورا کر رہے ہو. اگر اللہ کے لیے ہوتی تو طریقہ بھی وہ ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. تو ابتدا غیرت مند معاشرے کی اپنے گھر سے ہوتی ہے, اس کی اساس ایمان ہے, توحید ہے, اتباع سنت ہے, اور سب سے بہترین معاشرہ جو ہے وہ صحابہ کا معاشرہ تھا. اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پیروی کریں صحابہ کی, دین کے اعتبار سے اور ہر خیر کے اعتبار سے ان کی پیروی کریں, خصوصی طور پر ایمان اور توحید اور سنت اور عقیدے کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں, کون جو بھی

0: سننے والا تا قیامت، اس زمانے کے رہنے والے لوگ بھی اور ہر زمان میں آنے والے لوگ اگر ایمان لے کے آنا چاہتے ہیں تو ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، فَإِنْ آمَنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو یقیناً ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت کی علامت دیکھنی ہے، کوئی شخص ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں تو دیکھ لیں اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کی توحید، اس کی اتباع سنت، اس پر دین پر عمل کرنا صحابہ کرام کے جیسا ہے یا مخالف ہے. اگر صحابہ کرام کے جیسا ہے تو پھر تو ہدایت یافتہ ہے، اگر مخالف ہے تو گمراہ، ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتا، اگرچہ وہ دین پر عمل کروانا نظر بھی آتا ہے اور سب سے بڑا دیندار بھی کہلواتا ہے. ہمارے پاس ترازو ہے، انہیں ترازو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ صحابہ جیسے ہونا چاہیے. اور واللہ جس شخص کا ایمان اور اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور صحابہ کے منہج کو اور سلف کے منہج کو صحیح سمجھ کر صحیح چلنے والا ہو، واللہ زندگی بدل جاتی ہے. غیرت، ایمان، توحید، اتباع سنت، تقوی، عمل اور جتنی بھی خیر آپ سوچ سکتے ہیں دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ مومن پا لیتا ہے. اور گھر کے اندر اس ایمان کا نور ہوتا ہے، یہ غیرت اور حیا نظر آتی ہے، کیونکہ ایمان ہے، توحید ہے، اتباع سنت ہے اور صحیح منہج کی صحیح طریقے سے اتباع ہے. ورنہ اسی معاشرے میں ایسے لوگ بھی تو رہتے ہیں نا جو الحمدللہ مکمل پردے میں رہتے ہیں، نظریں جھکا کے چلتے ہیں. ہمارے اسی انہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں کہ نہیں، یا ان کے بازار چاند پر تو نہیں ہے نا، انہیں بازاروں میں شاپنگ کرتے ہیں مکمل حجاب میں. عورت مسلمان بہن آپ کے سامنے سے گزرتی ہے مکمل حجاب، واللہ کلیم ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، دل میں سکون ملتا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بندی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرنے والی. لوگ جتنے بھی انگلیاں اس کا اشارے کریں، انگلیوں کے یا زبانیں کسیں یا کچھ بھی کہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک یہ مومنہ عورت ہے اللہ سے ڈرنے والی. ظاہر دیکھیں باطن میں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہم اس سے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. لیکن بڑا چیلنج ہے کہ اس بگڑے معاشرے میں کوئی عورت جو اپنے پردے کا خاص اہتمام کر کے چلتی ہے، واللہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ مومن جو ہے وہ گویا ایسے جیسے کہ انگارے کو، جلتے ہوئے انگارے کو اپنی مٹھی میں پکڑ کے رکھے گا. یہ وہ مومن عورتیں اور بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں جو اس برے معاشرے میں بھی اپنے حجاب کو برقرار رکھ کر، اپنی شرم و حیا کو برقرار رکھ کر، اس انگارے کو اپنی مٹھی میں زور سے پکڑ کر چلنے والی ہیں. انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مخالفت کون کرتا ہے؟ اسکول مخالفت ہوتی ہے، پرواہ نہیں ہوتی. ٹیچر مخالفت کرتی ہیں، پرواہ نہیں ہوتی. ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پرواہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سے ڈرنے والی ہے. اور آہستہ آہستہ جب میرے گھر سے میری بیٹیاں اور میری بہنیں اور میری بیوی اور میرے گھر والے مکمل باحجاب ہوں گی، پڑوسی گھر والے، آپ کے گھر والے اور سب کے گھر والوں میں، واللہ معاشرے میں بھی یہ حجاب کا نور پھیل جائے گا، شرم و حیا بھی دوبارہ واپس آ جائے گی. لیکن اگر میں شروع نہیں کروں گا، آپ کی طرف دیکھتے رہوں گا اور آپ میری طرف دیکھتے رہیں گے، تو پھر معاملات کبھی حل نہیں ہوں گے اور اسی طریقے سے بے حیائی عام ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا رہے گا اور نہ دین رہے گا، نہ دنیا رہے گی، نہ آخرت بچے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج السلف کو صحیح سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بغیرتی سے اور بے حیائی سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدك، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم إذ الله شيئا. آج کے خطبے کا موضوع ہے جنگ حنین. حنین کی جنگ کب ہوئی؟ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے کون سے اسباق ہیں، عام مسلمان اس جنگ سے کیا فوائد اور کیا پیغام حاصل کر سکتا ہے، آج خطبہ کا یہ موضوع ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی عطا فرمائی اور اپنے دین کو بلند فرمایا، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے بعد یہ عزم کیا کہ اب طائف کی طرف جانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ طائف والے جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تیار کیا، 12,000 کی تعداد تھی، 10,000 وہ صحابی جو مدینہ سے آئے تھے فتح مکہ کے لیے، اور 2,000 نو مسلم تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. اس جنگ کے آغاز میں سید ابو عقد اللیث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حنین کی طرف نکلے اور ہم 9 مسلم تھے، اپنے گروہ کی بات کر رہے ہیں، وہ 2,000 جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول فرمایا. تو چلتے چلتے راستے میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین جو ہیں، جو کافر ہیں، ان کے لیے ایک بیری کا درخت ہے، ذات و انوات اسے کہا جاتا ہے، اور اس درخت پر وہ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے. کیوں لٹکاتے تھے؟ تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے. تو جب ہم نے ان کا یہ عمل دیکھا تو ہم نے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک بیری کا درخت مقرر فرما دیں جس پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں اور ہمارا اسلحہ بھی تیز ہو جائے اس درخت کی برکت کی وجہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ اکبر، انہ سنن، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، یہی ہیں وہ راستے، یعنی گمراہی کے راستے. اللہ کی قسم، تم لوگوں نے وہ بات کی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی، اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا لے جیسا کہ اس قوم کے لیے ایک معبود ہے. یہ بات بنی اسرائیل نے کی تھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فتح عطا فرمائی تھی. کیا فتح تھی ان کے لیے؟ فرعون سے نجات، 600 سال کی غلامی سے نجات. 600 سال کی غلامی تھی، اور ایسے عجیب غلامی تھی کہ فرعون نرینہ اولاد کو قتل کر دیتا تھا، جسم سے سر الگ کر دیتا تھا، دودھ پیتے بچے جو بھی نرینہ تھے ان کو قتل کر دیتا تھا، وَاسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا اپنی غلامی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی. جو ہی سمندر پار کی بنی اسرائیل نے تو راستے میں دیکھا کہ ایک قوم ہے، اس قوم کا ایک بت ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں. بنی اسرائیل نے یہ کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، اے موسیٰ، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ہمارے لیے ایک معبود بنا دیں جیسا کہ اس قوم کا ایک معبود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم قوم تجہلون, تم تو جاہل قوم ہو. کتنی عجیب اور غریب قوم ہے بنی اسرائیل کہ جس ذات نے انہیں 600 سال کی غلامی سے آزاد فرمایا, جس ذات نے انہیں کامیابی عطا فرمائی, اس ذات کو بھول بیٹھے اور زمین کے اوپر ایک بت, ایک معبود بنانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرتے ہیں. الغرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی یہود و نصارہ کے راستے ہیں. یہ تم لوگوں نے کیسے سوچا کہ جو کام مشرکین کرتے ہیں وہ کام کوئی مسلمان بھی کر سکتا ہے؟ بہرحال راستے میں اب یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ واقعہ گزر چکا ہے. بعض صحابہ جو نو مسلم تھے انہوں نے یہ عرض کی کہ ہمارے لیے صرف ایک درخت مقرر کر لیں جہاں پر ہم بھی اپنا اسلحہ لٹکائیں تاکہ ہمارے اصل میں بھی برکت حاصل ہو جائے. صرف زبان سے عرض کی تھی, عملاً کچھ نہیں کیا. یاد رکھیں انہوں نے کوئی بحری کا درخت نہیں بنایا اپنی مرضی سے اور نہ ہی اس پہ اصل لٹکایا. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کی کہ ہمارے لیے ایک درخت بنا دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب تھا سختی کے ساتھ. جب راستے میں جا رہے تھے تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ آج ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے, آج کامیابی صرف ہماری ہی ہے. ہماری تعداد تو دیکھیں, جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک لوگ ہی لوگ ہیں. یعنی 12,000 کی تعداد کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. ایک بات, ایک غلطی پہلے ہوئی, اب دوسری غلطی اب ہو رہی ہے. پہلی غلطی تبرک, ایک درخت سے, ایک مخلوق سے برکت حاصل کرنا, اور دوسری غلطی تکبر کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. اور یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ کو اچھی نہیں لگی. آگے چلتے ہیں. بنی ثقیف نے, اہل طائف نے سختی میں, آپ سب جانتے ہیں کہ بڑے سخت قوم ہیں, انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جوان, اپنے بوڑھے, اپنے بچے, اپنے عورتیں, ان سب کو راستے میں مختلف جگہوں پہ چھپا دیا اور تیر دے دیے کہ جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گزرتے اچانک اوپر حملہ کر دیتے, اور ایک لمبے راستے میں قطاروں میں وہ لوگ چھپ گئے درختوں کے پیچھے اور چٹانوں کے پیچھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جگہ پر پہنچے, آپ وسلم نے یہ چاہا کہ میں خود پہل کروں تاکہ ان لوگوں کو روکوں, مکہ کی طرف نہ آ سکے, لیکن تیار انہوں نے پہلے سے کر لی تھی. تو راستے میں اچانک تیروں کی بارش ہو گئی, ہر طرف سے تیر, یہاں تک یہ عالم تھا کہ کوئی پتہ نہیں تھا کہ تیر کہاں سے آ رہا ہے, ہم نے جانا کس طرف ہے. صحابہ کرام منتشر ہو گئے, 10,000 مدینہ سے آئے تھے اور 2,000 جو ابھی مکہ سے آئے ہیں, نو مسلم جو تھے. یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 یا 3 یا چند صحابی رہ گئے, ان میں سے سیدنا العباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ. ابو سفیان ابھی نو مسلم ہوا, فتح مکہ پر اسلام قبول کیا. اچھا, اس حالت میں جب یہ حالت ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے اونٹ پہ سوار بھی نہیں تھے اور گھوڑے پہ سوار بھی نہیں تھے, کان علی بغلتہ, اپنے خچر پہ سوار تھے, بغلہ. اچھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے, اور ان کے ساتھ سیدنا ابو سفیان تھے اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز میں فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں اللہ کا نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور سیدنا عباس کو فرمایا کہ آپ بلند آواز میں یہ اعلان کریں, یہ منادی کریں کہ اصحاب الشجرہ کہاں پہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی درخت کے لیجیے. جب انہوں نے بلند آواز میں یہ آواز دی تو 100 صحابی دوڑتے ہوئے واپس آئے. اس وقت پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ ہیں. جب بلند آواز سنی تو 100 صحابی پھر فور اس وقت آ گئے اور جنگ نے شدت اختیار کر لی. اب جب وہ تیروں کی بارش سے تھک گئے تو پھر تلوار لے کے میدان میں آ گئے اور جنگ ہوتی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے, صحابہ کرام ثابت قدم رہے, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی, اور جو بڑی ثقیف تھے وہ بھاگ گئے, طائف کی طرف بھاگ گئے. اس جنگ عظیم میں جو مال غنیمت بہت زیادہ تھا, یہاں تک کہ بعض روایت میں آیا ہے کہ 6000 عورت لونڈی اور ہزاروں کی تعداد میں بکریاں اور اونٹ اور چاندی بھی ہزار روپیے کی تعداد میں, ہزاروں گرام کی تعداد میں. بہرحال یہ جنگ حنین کا قصہ ہے مختصر. اس قصے میں عظیم اسباق ہے اس کے لیے جسے اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائی ہے یا جو سمجھنا چاہتا ہے. ان میں سے نمبر ایک, شرک کا خطرہ ہر زمانے میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ گو شرک نہیں ہو سکتا, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اب امت میں کبھی شرک واقع نہیں ہو سکتا, شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ لوگ خامخواہ لوگوں کو شرک سے ڈراتے ہیں. ارے شرک سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب بات ہے, اگر شرک سے ڈرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شرک سے کبھی نہ ڈرتے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں رب جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچوں کو دور فرما دے, ایک جانب فرما دے, اور بتوں کے عبادت کو شرک کو دوسری جانب ہم سے دور کر دے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں شرک سے دور عطا فرما, ہم دور ہو جائیں شرک سے. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وفات آئی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا وصیت تھی, ما تعبدون من بعدی, اے میرے بچے میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اگر شرک سے اللہ تعالیٰ کے انبیاء نہ ڈرتے تھے تو پھر اپنے بچوں کو یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں بار بار, کس کی عبادت کرو گے؟ تسلی کرنا چاہتے تھے, یہ نبوت کا گھرانہ ہے, ان میں سے ان کا بیٹا یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. پھر اسباب, پھر جو ان کے بھائی ہیں, جو ان کے بچے ہیں, سب نیک و صالح ہیں, اچھے لوگ ہیں, جو غلطی ہوئی تھی ان سے وہ توبہ کر چکے تھے. ان کے لیے یوسف علیہ السلام نے دعا کر دی, ان کے والد نے دعا کر دی تھی. اب اس اچھے گھرانے میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی ڈرتا ہے کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شرک سے ڈرنا نہیں چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم, سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر, الشرک الاصغر, شرک سے ڈرتا ہوں میں, اور وہ بھی چھوٹا شرک, الریا, ریاکاری سے, ریاکاری چھوٹا شرک ہے. اور آج عجب ہے امت کے حال میں دیکھیں آپ, گلی گلی میں, کوچے کوچے میں مزاریں بنی ہوئی ہیں, قبروں کو عبادت ہو رہی ہے, طواف ہو رہا ہے, منتیں مانگی جا رہی ہیں, لنگر چلائے جا رہے ہیں, قربانیاں کی جا رہی ہیں, دعا پکار نظر و نیاز قربانی, سارے کے سارے عبادات, خوف ڈر توکل امید دل کی عبادات بھی ان قبر والوں کے صرف کی جا رہی ہیں. یاد رکھیں صحابہ کرام کے زمانے میں صرف انہوں نے زبان سے ایک بات کہی, عمل نہیں کیا. اللہ تعالی نے ان کی اتنی سخت آزمائش کی, آزمائش دیکھیں کہ ہر طرف سے تیروں کی بارش تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف دو یا تین صحابی تھے, باقی سب وہاں سے بھاگ گئے, پتہ نہیں چل تھا کہ کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے. آزمائش. آج ہمارا حال دیکھیں میرے بھائیو, آزمائش نہیں ہمارے اوپر, اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہمارے اوپر. آج مجھے یعنی کہتے ہوئے واللہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ آج آپ اگر کسی بھی شخص سے پوچھیں کہ آج دنیا میں سب سے بدترین قوم کون ہے, ذلیل قوم کون ہے, کسی سے بھی پوچھیں, اس کا اشارہ مسلمان کی طرف جائے گا. آخر کیا وجہ ہے, آج ہم کیوں ذلیل ہیں؟ وجہ ہم خود ہیں, ہمارے اپنے اعمال ہیں. اگر صحابہ کرام نے صرف زبان سے صرف یہ عرض کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک بیل کا درخت ہمیں بنا دے, اگرچہ یہ عمل نہیں ہوا, اور ایک وجہ بھی تھی کیونکہ وہ جاہل تھے, پتہ نہیں تھا ان کو, نو مسلم تھے, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت امتحان ان سے لیا, اور آج امت کا حال آپ کے سامنے ہے. دوسرا فائدہ جو اس قصے میں ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جہالت کا خطرہ ہر زمانے میں, کیونکہ صحابی فرماتے ہیں نحن حدث احدم بکفر, ہم نئے نئے مسلم ہوئے تھے, اسلام کا علم ابھی پورا ہمیں نہیں ملا تھا. تو جہالت جہاں پر موجود ہوتی ہے, شرک بدعات اور خرافات جنم لیتی ہے. یاد رکھیں تو شرک کی جڑ, بدعات کی جڑ جہالت ہی ہے, نافرمانیوں کی جڑ جہالت ہی ہے, اور جہالت کا خاتمہ ہوتا ہے علم سے. بنیاد علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, بنیاد علم ہے عقیدے کا علم. میرا عقیدہ, مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یہ آمنوا کون ہے, ایمان کیا ہوتا ہے, ایمان کا معنی کیا ہے, ارکان ایمان کیا ہے, حلال اور حرام کیا ہے. ہم قرآن اور حدیث پر عمل کریں تو کیسے کریں, منہج کیا ہے, کس طریقے سمجھے قرآن اور حدیث کو. یہ جو علوم ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ علوم کو حاصل کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں, جن سے انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا, سوا لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے, اور ایمان کی بنیاد ہے علم, بغیر علم کے ایمان کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ایمان کا دوسرا نام ہے علم, ایمانیات علوم ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پہلے علم ہے پھر عمل ہے, اور نیک اور صالح عمل کیے, اور عمل صالح وہ ہوتا ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شرط ہے. ہر عمل صالح نہیں ہوتا, ہر نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں, ہر حج اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں, ہر جہاد اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. نماز حج اور جہاد وہی اللہ تعالیٰ کا قابل قبول ہے جس میں اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نمبر ایک, اور نمبر دو طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. وتواصوا بالحق, تیسری شرط بھی ہے کامیابی کی, ایمان اور عمل صالح کے بعد وتواصوا بالحق,
0: حق ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، نصیحت کرنا بھی ہے اور سننی بھی ہے، لینی بھی ہے، تواصل تفاعل ہے، دو کے درمیان میں ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں صرف دوسروں نصیحت کرتا رہوں اور یہ سمجھو کہ مجھ سے اچھا کوئی بھی نہیں. نہیں، جیسا کہ میرے اوپر حق ہے کہ میں دوسروں نصیحت کروں جس چیز کے بارے میں جانتا ہوں، یہ بھی حق ہے لوگوں کو، وہ بھی مجھے نصیحت کریں جس چیز متعلق وہ جانتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، تواصل بالحق سے پہلے دو سٹیپ ہیں، علم ہے پھر عمل ہے، پھر تواصل بالحق ہے. جاہل کیا دعوت تبلیغ کرے گا، کیا لوگوں کو بلائے، کس کی طرف بلائے گا؟ وہ تواصل بالحق، حق کی طرف بلانا ہے، اور حق بغیر علم کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. میرے چھوٹا سا عمل دیکھیں، آپ کی جیب میں موبائل ہے، اگر آپ پتہ نہیں یہ چلتا کہاں سے ہے، یہ یوز کیسے ہوتا ہے، آپ اسے یوز بھی نہیں کر سکتے، اسے چلا بھی نہیں سکتے. چھوٹی سی مثال ہے، ہم اپنے جیب میں رکھو موبائل بغیر علم کے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو کیسے بلا سکتے ہیں بغیر علم کے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کی ہے، وصیت کی ہے ایک دوسرے کو. صبر کیوں؟ کیونکہ صبر ہر خیر کی بنیاد ہے. علم کے لیے صبر، عمل کے لیے بھی صبر، اور تواصل بالحق کے لیے بھی صبر. علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا. عمل صالح کو اپنانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر عمل صالح نہیں ہوتا. اس لیے دیکھیں آج لوگوں کا حال، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عمل صالح کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، چور دروازے کھولے ہوئے ہیں بعض لوگوں نے، قوالی، رقص، وجد، کشف، مراقبے، یہ کیا ہے، یہ کون سے اعمال ہیں؟ یہ اعمال صالحہ ہیں؟ اللہ کی قسم اگر یہ اعمال صالحہ ہوتے تو سب سے پہلے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، پھر کے بعد ان کے جج، ان کے صحابہ کرام کرتے، یہ اس امت کے اولیاء کے سردار ہیں، وہ کرتے. اس لیے امام درقائم رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب ان صوفیوں پہ شریعت کا علم بھاری پڑھا اور تکلیف بھاری نظر آئیں تو لوگوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، بے صبرے ہو گئے نا. دوسرا راستہ کیا ہے؟ قوالی ہے، رقص ہے، گانے ہیں، بجانے ہیں، کس چیز کے نام پر؟ دین کے نام پر. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور پیچھے گانا بج رہا ہے، یہ گستاخی نہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں. اللہ تعالیٰ کا ذکر گانے بجانے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص گانا گاتے کچھ میوزک بجاتا ہے تو ویسے بھی معاشرے برا سمجھا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ یا تو بنجارے گانے بجاتے ہیں یا برے لوگ جن کے اندر شرم ہو یا نہیں ہوتے، یہ ان کا کام ہے. لیکن داڑھی والے، سر پہ پگڑی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام جھوم جھوم کے رقص کرتے ہوئے کودتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب نہیں کرتا. ارے وہ گانے بجانے والا جو شخص ہے وہ تو بچہ بھی جان تک برا کام کر رہا ہے، لیکن یہ داڑھی والے کے بارے میں کیا کہیں؟ فتنہ ہے امت میں، مصیبتیں ہیں امت میں، تو صبر ضروری ہے. یہ بے صبرے ہو گئے کہ کہاں پہ جانا ہے، علماء کے قدموں میں بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے، مشکل کام ہے. حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، عقیدہ کا علم ہے، اصول کا علم ہے، اصول تفسیر ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے. پھر حدیث کو سمجھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں، ان میں سے اہم پیغام نکالیں، کتنا مشکل کام ہے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک طبلہ اٹھا لو، بجاتے رہو اور گاتے رہو بس. سبحان اللہ، تلبیس ابلیس، یہ ابلیس کے ہتھ کنڈے ہیں، اس کے راستے اس کے نکالے ہوئے راستے ہیں، اور بعض لوگوں نے ان راستوں کو اپنا لیا. صرف یہ کہہ سکتے ہیں امت کے حال کو دیکھ کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. تیسرا فائدہ ہمیں اس قصے سے ملتا ہے، تکبر ہلاکت کا باعث بنتا ہے.
1: پہلے تکبر کبھی نہ کریں. انا ہلاکت ہے, میں یہ کہہ رہا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. نہیں, آپ کی حیثیت یہ کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ اپنے ذرا 5 فٹ قد کو دیکھے تو صحیح. واللہ اگر اللہ تعالی نے ہمیں احسن تقویم میں پیدا نہ کرتے, اگر ہمارے جو پیٹ کے اندر گندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے بہترین نظام سے بند نہ کرتا تو ہمارے ساتھ کوئی بیٹھ نہ سکتا. میرے منہ سے ڈکار نکلتا ہے, بدبو قریب اٹھ کے چلے جاتا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. پیشاب کا قطرہ رک جائے چیخیں نکلتی ہیں. یہ تمہاری حیثیت ہے. اور میں دیکھتے رہتے ایسے مریض, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. واللہ روتے ہوئے جیسے بچے روتے ہیں نا, ایسے میں نے مردوں کو داڑھی والوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے, بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے کہ پیشاب کا قطرہ بند ہے, اللہ کے لیے کچھ کریں, اس پیشاب کو نکالیں. واللہ جب پیشاب کی ناری ڈالی جاتی ہے تو ایسے ٹھنڈا سانس لیتے ہیں نا جب پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں جیسے کہ پوری دنیا کے قدموں میں رکھ دی گئی ہو. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اندر. اگر حق میں ایک رقبہ یہاں پر رک جائے ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اور یہ کہنا کہ میں اگر کچھ کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے ہی حوالے کر دیا تو اللہ کی قسم آپ کا دل بھی نہیں دھڑک سکتا. اس لیے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی معروف و مشہور دعا, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفة عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. یا اللہ تعالی میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں. یا اللہ تعالی میں امید کرتا ہوں, تیری رحمت کا امیدوار ہوں, بس مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا. رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی سے, ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی, اس چھوٹے سے لمحے میں بھی, اس چھوٹے سے لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. وہ اصلح لی شأنی کلہ, اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے. لا الہ الا انت, کیونکہ تیرے سوا میرا کوئی معبود برحق نہیں ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت ہے, ان کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور آج بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہ میری کمائی ہے, یہ میری عقل ہے, یہ میری سمجھ ہے, یہ میرا علم ہے, یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. ذرا سوچ سمجھ کی بات کریں. یہی بات آپ سے پہلے کسی اور نے بھی کی تھی, اللہ تعالیٰ نے اسے زمین کے نیچے دھسا دیا, اسی کو اس کے خزانے کو بھی, اس کی کمائی کو بھی. قارون کو اللہ تعالیٰ نے جب اس نے یہ کہا کہ اوتیتو علی علم عندی, یہ میری کمائی ہے, یہ میرا علم ہے, یہ میری محنت ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر تمہاری محنت ہے تو پھر اب اس کو بچا کے دکھاؤ, ہے ہمت اسے بچانے کی, توفیق میں نے دی تھی جو کچھ تم نے کمایا ہے, اب اگر ہمت ہے تو بچا کے دکھاؤ. فخسفنا به الارض, اس زمین کے اندر دھسا دیا. آج تک کوئی پتہ نہیں اس کا خزانہ کہاں ہے اور وہ کہاں ہے, زمین کی کس تہے کے اندر, اللہ اعلم. اس لیے یاد رکھیں, جب بعض اچھے لوگوں سے یہ بات زبان سے نکلی اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً سزا دی. میرے بھائی بڑی سزا ہے کہ تیروں کی بارش ہو اور رحمت اللہ سید صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائے, تو بڑی آزمائش ہے کہ آج ہم ناکام نہیں ہو سکتے. زبان سے کہا. چوتھا فائدہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہیں وہ آپ کی ہلاکت کا باعث نہ بن جائے یا آزمائش کا باعث نہ بن جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی بھی قول ہو تو لکھنے کے لیے دو فرشتے, ایک نہیں دو مقرر ہیں, اور فرشتے ایسے جو کبھی بھولتے نہیں ہیں, جو نہ زیادہ لکھتے ہیں نہ کم لکھتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, تھکتے بھی نہیں, انہیں ترس بھی نہیں آتا, رحم بھی نہیں کرتے. جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں بس. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی زبان سے ایسا لفظ ایسا کلمہ نکالتا ہے وہ کلمہ اسے جہنم کی تہ تک پہنچا دیتا ہے, ایک کلمہ. یہ زبان جو ہے یہ نعمت ہے, بڑی نعمت ہے. ان سے پوچھو جو گونگے ہیں, جو ایک لفظ کہنے کے لیے ترستے ہیں. لیکن عجب بات ہے کہ قیامت کے دن بعض گونگے بعض زبان والوں سے کہیں اچھے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو نعمت ہے یہ بعض لوگوں کی نقمت بن گئی, عذاب کا باعث بن گئی. کیوں؟ کینچی کی طرح چلتی ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اس سے پہلے کہ بات کو ذرا دماغ تک جانے دیں فرصت نہیں ہے, جو سنا وہ کہہ دیا, جو دل میں آئے وہ کہہ دیا, اچھی بات ہے بری بات ہے. اچھی بات ہے بری بات ہے, جیسی بات بھی ہے منہ سے نکال دی, اس کا ذرا خیال رکھیں. پانچواں فائدہ ہے کثرت کامیابی کا معیار نہیں ہے. یہ ذرا غور سے سنیں, کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ جو آج جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر لو, سب ہم اکٹھے ہو جائیں, ایک چھت کے نیچے کھڑے ہو جائیں, ہمارا دشمن ایک ہے ہمیں بھی ایک ہونا چاہیے. اگر امریکہ کا خاتمہ کرنا ہے, یہودیوں کا خاتمہ کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے, ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور سب مل کے جہاد کریں اور کفر کا خاتمہ کریں. اور ایک قاعدہ ہے, بڑا عجیب و غریب قاعدہ ہے, کہ جس چیز پر ہمارا اتفاق ہے اس پہ جمع ہو جائیں, اور جو ہمارے اختلافات ہیں وہ بعد میں ان پر بات کرو, بعد میں وہ مسئلے حل کرے اپنے, لیکن جس پر اتفاق اس پہ تو جمع ہو جائیں ہم. اور جس پر ہمارا اختلاف ہے ایک دوسرے کو ہم ابھی تو معاف کر دیں, بعد میں جب کامیابی ہو جائے گی پھر وہ اپنے مسئلے ہم بیٹھ کے حل کریں گے باہمی اتفاق سے. اور عجب بات ہے اس چھت کے نیچے کہتے ہیں رافضی بھی آ جائے, بریلوی بھی آ جائے, دیوبندی بھی آ جائے, اس چھت کے نیچے قادیانی میں وہ بھی آ جائے, الغرض کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا ہو جیسا بھی ہو, سب آ جائیں ایک چھت کے نیچے جمع ہو جائیں اور سب مل کے ہم کفر کا خاتمہ کریں. عجب بات ہے, اللہ تعالیٰ اسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جس قوم کے اندر ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا ہے. جو جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید موجود ہے یہ اللہ کے کلام نہیں ہے, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امہات المؤمنین نعوذ باللہ کافر تھی اور فاجرہ تھی, جو سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں, جو صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کامیابی عطا فرمائے گا جن میں ایسے لوگ ہوں جو کہتے ہیں, جن کے یہ عقیدہ نظریہ ہے کہ اماموں کا درجہ جو ہے وہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی بلند ہے, جن کا یہ نظریہ ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون, میں کیا کہوں, کیا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور وہ لوگ جو بعض اولیاء کو رب کا درجہ دے دیتے ہیں, جو قبر والوں کو مشکل کچھ حاجت روا سمجھتے ہیں، اپنی حاجتیں رات کی تاریکیوں میں تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش نہیں کرتے، بلکہ دن اور رات میں مزاروں کی طرف جاتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، وہی ان کے لیے مشکل کشا ہے، وہی ان کے لیے حاجت روا ہے. کیا اللہ تعالیٰ اسی قوم کو کبھی کامیابی عطا فرمائے گا؟ وہ لوگ جو قبر پہ مراقبے کرتے ہیں، جو فنا فی شیخ کا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ لوگ جو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ لوگ جو قبر والوں سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفا بھی حاصل ہوتی ہے، قبر مٹی سے بھی شفا حاصل ہو جاتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا؟ میرے بھائی صحابہ کرام، اور صحابہ کرام جیسا کون ہے اس دنیا میں میرے بھائیوں؟ ایک چھوٹی سی غلطی اور اتنی بڑی سزا. اور جنگ احد میں دیکھیں آپ، غلطی نہیں ہوئی تھی، ایک غلطی کا اندیشہ ہوا تھا جس سے غلطی ہو گئی، غلط فہمی ہوئی تھی جس سے غلطی کا ارتکاب ہوا. جنگ احد میں چھوٹی سی نافرمانی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 تیر انداز ہیں کہ تم لوگوں نے اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، اگرچہ ہم جنگ ہار جائیں، اگرچہ پرندے بھی ہمارے گوشت کو نوچ لیں، تم لوگوں نے جگہ کو نہیں چھوڑنا. اسٹرکٹ انسٹرکشنز ہیں. صحابہ کرام نے دیکھا جو اس خاص جگہ پہ تھے جہاں پر تیر انداز بیٹھے تھے، جب جنگ مسلمان جیت چکے تھے اور کافر ان کو آہوں کے سامنے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو ان میں سے بعض نے کہا چلے پر مسلمان بھائیوں کو مدد کرتے ہیں. تو ان میں سے جو ان کا سردار تھا انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمیں یہاں پہ رہنا ہے، میں جگہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں تو بھی یہی نصیحت کرتا ہوں نہ چھوڑیں، یہ حکم ہے میرا. انہوں نے کہا نہیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ تھا کہ جب ہم جنگ ہار رہے ہیں، جنگ تو ہم جیت چکے ہیں، دیکھ غلط فہمی دیکھے. نیچے اترے، فوراً اس جنگ نے پلٹا کھایا، 70 صحابی شہید ہوئے، اور اس طریقے سے ان کو شہید کر دیا گیا کہ ان کا مسلح کر دیا گیا. مسلح کا معنی ہے کہ لاش کی دھومتی کر دی گئی، ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے، پیٹ چاک کر دیا گیا. ایک چھوٹی سی نافرمانی. اور آج میں نے سود کی بات نہیں کی، میں نے بے حیائی کی بات نہیں کی، میں نے چوری ڈکیتی کی بات نہیں کی، رشوت کی بات نہیں کی، میں شرک و بدعات کی بات کر رہا ہوں. کیا ہماری امت آج شرک و بدعات سے پاک ہے؟ اگر شرک و بدعات سے پاک ہو گئی ہے اور ہو چکی ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں اور بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبروں پہ ہو رہا ہے یہ شرک نہیں ہے، اگر یہ شرک نہیں تو پتہ نہیں شرک کہتے کسے ہیں. کتنی بڑا مغالطہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مغالطہ نہیں، ہٹ دھرمی ہے، یہ غلط فہمی نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ جان بوجھ کے سب کچھ کیا جا رہا ہے، یہ بھی گدی نشین ہے. اگر لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو اس کی گدی تو جاتی ہے نا. پھر یہ پیسے کہاں سے آئیں گے، یہ نام و شہرت کہاں سے آئے گی، لوگ جھکیں گے کب اس کے سامنے، کیسے لوگ آئیں گے، مشکل ہے نا. لوگوں کو اپنا مرید نہیں، تو ہم سب پر رحم فرمائے، اپنا معبود بنا لیا. وہ معبود بنے بیٹھے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کیا عبادت گزار ہیں. آپ نے سنا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیر کے سامنے مردہ بن کر رہے ہیں، وہ جیسے چاہے تجھ میں تصرف کرے. وہ پیر جو ہے نا، مردہ جانتے مردہ بن کر رہے کا معنی کیا ہے؟ مردے کو جب غسل دیا جاتا ہے اس کی اپنی کچھ چلتی ہے، اس کو وہ کہہ سکتا ہے پہلے میرا منہ دھو، پہلے ہاتھ دھو میرا، یا میرا جسم کو ڈھانپ لو، کوئی بات کر سکتا ہے مردہ؟ کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ مردہ اسی کے حوالے ہے جو اسے غسل دے رہا ہے, اور یہ شخص مرید جو پیر کے حوالے جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے اسے. تو کثرت تعداد کامیابی کا معیار نہیں ہے. اگر کثرت تعداد کامیابی کا معیار غالباً کامیابی کا معیار ہوتی تو جنگ حنین 12,000 تھے, فتح مکہ 10,000 تھے, تو 12-10 سے زیادہ ہیں تو جنگ حنین میں کامیابی ضرور ہوتی. اس لیے آج جو نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ رافضی بھی آ جائے, بریلوی بھی, سب آ جائیں ایک صف میں کھڑے ہو کر کافر پہ حملہ کریں, اللہ تعالیٰ سے قوم کو کبھی کامیابی نہیں عطا فرمائے جب تک کہ یہ قوم اپنے دل کو شرک اور بدعات اور نافرمانی سے پاک نہیں کرتی. چھٹے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کا ثبوت. جو غیر مسلم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عام جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہوتے ہیں, صحابہ کرام آگے ہوتے ہیں. ادھر یہ الزام لگائے کہ نعوذ باللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بزدل اس لیے پیچھے رہتے, اور یہ بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہوتے تھے, ہمیشہ آگے ہوتے تھے, اور میدان جنگ میں برابر کے شریک ہوتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہوں اور صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک ہوں یا جنگ احد میں شریک ہوں, نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے جاتے تھے. اور جنگ حنین میں دیکھیں واضح ثبوت ہے اور منہ توڑ جواب ہے ان بدکاروں کا, بدعقلوں کا, جنہوں نے پتہ کہاں سے یہ گمان کر لیا کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بزدل ہیں. نعوذ باللہ. کافروں تو بہانا چاہیے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بہانے کو بھی توڑ دیا, اس غلط فہمی کو بھی توڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ساتھ دو صحابی ہیں, تیروں کی بارش ہے, ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے, برکیوں کو للکارا ہے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تم کیا سمجھتے ہو ان تیروں سے ڈر جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, موت سے ڈرتے ہیں, میں اللہ کا نبی ہوں, یہ جھوٹ نہیں ہے. کیا تم بھول گئے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ عبد المطلب کا بیٹا ہوں. پھر تھوڑے سے درزے ہو ان کے ہاتھ بھی کام پہ, یہ بات تو درست ہے, ہم تو بھول چکے تھے یہ کون ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ سب سے بڑے بہادر بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بہادر کوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں, کہ دیکھیں بہادر مطلب صرف یہ نہیں کہ تلوار اٹھا کے دشمن کو مارے, مشکل وقت میں صبر کرنے کا نام بہادری ہے, غصے پہ کنٹرول کرنا حلم اور بردباری بہادری ہے. فتح مکہ کے موقع پر دیکھیں کہ کافر مشرک جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بے دردی سے نکالا, قتل کے منصوبے ہیں, جلوطنی کے منصوبے ہیں, قید کرنے کے منصوبے ہیں, سارے ناکارہ ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو تھے, رو رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور جب واپس فاتح ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے یہ پوچھا, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ کیا کہوں لوگوں نے جھکے ہوئے سر, لرزتے ہوئے ٹانگے, دب ہوئے ہونٹوں سے, کیا بات کیا بات کی تھی؟ اخن کریم ابن اخن کریم, ہم تو یہ جانتے ہیں تم کرم کرنے والے ہو اور کرم کرنے والے کے بیٹے, ہم تو صرف یہ جانتے ہیں, یہ کرم پہلے بھول چکے تھے. کئی سالوں سے جنگ جاری ہے, ابھی کرم یاد آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء, یہ بہادری ہے کہ آپ جب کسی پر غالب ہو جائیں اور اس کی بے بسی کو دیکھ کے اسے معاف کر دیں, چاہتے تو سر اڑا دیتے, ان کی گردیں اڑا دیتے تلواروں سے. حق تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور تاریخ میں کبھی کوئی شخص یہ نہ کہتے کہ ظلم ہوا, یہ انصاف تھا اور معاف کرنا ان پر احسان تھا. واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ پسند کرتے احسان کرنے والوں کو.
0: نتیجہ کیا نکلا؟ یہی تو تھے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ 2000 کون تھے؟ انہی میں سے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. بہرحال ساتویں نمبر پہ صحابہ کرام کی فضیلت. بعض لوگ یہ سمجھتے صحابہ کرام بھاگ گئے, کچھ دیتے ہرگز نہیں. یہ آزمائش تھی. صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں اور تاریخ اس کی گواہ ہے. اگر کوئی شخص تاریخ میں یہ کہتا ہے کہ نہیں اس میں ملاوٹ ہے, اس کی سند صحیح نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے فرمان سے بڑھ کر کوئی فرمان نہیں. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں. اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا, ہمارا ایمان ہے یہ. ہاں آزمائش تھی, اس میں کوئی شک نہیں. تو صحابہ کرام کی فضیلت سامنے آ گئی ہے, اور خاص طور پہ انصار کی فضیلت. قصے کے آخر میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال غنیمت تھا وہ مشرکین میں بانٹ دیا. اور کیسے بانٹا؟ ہزاروں کی تعداد میں, بکریاں ہیں, اونٹ سو کی تعداد میں. اور صفوان بن امیہ ابھی مشرک تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2000 ڈھال مانگی تھی, کیونکہ 10000 تو ان کے پاس تھی جو مدینہ سے ہے. اب جو 2000 نو مسلم ہیں اب وہ حنین کی طرف جا رہے ہیں, ان کو اصلہ کم پڑ گیا تھا. تو بعض اصلہ صفوان بن امیہ جو ہے مشرک تھا اس وقت, اور وہ اصلہ کاروبار کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھار اصلہ ادھار لیا اسے, تو وہ پریشان ہو گیا, ارے 2000 شخص کے اصلہ نے دینا ہے, میرا سارا کاروبار ہی چوپڑ ہو جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی. لیکن جب دیکھا کوئی اور راستہ نہیں ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو چکے ہیں, تو اپنی عزت بچانے کے لیے کہا ٹھیک ہے. اچھا ساتھ بھی چلے گئے, عجب دیکھیں اس جنگ میں ساتھ بھی ہیں. اس سے نہیں کہ مسلمانوں کی مدد کریں اور نہ کافر کی مدد مشرک مدد کریں, اسے اپنے اثر کی پڑی ہوئی تھی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ جو ہے نا وہ ہار جائے, تو کم سے کم ان کو یہ تو کیسے بھی مہر ہے میرے واپس کر دو. اچھا جب فتح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صفوان بن امیہ جو ہیں دو پہاڑوں کے بیچ میں اونٹ ہی اونٹ ہیں سارے, دیکھ رہا ہے بڑے پریشانی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہوئے کہتے ہیں صفوان کیا بات ہے, تم اچھے لگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پیار کے صلی اللہ علیہ وسلم, اسی اچھوٹ تمہیں کبھی دیکھے نہیں, کتنے خوبصورت اونٹ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے سارے تیرے ہیں. صفوان بن امیہ کی پاؤں کی جیسے زمین نکل گئی. اب ذرا غور کریں آج کے زمانے میں کہاں سے کہوں گے, دو پہاڑوں کے بیچ میں ایک وادی ہوتی ہے کتنی بڑی ہوتی ہے, یعنی آپ اس مسجد سے لے کے روڈ کے آخر تک لے لیں آپ, اور اس میں مرسڈیز گاڑی ہے, فراری ہے, اور دنیا جا کے جو گاڑی آپ کے ذہن میں آتی ہے سب آپ کے سامنے کھڑی ہیں. کشا صاحب کہتے ہیں یہ ساری تیری ہیں. دل دھڑکنا میرے خیال بند ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے. وہ صفوان بن امیہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے, کہتے ہیں کہ میں کیا سن رہا ہوں, یہ سچ ہے یہ میں سن کیا رہا ہوں. لیکن اسے رہا نہ گیا, اس کی آنکھیں تر ہو گئی اور فوراً کہا اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی ہو سکتا ہے, بادشاہ ایسا کام نہیں کر سکتا کبھی. ہم نے تو اسے بادشاہ سمجھا تھا, یہ بادشاہ چاہتا ہے. ابھی تک بھی ہم غلط فہمی کا شکار تھے, ارے جو اتنا دیتا ہے وہ بادشاہ ہو نہیں سکتا, یہ اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے. اور فوراً کلمہ پڑھ لیا. اور یہی وجہ تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تالیف قلب کے لیے ان مشرکوں کو دیا. ابو سفیان کو کئی ہزار بکرے دیے اور کئی سو اونٹ دیے, ان کے بیٹا معاویہ کو کئی سو اونٹ دیے. اس طریقے سے الانصار رضی اللہ عنہم بیٹھے تھے دیکھ رہے تھے, ان کو تھوڑا سی تکلیف ہوئی. ان میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو عجب بات, ہماری تلواریں ان کے خون سے ٹپک رہی ہیں اور انہیں کو دیا جا رہا ہے. صفوان بن امیہ اور دوسرے جو تلیف قلب کے لیے جو مشرک تھے, ان کو جب پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت, سب دوڑتے ہوئے آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلیف قلب دل کو نرم کرنے کے لیے تاکہ لوگ اسلام قبول کریں, کم سے کم اسلام کا مسلمان دشمن تو نہ بنے. جب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پہنچی کہ انصار جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان ہیں,
2: تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف آتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا معشر انصار، اے انصار کی جماعت، میں نے کچھ سنا

0: میری وجہ سے آپس میں صلح کروا دی, جوڑ دیا. کیا میں نے تم لوگوں کو فقیر نہیں پایا تھا, اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو میری وجہ سے غنی بنا دیا. فقالوا بلا, انہیں عرض کی ضرور اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح سچ فرما رہے ہیں, ہم ایسے ہی تھے. اللہ و رسولہ امن و افضل, اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ منت اور فضل احسان کرنے والے ہیں. فقال الا تجیبون یا معشر الانصار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے انصار کی جماعت کیا تم انہیں جواب نہیں دیتے؟ تو انہیں عرض کی اے اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بما نجیبو کیا رسول, ہم کیا جواب دیں؟ للہ ورسول المن والفضل, فضل احسان تو اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فقال اما لو شئتم لقلتم, اگر تم چاہتے تو یوں کہتے, ولا صدقتم ولا صدقتم, اور تم سچ کہتے, اتیتنا مکذبا فصدقناک, کہ آپ کو جھٹلایا گیا ہم نے آپ کی تصدیق کی. وہ مخذول فنصرناک, آپ سلم مغلوب تھے ہم نے آپ کی نصرت فرمائی. وہ طریقا فآویناک, تمہیں بے گھر کر دیا تھا, جلاوطن کر دیا تھا, ہم نے آپ کو گھر دیا. وعائلا فسویناک, وہ کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس, ہم نے آپ کو دیا. اے انصار کی جماعت, کیا میں نے دنیا کے کچھ حصے, کوئی تھوڑی سی چیز بعض لوگوں کی دی ہے اس لیے کہ میں ان کے دل کو نرم کر دوں تاکہ اسلام قبول کر لیں, اور میں نے تمہیں تمہارے اسلام کی طرف واپس بھیج دیا, یعنی جو اسلام آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے, جو ایمان آپ کے پاس وہی تمہیں کافی ہے. الا ترضون یا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاة والبعير, اے انصار کی جماعت, کیا تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگ بھیڑ بکری لے کر جائیں؟ وہ ترجع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ. فوالذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لولا الہجرہ, اگر ہجرت نہ ہوتی, لکنت من الانصار, میں بھی انصار میں سے ہوتا. دیکھ ہجرت ہوئی تو میں مہاجروں کے ساتھ ہوں, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاری ہوتا, انصار میں سے ہوتا. ولو سلک الناس شعبا وسلک الانصار شعبا لسلکت شعب الانصار, اگر دوسرے لوگ کوئی اور راستہ اختیار کرتے اور انصار دوسرا راستہ اختیار کرتے تو میں انصار کا راستہ اختیار کرتا. اللهم ارحم الانصار, آخر میں سنیں, اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, اللہ تعالیٰ انصار پر رحم فرما, ان کے بیٹوں پر رحم فرما, بچوں پر رحم فرما, ان کے بچوں کے بچوں پر رحم فرما. فبكى القوم, اب صبر ہونا شروع ہو گئے, حتى اخضوا رحاهم, یہاں تک ان کی داڑھیں تر ہو گئیں. وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا, اللہ تعالیٰ ہم راضی ہو چکے ہیں کہ ہماری قسمت میں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دعا ہی کافی ہے. دنیا میں یہ دنیا چھوڑ کے جائیں گے دنیا والے, یہ اونٹ اور بکریاں لوگ لے کے چلے گئے ہیں, اور یہ بھول چکے تھے کہ ان کے ساتھ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ انصار کی فضیلت ہے. اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار, جن لوگوں کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں, نصرت کی دعا فرمائیں, رحمت کی دعا فرمائیں, وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتے, وہ کبھی مرتد نہیں ہو سکتے, بلکہ مرتد وہ ہو سکتے ہیں جو ان آیات کو پڑھنے کے بعد, سمجھنے کے بعد بھی, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کو پڑھنے کے بعد بھی صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, ارتداد کا فتویٰ لگاتے ہیں. یہ بعض اہم پیغام تھے. اس قصے سے پیغام اور بھی ہے لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کے سلف صاحب روز منہج کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, آج نسيم بوينت نمبر 51 پر 51 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف

0: أن يشتغل الطالب بأي شيء قبل القرآن والحديث، فإذا تفقه وتعلم ما يحتاجه لدينه طلب ما يريده بعد ذلك. شيخ صفر فرماتے ہیں من مسلف میں سے نہیں ہے کہ طالب علم قرآن و حدیث سے پہلے کسی چیز میں مشغول ہو جائے جب وہ ان کا فقہ و فہم حاصل کر لے اور وہ علم حاصل کر لے جس کی اسے اپنے دین میں ضرورت ہو، پھر اس کے بعد جو وہ چاہتا ہے اسے طلب کر سکتا ہے. منہج سلف کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے سلف صالحین نے جو راستہ اختیار کیا ہے کامیابی کا، ہم اس راستے کی بات کر رہے ہیں. علم کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات کی ہے کہ علم کی ابتدا کہاں سے کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے. طالب علم، اور یہ قاعدہ یاد رکھیں، ہر اہل حدیث یا ہر سلف طالب علم ہوتا ہے. باقی جتنی بھی آپ کو گروہ نظر آتے ہیں علم میں کمزوری آپ کو نظر آئے گی، سوائے ایک گروہ ہے، اہل حدیث یا سلفی جو ہیں وہ ہمیشہ طالب علم ہوتے ہیں، زندگی ساری طالب علم ہوتے ہیں، علم میں ترقی کرتے رہتے ہیں، علم کے میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کے تحت اہل حدیث. اور ہمارے سلف علیہم رضوان اللہ سبحانہ و تعالی کی کامیابی کے بھی یہی راز ہے کہ آپ کو اگر ان کی آپ زندگی دیکھ لیں، ان کی سیرت پہ نظر اگر آپ نظر ڈال کے دیکھ لیں تو اللہ آپ کو عجب نظر آئے گا. وہ بھی اس زمین پر رہنے والے لوگ تھے، ان کی بھی زندگی کی ضروریات تھی، ان کے بھی گھر والے تھے، ان کے بھی بیویاں تھیں، بچے بھی تھے، ان کے بھی چولہا جلتا تھا، لیکن علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں، خصوصی طور پہ علم اور تعلیم کے میدان میں اپنے زمانے کے، پوری دنیا کی بات میں کروں، اپنے زمانے کے سب سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے. یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں دو یا تین اور بھی تہذیبیں موجود تھیں، پرشین تھے کسرا ایران میں، اور قیصر تھا اور اس کی اپنی سلطنت تھی شام کے علاقے میں اور یورپ کے علاقے میں، اور نجاشی وغیرہ جو تھے وہ حبشہ اور یمن کے علاقے میں، یعنی ہر طرف سے آپ دیکھیں گھرے ہوئے تھے اور یہ تہذیبیں موجود تھیں. جب ہم علم کی بات کرتے ہیں اور علم کے نور کی بات ہم کرتے ہیں، کیونکہ وحی سے زمانے سے پہلے جو سب اندھیرے اندھیرے تھے، ہر طرف اندھیرے تھے، کیونکہ جو اصل نور ہوتا ہے نا وہ ایمان توحید کا نور ہوتا ہے، اس دنیا میں اصل نور وہی ہوتا ہے، کامیابی کا نور جو ہوتا ہے وہ معدوم تھا، موجود نہیں تھا. جب وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو یہ نور کی جو سب سے پہلا دیا یہ جلا جزیرہ عرب میں، اور جتنی یہ نور بڑھتا گیا اور کامیابی ملتی گئی اتنی ہی مخالفت بڑھتی گئی. لیکن سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کامیابی اور ترقی ایسے ملی ان لوگوں کو کہ آج پوری دنیا کے لیے عبرت بن گئے، کہ دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے. چند سالوں کی تعلیمات، 23 سالہ نبوی زندگی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، 23 سالہ صرف، اور 23 سالہ تعلیم حاصل کرنے والے جو صحابہ ہیں، اسے علم اور تعلیم میں جب علم تم کے میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے اس علم، ایمان اور توحید کی روشنی سے پوری دنیا فتح کی ہے. دیکھیں انڈیا پاکستان کا علاقہ جو ہے، اب رشیا میں بھی مسلمان ہیں، اور ترکی ہے، یورپ ہے، آسٹریلیا ہے، یعنی اسلام کیسے پہنچا ہے؟ اگر علم اور تعلیم میں ترقی نہ ہوتی، اہتمام نہ ہوتا تو ایک جگہ پر رہتا، جزیرہ عرب سے باہر نہ نکلتا، سبحان اللہ. تو علم اور تعلیم جو ہے یہ منہج السلف کے یعنی بنیادی اصول میں سے ہے. لیکن علم و تعلیم کے تعلق سے ایک جزئیے پہ بات ہو رہی ہے آج کے درس میں، کہ سب سے پہلے جو جس علم کا اہتمام کرنے وہ کون سا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں القرآن والحدیث، قرآن و حدیث. کیوں؟ کیونکہ اساس ہے دین کی، اساس قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر دنیا کا کوئی بھی عالم کوئی بھی علم حاصل کر لے لیکن اسے پتہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، تو اس کے پاس کیا علم ہے؟ شریعت کا علم تو نہ ہو نا اس کے پاس، دنیا کا علم تو حاصل کر سکتا ہے وہ، لیکن جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو اس کے اساس، اس کی بنیاد، اس کے اصول، سارے کے سارے دینی اصول جو ہیں وہ ان دونوں چیزوں پر قائم ہونا شرط ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئے دیکھتے ہیں چند دلائل اور چند علماء کی باتیں اس مسئلے پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے, هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سورة جمعة آیت نمبر 2 اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَقَدْ يَسَّرَّ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ. سورة القمر آیت نمبر 22 اور یہ آیت بار بار اس سورت میں ریپیٹ ہوئی ہے, اس کا تکرار ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسے امام مالک مطمئن روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سورۃ جمعہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم, اسی نے ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی امین میں انہی میں سے رسول مبعوث فرمایا. امین یعنی جو عرب, جو ان پڑھ لوگ ہوں. کس لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا؟ یتلو علیہم آیات, ہی اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. وہی ذکیم ان کا تزکیہ کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے. کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ ویعلمہم, تعلیم سے. کس چیز کی تعلیم سے؟ الکتاب والحکمہ, کتاب قرآن مجید الحکمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اگرچہ پہلے کھلی گمراہی میں تھے. سبحان اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. امام شافعی اس آیت اور اس جیسی اور جو آیات کتاب الحکمت کا ذکر ہے ان کے تعلق سے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کتاب کا ذکر کیا ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے, اور حکمت کا ذکر کیا اور حکمت سے مراد, میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں, امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, میں نے کئی اہل علم میں سے جن کے علم سے میں راضی ہوں میں نے سنا ہے, اور وہ اہل علم جو قرآن کے علم رکھتے ہیں, تفسیر کا علم رکھتے ہیں, اور جن کے علم سے وہ راضی ہیں فرماتے ہیں, میں نے فرماتے ہیں وہ سنا کہ قرآن کے بعد حکمت کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے, کتاب کے حکمت کا ذکر فرمایا ہے, اور حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہاں پر حکمت کے سوا کوئی اور معنی باقی نہیں رہتا سوائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. سبحان اللہ. کیونکہ قرآن مجید کے ساتھ جب حکمت کا ذکر کیا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بات آتی ہے اور اس کے بعد حکمت کی بات آتی ہے تو لازمی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہی ہو. الآخر ما قال رحمہ اللہ. اور یہ حوالہ الرسالہ امام شافعی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78. دوسری آیت, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, سورة القمر 22 کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس. يعني ہم نے قرآن مجید کے لفظ کو آسان فرمایا ہے, معنی کو بھی آسان فرمایا ہے ان کے لیے جو صحیح سمجھنا چاہتے ہیں, جو سمجھنا چاہتے ہیں, سمجھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ نصیحت کو حاصل کر لیں. پھر آگے فرماتے ہیں, مطر الوراق سے نقل کرتے ہیں ابن ابی حاتم کی روایت سے, اور امام بخاری نے تعلیقاً اس روایت کو بیان کیا ہے صیغۃ الجزم کے ساتھ, اور ابن جریر طبری نے بھی تفسیر میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ فہم مدکر سے مراد یہ ہے کہ هل من طالب علم فیعان علیہ, کوئی ایسا طالب علم ہے جو طالب علم چاہتا ہے اور اسے اپنے علم میں مدد چاہیے تو اسے چاہیے کہ پھر قرآن مجید کی تلاوت کر اس کا علم حاصل کرے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, هل من مدکر سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں هل من طالب علم فیعان علیہ. سبحان اللہ. کوئی طالب علم جسے علم مدد کی ضرورت ہے تو کیسے مدد ملے گی علم کی؟ قرآن مجید کے علم کے اہتمام کرنے سے. سبحان اللہ. اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترکت فیکم امرین, میں تمہیں دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, لن تضلوا, ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے, ما تمسکتم بهما, جب تک کہ تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے. کیا دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی سنت، صحیح حدیث اور جو صحیح آثار ہیں. امام احمد رحمہ اللہ مسند میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 410 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، انا ابی عبد الرحمن السلمی، عبد الرحمن السلمی معروف تابعی ہیں، سر عبداللہ بن مسعود کے معروف شاگرد ہیں، فرماتے ہیں قال حدثنا من كان يقرئنا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیا کرتے تھے ان میں سے کئی صحابہ نے ہم سے اس بات کا ذکر کیا ہے، انہم كانوا يقرؤون انہم كانوا يقتلون من رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے تھے قرآن مجید کی، فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم والعمل، تو اگلی 10 آیات کا علم حاصل نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک کہ ان 10 آیات کا علم اور عمل حاصل نہ کر لیں. قالوا، تو انہوں نے یہ فرمایا، فعلمنا العلم والعمل، تو ہم نے علم بھی سیکھا اور عمل بھی سیکھا. اللہ اکبر. قرآن مجید کا علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے، حدیث کے علم کے ساتھ عمل بھی لازمی ہے، اور جو قرآن حدیث پہ عمل کرتا ہے اسے اہل حدیث کہتے ہیں، اسے سلفی کہتے ہیں، جو صحیح عمل کرنے والا ہوتا ہے. مگر جتنے بھی فرقے ہیں سب دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہی فرقہ ہے الطائفہ المنصورہ جو ہے، والفرقۃ الناجیہ على ما انا علیہ واصحابی، کے حدیث معروف ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ فرقۃ الناجیہ جو جہنم کے عذاب سے نجات ملے گی، کیوں ملی ہے؟ على ما انا علیہ وحی ہے، قرآن اور سنت ہے. وہ اصحاب کی قید کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن اور حدیث کو صحیح سمجھنے والے ہیں. اس لیے سلف نے کیا کیا ہے، سب سے زیادہ اہتمام قرآن اور حدیث کا کیا ہے، قرآن و سنت کا کیا ہے، اور صحیح سمجھا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابہ نے تابعین تک یہ علم پہنچایا ہے، تابعین یہ تبع تابعین تک اس علم کو پہنچایا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ علم پوری دنیا میں پہنچا ہے. من تبع بإحسان الى يوم الدين، ہر زمانے میں چھوٹے سے گروہ میں علماء موجود ہیں جو جنہوں نے اتباع احسان کی ہے سلف کے راستے کی، اور یہ علم جو اس طرح کی تا قیامت باقی رہے گا. آخر میں شیخ بن باز کا بڑا پیارا فتویٰ ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب آپ طالب علم کو کیا نصیحت کرتے ہیں کہ وہ کہاں سے علم کی ابتدا کرے، کیا متون پہلے دوسرے تیسرے مرحلے میں علم کی، متون فقہ سے یا اصول فقہ سے، مصطلح حدیث یا فقہ الحدیث یا عقیدہ نحو تفسیر، کہاں سے شروع کرے طالب علم؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یبدأ بالقرآن، یجتہد فی القرآن، قرآن مجید سے ابتدا کرے اور جد و جہد کرے، پھر عقیدہ کی کتابوں سے، قرآن مجید سب سے پہلے ہے، قرآن مجید سب سے پہلے ہے، قرآن مجید کی تلاوت، صحیح تلفظ، میں اس بعض ایسے لوگ جانتا ہوں جو صحیح تلفظ سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، وہ تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں قرآن مجید کی. سب سے پہلے تلفظ ہے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، تلفظ ٹھیک ہو. کہتے ہیں ہم عجم ہیں اور عربی میں ہے، تو یہ تو پھر کمال ہے نا، عجم ہو کے عربیوں کی طرح پڑھو نا، اللہ کا کلام ہے نا. اب عجم، جب کوئی عجمی شخص عربی عبارت قرآن کے علاوہ پڑھتے غلطی کرتے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عربی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا ایک پاک کلام ہے، اور اہل علم سے یا طالب علم سے تمہارا تعلق ہے، اور قرآن کے صحیح تلفظ تمہیں نہیں آتا، تو کیا علم اور کیا طالب علم ہے؟ اسے سب سے پہلے قرآن ہے، مطلب یہ کہ تفسیر پڑھو سب سے پہلے، مطلب اہتمام قرآن مجید کا، قرآن مجید کا صحیح تلفظ اور صحیح معنی، اگر معنی تفسیر بھی پڑھنی تو شرط یہ ہے کہ صحیح معنی، صحیح معنی کہاں سے آئے گا؟ فہم السلف سے آئے گا، تو فہم السلف کے معنی کے مطابق یہ اہتمام ہے. حفظ بھی، اگر آپ پورے حافظ ہیں قرآن کی کوئی حرج نہیں، لیکن جو چھوٹی صورتیں آخری پارہ جو ہے یا آخری تین پارے جو ہیں وہ آپ اگر حفظ کر لیتے واللہ خیر ہے، اس میں بہت اچھے پیغام ہے، اور خصوصی طور پر جو آخری پارہ ہے تفسیر کے ساتھ جو ایک دفعہ پڑھ لیں الحمدللہ، واللہ کئی دیکھے زندگی بدل جاتی ہے. سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ کی تفسیر، تفسیر سعدی بن کثیر بن جیل الطبری ہے، جو پڑھ لیتا ہے اور معنی اسے یعنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتا ہے سلف کی سمجھ کے مطابق. جب نماز پڑھتے ہیں اکثر یہ چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، 5 فرض نمازوں میں جو جہری نمازیں ہوتی ہیں، اب جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے, امام تلاوت کرتے ہو, آپ کو معنی سمجھ آ رہا ہے, کتنی مزہ آتا ہے. پھر اگلی سورت پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد, آپ کو معنی بھی آ رہا ہے پورا. نماز میں خشوع اور خضوع, اور نماز میں یعنی دل جوئے سے نماز پڑھنے کے اسباب میں سے سب سے بڑے یعنی سبب یہ بھی ہے کہ امام صاحب جو پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں وہ صرف آپ کے کانوں تک نہیں جا رہا, آپ کے دل میں اتر رہا ہے. اور پھر دیکھیں اس نماز سے زندگی کیسے بدلتی ہے. تو اس لیے نماز کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے, طالب علم کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے, عمل کے لیے بھی قرآن کی ضرورت ہے, اخلاق کے لیے, آداب کے لیے بھی قرآن مجید کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے اور نور ہے قرآن مجید. پھر شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یبدأ بالقرآن یشتہد فی القرآن یبدأ ثم بکتب العقیدہ, قرآن کے کتب عقیدہ فوراً, کوئی عقیدہ تو اساس ہے نا, اگرچہ قرآن عقیدہ سے عقیدہ قرآن مجید موجود ہے, لیکن کہاں پہ تلاش کرو گے؟ تو بعض ایسی کتابیں ہیں عقیدہ کی جنہوں نے قرآن مجید میں سے ہی وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی عقیدہ کتابیں لکھی ہیں تاکہ آسانی ہو جائے. کل عقیدہ الواسطیہ, عقیدہ واسطیہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی تألیف ہے, اور شیخ الاسلام نے ایک ہی مجلس میں ظہر عصر کے بیچ کے مجلس میں لکھ دیا پورا عقیدہ. ہمیں شرح کرتے ہوئے مہینے لگ جاتے ہیں. امام صاحب رحمہ اللہ نے ایک مجلس میں لکھنا شروع کیا, ظہر کو مغرب کے بیچ کا جو وقت ہے پورا عقیدہ لکھ دیا, عقیدہ واسطیہ. کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. دوسرے نمبر پہ اگر کوئی شخص ابتدا کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کے علم کے ساتھ جو ہے وہ کتاب التوحید شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. مثل کشف الشبہات, کشف الشبہات بھی اصول الثلاثہ, یہ چھوٹی کتاب مختصر ہے, شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کو یاد کر لینا چاہیے. یہ سب جو تینوں کتاب جن کا ذکر کیا گیا ہے یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیفات ہیں. ثم کتب الحدیث, عقیدہ کی کتابوں کے بعد کتب الحدیث ہے, کبلوغ المرام عمدۃ الحدیث, اربعین النوویہ, اربعین نووی ہیں, عمدۃ الاحکام ہیں, بلوغ المرام عمدۃ الحدیث جو ہے یہ کتاب ہے, اور اربعین نووی کے ساتھ جو 10 حدیث ہیں امام رجب حبانی جو 50 پوری کی ہیں, تتمۃ ابن رجب, وہ بھی یہ اچھی کتابیں ہیں. پھر فقہ میں تو جو سوال کرنے والا ہے ہوسٹ جو ہے اس نے پھر سوال کیا کہ اصول فقہ مصطلح حدیث نحو وغیرہ بھی تو پڑھنے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی اچھا ہے پڑھنا ہے, لیکن قرآن مجید کے بعد, قرآن مجید کے اہتمام کے بعد, عقیدہ کی کتابوں حدیث کی کتابوں کے بعد. لیکن مصطلح حدیث پڑھے گا, مصطلح حدیث جو ہے اور اصول فقہ, فقہ کے ساتھ مصطلح حدیث کی کتابوں کے ساتھ نحو بھی اس طریقے سے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں طالب علم کو جو ہے نا علم ترقی کا باعث بنتی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید ہے, اور پھر عقیدہ ہے اس کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد جو باقی علوم ہیں. تو جو طالب علم اس طریقے سے یعنی علم کی ابتدا کرتا ہے انشاءاللہ اسے اس علم کا خیر بھی ہوتا ہے, نفع بھی ہوگا, اور اس کو آگے پہنچانے میں بھی اس کے لیے آسانی ہوگی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا جو یہ فتویٰ ہے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں سے لیا گیا ہے, شیخ صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہاں سے لیا گیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشهد ان لا اله الا الله.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اذا دخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار, قيل يا اهل الجنة فيشرئبون وينظرون, وقيل يا اهل النار فيشرئبون وينظرون, فيجاء بالموت كأنه كبش أملح, فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون هذا الموت, فيذبح, فيقال ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية, وأنذرهم يوم الحسرة, إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. آج کے خطبے کا موضوع ہے یوم الحسرة، حسرت کا دن. یہ حسرت کا دن کیسا دن ہے، اس دن سے کیا مراد ہے، حسرت کا کیا معنی ہے، اور اس اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. حسرت کی بنیادی وجہ کیا ہے اور ایسے لوگوں کی صفات کیسی ہیں، حسرت والے لوگ کیسے لوگ ہوتے ہیں. حسرت اس ضمیر کی ملامت کا نام ہے جو زبان کو مجبور کر دیتی ہے اے کاش کہنے پر، اے کاش میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا. حسرت اس ندامت کا نام ہے جب کوئی شخص مہلت کے ہوتے ہوئے بھی توبہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے مہلت دی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے، اپنی نافرمانیوں سے توبہ کر لے، لیکن اس نے توبہ نہیں کی. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ سامنے آتی ہے تب حسرت ہوتی ہے. تو حسرت اور ندامت ایک ہی چیز ہے. حسرت کا دن یہ قیامت کے دن کا ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے دن کے مختلف نام ہیں. اور حسرت کا دن ان ناموں میں سے ایک نام ہے. یوم الحساب ہے، یوم التغابن ہے، یوم القیامہ ہے. اور حسرت کا دن اس لیے اس دن کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس دن میں بعض لوگ حسرت میں اس طریقے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے کہ یہ حسرت ان کے لیے ایک عذاب بن کر رہے گی اور ان کے ساتھ جڑ کر رہے گی، چھوڑے گی نہیں. قیامت کے دن کے ہر مرحلے میں میدان محشر سے لے کے جہنم تک یہ حسرت ان کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. اور یاد رکھیں انسان کی قیامت اس کے موت سے شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کا دن تو ابھی دیکھا نہیں ہے، کافی وقت پڑا ہے، توبہ کر لیں گے، ابھی تو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ختم نہیں ہوئی، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے. موت سب سے پہلی سیڑھی ہے آخرت کی، اور موت اس انسان کے لیے سب سے پہلی قیامت ہے. اور موت کے متعلق کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ موت مجھ سے دور ہے، یہ ابھی میرے پاس وقت ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالی نے ہم سے موت کا وقت چھپا لیا. ہم نہیں جانتے کہ ہم کب مریں گے، یہ کوئی شخص کب مرے گا اللہ تعالی نے کسی کو یہ علم نہیں دیا. اور یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ اس نے فلان طریقے کو مرنا ہے تو وہ روزانہ مرتا ہے، وہ روزانہ مرے گا جب تک وہ تاریخ نہیں آئے گی، اس کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، وہ نہ تو علم حاصل کرے گا نہ کوئی عمل کرے گا، وہ کس کے لیے کمائے گا؟ اگر کسی کو پتا ہے کہ اس نے ایک مہینے کے بعد مرنا ہے تو جیسے وہ ابھی کام کر رہا ہے جاب کر رہا ہے ویسے کام کر سکتا ہے وہ؟ جیسے وہ اگر وہ طالب علم ہے کہیں پہ کوئی علم حاصل کر رہا ہے یا کوئی ڈگری حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہ ویسے محنت کرے گا جیسے کہ وہ اس خبر سے پہلے کرتا تھا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے, نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے موت کے وقت کو چھپا دیا ہے. ہم نہیں جانتے ہم کب مریں گے, لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور موت سب کے قریب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں حسرت جو ہے ہر لمحے میں ان لوگوں کے ساتھ رہتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. حسرت نافرمانوں کی علامت ہے. موت سے لے کر ان نافرمانوں کے آخری ٹھکانے جہنم تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حسرت ان کا ساتھ کیسے رہتی ہے اور ان کی حالت کیسے ہوتی ہے. موت کے وقت کافر اور بدکار لوگ, نافرمان لوگوں کی موت مومن اور نیکاروں کی موت جیسی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ انصاف کرتا ہے, کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اچھے اور برے برابر نہیں ہو سکتے, ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے, کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے, اہل سنت اور اہل بدعت برابر نہیں ہو سکتے. جب یہ برابر نہیں ہے دنیا میں تو پھر ان کی موت بھی ایک جیسے نہیں ہوگی اور آخرت میں ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا, برابر نہیں ہو سکتا. بات حسرت کی ہو رہی ہے آج کی نشست میں تو صرف ہم حسرت کی ہی بات کرتے ہیں. جب کافر بدکار شخص پر موت طاری ہوتی ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو بدکاروں کی روح کو سختی سے ان کے اندر ڈوب کر نکالتے ہیں, غرق ہو کر نکالتے ہیں ان کے اندر. انسان پانی میں غرق ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ فرشتہ, موت کا فرشتہ غرق ہو جاتا ہے انسان کے اندر؟ غرق ہونے کا معنی جانتے ہیں کہ ہر طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے, جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جہاں پر پانی کی ایک بوند نہ لگے, اسے کہتے ہیں غرق ہونا. یہ فرشتہ جب بدکار کافر کی روح نکالتا ہے تو اس کے جسم کے ہر حصے میں پھیل جاتا ہے اور اس کے جسم کے ہر حصے سے روح کو کھینچتا ہے, سختی سے کھینچتا ہے. جب یہ شخص مر رہا ہوتا ہے نا اور اس کے دنیا میں آخری لمحہ ہوتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کالے سیاہ فرشتے, ان کے ہاتھ میں کالا سیاہ کفن جس کی بدبو اتنی ہے کہ اگر اس شخص کے بس میں ہوتا کہ کچھ کرتا تو وہ ضرور کرتا, لیکن وہ اس کا آخری وقت ہے, وہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے اور ان کی شکلیں بھیانک ہیں, خوفناک شکلیں ہیں, ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے. یہ آخری لمحات ہیں اس دنیا کے اس کے. اور موت کا فرشتہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے ایتها النفس الخبیثة اخرجی الى رب غضبان, اے خبیث نفس نکلو اپنے رب کی طرف جو آج تجھ پر بہت ناراض ہے, بہت غضب میں ہے. اب اس فقیر مسکین حقیر نفس کی حالت تو دیکھیں. اب واپس جانا چاہتی ہے, دوڑنا چاہتی ہے, کہاں جائے گی؟ جسم کے اندر چھپے گی کہیں پہ, باہر وہ ڈر کے مارے جا نہیں سکتی, تو وہ اندر جا کے ڈر کے مارے چھپ جاتی ہے. فرشتہ غرق ہو کر اسے نکالتا ہے, والنازعات نزع کرنا شدت کے ساتھ, غرق غرق ہو کر اس کے اندر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میرے بھائی, یہ وقت آنے والا ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. جب اس کی روح نکلتی ہے اس سے پہلے حسرت ہوتی ہے, رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ تعالی مجھے ایک مہلت دے دے, بس ایک لمحے کے لیے, زیادہ وقت مجھے نہیں چاہیے, میں بس توبہ کر سکوں. جو میں نے بدعملی کی ہے, نافرمانی کی ہے, میں اسے تبدیل کر سکوں. اور کچھ نہیں چاہیے, اور کچھ بھی نہیں چاہیے. دنیا کا مال دولت کسی چیز کی تمنا نہیں ہے, ایک لمحے کی تمنا ہے بس, ایک لمحہ. یہ سب سے بڑی خواہش ہے اس مرنے والے کی, سب سے بڑی خواہش. آج ہمارے بھی خواہشات ہیں اس دنیا میں, وہ بھی ایک خواہش ہے. آج ہمارے پاس بہت وقت ہے, اس وقت کوئی وقت نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھی نہیں دے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. جب اجل آتا ہے, موت آتی ہے, تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. حسرت ہے, اے کاش مجھے یہ مہلت مل جاتی اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا, اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا, توبہ کر لیتا. اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دے گا. وہ رحیم ہے, رحمان ہے, کریم ہے, عظیم ہے. اس نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی ہے, ان 60 سالوں کو گوا دیا ہے تم نے, اب کس لمحے کے بارے میں تم کہہ رہے ہو؟ اور کیا لمحہ تمہیں چاہیے؟ جب مہلت تھی, مہلت ہی مہلت تھی, زندگی ساری مہلت تھی, تب تو تمہیں کوئی عقل نہیں آئی, اور آج یہ حسرت تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی, بلکہ یہ حسرت تمہارے لیے عذاب بن کر رہے گی. وہ یہی کہتا رہے گا, رب ارجعون رب ارجعون, دیکھتا رہے گا, اور طرح طرح کے عذاب اسے ملتے رہیں گے. اس وقت حسرت کیوں ہوئی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, کہ دنیا میں اسے مہلت دی گئی تھی, اور اسے خبر بھی تھی, یقین بھی تھا کہ اسے مرنا ہے, اور اسے مہلت بھی دی گئی تھی. اسے دونوں راستے دکھا دیے گئے تھے, یہ حق کا راستہ ہے یا باطل کا راستہ ہے, یہ توحید کا راستہ ہے یا شرک کا راستہ ہے, یہ ایمان کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے, یہ سنت کا راستہ ہے بدعت کا راستہ ہے, یہ فرما برداری کا راستہ ہے نافرمانی کا راستہ ہے. اور تمہیں صحت بھی دی, عافیت بھی, توفیق بھی دی, اپنی مرضی سے تم نے راستہ اختیار کیا. اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ تمہیں توفیق عطا فرمائی, جو تم چاہتے تھے تمہیں وہی دیا. دنیا میں حسرت تو تم نے ضرور کی, کاش میرے پاس فلان گاڑی ہوتی، فلان بنگلہ ہوتا، میں فلان شخص کی طرح مالدار ہوتا، میں فلان شخص کی طرح مشہور ہوتا، میں فلان وزیر کی طرح ہوتا. حسرت تھی دنیا میں، کبھی دنیا میں یہ سوچا تھا؟ کاش میں ابوبکر صدیق کی طرح ہوتا، کاش میں عمر فاروق کی طرح ہوتا. اور کبھی یہ مرنے والی عورت، کبھی اس نے یہ سوچا ہے کہ کاش میں عائشہ صدیقہ کی طرح ہوتی، کاش میں حفصہ کی طرح ہوتی. امہات المؤمنین ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس روئے زمین پر سب سے افضل لوگ ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں. جب دنیا میں بری حسرت ہوئی تو موت کے وقت بھی بری حسرت ہے. قبر کے اندر موت کا مرحلہ گزرا، حسرت میں قبر کے اندر انسان کا جو عمل ہے، عمل یہ انسان کے ساتھ رہتا ہے. میرا جو بھی عمل ہے یہ میرے ساتھ رہے گا، اچھا ہے یا برا، اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہتی ہے، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل. یہ تین چیزیں ساتھ جاتی ہیں اور اس کے اہل و عیال اور مال واپس لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے. یہ عمل جیسا بھی ہے یہ آپ کا اور میرا ساتھی ہے. آج جو ہمارا عمل ہے، کل اس نے اس تاریکی میں اس خوفناک جگہ پر، اس خوفناک جگہ میں اس نے میرا ساتھ دینا ہے. اگر میرے عمل اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، بدکاریاں ہی بدکاریاں ہیں، تو پھر یاد رکھیں اس ظلمت میں اور ظلمت بڑھ جائے گی. ظلمات بعضها فوق بعض، پھر کوئی خیر نہیں ہے. لیکن اگر آج میرا عمل عمل صالح ہے، فرما برداری ہے، میرا عمل ایسا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، تو یاد رکھیں اس دن یہ عمل نور بن کر رہے گا اس تاریخ اور اس ظلمت میں. اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قبر کی تنگی کو دور کر کے اسے کوشادہ کر دے گا. جہاں تک اس میت کی نگاہ جاتی ہے وہاں تک وہ دیکھے گا کہ اس کی یہ قبر اتنی وسیع ہو چکی ہے اس کے لیے. قبر میں میت کہے گا، کاش میں دنیا میں اچھا عمل کرتا، آج یہ برا عمل میرے ساتھ نہ ہوتا. لیکن وہ ایسا مرحلہ ہے کہ وہ یہ کہہ بھی نہیں سکے گا، صرف حسرت ہی حسرت ہو. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب قبر والے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی چلے جاتے ہیں دفن کر کے، تو میت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور چلنے والوں کی قدم کی آواز سنتا ہے، قدموں کی آواز سنتا ہے. اپنے سامنے دیکھتا ہے، اگر یہ بدکار اور کافر اور نافرمان ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آج بات حسرت کی ہے، کالا سیاہ چہرہ اپنے سامنے دیکھتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ اس گڑھے کے اندر اس تاریکی میں یہ خوفناک شکل کون ہے؟ یہ شخص انسان کی شکل، کالا سیاہ چہرہ، خوفناک چہرہ. یہ شخص کہتا ہے، تم کون ہو؟ پہلی میری یہ بری حالت ہے لیکن کچھ خیر نہیں ہے، وہ کالا سیاہ چہرہ کہتا ہے میں تمہارا بد عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیے، دنیا میں بھی میں تمہارا ساتھی تھا، اب بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اور اسے وہ خوفناک اور بھیانک کالا سیاہ چہرہ، وہ کالا سیاہ اعمال جو انسان کی شکل میں ہوں گے، یہ اس کے عذاب میں اور عذاب بڑھاتا رہے گا. تو آج جو میرا عمل ہے وہ میرا ساتھی ہے. آج میرا عمل کیا ہے؟ پانچ وقت نماز باجماعت میں پڑھتا ہوں، آج فجر کی نماز میں نے باجماعت پڑھی ہے، یہ عمل صالح ہے؟ نہیں پڑھی تو عمل صالح تو نہیں ہو سکتا. بے نمازی کافر ہے، یاد رکھیں، اور کفر کبھی اچھا ہو نہیں سکتا. جمعہ کی نماز میں ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، خطبے کے آخری لمحات میں لوگ باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد میں جگہ نہیں ہوتی، اور اسی مسجد کے اندر فجر کی نماز کے وقت آپ آئیں اور دیکھیں کتنی لوگ ہوتے ہیں. کیا جمعہ کا رب دوسرا ہے اور فجر کی نماز کے وقت رب کوئی دوسرا ہے؟ کتنے رب ہیں ہمارے؟ جس نے جمعہ کی نماز کو فرض کیا ہے اسی رب نے تو فجر کی نماز کو بھی فرض کیا ہے نا. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. دیکھا، رب کو دھوکہ تو نہیں دے سکتے نا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ حسرت ہے، یاد رکھیں، اگر آج حسرت و ندامت نہیں ہوئی کہ آج میں فجر کی نماز نہیں پڑھی اور فوراً توبہ نہیں کی، اگر اور کل سے فجر کی نماز بعد جماعت ادا کر نہیں شروع کر دیا توبہ کر کے، تو یاد رکھیں یہ جو برا عمل ہے نماز کو ترک کرنا، قبر میں کبھی چھوڑے گا نہیں آپ کو، نہ موت کے لمحے میں نہ قبر کے مرحلے میں. ابھی سلسلہ جاری ہے، ابھی ہم یہاں تک ہیں، یہ بد اعمال کبھی چھوڑیں گے نہیں، یہی حسرت رہیں گے آپ. اللہ تعالی غفور ہے، رحیم ہے، تواب ہے. تواب وہ ہے جو بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، توبہ کی توفیق بھی بار بار دیتا ہے. لیکن کوئی ہے جو توبہ کے لیے ایک قدم تو آگے بڑھے؟ قبر کا مرحلہ حسرت ہی حسرت، برزخ کی زندگی کتنی ہے اللہ اعلم. لیکن جیسا کہ دنیا کی زندگی ختم ہوئی موت سے، برزخ کی زندگی ختم ہوگی دوبارہ سور پھونکے جانے سے. جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت کا دن آئے گا. پہلا سور جب پھونکا جائے گا، جو لوگ زندہ ہیں انہیں مرنا تو ہے نا، اس کائنات نے فنا ہونا ہے، اس دنیا نے فنا ہونا ہے، اور قیامت کے دن یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. ہمیں یہ زمین، ہموار زمین بڑی پیاری ہے، یہ خوبصورت پہاڑ، یہ خوبصورت آسمان، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ رات کو آسمان کو روشن کرنے والے تارے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن تباہ ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے. اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ سورج کی کیا حالت ہوگی، چاند کی کیا حالت ہوگی، تاروں کی کیا حالت ہوگی، آسمان کی کیا حالت ہوگی، پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی، زمین کی کیا حالت ہوگی، درند پرند کی حالت کیا ہوگی، اور انسان اس انسان کی کیا حالت ہوگی. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا البحار سجرت القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ہم پڑھتے نہیں قرآن مجید میں، کبھی سنا نہیں، سب سنتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، بہت کچھ پڑھا ہوا بھی، لیکن دل دھڑکتا نہیں ہے. دیکھیں ہم قرآن مجید سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمارے دل بڑے عجیب سے ہیں. کیا ہمارے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ قرآن مجید کی جب ایسی آیات ہم سنتے ہیں تو ان میں تھوڑی سی دھڑکن تیز نہیں ہوتی؟ دنیا کے بدکار انسان کی آپ کو میں بات سناتا ہوں، حجاج بن یوسف الثقفی، سنا ہے نا؟ حجاج بن یوسف کون نہیں جانتا، ظالم حکمران، ظالم گورنر تھا. 120,000 شخص کو ذبح کر دیا اس بندے نے، ظالم بدکار انسان ہے. لیکن دیکھیں عجب سی بات ہے کہ قرآن مجید کی تاثیر اس پتھر دل انسان پر بھی کر جاتی ہے، اور اس قرآن مجید کی تاثیر ہمارے دل میں اثر کیوں نہیں کرتی؟ عجب بات ہے واللہ. ایک دفعہ حجاج نے اعلان کروایا کہ فلان شخص کو پکڑ کے آؤ. اس کے گھر میں گئے تو وہ تھا نہیں، بھاگا ہوا تھا. اس کے بھائی کو پکڑ کے لے آئے اور اس کے بھائی کے گھر کو بھی گرا ڈالا، اور اس کا جو ماہانہ تنخواہ تھی بیت المال سے اس کو بھی بند کر دی گئی، اور اس کا نام بلیک لسٹ میں لکھ دیا گیا. یہ مجرم کریں، مجرم کے بھائی کی بات ہو رہی ہے. اور اسے لے گئے اور قید بھی کر دیا. ظلم ہے نا، لیکن ایک طریقہ تھا ظالموں کا کہ اگر کوئی مجرم فرار ہو جائے تو اس کے پیاروں کو پکڑ کے قید کر دیتے تھے، اس پر دباؤ ہوتا تھا، وہ مجبوراً اپنے آپ ان کے حوالے کر دیتا تھا. لیکن یہ ظلم جائز نہیں ہے. بہرحال تو حجاج مجلس لگی اور قیدی سامنے آئے تو اس قیدی نے کہا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اب ذرا غور کریں ذرا اس بات پہ. اس نے کہا یہ کون ہے جو بات کرنا چاہے؟ حجاج نے کہا آنے دو میرے پاس. آگے سامنے کھڑا ہوا، ذرا دیکھیں الفاظ دیکھیں، یہ تھے اصلح اللہ الامیر، اصلح اللہ الامیر، اللہ تعالی امیر کی اصلاح فرمائے، ان کے لیے دعا ہو رہی ہے. ایک ظالم کے لیے جس نے اس کا گھر توڑا، جس نے اسے قید کیا بے گناہ، اس پر کوڑے برسائے، اس سے بلیک لسٹ بھی کر دیا. بلیک لسٹ مطلب وہ سفر بھی نہیں کر سکتا. اچھا مجھے تمہارے سپاہیوں نے پکڑا ہے، قید کیا ہے، میں بے قصور ہوں، جرم میرے بھائی نے کیا ہے، پکڑا مجھے گیا ہے، میرا قصور بھی نہیں ہے، میرا گھر بھی توڑا گیا ہے، اور بیت المال میں تنخواہ بھی روک دی گئی ہے، مجھے قید بھی کیا ہوا ہے، اور میرا نام ہی بلیک لسٹ میں انہوں نے دے دیا ہے، میں ہوں بے قصور. حجاج نے ایک شعر پڑھا، بڑا پیارا شعر پڑھا، جس کا مفہوم یہ ہے، معنی یہ ہے کہ مجرم کے پیارے اگر مجرم کو راہ راست پہ نہ لے آ سکیں تو پھر مجرم کی طرح وہ بھی جرمدار ہیں، وہ بھی اس کے ساتھ سزا پانے کے حقدار ہیں. تو اس شخص نے کہا اصلح اللہ الامیر، اللہ تعالیٰ تو کچھ اور فرماتا ہے. حجاج نے کہا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس شخص نے کہا سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پر چوری کا الزام لگا تو ان میں سے ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کسی اور شخص کو لے لیں, ہمارا بھائی ہے, ہمیں آپ قید کر لیں اور اس کو چھوڑ دیں, اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا, یوسف علیہ السلام کی زبانی, معاذ اللہ ان ناخذ احد مکانه ان لظالمون, یہ نہیں ہو سکتا کہ جرم کوئی اور کرے, سزا کسی اور کو ملے, تب تو ہم بھی ظالم ہیں, پھر تب تو ہم ظالموں میں سے ہیں. اللہ تعالی ہمیں پناہ دے اس ایسے عمل سے. جب حجاج نے یہ سنا تو اس نے جو سپہ سالار اسے بلایا, یزید بن مسلم کو بلا, وہ آ گیا, کہتے ہیں اس شخص کے گھر کو پھر سے بنا دو, اس کی تنخواہ پھر جاری کر دو, اس کا نام بلیک لسٹ سے ختم کر دو, اور اسے باعزت گھر پہنچا دو, اور یہ اعلان کر دو کہ شاعر جھوٹا ہے, اللہ تعالیٰ سچا ہے. پتھر دل انسان, ایک آیت کا ایک حصہ اس کے دل میں اثر کر گیا. اور ہم یہ آیتیں یہ صورتیں سنتے ہیں اور ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا القبور بعثرت, کچھ فرق پڑا؟ کچھ فرق. وجہ کیا ہے؟ کہ وہ جانتا تھا کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے, اور جب کوئی انسان اپنے دل سے سنتا ہے تو تب اثر ہوتا ہے. ہم سنتے ہیں کانوں سے, کبھی دل سے سن کے دیکھیں نا کہ دل کے بھی کان ہوتے ہیں. جی ہاں, دل کے بھی کان ہوتے ہیں. ہم نے یہاں سے سنا, یہاں سے نکال دیا بس. کبھی دل سے سن کے دیکھیں, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, قرآن مجید میں ایسی تاثیر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, اس وقت کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس وقت ہی تو نہیں ہے نا, سب کچھ ہے سوائے وقت کے. اور عجیب سے وقت جو ہمارے پاس نہیں ہے, ہم ایسے چیزوں میں گزار دیتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں ارے یہ کیا کیا ہم نے. کبھی کبھی خود کو شرمندگی اپنے آپ سے ہوتی ہے. چھ چھ گھنٹے بیٹھ گئے نیٹ پہ, چھ گھنٹے, ایک نماز گئی, دوسری نماز گئی, پتہ چلا بھائی کھانا ٹھنڈا ہو گیا, بھوک محسوس ہوئی, تب اس نے جان چھوڑی, ورنہ پتہ نہیں اور دو چار گھنٹے اور بھی بیٹھ جاتا. اچھا نیٹ سے دیکھا کیا ہے بھائی آپ نے, فائدہ ہوا کیا ہے, انفارمیشن لینے کون سی لی ہے آپ نے, ذرا پوچھیں ان سے کون سی انفارمیشن لی ہے, اور ان کی زندگی اس انفارمیشن سے کتنی بہتر ہوئی. اللہ کی قسم, اگر آج وقت کی قیمت نہیں ہے, آج وقت اگر قدر نہیں کرو گے تو پھر مرتے وقت بھی اس کے لیے ترستے رہو گے, ایک لمحے کے لیے. قیامت کا دن, یوم الحسرہ, ابھی پہنچے یوم الحسرت تک, ابھی تو صرف مقدمہ تھا. حسرت کا دن, اس دن میں بہت سارے لوگوں کو حسرت اور ندامت ہوگی, لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اچھے عمل کر کے نہیں آئے اپنے رب کے سامنے. آج میدان محشر میں حسرت, حساب کے وقت حسرت, حوض کوثر کے سامنے حسرت, پل صراط میں بھی حسرت, اور جہنم میں بھی حسرت. میدان محشر میں اتنی سخت دن ہوگا, تانبے جیسی زمین ہوگی, کوئی سایہ نہیں ہوگا اس دن, کوئی سایہ نہیں ہوگا, اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا. ذرا غور کریں, اس وقت باہر کتنی گرمی ہے اور سورج لاکھوں میل دور ہے. جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو جل کے مر جائیں گے. نہیں نہیں, یہ جسم جو ہے یہ اور ہوگا یا نہ ہوگا, اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اس کا تحمل ایسے نہیں جیسے کہ آج ہمارا ہے, اور دن کے جسم کے پورے حصے ہوں گے. آپریشن سے کسی گردہ نکال کے کاٹا ہے وہ واپس آئے گا, کسی کی انگلی یا پاؤں کٹ گیا ہے وہ بھی واپس آئے گا. اگر جنتی ہے تو اس کا جسم کا ایک ایک حصہ مزے لوٹے, وہ اگر جہنمی ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کو عذاب ملے گا. یہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا انصاف ہے. حفاتن عراتن غرلا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کا حشر اس طریقے سے ہوگا.

جب اللہ تعالیٰ کے ترازو اتنی باریک ہے کہ ایک ذرہ برابر بھی ہمارا عمل تولا جائے گا اور اس کے ہم جواب دے ہیں تو پھر جسم کا ایک ایک حصہ ایک ایک سیل بھی اس وقت ہمارے ساتھ جواب دہ ہوگا. اس تکلیف دہ دن میں سات ایسے لوگ ہوں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, اور جو لوگ عرش کے سائے کے نیچے نہیں ہوں گے وہ حسرت میں ہوں گے. کوئی سایہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے. لوگ پریشان ہیں اور ان کی نظر پڑے گی ایسے لوگوں پر جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کی چھوٹے چھوٹے سائے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے صدقات اور خیرات کے سائے کے نیچے ہوگا. یہ صدقات اور خیرات جو ہوتے ہیں نا, یہ سائے بنیں گے قیامت کے دن. قرآن مجید کی تلاوت, سورۃ البقرہ, آل عمران, غیایتان یا غمامتان قیامت کے دن بن کے آئیں گی. قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. اور یہ چھوٹے سائے بعض لوگوں کے سر پہ ہوں گے, اور جن کے پاس یہ سائے نہیں ہوں گے سوائے حسرت کے کچھ ملے گا نہیں. جہنم سامنے آئے گی, حسرت بڑھ جائے گی. جب یہ ہولناکی اور جہنم اور یہ معاملہ دیکھے گا, ذرا حسرت پہ غور کریں. یوم الحسرہ ہے اس دن. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يود حسرت ہے. ایکاش, یہ ایکاش کون کہ مجرم کہے گا. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ, اس دن کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ مجرم حسرت ہو. ایکاش ایکاش, اے اللہ تعالیٰ میں قربان کرنا چاہتا ہوں اپنے اوپر. کس کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ یفتدی فدیہ, قربان کرنا چاہتا ہوں, بس میں بچ جاؤں کس طریقے سے. بی بنی, نرینہ اولاد, اپنے بیٹے, اپنے بیٹے, میرے بیٹے کو عذاب دے دے بس مجھے نجات دے دے. دیکھیں غور کریں مجرم کے الفاظوں پہ, میں بچ جاؤں کسی طریقے سے, میرا عذاب میرے بیٹے کو دے دے میں بچ جاؤں کسی طریقے سے. اگر بیٹے پر عذاب میرا کافی نہیں ہے, وہ صاحبتی واقعی, میری بیوی پر عذاب دے دو, میرے بھائی پہ عذاب دے دو, بس میں بچ جاؤں. اگر پھر بھی کافی نہیں ہے, میرے پورے عشیرت, میرے پورے قبیلے کو عذاب دے دو, پھر بھی کافی نہیں. وہ من فی الارض جميعا ثم ينجي, پورے زمین والوں کو عذاب دے بس مجھے نجات دے دو. یعنی اگر یہ پوری زمین والے میری ملکیت ہیں, میں اس عذاب کے دن سے بچنے کے لیے ان کو بھی قربان کرنے کے تیار ہوں, اے اللہ تعالیٰ بس مجھے نجات دے دے. حسرت ہے. اللہ تعالیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا انها لغا نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. کلا, ہرگز نہیں. تمہیں مہلت دی تھی زندگی میں, کچھ قربان کرنا تھا تب قربان کرتے, وہاں تو اپنی چھوٹی سی خواہش نہ قربان کر سکے. یہ خواہشات جو ہمارے اندر ہیں نا, ناجائز خواہشات, اس نے سارا کام کو بگاڑا ہوا ہے. میں تھوڑا غور کریں, اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ موحد نمازی بن جائے, پرہیزگار بن جائے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلند درجے عطا فرمانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے

0: اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ الارادۃ الشرعیہ، اور اس ارادہ کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے، اپنے پیارے پیغمبر بھیجے، اپنے کتاب نازل فرمائی، لیکن یہ انسان بھی کچھ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے، اسے یہ بھی کچھ چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اس کے پاس آ جائے، سارا مال اسی کے پاس ہو، حلال ہو یا حرام ہو کوئی پرواہ نہیں، مال سود سے آ رہا ہے، مال ہونا چاہیے، مزے لوٹنے ہیں، حرام کے ہیں حلال کے ہیں کوئی پرواہ نہیں، بس مزے لوٹنے ہیں، پیٹ بھرنا ہے حلال سے حرام سے، بس پیٹ بھرنا ہے، اسے پانی اور شراب اور جوس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کیونکہ اسے اس کی چاہت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اسے، لیکن اس دن جب آج کچھ قربان نہیں کیا جو کر سکتے تھے، تو اس دن بھی کوئی قربانی کام نہیں آئے گی جو آپ کے ہاتھ میں نہ ہوگی۔ آج ہمارے بس میں ہے نا کہ پانچ وقت نماز با جماعت پڑھیں، والدین کی فرما برداری کریں، اپنے بیوی و بچوں کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کریں، اپنا کام جو ہمیں سونپا گیا ہے دنیا میں اس کو بہترین طریقے سے ہم کریں، یہ بھی عبادات ہیں ساری، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغل خوری نہ کریں، حق راستہ اپنائیں، علم حاصل کریں، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہج سلف کو سمجھیں کیا ہے، سنت و بدعت میں فرق جانیں، توحید و شرک میں فرق جانیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، مہلت ہے، آج اپنے خواہشات قربان کر سکتے ہیں، ناجائز خواہشات قربان کر کے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کل کوئی قربانی کام نہ آئے گی۔ کل انہا لوا، یہ جہنم جو دیکھ رہے ہو تم، یہ لوا ہے، یہ وہ آگ ہے جس کے شعلے بھڑک رہے ہیں، نزاعۃ للشوا، شوا جلد اور گوشت کو کہتے ہیں، یہ وہ آگ ہے جو اس جلد اور گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اور یہ آگ وہ ہے جو پکارتی ہے، بلاتی ہے، آؤ میرے پاس، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، کسے پکارتی ہے؟ جو لوگ جنہوں نے منہ موڑا اور منہ موڑ کے دور ہو گئے، وہ جمع اور بس جمع کرنا جانتا تھا دنیا میں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی حوث، ہر چیز میرے پاس ہونی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اچھا ہے برا، بس ہونی چاہیے، جمع فاوعى، یہ حالت ہے، حسرت ہی حسرت ہے۔ اسی وقت میدان محشر میں جب حساب ہوگا تو کافر دیکھے گا کہ ابھی انسان کا حساب شروع نہیں ہوا، پہلے ہوگا جانوروں کا حساب، اللہ تعالیٰ جانوروں کو، درندوں اور پرند جتنی بھی اللہ نے پیدا کیے، پہلے دن سے لے کے قیامت کے دن تک جتنی بھی تھے، جو دوبارہ زندہ ہوں گے سارے کھڑے ایک میدان میں۔ اب جن اور انس مکلف ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ان جانوروں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانور سے بھی حساب لے گا، لیکن یہ حساب کیسا ہوگا کہ جس جانور نے اس دنیا میں دوسرے جانور پر ظلم کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس بکری کے سینگ نہیں تھے اور سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو بغیر وجہ کے مارا، یہ سینگ مارے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بغیر سینگ والی بکری کو دو سینگ دے گا اور کہے گا اب اسے مارو، بکری اپنا بدلہ لے لے گی۔ یہ سارے درند اور پرند اپنے اپنے بدلے لے لیں گے، اب سب برابر ہو گئے، تاکہ جانور میں کوئی حسرت نہ رہے کہ مجھ پر ظلم ہوا، اعلان ہوگا اب تم سارے کے سارے جتنے بھی درندے پرندے مٹی بن جاؤ، خلاص کوئی دوزخ نہیں کوئی جنت نہیں، اب تم مٹی بن جاؤ. کافر دیکھ رہا ہے یہ صورتحال اور اپنے اعمال بھی اس کے سامنے ہیں جو وہ کر چکا ہے، اور جہنم بھی سامنے نظر آ رہی ہے، اور اسے پتہ ہے کوئی خیر نہیں ہونے والا، کیونکہ ابھی جو مرحلے گزرے ہیں ابھی تک موت کا مرحلہ قبر کا مرحلہ اس میں خیر نہیں تھی، تو ابھی بھی خیر نہیں ہے، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، عذاب ہی عذاب ہے. جب کافر یہ صورتحال دیکھے گا تو سوائے حسرت کچھ ہوگا نہیں اس کے پاس، ندامت، کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش اللہ تعالی آج میں بھی مٹی بن جاتا، میرا بھی حساب کتاب نہ ہوتا، اے کاش میں دنیا میں جانور ہوتا، یہ برا دن میں نہ دیکھتا. جانوروں کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے، دسوں چوٹی ہم اپنے پاؤں سے رون ڈالتے پتہ نہیں چلتا. گدھے کی بات میں نے پچھلے درس میں کی تھی کہ اس کے کتنا برا حشر کیا تھا اس کے مالک نے، جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں، جانور پہ کتنا ظلم ہم کرتے ہیں، جانور پر ظلم کا حساب تو وہ بھی دینا ہے. بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں گئی، اور ایک کتے کی وجہ سے ایک شخص جنت میں گیا، یہ بھی تو ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. لیکن یہ بلی کتے یہ گدھے یہ جانور جو ہیں یہ کئی لوگوں سے اچھے ہو گئے قیامت کے دن، کئی لوگوں سے. انسان تمنا اچھے کی کرتا ہے نا، یہ کافر آج ہمارے سامنے خوبصورت ہے، اس کے پاس حسن و جمال ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے دنیا کے لحاظ سے. اس دن کہے گا کاش میں دنیا میں کتا بلی جانور ہوتا، گدا ہوتا، کوئی حرج نہیں مجھے منظور ہے، لیکن آج یہ برا دن نہ دیکھتا میں. یا لیتنی کنت ترابا، حسرت اور ندامت. کچھ اور لوگ بھی ہوں گے اس حسرت کے دن میں، اللہ تعالی نے ہمیں حق اور باطل کا راستہ دکھا دیا ہے، اہل حق اور اہل باطل کی نشانیاں بھی ہمیں سمجھا دی گئی ہیں. سورہ فاتحہ ایک دن میں کم سے کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور صرف سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ ہم کیا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جب ہم یہ پڑھتے ہیں اے اللہ تعالی مجھے ہدایت کے راستے کی توفیق عطا فرما، اس پر ثابت قدمی عطا فرما، مجھے صراط مستقیم کی طرف پھیر دے، ہدایت دے دے. یہ صراط مستقیم کس کا صراط ہے، یہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر تو نے اپنے انعام اور احسان نازل فرمائے ہیں. انعاموں کی بارش ہے، احسان کی بارش ہے. یہ کون ہے؟ الانبیاء والصدقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ ہے دوست، اگر کسی نے دوستی رکھنی ہے کسی سے تو ان سے دوستی رکھیں، کہ راستے سے دوستی رکھیں. انعمت علیہم، ہماری امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانشین صحابہ کرام ہیں. ہر نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صحابہ کرام کے راستے کو آسان فرما دے ہر نماز میں، اور ان لوگوں کے راستے سے نجات عطا فرما، دور فرما جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے. مغلوب علیہم الضالین، پڑھتے ہیں، عمل کتنا کیا اس کے اوپر، کتنے نے عمل کیا ہے؟ آج امت میں تفرقہ کیوں ہے؟ صراط مستقیم چھپا ہوا ہے، صحابہ کرام کا راستہ سبیل المؤمنین کسی سے چھپا ہوا ہے کیا؟ ہم نہیں جانتے وہ کیا ہے؟ عجب بات ہے، لیکن آئے گا وقت حسرت کا دن میں، یہ حسرت بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. حسرت کی انتہا. دنیا میں جب کوئی انسان پریشان ہوتا ہے تو اپنی یہ انگلی ہے نا یہ ایسے چباتا رہتا ہے، ناخن چباتا ہے. ناخن چبانے نشانی ہے پریشانی کی، ڈپریشن کی. قیامت کے دن پریشانی اور حسرت کی انتہا دیکھیں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، یہ دونوں ہاتھ، ایک انگلی نہیں، ناخن نہیں، دونوں ہاتھ چبا ڈالے گا، دونوں ہاتھ. عجب سی بات ہے، ہاتھ منہ میں ہے بولے گا بھی، ہاتھ بھی چبا رہا ہے اور بولے گا بھی. لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتا. ارے واضح راستہ تو تھا، کیا ہو گیا تھا مجھے؟ میں نے اس راستے کو سمجھا کیوں نہیں، اس پر چلا کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے یا ویلتا، ہے میری خرابی، اب خرابی یاد آ رہی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے میری خرابی، کاش میں اس دن کون سا دن، دنیا میں آج کا دن جو آج جس میں آج ہم رہ رہے ہیں، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلان کو اپنا خلیل اپنا دوست نہ بناتا، جس نے مجھے گمراہ کر کے رکھا تھا، مجھے کیا پتا تھا. آج جتنی بھی یہ فرقے بندیاں ہیں، جتنی بھی جماعتیں نکلی ہوئی ہیں، سوائے ایک کے سارے کے سارے جہنم میں ہیں، سوائے ایک کے. اور یہ ایک جو ہے، یہ وہ لوگ جو سبیل المؤمنین صراط الذین انعمت علیہم پر چلتے ہیں، جن کے متعلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ فرقہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں یاد رکھیں. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، فلان کو میں خلیل، نام لیں گے اس کا، فلان سربراہ ہے اس جماعت کا، فلان شخص کی کاش میں بات نہ سنتا. لم اتخذ فلانا خلیلا، کیوں؟ اس میں جو گمراہ کر دیا تھا حق سے، اس کے بعد جب مجھے حق پہنچا ہے، بعد اذ جاءنی، جب مجھے پہنچا ہے، حق کو دیکھ رہا تھا، میرے سامنے تھا، لوگ بھی کہتے تھے، جو میں خطبے میں بار بار سنتا تھا، سبھی المؤمنین کو اپنا وہ، باقی سارے فرقے بندیاں چھوڑ دو. لیکن یہ خلیل کیا کرتا؟ خلیل جانتے ہیں، خلیل ہوتا ہے سب سے پیارا دوست، ایسا دوست جس کی محبت میں دل بھر چکا ہو، اب کسی کے لیے باقی جگہ نہ رہی ہو. الفاظ ہے قرآن مجید کے، ارے دنیا میں بیوی بھی تھے، بچے بھی تھے، دوسرے بھی تھے، محبت کسی اور بھی سے بھی تھی نا، لیکن نہیں. اس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اگر یہ تمہاری بات سچ ہوتی تو تم اسے خلیل نہ بناتے، حقیقت وہ تمہارا خلیل تھا، کسی اسی کے سنتے رہے، کسی اور کے تم نے سننے کی کوشش بھی نہیں کی. میرے بندے کہتے رہے، بار بار کہتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن تم نے کبھی کسی کی سنی نہیں. لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، سوائے حسرت کے ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. اور حسرت عذاب پر عذاب بن کے رہے گی. اب دیکھیں کہاں کب سے حسرت آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. حسرت پر حسرت ہے، عذاب پر عذاب ہے. حوض کوثر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور وہاں پر میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا اپنی امت کو. پانی دیکھیں اور ساقی دیکھیں, عجب سی بات ہے اللہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں خبر دیں کہ اپنے دست مبارک سے ہمیں پانی پلائے گا, اپنی امت کو پانی پلائے گا, فرما برداروں کو پانی پلائے گا. حوض کوثر میں سے جس نے ایک مرتبہ پی لیا نا اسے کبھی پھر پیاس نہیں لگتی. جنت کی نہروں میں سے ایک دریا کا پانی ہے, یہ جنت کا پانی ہے جو اس وقت میدان محشر میں ایک جگہ پر اللہ تعالی اس حوض کو بنانے کا حکم دے گا اور یہ موجود ہوگا میدان محشر میں. برتن آسمان کے تارے کی طرح چمکدار, شہد سے زیادہ میٹھا, دودھ سے زیادہ سفید, خوشبودار پانی جسے ایک مرتبہ پیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. میرے بھائی پینا تو دور کی بات ہے, پلانے والے کو تو دیکھیں ذرا. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود پانی اس برتن میں ڈال کے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اگر دنیا میں سے کوئی شخص آپ کو کہے نا یار فلان شخص جو ہے فلان عہدے پر فائز ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے مہمانوں کو پانی پلاتا ہے یا شربت پیش اپنے ہاتھوں سے, کتنی عزت ہوتی ہے. اگر عہدہ بڑھتا جاتا ہے اس بندے کی عزت بھی بڑھتی جاتی ہے. آپ کی عزت اور شان دیکھیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنے دست مبارک سے آپ کو پانی پلاتے ہیں. بعض ایسے لوگ آئیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو فرشتے روک دیں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں, ان کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرشتے عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی ہیں, بدعتی لوگ ہیں یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی, دور ہو جائیں دور ہو جائیں, ہلاک ہو جائیں وہ جن لوگوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کر دی. انک لا تدری ما احدث بعدک, تم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی چیزیں پیدا کی ہیں, دین میں کون کون سی نئی چیز پیدا کر دی ہے. میرے بھائی والله عجب بات ہے, اللہ اس حدیث میں لا تدری نہیں جانتے, کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ کسی زاویے سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ حدیث سامنے ہے نا, صحیح بخاری کی روایت ہے, واضح ہے. لا تدری ما احدث بعدک, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا تبدیلیاں پیدا کی ہیں. کیا کسی زاویے سے بھی کسی مفہوم سے بھی یہ کوئی بھی شخص عام انسان عالم دور کی بات ہے یہ سمجھ سکتا ہے سوچ سکتا ہے کہ کہیں سے یہ مفہوم بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں؟ لا تدری نہیں جانتے, لیکن عجب بات ہے واللہ عجب بات ہے. ایک شخص شیخ الاسلام کا لقب دیا گیا ہے, شیخ الاسلام آج کے دور میں زندہ ہے وہ شخص, وہ کہتا ہے اس حدیث کا معنی ہے کہ آپ جانتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں, علم غیب مطلق جانتے ہیں, یہ دلیل ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, یہی مراد ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, واضح الفاظ نہیں جانتے, اور وہ کہتے ہیں نہیں ضرور جانتے ہیں اور اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یاد رکھیں یوم یعض الظالم علی یدیہ, اس آیت کو یاد رکھیں. ظالم ہے اور جو لوگ پیروی کرتے وہ بھی ظالم ہیں, اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے قیامت کے دن, حسرت ہوگی اگر آج توبہ نہیں کریں گے. آج وقت ہے توبہ کرنے کا. اور آخر میں میں حدیث میں بات ختم کرتا ہوں جس سے میں نے بات شروع کی. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے, کیا دوزخوں کی جان چھوٹ گئی حسرت سے؟ نہیں, اب یہ ایک حسرت باقی ہے, اور یہ ایسی حسرت جو ہمیشہ رہے گی, اب ختم نہیں ہونے والی. ابھی تک جتنی حسرتیں آئیں وہ لمحہ بلمحہ جاتی گئی. حسرت کی حقیقت تو موجود ہے لیکن یہ حسرت دیکھیں آپ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے, اذا دخل اہل الجنت الجنہ, جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے, واہل النار النار, اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے, یہ کہا جائے گا اے جنتی لوگوں, منادی ہوگی تو وہ دیکھیں گے کہ کیا اعلان ہونے والا ہے, اور اے دوزخیوں اعلان ہوگا, ان کو پکارا جائے گا, وہ بھی دیکھیں گے. موت کو لایا جائے گا, فَيُجَاءُ بِالْمَوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشٌ أَمْلَحٌ, ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فَيَقُولُونَ هَذَا الْمَوْتِ, کہیں گے یہ موت ہے. عجب بات ہے, ابھی کوئی جانتا کہ موت دمبا ہوگا؟ موت تو موت ہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پہچان لیں گے, کون وہ؟ جنت اور دوزخ دونوں پہچان لیں گے, یہ دمبا نہیں, شکل دمبا کی ہے, موت ہی ہے. اب کچھ ہونے والا ہے, پتہ نہیں ہونے کیا والا ہے, لیکن کچھ اچھا نہیں ہونے والا کیونکہ یہ موت ہے. جنت دوزخ یہ حسرت ہوگی ان کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیذبح, اسے ذبح کر دیا جائے گا. ارے موت تو موت ہوتی ہے, رب کائنات ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی طاقت دیکھیں, عزت اور غلبہ دیکھیں, اسی موت سے ہر زندہ کو فنا کیا اللہ تعالی نے, اب اللہ تعالی اسی موت کو فنا کر رہا ہے. کن فیکون ہے, موت کی کیا مجال ہے؟ دمبے کی شکل دی اور دمبے کی طرح ذبح کر دیا گیا. دمبا کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہم ذبح کتنے دمبے کرتے ہیں اپنی زندگی میں, کتنی کر چکے ہیں؟ عید میں کتنی بکرے اور دمبے ذبح کرتے ہیں؟ اسی طریقے سے قیامت کے دن سبحان اللہ, یعنی اتنی آسانی سے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں موت کو ذبح کر. فیذبح, جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا, ثم یقال یا اہل الجنہ خلود فلا موت, اے جنتی لوگوں یہ سن لو, یہ خوشخبری ہے تمہارے لیے, اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہے جنت میں, کبھی موت آئے گی نہیں. ارے موت تو مر چکی ہے, موت کو مارا جائے گا حسرت کے دن میں. ویا اہل النار, اور اے دوزخ تم بھی سن لو, خلود فلا موت, اب ہمیشہ کا عذاب ہے, جہنم کی زندگی ہے, کبھی موت نہ آئے گی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت کو تلاوت فرمایا وانذرهم یوم الحسرہ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراؤ اس حسرت کے دن سے, اذ قضی الامر, جس دن فیصلہ ہو جائے گا, وہم فی غفلت, اور وہ غفلت میں ہے, ابھی غفلت میں ہے, آج ہم غفلت میں ہیں اس لیے ہمیں حسرت نظر نہیں آتی. وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون, اور وہ ایمان بھی نہیں لاتے. اسی غفلت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے, اسی غفلت نے ہمیں ایمان سے دور کر رکھا ہے, اسی غفلت نے ہمیں حق سے دور کر رکھا ہے. ختم کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں میں اس حدیث کے متعلق. ایک شخص ہے آج کے زمانے میں بڑا مفتی بنا بیٹھا ہے, وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے کہ دمبے کو لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. وہ شخص کہتا ہے موت کوئی دمبا تھوڑی ہے کہ ذبح کر دیا جائے گا, یہ تو آپ نے یوں ہی فرما دیا, بس یوں ہی فرما دیا. اور ایک ملک کا مفتی ہے, ان للہ و ان الیہ راجعون. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو عالم کہا جاتا ہے, جن سے سوال کیے جاتے ہیں, جن کی اتباع اور تقلید کی جاتی ہے, وہ لوگ حدیث کے متعلق یوں فرماتے ہیں کہ یوں کہہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, یوں کہہ دیتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف سفر المنہج کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حسرت کے دن سے نجات عطا فرمائے, اس حسرت سے نجات عطا فرمائے, ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج اپنے رب کو راضی کریں تاکہ کل ہمارا رب ہم پر راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, إرشاد باري تعالى هي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وسيدنا عبد الله بن عمر وعنهما فرماته فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير, وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري. أي خطبة موضوعه رمضان کے آخری پانچ دن. رمضان کے آخری پانچ دن ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہم رمضان کے استقبال کے لیے انتظار کر رہے تھے اور آج ہم اس عظیم مہینے کو الوداع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ہماری زندگی ہے, بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور وقت گزرتے گزرتے ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا میں ہوں گے ہی نہیں, پتہ تک نہیں چلے گا. ایام معدودات, گنتی کے دن, گنے چنے دن, 30 دن, 29 دن میں سے صرف 5 دن یا 4 دن باقی. گزرے ہوئے دن کیسے گزرے یہ تو ہم جانتے ہیں, ہمارا رب جانتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اچھے گزرے ہوں گے. جیسا کہ رب نے ہم سے چاہا ہے ہم نے ویسے ہی کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی, لیکن پھر بھی ہم گنہگار ہیں, خطاکار ہیں, عبادات میں اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ حق ادا کرنا چاہیے. کمی اور کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. آخری 5 دن باقی ہے اور ابھی بہت سارا خیر بھی باقی ہے. ان آخری پانچ دنوں میں صرف اگر ہم یہ پانچ عظیم کام کر لیں تو گزر ہوئے خیر کے ساتھ یہ خیر بھی اگر مزید مضبوط ہو جائے تو پھر نور علی نور ہے. اور اگر پہلے ہم نے کچھ کیا نہیں ہے تو انشاءاللہ ان پانچ چیزوں سے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو. رمضان کے آخری پانچ دن میں عظیم پانچ کام اگر ہم یہ کر لیں تو انشاءاللہ اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے اور ثابت قدمی بھی ملے گی انشاءاللہ. صرف رمضان میں، رمضان کے بعد بھی. اور اگر ہمیشہ ان پر عمل کرنے والے بن جائیں تو انشاءاللہ اچھے اور پکے سچے مسلمان بن سکتے ہیں ہم. اب ان پانچ دنوں میں دو تاک راتیں باقی ہیں، 27ویں کی رات اور 29ویں کی رات، اور لیلۃ القدر بھی ابھی ان پانچ راتوں میں باقی ہے. سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے لیلۃ القدر کی 27ویں کی رات کو تاکید کی گئی ہے. لازمی 27ویں کی رات ہو لیکن سب سے زیادہ تاکید 27ویں رات کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہے ایمانا واحتسابا، لیلۃ القدر کی تلاش کرنی ہے ان پانچ راتوں میں ایمانا واحتسابا. ایمان یقین اور احتساب الاجر من اللہ سبحانہ و تعالی. اگر لیلۃ القدر کو پا لیا اس حالت میں پچھلے گناہوں کی گارنٹی مل گئی ہے. غفر لہما تقدم من ذنبہ، کتنی گناہ کر چکے ہیں ہم گن تو نہیں سکتے ہم، لیکن رب کریم کا خاص کرم ہے ان خاص لوگوں کے لیے جو یہ خاص کام کرتے ہیں. لیلۃ القدر کا قیام ابھی باقی ہے. جو پہلے پچھلے گزرے دنوں میں اور راتوں میں سستی کاہلی کا شکار تھا تو ابھی پانچ دن باقی ہیں، اور ممکن لیلۃ القدر بھی باقی ہو تو مزید جد و جہد کرتے ہوئے اپنے رب کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان پانچ دنوں کو اور پانچ راتوں کو ضائع نہ ہونے دے. ایام معدودات میں سے صرف پانچ دن یا شاید اس سے کم ہو باقی رہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے کو مغفرت کے لیے کثرت سے استغفار یہ کرنا ہے. اور یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ، فرض عبادات کے بعد اگر آپ ذرا غور کریں تو استغفار کا حکم آیا ہے. حج کے ایام میں، حج کے آخری ایام میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ بقرہ میں استغفار پڑھو کثرت سے. فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تین مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں، یا اللہ میری بخشش کر دے، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے. ورنہ شکر ہونا چاہیے تھا نا. سبحان اللہ، عبادت کے بعد، فرض عبادت کے بعد مسنون یہ ہے کہ ہم استغفار پڑھیں نہ کہ شکر پڑھیں. شکر صرف زبان سے نہیں کیا جاتا، عملا کر کے دکھانا ہے. لیکن نماز کے بعد اور حج کے آخری ایام میں استغفار ہے.
0: اگر رمضان میں ہمارے گناہ معاف نہ ہو سکے، اگر رمضان میں ہماری مغفرت نہ ہو سکی تو کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے اس مغفرت نہ ہو سکے۔ یہ بد دعا جبریل امین علیہ السلام نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں۔ رمضان میں گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے ہم، رمضان میں جنت میں نہ داخل ہو سکے ہم، تو پھر کب گناہ کی مغفرت ہوگی اور کب ہم جنت کے سچے طلبگار بنیں گے؟ سب سے پہلا کام جو ہم نے ان پانچ دنوں میں کرنا ہے، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ رب ہمیں معاف کر دے، کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ کیسے؟ کثرت سے استغفار کرنا، اپنے جرائم اور گناہوں سے توبہ کرنا۔ ہم سب گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کے اولاد سارے کے سارے خطاکار ہیں، اور سب سے بہترین خطاکار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں لیکن توبہ کے دامن کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ رب بھی تواب اور غفار ہے، وہ بھی بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، وہ مغفرت قبول فرماتا ہے۔ کثرت سے استغفار اور لیلۃ القدر کی تلاش ان پانچ بقیہ راتوں میں، یہ سب سے پہلا کام کرنا ہے، تاکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ یہ اعزاز حاصل کیا جائے۔ واللہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا شرف ہے ایک رات کی عبادت کے لیے، خیر من الف شہر، ایک ہزار مہینوں کے عبادات سے بہتر، اور گناہوں کی مغفرت بھی اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد رب سے اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ ہم میں سے وہ کون ہے جو اپنی مغفرت نہیں کروانا چاہتا؟ کوئی ہے؟ واللہ سب سے بڑا گنہگار بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ راستے بند ہو چکے ہیں، میں گناہوں میں ڈوب چکا ہوں، کوئی خلاصی کا راستہ نہیں ہے، راستہ ہے توبہ کا، اور مرتے دم تک یہ راستہ ہے۔ ہاں جب روح یہاں تک پہنچے گی، حلقوم تک، پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے ابھی وقت، جب تک سانسیں جاری ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ مت دیکھو کہ کتنی گناہ کر چکا ہوں، یہ دیکھو کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں معروف قصہ، جسے 99 قتل کرتے ہوئے 100 قتل پورے کر دیے تھے، 100 انسانوں کا قاتل توبہ کر لیتا ہے، اس کی توبہ سچی ہوتی ہے، رب قبول فرماتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ مغفرت، توبہ اپنے رب سے، کثرت سے استغفار اور لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہوئے، سب سے پہلا کام یہ ہم نے کرنا ہے۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں، واللہ رب اسے توفیق دیتا ہے جو کرنا چاہتا ہے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حوالے کر دیتا ہے۔ اور واللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا عالم دنیاوی امور میں، چاہے وہ میڈیکل کی پی ایچ ڈی ہو یا کسی اور سائنس کی پی ایچ ڈی ہو، اگر اللہ تعالیٰ اس کے اپنے حوالے کر دے پلک جھپکنے کے برابر بھی، واللہ وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ رب کا کرم ہے اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں خیر ہے، ہمارے سانسیں جاری ہیں، رب کے حفظ و امان میں ہیں ہم۔ دوسرا کام جو کرنا ہے اخلاص، اخلاص بہت بڑا کام ہے والله، ہر معاملے میں اخلاص کرنا ہے، قول میں اخلاص، عمل میں اخلاص، عبادات میں اخلاص، معاملات میں اخلاص، زندگی میں اخلاص، مرتے وقت بھی اخلاص. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک میری نماز اور میری ساری دعائیں، میری عبادات اور میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں. میرے نمازیں کس کے لیے ہیں؟ میری دعائیں کس سے ہیں؟ میرے قربانیاں، نذر نیاز، میری عبادات کس کے لیے ہیں؟ آج ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں اور اپنے پیر کو بھی پکارتے ہیں، نبی کو بھی پکارتے ہیں، ولی کو بھی پکارتے ہیں، قربانیاں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرتے ہیں اور درگاہوں پہ جا کر بھی قربانیاں کرتے ہیں. کیا یہ آیت کبھی پڑھی نہیں، کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. کاش کہ آج کے مسلمان صرف یہ آیت سمجھ لیتا تو اس کی خلاصی کے لیے یہی کافی تھا. عبادات کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اخلاص اگر ہم رمضان میں نہیں سیکھیں گے تو پھر کب سیکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصیام فانه لی وانا اجزی به، عبادات کا اجر سوال مرتب فرمایا ہے، ایک نیکی کا بدلہ ایک سے زیادہ لازمی ہے، دس گنا تک اس سے بھی زیادہ چلا جاتا ہے، سوائے روزے کی کتنی نیکیاں ملیں گی، کتنا اجر ملے گا؟ الا الصیام فانه لی، مگر روزہ اس کا الگ معاملہ ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے، اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. کتنا دوں گا؟ یقیناً 700 گنا سے زیادہ ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا، کیونکہ دینے والا وہ ہے. اخلاص اپنے قول میں، جب بات کریں تو سچ کہیں، رب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. لوگ سچ بولتے، لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اپنے دل سے لوگوں کا ڈر نکال دیں، سچ بولیں رب کے لیے. اخلاص اپنے عمل میں، چاہے عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، چاہے روزمرہ زندگی ہو، چاہے اپنے گھر کے اندر ہو، نماز میں اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات کی اخلاص ہے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. نماز اور زکات بعد میں ہے، اس سے پہلے اخلاص ہے، یہی قیمتی دین ہے. صرف نماز کافی نہیں ہے، صرف زکات اور روزے کافی نہیں ہیں، صرف عبادات کافی نہیں ہیں، اگر اخلاص نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. مخلصین لہ الدین حنفاء، شرک سے دور. اخلاص عبادات میں، اخلاص معاملات میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اخلاص ہے. بیوی مخلص اپنے خاوند کے لیے، خاوند مخلص اپنے بیوی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. حلال کماتا ہے اپنے اہل عیال کے لیے، اخلاص ہے. جو حرام کماتے مخلص نہیں ہے وہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں اخلاص کا مطلب ہے کہ خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ کوئی اخلاص نہیں ہے. دوسری شادی اس کا حق ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ کہ میرا خاوند مخلص نہیں ہے، اس نے دوسری شادی کر لی. حرام کماتے تو کوئی حرج نہیں ہے، حرام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ، جہل مرکب ہے. مخلص خاوند وہ ہے جو آپ کے منہ میں حلال لقمہ ڈالتا ہے، جو آپ کی تربیت قرآن سنت کے مطابق کرتا ہے، جو اپنے گھر کو ایک ایمانی ماحول فراہم کرتا ہے، وہ مخلص خاوند ہے. ایسے شخص مخلص باپ ہے. یہ اخلاص ہے گھر کے اندر، اپنے گھرانے میں اخلاص. اپنے کام پہ جاتے ہو، کرسی پہ بیٹھتے ہو، چاہے گورنمنٹ کی جاب ہو یا پرائیویٹ ہو، مخلص ہے، اسے پرواہ نہیں ہے کتنی تھکا ہوا ہے، اسے پرواہ نہیں کتنی رش لگا ہوا ہے، اسے رب کے لیے کام کرنا ہے تاکہ اس کا رزق حلال ہو جائے. بعض لوگ جاتے ہی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں یار روٹین سے ہم تنگ آ چکے ہیں، بورنگ روٹین ہے. دنیا میں کتنی لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں اور یہ جناب بورنگ روٹین میں اپنے کام پہ جاتا ہے. کہتے ہیں بیٹھتے دل تنگ ہو جاتا ہے، سستی چھا جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے. کوئی وظیفہ بتاؤ. میں تمہیں کیا وظیفہ بتاؤں جناب؟ اپنے دل کو صاف اور پاک رکھو، یہ دیکھو کہ تم حلال کمانے کے لیے آئے ہو اور ایک کانٹریکٹ تم نے سائن کیا ہے، اس میں تمہیں مخلص ہونا چاہیے. اپنے رب کے لیے جب کرنا شروع کرو گے، یہ سستی کاہلی اور یہ بورنگ روٹین بھی ختم ہو جائے گی. جب تک کہ اپنے لوگوں کے لیے کرتے رہو گے یا اپنی صرف پیسے کمانے کے لیے کرتے رہو گے اور تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی ہے، تب تو یہ سستی کے بادل یا تاریکیں چھائے رہیں گی تمہاری زندگی میں. دیکھ لیں ہمارا حال، رمضان میں دیکھ لیں، لوگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں اور روزے دار جناب کرسی پہ بیٹھا ہے اور اس سے کام نہیں ہو پا رہا. اور کوئی زیادہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں یار روزہ ہے روزہ ہے، تو اس کو روزہ نہیں جو بےچارا اتنے لمبی قطار میں کھڑا ہے گرمی میں؟ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کیا یہ رب کے لیے روزہ ہے؟ اگر رب کے لیے ہوتا تو یہ حالت نہ ہوتی. یقیناً واللہ اخلاص میں کھوٹ لازمی ہے، کمی کہیں نہ کہیں پہ لازمی ہے. اخلاص سیکھیں، ابھی 5 دن باقی ہیں، مخلص ہو جائیں اپنے رب کے لیے، عبادات میں، معاملات میں، رہن سہن میں، اپنی دوستی میں، اپنے دوستوں کے ساتھ. مخلص دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو نصیحت کرتا رہتا ہے، وہ نہیں ہے مخلص دوست جو برائی دیکھ کر خاموش اختیار کرتا ہے یا اس پر آپ کو آمادہ کرتا ہے. برے دوست مخلص نہیں ہوا کرتے، یاد رکھیں. سب سے اچھا دوست وہ ہے جو آپ کو رب کے قریب کر دے، سب سے برا دوست وہ ہے جو آپ کو رب سے دور کر دے. چاہے دنیا میں، دنیاوی امور میں وہ آپ کے ساتھ ہنستا کھیلتا ہو، آپ کی مدد بھی کرتا ہو، آپ کو ادھار بھی دیتا ہو، آپ کو کچھ بھی کرتا ہو، لیکن نافرمانی پر تمہیں آمادہ کر دیتا ہے، حرام دیکھتے ہو، حرام کھاتے ہو، حرام پیتے ہو، حرام کرتے ہو، تو اچھا دوست نہیں. دنیا سب چھوڑ کے جائیں گے، اپنے اعمال قبر میں جائیں گے، اپنا ایمان اور عمل لے کے جائیں گے. کیا لے کے جائیں گے؟ ایمان سے اور عمل سے بہتر، اعمال صالح سے بہتر کوئی اچھا دوست نہیں. بتائیے آپ کا جو عمل صالح ہے یہ آپ کا دوست ہے؟ اچھے عمل ہو یا برا عمل ہے، عمل ہمارے دوست ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مردے قبر میں بٹھا رکھا جاتا ہے اور لوگ چلے جاتے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، ایک خوبصورت چمکتا ہوا چہرہ اپنے سامنے، سفید چمکتا ہوا چہرہ دیکھتے، قبر کی اندھیرے ظلمتوں میں دیکھیں، اور یہ میت اسے کہتا ہے، اب برزخ زندگی شروع ہو قبر کی زندگی میں، تو اتنا خوبصورت ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ مجھے کچھ خوشخبری دینے آئے ہو. جب کوئی یار مددگار نہیں، کوئی گھر والے نہیں، کوئی دوست احباب نہیں، کوئی بھی نہیں، کہتے ہیں ہاں میں تمہارا عمل صالح ہوں، تو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں، دنیا میں تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا، آج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. قبر کی ظلمتوں میں جب انسان وحشت کا شکار ہوتا ہے، اکیلے پن کا شکار ہوتا ہے، طریقے چھائی ہوتی ہیں، یا عمل صالح آپ کے ساتھ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، سہر رحمی والدین کے حسن سلوکی ہے، سارے اعمال جو ہیں ایک خوبصورت چہرے، چمکتا ہوا چہرے کے سامنے آپ کے بیٹھے ہوں گے. عمل صالح ہے، خوشخبری دینے آیا ہے. ایسے وقت گزرے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ دوسری طرف دوسرا شخص دیکھے گا کہ کالا سیاہ چہرہ اس کے سامنے بیٹھا ہے، خوفناک چہرہ. ایک تو قبر کی ظلمت اور اندھیرا، اکیلا پن، وحشت، خوف، ڈر، اور پھر یہ کالا سیاہ چہرہ سامنے بیٹھا ہے. میں تو اسے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کوئی خیر نہیں ہے، تو کوئی مجھے بری خبر سنانے آیا ہے. کون ہے تو؟ اس نے سچ کہا ہے، میں تمہارے برے اعمال ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، تم نے مجھے وہاں نہیں چھوڑا، آج میں تمہیں یہاں پہ نہیں چھوڑوں گا. اور اس کے لیے عذاب بن کر رہے گا یہ کالا سیاہ چہرہ. اپنے اعمال کو درست کریں. اخلاص سب سے پہلی شرط عبادات اور عمل کی. اگر عمل صالح کرنا ہے تو اخلاص سب سے پہلی بنیاد ہے. جب اخلاص کہا تو دوسری شرط بھی شامل ہے, لازم اور ملزوم ہے, اتباع سنت. اتباع سنت عمل صالح کی دوسری شرط ہے. اخلاص ہے, اتباع نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے. اتباع ہے, اخلاص نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے. دونوں شرطیں ہیں, اخلاص اللہ کے لیے, اتباع اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کوئی عمل کیا جس پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اگر سنت کے مطابق نہیں ہے اور کثرت عمل ہے کوئی خیر نہیں ہے. کثرت عمل, کثرت اذکار, کثرت نمازیں, کثرت روزے اگر اخلاص اور اتباع سنت کی بنیاد پر نہیں ہے تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اخلاص دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, سیکھنا ہے, صرف رمضان میں نہیں, رمضان کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے. عبادات میں اخلاص, معاملات میں اخلاص, بیوی کے ساتھ رہن سہن ہے رب کو راضی کرنے کے لیے, حقوق ادائیگی رب کو راضی کرنے کے لیے, سسرال کو راضی کرنے کے لیے نہیں, لوگوں کو راضی دکھاوے کے لیے نہیں, حقوق کی ادائیگی رب کے لیے کی جاتی ہے. اور سب سے اچھا گھرانہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں. جس گھرانے میں اخلاص ہوتا ہے والله محبت بھی اسی گھرانے میں ہوتی ہے. محبت تو نفرت ہر گھر میں رہتی ہے, لیکن محبت غالب ہوتی اس گھر میں جہاں پر اخلاص ہو, جہاں پر رب کے لیے اعمال کیے جاتے ہوں اور رب کے لیے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہو. اور وہ گھرانے جس میں اخلاص کی کمی ہو, حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو, اس میں نفرت محبتوں پہ غالب رہتی ہیں. عمومی طور پہ مولا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, لیکن ہمیں اخلاص اتباع سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. تیسری بات جو اخلاص اتباع سنت سے لازم اور ملزوم ہے وہ منہج الصحابہ والسلف. اگر آپ اخلاص پر قائم رہنا چاہتے ہیں, اتباع سنت پر قائم رہنا چاہتے ہیں, تو آپ کا راستہ تو واضح ہونا چاہیے. کس راستے پر آپ کو اخلاص اور اتباع سنت ملے گا؟ ایک ہی راستہ ہے بس, وہ راستہ جس کی ہم ہر نماز میں رب سے دعا کرتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ النبیین وصدقین شہداء والصالحین. انبیاء کا راستہ ہے, اور صدقین اور شہداء اور صالحین صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ صحابہ کا ہے, اور صحابہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, ہمارے اسلاف صالحین ہیں. اخلاص کے لیے اتباع لازمی ہے, اور اخلاص اور اتباع کے لیے صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے. منہج صحابہ و سلف کا ہونا لازمی ہے. ہم نے سیکھنا ان پانچ دنوں میں, اپنی مغفرت کروانی ہے اپنے رب سے, لہذا قد کو تلاش کرنا ہے اس مغفرت کے ساتھ, اخلاص سے کام لینا ہے اپنی ساری زندگی میں. ہمارا جینا اخلاص پر, ہمارا مرنا بھی اخلاص پر ہو. واللہ اگر ہمارا جینا اخلاص پر ہونا تو وہ کریم ہے, انعام اور احسان والا ہے. واللہ تو خاتم بھی اخلاص پر ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما الاعمال بالخواتیم. ایک حدیث میں ہے, انما الاعمال بالنیات. سب جانتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے, انما الاعمال بالخواتیم. عمل کو دار و مدار خاتمے پر ہے. خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے, انسان جس چیز پر جیتا ہے اسی پہ مرتا ہے. دنیا کا قانون ہے, رب کی توفیق ہے. جو برے کام کرتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے تو برائی پر ہی مرتے غالباً. ہاں اگر اللہ کی رحمت غالب آ جائے, سبقت لے جائے, تو وہ غفور و رحیم ہے. ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم. تو خاتمہ توحید پہ ہونا چاہیے, سنت پہ ہونا چاہیے, اور صحیح منہج منہج السلف پہ ہونا چاہیے. چوتھی بات جو ہم نے کرنا ہے,
1: رمضان کے آخری ایام میں ایک عظیم عبادت ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر کے احکام مسائل سیکھنے اور زکاۃ الفطر دینی ہے.

زکات سے نہیں ہے. کئی لوگ غلطی کرتے مکس کر دیتے ہیں. زکات المال سونے اور چاندی یا ریال روپیہ ڈالر پہ جو زکات ہے وہ الگ ہے, اس کے احکام الگ ہیں, اس کے ضوابط شرعیہ بھی الگ ہے, طریقہ بھی الگ ہے. زکات الفطر کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے بس, اور رمضان کے آخری ایام میں. زکات الفطر کا حکم فرض ہے کس پر؟ ہر مسلمان پر, چاہے غلام ہو, آزاد ہو, چھوٹا ہو, بڑا ہو, مرد ہو یا عورت ہو, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب پر فرض ہے. کتنی ہے؟ ایک صاع ہے, اور صاع خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے, تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو کے بیچ میں یہ تقریباً کلو کے حساب سے بنتا ہے. ایک صاع ہر ایک شخص کی طرف سے گھر کا سربراہ نکالے گا. لازمی نہیں ہے کہ بچے خود نکالیں یا بیوی خود نکالے, خود نکال تو بہتر ہے, لیکن گھر کے سربراہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے, تمام گھر والوں سے نکالے گا. کس کو دینی ہے؟ صرف فقراء مساکین کے لیے بس, جو فقراء اور مساکین ہیں. بہتر ہے جہاں پر آپ خود رہتے ہوں, اگر آپ اسی جگہ پر رہتے جہاں پر فقراء مساکین آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتے, میسر نہیں ہیں, تو آپ کسی اور ملک میں بھیج سکتے کسی کو وکیل بنا کر, ان دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک کہ جو مستحقین وہاں تک پہنچے, نمبر دو وقت سے پہلے پہنچے. وقت گزر گیا تو پھر وہ صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وقت کیا ہے یاد رکھیں, 28 کا دن, 29 کی رات, 29 کا دن, 30 کی رات, 30 کا دن, اور عید کا پہلا دن عید کی نماز تک, یہ اوقات ہے بس. پھر سے میں کہتا ہوں 28 سے پہلے نہیں, جسے 27 کو دیے ہے یا ابھی پہلے زکوٰۃ فطر نکال چکے اسے زکوٰۃ نہیں صدقہ ہے, زکوٰۃ فطر دوبارہ نکالے گا. اچھی طرح سن لیں, 28 سے وقت شروع ہوتا ہے, 28 29 دن اور رات ملا کے 30, اور پہلا دن جو عید کا ہے عید نماز تک, عید نماز گزر گئی زکوٰۃ فطر کا وقت گزر گیا ہے, پھر زکوٰۃ نہیں ہے, پھر صدقہ ہے صدقات پہ سے. حاملہ عورت کی طرف سے کوئی زکوٰۃ نکالنا, حمل کی طرف سے نکالنا چاہتا ہے, فرض نہیں ہے, مستحب ہے, سنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت تھی, وہ نکالا کرتے تھے, فرض نہیں ہے. لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہو چکا ہے, نو مولود فرض ہو گئی ہے. مدارس میں یا کسی فلاحی کاموں میں زکوٰۃ فطر آپ ریال روپے کی شکل میں نہیں دے سکتے, کہیں غلطی کرتے ہیں ریال روپے بھیج دیتے ہیں مدارس میں یا مساجد کی تعمیر میں, یہ جائز نہیں ہے, یہ صدقہ ہے آپ کا, زکوٰۃ و فطر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاع من تمر وصاع من شعیر, کھجور میں سے یا جو میں سے ایک صاع, یہ جسے جیسے کہ یہاں پہ چاول ہے چاول بھی دے سکتے ہیں, جسے جیسے چیزیں دے سکتے ہیں, لیکن صاع کا ذکر ہے, نہ کہ ریال روپیوں کا, درہم دینار کا ذکر نہیں ہے. تو کھانے کی شکل میں, اناج کی شکل میں ہی دینا ہے. ایک گھرانے کو ایک سے زیادہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, ایک شخص کی زکوٰۃ ایک سے زیادہ گھرانے کو دی جا سکتی ہے, اور کئی گھرانوں کی زکوٰۃ ایک گھرانے کو بھی دی جا سکتی ہے. لازمی نہیں کہ آپ کا جو ایک صاع ہے اب ایک شخص کو دے, اب دو کو دے سکتے آدھا آدھا کر کے مثلاً, لیکن ہونا ایک صاع چاہیے. آپ کے گھر والے ہیں 10, آپ 10 کی زکوٰۃ ایک گھرانے کو دے دیتے, کوئی حد دے سکتے ہیں. یہاں پر لوگوں کی تعداد لازمی نہیں ہے, جیسے کہ اطعام 10 مساکین قسم کے کفارے میں 10 مسکین ہونے چاہیے, وہاں پر گنتی ہے, یہاں پر مسکین کی گنتی نہیں ہے. یہاں پر صاع جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, چاہے مسکین کتنی بھی ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. الغرض چند احکام اور مسائل زکوٰۃ و فطر کے, مزید کے سوالات ہیں تو بعد میں انشاءاللہ سوچ بنے سے پوچھ لینا. دوسرا کام جو باقی ہے, عید کے دن کے اعمال. میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں, اور اصل میں 5 آخری دنوں میں کیا پیغام ہے, زکوٰۃ و فطر اور عید کے دن کے اعمال. علم کی روشنی میں یہ اعمال کرنے ہیں, یہ پیغام ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے علم کی روشنی میں کرنی ہے. جہالت کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں. سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی آیت اور سورہ جو نازل ہوئی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھو

0: پڑھنا ہے، لکھنا ہے، علم حاصل کرنا ہے رب کا نام لیتے ہوئے جس نے پیدا کیا ہے. مسئلہ صرف زکاة الفطر کے حد تک نہیں ہے، ہمارے سارے عبادات. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے کہ باپ دادا کو دیکھتے ہیں ویسے پڑھتے ہیں، یہ علم ہے، اسے علم کہتے ہیں، اسے تقلید کہتے ہیں. میں بچپن سے نماز جو پڑھتا آیا تھا پہلے، پھر والد بھی تھا ویسے نماز پڑھتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. اسکول میں پڑھتے تھے، گرچہ میں یہیں پہ پڑھا ہوں سبحان اللہ، فقہ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے، پوری پڑھی ہے. بھائیو واللہ میں حیران ہوں، جو پڑھتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. دیکھیں ہمارے گھر جو ماحول ہوتا ہے کتنا غالب ہوتا ہے ہماری زندگی میں، اثر دیکھیں ماحول کا. نماز نبوی میں نے یہاں پہ فقہ کی کتابوں میں سیکھی نماز نبوی کیا ہوتی ہے، لیکن پڑھتا تھا نماز حنفی. میرے والد کو دیکھ کے، کیونکہ گھر والے سر میرے والد سب وہی پڑھتے تھے، میں وہی پڑھتا تھا. سکول میں پاس ہونے کے لیے لکھتا وہی تھا جو کتاب میں ہے، کرتا وہ تھا جو میں چاہتا تھا. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بھائی میری نماز پڑھنے میں اور دوسری جو میرے ساتھ کی نماز پڑھنے میں فرق کیوں ہے، صحیح کس کی نماز ہے؟ کسی بھائی نے مجھے کہا، آپ سعودی عرب سے آئے ہیں، اللہ اس کو جزائے خیر دے، آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا کہ عجیب سی بات ہے، کیسے ٹھیک نہیں ہے بھائی، نماز کیسے ٹھیک نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی. آپ نے صحیح بخاری کا نام سنا ہے کبھی کتاب؟ میں نے کہا سنا بھی، پڑھا بھی الحمدللہ، یہاں پہ پڑھتے تھے سعودی عرب میں. کہتے یہ دیکھیں، کوئی صحیح بخاری کا حوالہ ایک دو دیا، پھر مجھے سات مکتبہ تھا مسجد کے لیے گئے، کہتے آؤ میرے ساتھ، چلا گیا. صحیح بخاری کھولی، صحیح مسلم کھولی، سامنے رکھ دی. میں عربی پڑھتا تھا الحمدللہ، عربی یہاں سے پڑھ کے گیا تھا. ارے بندہ تو اچھی بات کر رہا ہے، یہ کام رفع دین کے باب سے سیرہ کھول دیا. میں کہ یہ کام میں تو نہیں کرتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے. اس نے چاہے تو عربی کی تمہیں کہ نہیں کافی ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ متفق علیہ حدیث کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے، بات ختم. گھر میں گیا، عجیب کشمکش، اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں، پہلی مرتبہ جو تبدیلی آئی تھی، اب وہ پڑھوں جو میں نے جو پہلے پڑھتا تھا، یہ پڑھوں ابھی یہ ابھی آخر سسان پڑھ کے جو میں حدیث میں جو آیا ہے. وہ میری عادت کی نماز تھی، یہ میری عبادت کی نماز ہے. وہ نماز اپنے باپ دادا سے سیکھی تھی میں نے، یہ نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم سے براہ راست میں نے دیکھی ہے، کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وہی کرنا جو میں نے پڑھا ہے. سب سے پہلے میں نے جو تبدیلی آئی تھی الحمدللہ یہاں سے شروع ہوا تھا، اور پھر اللہ کا شکر ہے میرے گاڑی میں سب یہ کتابیں تھیں پھر الحمدللہ اللہ کے کرم سے. الغرض، ہماری نماز نبوی ہے کہ نہیں، سوال یہ ہے. ہمارے روزے نبوی ہے کہ نہیں، ہمارے عبادات نبوی عبادات ہیں کہ نہیں. زکاة و فطر کے احکام اور مسائل کے لیے ابھی دیکھنا 10 سوال آئیں گے. کیا نماز کے بارے میں ہم نے کبھی 10 سوال کیے ہیں کسی سے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جہاد عظیم عبادت ہے، بغیر علم کے جہاد کا نام لے کے فساد کیا گیا جہاد کے نام پر، وجہ کیا ہے؟ بغیر علم کے. علم نور ہے، اور جو اس نور سے محروم اللہ ہر خیر سے محروم ہے. علم کی روشنی میں عبادت کرنا سیکھیں، 5 دن باقی ہیں، اب علم کو سیکھنا بھی باقی ہے. زکاة الفطر علم کی روشنی میں، عید کے دن کے اعمال، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوال کب آتے ہیں؟ فوراً عید سے پہلے انہیں ایام میں. زکاة الفطر کیسے کرنی ہے، عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے، 7 تکبیریں کیسے کرنی ہے، اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے، بسم اللہ کب پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے، پھر تک کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اس میں پہلے سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، بعد کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں، طریقہ کیا ہے؟ علم کے بغیر ممکن ہے؟ تو پھر باقی عبادات علم کے بغیر ممکن کیسے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ترازو ایک ہونا چاہیے نا. عید سال میں ایک دفعہ آتی ہے یا دو دفعہ آتی ہے؟ فرض نمازیں 5 مرتبہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا خیال فکر نہیں ہے ہمیں. اگر عید نماز علم کی روشنی میں کرنا چاہتے ہو، پڑھنا چاہتے ہو، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغیر علم کے پڑھیں. جب عید کی نماز کی یہ تڑپ ہے علم کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو فرض نمازیں کے لیے تڑپ کب پیدا ہوگی؟ ہمارے نماز نبوی کب ہوگی؟ سوال یہ ہے، علم کی روشنی میں عمل کرنا ہے، اور عمل کی اساس اخلاص پہلے گزر چکی تھی، چند اعمال وقت گزر گیا ہے، اور آخر میں تقوی کی بات کرنا چاہتا تھا، جو اصل پیغام ہے رمضان کا اور روزوں کا، کہ ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اور تقوی کی باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، لعلکم تتقون ابھی باقی ہے، ابھی 5 دن باقی ہیں، اور تقوی ہر خیر اور صلاحیت کا مجموعہ ہے، جو میں نے بتایا، توحید ہے، اتباع سنت، صحیح منہج، حسن اخلاق، حسن کارکردگی، اخلاص، یہ سارے چیزیں جو ہیں، یہ سارے یہ مجموعہ ہے، اس تقوی کہتے ہیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں، جو بھی ادب بند ہے اس کے تقوی میں خلل ہے، کیونکہ تقوی کی جگہ دل ہے، دل میں خلل تو عمل میں خلل، اگر دل پاک اور صاف ہے تو عمل بھی پاک اور صاف ہے، اس لیے ہمیں اپنے دل کی خاص اہتمام کرنا ہے، 5 دن باقی ہیں، اب دل کی اصلاح بھی باقی ہے، اور رب کا کرم وسیع ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، دعا اور کثرت استغفار سے، اخلاص سے، توحید، اتباع سنت اور منج السلف پر قائم رہتے ہوئے، اور علم کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے، اور تقوی کو راستہ اختیار کرتے ہوئے، اگر ہم زندگی اپنی بسر کرنا شروع کر دیں ابھی سے، عہد کر کے اپنے رب سے، واللہ صرف رمضان میں نہیں، صرف 5 بقیہ دنوں میں نہیں، سارے زندگی آپ کی روشن ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف صالحین منہج پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات، ہمارے روزے، ہمارے نمازیں، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے زکاۃ الفطر و دیگر نیک اعمال قبول فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله رمپونج پورٹ نمبر 61 پر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف عدم الرضا بالقدر خيره وشره ووصف القدر بالشر بالنسبة إلى العبد، فإنه ليس في أفعال الله شر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه في صلاته، والشر ليس إليك. شخص فرماتے ہیں تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری، تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری سے راضی نہ ہونا، اور شر مقدر ہونے کی نسبت بندے کی طرف نہ کرنا، منہج السلف میں سے نہیں ہے، کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے افعال میں شر نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نماز کی دعا میں، والشر ليس إليك، اور شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جاتی. تقدیر کے تعلق سے شیخ صاحب ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اور ہم بات کر منہج السلف میں سے نہیں ہے، اور یہ پوائنٹ نمبر 61 ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کتنی پڑھ چکے ہیں؟ 60. واللہ بڑی سعادت ہے، وہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ منہج السلف کو سمجھنے کے لیے جو اس کی ضد ہے منہج السلف کی ہم وہ پڑھ رہے ہیں، اس منہج کی کوشش کر رہے ہیں، اور 60 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں. 60 میں سے 10% کتنا ہے؟ 6 میں 6 یاد ہیں. بات یہ ہے، دیکھیں اکٹھا کر رہا تو بڑا آسان ہے، پڑھ لیا، سمجھ بھی لیا، چلے گئے. 60 پیسے ہمیں کتنی آتے ہیں؟ جب منہج کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں، منہج وہ اساس ہے جس سے کامیابی یا ناکامی جڑی ہوئی ہے. جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، خلل کہاں پہ ہوا؟ منہج میں ہوا. ورنہ قرآن سنت کی بات تو سب ہی کرتے ہیں، جہمی ہوں، معتزلی ہوں، رافضی ہوں، خارجی ہوں، جتنے بھی گروہ ہیں، اپنی بدعت کی دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن اور حدیث، جس کو قرآن و سنت کہتے ہیں. اور ہم کیا دلیل پیش کرتے ہیں؟ ہاں اور کیا، قرآن و سنت کے ساتھ ایک اور قید جوڑ دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ بفہم السلف الصالح، جیسا کہ صحابہ اور سلف نے سمجھا ہے. وہ اس قید سے محروم ہے تو ہر خیر سے محروم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم ہمارے پر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم عطا فرمائے. واللہ میرے بھائی، اس دنیا میں اگر کچھ کمایا ہے یا نہیں کمایا ہے، چھوڑ کے جانا ہے. اگر یہ منہج ہاتھ سے چھوٹ جائے، واللہ نہ دنیا میں کوئی خیر ہے نہ آخرت میں کوئی خیر ہے. اس لیے جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اس منہج حق کو سمجھنے کی، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مرتے دم تک ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اسے. اور اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے عمل کر کے، لئن شکرتم لازیدنکم. اس لیے سلفی جو ہوتا ہے وہ کبھی عمل میں، عمل صالح میں کبھی پیچھے نہیں ہوتا. واللہ چھوٹی سی چھوٹی جو عبادت ہے، چھوٹے سے مراد یعنی نفل عبادات، جو جس کو عوام چھوٹا سمجھتے ہیں اس کو بھی نہیں چھوڑتا. اگر صدقہ دینا ہے اور اس پر قادر ہے تو واللہ پیچھے نہیں ہٹتا. اگر اس نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس کے لیے خاص وقت نکالتا ہے، طالب علم کے لیے اس کے پاس خاص وقت ہے. اور وقت کی قیمت اور قدر کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. ثابت قدمی کے لیے ہمیشہ دو چیزیں میں نے بتائی، کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک ابھی بتایا، دعا، دعا کرنی ہے. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دین حق پر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا فرمائے. دوسری کیا چیز ہے؟ لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ عمل سے. عمل کیا کرنا ہے؟ دو چیزیں ہیں، العلم قبل القول والعمل. تو علم سے، علم کو مضبوط رکھیں، عمل مضبوط رہے گا، منہج مضبوط رہے گا. علم میں کمزوری ہے، عمل میں کمزوری ہے، اللہ تعالیٰ کی شکر میں کمزوری ہے، منہج میں کمزوری ہے، ثابت قدمی نہیں رہے، تذبذب کا شکار ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 61 میں شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. تقدیر کے تعلق سے ایک خاص جز پر بات فرماتے ہیں. تقدیر کے تعلق سے پہلے بھی کئی باتیں گزر چکی ہیں، لیکن اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر فرماتے ہیں، تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری، تقدیر یا تو اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. جس کی تقدیر اچھی ہے اس کا کوئی کمال نہیں، جس کی تقدیر بری ہے اس کا کوئی قصور نہیں. اسے کہتے ہیں تقدیر. فقیر فقیر ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اور امیر امیر ہے، اس کا کیا کمال ہے؟ دو گھر ساتھ ساتھ ہیں، دو بچے پیدا ہوئے ہیں، ایک اس گھر میں دوسرا اس گھر میں، یہ امیر گھرانہ ہے یہ فقیر گھرانہ ہے؟ اس بچے کو کوئی کمال ہے جو امیر گھرانہ میں پیدا ہوا، اور اس بچے کوئی قصور ہے جو غریب اور فقیر گھرانے میں پیدا ہوا؟ نہیں. تو راز کیا ہے؟ تقدیر ہے. اور تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے، جس کی باریک بینی تک جانا جو ہے جہالت ہے. اور جو بھی تقدیر کی باریک بینی تک پہنچنا چاہتا ہے وہ گمراہ ضرور ہوتا ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، تقدیر کے تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب سے کے تعلق سے ہم وہی بات کر جس کی دلیل ہمارے پاس ہو. دلیل نہیں، خاموشی اختیار کرنی ہے. تقدیر اچھی ہو یا بری، اچھا، سے راضی نہ ہونا. راضی ہونے کا نہیں ہونا ہے، ہونا ہے نا. تو نہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ من سلف میں سے نہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں. تقدیر خواہ اچھی ہو یا بری سے راضی نہ ہونا، نمبر ایک. نمبر دو، اور شر مقدر ہو کہ نہیں سے بندے کی طرف نہ کرنا، من سلف میں سے نہیں ہے. ایک تو تقدیر جیسے بھی اس پہ سے راضی ہونا، اور دوسرا جو شر مقدر میں ہے یا جو بری تقدیر ہے اس کی نسبت بندے کی طرف نا کلمانی سلف میں سے نہیں ہے. شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا, یہ سمجھنے آپ اچھی طرح. شر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں, ہر قول میں, ہر فعل میں حکمت ہے اور خیر ہے, خیر ہے. شر منسوب نہیں کیا جاتا کبھی بھی. اچھا کفر موجود ہے, شر ہے کہ نہیں, اللہ کے حکم سے ہے کہ نہیں, تو منسوب کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف؟ ہاں بتاتے ہیں ابھی, ٹھیک ہے نا. اصل قاعدہ کیا, والشر, جیسے کہ حدیث میں والشر لیس الیک, یہ قاعدہ یاد رکھے. کوئی بھی شر موجود ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کرنی, یہ ہے ادب اللہ تعالیٰ کے حق میں, ادب ہے. قرآن مجید میں اس کے کئی ثبوت ملتے ہیں, کوئی جانتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کئی آیتوں میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات کرنی ہے تو ادب کا مقام ہوتا ہے, شر منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کیا جاتا. کوئی مثال؟ ہاں کیا,
1: یہ لوگ جو کہیں گے
0: واضح دلائل ہے. دیکھیں بارک اللہ, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, ذرا غور کریں, وَإِذَا مَرِضْتُ أَنَا فَهُوَ يَشْفِينِ, ہوا بیماری کون دیتا ہے؟ بیماری کس کی طرف سے ہوتی ہے, کس کے حکم سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے نا. لیکن اللہ نے فرمایا کیا ہے, وَإِذَا مَرِضْتُ أَنَا, جب میں بیمار ہوتا ہوں. بیمار, بیماری شر ہے کہ نہیں؟ نسبت کس کی طرف ہے؟ بندے کی طرف ہے, رب کی طرف نہیں ہے. اور خضر علیہ السلام کے قصے میں کیا ہے؟ بچے کو جب قتل کیا, کیا نہیں, خیر تو تھا, الفاظ کیا ہیں؟ فأراد ربك, وہ یتیم کے لیے ہے. جب عیب عیب کشتی کی بات ہوئی, فأردت انا ان اعیبها, عیب ہے نا کشتی میں, تو کس کی نسبت کس کی طرف؟ اللہ کے حکم سے تھا کہ نہیں کس کشتی میں سوراخ کرنا ہے؟ فأردت انا ان اعیبها, کس کی طرف نسبت ہے؟ اپنی طرف, رب کی نہیں ہے. بچے کا قتل ہوا, فأردنا. اچھا جب صرف خیر محض تھا, دیوار بنانا, فأراد, سبحان اللہ, ایک ایک لفظ پر نور ہے واللہ. دیکھیں تو شر کی نسبت رب کی طرف نہیں کی جاتی, اصل قاعدہ یہ ہے, گرچہ شر موجود ہے. اچھا ایک اور بات, یہ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے, اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ ادب کا تقاضا ہے کہ شر کی نسبت نہیں کی جاتی. لیکن شر موجود تو ہے نا, کفر شر ہے, شرک شر ہے, بیماری, تکلیف, قحط, سالے, جو کچھ بھی, یہ سب شر ہے, وہ یہ موجود بھی ہے اور اللہ کے حکم سے بھی ہے. ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو بھی معاملہ ہے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے, ہم اس سے راضی ہیں, ٹھیک. دوسری بات کیا ہے کہ شر ہمارے نزدیک بندے کے تعلق سے جو ہے, یہ بندے کی نسبت شر کی طرف جو کی جاتی ہے, تو شر تو ہے. جو بیمار ہے اس کی بیماری شر ہے کہ نہیں؟ شر ہے, بیماری تو شر ہے. کسی کو شوگر کی تکلیف ہے, کسی کو یعنی شوگر سے کسی کے پاؤں کاٹ دیا گیا ہے, کسی کو کینسر کی بیماری, نعوذ باللہ, کسی کو اور بیماری ہے, موذی بیماری ہے, نعوذ باللہ, تو یہ کیا ہے؟ شر تو ہے. لیکن بندے کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بندے کی نسبت یہ شر ہے, خالق کی نسبت کی طرف جو ہے شر نہیں ہے, خیر ہے. اچھا اس بندے کے لیے جو شر ہے, اچھا جب ہم شر لیس الیک, شر بیماری کی تو بیماری شر ہے نا, حقیقت میں کیا وہ واقعی شر ہے؟ جب رب کی طرف تعلق سے ہم بات کرتے ہیں تو شر ہوتا ہے, نہیں ہوتا شر. وہ کیسے؟ جب مومن بیمار ہوتا ہے اس کے لیے بیماری شر تو ہے, لیکن اس شر کے ساتھ کوئی خیر جڑا ہوا ہے, یہ شر محض ہے, صرف شر ہی ہے. کوئی بھی شر دیکھ لیں آپ, بیماری کی مثال ہے. خیر کیا ہے؟ اس بیماری کی وجہ سے اگر وہ صبر کرتا ہے, صبر کرتا ہے اور اجر اپنے رب سے مانگتا ہے, کیا ملے گا اسے؟ ایک ایک تکلیف, مکمل بیماری کی نہیں, درد ہے, بخار ہے, بے ہوشی ہو گئی ہے, الٹی آ گئی ہے, جو بھی تکلیف ہے, ایک ایک تکلیف کا الگ الگ اجر ہے. پہلے تو بات یہ ہے, پھر الگ سے گناہوں کا کفارہ ہے. گناہ پاک ہو گئے, بلندی درجات ہیں. جب تک بیمار رہے گا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ رہے گا اور بلندی درجات رہے گا. شر کہاں گئے؟ شر ہے باقی, خیر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ, یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے بھی اس بندے کو اجر ملتا ہے, بشرطیہ کہ موحد و متبع سنت ہو. کافر کو کانٹا چبھتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ درد اور تکلیف ہے, شر ہے اس کے لیے. مومن کو کانٹا چبھتا ہے اس کے لیے خیر ہے. فضلۃ الشیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں شرح ضیاۃ الصالحین میں. سوال کیا گیا کہ سائل نے کہا كيف تجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وقول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك فنفى أن يكون الشر إليه تقدير الله تعالى كطرف سے, لیکن شر منسوب نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف. دونوں احادیث میں بات سمجھ نہیں آ رہی. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شر محض اللہ تعالیٰ کے فعل سے نہیں ہوتا, اللہ کے فعل میں شر محض نہیں ہوتا. شر محض وہ جس میں کوئی خیر نہیں ہے, لا حال ولا مآلا, نہ تو حال میں کوئی خیر ہے نہ ہی مآل میں مرنے کے بعد کوئی خیر ہے, اسے شر محض کہتے ہیں. لا يمكن ان يوجد في فعل الله ابدا, اللہ کے افعال میں, اللہ کے فعل میں یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے کہ شر محض ہو جس کے ساتھ کوئی خیر جڑا ہوا نہ ہو. هذا من وجه, یہ ایک طرف سے, لانه حتى الشر الذي قدره الله شرا لا بد ان يكون له عاقبه حميده, جو بھی شر ہے اس کی عاقبت جو ہے اچھی ہوتی ہے. ويكون شرا على قوم وخيرا على اخرين, بعض قوم کے لیے شر, بعض کے لیے خیر تو ہے. پھر مثال دے شیخ فرماتے ہیں ارأیت لو انزل اللہ مطرا کثیرا, بہت زیادہ بارش اللہ نے نازل فرمائی, بارش بہت زیادہ ہو گئی, فاغرق زرع انسان, تو کسی شخص کے لیے جو ہے زیادہ جو بارش ہے حد سے زیادہ جو ہے اس کے جو بھی اس نے کاشتکاری کی سب کو ڈبو کے لے گئی, اس کے لیے شر ہے کہ نہیں؟ لیکن نفع الارض وانتفعت به امت, لیکن دوسروں کے لیے بھی بارش جو ہے برسی ہے ان کے لیے نفع ہے کہ نہیں؟ زمین کے لیے نفع ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے نفع ہے. لکان هذا خيرا بالنسبه لمن انتفع به شرا بالنسبه لمن تضرر به, تو جس کو اس سے خیر پہنچے اس کے لیے نفع, جس کو کوئی تکلیف ہو اس بارش زیادہ بارش کی وجہ سے اس کے لیے شر ہے. فهو خير من وجه وشر من وجه, ایک طرف سے خیر ہے دوسری طرف سے شر ہے. دوسری بات, حتی الشر الذي قدره الله على الانسان هو خير في الحقيقه, جو شر اللہ تعالی کسی انسان مقدر میں لکھ دیتا ہے اس میں کے پیچھے بھی حقیقت میں خیر ہی ہوتا ہے. لانه اذا صبر واحتسب الاجر, کیونکہ اگر وہ صبر کرتا ہے اور اجر اپنے رب سے مانگتا ہے, واحتسب اجر من الله نال بذلك اجرا اكثر بضعاف مضاعفه مما ناله من الشر, تو اس کو اجر جو ملے گا اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا جو اسے شر تکلیف پہنچی ہے. ربما يكون سببا للاستقامه ومعرفه قدر نعمه الله على العبد فتكون عاقبه حميده, وجہ بھی ممکن ہے کہ یہ جو تکلیف اور شر اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کی استقامت کی وجہ ہو, اور اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری نعمتیں ہیں اس کی قدر یہ بندہ جان لے اور اس کی عاقبت جو ہے وہ اچھی ہو جائے. شرح ریاض الصالحین صفحہ نمبر 478 478. اور یہ بات سچ ہے واللہ میرے بھائیو, بعض لوگ اس دنیا میں کافی تکلیف میں ہیں,
2: پریشان ہے، کسی کو روزگاری کی کوئی تکلیف ہے، روزگار کی کمی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہے، کوئی بے اولاد ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنے بھی تکلیفیں ہیں یہ مخلوق کے لیے تو تکلیف ہے، بندوں کے لیے تو تکلیف اور شر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر بعض پیارے بندوں کو آزماتا ہے چند تکلیفوں سے، تاکہ یہ بندہ جو ہے استقامت پر قائم رہے. اس لیے آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ تکلیفیں کسے پہنچی؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد ان کے جو صحابہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ ایمان کس کا مضبوط ہے؟ انبیاء کا، ان کے بعد ان کے صحابہ کا. تو ایمان میں مضبوطی، دین میں ثابت قدمی اور استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بعض پیارے بندوں کو آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں اپنے رب کی بہت سی نعمتیں، انسان بعض اوقات جو ہے کئی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، تندرستی ہے تو بیماری کو بھول جاتا ہے، اسے پرواہ نہیں ہوتی، اسے ذہن کہاں لگا رہتا ہے؟ روزگار کی کمی ہے تو اس ذہن ادھر لگا رہتا ہے، صحت جو ہے یہ نعمت بھول جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف دے دیتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، پھر وہ جو اس کو سوچتے وہ بھول جاتا ہے اور واپس کہاں کس طرف آتا ہے؟ اس نعمت کی طرف جو اس وقت اس نے کھوئی ہے. اور انسان ایسے ہوتا ہے، سبحان اللہ، ہمارے کچھ ایسی عجیب سی نیچر انسانوں کی، جب نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو ہماری پرواہ کم ہو جاتی ہے، جب نعمتیں کہیں سے کوئی کم پڑ جاتی ہیں تب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، پتہ چلتا ہے یہ بھی تو بڑی نعمت ہے، ہمیں پتہ نہیں کہاں پہ تھا اس وقت. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، مال کی کمی، یعنی آپ دیکھیں سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام، پوری کائنات کے سب سے عظیم مخلوق، سب سے عظیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم اور پیارا بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوتی ہے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، ایک کھجور بھی نہیں ہے، گھر والوں سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ مل جاتا تو کھا لیتے، اگر نہ ملتا تو کیا فرماتے؟ اللہم انی صائم، روزہ رکھ لیتے. جبکہ اسی وقت دنیا کے کئی کافر بادشاہ اور دنیا کے کئی کافر سب سے بدترین لوگ جو ہیں وہ اپنا پیٹ بھر کے کھا رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، بیماری، تکلیفیں، مصیبتیں، لیکن پہاڑوں کی طرح قدم جو ہیں وہ جمے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے. ضروری نہیں ہے کہ تکلیف آئے گی تو پھر کسی نعمت کی ہمیں قدر کرنی ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ بھی جاتی ہے تو دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، صبر کرنا ہے، دوسری بات احتساب الاجر عند اللہ سبحانہ وتعالی، اس یقین کے ساتھ صبر کرنا ہے کہ میرا اجر میرا رب ضائع نہیں کرے گا، واللہ مزید ثابت قدمی ملتی ہے. ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اسی وقت جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور اسے پتہ ہوتا کہ میرے رب کی طرف سے مصیبت آئی ہے، دل میں سکون ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے بہتری چاہی اس لیے مجھے تکلیف دی ہے، یہ مصیبت آئی ہے، اور اس کے دل میں اس ایمان کے نور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پہ لگا دیتا ہے. اس کے لیے مصیبت جو پہاڑوں کی طرح نظر آتی لوگوں کو، وہ ذرے برابر بھی باقی نہیں رہتی، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. واللہ معرفت کے اور ایمان و عمل صالح کے ایسے دروازے کھل جاتے ہیں کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا. وجہ کیا ہے؟ الصبر واحتساب الاجر عند اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، ہر شر سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
3: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ليس من منهج السلف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج ہم آٹھویں پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف، ليس من منهج السلف المعادات لمجرد وقوع اختلاف، فكانوا يفرقون في ذلك بحسب حال الرجل وواقع المسألة، فالاختلاف مع صفاء النية لا يفسد للود قضية. شيخ فرماتے ہیں، صرف اختلاف کے وقوع ہونے کی وجہ سے دشمنی کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. سلف صالحین کسی شخص کی حالت اور مسئلے کی حقیقت کو مد نظر رکھ کر اختلاف کرتے تھے. نیت کی صفائی کے ساتھ اختلاف کرنا آپسی محبت میں بگاڑ پیدا نہیں کرتا. آج کی نشست میں ایک اہم مسئلے کے تعلق سے شیخ صاحب نے بات بیان فرمائی ہے، اختلاف کرنا. اور جب اختلاف واقع ہو جاتا ہے تو کیا ہر انسان کے ساتھ برابر رویہ اختیار کیا جاتا ہے جو ہم سے اختلاف رکھتا ہے؟ اختلاف کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے، کس مسئلے پہ اختلاف ہونا چاہیے، کس پہ نہیں ہونا چاہیے، سلف کا آپس میں اختلاف ہوا، کن مسائل میں ہوا، کن مسائل میں نہیں ہوا، آج ہمارا اختلاف ہے، کن مسائل میں ہمارا اختلاف ہے اپنے مخالفین سے، اور ہم کہاں پہ ہیں. دو باتیں اہم جو ہیں وہ یاد رکھیں. نمبر ایک، اختلاف ہوگا، اختلاف تو رہے گا، تا قیامت رہے گا، کیونکہ جب حق ہے تو باطل بھی ہے، جب ایمان ہے تو کفر بھی ہے، جب توحید ہے تو شرک بھی ہے، جب سنت ہے تو بدعت بھی ہے، جب حق ہے تو باطل بھی ہے. یہ جنگ رہے گی اور اختلاف رہے گا. اور اختلاف صرف اہل حق اہل باطل کے بیچ نہیں ہوتا، یہ تو اختلاف موجود ہے، سب جانتے ہیں. بعض اوقات اختلاف اہل حق کے بیچ میں بھی ہو جاتا ہے بعض مسائل میں، کیونکہ ہم بشر ہیں، ہماری عقلیں مختلف ہیں، ہماری سمجھ مختلف ہے، مسائل کو سمجھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو کیا جب ایک مسلمان کسی کافر سے اختلاف رکھتا ہے، کیا وہ جب کسی اور مسلمان سے اختلاف رکھتا ہے اس کا اختلاف ویسے ہونا چاہیے جیسے کافر سے رکھتا ہے؟ یا جب ایک اہل سنت اور جماعت میں سے ایک سلفی شخص کسی بدعت سے اختلاف رکھتا ہے کسی مسئلے میں، کیا وہ ایسا اختلاف ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنے کسی اور سلفی ساتھی کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس تعلق سے شیخ صاحب نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے بڑے چند الفاظ میں، لیکن بات بڑی پیاری ہے. دو چیزیں، دوسری بات یہ ہے کہ اختلاف جو سلف کیا کرتے تھے وہ بھی اختلاف کیا کرتے تھے، لیکن دو چیزوں کو منتظر کر اختلاف کرتے تھے، بحسب حال الرجل وواقع المسئلہ، جس سے ہمارا اختلاف ہو رہا ہے اس کی حالت کیا ہے، یعنی وہ سنی ہے یا بدعتی ہے، اہل سنت میں سے ہے یا اہل بدعت میں سے ہے. پھر مسئلہ، جس مسئلے ہم اختلاف کر رہے ہیں وہ اصولی مسئلہ یا فروعی مسئلہ ہے، بات یہ ہے بس. اگر یہ ہم نے سمجھ لیا تو معاملہ آسان ہو جائے گا. وہ شیخ صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور اس مسئلے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر قسم کے اختلاف برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطأ فلہ اجر. متفق علیہ. جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اجتہاد کرتا ہے فاصاب اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو جاتا ہے یعنی حق کو پا لیتا ہے فلح و اجر اس کو دگنا اجر ملے گا. وإذا حكم فأخطا اور اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اسے خطا ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے فلح و اجر اس کو ایک اجر ملے گا. یہ فیصلہ کرنے والے سب برابر ہوتے ہیں کیا؟ یعنی جس نے بھی اجتہاد کیا خطا ہو اس کو ایک اجر, جس نے بھی فیصلہ کیا اس کو اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو اس کو دگنا اجر ملے گا. العمومی ہے کیا؟ کیا قید ہے؟ اذا حکم الحاکم. من هو الحاکم؟ بات یہ ہے نا, سبحان اللہ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں قال العلماء اجمع المسلمون, سن لیں اجماع مسلمانوں کا, على ان هذا الحديث في حاكم عالم اهل للحكم. اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, حاکم سے مراد اجماع ہے مسلمانوں کا. اس حدیث میں حاکم سے مراد وہ عالم ہے جو فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے. اگر یہ عالم صحیح فیصلہ کرے دوگنا اجر ملے گا, غلط فیصلہ ہو تو اسے ایک اجر ملے گا اس کے اجتہاد کا. امام نووی فرماتے ہیں آگے, اور جو اہل نہیں ہے فیصلہ کرنے کا تو اس کے لیے جائز نہیں کوئی فیصلہ کرے, اور اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس کو اجر نہیں بلکہ گناہ ملے گا, اور اس کا حکم بھی اس کا فیصلہ بھی نافذ نہیں کیا جائے گا چاہے وہ حق موافقت کرے یا مخالفت کرے. سبحان اللہ, کسی نے تکہ لگایا فیصلہ صحیح تھا, نہیں تھا تکہ مانا جائے گا کیونکہ وہ اہل نہیں ہے, اسے شرعاً جو ہے وہ گناہ کا مستحق ہے, سواب مستحق نہیں ہے کیونکہ بات اہلیت کی ہے. کیونکہ ایسا فرماتے ہیں اس کے جو صحیح اس نے فیصلہ کیا یہ اتفاقاً اس کا صحیح فیصلہ ہوا اور اصل شرعی کی بنیاد پر نہیں ہوا, تو اس اعتبار سے وہ گنہگار ہے اور اس کا فتویٰ بھی مردود ہے اور اس کے لیے عذر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ اہل نہیں ہے. پھر حدیث کوٹ کرتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ, قاضی تین قسم کے ہیں, قاض فی الجنہ و اثنان فی النار, ایک جنت میں اور دو دوزخ میں, اور اس سے مراد ہر وہ شخص جو فیصلہ کرتا ہے. ایک تو شرعی قاضی ہے جو عدالت میں بیٹھا ہے, اس لیے قاضی بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. دیکھتے وہ قاضی جو عدالت میں ہوتا ہے اور ہر وہ قاضی جو فیصلہ کرتا ہے, سن لیں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں, ایک جنت میں ہوتا ہے اور دو دوزخ میں ہوتے ہیں, ون تھرڈ جنت میں جاتے ہیں اور ٹو تھرڈ دوزخ میں جاتے ہیں, اللہ رحم کرے سب پہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنہ, ایسا قاضی فیصلہ کرنے والا جس نے حق کو جان لیا, عرف الحق یہ شرط ہے, اور حق کو کون جانے گا؟ جاہل یا عالم؟ عالم وہ جو اہل حق میں سے ہو, اور عالم اسے کہتے ہیں جو حق پر قائم ہو. وہ حق کیا ہے؟ قرآن ہے, صحیح حدیث اور سلف کی سمجھ ہے. الغرض وقاض, دوسرا وہ قاضی عرف الحق فقضى بخلافه, حق کو جاننے کے بعد اس کے خلاف اس نے فیصلہ کیا, فهو في النار یہ جہنم میں ہے. وقاض قضى على جهل فهو في النار, اور تیسرا وہ قاضی جس نے جہالت کی بنیاد پر فیصلہ سنا ہے وہ بھی جہنمی ہے اگر اس کا فیصلہ صحیح بھی ثابت ہوا ہے. سبحان اللہ, امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجتہاد جو شریعت میں واقع ہے اس کی دو قسمیں ہیں, ایک اجتہاد معتبر ہے شرعاً اور وہ ایسا اجتہاد ہے جو اہل حق سے صادر ہوں, جو اجتہاد کے اہل ہیں جو ان سے صادر ہوتا ہے وہ ہے, اور دوسرا غیر معتبر اجتہاد ہوتا ہے اور یہ ان لوگوں کا اجتہاد ہوتا ہے جو اجتہاد کی اہلیت نہیں رکھتے کیونکہ وہ فیصلہ سناتے ہیں محض اپنی رائے کے مطابق, اپنے خواہش نفس کے مطابق, اور جو بھی فیصلہ اس بنیاد پر ہو یعنی اس شخص کی اپنی رائے اور خواہش نفس کی بنیاد پر ہو تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ وہ حق کے ضد ہے جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ہے. الموافقات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 167. فضلت الشیخ العلامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ پیاری بات فرماتے ہیں, جو حاکم مجتہد ہے اور صاحب الہوا میں فرق کیا ہے؟ دو ہے نا فیصلہ کرنے والے. ایک تو حاکم مجتہد جو اہلیت رکھتا ہے اہل علم میں سے, وہ فیصلہ سناتا ہے. دوسرا وہ جو صاحب الہوا ہے, خواہش نفس کی پیروی کرنے والا. فرماتے ہیں ان صاحب الحق قد فعل ما امر به من حسن القصد والاجتہاد. جو صاحب حق ہے جو اہلیت رکھتا ہے اجتہاد کی, اس نے جد جہد کی ہے اور جو جس چیز کا اس کو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق حسن قصد اور اچھی نیت سے اس نے اجتہاد کیا ہے حق کو پانے کے لیے. اہل علم میں سے ہیں, نیت بھی اچھی ہے, اس کا طریقہ بھی اچھا ہے اور اس نے فیصلہ کیا ہے. وہ مامور فی الظاہر باعتقاد ما قام علیہ دلیلہ, اور اس کو حکم کیا دیا گیا ہے ظاہرا کہ دلیل کے مطابق فیصلہ کرو, جو دلیل اسے ملی ہے اس کے مطابق اسے فیصلہ سنا دیا ہے. اچھا دلیل ضعیف ہے, گنہگار ہے وہ؟ نہیں, کیونکہ اس حکم کی چیز کا دیا گیا ہے کہ دلیل کے مطابق ہی فیصلہ کرو. اس نے اپنے پورا وسع اور جہد لگا دیا ہے یہ سمجھتے ہو کہ یہ دلیل صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اگر بعد میں غلط بھی ثابت ہوتی ہے یا ضعیف بھی ثابت ہوتی ہے یا اس کا فیصلہ بھی غلط ثابت ہوتا ہے, ایک اجر ملا کہ نہ ملا؟ کس چیز کا اجر ملا؟ نمبر ایک اس نے نیت, نیت سے اس کی صحیح ہے, پھر عمل بھی اس نے ٹھیک کیا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اسے جد و جہد بھی کی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ اجر ضائع نہیں کرے گا. دوسری طرف بخلاف صاحب الہوا, صاحب الہوا کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ فإنه يتكلم بغیر علم وبغیر قصد للحق, صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ اس خواہش نفس کی پیروی کرنے والا شخص فیصلہ کرتا ہے, اور بدعت کے جتنے بھی سردار ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نہیں کیے, بدعت ایجاد کی ہے کہ نہیں کی, اور پھر اس کا دفاع کیا ہے کہ نہیں کیا, اس کی پھر دعوت لوگوں کی طرف لے کے گئے کہ نہیں, دی ہے کہ نہیں دی, لوگوں کو بلایا کہ نہیں بلایا اس کی طرف, اس کے لیے انتھک محنت بھی کی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے صاحب ہوا وہ بھی بات کرتے فیصلہ کرتے, فإنه يتكلم بغیر علم وبغیر قصد للحق, نہ تو وہ حق چاہتا ہے اور نہ اس کے پاس علم ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ خطا ہوگی. جب ایسی خطا ہوگی اس کو ایک اجر ملے گا؟ بلکہ کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا, وزر ملے گا. یہ شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے بہجت قلوب الابرار و قرۃ عین الاخیار فی شرح جوامع الاخیار, کتاب کا نام ہے پوری, صفحہ نمبر 175 میں اس کو بیان کی, بڑی پیاری کتاب ہے. میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ 40 نبوی کے بعد شاید اس کتاب کا ہم آغاز کریں. میں سے تقریباً 99 حدیث ہے مختصر سے شرح کی ہے شیخ صاحب نے, دیکھیں گے انشاءاللہ مشورے کے بعد کہ کون سی کتاب شروع کرتے ہیں بعد میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں, یہ اس عالم کے تعلق سے ہے اس حدیث میں ذکر حاکم کا, جو احکام شرعیہ کو جانتا ہے, جو جاہل نہیں ہے. ہاں بعض مسائل مخفی ہو سکتے ہیں, عالم پر مخفی ہو جاتے ہیں بعض مسائل, وہ اجتہاد کرتا ہے اور حق کا متلاشی ہوتا ہے اور حق کی تلاش میں اجتہاد کرتا رہتا ہے, ادلہ شرعیہ میں دلائل شرعیہ میں ڈھونڈتا رہتا ہے, قرآن اور سنت میں گہر نظر ڈالتا رہتا ہے, حکم شرعی کو پانے کے لیے محنت کرتا رہتا ہے, اجتہاد کرتا رہتا ہے. تو اگر ایسے شخص حق کو نہ پا سکے, اگر ایسا شخص حق کو نہ پا سکے تو اس کی خطا معاف ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا, کیونکہ اس کی نیت درست تھی, اس کا عمل بھی درست تھا, طریقہ بھی درست تھا. اور دوسرا اگر وہ حق کو پا بھی لیتا ہے اس محنت کے بعد تو اس کو دوگنا اجر ملے گا. یہ مجموعہ الفتاوی میں شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. اچھا یہ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب اختلاف ہوتا ہے اہل سنت والجماعت کے, یہ سلفی علماء کے طلاب علم کا آپس میں, تو یہ اختلاف علم کی بنیاد پر ہے. کیوں؟ کیونکہ اختلاف کی وجہ اجتہاد ہے, اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے کسی مسئلے میں, اور کیونکہ سب کی نیت ٹھیک ہے, سب حق کے متلاشی ہیں, حق کی تلاش میں انہوں نے اجتہاد کیا ہے, اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ اس غلطی کی معافی ہے اور اس کو ایک اجر ملے گا. اور ہمیں کیا کریں آپس میں اس اختلاف کو برقرار رکھتے ہوئے, اس کی عزت اس کی توقیر باقی رہتی ہے, اس غلطی کو ہم تسلیم نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, غلطی تسلیم نہیں کرتے نا, اگرچہ سب سے بڑا عالم کیوں نہ ہو. غلطی اگر صحابی سے بھی ہوئی تب بھی ہم رد کر دیتے ہیں, یہ منہج جو سلف ہے, کیونکہ صحابہ نے غلطی کے وقت ایک دوسرے کو رد کیا کہ نہیں کیا. یہ طریقے ہم کہاں سے سیکھ کے آئے ہیں؟ اپنے جیب سے نہیں نکالا ہوا، اپنا خواہش نفس کی پیروی کرتے ہم یہ طریقہ نہیں لے کے آئے، بلکہ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی اور ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے. آئے دیکھیں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، سفر کے موقع پر ہم میں سے بعض روزے میں ہوتے اور بعض افطاری کی حالت میں ہوتے، روزہ نہ رکھتے، بعض نماز قصر پڑھتے اور بعض نماز کو تمام کرتے، قصر نہ کرتے. ہم میں سے کوئی کسی پر تان نہیں کرتا تھا، عیب جو نہیں کرتا تھا، نہ روزے دار افطاری کرنے والے پر، نہ افطاری کرنے روزے دار پر، اور نہ ہی نماز میں قصر کرنے والا نماز کو تمام کرنے والے پر، اور نہ ہی نماز تمام کرنے والے قسم کرنے والے پر. سبحان اللہ. بیہقی نے سنن میں اس کو روایت کیا ہے. اب دیکھیں سب صحابی ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، ایک ساتھ ہیں، بعض نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے والا اس پہ کوئی عیب جو نہیں کر، تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، تم نے خلاف سنت کام کیا، یا اس صحابی نے نہیں کہا تم نے خلاف سنت کام کیا. سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ وہ کثیر من مجتہدی السلف، سلف کے مجتہدین میں سے بہت سے، میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جب سلف صالحین میں سے یا ان کے متبعین بے احسان میں سے جب ان سے کوئی اجتہادی غلطی ہوتی ہے تو ان کی خطا کیوں معاف ہے؟ بدعت کی خطا ہم معاف نہیں کرتے، ان کی خطا کیوں معاف ہے؟ اور پھر اختلاف کے ہوتے ہوئے ان سے قطع کلامی نہیں کرتے، ان سے حجب نہیں کرتے، یا ان سے دوری اختیار نہیں کرتے، یا ولا و برا قائم نہیں کرتے، بدعت سے یہ سارا کچھ کرتے ہم لوگ، ان سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور اس حدیث میں واضح الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب اہلیت والا شخص کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اس کی غلطی معاف ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا اجر کا مستحق ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بہت سارے سلف کے مجتہدین میں سے والخلف ان کے بعد میں آنے والے، قد قالوا وفعلوا ما هو بدعہ، انہوں نے بدعت کہا اور کچھ بدعت بھی کیا، صرف بدعت کرتے تھے، بڑی عجیب سی بات ہے. ولم يعلموا انه بدعة، یہ بات ہے، جی ہاں ان سے کچھ ہوئے ہیں، غلطی بشر ہے، ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز، ہر وہ نئی چیز جس کی دلیل نہ ہو بدعت ہے کہ نہیں، تو سلف میں سے اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی یا ایسا کام کیا جس کی دلیل نہ ہو بدعت ہے کہ نہیں، تو کیا وہ بدعتی ہے؟ یہاں پر فرق ہے بین البدع والمبتدع. بدعت ہر نئی چیز بدعت ہے دین میں، لیکن کرنے والا کیا بدعتی ہے، اس پہ حجت قائم کی جاتی ہے. حجت قائم کرنے کے بعد، حق کو بیان کرنے کے بعد، اگر وہ ہٹ درمی سے مظاہرہ کرتا ہے تب تو بدعتی ہے، اور اگر رجوع کرتا ہے تب اس کا عمل بدعت ہے، وہ بدعتی نہیں ہے، وہ اہل حق میں سے ہے. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں ولم يعلموا انه بدعة، کیونکہ وہ جانتے نہیں وہ بدعت کے بدعت ہے. کیوں؟ اما لاحاديث ضعيفه ظنوها صحيحه، کیونکہ بعض ایسی حدیث پر انہوں نے عمل کیا جو ضعیف تھی وہ صحیح سمجھتے تھے. واما لآیات فهموها منها، فهموا منها ما لم يرد منها، واما لآیات فهموا منها ما لم يرد منها، یا بعض ایسی آیات انہوں نے سمجھی ہیں جو صحیح سمجھ اس کے مخالف سمجھا ہے. ہو جاتا ہے افراد میں، سلف کے افراد میں سمجھ غلطی بھی ہو سکتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دیکھیں آپ، وہ صحابی جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کھاتے پیتے رہو جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے جدا نہیں ہوتی، نمایاں نہیں ہو جاتی، تو یہ صحابی کیا کرتا رہا، اپنے سرانے کے نیچے دو رسیاں، ایک کالی ایک اور سفید رکھ دی، اور کھاتا پیتا رہا اور دیکھتا رہا. جب دونوں آپس میں نمایاں ہوئی پھر کھانا پینا بند کیا. دونوں کب آپس میں نمایاں ہوں گے؟ جب روشنی چھا جائے گی، یعنی دن نکل آئے کہ نہیں، روزے کا وقت ختم ہو چکا تھا کہ نہیں پہلے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، جب یہ اپنا قصہ عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں کہ کالے سے دھارے سے مراد یہ نہیں دھاگے جو آپ کے ہاتھ میں، یہ رسیاں، بلکہ افق میں دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، مشرق کی طرف دو دھارے نظر آتی ہیں، ایک سفید اور ایک کالی، وہ مراد ہے. تب روزے کا وقت جو ہے نا، افطاری کا وقت ختم ہو تو روزے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو افراد میں سے غلطی ہو جاتی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، یا حدیث جیسے کہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ضعیف تھی انہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے. الغرض واما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، یا اپنی اجتہاد کر کے اپنی رائے انہوں نے پیش کی ہے اور مسئلے میں کوئی دلیل ان کو نہیں ملی، ایسی دلیل جو ان کو ان تک پہنچی نہیں ملی نہیں ہے. شیخ الاسلام فرماتے آخر میں وَإِذَا اتَّقَ الرَّجُلُ رَبَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، جب کوئی شخص اپنے رب سے ڈرتے ہوئے جتنا وہ ڈر سکتا ہے اپنے وسع اس نے لگا دیا ہے، جد وجہد کیا ہے، دخل فی قوله، وہ اس اللہ کے فرمان میں داخل ہو گیا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے خطا ہو جائے. وفی الصحیح صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد فعلت، میں نے معاف کر دیا. جب اہل بدعت کی ہم بات کرتے ہیں، خوارج کو دیکھ لیا، کیا خوارج نے یہی راستہ اختیار کیا ہے؟ کیا نمبر ایک حق کو پانے کے لیے انہوں نے اجتہاد کیا ہے؟ کیا وہ اہلیت رکھتے تھے اجتہاد کی؟ پھر کیا ان کو ضعیف حدیثیں تھیں جنہوں کو وہ صحیح سمجھ بیٹھے تھے، یا آیتوں کو انہوں نے صرف غلط سمجھا تھا، یا اپنی ایسی رائے انہوں نے پیش کی جبکہ ان کو دلیل نہیں پہنچی؟ خوارج نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھائی کہ نہیں؟ دلیل کس کے پاس تھی؟ صحابہ کرام کے پاس تھی. حق کس کے ساتھ تھا؟ صحابہ کرام کے ساتھ تھا. اور اہلیت اجتہاد کی کون رکھتے تھے؟ صحابہ رکھتے تھے یا ان کے مخالفین رکھتے تھے؟ اس کے باوجود بھی انہوں نے جنگ کی. تو اس کا مطلب ہے اہل بدعت، ہمیشہ دیکھ لیں آپ، اہل بدعت کا طریقہ اور رویہ بالکل جدا رہا اہل حق سے، اہل سنت والجماعت سے. اس لیے ان کی خطا جو ہے، ان کی خطا کی پکڑ ہے، اور ان کی خطا کی وجہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی ان کا انجام ہے وہ الگ ہے. دنیا میں ہم نے کیسے ان کے ساتھ رہنا ہے؟ ان سے برات کا اظہار کرنا ہے اور ان سے دور اختیار کرنی ہے. یونس الصدفی آخر میں اس پہ ہم بات ختم کرتے ہیں، کہتے ہیں ما رأیت اعقل من الشافعی، کہتے ہیں میں نے امام شافعی سے زیادہ عقل مند شخص نہیں دیکھا. میں نے ایک دن میں نے ایک مسئلے میں اس سے مناظرہ کیا اور پھر ہم جدا ہو گئے. پھر ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی تو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ابا موسیٰ، اے ابو موسیٰ، الا یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسئلہ؟ اے ابو موسیٰ، کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم دونوں بھائی بھائی باقی رہیں اگرچہ ہم ایک مسئلے میں ہمارا اختلاف ہوا ہو؟ اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں، اتفاق نہ ہو سکا، دونوں امام اپنے اپنے قول پر قائم رہے، تو اس کا مطلب ہم دوری اختیار کر لیں اور پھر تبدیع اور تفسیق شروع کر دیں یا تحذیر شروع کر دیں؟ یہ بات علماء، یہ کام علماء کا ہے. بعض طلاب علم کیا کرتے ہیں، کس طالب علم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً یا تو تبدیع شروع کر دیتے ہیں یا تحذیر شروع کر دیتے ہیں، بس اسے بچ کے رہو، اس نے فلاں فلاں غلطی کی ہے. تو علماء کہاں گئے بھائی؟ یہ علماء تبدیع کرنا ہے، تفسیق کرنا ہے یا تحذیر کرنا، یہ علماء کا کام ہے. طالب علم کو چاہیے انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حق بات جا کے پہنچے. اگر کسی طالب علم سے غلطی ہوتی پھر اس کو نصیحت کرے، وہ نہیں سمجھ اس کی بات اس کو سمجھ میں آتی یا نہیں رجوع کرتا، علماء کے پاس جائے، بھائی فلانا ہمارا طالب علم ہے، ہمارا ساتھی، اسے یہ فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے، آپ کیا رہنمائی کرتے ہیں ہماری؟ تاکہ یہ باتیں علماء کی طرف جائیں گے تو طلاب علم آپس میں جڑے رہیں گے. اگر آپس میں جھگڑے کرتے رہیں گے تو پھر کون جوڑے گا ہمیں پھر؟ اور وہ اختلاف جس کی بنیاد خواہش نفس ہے یا اندھی تقلید ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اہل بدعت اسی پر قائم رہے، یا تو اپنے امام کو اندھی تقلید کرتے ہیں، کوئی بدعتی گروہ دیکھ لیں آپ، جتنے بھی فرقے موجود ہیں، اور وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کر کے اختلاف کر لیتے ہیں. جیسا کہ عقل کو نقل پہ مقدم کرنا، یا اولیاء کے عصمت کے جو قائل ہیں، یا جو سنت کو حجت نہیں سمجھتے، یا صرف خوابوں کی بنیاد پر دین پہ چلنا چاہتے ہیں، یا کشف ذوق اور وجد اور دوسری چیز جیسے میں نے پہلے بیان کیا، جو شریعت کے مخالف چلنا چاہتے ہیں اور ان کو ان چیزوں کی بنیاد پر اپنے مناہج قائم کیے ہوئے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، ان سے امت میں صرف تفرقہ ہو سکتا ہے، کبھی اتحاد نہیں ہو سکتا. آخر میں ایک مثال، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام قتادہ کے ترجمے میں فرماتے ہیں، امام قتادہ سے غلطی ہوئی، معروف ہے مفسر القرآن امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ بن دعامہ السدوسی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تقدیر کے مسئلے میں غلطی ہوئی. جو چوتھا مرتبہ ہے تقدیر خلق والا, اس میں غلطی ہوئی, پوری تقدیر میں اس مسئلے میں غلطی ہوئی. اور علماء نے نشاندہی کی ہے, نشاندہی فرماتے وکان یرى القدر نسأل الله العفو

0: جد و جہد بھی جو اجتہاد کرنا تھا وہ بھی کیا ہے صحیح نیت کے ساتھ یعنی. اور اللہ تعالیٰ حکم ہے عدل لطیف ہے اپنے بندوں سے, جو اللہ تعالیٰ کرتے اس سے کچھ پوچھنے والا نہیں. پھر اس بات پہ دیر غور کریں, ثم ان الکبیر من ائمۃ العلم اذا کثر صوابہ. ائمۃ العلم میں سے جو بڑے علماء ہیں بتا دیں انہیں میں سے ہے, عالم ہو اور کبار علماء سے ہو, اگر ان اذا کثر صوابہ اگر اس کا ثواب اور حق پانا بہت زیادہ ہو, وعلم تحریح الحق اور یہ اسی سب نے جانا ہے کہ وہ حق کا متلاشی ہے, حق کو تحریک کرتا رہتا ہے اور حق کی تلاش میں رہتا ہے, وہ اتسع علم ہو اور اس کا علم وسیع ہے, وہ ظہر ذکا ہو اور اس کی عقل مندی اور ذہانت بھی ظاہر ہوئی, وہ عرف صلاح و ورع ہو اور اس کے صلاح و ورع سے سب واقف ہو, وہ اتباع یعنی اتباع سنت بھی اس سے ثابت ہے اور سب اسے اتباع سنت سے ہی پہچانتے ہیں, یغفر له زلله ایسے شخص کی جو غلطی ہے اس کی معافی ہے, ولا نضلله اس کی ہم تضلیل نہیں کرتے, ولا نطرحه وننسى محاسنه اور نہ اسے گرا دیتے ہیں نہ اس کے محاسن جو اچھائے ہیں نہ ہم وہ بھولتے ہیں. نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه اور ان کے اقتداء نہیں کرتے اس کی بدعت اور اس کی غلطی میں, ونرجو له التوبه من الله ونرجو له التوبه من ذلك, اور ہم یوں امید رکھتے ہیں کہ وہ اس مسئلے سے توبہ کر کے گیا ہو یا اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. سیر علام النبلاء جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 271. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے, علم ہے, علم بالکل, علم عالم کے پاس بھی ہو طالب علم کے پاس بھی ہوتا ہے, بات اس چیز کی ہو رہی ہے جس کے پاس اہلیت نہ ہو, یعنی نہ تو خود جانتا ہے نہ کسی عالم کا قول نقل کرتا ہے, محض اپنی رائے پیش کرتا ہے, اس کو کوئی بیک گراؤنڈ بھی علم کا نہیں ہے, یہ کمزور ہے علم اور بڑے مسائل میں وہ فتوی دیتا ہے. اگر اس سے غلطی ہو جاتی ہے اور بغیر یا بغیر علم کے حق کو بھی پا لے تو تب بھی غلط ہے, تو علم کی بنیاد پر فتاوی دیے جاتے ہیں.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, شرح الاسماء الحسنى اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کے شرح کے درس جاری ہے. آج کے درس میں نئے نام سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دو نام الحل اور القیوم, الحل اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی ہے زندہ یا ہمیشہ زندہ رہنے والا. اور اللہ تعالیٰ کا نام الحی کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت الحیاء زندگی کی صفت موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی حیاء اللہ تعالیٰ کی زندگی کامل زندگی ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, مخلوق کی زندگی سے بالکل ہٹ کر علیحدہ اللہ تعالیٰ کی زندگی, اللہ تعالیٰ کی حیا کاملہ ہے. اور اس زندگی سے پہلے عدم کبھی نہیں تھا اور نہ ہی زندگی کے بعد کبھی فنا آئے گا, اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اور مخلوق جو زندہ مخلوق ہے وہ زندگی سے پہلے مردہ تھی, عدم تھی, اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی اور پھر اس زندگی کے بعد موت ہے اور فنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی زندگی ایسی ہے جو ہر نقص و عیب سے پاک ہے. حیات کاملہ جب ہم کہتے ہیں تو کامل زندگی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کبھی عدم نہیں تھا اور نہ بعد میں زوال ہے, اور پوری زندگی میں جو اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے

0: اس میں کوئی نقص اور عیب ہے ہی نہیں کسی بھی صورت کا، کسی بھی قسم کا. اور اللہ تعالیٰ کی جو زندگی کی صفت ہے یہ مشتمل ہے دوسری صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت زندگی کے اندر دوسری اور صفات بھی پائی جاتی ہیں جو اس زندگی سے منسلک ہے، اللہ تعالیٰ زندگی سے بھی منسلک ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی صفت، سمع کی صفت، بصر کی صفت، قدرت کی صفت، ارادت کی صفت، رحمت کی صفت، اور اللہ تعالیٰ کے فعل کی صفت. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جب کرتا ہے کب کرتا ہے، اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتا. یہ سارے کے سارے صفات الکمال ہیں. اور جس ذات کی ایسی صفات ہوں، یہ ایسی ذات ہے جس کے لیے جس کے سامنے سر جھکا جائے، سجدہ کیا جائے، اور ایسی ذات کو ہی پکارا جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی دوسری ذاتیں ہیں یا مخلوق ہیں، اگر ان کی زندگی میں ہم دیکھیں تو ان کی زندگی ناقص زندگی ہے. وہ محتاج ہے قدم قدم پر اپنے خالق کے، اپنے مالک کے. ان کی زندگی میں اگر وہ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا ان کا ارادہ ہے یا وہ رحم کرتے ہیں یا ان کا علم ہے یا قدرت ہے، یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں یہ نقص اور عیب سے بھری ہوئی ہیں، کمزوری سے بھری ہوئی ہیں. لیکن خالق جل شانہ سبحانہ و تعالی کی زندگی مخلوق کی زندگی سے بالکل علیحدہ ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیار شان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی اور نام بھی ایسے عظیم اور بلند ہیں. جب ہم نے یہ جان لیا کہ جب ہمارا رب جل شانہ کی صفت کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام زندہ ہے، زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، یہ نام ہے، اس نام کا جو صفت ہے وہ زندگی کی صفت ہے. جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کی صفت کے اندر یہ معنی شامل ہیں دوسری صفات کے، تو پھر جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ ایسی ذات کے سامنے جھک جانا، ٹوٹ جانا اور اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دینا، کیونکہ یہ ذات ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گی. یہ ذات سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے ہمارے بارے میں، اتنا میں نہیں جانتا جتنا میرا رب میرے بارے میں جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ حکمت والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کسی بھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کرم اور فضل والا بھی ہے. جب ایسے صفات ایک رب کی ہوں، عظیم رب کی ہوں، جو میرا خالق بھی ہے، مالک بھی، تدبیر بھی میری کرتا ہے، اور حکمت والا بھی ہے، ظلم بھی کبھی نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، بھروسہ کرو، توکل کرو ایسے رب پر جو ہمیشہ زندہ ہے، جسے کبھی موت نہیں آتی. تو توکل کے لائق کون ہے، بھروسے کے لائق کون ہے؟ وہ ذات جو پہلے عدم تھی، پھر وجود میں آئی اور پھر فنا ہو جائے گی، ایسی ذات پر بھروسہ کیسے کیا جائے؟ یا وہ ذات جو خود محتاج ہو، خود مشکل میں ہو. اسے یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کے سوا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی سے میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا درخت ہے، پتھر ہے، درند ہے، پرند ہے، جن ہے، انس ہے، نبی ہے، ولی ہے، فرشتہ ہے، کوئی بھی ذات کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ جو جتنی چیزوں کو میں نے ذکر کیا ہے، یہ ذاتیں جو ہیں یہ پہلے عدم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے خاص مقصد کے لیے. فرشتوں کا اپنا ایک کام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. یہ زمین و آسمان ہے، ان کا اپنا مقصد ہے، سورج ہے، اس کا اپنا ایک فنکشن ہے، وہ کر رہا ہے، اور انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مکلف پیدا کیا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، پہلے فنا تھی، پہلے عدم تھی، پھر اللہ نے پیدا کیا، پھر فنا ہوئی. اس میں دو قسم کی چیزیں ہیں، زندہ اور بغیر زندہ. زمین و آسمان زندہ نہیں ہے، زندہ ہے زمین و آسمان؟ زندہ نہیں. درخت اور پتھر زندہ ہے؟ زندہ نہیں. لیکن آپ دیکھیں، انس ہے، جن ہے، فرشتے ہیں، یہ زندہ ہے. یہ جو زندہ ہیں، یہ پہلے عدم تھے، پھر وجود میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر عدم کی طرف جا رہے ہیں، فنا کی طرف جا رہے ہیں. عدم، زندگی، پھر فنا. اگر یہ حال ہے مخلوق کا، تو پھر یہ مخلوق جب خود مشکلیں میں ہوتی ہے، مصیبت میں ہوتی ہے، یہ مخلوق جب خود حاجت میں ہوتے تو ان کی حاجتیں کون پوری کرتا ہے؟ اپنے خلق کے لیے عدم تھی، محتاج ہے کوئی پیدا کرے، جب پیدا ہوئی کمزوری میں پیدا ہوئی، محتاج ہے کہ اس کی اس کمزوری کو دور کرے، اس ضعف کو دور کرے، اس کی حاجتیں پوری کرے، وہ کھانے کے لیے، پینے کے لیے، یا زندگی کو قائم رکھنے کے لیے محتاج ہے. اس لیے میں آگے بتاؤں گا کہ قیوم کا کیا تعلق ہے حی سے، پھر حی سمجھ لیں ہم. تو جب یہ صفات ہے مخلوق کی، تو پھر مخلوق پر بھروسہ کیسے کر سکتے ہم؟ وہ بھروسہ جو صرف خالق کے لیے کیا جاتا ہے. بھروسہ دو قسم کا ہوتا ہے میرے بھائیوں، ایک وہ بھروسہ جو ہم کسی مخلوق سے بھی کر لیتے ہیں. مجھے بھروسہ اپنے بھائی پہ کہ بھائی یہ پیسے ہیں میرے لیے بکرا خریدنا، کیونکہ میرے پاس وقت نہیں جانے کے لیے، بکرا بھائی لے کے آتے ہیں، ان کو وکیل میں بناتا ہوں، پھر میں خود ذبح کرتی ہوں، ان کو میں خود کہتا ہوں آپ ذبح کر لیں. یہ جائز ہے زندگی کے معاملات میں، ہر اس کام میں جس پر مخلوق قادر ہے آپ اسے پر بھروسہ کر کے اسے وکیل بنا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی، وہ عمل یا وہ چیز جو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. رزق کون دیتا ہے؟ کوئی مخلوق دے سکتی ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ عافیت صحت کون دیتا ہے؟ شفا کون دیتا ہے؟ زندگی موت کون دیتا ہے؟ کون مالک ہے؟ اگر میں کسی شخص کو وکیل بناؤں کہ میرے بیٹے کو شفا دے، تو وہ تو نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر کسی کو شفا نہیں دے سکتا، یاد رکھیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، جب میں مریض ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں. تو ڈاکٹر پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر کا سبب ہے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر تشخیص کرتے ہیں، دوائی لکھتے ہیں، اور تندرستی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. جانور کو کون سا ڈاکٹر دوا دیتا ہے؟ بیمار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کچھ دنوں کے بعد بالکل تندرست ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، وہ کس ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا، دوائی دی ہے. الغرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی شافی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شفا دینے کے لائق نہیں ہے، کوئی زندگی دینے کے لائق نہیں ہے. تو جب یہ معانی ہم دیکھتے ہیں مخلوق میں کہ فنا ہے، پھر عدم ہے، پھر وجود ہے، پھر فنا ہے، اور جو وجود ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ خود ناقص زندگی ہے، محتاجی کی زندگی ہے، کمزوری کی زندگی ہے، پھر ان محتاجوں اور کمزوروں کو کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مشکل کچھ حاج دروا بنایا جائے؟ کیسے انسان نے تصور کیسے کیا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا ہے، ان پہ توکل کر رہا ہوں، ان پہ بھروسہ کر رہا ہوں، مجھے بھروسہ ہے سیدنا علی پر مجھے نیک و صالح اولاد دے گا. یہ عقیدہ کہاں سے آیا؟ نیک و صالح اولاد دیتا کون ہے؟ اولاد کا مالک کون ہے؟ کون دیتا ہے؟ سیدنا علی جب نہیں تھے تب کون دیتا تھا؟ سیدنا علی تو پہلے عدم تھے نا، جب پیدا نہیں ہوئے تھے تب اولاد کون دیتا تھا؟ اسی ذات سے مانگو جو سیدنا علی سے پہلے اولاد دیتی تھی. سیدنا علی کو بھی اولاد دی ہے اسی ذات نے، اور سید علی کے بعد بھی اولاد دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات ایسی ہے؟ تو یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے صفات اور مخلوق کے صفات میں فرق ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. تو مخلوق بھی تو سنتی اور دیکھتی ہے بھائی، اسے اللہ تعالیٰ فرمایا ہے. پہلے تو اللہ تعالیٰ انکار کیا ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں، کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا، اور پھر اقرار کیا ہے، ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. تو مخلوق کو سننا اور دیکھنا خالق کو سننے دیکھنے سے بالکل الگ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا تھی، لمبی دعا ہے، اس میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت الحی الذی لا يموت والجن والانس يموتون. لمبی دعا کے بعد دعا یہ ہے اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني انت الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون. کتنی پیاری الفاظ ہیں کہ اللہ تعالی تو زندہ ہے ہمیشہ، کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن اور انس مر جائیں گے، تو میرا بھروسہ صرف تجھی پر ہی ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، انس میں سے بھی کوئی، جن میں سے بھی کوئی نہیں. اچھا فرشتے ہو سکتے ہیں؟ فرشتے بھی نہیں، کیونکہ فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے کل من علیہ فان، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اور عبادت کے متعلق جو زندہ ہے ہمیشہ اسی کی عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرمان سورہ غافر آیت 65 میں هو الحی لا الہ الا ہو هو الحی لا الہ الا ہو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین. هو الحی وہی زندہ ہے, لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, فادعوه مخلصین له الدین بس اسی کی عبادت کرو اخلاص نیت کے ساتھ, خلوص دین کے ساتھ, پورے دین میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. یہاں پر دعا کا لفظ ہے اور قاعدہ میں نے پہلے بیان کیا تھا, اگر دعا پر مطلقاً بغیر کسی قید کے دعا کا لفظ آپ دیکھیں قرآن مجید میں حدیث میں صحیح حدیث میں, اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت, مطلق عبادت. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ زندہ ہے, مرنے والا نہیں ہے, وہ واحد معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اچھا, یہ تو اسم اللہ الحی زندہ. ایک سوال پیدا ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ زندہ ہے تو مخلوق بھی تو زندہ ہے, تو پھر جب مخلوق زندہ ہے خالق بھی زندہ ہے, دونوں میں مشابہت ہوتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی زندگی کا انکار کرنا ہے اس خدشے کی بنیاد پر کہ مخلوق بھی زندہ ہے تو خالق بھی زندہ ہے, دونوں میں آپس مشابہت ہوتی ہے, اور جس نے مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دی تو اس نے شرک کیا اور کفر کیا. معتزلہ نے بڑی عجیب سی بات کہی ہے, جہمیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت, ہم تو مانتے نہیں, نہ وہ زندہ ہے نہ اس کی کوئی زندگی ہے. سرے سے ان کی ایک عجیب بات, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ان کے ایک گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ ایک جہمیوں کا ایک گروہ ہے. دوسرے گروہ نے کہا اللہ تعالیٰ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے. کہاں پہ پھر عدم کیا ہوتا ہے؟ جانتے عدم؟ عدم کو ذرا تعریف بتائیں کیا ہوتی ہے, کوئی بتا سکتا ہے عدم کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ چیز جو نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے, اسے عدم کہتے کہ نہیں؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں جہمیوں نے عدم کی عبادت کی ہے. معتزلہ نے کہا نہیں, دیکھیں جی جہمیوں سے غلطی ہوئی ہے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام تو ہے لیکن صفات نہیں ہے. نام تو مانتے ہیں, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ علیم ہے, وہ حی ہے, قیوم ہے, خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا, یہ تو سب اللہ تعالیٰ کے نام ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم نام مانتے ہیں صفت کا انکار کرتے ہیں. کیسے؟ کیا مطلب ہے؟ نئی بات کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں, اللہ تعالیٰ زندہ ہے بغیر زندگی کے, عالم ہے بغیر علم کے, کریم ہے بغیر کرم کے, علیم ہے بغیر علم کے, رحیم ہے بغیر رحمت کے. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ نام کا زندہ ہے, نام کا عالم ہے, نام کا رحم کرنے والا ہے, حقیقتا نہیں. کوئی شخص آپ سے کہے آپ نام کے خوبصورت ہو کام کے نہیں, آپ نام کے آپ کی آواز اچھی ہے کام کے نہیں, آپ نام کے اچھے انسان ہو کام کے نہیں, آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ یہ تعریف کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیں, کسی شخص کی تعریف آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ نام کے اچھے ہیں؟ لیکن لوگوں کو دیکھیں, تعجب کی بات دیکھیں, آپ اپنے بھائی کو نہیں کہہ سکتے میرے بھائی, ذرا بھائی کو کہہ کے دیکھیں, کہہ رہا نہیں ویسے کہہ رہا, سیدھا ناراض ہو کہ کیا کچھ پی کے آئے ہو, کچھ کیا کھا کے آئے ہو, کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہاری عقل کہاں ہے, تمہیں شرم نہیں ہے؟ میں تمہارا بھائی, تو مجھے کہ تو میں نام کا بس اچھا ہوں کام کا اچھا نہیں ہوں میں؟ یہ تو میری تعریف کری, میری مذمت کر رہے ہو تم. لیکن ان لوگوں کو دیکھیں, تعجب کی بات ہے, ایک گڑھے سے نکلنا چاہے, بچنا چاہ کہ بھائی اس میں گرنا چاہے, تشبیہ کا گڑھا ہے اس میں بچنا چاہتے ہیں, اس سے بڑے گہرے گڑھے میں گر گئے جس میں انہوں نے اتنی جرت کی, اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی اتنی بڑی جرت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نام تو ہے, نام کا تو رہے گا کام کا نہیں ہے, نعوذ باللہ. واللہ اگر کوئی یہودی یہ بات کرتا اس کو گردن سے گروان سے پکڑ لیتے, تم یہ کیا غلط بات کر رہے ہو, لیکن مسلمان ایک کلمہ پڑھتے اپنے آپ مسلمان بھی کہتے, ایسی باتیں کرتے رہتے, وہ جب نصیحت کرتے کہتے ہیں وہابی کی بات نہ سنو. سبحان اللہ, پھر ان کی بات سنیں, بات کس کی سننی چاہیے؟ ان لوگوں کی جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی اللہ تعالیٰ کے اشعار میں بھی گستاخی کرتے ہیں. بہرحال تو اس کا جواب یہ ہے, پہلی بات یہ ہے, یہ کہنا کہ تشبیہ لازم آتی ہے اس لیے ہم نام تو مانتے صفات نہیں مانتے ہیں, کہ جواب یہ ہے پہلی بات کہ ان ناموں پر تمہیں یقین ہے, اقرار ہے, جس ذات نے ناموں کو بیان کیا ہے قرآن مجید صحیح حدیث میں اسی نے تو صفات کا بھی ذکر کیا ہے. تو پھر آدھے قرآن کو لے لیا آدھے کو چھوڑ دیا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ غفور ذو الرحمہ, اچھا رحیم نام ہے, ذو الرحمہ کیا ہے, صفت ہے کہ نہیں؟ تو رحیم کو تو مان لیا, ذو الرحمہ کا انکار کیوں کیا ہے؟ رحیم نام ہے, رحم کرنے والا, ذو الرحمہ رحمت والا, جو رحم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہی نام بھی بیان کیا ہے اور صفت بھی بیان کیا الگ سے, تاکہ کوئی بھی جاہل انسان بے عقل انسان یہ جرت نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ نام تو لیکن صفات نہیں ہے. پھر بھی عقل والوں نے اپنی بات کر ہی, اور بڑے عقل مند سمجھتے ہیں معتزلہ جو ہے, ان کی بنیادی عقل ہے, نقل بعد میں ہے ان کے نزدیک, اور وہیں سے مار کھائی جس چیز کو شریعت پر وحی پر اللہ تعالیٰ کے فرمان پر آگے کیا وہیں سے مار کھائی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. جس نے کسی چیز کو مقدم کیا قرآن اور سنت پہ, یہ قاعدہ یاد رکھیں, کسی چیز کو مقدم کیا آگے کیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس کے لیے عذاب بنا دیا. جس نے مال دولت کو قرآن سنت سے آگے کیا اس کے لیے مال جو ہے مال دولت جو اس کے لیے وبال جان بن جاتی ہے, ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے. جس نے بھی بچوں کو قرآن اور سنت سے آگے کیا وہ ان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں, جس نے اپنی نوکری کو آگے کیا اسے مصیبت بن جاتی ہے. تو قرآن جس نے عقل کو آگے کیا اس کی عقل اس کے لیے مصیبت, دیکھیں کتنی بڑی مصیبت ہے, عقل نے ضرورت کیسے کی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نہیں تو پھر ہے کیا, اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا ایسے لوگوں پر کہ وہ حق سمجھتے سمجھتے سمجھتے موت آ جاتی ہے. دیکھیں زناکار سود خور بدکار انسان جانتا ہے کہ وہ غلطی کر رہے, کبھی توبہ کر سکتا ہے کہ نہیں, لیکن یہ لوگ ان مسائل کو اپنا دین سمجھتے ہیں, عقیدہ سمجھتے ہیں, منحل سمجھتے ہیں کہ عقل نقل پہ مقدم ہے, ہم پہلے عقل پہ تولیں گے, جو عقل نے مان لیا تو وہ مانیں گے قرآن حدیث کو, جو عقل نہیں مانتے ہم نہیں مانیں گے. اسی عقل سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا اور عقل کی بنیاد پر ہی وہ گمراہ ہوئے. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کا وجود مخلوق کے وجود جیسا ہے؟ تو پھر وجود بھی نہ مانو. اگر مشابہت لازم آتی ہے تو پھر وجود میں بھی تو مشابہت کہیں نہ کہیں وجود کے لفظ میں تو مشابہت ہے نا, کہ خالق موجود مخلوق بھی موجود ہے, لیکن کیا ایک جیسا وجود ہے کیا؟ ہرگز نہیں. اگر وجود کا انکار کر دیں تو کفر ہے, کیا خیال؟ وجود کا انکار کرنے سے کوئی مسلمان باقی رہتا ہے؟ نہیں, وہ جانتا ہے کہ وجود کا انکار کر دیں تو پھر کفر. کہتے نہیں, اللہ تعالیٰ موجود ہے مخلوق بھی موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ موجود مخلوق بھی موجود ہے, دو مشابہت نہیں ہوتی, تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور صفت زندگی ہے اور مخلوق جیسی نہیں ہے, قاعدہ ایک ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ کے ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں آپ لوگوں کے؟ ایک کشتی پہ سوار کیوں نہیں ہوتے, دو دو کشتی پہ سوار کیوں ہوتے ہو؟ تیسرے نمبر پہ مخلوقات کی صفات ہم دیکھتے ہیں, مخلوق کی صفت جو ہے, اب مخلوق زندہ ہے, ہاتھی بھی زندہ ہے, چیونٹی بھی زندہ ہے, انسان بھی زندہ ہے, مگرمچھ بھی زندہ ہے, کوا بھی زندہ ہے, سب زندہ ہے کہ نہیں؟ کیا سب کی زندگی ایک جیسی ہے کیا؟ ہاتھی کی زندگی کتنی ہوتی ہے, عمر کتنی تھی ہاتھی کی ویسے؟ اچھا سب سے لمبی عمر اور مخلوق کیا ہے حیوانوں میں سے, کوئی جانتا ہے؟ ویل, کچھوا, کچھوا ہے, اور کچھوا ہے, کوا ہے, ہاتھی ہے, ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں, اور ان سے زیادہ جنوں کی عمریں زیادہ, جنوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی ہیں, جن جو ہوتے ہیں وہ بھی زندہ ہے کہ نہیں؟ جن بھی زندہ ہے, حیوان بھی زندہ ہے, انسان بھی زندہ ہے, لیکن سب کی یہ حیات مختلف ہے. تو پھر جب مخلوق میں یہ فرق پایا جاتا ہے تو خالق مخلوق میں فرق ہوگا کہ نہیں؟ اب دیکھیں انسان کا ہاتھ ہے, چیونٹی کا بھی ہاتھ ہے, ہاتھی کا بھی ہاتھ ہے, ایک جیسے ہیں سارے. کیوں شخص یہ کہہ سکتا نہیں بھی ہاتھی کا ہاتھ نہیں ہم نہیں مانتے, یا انسان کا ہاتھ کا انکار کرتے کیونکہ چوٹی کا بھی ہاتھ ہے تو دونوں مشابہت ہوتی, چوٹی کا ہاتھ کہاں اور انسان کا ہاتھ کہاں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب مخلوق کے اندر یہ تفاوت یا اختلاف موجود ہے تو پھر خالق و مخلوق میں اس سے بڑھ کر ہوگا کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر ہوگا اور ہونا چاہیے. عقل تو یہ کہتی ہے نا, عقل یہ کہاں کہتی ہے کہ مشابہت ہوتی اور انکار کر دو. یہ تو حی القیوم, القیوم اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے, اور اس کی قدرت سے ساری مخلوق کا قیام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے بغیر کسی فنا اور زوال کے, اور اس کی قدرت سے ساری مخلوق کا قیام ہے. اور صفت القیومیہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی, نام قیوم کے اندر صفت قیومیہ ہے. صفت قیومیت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس میں دو معنی پائے جاتے ہیں. پہلا معنی ہے بے نیازی کا, کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, غنی ہے, قائم بنفسی ہے, اللہ تعالیٰ خود قائم ہے, کسی کا محتاج نہیں, بے نیاز ہے اپنے قیام کے لیے, اپنے مخلوق کے قیام کے اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله واللہ هو الغنی الحمید, سورۃ فاطر آیت 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں تم فقیر ہو, محتاج ہو اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ تم محتاج ہو, فقیر ہو, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے, حمد و ثنا والا ہے, غنی حمید ہے. اور حدیث قدسی میں سے مسلم کی روایت میں لمبی حدیث ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندے انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی, اے بندے, اے میرے بندے تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم چاہو بھی, ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی, اور تم مجھے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے اگر تم چاہو بھی. یعنی پوری مخلوق کی اچھائی سے یا برائی سے اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, غنی ہے, اللہ تعالیٰ غنا کامل غنا ہے. بعض لوگوں کی بد عقیدگی ہے, بعض لوگوں میں وہ پرانے یونانی زمانے وہ کہتے تھے معبود کی جتنا عبادت کرو گے اتنا طاقتور ہوتا ہے, جتنی عبادت کم کرو گے اتنا ضعیف اور کمزور ہوتا ہے. تو معبود بیچارہ جو ہے ان کے نزدیک, ان کا جو معبود ہے, جو ان کا الہ ہے, وہ ایسی ذات ہے جس کو طاقت ملتی ہے مخلوقات سے. اگر کوئی مخلوق میں سے, لوگوں میں سے کسی معبود, بہت سارے ہوتے تھے, کوئی آسمان کی بجلی کا خدا ہے, رب ہے, کوئی پیدا کرنے کے لیے, کوئی خوشی کا ہے, کوئی غمی کا ہے, کوئی محبت کا ہے, کوئی نفرت کا ہے, بہت سارے انہوں نے رب بنائے ہوئے تھے. اگر کوئی شخص کسی یا لوگ اگر کسی ایک معبود کی عبادت کرنا چھوڑ دیں تو وہ معبود جو ہے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے اور باقی طاقتور ہوتے جاتے ہیں. سبحان اللہ, کتنی تعجب کی بات ہے. پھر جس کے سامنے اپنی گردن جھکاتے ہو, جس کو مشکل کشا سمجھتے ہو, حاجت روا سمجھتے ہو, وہ محتاج ہے تمہاری عبادت کا. یعنی تم اس سے مانگو, اسے پکارو, اس کا ذکر خیر کرو, اس کو طاقت آئے گی, پھر تمہاری مدد کرے گا. یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ رب الجلال سبحانہ و تعالی, اللہ تعالیٰ قائم ہے اور پوری مخلوق کا قیام اللہ تعالیٰ کے قیام سے ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو قائم کر رکھا ہے. تو پہلا معنی ہے بے نیازی کا, اس معنی میں قیوم کے معنی میں جو پہلا معنی ہے بے نیازی کا, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, کسی کا محتاج نہیں. ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ہم نہ کریں اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہوتا. عبادت کرنے میں نماز پڑھیں ہمارا فائدہ ہے, نماز نہ پڑھیں ہمارا نقصان ہے. دیکھو جواب تو دینا ہے نا اللہ تعالیٰ کو, ہم نے کہاں جائیں گے؟ نہ تو ہم اس کائنات سے نکل سکتے ہیں, اور نہ اپنے آپ کو حساب سے بچا سکتے ہیں, اور نہ ہی موت سے بچا سکتے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ قیوم ہے اور غنی ہیں, بے نیاز ہیں, کسی کے محتاج نہیں. دوسرا معنی قیومیت کے اندر جو دوسرا معنی پایا جاتا ہے وہ ہے تدبیر کرنے کا, ربوبیت کا معنی, کہ اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت ہے. دوسرا معنی قدرت کا ہے, سوری, دوسرا معنی ایک تو بے نیازی کا, دوسرا معنی کامل قدرت, اللہ تعالیٰ قدرت کاملہ ہے اور پوری کائنات کی تدبیر کرتے اپنے قدرت سے, اور پوری کائنات کی خیر خواہی کے لیے جو کوئی چیز بھی ضرورت اللہ تعالیٰ اسے فراہم کرتا ہے. مخلوق کے قیام پر پیدا کیا چھوڑ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, پیدا کرنے سے پہلے زمین آسمان کو پیدا کیا, سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, اور پھر زمین کو ہموار کیا. وقدر فی اقواتها فی اربعۃ ایام, دو دنوں میں زمین کو بنایا, دو دنوں میں پوری زمین کو, یہ پورا گلوب ہے, پھر آسمان کو بنایا, پھر چار دن لگائے زمین کو ہموار کر کیا, اور اس کے اندر جو رزق اور نعمتیں اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنا دی, پیدا کر دی, تاکہ میری مخلوق کسی اور کی محتاج نہ رہے. آج بیچارہ انسان زمین کو چھوڑ کر مریخ طرف جانا چاہتا ہے, لگے ہیں کیمرے, پتہ نہیں کتنی بلین ڈالرز خرچ کیے ہیں پانی کی ایک بوند کے لیے, کہیں سے پانی کی بوند مل جائے, کیونکہ پانی میں زندگی ہے, اگر پانی ہے تو زندگی ہے ورنہ پھر موت ہے. لگے ہیں الٹے سیدھے ان کے تجربے ہیں, پتہ نہیں زمین چھوٹی پڑ گئی ہے کیا, نہیں زمین چھوٹی ہے, جتنی خرچ کر کے مارس کو جانا چاہتے ہیں, بے اللہ کی زمین کتنی کشادہ ہے, صحرائیں پڑی نا, صحرائیں خالی, وہاں پر کنویں بنائے زمین سے پانی نکالے اور صحرا کو آباد کرے, زمین تو تنگ نہیں ہے, نہ زندوں کے لیے نہ مردوں کے لیے, زمین تو بالکل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کافی ہے, وہ جائیں ارض کفایت احیام و اموات, زندوں کے مردوں کے سب کے لیے کافی ہے زمین, تو ہم کہاں بھاگ رہے ہیں بھائی, کہاں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دو دن زمین کو بنانے میں لگائے اور چار دن زمین میں نعمتیں پیدا کرنے میں لگائے, ڈبل وقت, تاکہ میرے بندے کو کوئی چیز کی ضرورت ہو تو یہیں سے اسے ملے, اس ضرورت نہیں کوئی کہ ایلین ڈھونڈے کہیں, جیسے کہتے ہیں ایلین ہے, پتہ نہیں کسی اور سیارے کی مخلوق آئے گی وہ کچھ ہمیں دے گی, نہیں نہیں نہیں, اسی زمین کے اندر تمہاری زندگی ہے, یہیں سے تم نکلے ہو, یہیں پر تم نے مرنا, یہیں اسی کے اندر واپس جانا, پھر اسی سے تمہیں نکالنا ہے, اسی زمین کے اندر سے. تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرتے اپنی کائنات کی, اور اللہ تعالیٰ جب عرش دیکھو, عرش قائم ہے, بڑی سب سے بڑی مخلوق, کیا اللہ عرش کا محتاج ہے, یعنی اگر عرش تو اللہ تعالیٰ مستوی نہیں, عرش پہ اگر کرسی مجھے ہٹا دی جائے میں زمین پہ گر جاؤں, میں محتاج ہوں اس کرسی کا, میں محتاج ہوں دو ٹانگوں کا چلنے کے لیے, میں محتاج ہوں زبان کا بولنے کے لیے, میں محتاج ہوں آنکھوں کا دیکھنے کے لیے, میں محتاج ہوں کان کا سننے کے لیے, میں محتاج ہوں ہاتھ پکڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے اور نہ ہی کسی اور مخلوق کا محتاج ہے, جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں, صفات ذاتیہ ہیں, کما یلک بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ, اس سے بعض لوگوں کا جسم لازم آتا ہے. تو تجسیم جو ہے, یہ لفظ جو ہے, یہ محدث لفظ ہے, بدعت ہے, یہ کہاں سے آیا ہے, نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے, اس کا معنی کیا ہے؟ اگر معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ ہیں, وہ صفات متصف ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اسے جسم نہ کہیں, اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ صفات کاملہ کا مالک, اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اچھے صفات ہیں. اور اگر تمہارا مقصد یہ ہے جسم سے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے آنکھوں کا یا کانوں کا یا ہاتھ کا یا پاؤں کا, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے شان میں جائز نہیں ہے, اور ایسے الفاظ کہنا کفر جائز اللہ تعالیٰ کے لیے. لیکن آپ لفظ وہ استعمال کریں جو شریعت سے ثابت ہے, یہ لفظ غلط ہے. الغرض سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے لیے فقیر ہے, اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ الرعد آیت نمبر 33 میں, افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعل للہ شرکاء قل سموہم, کیا جو ذات قائم ہے ہر نفس پر جس کو اس نے پیدا کیا ہے, بما کسبت, جو چیز اس نے کمائی ہے, اللہ تعالیٰ قائم ہے. دیکھو جو ہماری زندگی کے لیے, ہمارے قیام کے لیے جس کی ضرورت اللہ تعالیٰ وہ فراہم کی ہے, پھر جو عمل ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں توفیق دی ہے, پھر جو عمل ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے, اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ ہم سے لے گا, حساب لے گا اللہ تعالیٰ ہم سے, اگر اچھا عمل ہے تو اچھا بدلا, برا عمل ہے تو برا بدلا. اللہ تعالیٰ کافر کو یعنی تندرستی اسے چھین لے, یا اسے عقل چھین لے, یا اسے آنکھوں کا نور چھین لے, یا کانوں کی سماعت چھین لے, یا دل کی دھڑکن چھین لے کہ وہ پتھر کی طرح بیٹھا رہے کچھ کر نہ سکے, نہیں, کافر کو بھی توفیق دی ہے کہ وہ زندہ رہے اور وہ کھائے پیے موج کرے اور وہ عمل بھی کرے, زبان سے بھی بات کرے گا فرشتے لکھ رہے ہیں, عملاً کچھ عمل کرے گا فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں, قیامت اس نے حساب دینا ہے. مومن کو دیکھیں, مومن کا بھی یہی حال ہے, جب وہ کوئی غلطی کرتا رہا تو اسے فوراً نہیں پکڑتا, اسے ڈھیل دیتا ہے, کافر کو ڈھیل دیتا ہے, مومن کو بھی ڈھیل دیتا ہے. ہو سکتا ہے توبہ کر لے, کتنے کافر ہیں جنہوں نے توبہ کی اور مسلمان ہوا, اللہ تعالیٰ فوراً کافر کو پیدا ہوتے ہی پکڑ لیتا تو پھر حساب کس چیز کا, حکمت کیا ہے پیدا کرنے میں. اللہ تعالیٰ کافر کی عمر 70-70 سال بھی ہیں, 80-80 سال بھی ہیں, اللہ تعالیٰ عمر دی ہے, ڈھیل دی ہے, 80 سال تک کی عمر تک بھی عقل نہ آئے اور اسی گائے کے سامنے سر جھکا کے کھڑے یا اسی چرچ میں جا کے اس ہاتھ سے بنائے ہوئے کراس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے اسے مانگ رہے ہیں. 80 سال میں عقل آئے تو پھر کب آئے گی میرے بھائی؟ 40 سال کی عمر میں عقل اوپر جاتی ہے, 50 سال کے بعد تو نیچے آنا ہے. 80 سال میں تو پھر بچوں میں عقل آتی ہے. جب بہترین جوانی میں جب عقل تھی, تندرستی تھی, تب عقل نہیں آئی تو پھر بڑھاپے میں کب عقل خاک آئے گی کیا؟ اس لیے یہ جوانی جو ہے, یہ عقل مندی, یہ صحت, یہ فراغت, یہ وہ نعمتیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے قیامت کے دن, تو اسے ضائع نہ ہونے دینا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے, باطل عقیدہ, بحث الوجود کا عقیدہ. وہ کہتے ہیں اللہ, اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ عرش پر ہے تو پھر یہ اس کا یہ معنی اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے. یہ کس نے کہا کہ ہم یہ مانتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے؟ یہ غلط عقل کہاں سے ہے؟ یہ غلط سوچ کہاں سے ہے؟ مخلوق کے لیے تو واجب ہے کہ انسان محتاج ہوتا ہے, ہر چیز کا محتاج ہے. ربی خالق بے نیاز ہے. صمد کیا ہوتا ہے؟ صمد کسے کہتے ہیں؟ بے نیاز کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے, نہ پوری کائنات کا محتاج ہے. جب کائنات نہیں تھی تب بھی تو اللہ تھا, جب عرش نہیں تھا اللہ تعالیٰ نہیں تھا کیا؟ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم محتاج ہیں اپنے رب کے. تو یہ سوچ ہی غلط ہے, باطل سوچ ہے. ہم اگر عرش کو مانیں اور یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, عرش پر بلند ہوا, اس کا معنی ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے, اس لیے ہم مانتے نہیں. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. تمہارے عقل میں خرابی تو ہم کیا کریں پھر؟ ہم تو یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اور یہ بھی مانتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو محتاج نہیں ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے, ہمارے لیے ممکن ہے, مخلوق ہیں بےچارے ہم لوگ. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون, بس یہ جو دونوں صفات ہیں الحی والقیوم, اس میں تعلق کیا ہے؟ قرآن مجید میں تین ایسی جگہ جہاں پر دونوں ناموں کو ذکر کیا گیا ہے. نمبر ایک سورۃ البقرہ آیت الکرسی میں آیت 255 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. دوسری سورۃ آل عمران آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. اور تیسری سورۃ سورۃ طہٰ میں آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل الظلم. سورۃ طہٰ آیت نمبر 111. ان دونوں ناموں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ دونوں ناموں کو ایک ساتھ تین مختلف صورتوں میں ان دونوں ناموں کو ذکر کیا اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت میں ان دونوں ناموں کو جوڑا ہے؟ آیت الکرسی. یہ دونوں نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے سارے صفات کی جامع صفات ہیں. صفت الحیاء اللہ تعالیٰ کی جو نام الحی ہے, جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفت زندگی کی صفت ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کی جامع صفت ہے, زندگی کی صفت جو ہے جسے میں نے بتایا ہے, علم ہے, سمع ہے, بصر ہے, قدرت ہے, ارادہ ہے, یہ سب ذاتی صفات ہیں. اور یہ سارے کے سارے صفات الحی کے نام کے اندر شامل ہیں. کیونکہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ حی ہے اور سنتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں ہے, جانتے بھی نہیں ہے, ارادے بھی نہیں ہے, قدرت بھی نہیں ہے. تو پھر اس گلاس میں اور انسان میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی مخلوق ہے, میں بھی مخلوق ہوں. میرے میں اور اس گلاس میں, اس شیشے کے ٹکڑے میں کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں میں زندہ ہوں, یہ کہتا میں بھی زندہ ہوں, کیا باقی زندہ ہے؟ تو کیسے سمجھاؤ گے اس کی شیشے ٹکڑے کو تم مردہ ہو, زندہ نہیں ہو؟ کیسے بتاؤ گے اسے؟ کہہ سکتے کہ نہیں میں زندہ اس لیے ہوں کہ میں دیکھتا ہوں, سنتا ہوں, میرا ارادہ ہے, میری طاقت ہے, میری قدرت ہے, میں بات بھی کرتا ہوں. تم کیا کرتے ہو؟ جواب دے سکتا ہے؟ تو پھر زندہ کیسے ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ صفت الحیاء جو ہے یہ جامع صفات ذاتیہ کی, اور جو صفت القیومیہ ہے وہ جامع صفات الافعال اللہ تعالیٰ کی افعال کی. اللہ تعالیٰ کی فعل صفت کون سی ہے؟ ربوبیت کی صفات, خلق, رزق, تدبیر, زندگی دینا, موت دینا, نفع دینا, نقصان پہنچانا, یہ سارے کے سارے جو صفات ہیں یہ ربوبیت کی صفات ہیں, صفات فعلیہ ہیں. اور یہ قیومیت کی صفت کے اندر سارے کے سارے شامل ہیں. تو یہ حکمت ہے آیت الکرسی عظیم آیت جو ہم پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, ان دونوں ناموں میں سارے کے سارے صفات شامل ہو گئے اللہ تعالیٰ کی, رحیم کریم علیم المحی المیت, سارے کے سارے صفات اللہ تعالیٰ کی ان دونوں ناموں میں شامل ہو گئی ہیں. اس لیے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس میں اعظم ہے وہ الحی القیوم ہے, کیونکہ اس میں سارے کے سارے نام شامل ہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد میں کہ صفت الحیات, اللہ تعالیٰ صفت زندگی کی صفت جو ہے وہ شامل ہے سارے صفات کمال کی جو ذاتی صفات ہیں, اور صفت القیومیت ہے اللہ تعالیٰ کی وہ شامل ہے سر صفات الافعال کی. اس اللہ تعالیٰ کی جو اس میں اعظم ہے, جب اللہ تعالیٰ اس نام سے جب اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتا ہے, اس کی حاجت پوری کرتا ہے, وہ ہے الحی القیوم. یہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ کا موقف ہے. اور بعض علماء نے یہ کہا ہے, بلکہ ابن القیم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم جو ہے, جو نام اعظم ہے وہ ان دو آیتوں میں, آیت الکرسی میں اور آل عمران کی پہلی آیت میں, تو اگر دونوں کو ملایا جائے تو اس میں دو نام ہیں, ایک اللہ کا نام دونوں میں ہے, دوسرا الحی القیوم کا, اور الحی القیوم کے واپس اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف ہے. بعض علماء کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہی اسم الاعظم ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. الحی القیوم شامل ہے سارے صفات کو, اللہ تعالیٰ کا نام اللہ سارے صفات کا شامل ہے, الحی بھی قیوم دیگر صفات بھی. اور اس لیے یہ تو ہے, یہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ ناراض ہو گیا. اب ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ, اب ٹھیک ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری دعا ہے ترمذی میں, یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا اللہ تعالیٰ اے زندہ میرے زندہ رہنے والا, اے قائم پورے کائنات کو قائم کرنے والا, میں تیری رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں, میں محتاج ہوں, ضعیف ہوں, کمزور ہوں, بڑی مصیبت میں پھنسا ہوں. استغاثہ کیا مطلب ہے؟ استغاثہ کا ایک ہوتا ہے مدد طلب کرنا, اور استغاثہ کا مطلب ہے شدید تکلیف میں مدد طلب کرنا, اسے کہتے ہیں استغاثہ. کہ اللہ تعالیٰ میں شدید تکلیف میں ہوں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, اے اللہ تعالیٰ میں تیرے رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں. الحی اور قیوم کا لفظ کیوں مشکل میں کیوں؟ سبحان اللہ, دیکھیں ذرا, مخلوق زندہ مخلوق جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے, یہ تکلیف یا تو اس کی زندگی کی دشمن بن جاتی ہے یا اس کے قیام کی دشمن بن جاتی ہے, اس کی زندگی میں رہنے کی دشمن بن جاتی ہے. تکلیف یا تو جسمانی ہوتی ہے, جیسا کہ مرض ہے جسمانی تکلیف ہے, اس زندگی میں کمی ہوتی ہے, زندگی کو تکلیف ہوتی ہے, اور اگر رزق کی تنگی ہو, اولاد کی کمی ہو, تو قیومیت میں فرق پڑتا ہے. اس لیے سبحان اللہ, اس حدیث میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دو ایسے نام الحی اور القیوم کو, ان دونوں نام سے اللہ تعالیٰ کا ان دونوں نام سے اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی, وسیلہ بنایا گیا. تو اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنا سکتے ہیں, جیسے کہ اس حدیث میں ہے, لیکن اسے کہتے ہیں التوسل الشرعی, شرعی وسیلہ جو جائز ہے. کسی نبی کو وسیلہ بنانا, کسی ولی کو وسیلہ بنانا, کسی فرشتوں کو وسیلہ بنانا, یہ جائز نہیں میرے بھائی. اگر یہ جائز ہوتا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعلیم ضرور دے کے جاتے, جب کوئی مصیبت کا وقت آئے تو پھر مجھے پکارنا یا مجھے وسیلہ بنانا یا جبریل کو وسیلہ بنانا یا علی کو وسیلہ بنانا، ہرگز نہیں. ایک مرتبہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ سبق دیا صحابہ کرام کو، اور آج تک اس امت میں یہ سبق موجود ہے. جو سمجھنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے آسانی کر دے گا سمجھنے میں، اور جو نہیں سمجھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے نہ سمجھنے میں آسانی پیدا کر دے گا. پتہ ہے آپ کو دونوں صورتیں ہیں. آپ راستہ کون سا اختیار کرنا چاہتے ہو؟ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، فَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. جسے جھٹلایا اور غلط راستے کو بنایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے یہ مشکل راستہ آسان کر دیں گے ہم. اللہ تعالیٰ مشکل راستہ کفر کو راستہ اس کے لیے آسان کر دے گا. ورنہ تصور کر سکتے ہیں آپ، ایک پی ایچ ڈی لیول کا بندہ، پروفیسر کی ڈگری اس کے ہاتھ میں ہے، وہ ایٹم تک جا کے پہنچا ہے سائنس میں کہ ایٹم کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، الیکٹرون ہوتے ہیں، نیوٹرون ہوتے ہیں، پروٹون ہوتے ہیں، ان کے آپس میں کیا تناسب ہے، کون حرکت کر رہا ہے، کون، یہاں تک پہنچا ہے، لیکن گائے کے آگے سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے. یہ مشکل راستہ جو ہے کس نے آسان کیا اس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. فصل یسر ہو لسرا، تم نے یہ راستہ اختیار کیا، یہی کفر کا راستہ تمہارے لیے آسان کر دوں گا میں. وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَوْفَ يُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اور جس نے سچ کو قبول فرمایا، سچ دعوت کو اپنایا، حق راستے کو اپنایا اور اس پر چلتا رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے یہ حق کا راستہ میں آسان کر دوں گا. فَسَوْفَ يُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. وہ آسان راستہ چاہتے، صراط مستقیم آسان راستہ ہے اور صراط الجحیم مشکل راستہ ہے. تو تعجب کی بات، لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ کے صراط الجحیم کی طرف جاتے، کیوں جاتے ہیں؟ اور کہتے ہیں یار بڑے مزہ آ رہا ہے اس زندگی میں. کون سا مزہ آ رہا ہے؟ جب بعض لوگوں کو خوشی ہوتی ہے نا، دیکھو کافر تو خوش ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ تو خوش ہوتے ہیں، لیکن جب خوشی ہوتی ہے چاہے کافر ہو مسلمان ہو، پتہ ہے اس خوشی کے ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے، آپ کی زندگی میں آیا ہوگا، ہماری زندگی میں آیا ہوگا، انسان تھوڑا سا ایسے پریشان ہوتا ہے، اس عظیم خوشی میں تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوتی ہے، ارے یہ صبح تک تو خوشی ختم ہو جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں؟ کاش یہ ہمیشہ رہے، ایسے رہے یہ، کاش یہ خواہش جو ہے یہ اس خوبصورت لمحے کو تھوڑا سا ایسے خراب کر دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر وقت اس دنیا میں اکثر وقت مشکل میں گزرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشکل زندگی کو آسان کر دیتا اپنے پیاروں کے لیے اور کافروں کے لیے، کیونکہ ان کے لیے یہی دنیا ہی معبود ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا دنیا کی سے ہی وابستہ ہے، وہ دنیا کے ہی پجاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا ہی دی ہے. لیکن جب دنیا ان سے جاتی ہے تو ان کو سب کچھ چلا جاتا ہے، اور جب مومن سے دنیا جاتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا. اس لیے بڑی پیاری بات سن لیں، اگر کسی وقت میں بھی کسی شخص کا تارا کھو جائے، تارا جانتے ہیں، تارا آسمان کے تارے نہیں ہوتے، زندگی بہت سارے تارے ہیں پتہ ہے آپ کو، اگر کسی وقت میں آپ سے آپ کا تارا کھو جائے تو پریشان نہ ہونا، آسمان تاروں سے بھرا ہوا ہے، آپ جدوجہد کر کے ڈھونڈتے رہنا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو چاند مل جائے. کتنے لوگ ہیں بے روزگاری ہوئی، ایک نوکری چلی گئی، گھر میں بیٹھ گئے، سر پکڑ کے روتے رہے، بس روتے رہے، زندگی تنگ ہو گئی ان کے لیے، مصیبت میں پڑ گئے، پریشان پڑ گئے. ارے باہر نکلو، ایک دروازہ بند ہوا ہے، سینکڑوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے اوپر بھروسہ کرو. تمہیں اللہ تعالیٰ کتنی صلاحیتیں دی ہیں، کیا تم گدھے کی طرح بے زبان ہو؟ کیا پرندے کی طرح تمہارے ہاتھ نہیں ہیں؟ کیا ہاتھی کی طرح تم چل نہیں سکتے ہو؟ کیا ہاتھی تم سے زیادہ تندرست؟ ارے تمہیں مصیبت کیا ہے؟ ایک تارا کھو چکے ہو، آسمان تاروں سے بھرا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ڈھونڈتے جدوجہد کرتے کرتے آپ کو چاند ہی مل جائے. چاند کتنے آسمان میں، کتنی چاند ہے؟ چاند تو ایک ہی میرے بھائی. تو کتنے لوگ ہیں، ایک نوکری گئی، جدوجہد کرتے رہے، مصیبت کا وقت آیا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، تہجد پڑھ کے دو آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے، اس جدوجہد میں اللہ تعالیٰ کو اس کھوئے ہوئے تارے کی جگہ چاند عطا فرمایا. یعنی چھوٹی نوکری تھی، وہ چھوڑنے والا نہیں تھا جب تک چھوٹی نہیں، پکڑ کے رکھی ہے اس نے اسے, نہیں چھوڑوں گا میں, مر جاؤں گا اس کے بغیر. زبردست سے اللہ تعالیٰ نے چھڑائی اسے نوکری, اس لیے چھڑائی ہے کہ اسے چاند دینا چاہتا تھا. جب دوسری نوکری ملی تو اس سے ڈبل تنخواہ میں, اس سے ڈبل فیسلٹیز میں, سوچ بھی نہ سکتا تھا, حیران و پریشان تھا. لیکن جب جد و جہد آپ کریں گے, اگر تارا ملے نہ, چاند ملے نہ ملے, تارے تو کہیں نہیں گئے, سامان تو بھرے نا تاروں سے میرے بھائی, کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ الحی القیوم کو ہمیشہ یاد رکھیں, وہ ذات جو ہمیشہ زندہ ہے, ہمیشہ تک رہے گی, کوئی فنا نہیں آئے گی, جو ہمیشہ قائم ہے, اپنے قدرت سے ہمیں بھی قائم کر رکھا ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں وقت ایک لمحے کے لیے میرے بھائیوں, پتہ ہے آپ کو, ہماری ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک لمحے کے برابر ہے. 70 سالہ زندگی, 100 سالہ زندگی ایک لمحے کے برابر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, مجھے سوال کیا جائے گا کہ میرے بندے کتنی وقت گزار کے آئے ہوں, اللہ تعالیٰ یوم ابعض یوم, اللہ تعالیٰ بس ایک دن یا ایک دن سے کے لگ بھگ بس, ارے 70 سالہ زندگی یوم محشر میں 24 گھنٹے سے کم لگے گی. 70 سالہ زندگی, ہم نے 70 سال زندگی میں کیا کیا ہم لوگوں نے, ہم کہاں ہیں؟ اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتے, کبھی اس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں, کبھی اس کو دستک دیتے ہیں, کبھی کس کے پاس, کس کے پیچھے بھاگتے ہیں, بھائی میری سفارش کر دو اللہ کے لیے, نوکری نہیں ہے میری, مر رہا ہوں میں, اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مرو گے تم. وہ حی اور قیوم ہے, وہ چیوٹیوں کو بھی بند پتھر میں رزق دیتا ہے, اللہ کی قسم تجھے ایسے نہیں چھوڑے گا کیونکہ تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کبھی ضائع نہیں کر, چھوڑے گا نہیں. ہاں جو لوگ اپنے اوپر بھروسہ کر کے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہیں تیرے حوالے کر دیا ہے, اور یاد رکھے جسے بھی اللہ تعالیٰ, جسے بھی, جس شخص کو بھی یا جس مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ اسی کے اپنے حوالے کر دے, پھر وہ ہلاک ضرور ہو کے رہتی. یاد رکھے طاقت میں فرعون سے بڑھ کے نہیں ہو تم, ملک میں نمرود سے بڑھ کے نہیں ہو تم, جب اور شیطانی میں بلی سے بڑھ کر نہیں ہو تم, جتنے بڑے شیطان بھی ہو جو بلی سے بڑھ کے نہیں ہو تم. تو کیا کہا فرعون اور نمرود ان لوگوں نے, مال سے قارون سے بڑھ کر نہیں ہو تم, ان لوگوں نے کیا کہا, انا انا کی میں ہوں. فرعون نے کہا میرے تو نہریں بہ رہی ہیں, نمرود نے کہا میں زندہ مردہ کرتا ہوں, قارون نے کہا یہ میری کمائی ہے جو مال و دولت ہے. کہتے ہیں رب کہاں ہے, کس نے تیری تدبیر کی ہے, کس نے تمہیں عطا فرمایا ہے, اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. فرعون نے کہا میں سب سے بڑا رب ہوں, کس رب کی بات کرتا ہے موسیٰ, ارے سب سے بڑا رب تو میں ہوں, اگر چھوٹے رب کہیں پہ ہوں تو میں نہیں جانتا, بڑے تو رب میں ہوں. تھوڑا سا امتحان تھا اس ایک دن کی زندگی میدان محشر میں, یوم البعض یوم کی زندگی میں جو 70 سالہ زندگی ملی, وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی رب ہوں بس, اور اس بڑے امتحان میں ناکام ہوا, اور اتنی بڑی ناکامی کہ ہمیشہ کے لیے عذاب. میرے بھائی جب انسان دنیا میں کوئی تکلیف میں ہوتا ہے, جتنی بڑھتی جاتی ہے تکلیف تو اسے راحت ہوتی ہے, بھائی موت سے تو جان چھوٹے گی نا, بھائی موت سے تو جان چھوٹی جائے گی نا, گردے کا درد ہے یا کوئی کینسر کی بیماری ہے, نعوذ باللہ, کوئی ایڈز کی بیماری ہے, کوئی بھی بیماری ہو دنیا کی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, حضرت سامعین کو. اسے ایک روشن کونہ نظر آتا ہے, ارے جتنا بھی مجھے پریشانی اور تکلیف ہے, ایک ٹھنڈا سانس لیتا ہے, موت سے تو جان چھوٹ جائے گی نا. میرا بھائی جہنم کی زندگی میں کوئی موت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور جنت کی زندگی میں بھی کبھی کوئی موت نہیں, کبھی کوئی فنا نہیں ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے جنت کی, اور ہمیشہ کی زندگی ہے دوزخ کی. آج ہم کس راستے کو اپنانا چاہتے ہیں, صراط المستقیم اور صراط الجحیم کو یاد رکھیں, کون سا راستہ اپنانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ, ہم نے دونوں راستے دکھا دیے, یہ اچھا راستہ ہے صراط المستقیم ہے, یہ جنت کی طرف جا رہا ہے, ہمیشہ کی زندگی جنت میں, ہمیشہ کی خیر و برکت. دوسرا راستہ ہے یہ بدی کا راستہ ہے, گمراہی کا راستہ ہے, یہ صراط الجحیم ہے, یہ ختم ہو رہا ہے جہنم میں, ہمیشہ کی بدکاری کی زندگی, ہمیشہ کی تکلیف دہ زندگی میں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو اس صراط مستقیم کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جنت کا وارث بنا دے جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھت کے نیچے اس جگہ پر ہمیں جمع فرمایا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما، اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فہم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے اگر فہم سلف حجت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس اور کون سے راستے باقی رہتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن اور احادیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ ان میں سے سات گزر چکے ہیں، آٹھویں پوائنٹ پر آج بات کرتے ہیں جو سات گزر چکے ہیں۔ نمبر ایک، اندھی تقلید کا راستہ اہل التقلید۔ دوسرا، عقل و منطق اہل العقل و منطق اہل کلام۔ تیسرا راستہ تھا خواب اور اہل المنامات کا راستہ۔ چوتھا راستہ تھا کشف، مراقبہ اور وجد، جسے اہل کشف والوجد والمراقبہ کہتے ہیں۔ پانچواں تھا ذوق، جنہیں اہل الذوق کہتے ہیں۔ چھٹا تھا عربی لغت، جنہیں اہل اللغۃ العربیہ کہتے ہیں۔ ساتواں تھا رائے کی بنیاد پر، جسے اہل الرائے کہتے ہیں۔ اور آج کی نشست میں آٹھواں پوائنٹ جو ہے وہ ہے ظاہری لفظ کی بنیاد پر، اور ان کو کہتے ہیں اہل الظاہر، جو قرآن اور احادیث کو صرف ظاہر کو لیتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں ظاہری لفظ کی بنیاد پر، انہیں کہتے ہیں اہل الظاہر۔ اور اہل الظاہر جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امام داؤد بن علی الاصفہانی الظاہری کی اتباع کرتے ہیں، جن کی وفات سن 270 ہجری میں ہوئی، 270 ہجری میں ہوئی، اور انہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی۔ یہ فاؤنڈر ہے اس مذہب کا، اس سے پہلے اس کا نام نہیں تھا، مذہب ظاہری اس سے پہلے نہیں تھا، اور اس مذہب کی تجدید کی ہے امام ابن حزم الظاہری نے، ابو محمد ابن حزم الاندلسی الظاہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 456 ہجری میں ہوئی۔ 456 آسان ہے، 456 ہجری، مشکل ہے یاد کرنا، 456 456 456 ہجری میں، اور ان کی معروف زمانہ کتاب المحلہ میں ان کے مسائل درج ہیں۔ اور ان کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر نص کو لیتے ہیں، قرآن، حدیث اور تعلیل اور قیاس کی نفی کرتے ہیں، قیاس کا مکمل انکار کرتے ہیں، اجماع کو بھی لیتے ہیں، اور اجماع صرف صحابہ کے اجماع معتبر ہے ان کے نزدیک، اگرچہ ان کے متأخرین جو ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ جب اجماع کی بات کرتے تو صحابہ کرام ہی کے تعلق سے بات کرتے، اور بعض اوقات کہیں پہ کسی اور اجماع کا ذکر کرتے، لیکن زیادہ تر صحابہ کا اجماع ان کے نزدیک معتبر و معتمد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الاستصحاب یعنی الواحۃ الاصلیہ ان کی بنیادی علوم میں سے ہے، وہ ثوابت ہے ان کے نزدیک۔ الاستصحاب کا مطلب، الواحۃ الاصلیہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز اس وقت تک، ہر چیز مباح ہے جب تک کہ کوئی ثبوت نہیں آتا اس کی اس اباحت سے خارج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی دلیل معروف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے جو کچھ زمین پر وہ پیدا کیا، یہ اصل ہے اس کی۔ لیکن کیا مطلقاً ایسا ہے؟ تو اس کی تفصیل ہے، استصحاب کی تفصیل ہے، اس کی قسمیں جیسے آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ایسا گروہ ہے ظاہری، فرقۃ الظاہریہ، جو طائفۃ الظاہریہ، مذہب ظاہری سمجھ لیں آپ، جو نصوص کے ظاہر کو لیتے ہیں، لیکن کاش کہ اس ظاہر کو جو اصل بنیاد ہے جسے میں آگے بیان کروں گا صحیح طریقے سے لیتے، انہوں نے اس ظاہر کو کے زیادہ اہتمام کرتے کرتے غلو سے کام لیا اور اس سے بہت ساری غلطیاں ہوئیں، جیسے میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیں نصوص سے اصل جو نص ہم پڑھتے ہیں اس نص سے اس نص میں جو نص سے مراد قرآن مجید کی آیت یا حدیث حدیث صحیح خاص طور پہ

یا نماز نہ پڑھے، نماز کی اقامت کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل بات یہ ہے، اگرچہ دفعہ واحد بھی یہی کہتا ہے، تو اصل مراد اس کی فہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل مراد نصوص میں سے جو ہم سے مطالبہ شریعت نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح فہم ہے. صحیح فہم کیا ہے؟ نصوص میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو معلوم کرنا، جاننا. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ بنیادی طور پر ظاہری لفظ کو دیکھ کر ظاہری لفظ کا اہتمام کرتے ہوئے اگر کوئی قرینہ ہے جو اس لفظ کو اس کے ظاہر سے ہٹا دیتی ہے تو اس قرینے پر بھی عمل کیا جائے گا. اور یہ خاص ضوابط شرعیہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کسی شخص یا کسی گروہ کی مرضی سے نہیں ہوتا. ضوابط شرعیہ ہیں، نص ہے اس کا ظاہر ہے، اصل یہی ہے، قرائن بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان قرائن کو دیکھنا ہے، اور کب قرینہ معتبر کب معتبر نہیں ہوتا، یہ ضوابط شرعیہ ہیں. اس کے علماء نے ضوابط بیان کیے ہیں، اور بغیر ضوابط کے کوئی بھی قرینہ جو ہے وہ کام نہیں. قرینہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس نص کے ساتھ جڑی ہو، جس تعلق اس نص سے ہوتا ہے، جو اس نص کے مفہوم میں اثر کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں، کیا امر ہمیشہ وجوب کے لیے ہے؟ الاصل فی الامر الوجوب، ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی فعل امر آتا ہے افعل کے صیغے پر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ اصل بنیاد ہے. لیکن کیا مطلقاً وجوب کے لیے ہوتا ہے؟ ہر صورت میں وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کی مثال وہ اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنا فرض ہے، واجب ہے. مستحب استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کی دلیل فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، مکاتبہ جب کسی کے پاس کوئی غلام ہو یا کوئی لونڈی ہو اور وہ مکاتبہ کرنا چاہے، یعنی اپنے آپ کو خریدنا چاہے اپنے مالک سے، اسے مکاتبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فکاتبوہم فعل امر ہے کہ نہیں؟ فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ فرض ہے کہ جس کے پاس غلام یا لونڈی ہو وہ مکاتبہ کر کے آزاد کر دے، یا اس سے مراد مستحب ہے؟ فعل امر کو کس چیز نے صرف کیا ظاہر سے؟ کہاں پہ استثناء تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے عمل نے، سمجھے؟ صحابہ کرام کے عمل نے، صحابہ کرام کے پاس غلام تھے کہ نہیں؟ آیت نازل ہوئی تب بھی غلام تھے کہ نہیں؟ لونڈیاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ سے وفات کے بعد بھی غلام بھی تھے، لونڈی بھی تھی کہ نہیں؟ تو فکاتبو فعل امر ہے، مطلب ہے انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ اگر ظاہر کو لیتے تو یہ غلام نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ظاہر مراد نہیں ہے. اس ظاہر سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے کہ اصل مفہوم یہ ہے کہ مستحب ہے یہ کام کریں، استحباب کے لیے. فعل امر ہے لیکن استحباب کے لیے. اور اسی طریقے سے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، احرام سے جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، شکار کرو، اصطادو، فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب فعل امر کس لیے؟ اگر ظاہر کو لیں تو اس مطلب ہے کہ جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے جب حلال ہو جائے تو ایک شکار ضرور کرے، کیا خیال ہے؟ مشکل ہوتا کہ نہ ہوتا؟ فعل امر تو ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس فعل امر سے مراد فعل امر ہرگز نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مباح ہے. کہ اب جو کیونکہ احرام کی حالت میں حرام تھا تمہارے لیے شکار، اب وہ احرام کی حالت ختم ہو گئی، اب تمہارے لیے مباح اور حلال ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس چھوٹے سے بچے صحابی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، کل بیمینک، کل مما یلیک، کل فعل امر ہے کہ نہیں؟ مما یلیک یہ کس لیے ہے؟ تأدیب کے لیے، یعنی اصل بات ہے کہ اسے ادب سکھا رہے، تأدیب کے لیے ہے. اسی طریقے سے کل مما رزقکم اللہ، کیا فرض ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی جو بھی رزق میرے پاس گھر میں موجود ہے، کیا فرض ہے میں ہر چیز سے ایک چیز کھاؤں؟ فعل امر ہے کلو بھائی، یعنی جو رزق میرے پاس ہے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. کیا اس آیت کریمہ صلی اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جو چیز تم خریدو وہ تم نے کھانا ضروری ہے؟ کلو فعل امر ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ الامتنان، اللہ تعالیٰ منت اور احسان بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا رزق دیا، اب اس میں سے کھاؤ تم، سبحان اللہ. اسی طریقے سے ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ الاکرام، اکرام کے لیے. اسی طریقے سے میں مختصر بتا دوں، ذق انک انت العزیز، ذق فعل امر ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ مزہ چکھتا رہے عذاب کا، کیا خیال ہے؟ لیکن کس لیے بیان کیا ہے؟ اس کی ذلت اور رسوائی بیان کرنے کے لیے کہ تم اب ذلیل و خوار ہو، اب تم یہی کچھ کرتے رہو. فاصبروا او لا تصبروا فعل امر ہے، کیا

جہنم میں جو عذاب میں مبتلا ہوں گے, تو ان پر فرض صبر کرنا, واجب ہے ان پر صبر کرنا. سبحان اللہ, تو کس لیے ہے؟ صبر کرو یا نہ کرو, تسویہ کے لیے برابر ہے. اسی طریقے سے اعملوا ما شئتم, فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب مرضی کافر کفر کرے, اللہ نے فرمایا اعملوا, فعل امر ہے. تو کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم, میں زناکاری کرتا ہوں, کیوں مجھے منع کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں کفر کرتا ہوں, اس آیت پہ عمل کرتا ہوں, اعملوا ما شئتم, جو تمہاری مرضی کرے کرو جا کے. تو بچہ بھی سمجھتا ہے, جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے کرو, کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھتا ہے, کروں یا نہ کروں؟ رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ رکے گا نا. کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے, یہ دھمکانے کے لیے مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ کرو. تو یہ ساری چیزیں, یعنی فعل امر کو اگر ہم صرف ظاہر کو لے کے عمل کریں تو صرف فعل امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا. میں نے چند مثالیں دی ہیں, تقریباً 15 ایسے مختلف وجوہ ہیں, اطلاقات ہیں فعل امر کے 15 کے, میں 10-12 کا میں نے ذکر کیا ہے. جب علماء کسی نص کو اپنے ظاہر سے صرف کرتے ہیں تو وہ صرف نص کو, یعنی قرآن کی آیت اور حدیث کو, صرف اس کو الگ سے نہیں دیکھتے, یاد رکھیں, بلکہ وہ اور اس کے قرین کو الگ سے نہیں دیکھتے, بلکہ نصوص کو جمع کرتے ہیں, سارے دلائل کو جمع کر جو ایک موضوع کے تعلق سے ہے, اور سب ان نصوص کو جمع کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قرینہ تو نہیں ہے جو اس کی وجوب سے اس کو الگ کر دے, اور استحباب میں یا ند میں یا جتنی میں نے چیزیں بیان کی ہیں, یہ کیسے ممکن جب تک آپ کے پاس دوسری اس مسائل جیسے اور جو نصوص ہیں ایک موضوع کے تعلق سے آپ جمع نہیں کرتے. ظاہر کے تعلق سے, کہ نص ظاہر کو لینے کے تعلق سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں. دو نے غلو سے کام لیا, ایک گروہ نے اعتدال سے کام لیا. جن لوگوں نے غلو سے کام لیا, نمبر ایک, انہوں نے جنہوں نے نص ظاہر کو دھیان ہی نہیں دیا, ظاہر کو چھوڑ کے تاویل کے پیچھے لگ گئے, یا اپنے رائے کی بنیاد پر کسی یا کسی اور وجہ سے صرف مفہوم کے پیچھے دوڑ لگائے اور غلو کیا, نصوص کے ظاہر کو چھوڑ دیا. دوسرے گروہ نے اس کے برعکس, اس کی ضد میں, ظاہر کو لیا اور ظاہر کو لیتے لیتے غلو کر لیا, جہاں پر قرینہ تھا یا نہیں تھا اس کا پرواہ نہیں کی. ان کے اپنے کوئی اصول بنے ہوئے جیسے اہل ظاہر نے بنائے ہیں, بعض ان کے نزدیک اصول ہیں جن پہ وہ ظاہر سے لفظ کو یعنی صرف تو کرتے ہیں کہ پھر اسے ظاہر ہی کہتے ہیں, سبحان اللہ. اور تیسرے جو تیسرا گروہ اعتدال پسند رسول و جماعت کا جو, اور محدثین کا جو طریقہ رہا ہے, اہل حدیث کا جو طریقہ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ نصوص کو اپنے ظاہر سے صرف کرتے ہیں بغیر دلیل کے ساتھ, بغیر دلیل کے نہیں کرتے. دلیل یا قرینہ جو ہے اگر ہے تو صرف کرتے, ورنہ نہیں کرتے. چند مثالیں لیتے ہیں. صحیح مثال کہ نص کو اپنے ظاہر سے صرف کرنا, اچھا جب یہ بات کہ نص کو ظاہر سے صرف کرنا تو عقیدے کے مسائل میں ہوتا نہیں, اصول میں نہیں ہوتا, خاص باب الاسماء و صفات میں ممکن نہیں ہے, کیونکہ سلف سے ثابت ہے جیسا آگے بیان کروں گا میں, امر روح کما جاءت, ان نصوص کو جیسے ہیں ظاہرا ایسے ہی آگے بیان کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نصوص ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے, ان سے ظاہر ہی مراد ہے, بغیر کیفیت کے, بلا کیف یا بغیر مثلیت کے اس طریقے سے بیان کرنے ہیں. تو اب میں بات کروں فروع مسائل میں جن میں صرف لفظ عن ظاہر کا امکان, جیسے کہ میں نے مثال دی فعل امر کی, ایک مثال دی افعال کا صیغے میں کتنی مفہوم موجود ہوتے ہیں. ایک مثال ہے, ایک حدیث لیتے ہیں, ایک روایت میں آیا الجار احق بسبقہ, جو پڑوسی ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے شفعہ کا. شفعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہمسایہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ اس کی اجازت سے بیچے, اگر اجازت سے نہیں بیچتا تو پھر وہ اس پہ کیس دائر کر سکتا ہے اور وہ خود اس زمین کی اس پراپرٹی کو لے سکتا ہے, اسے شفعہ کہتے ہیں. ٹھیک, جو عام مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو, آپ کا گھر, آپ کی زمین ہے, آپ کا گھر ہے, ساتھ میں آپ کا پڑوسی رہتا ہے, تو زیادہ حق کس کا ہے گھر کو خریدنے کا؟ پڑوسی کا ہے. ٹھیک, تو آپ باہر بھی کسی کو بیچتے ہیں نا, تو اسی کو بیچ دیں. اچھا, تو حدیث کے ظاہر لیں الحق الجار احق بسبقہ, جو
جار ہے، پڑوسی ہے، اس کا زیادہ حق ہے، سبقت وہ لے چکا ہے اس حق میں، شفعہ کے حق میں. کیا اس سے یہی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا ضُرِبَتُ الْحُدُودُ، اور جب حدیں لگا دی جائیں، وَصُرِفَتُ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةٌ، اور راستے بنا دیے جائیں تو پھر شفعہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دونوں حدیثوں کو ملائیں، سامنے رکھیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شفعہ اس وقت ممکن ہے جب کوئی شریک ہیں ایک پراپرٹی میں، اور کتنی شراکت ہے، مشاع ہے، یعنی الگ الگ نہیں ہے، عام ہے، یعنی 70% میرا، 30% آپ کا ہے، کہاں پہ ہے زمین میں کوئی پتہ نہیں ہے، متعین نہیں کیا، لیکن ہم دونوں شریک ہیں، ایسی صورت ہے تو اب تو راستے نہیں بنے، حد نہیں لگی نا. اب اگر میں بیچنا چاہتا ہوں اپنا 70% یا 50% جو میرا حصہ ہے، آپ کا حق ہے جو آپ میرے پارٹنر ہیں کہ آپ شفعہ دائر کر سکتے ہیں کیونکہ حق آپ کا ہے، اس سے یہ مراد ہے. اب پہلی حدیث کو ظاہر سے کس چیز نے صرف کیا؟ اس روایت نے صرف کیا ہے کہ یہاں پر، کیونکہ دوسری روایت بھی ہے، اسے جمع کرنا سب سے پہلا اقدام ہوتا ہے، جمع کریں ایک موضوع کے تعلق سے، پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری مثال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جہنم دکھا دی گئی اور میں سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. وجہ کیا ہے؟ یکفرن. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکفرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو صحابہ کرام کے ذہن میں کیا بات ہے؟ کفر ہے نا، فائر تو کفر ہی ہوتا ہے نا. تو کسی نے عرض کی، اے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایکفرن باللہ، کیا زیادہ تر عورتیں کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، اپنے خاوند کے ناشکری، یعنی کفر کا مطلب ناشکری، یہاں پہ اپنے خاوند کے ناشکری ہیں اور احسان کے ناشکری ہیں. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط اخر تک. تو صحابہ نے اس نص سے کیا سمجھا تھا؟ ظاہر سے کفر اکبر سمجھا تھا، لیکن اصل مفہوم کیا؟ کفر اکبر ہے. تو ظاہر کو دیکھنے، مفہوم کو دیکھنا ہے، اصل مراد کیا ہے؟ تو مراد کس نے بیان کیا؟ آپ اصل نے بیان کیا ہے کہ نہیں؟ تو اصل ظاہر کو نہیں دیکھنا بلکہ مراد کو دیکھنا ہے. اب غلط مثال دیکھیں آپ، اگر کوئی ایسی مثال کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان کون ہے؟ جس کے زبان اور ہاتھ کی اذیت، اذیت یا شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ایک کرسچن ہے، نہ زبان درازی کرتا ہے، نہ گالیں دیتا ہے، نہ ہاتھ چلاتا ہے، دوسرے لوگ اس کی زبان کے شر سے، ہاتھ کے شر سے محفوظ ہیں. کیا ہے؟ مسلمان ہے. کوئی شخص اس حدیث کو دلیل بنائے اور کہے مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے شر سے، جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور یہ ایسا کرسچن ہے یا ایسا یہودی ہے، ایسا ہندو ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہی نہیں ہے، کیا اسے مسلمان کہیں گے؟ کیا خیال ہے اس کا؟ یہ ظاہر کو لینا یہاں پہ درست ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مراد اصل ہے ہی نہیں. یہ اس کی مراد یہ ہے جو مسلمان ہے وہ ایسا کام کرتا ہے، بنیادی طور پر ہے مسلمان وہ، اور وہ ایسا کام کرتا ہے تو یہی سچا مسلمان ہے، یعنی مسلمان اسلام کامل، جسے کہتے ہیں ایمان کامل، یہ اس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی اور مثال لے لیتے ہیں لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے لیے وہی پسند نہ جو اپنے پسند کرتا ہے. کوئی شخص کہے کہ کفر ہے، لا یؤمن، ظاہر کیا ہے؟ کہ اس کا ایمان نہیں ہے. جب ایمان کی نفی کی گئی ہے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ تو کیا یہی مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں؟ تو مراد کو جاننا لازم ہے یا ظاہر کو دیکھنا کافی ہے؟ مراد کو دیکھنا لازم ہے. اچھا، اور جو سب سے زیادہ اس باب میں جو غلطیاں ہوئی ہیں، وہ جیسے میں شروع میں عرض کیا، میں نے اسماء و صفات کے باب میں، ولید بن مسلم کہتا ہے میں نے اوزاعی سے، امام اوزاعی، امام سفیان الثوری، امام مالک بن انس، امام لیث بن سعد سے ان حدیث کے بارے میں پوچھا جن میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور قرآن مجید کا ذکر ہے، تو ان سب نے کہا امیر روح کما جاءت بلا کیف، جیسے کہ ہیں، جیسے کہ یہ نصوص ہیں ان کو ویسے ہی ان کو بیان کرو
آگے بڑھاتے رہو, آگے بیان کرتے رہو بغیر کیفیت بیان کرنے کے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے روایات میں ثابت ہیں ایسے مسائل, یعنی جن میں اسماء و صفات کا ذکر ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار, جو عبد الرب کو دیدار کریں قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ کے قدم کا ذکر جس احادیث میں آیا ہے, اور ان جیسے دوسری جو احادیث ہیں. جو مذہب ہے اس مسئلہ کے اعتبار سے اہل علم کے نزدیک ائمہ سلف میں سے, جیسے کہ سفیان ثوری ہے, مالک بن انس ہے, ابن مبارک ہے, ابن عیینہ وغیرہم, کہ وہ ان روایات کو روایت کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں تر و هذه الاحاديث ونؤمن بها, یہ احادیث ساری کے ساری کو روایت کیا جاتا ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے, ولا يقال كيف, اس میں کیفیت کا سوال نہیں کیا جاتا. وهذا الذي اختاره اهل الحديث, اور یہی اختیار اہل حدیث کا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث نیا لفظ ہے, آج کے دور کے یہ لفظ ایجاد کیا گیا ہے. اب یہ آپ کے سامنے امام ترمذی کا نام کیا ہے, ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی, وفات سن 279. پھر ایسا فرماتے ہیں اور یہی اختیار اہل حدیث کا ہے کہ ان چیزوں کو, ان احادیث کو روایت کرتے جیسا کہ ہیں, اور ان پر ایمان بھی لے کے آتے ہیں, اور ان کی تفسیر کسی وہم گمان کی بنیاد پر نہیں ہوتا, اور کیفیت کا سوال بھی نہیں کیا جاتا, اور یہ اہل علم کا راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے, یہ ان کا مذہب ہے. اہل الظاہر کے جو غلطیاں ہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل الظاہر کی غلطیاں جو ہیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, نمبر ایک, رد القیاس الصحیح, صحیح قیاس کا رد کرنا, خاص طور پہ ایسے نصوص جس میں علت کا بیان کیا گیا ہے. بعض نصوص میں علت ہوتی ہے, یعنی سبب ہوتا ہے اس نص کو, حدیث کو بیان کرنے کا, اور وہ سبب جو ہے وہ ایک بذات خود ایک مضبوط چیز ہوتی, مضبوط حصہ تو ہوتا ہے حدیث کا, اس کو اگر نظر انداز کیا جائے تو حدیث بے معنی سی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, قیاس کو بھی رد کیا اور علت کو بھی رد کیا, کوئی علت ہی نہیں ہے, بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی حکمت ہے ہی نہیں, سبحان اللہ. بہرحال, اور خاص طور پہ ایسے علت جس سے مراد عموم ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ و رسولہ, بے شک اللہ تعالیٰ, ان اللہ و رسولہ, ینہیانکم عن لحوم الحمر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں گدھوں کے گوشت سے. فإنها رجس, گدھوں کے گوشت رجس ہیں, ٹھیک, ناپاک ہیں. اب رزق کا لفظ کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں, یہ علت بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, سبب کیا ہے کھانے کا, نہ کھانے کا سبب کیا ہے, منع کرنے کا سبب کیا ہے, کیونکہ رجس ہے. اگر یہ یعنی صرف خاص گدھوں کے لیے, یا اگر یہ رجسیت کسی اور جانور میں پائی جائے تب بھی اسے نہ کھاؤ, کیا خیال ہے, مراد کیا ہے اصل میں, صرف اس جانور کے لیے ہے یا ہر وہ جانور جس میں یہ علت پائی جائے؟ ورنہ اس لفظ کو بیان کی ضرورت کیا تھی, اگر صرف یہ جانور مراد تھی تو وہیں سے منع کر دیتے نا کہ گدھے کا گوشت نہ کھاؤ, بات ختم ہو گئی نا. اب علت بیان کرنے کی وجہ کیا ہے, الا یہ کہ ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو اس منع سے زیادہ ہے. منع تو اگر انہیرنٹ نہ ہوتا, کوئی مسلمان کھاتا گدھے کا گوشت؟ نہیں کھاتا نا, کیونکہ نہیں آ گئی, منع ہو گیا ہے. رجس کے بیان کرنے کی وجہ کیا, جبکہ مسلمان جو ہے, مومن جو ہے, ان کے لیے کافی تھا کہ گدھے گوشت نہ کھاؤ, سب کو منع کرنے کافی تھا, تو رجس بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی, یوں بے فائدہ بیان کیا؟ نہیں, اس کا فائدہ ہے. یہی اصل بات ہے جس کی بنیاد پر گدھے کا گوشت بھی حرام ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ رجس ہے. اب یہ علت اگر کسی اور جانور میں پائی جائے لیکن نص نہ ہو کہ اس جانور کو بھی نہ کھاؤ, اس سے منع ہے, تو پھر کیا اس جانور کو اس علت کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے یہ بھی حرام ہے کہ نہیں؟ اللہ ظاہر کہتے نہیں,
بس گدھے گوشت حرام ہے، یہ رسید کسی اور میں پائی جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ حدیث صرف گدھے گوشت میں آئی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی جو غلطی تھی امام قائم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الظاہر کی یہ ہے کہ انہوں نے صرف ظاہر نصوص کو لیتے ہوئے وہ قیاس کا رد کیا. یہاں پہ قیاس، کیونکہ جو صحیح قیاس ہے، قیاس صحیح، ہر قیاس نہیں، قیاس فاسد بھی ہوتا ہے، جو قیاس صحیح ہے جس کی شرطیں معروف ہیں اہل علم کے نزدیک، ان میں سے یہ مثال ہے کہ علت موجود ہے، اصل ہے، فرع ہے، علت ایک ہی ہے، رسیت کی ہے، اصل گدھا ہے، کوئی اور جانور جو ہے وہ فرع ہے، اب اس فرع کو اس اصل کے برابر کر دینا کوئی جرم ہے کیا یا شریعت ہے؟ یاد رکھیں شریعت دو مختلف چیزوں کو ملاتی نہیں، دو ایک جیسی چیز کو جدا نہیں کرتی. نمبر دو، دوسری غلطی امام ذکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نصوص کی سمجھ میں کمزوری کا ہونا. ظاہر جو ہے، کیونکہ ظاہر کے زیادہ انہوں نے اہتمام کیا کہ نص کو سمجھنے میں کمزور رہے. بہت سارے احکام جن میں دلالت ہے، واضح دلالت ہے بعض چیزوں کی، انہیں الظاہر نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف ظاہر کو دیکھتے، کیونکہ انہوں نے دلالت صرف ظاہر پر انہوں نے منحصر کر دی ہے، جو اصل مراد تھی، جو اصل معنی تھا اس پر دھیان نہیں دیا. جو بعض اوقات جو قرینہ ہوتا ہے، یعنی ظاہر لفظ تو ہوتا ہے لیکن وہ اشارہ ہوتا ہے کسی اور چیز کے لیے جو اس سے بڑھ کر ہے، اشارہ ہے، کیونکہ شریعت کامل شریعت ہے اور اس میں جو امت ہے یہ سب سے زیادہ کامل امت ہے دوسری امتوں کے نسبت میں. ٹھیک ہے نا، اب اس لیے کہ جو الفاظ ہیں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ صیغہ مختلف ہے تاکہ استنباط ہو، جمود نہ ہو اور اس علم کو آگے لے کے جایا جائے، اس میں ترقی کی جائے. اگر 1+1 ہی پڑھتے رہیں، 1+1=2 ہمیشہ، ترقی ہوگی؟ ہم دنیا کے ہمارے اپنے تعلیمی نظام کو ہی دیکھیں جو دنیاوی ہے، کیوں الٹے سے سوال کرتے ہیں بچوں سے بھائی امتحانوں کیوں مشکل بنا کے تاکہ وہ فیل ہو جائیں یا ان کے علم میں ترقی ہو، مضبوطی ہو؟ کیا خیال ہے؟ تو یہی طریقہ ہے کہ بعض اوقات اشارہ ہوتا ہے نص میں، اصل مراد اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے تعلق سے لا تقل لهم اف ولا تنهرهما. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے صرف اف کرنا ہی مراد ہے، آپ والدین کو اف نہیں کہہ سکتے، نہ عقل میں نہ شرع میں اس میں مار شامل ہے. تو مارنے سے منع نہیں کیا گیا، اگر دوسری دلائل نہ ہوتے تو اس آیت کریمہ سے صرف اف مراد ہے، مارا جا سکتا ہے، دوسرے نصوص ہیں جس وجہ سے مارنا حرام ہے، ورنہ کہ صرف یہ آیت ہوتی اف نہ کہیں تو اس سے صرف اف ہی مراد ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز مراد نہیں، نہ عقلا نہ شرعا. جرم ہے کہ نہیں، زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اف نہیں کہنا، یہ کیسے احکم الحاکمین کی، یہ کیسے احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اسے تو منع کیا، مارنے سے منع نہیں کیا. کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ، یہ دین کس کا دین ہے؟ حکمت کا دین، حکمت والوں کے لیے ہے یا نعوذ باللہ پاگلوں کے لیے؟ کوئی بھی شخص اگر پکڑنا چاہے، آج کوئی شخص شریعت کی قسم سے پکڑ سکا ہے، قرآن مجید کی آیت کو جھٹلا سکا ہے یا اس میں کوئی عیب نکال سکا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر نعوذ باللہ ایسا ہوتا جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں تو پکڑنے کی بات تھی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تیسری غلطی کہ وہ کہتے ہیں الاستصحاب، استصحاب جسے میں نے عرض کیا، استصحاب کو اس کے حد سے زیادہ استعمال کیا، غلو سے کام، استصحاب سے، اور کہتے ہیں اصل میں استصحاب ہی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پر، کسی چیز کو اس کے حکم پر باقی رہنے دینا جب تک کہ اس حکم کی تبدیلی کی کوئی دلیل نہ آئے. کسی بھی چیز کو اس کے اپنے اصل حکم پر باقی رہنے دینا جب تک کہ اس حکم کی تبدیلی کی کوئی دلیل نہ آئے. ٹھیک ہے، اس کی مثال کہتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں بیوی پر، اب آج بہنیں خوش ہو جائیں، بیوی پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے. یہ صحیح نہیں، اہل ظاہر کہتے ہیں اس لیے خوش نہ ہونا. کہتے ہیں کہ بیوی پر فرض نہیں ہے اپنے خاوند کی خدمت کرنا. کیوں؟ کہتے ہیں دلیل کہاں ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس پر خدمت واجب نہیں ہے، اصل یہ ہے نا،
آپ کسی پہ اگر حکم دیتے ہیں کہ کسی کو چیز کرنے کی, تو اصل تو براءت الذمہ ہے نا, اصل تو یہ ہے نا کہ ہر بندے کا ذمہ بری ہے, کسی کی خدمت سے, کسی کی نوکری سے, کسی کی ذمہ بری ہے. شرعاً اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے کہ آپ پر یہ چیز لازم ہے تو آپ کی دلیل ہونی چاہیے, یہاں پر دلیل ہے ہی نہیں, اس لیے یہ معاملہ ایسا ہے. اور یہ بات غلط ہے, وہ کہتے دلیل نہیں ہے, اور وجہ یہ ہے. اچھا, وعاشرون بالمعروف, فعل امر ہے, اوکے, کہتے ہیں اس میں دلیل تو نہیں ہے, اس میں عشرت کا بات ہو رہی ہے, فعل امر ہے عشرت کے لیے, عیش و عشرت دونوں کرتے ہیں. اب میاں بیوی کے تعلق سے جو استمتاع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں اس سے یہی مراد ہے, یعنی بیوی کا جو فرض ہے خاوند پر وہ صرف یہی فرض ہے, بس خدمت فرض نہیں ہے. یعنی لازم ہے خاوند پر, اگر بیوی کھانا نہیں پکاتی باہر سے لے کے آئے, خاوند پر واجب ہے, بیوی پر پکانا لازم نہیں ہے. یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں, خوش نہ ہو جانا یار, وہ باہر کہتے ہیں صحیح نہیں ہے, کہتے ہیں اگر بیوی کھانا نہ پکانا چاہے تو اس پر لازم نہیں ہے باہر سے لے کے آؤ, اگر وہ جھاڑو نہ دینا چاہے تو لازم نہیں ہے, یا خود جھاڑو دو یا کسی خادمہ کو لے کے آؤ, اس پر لازم نہیں ہے. کپڑے دھونا چاہتے اس پر لازم نہیں ہے. اچھا, وعاشرن بالمعروف, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں, اور علامہ البانی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں, دونوں کا ایک ہی جواب, ملتا جلتا جواب ہے. کہتے ہیں عاشرن بالمعروف سے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف استمتاع ہی کافی ہے بستر کی حد تک, تو وہ تو دونوں کو ہوا کہ نہ ہوا, ٹھیک, دونوں کو ہوا, یعنی یہاں پہ تو برابر ہو گئے سارے. اب جو نفقہ واجب ہے خاوند کا بیوی پر, اس کے عوض میں بیوی کیا دیتی ہے اسے, کیا خیال, خدمت یہ اور کیا ہے, ہاں باتیں سناتی, نہیں پھر باتیں نہیں سناتی, پھر ناراض ہو جائیں گے سب, باتیں نہیں سناتے سب. بہرحال بات سمجھ آئی کہ نہیں, اب واجب کی بات ہو رہی ہے کہ اب بیوی کی خدمت خاوند پر واجب ہے کہ نہیں, جواب یہ ہے کہ واجب ہے. کس نے کہا واجب ہے, جو نصوص سب جمع کرتے قرآن کی اور احادیث کی, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشر بالمعروف جو فعل امر ہے یہ استمتاع کے, اگر عشرت عام ہے لفظ, اگر جس طرح ظاہر سمجھتے ہیں صرف ایک حد تک ہے استمتاع کے حد تک ہے, وہ تو دونوں کو ہو گیا برابر, وہ تو معاملہ برابر ہو گیا. اب خاوند جو ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ٹھیک ہے نا, اور نان نفقہ بھی خاوند پر ہی واجب ہے, فرض ہے. اب وہ تو اپنا واجب پورا کر رہا ہے, نان نفقہ دے رہا ہے, اب بیوی پر اس واجب کے عوض میں جو خاوند پہ ہے اس پر کیا فرض عائد آتا ہے خاوند کے لیے, خدمت باقی رہتی ہے کہ نہیں, تاکہ دیکھیں دین انصاف کا دین ہے نا, دین اسلام حقوق ادائیگی کا دین ہے, یہاں پر حق آپ کا, وہ خاوند دے رہا ہے آپ کا حق, آپ اس کا حق خدمت کا کیوں نہیں دیتے. تو یہی قول جو ہے جمہور کا قول ہے, ابن تیمیہ ہے, اپنا ابن القیم ہے, اپنا علامہ البانی ہے, شیخ ابن باز ہے, ابن عثیمین, سب یہی کہتے ہیں اس طریقے سے, واللہ اعلم. پھر وہ کہتے ہیں اگلی غلطی, کہ جو مسلمان کے کانٹریکٹس ہیں بنیادی طور پر انویلڈ ہیں جب تک کہ دلیل نہ ہو. ویلیڈ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو بھی ہیں دلیل کی بنیاد پر ہونے چاہیے. مختصر بتا دوں تاکہ وقت پھر کافی ہو گیا. یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر صرف نص کے ظاہر کو لے لیا جائے, مثال کے طور پہ جو چیز مستحب ہے اسے واجب قرار دینا شریعت میں, شریعت سازی ہے کہ نہیں, اصل مراد استحباب کے لیے, اور کوشا کرنے یہ فرض ہے, جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی واجب نہیں کی, کوئی شخص آ کے کہیے واجب ہے, یہ قانون سازی ہے کہ نہیں, جرم ہے کہ نہیں. اگر جو اس کی اجتہادی غلطی ہے الگ بات ہے, لیکن ہے تو غلط کہ نہیں, اور لوگ اور بعض جو اس کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں یہی حق ہے, اس سے بڑھ کر جرم ہے. اب مثال دیکھیں, مثال کے طور پہ اب ولیمہ کرنا, شادی کا ولیمہ کرنا کیا حکم ہے, واجب ہے, مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولم ولو بشا, اولم فعل امر ہے کہ نہیں, حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اولم فعل امر ہے کہ نہیں. اب یہ فعل امر ہے وجوب کے لیے کہ کیوں نہیں ہے,
اس لیے کہ باپ صاحب نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التمس ولو خاتما من حدید, جا کے ڈھونڈا گھرچے لوہے کا, لوہے کی رنگ انگوٹھی نہ ہو جس کے پاس, اتنا نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے سکے, لوہے کی انگوٹھی اس کے پاس نہیں ہے تو ولیمہ کہاں سے کرے گا وہ؟ کیا خیال ہے؟ اور ارکان النکاح و شروط نکاح میں سے ولیمہ ہے تو یہ مستحبات میں سے ہے. اگرچہ فعل امر وجوب یہاں پہ فعل امر ہے, لیکن یہ فعل امر استحباب کے لیے ہے اور صحابہ کے عمل نے اس کو اس وجوب سے استحباب کی طرف لے کے آیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا, جب قربانی ہم کرتے ہیں حدی حج میں جب کرتے ہیں حج تمتع اور حج قران کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا, اس میں سے کھاؤ. کیا لازم ہے کہ قربانی کے جانور سے کھایا جائے؟ کیا خیال ہے؟ فرض ہے, واجب ہے. اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ گنہگار ہیں, کیا خیال ہے؟ یہی لگ رہا ہے, لیکن یہ بات استحباب کے لیے ہے, استحباب کے لیے ہے. اگر آپ کھاتے تو مستحب ہے, اگر آپ نہیں کھاتے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد بعض کھاتے تھے بعض نہیں کھاتے تھے, اور جو کھاتے تھے وہ استحباب کے لیے کھاتے, وجوب کے لیے نہیں کھاتے کہ مستحب ہے. آج ہم جب قربانی کرتے ہیں, اگر آپ پورا بکرا فقیروں کو دے دیں نہ کھائیں, کوئی حرج ہے اس میں؟ اب ضرورت ہے, آپ کے پڑوسی ہیں یا آپ کا گاؤں ہے وہاں پر بھوکے پیاسے لوگ ہیں, آپ وہاں پہ قربانی جا کے کرتے ہیں, وہ فقرا زیادہ آ جاتے ہیں, آپ اس میں سے کچھ کھا نہیں سکتے, سب ان میں دے دیتے ہیں, جائز ہے بلکہ مستحب ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں مستحب بھی ہو جاتی ہیں, سبحان اللہ. استحباب کیا ہوتا ہے؟ بھی جواب دو اسے. ٹھیک ہے, اب ہم خطرناک راستے کی بات کر رہے ہیں, صرف ظاہر کو لیا جائے, ایک تو مستحب واجب ہو جائے گا, ٹھیک. دوسری مثال, بعض باطل فرقوں نے اسی راستے کو اختیار کر کے اپنے باطل نظریات کو رائج کیا. مثال کے طور پہ خوارج نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ, حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے, کوئی اور کس کا ہے. لیکن اس آیت کو لے کے انہوں نے صحابہ کرام خلاف جنگ کی کنا کی. کیا اس آیت کے ظاہر سے یہ مراد ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے, ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ, یا یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہونا چاہیے اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے صحابہ ہی ہیں, کیونکہ بہترین سمجھنے والا قرآن مجید کو, صحابہ سے بہتر کون سمجھنے والا ہے؟ کیا خیال ہے؟ خوارج جب خروج کیا سیدنا علی کے خلاف تو کس بنیاد پہ کیا؟ اس آیت کی بنیاد پہ کیا, ان الحکم الا للہ. وہ یہ کہتے تھے کہ اے علی, تو نے فیصلہ غلط کیا ہے, تو نے فیصلہ قرآن کے خلاف کیا ہے, اصل فیصلہ قرآن نے کرنا ہے, تم لوگ بشر ہو, تم لوگوں نے فیصلہ کیوں کیا ہے؟ عجیب سی بات ہے, کیا قرآن خود بولے گا؟ ظاہر قرآن پڑھ کے فیصلہ کیا جائے گا, ایسے تو نہیں ہے. کہتے نہیں, پہلے تم یہ اقرار کرو کہ تم نے کفر کیا, پھر تم توبہ کرو, پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں, ورنہ تمہارے خلاف تلوار ہے, تم مرتد ہوگے, تمہیں قتل کرنا فرض ہے. سبحان اللہ, ایک خلیفہ ہے, اس خلیفہ امیر المؤمنین خلفاء راشدین میں سے چوتھے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو, توبہ کرو. سبحان اللہ. اسی طریقے سے روافض نے اس آیت کریمہ سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما اسألکم الا المودۃ فی القربى, میں تمہیں سوال نہیں کرتے لے کے رشتہ داروں میں محبت اور مودت کو قائم رکھنا. رافضوں نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے, اس آیت کے ظاہر کو دیکھیں, دلیل ہے کہ خلافت آل بیت میں کوئی سیدنا علی ہی خلافت کے حقدار ہیں. کیوں؟ الا استثناء ہے, المودۃ فی القربى رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو رشتہ دار کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ سیدنا علی ہیں, وہ اولین حقدار ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے آیت کریمہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا ہے وہ یہی ہے, تو پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غلطی کر کے گئے ہیں, سیدنا علی کو آگے کر کے جاتے ہیں نا, عمل کرتے ہیں قرآن مجید, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل نہیں کیا, سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی نہیں کیا, سیدنا عمر فاروق نے بھی نہیں کیا, سیدنا عثمان نے بھی نہیں کیا, نعوذ باللہ چاروں غلط تھے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ظاہر, صرف ظاہر کو لے کے بغیر معنی مراد کو دیکھتے ہوئے کتنی بڑی غلطی ہے.

0: پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الرائی اور اہل الظاہر کو دیکھ کے, کہتے ہیں اگر ہم دونوں کو دیکھتے ہیں کہ اہل الظاہر نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے شریعت کے نصوص کا زیادہ حفاظت کی ہے, حفظاً مدارستاً تفقہاً, لیکن صرف نص کے ظاہر کی حد تک رک جانے پر اور اپنے فہم کو وہاں پر محدود کرنے سے مار کھا گئے. اور اہل الرائی جو ہیں انہوں نے مسائل کے استنباط میں اچھا کام کیا, مسائل استنباط کیے اور اجتہاد کے دائرے کو وسیع کیا, لیکن ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے حد سے گزر کے اور ایسی چیزیں شامل کر دیں جن کا نص میں ان کے مراد ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان مسائل سے کوئی تعلق ہے ان نصوص کا. کیا اہل الظاہر اہل سنت میں سے ہیں؟ اتنی بار باتیں بیان کرنے کے بعد یہ سوال کیا گیا فضیلۃ الشیخ العلامہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ, کہتے ہیں کیا ظاہریوں کا خلاف جو ہے وہ اجماع کی مخالفت میں معتبر ہے کہ نہیں؟ اہل الظاہر خلاف کرتے ہیں, اختلاف تو ہے نا اہل الظاہر کا فقہی مسائل میں, اگر وہ اختلاف کسی مسئلے میں کر دے تو کیا ان کا اختلاف جو وہ اجماع پر اثر کرتا ہے کہ نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں نہیں, اہل الظاہر کا اختلاف اجماع کو ختم نہیں کر سکتا, اجماع باقی رہتا ہے. ان کے اختلاف بلکہ ان کا اختلاف غیر معتبر ہے کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہے, کیونکہ اہل سنت میں سے ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ ہیں اہل سنت میں سے, اہل سنت سے خارج نہیں ہیں. اور الشیخ سلمان بن سلیم الرحیلی حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ظاہریوں کا اختلاف کب معتبر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ظاہری جو ہیں فقہا مسلمین میں سے ہیں, ان کا امام داؤد بن علی الظاہری ہیں, ان کے کبار ائمہ میں سے بن حزم الظاہری ہیں اور ان کے فقہا میں سے ہیں, ان کے پاس فقہ تو ہے لیکن انہوں نے قیاس کی نفی کی ہے اور یہ کہا کہ قیاس حجت نہیں ہے, اور حقیقتاً قیاس کا انکار بدعت ہے. سبحان اللہ, شیخ سلمان الرحیلی فرماتے ہیں کیونکہ صحابہ اور سلف اس کا اقرار کرتے تھے اور قیاس کو حجت سمجھتے تھے, اور سب سے پہلے جس نے قیاس کا انکار کیا وہ النظام المعتزلی ہے, النظام المعتزلی ہے, اور اس کے بعد سارے معتزلہ نے یہی راستہ اختیار کیا, اور پھر ظاہر اہل الظاہر نے بھی یا ظاہریہ نے بھی یہی راستہ اختیار کیا, یہی راستہ اختیار کیا. کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ طریقہ یہ قول غلط ہے. جن مسائل میں قیاس کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ظاہروں کے اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کا قول معتبر نہیں ہوتا. جن مسائل میں قیاس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان مسائل میں قیاس کیا جاتا ہے اور اہل الظاہر طرف نہیں دیکھا جاتا جو وہ اختلاف کرتے ہیں, اور جن مسائل میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا تو ان کا قول معتبر ہے, جیسے کہ دوسرے فقہا کا قول معتبر ہے, اور ظاہریہ نے یعنی ظاہر جو ہیں جو علماء ہیں بہت ساری مسائل میں انہوں نے یعنی صحیح بھی سمجھا ہے اور اچھا کام بھی کیا ہے ظاہر دل کو لیتے ہوئے, اور بعض مسائل میں انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں قیاس کو چھوڑنے کی وجہ سے, اور عدل انصاف یہ ہے کہ ہر بات کو اسی کے صحیح مقام پر رکھا جائے, یہی انصاف ہے. پھر کسی نے کہا کہ کیا ان کو اہل الظاہر کیا ان کے لیے مذمت ہے؟ جواب ہے شیخ سلمان حفظ اللہ فرماتے ہیں, سلمان الرحیلی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کے لیے مذمت نہیں ہے, کیونکہ اہل الظاہر خود اسی لقب سے معروف ہیں اور اپنے آپ کو ظاہری کہتے ہیں, کیونکہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خود انہوں نے ایک شعر لکھا جس شعر میں وہ خود کہتے ہیں میں ظاہری ہوں, ابن خود کھل کے کہتا میں ظاہری ہوں اور فخر کرتا میں ظاہری ہوں, پھر اس کو ظاہری کہنے میں کیا مذمت ہے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ظاہر کو مضبوط پکڑا جبکہ دوسری دلائل موجود تھی جو اس ظاہر کو اس کے اصلی لفظ سے صرف کر دے اور اصلی معنی سے دور کر دے, اور یہ مجاسفات الظاہریہ میں سے اور ان کے خطا میں سے ان کی جو غلطیاں ہیں, اور انہوں نے حکمت کی نفی کر دی ہے تعلیل کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی حکمت نہیں ہے، اور کوئی بھی نہ تو اللہ تعالیٰ شریعت میں کوئی حکمت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی مرضی جو کچھ بھی کرے بغیر حکمت کی. تو ظاہریت کی طرف دیکھا جائے تو ان کی حالت کے مطابق، واللہ اعلم. پھر اہل حدیث جو مدرسہ ہے، جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ دونوں کے بیچ میں ہیں، اور یہی صحیح وارث ہیں انبیاء کے، اور صحابہ کرام اور تابعین نے یہی راستہ اختیار کیا ہے، اور انہوں نے ان دونوں سکولوں میں سے جو خیر ہے وہی لیا. اہل رائے میں سے جو خیر تھی وہ لی، اہل ظاہر میں سے جو خیر تھی وہ لیا، نہ تو غلو کیا اپنے رائے کو آگے کرتے ہوئے، اور نہ ہی غلو کیا اہل ظاہر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، بلکہ نصوص کا زیادہ اعتنا کیا، نصوص کے اعتنا اور جو حفاظت ہے انہیں اہل ظاہر سے بھی بڑھ کر کی، سبحان اللہ. اور جہاں تک اجتہاد کی بات ہے تو ایسے ضوابط، شرع ضوابط اور خاص قاعدے کی بنیاد پر، قواعد کی بنیاد پہ کی، کہ بغیر دلیل کے اور بغیر قرآن سنت کی روشنی میں اور بغیر اجماع کے انہوں نے، ہاں کوئی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بشر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں جن مسائل میں ان کا اتفاق تھا، ان میں حق ہے، جس میں ان کا اختلاف تھا بعض مسائل میں، تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے جس کا قول اقرب الی الدلیل ہے، اقرب للصواب ہے، اقرب الى مراد اللہ و مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اجماع کی بنیاد پر حکم کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، پھر قیاس، اور قیاس اجماع سے کمزور ہے، سبحان اللہ. یعنی قرآن ہے سب سے پہلے، پھر صحیح حدیث ہے، پھر اجماع ہے، اور پھر قیاس، اور قیاس اجماع سے بھی کمزور ہے، یعنی قیاس سب سے آخر میں ہے. لیکن یہ قیاس جو ہے ضرورت کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ قیاس سے اور قیاس اس وقت جائز ہیں جب کہ کوئی نص موجود ہو، ٹھیک ہے نا. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں امام شافعی سے، کہ امام شافعی فرماتے ہیں القیاس عند الضرورہ، قیاس ضرورت کے وقت ہوتا ہے. یہی وہ باقی راستے بچتے ہیں اگر ہم فہم سلف کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی راستے جو ہیں اگر ان راستوں کو اختیار کیا جائے تو شریعت میں سے کچھ باقی نہیں رہتا. فہم سلف کے بغیر کوئی اور راستہ ہے نہیں، باقی سارے کے راستے سبل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورۃ الانعام نمبر 153. سید عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور ان جیسے جو قرآن مجید میں آیات ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے، امرہم بالجماعہ، کہ جماعت کو لازم پکڑو، اور اختلاف سے منع فرمایا ہے، تفرقہ سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے کیونکہ وہ دین میں جھگڑا کرتے تھے. اور ایسا ہی قول امام مجاہد کا بھی ہے، تو تفرقے جو ہے وہ ہمیشہ ہلاک کر دیتے ہیں. اور اگر ہم سلف کے فہم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے سوائے اختلاف کے باقی کچھ ہے، اور سلف سے بہتر کوئی ایسا شخص موجود ہے یا کوئی ایسا گروہ موجود ہے جس نے قرآن اور صحیح حدیث کو ان سے زیادہ بہتر سمجھا ہو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خط رسول اللہ علیہ وسلم خط بیدی ایک لائن کھینچی اور یہ فرمایا کہ ہذا سبیل اللہ مستقیم، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. وہ خط یمین و شمالی، پھر دائیں بائیں اور ایسے خط بنائیں. ثم قال هذه السبل، یہ سبل ہیں جو صراط مستقیم سے الگ ہیں. ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے لیکن اس پہ ایک شیطان جس کی طرف بلاتا ہے. ثم قرأ، پھر انہوں نے اس آیت کو تلاوت فرمایا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. امام ذهبي سر عام النبلاء میں فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سنت کا حکم دیا، اور ان کے بعد جو ولاۃ الامر آئے ہیں کیونکہ جانشی تھے، ان کی بھی سنتیں تھیں. ان سنتوں کو لینا، جو علیہ وسلم کی سنت ہے اور خلفاء راشدین کی سنت ہے یعنی، اور ان کی اتباع کرنا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع ہے، قرآن مجید کی اتباع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو کمال کے حد تک لے جانے کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں مضبوطی ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ اسے تبدیل کرے یا ان میں کوئی چیز یعنی باہر سے ملا دے، اور ان کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ دیکھیں. یعنی کسی کا جائز نہیں ہے کہ اس میں جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی و خلفاء راشدین کی، کہ اس میں باہر سے کوئی چیز ملا دے یا ان میں کوئی تبدیلی کرے یا ان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دیکھے. جس نے ہدایت رہنمائی حاصل کی ان سے تو حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے ان سے مدد طلب کرتے ہوئے علم ترقی کی تو وہی حق پر ہے اور اسی کی نصرت ہوئی ہے، اور جس نے اس کو چھوڑا ہے اور سبیل امین کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے اختیار کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز، اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالے کرے گا جو اس نے چاہا ہے، اور پھر اسے جہنم کا مزہ چکھائے گا، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کا قول معروف ہے کہ ان هذا العلم دین، یہ دین جو ہے علم ہو، بس تم لوگ یہ دیکھ لو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. اس لیے دین کی بنیاد جو ہے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نصوص قرآن اور سنت کے، ان کی صحیح سمجھ ہی صحیح دین ہے. جو صحیح سمجھ کی بات کرتا ہے اسے لازم پکڑو، اور صحیح سمجھ سوائے سلف کے فہم کے ممکن نہیں ہے. باقی سارا راستہ ہم دیکھ چکے ہیں، کوئی بھی راستہ صحیح نہیں ہے. ہاں بعض راستے دوسرے سے اچھے تو ضرور ہیں، لیکن سب سے اچھا راستہ جو ہے وہ سلف صالحین کا راستہ ہے. باقی میں بہت ساری خرابیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشف الفوق سے بہتر ہے اہل الظاہر، لیکن اہل الظاہر سب سے بہتر ہیں کیا فہم سلف سے بہتر؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھی ہیں، اگر ان کو ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو دین کی بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں ہاتھ سے. تو سلف صالحین سے کہ فہم سے بہتر کوئی فہم نہیں ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اس میں ہے بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جملتاً یہ ہے کہ اہل الظاہر جو ہیں وہ اہل سنت جماعت میں سے ہی ہیں. دو دو ظاہری جو ہیں جو ان کے بانی تھے ان میں تو اصول میں غلطی نہیں تھی، لیکن ابن حزم کے اصول میں غلطیاں ہوئی ہیں، بعض غلطیاں ہوئی ہیں، اسماء صفات کے باب میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جملتاً ابن حزم بھی رسول جماعت میں سے ہے. اگرچہ میں نے نوٹ، اصل مقصد میرا یہ نہیں تھا کسی کو گرانا، اصل مقصد یہ ہے کہ اس راستے کو دیکھیں کہ کیا یہ راستہ جو ہے صحیح ہے. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں، نصوص کی فہم اس راستے کی بنیاد پر صحیح ہے کہ نہیں. اگر میں علماء کا قوال لے کے آتے ابن حزم پر تو پھر لمبا بات ہو جاتی، کہاں پر اصول میں غلطی کی ہے، پھر ریفرنس بھی میرے سب پاس سب کچھ ہے، لیکن میں نے صرف بعض چیزیں بیان کی ہیں بہت کچھ سینسر کرنے کے بعد، تاکہ میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کروں، اور جو اہم جو ہمارا موضوع سے ہم تک خارج نہ ہو. یہ الگ موضوع ہے کہ ابن حزم کی جو غلطیاں ہیں، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ابن حزم جہمی جلد ہے، اتنا بھی کہا ہے، لیکن جملتاً میں ابن حزم کے بعض اعذار سامنے آئے ہیں، اور شیخ حسن فیم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے ان کے عذر جو ہے دیکھے ہیں، اور جملت علیہ السلام جماعت میں سے ہے جہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے، غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے، اور جہاں پر اصول کی غلطی ہوئی ہے کوئی شک نہیں غلطی تھی اصول کی، لیکن جیسے کہ جہمیہ محوہ ہیں یا مرجیہ ہیں یا دوسرے جو باطل گروہ معتزلہ ہیں ان سے بہرحال اچھے ہی ہیں، لیکن کسی اور وقت میں انشاءاللہ جو ان کی کچھ غلطی.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله كسبيار رسالة كشرح كدرس جاريه وران بهنشي عاج كدرس من بوينت نمبر 65 پر شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الکلام فی التفضیل بدون دلیل. قال تعالى وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة الحديد آيات نمبر 29. شيخ صاحب فرماتے فلا يخوض أحد في تفضيل شيء على شيء بدون توقيف والله الموفق. شیخ صاحب فرماتے ہیں تفضیل یعنی فضیلت دینے کے متعلق کلام کرنا بغیر دلیل کے منہج السلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. سورۃ الحدید آیت نمبر 29. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جان لیں کہ یقیناً فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ اسے اس کو دیتا ہے جسے چاہتا ہے, اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. پھر ایسا فرماتے ہیں کوئی بھی کسی چیز کی کسی چیز پر فضیلت ثابت کرنے کے در پہ نہ ہو بغیر توقیف یعنی کتاب و سنت کی دلیل کے, واللہ الموفق, اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے. تفضیل کے تعلق سے شیخ صاحب نے چند جملے بیان فرمائے ہیں. تفضیل سے کیا مراد ہے اور تفضیل کے تعلق سے اہل جماعت اور سلف کا کیا منہج ہے, اس موضوع کے تعلق سے سلف کے مخالفین کہ کیا طریقہ رہا ہے, آج کی اس نشست میں اس موضوع پر چند اہم باتیں کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. سورة الأنعام آيات نمبر 84 تا 86 84 سے 86 تک. اور اس میں جو شاہد ہے آخری حصہ جو ہے وكلا فضلنا على العالمين, اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بعض انبیاء کا ذکر فرمایا ہے. یہ جو نام لیے ہیں یہ انبیاء کے نام علیہ الصلوۃ والسلام, اسحاق, یعقوب, نوح, داؤد, سلیمان, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون, زکریہ, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس, اسماعیل, الیسع, یونس اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام. پھر آخر اللہ تعالیٰ کا ارشاد وکل فضلنا علی العالمین, اور ہم نے ان سب کو فضیلت دی عالمین پر. سب سے افضل کون تھے لوگوں میں سے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل ہے تو الحمدللہ منہج السلف ہے. دلیل نہیں ہے تو پھر یہ منہج ان کے جو سلف کے مخالفین ہیں, جس سے ہم نے بچنا ہے. لیس منہج السلف سیریز جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں جس سے ہم نے بچنی ہیں تاکہ منہج السلف پر قائم اور دائم رہیں. اور حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا, رواہ مسلم. سب سے بہترین دن جس پر سورج نکلا ہے جمعہ کا دن ہے, آج کا دن ہے. اس دن آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ہی انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ہی انہیں جنت سے نکالا گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دنوں میں سے سب سے افضل دن کون سا ہے؟ دلیل کے بغیر دلیل کے؟ دلیل کے. یہ من ہے جو سلف ہے. بغیر دلیل کے فضیلت ثابت کرنا من جو سلف میں سے نہیں ہے. ہم یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، برتری عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے. مخلوقات میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کو کوئی سوال کرے فلان کیوں فلان سے افضل ہے اور فلان چیز کیوں فلان چیز سے افضل نہیں ہے. کوئی جرت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. مخلوقات میں سے سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. اور انبیاء میں سے جو افضل ہیں پانچ اولو العزم، اور ان پانچ میں سے دو خلیلین، اور سب سے اللہ تعالیٰ کے پیار پر محمد عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. دلیل کیا ہے؟ یہ ترتیب ہے نا. دلیل کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ ابھی ہم نے کہا ہے من السلف دلیل پر قائم ہے. تو دلیل کیا ہے؟ انبیاء سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں. ابھی میں نے آیت بیان کی، سورۃ انعام کی آیت. اچھا، العزم پانچ پانچ ہیں. دلیل سب سے پہلے دیکھیں سورۃ احقاف نمبر 35 میں 35 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم الى آخر الآية. اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں جیسا کہ اولو العزم رسول نے صبر کیا ہے. اولو العزم کون ہے؟ سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا. سورۃ احزاب نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے انبیاء سے عہد لیا، اور آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ومن نوح اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے، وابراہیم اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وموسیٰ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام. کتنی ہوئے؟ یہ پانچ ہیں. یہ کسی نے کہا کہ یہ پانچ اولو العزم ہیں؟ سوال یہ ہے، یہاں پہ آتا ہے فہم السلف کی بات جو بہت اہمیت رکھتی ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان پانچ انبیاء علیہ السلام کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، بغیر مقصد کیسے ذکر فرمایا ہے؟ یا کوئی پیغام ہے؟ لازمی پیغام ہے. عہد اللہ نے سب سے ہر عہد اللہ نے ہر نبی سے لیا ہے، لیکن پانچ کا ایک ساتھ ذکر کرنے کی ایک وجہ ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس عہد کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یقول تعالی مخبر عن اولی العزم الخمسہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت میں خبر دیتے ہوئے پانچ العزم رسولوں کے تعلق سے، وبقیۃ الانبیاء اور باقی انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے، انہ اخذ علیہم العہد والمیثاق فی اقامت دین اللہ. عہد میثاق لیا اللہ دین کی اقامت میں، وابلاغ رسالته اور رسالت کو تبلیغ کرنے سے، والتعاون والتناصر والاتفاق اور تعاون سے اور نصرت سے اور اتفاق سے، الى آخر ما قال رحمہ اللہ. تو سلف نے جب اس آیت کو پڑھا ہے، اور پھر آگے بجر طبری میں دیکھ لیا آپ سلف کے اقوال موجود ہیں کہ ان پانچ انبیاء کو اولو العزم کہا جاتا ہے. اچھا، ان سب سے افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھا، خلیلین کون ہیں؟ اس سے پہلے خلیلین کون ہیں؟ ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کس نے کہا خلیل؟ اچھا، ان پانچ میں خلیلین دونوں موجود ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم بھی موجود ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پانچ میں سے دو ہو گئے. اچھا، خلیلین کیوں افضل ہیں ان سے؟ جانتے خلت مطلب کیا ہے؟ محبت کے سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے. اللہ تعالیٰ سب سے ہر نبی سے محبت کرتا ہے. اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، سچوں سے محبت کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے، جس کے دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان دو سے اللہ تعالیٰ خاص محبت فرماتا ہے،

پریپئر روایات ہے. پہلی حدیث ہے مسلم کی روایت میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فضلت علی الانبیاء بستن, میں نے انبیاء سے چھ چیزوں میں فضیلت پالی ہے. فضلت علی الانبیاء, مجھے فضیلت دی گئی دوسرے انبیاء پر بستن, چھ چیزوں سے. تو فضلت علی الانبیاء سے کیا مراد ہے؟ باقی انبیاء سے افضلیت حاصل ہو چکی ہے. پھر ان چھ چیزوں ذکر کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئیے دیکھتے ہیں. اعطیت, سب سے پہلے اعطیت جوامع الکلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیے گئے. مختصر جملے میں بہت گہرے پیغامات اور گہرے معنی موجود ہیں, یہ اسی کہتے ہیں جوامع الکلم. اب دیکھیں اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں, چھوٹے سے احادیث ہیں, لیکن اس حدیث میں آپ دیکھیں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ایک حدیث پہ, یہ ہوتے جوامع الکلم. دوسرا ورسولت بالرعب, اور مجھے نصرت دی گئی رعب سے, کہ کافر جو دشمن ہے اس کے دل میں رعب ڈالا جاتا ہے. اور ایک روایت میں مسیرت شہر, ایک مہینے کے فاصلے پر جو ہے نا کافر کے دل میں رعب اور ڈر سے مجھے نصرت دی گئی. تیسرا احلت لی غنائم, میرے لیے جو مال غنیمت ہے وہ حلال کر دیا گیا, جبکہ پہلے انبیاء پر حلال نہیں تھا. وجعلت الارض طہورا ومسجدا, میرے لیے زمین کو پاک اور مسجد یعنی نماز کی جگہ بنا دیا گیا ہے. اور جو سابقہ انبیاء تھے ان کے یہ خاص عبادت گاہیں تھیں, وہاں پہ نماز پڑھتے تھے. اب دیکھیں ہم کسی جگہ پر بھی زمین پوری پاک ہے, کہیں پہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. پانچویں نمبر پر وارسلت الی الخلق کافتا, اور مجھے مبعوث کیا گیا تمام لوگوں کے لیے. اور سب سے آخر میں چھٹے نمبر پہ وختم بی النبیون, اور مجھ سے انبیاء کو ختم کر دیا گیا. سیل ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی, یعنی کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آنے والا نہیں تا قیامت. صحیح مسلم حدیث نمبر 523. دوسری حدیث دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں, معروف حدیث ہے. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انا سید ولد آدم, میں آدم کی اولاد میں سے سردار ہوں, یا آدم کی اولاد کے سردار, سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہوں. انا سید ولد آدم یوم القیامة, قیامت کے دن, الى آخر الحدیث. کیونکہ اس حدیث میں تین چار چیزوں کا ذکر ہے, انا سید ولد آدم, انا سید ولد آدم یوم القیامة, واول من ينشق عنه القبر, سب سے پہلے قبر کھلے گی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. واول شافع, سب سے پہلے شفاعت کرنے والے. واول مشفع, سب سے پہلے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ سارے فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی تفضیل کی بات ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی باقی انبیاء, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہ بھی اس فضیلت کی دلیل ہے. اور بھی کئی دلائل ہیں. ان دونوں میں سے اگر ایک ہم یاد رکھ لیں, پہلی حدیث بالکل واضح, فضلت علی الانبیاء بستن, تو واضح الفاظ ہیں تفضیل کے. اچھا, ہم تفضیل کی بات کر رہے ہیں, رسول جماعت کے منہج کی بات کر رہے ہیں, سلف کے منہج کی. اچھا, جگہوں میں سے سب سے بہترین جگہ مکہ معظمہ ہے, پھر مدینہ طیبہ ہے, اور پھر مسجد اقصیٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صلاۃ فی مسجدی افضل من الف صلاۃ فی ما سواہ, فی مسجدی ہذا, ایک روایت میں آیا ہے, میرے اس مسجد میں نماز کی جو فضیلت ہے وہ 100 نماز سے بہتر دوسرے کے اعتبار سے. الا المسجد الحرام, سوا مسجد حرام کے, وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فی ما سواہ, ہزار ہے, میں نے کیا کہا, من الف صلاۃ. اچھا معلش, سوری, سبق لسانی ہے. الف ہزار ہے, میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 1,000 کے برابر ہے, اور مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 1,00,000 کے برابر ہے.

0: تو افضلیت کس چیز کی؟ مسجد نبوی کی یا مسجد حرام کی؟ مسجد حرام کی. یہ روایت احمد ابو داؤد نے، احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. دنوں میں سے گزر گئے، سب سے بہترین دن کیا ہے؟ جمعہ کا دن. صحیح مسلم کی حدیث گزر چکی، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ الی آخر الحدیث. راتوں میں سے سب سے بہترین رات لیلۃ القدر ہے. دلیل، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اذکار میں سے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ. علامہ البانی صحیح فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے. افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء الحمد للہ. اور بھی چیزیں تفضیل کی، سمجھدار کو اشارہ کافی کہ بغیر دلیل کے کسی چیز کی برتری اور فضیلت کی بات کرنا من السلف میں سے نہیں ہے. سمجھ میں آگے؟ الحمدللہ. اب دیکھتے ہیں من السلف کی مخالفت کرنے والے کا کیا منحج ہے، کوئی جانتا ہے یا میں بات کروں؟ تفضیل کے تعلق سے روافض سے بات شروع کرتے ہیں. روافض سے، روافض کے نزدیک جو ان کے امام ہیں وہ پورے کائنات میں سے سب سے افضل ہیں، انبیاء سے بھی افضل ہیں. اور ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس بدعقیدگی سے. مجلسی ایک باب باندھتا ہے، ذرا باب پہ غور کریں، بحر الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 319 میں ایک باب باندھتا ہے. اماموں کے تعلق سے ایک باب ہے، کہتے ہیں تفضیلهم علیہم السلام علی الانبیاء وعلی جميع الخلق واخذ ميثاقهم عنهم عن الملائكة وعن سائر الخلق وان اولی العزم انما صاروا اولی العزم بحبهم صلوات الله علیہم. مجلسی کہتا ہے، باب باندھتا ہے اپنی اس کتاب میں، اور یہ کتاب شر سے بھری پڑی ہے، بحار الانوار، کہ ان کے جو ائمہ ہیں، جو 12 امام ہیں، وہ انبیاء سے افضل ہیں، تمام مخلوقات سے افضل ہیں، ان سے عہد و میثاق لیا گیا ہے، اور فرشتوں سے بھی، اور تمام مخلوقات سے، اور اولو العزم رسول جو ہیں وہ اولو العزم نہیں بنے جب تک کہ انہوں نے محبت نہیں کی ان اماموں سے. اور اس کے ثبوت کے لیے 88 حدیثیں اس بندے نے بیان کی ہیں اس بحار الانوار میں، من گھڑت روایات، اپنے اماموں کے اقوال. یعنی ان کے حدیث کیا ہے ان کے نزدیک؟ اماموں کے اقوال ہیں، اور تہمتیں ساری امام اللہ ان سے بری ہیں. اور ان کے سب سے آخری جو ہیں خمینی، دیکھ خمینی کیا کہتا ہے، حکومت اسلامیہ صفحہ نمبر 35 میں خمینی کہتا ہے، وَإِنَّ مِن ضروریات مذہبنا، ہمارے مذہب کے ضروریات میں سے، یعنی بنیادی اصول میں سے، اَنَّ لِأَئِمَّتِنَا مَقَامًا، ہمارے اماموں کا ایسا مقام ہے، لا يبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ تو کوئی مقرب فرشتہ اور نہ ہی بھیجا ہوا نبی اس مقام کو پا سکتا ہے. اماموں کا یہ مقام ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں انبیاء کے تعلق سے، وَكُلًا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. ائمہ عالمین میں سے ہے کہ نہیں؟ تو تفضیل عالمین کی ہے یا عالمین میں سے کسی اور کی ہو سکتی ہے، یا ان انبیاء علیہ السلام کی تفضیل ہے؟ اسے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا. قرآن مجید کے تعلق سے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن جو موجود ہے، قرآن یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے، یہ مصحف حفصہ ہے، اصل قرآن مصحف فاطمہ تھا جو امام غیب اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں، اور وہ اس قرآن سے 3 گنا بڑا تھا، اور اس قرآن میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے. سبحان اللہ، ایک حرف سے کیا مراد ہے؟ یعنی عربی میں تو نہیں ہو سکتا نا، اگر عربی میں ہوتا کوئی حرف تو مل جاتا نا، تو خود اپنی زبان سے گواہی دے رہے ہیں کہ جو قرآن وہ مانتے ہیں وہ قرآن عربی قرآن ہے ہی نہیں. اور یہ بات میرے بھائیو سب سے معتبر ترین کتاب روافض کی جو ہے کون سی ہے؟ اصول کافی، جس ہمارے لیے صحیح بخاری ہے نا، روافض کے اصول کافی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ تین گنا اس قرآن سے بڑا ہے. الغرض، یہ روافض کا طریقہ ہے تفضیل میں قرآن مجید کی مخالفت کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی مخالفت کی. اصول کافی. اچھا دوسری مثال لیتے ہیں تفضیل میں منہج السلف کے مخالفوں کی. غالب صوفی ابن عربی کہتے ہیں اولیاء انبیاء سے افضل ہیں. فصوص الحکم میں جسے کہتے ہیں حکمت کے نگینے، یہ ابن عربی صوفی کی کتاب ہے، اس میں یہ کہتا ہے کہ ولی کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے، ولی نبی سے افضل ہے. کہتے ہیں مقام النبوت فی برزخ فوق الرسول ودون الولی. نبوت کا مقام ایک برزخ میں یعنی بیچ میں ہے، فوق الرسول رسول سے اوپر ہے، ودون الولی ولی سے نیچے ہے. تو سب سے اوپر کیا ہوا؟ ولی، پھر نبی، پھر رسول. وہ حق کیا ہے؟ اس بالکل اپوزٹ ہے، الٹ ہے. رسول سب سے بلند مقام ہے، پھر نبی ہے، پھر ولی ہے. جہل مرکب کی انتہا دیکھیں آپ. آخر میں ایک عام سی مثال لوگوں کے بیچ میں، افضل کیا ہے، مکہ ہے یا مدینہ ہے؟ مسجد حرام، مسجد نبوی افضل کیا ہے؟ لوگ 40 نمازیں کہاں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں 40 نمازیں وہاں پہ؟ 1,00,000 کا اجر بہتر ہے 1,000 کا اجر بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ ایک یعنی کامن سینس کی بات میں کر رہا ہوں، عقل والے کہ عقلیں دیکھیں کہاں ماری گئی ہیں. اپنے آپ کو اس اجر عظیم سے محروم کرتے ہیں. اگر پہلی بات 40 نمازوں کو کوئی دلیل ہے، پہلی بات یہ ہے، ایک مفروض ہے. اگر 40 پڑھنی ہی ہیں تو مکہ میں پڑھنی ہے، مسجد حرام میں، یا مدینہ مسجد نبوی میں پڑھنی ہے؟ کہاں پڑھنی ہے؟ یعنی ایک نماز کا اجر 1,00,000 بہتر یا 1,000 بہتر ہے؟ سبحان اللہ. لیکن جب انہوں نے حق راستے کو چھوڑا ہے تو کہ یہی سزا کافی ہے کہ وہ افضل کو چھوڑ مفضول کی طرف جاتے ہیں. 1,00,000 اجر سے ان کو محروم کرنا ہی تھا، وہ محروم ہو بھی رہے ہیں، یہی سزا ان کے لیے کافی ہے. یہ جہالت کی سزا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد نبوی کی زیارت کو نہ جائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحل الا ثلاث مساجد، کچاوے نہیں کسے جاتے، یعنی سفر کی نیت سے سفر نہیں کیا جاتا کسی مسجد کے لیے مگر ان تین مساجد کے لیے، مسجد حرام اور مسجد نبوی اور مسجد اقصی، جائیں زیارت کو. لیکن اللہ کے لیے کہاں کا انصاف ہے؟ مسجد حرام کو چھوڑ کر جس میں ایک نماز کا اجر 1,00,000 کا ہو، مسجد نبوی میں جا کے 8 دن یا 10 دن یا اس سے زیادہ یا کم گزارتے ہیں، وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اس اجر سے محروم کر دیتے ہیں. منہج سلف مخالفت میں دیکھیں کتنی خطرہ ہے، اور اپنا کتنی خیر سے محروم کرنا ہے. منہج سلف میرے بھائیو یہ واحد منہج ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، باقی جتنی بھی راستے دائیں بائیں جا رہے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں. اس لیے جب منہج سلف کو ہم نے جان لیا، صراط مستقیم کو ہم نے جان لیا ہے، اب ہم وہ ان چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں جو اس راستے سے آپ کو جدا کر سکتے ہیں، دور کر سکتے ہیں. لیس منہج سلف سیریز، کہ یہ بات منہج سلف میں سے نہیں ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے. ہاں دلیل ہے تو سر آنکھوں پہ ہے، منہج سلف ہے. دلیل نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں، منہج سلف نہیں ہے. علم کی روشنی میں، دلیل کی روشنی میں بات کی جاتی ہے اور عمل کیا جاتا ہے. جہالت کے اندھیروں میں سوائے ٹھوکروں کے اور کچھ بھی نہیں، ذلت ہے، رسوائی ہے اور دین سے دوری ہے. اگرچہ ظاہر دیندار نظر آتے ہیں، اب یہ بیچارے اجری چاہتے ہیں جو اس خیر کو چھوڑ کے، مسجد حرام کو چھوڑ کے مدینہ میں جاتے ہیں اور 40 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اجری چاہتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن عجیب سی بات ہے، اجر بھی ادھورا، بلکہ کتنا بنتا ہے؟ 1,000 اور 1,00,000 کیا پرسنٹیج بنتی ہے؟ 1% کتنا ہے؟ 1%، 99% کا نقصان اگر کیلکولیشن بھی کرنی ہے اس اعتبار سے، تو اجر سے بھی محرومی ہے. یہ جہالت کی سزا ہے. اس لیے علم سے جڑے رہیں، حق منہج سے جڑے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا کرتے رہیں. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سنت پر چلنے کی، عمر صلی صالحین جو روشن منہج میں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے جو کچھ ہونے والا ہے زمین اور آسمان میں، پوری کائنات میں، ان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے جان چکا ہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے تقدیر پر ایمان، اور یہ ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. ارکان ایمان ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. وہ یہ ارکان ایمان جو ہیں، یہ کلمہ توحید کے متممات میں سے ہیں، جن کے بغیر کلمہ توحید ادھورا ہے اور نامکمل ہے. تو کلمہ توحید کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان 6 چیزوں پر ایمان ہر مسلمان پر لانا واجب ہے. اور یہ جو خطبات، یہ ایمانیات اور عقائد کے خطبات ہیں، جن کے بغیر کسی مسلمان کا ایمان اور عقیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، جب تک کہ ان چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے. تقدیر پر ایمان, اس سے پہلے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں, چند بنیادی باتیں ہیں اس موضوع کے متعلق جسے ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. نمبر ایک, اس مسئلے کی باریک بینی جاننے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے اور اللہ تعالیٰ کے راز کی باریکی جاننا شرع حرام ہے, کسی کے لیے جائز نہیں ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے اس کی کائنات میں, تو اس کو کھولنے کی کوشش نہ کرنا. نمبر دو, اگر تقدیر کا معاملہ سمجھ آ جائے تو الحمدللہ, اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو مومن کا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ یہ کہے آمنا وصدقنا. نمبر تین, اگر تقدیر کے معاملے میں کوئی شک و شبہ پیدا ہو جائے تو فوراً علماء کی طرف جا کر, جو علماء حق ہیں, رسول جماعت کے علماء ہیں, الراسخین فی العلم علماء ہیں, ان کی طرف رجوع کر کے اپنے ان شکوک و شبہات کو دور کر دے. ابن ماجہ میں ایک روایت ہے صحیح سند کے ساتھ, علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا ہے. ابن الدیلمی ایک تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں مجھے شک و شبہات کیوں پیدا ہوئے, مجھے ڈر ہوا کہ میرا دین نہ چلا جائے, تو میں گیا سیدنا عبید بن کعب کی طرف رضی اللہ عنہ, مشہور صحابی, عالم صحابی ہیں, تو میں نے ان سے گزارش کی کہ میرے دل میں کوئی شک پیدا ہو گیا تقدیر کے معاملے میں, میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے, آپ رہنمائی کریں اور ان شکوک و شبہات کو دور فرمائیں. انہوں نے فرمایا سیدنا عبید بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کی قسم, اگر اللہ تعالی جو مخلوق آسمان پر ہے یا جو مخلوق زمین پر ہے اگر انہیں عذاب دے دے تم پر ظلم نہ ہوگا, اور اگر ان پر رحم کرے تو ان کے اعمالوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ بہتر ہے. جتنی بھی پورے کائنات ہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس پورے کائنات کو عذاب دے دے تو یہ ظلم نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اتنی نعمتیں ہیں. مالک بھی وہی ہے, خالق بھی وہی ہے, تدبیر کرنے والا بھی وہی ہے, رازق بھی وہی ہے, سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ جو نعمتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ کی اپنی پیدا کردہ نہیں ہیں, یہ آپ کے اپنے والد کی طرف سے نہیں ہیں, یہ دنیا کے کسی محسن کی طرف سے نہیں ہے, صرف ایک ہی محسن ہے جس کا احسان پورے کائنات میں ہے, اس نے سب کچھ دیا ہے. اگر وہ عذاب دے دے تو کبھی ظلم نہ ہوگا. آگے فرماتے ہیں, اللہ کی قسم اگر تمہارے پاس احد کے پہاڑ کے برابر جتنا سونا ہو اور تم نے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہو لیکن تمہارا ایمان تقدیر پر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. اور اچھی طرح جان لو کہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں پہنچنی ہی تھی, اور جو اچھائی تمہیں ملی ہے تمہیں ملنی ہی تھی, اور اگر تو اس حال میں مر جاتا کہ تیرا ایمان تقدیر پر نہیں ہوتا, کوئی شک و شبہ ہوتا, تو تو جہنم میں داخل ہو جاتا. جانا چاہتے ہو تو عبداللہ بن مسعود کی طرف چلے جاؤ, چنانچہ وہ جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف, وہی سوال کرتے ہیں, وہی جواب, ایک ایک لفظ وہی. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, جاؤ حذیفہ کی طرف جانا چاہتے ہو تو, سیدنا حذیفہ کی طرف جاتے ہیں, بالکل وہی سوال اور وہی جواب, ایک ایک لفظ وہی. آخر میں فرماتے ہیں, جانا چاہے تو سیدنا زید بن ثابت کی طرف جاؤ, چنانچہ ان کی طرف جاتے ہیں, سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, پھر وہی الفاظ شروع سے دہرا دیے. یعنی یہ سارا کا سارا فرمان یہ صحابہ کا اپنا قول نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس میں یہ بھی فائدہ ہے کہ بعض احادیث صحابہ براہ راست نہیں سنتے، ایک دوسرے سے سنتے ہیں. اس حدیث کو سیدنا زید بن ثابت نے سنا، پھر صحابہ کرام میں عام کر دیا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. اور یہ بھی فائدہ ہے کہ ایک لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی، جو سنا وہی فرمایا. اور یہی حق ہے، جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو کسی کے لیے جائز نہیں، وہ اپنے الفاظ استعمال کرے، جیسے سنتے ہو ویسے بیان کرنا فرض ہوتا ہے. بہرحال نمبر چار، یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالی احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چلتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے پورے کائنات میں یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایمان ہے، کفر ہے، توحید ہے، شرک ہے، اچھائی ہے، برائی ہے، سب ان سب میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. نمبر پانچ، اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا یظلم ربک احدا. نمبر چھ، تقدیر کے معاملے میں یہ نہیں پوچھا جاتا کیوں کا سوال تقدیر میں معاملے میں بالکل جائز نہیں ہے. اسی کیوں کے سوال سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، پھر یہ شکوک و شبہات آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے علم بن جاتے ہیں، پھر یہ علم آہستہ آہستہ یقین بن جاتا ہے، یہ یقین آہستہ آہستہ عقیدہ بن جاتا ہے، اور عقیدہ آہستہ آہستہ اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے، عمل بن جاتا ہے، اور اس طریقے سے گمراہی ہوتی، پھر جہنم ہے. تو کیوں کا سوال نہیں کیا جاتا، یہ اچھا کیوں ہے، یہ برا کیوں ہے، یہ مومن کیوں ہے، یہ کافر کیوں ہے، یہ چھوٹا کیوں ہے، یہ بڑا کیوں ہے، نہیں، یہ سوال سرے سے ایسا سوال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے. اور اسماء و صفات کے معاملے میں کیف کا سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، علم ہے تو کیسا ہے، زندگی ہے تو کیسی ہے، یہ شرائط جائز نہیں. اور انہی سوالوں سے گمراہی پیدا ہوتی ہے. نمبر سات، انسان کو اللہ تعالی نے تقدیر کے معاملے میں اختیار بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان مجبور بھی ہے، نہ مطلقاً مخیر ہے اور نہ مطلقاً مجبور ہے. اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، پھر انسان کا اختیار ہے اس کے نیچے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، جو تم میں سے چاہے سیدھا ہو جائے، راہ راست پر آ جائے، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے رب العالمین وہی ہو کے رہتا ہے. تقدیر کی تعریف، تقدیر کا لفظ جو ہے یہ اندازہ اور قیاس رائے سے لیا گیا ہے، اور شرعاً تقدیر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اندازہ پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت تک، اور اس اندازے کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا، علم، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی ہے. نمبر دو، اسے لکھ دے لوہے محفوظ پر، قلم کو حکم دیا کہ لکھو، پورے کائنات کی تقدیر لکھو، جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت. نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہی ہوا اور جو نہ چاہا وہ نہ ہوا. اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اسے پیدا کیا، خلق، جسے چاہا پیدا کیا، جسے چاہا پیدا نہیں کیا. اس کی دلیل جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشہور حدیث سے مسلم کی روایت میں، سیدنا جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں ایک خوبصورت انسان کی شکل میں، مرد کی شکل میں، اور سوال کرتے ہیں اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، ایمان کے سوال کے جواب میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. تو چھٹا جو ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. تقدیر پر ایمان چار چیزوں پر مشتمل ہے، اسے کہتے ہیں مراتب القدر، چار چیزوں کا مجموعہ ہے. اگر آپ نے ان چار چیزوں کو سمجھ لیا تو کبھی بھی آپ ایمان تقدیر کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا علم. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی علم ہے. ازلی کا مطلب ہے, ازلی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جانتا ہے جو کچھ ہو چکا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے, یا جو کچھ نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا, اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا بکل شیء علیم, اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے, باریک بینی بھی جانتا ہے. یعلم ما فی انفسکم, جو تمہارے نفس میں وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, آپ کی خیانت کو بھی جانتا ہے, جو سینے کے اندر چھپا ہے دل کے اندر وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. نمبر دو, جو کچھ, اچھا یہ جو علم اللہ تعالیٰ کا, یہ اللہ تعالیٰ 50,000 سال پہلے جان چکا ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے, 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ جان چکا ہے جو کچھ ہونے والا اس کائنات میں. اللہ تعالیٰ اسے لکھ دیا لوح محفوظ پر. وکان عرش علما, اللہ تعالیٰ کا عرش پانی کے اوپر تھا. تو یہ علم ہے نمبر دو. دوسرا مرتبہ ہے لکھنے کا, کتابت کا. جو اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے, قلم کو حکم دے اسے لکھو, اور قلم نے لکھ لیا لوح محفوظ پر. اور یہ جو کچھ بھی لکھا ہے لوح محفوظ پر, یہ تا قیامت رہے گا, محفوظ ہے. کوئی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی, کوئی ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا. حفاظت یہی مطلب ہے. اور یہ کون سی حفاظت ہے؟ بعض اولیاء جھانکتے ہیں لوح محفوظ پر, دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے, اسے تبدیل بھی کر دیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, لوح محفوظ محفوظ ہے, اور جو چیز محفوظ ہوتی ہے وہاں تک نہ تو کوئی ہاتھ جا سکتا ہے اور نہ کوئی آنکھ جا سکتی ہے. اگر پوری کائنات میں کوئی حقدار ہوتا کہ لوح محفوظ کو دیکھے, تو وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. انہوں نے بھی نہیں دیکھا. آخری جگہ سدرۃ المنتہا تھی, جب آسمانوں کی سیر کرائی گئی وہاں تک رکنا تھا. لوح محفوظ عرش پر ہے اور وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. تیسرا مرتبہ ہے اور اس کی دلیل لکھنے کی, وکل صغیر وکبیر مستطر, ہر چھوٹی اور بڑی چیز لکھی جا چکی ہے لوح محفوظ میں, جیسے کہ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. تیسرا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت, اللہ تعالیٰ کی چاہت. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے وہ ہوا ہے, اور جو کچھ نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. انسان نے جو کچھ کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ ہوا ہے. اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو انسان کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نہیں چاہا, وہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی مشیت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے کونی مشیت, جو پوری کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وہ ہو کے رہتا ہے, اور اسے کوئی روک نہیں سکتا, اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی نہیں ہوتا. شرک, کفر, بدعات, نافرمانیاں, زناکاریاں, سود خوری, یہ سب کچھ موجود ہے معاشرے میں, دنیا میں. اور زلزلے, زلزلہ کا آنا یا طوفانوں کا آنا یہ کونی مشیت سے ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ طوفان آئے یا زلزلہ آئے تو وہ آ کے رہتے, کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہوتا. اور جو دوسری قسم کی مشیت ہے, چاہت ہے, وہ شرعی, شرع کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے. اور یہ ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, اور اللہ تعالیٰ اس پر راضی بھی ہوتا ہے. جیسے کہ نماز, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ نماز پڑھیں, ہر بندہ نمازی ہو. لیکن کیا کہ سارے کے سارے لوگ نمازی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ یہ نمازی ہو جائے, پورے لوگ نمازی ہو جائے, لیکن بعض لوگ نماز نہیں پڑھتے. اللہ تعالیٰ بے نمازی پر راضی کبھی نہیں ہے. لیکن پھر چاہا کیوں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اس لیے بنیادی باتوں میں اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تاکہ فرق نمایاں ہو مومن کا اور کافر کا، موحد کا اور مشرک کا، بدعتی کا اور سنی کا، اور نمازی کا اور بے نمازی کا، سب برابر نہیں ہے، عالم کا اور جاہل کا، سب برابر نہیں ہے. پھر اللہ تعالی نے جو چاہا ہے، چاہا کے بعد اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے، اور جو نہیں چاہا اسے پیدا بھی نہیں کیا. چوتھا مرتبہ خلق کا، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہے وہ انسان کی چاہت سے بلند ہے، اور انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے نیچے ہے. میں مثال سے اس بات کو بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی، لیکن ان مراتب کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی ترتیب سے پہلے علم ہے، پھر کتابت ہے، لکھنا ہے لوح محفوظ میں، پھر جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ہوا، جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، پھر نمبر چار اللہ تعالیٰ نے جو چاہا پیدا کیا اور جو چاہا اسے پیدا نہیں کیا. پوری کائنات میں ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے یہ. پھر تقدیر کے معاملے میں چند احکام ہیں، چند مسائل ہیں. نمبر ایک، کیا انسان مجبور ہے یا انسان کا کوئی اختیار ہے؟ انسان مجبور بھی ہے اور خود مختار بھی ہے، دونوں. وہ کیسے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں، لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين، تم میں سے جو چاہے وہ سیدھا ہو جائے، راہ راست پر چلنا شروع کر دے. لیکن ہوتا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اکیلا رب العالمین. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشیت کا بھی ذکر کیا ہے، انسان کا کچھ اختیار بھی موجود ہے، لیکن اس کا اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ کر سکتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے روک دو نہ کر سکے. اور سورۃ تغابن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن ہیں. تم میں سے یعنی تم لوگوں نے اختیار کیا ہے، بعض نے کفر کو اختیار کیا اور بعض نے ایمان کو اختیار کیا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا کچھ اپنا اختیار بھی ہے، لیکن یہ اختیار مطلق نہیں ہے، مطلق اختیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی اور مخلوق کو نہیں ہے. ایک عقلی مثال سے بات واضح ہو جائے گی. جس مخلوقات کو ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ چار قسم کی ہے، یا تو جمادات ہیں، یا نباتات ہیں، یا حیوانات ہیں، یا انسان ہیں، چار ہیں. جمادات ہر وہ چیز جو ایک خالی جگہ کو پر کرتی ہے، جیسا کہ پتھر ہے، لوہا ہے، پلاسٹک ہے، یہ ساری کے ساری چیز جمادات ہیں، اس کو خالی جگہ پر رکھ کے اسے پر کر دیتی ہیں. نمبر دو، ان سے بہتر مخلوق جو ہے وہ نباتات ہیں، جمادات ہیں اور اس کے ساتھ وہ بڑھتی بھی ہیں اور تھوڑی سی حرکت بھی کرتی ہیں. نمبر تین، حیوانات. حیوانات میں جمادات کا خاصیہ بھی ہے، نباتات کا خاصیہ بھی ہے، یعنی وہ جگہ بھی پر کرتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں اور وہ چلتی پھرتی بھی ہیں، ان کے سسٹمز بھی موجود ہیں جسم کے اندر، نروس سسٹم ہے جو دماغ اور اعصاب کا سسٹم ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ایکسکریٹری سسٹم ہے، مختلف سسٹم ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ حیوان ہے. پھر اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان میں ان تینوں چیزوں کے خاصیات موجود ہیں، ایک زیادہ ہے. انسان جگہ بھی پر کرتا ہے، بڑھتا بھی ہے، حرکت بھی کرتا ہے، سسٹم بھی موجود ہے، ہر چیز کو محسوس بھی کرتا ہے اپنے ارد گرد، اور اس کے ساتھ اللہ نے عقل بھی دی ہے، عقل سے نوازا ہے، اور اس عقل سے انسان مکلف بنا ہے. حیوانات مکلف نہیں ہیں، یہ گدھے گھوڑے یہ مکلف نہیں ہیں، اس لیے ان کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. مکلف انسان ہے اور جن ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت بھی دی ہے جو حیوانات میں ہے، لیکن عقل سے نوازا ہے، اور عقل کی وجہ سے انسان مکلف ہے، اور اس عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. تو جو پہلی تین چیزیں ہیں، جو پہلی تین صفات ہیں انسان میں، وہاں پر انسان مجبور ہے. پتھر مجبور ہے، درخت مجبور ہے، جانور مجبور ہے. اب نے کبھی گدھے کو گوشت کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، وہ مجبور ہے تو اس نے گھاس ہی کھانا ہے. انسان ان تینوں صفات کے ساتھ ساتھ عقل کی صفت بھی موجود ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، تمہیں سبزی کھانی ہے، گوشت کھانا ہے، یہ تمہارے لیے تمہارا اختیار ہے. تو عقل کی بنیاد پر انسان کو اختیار ملا ہے. تو اس عقل دلیل سے واضح ہوا کہ انسان مجبور بھی ہے اللہ تعالی کے کونی ارادے کے سامنے. طوفان آنا انسان مجبور ہے, کیا کر سکتا ہے؟ زلزلہ آنا انسان کچھ نہیں کر سکتا. موت آنی انسان روک نہیں سکتا, یہاں پر مجبور ہے. بیماری لائق ہونی ہو کے رہیں گی, یہاں پر انسان مجبور ہے. اور جو اللہ تعالی نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے انسان کو, اس کی بنیاد پر انسان کا اختیار موجود ہے. لیکن یہ اختیار یاد رکھے, یہ مطلق اختیار نہیں ہے, کیونکہ بعض گروہ اس غلط فہمی میں پڑ گئے ہیں کہ انسان کو مطلقا اختیار ہے, یا وہ مطلقا اس کا کوئی اختیار نہیں, اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے اور گمراہ فرقوں میں شامل ہو گئے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلاه أما بعد. دوسرا مسئلہ تقدیر کے مسائل میں سے کہ اہل قبلہ کلمہ گو مسلمانوں کے تین فرقے ہوئے تقدیر کے معاملے میں. ایک پہلے فرقے نے تقدیر کا مکمل انکار کیا کہ تقدیر نامی کوئی چیز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے کوئی تقدیر نہیں لکھی, نہ اللہ تعالیٰ نے جانا کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, انسان خود مختار ہے اور اپنی تقدیر خود لکھتا ہے. اور یہ فرقہ ہے معتزلہ کا فرقہ, جو قدریہ بھی کہتے ہیں معتزلہ بھی کہتے ہیں. اور اس فرقہ کا وجود صحابہ کرام کے دور میں, آخری دور میں یہ فرقہ نکلا ہے. اور سب سے پہلے جس نے تقدیر کے معاملے میں بات کی ہے وہ اس فتنے کو جنم دیا ہے, وہ معبد الجہنی, جس شخص کی وفات سن 86 ہجری میں ہوئی, 86 ہجری میں, اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. یعنی صحابہ زندہ تھے, یہ فتنہ نکلا تھا, لیکن صحابہ کرام کا آخری دور تھا, تو صحابہ کرام نے اس فتنے کا رد کیا ہے. اور ان لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے, اس کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسلا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹ کر گمراہی کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. لوگوں نے یہ کہا کہ انسان کفر بھی کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, قتل بھی کرتا ہے, بدکاریاں بھی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں ہوں, اللہ کی مشیت نہیں ہے. جو اور اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے جو نہیں چاہا وہ ہو کے رہا. ایک چیز اللہ تعالیٰ نے چاہیے کہ یہ انسان شرک نہ کرے, اور ایک چیز انسان نے چاہیے کہ وہ شرک کرے, تو اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں چل, لیکن انسان کی مشیت چل گئی. ان کو اس چیز کی سمجھ نہ آئی کہ ایک گڑے سے نکل کر اس سے بڑے گڑے میں کود رہے ہیں, اور ان سے غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ مشیت ایک قسم کی ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت جو ہے, چاہا جو ایک قسم کی, وہ ہے شرعی, اور یہاں پر غلطی ہوئی. اور جو ان سے جو بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہے کہ انسان کی چاہت اللہ تعالیٰ کی چاہت سے بلند ہے, یعنی پوری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو انسان چاہتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ بعض وقت نہیں ہو سکتا. یہ کیسا مسلمان ہے جس کے لیے عقیدہ ہے؟ اگر قرآن مجید کی آیات کو جمع کر کے پڑھتا, اور اگر صحیح احادیث کو جمع کر کے پڑھتا, اور ایک اس کو نچوڑ بھی جاتا کہ حق بات کیا ہے, تو کبھی گمراہ نہ ہوتے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا, ایک حدیث کو لیا دوسری کو چھوڑ دیا. جس آیت میں انسان کا کوئی, جس آیت میں انسان کا اختیار ہے اس کو لے لیا, جس میں انسان کا اختیار نہیں اس کو نہیں لیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, دیکھا صحابہ کرام جمع ہے, تو دریافت کیا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تقدیر کے مسئلے میں بات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غصہ آیا, شدید, اور فرمائے کیا تمہیں اس کا حکم دیا گیا؟ کیا تم اسی کے لیے پیدا کیے گئے ہو کہ تم قرآن مجید کی آیتوں کو آپس میں ٹکرا کر مارو؟ یاد رکھنا, تم سے پہلے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں, اللہ کے کلام کو آپس میں ٹکرا ٹکرا کر ہلاک ہوئی ہیں. یہودوں نے کیا کیا ہے, نصارہ نے کیا کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا نہیں, اس میں عمل نہیں کیا, بلکہ جو کچھ ان کے من نے چاہا وہ لے لیا, جو نہیں چاہا وہ چھوڑ دیا, آپس میں ٹکرا کر راہ راست سے ہٹ گئے. تو انہوں نے ایسا ہی کیا, جن آیتوں کو چاہتے تھے وہ لے لے, جو کو نہیں چاہتے تھے چھوڑ دیے. اور یہ ان کے متعلق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجوس ہذہ الامہ, یہ جو معتزلی ہیں یہ میری امت کی مجوس ہیں, اس امت کی مجوس ہیں, مجوسی ہیں. مجوسی کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پجاری ہیں. مجوسی کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ کائنات کے دو خالق ہیں, ایک اچھا خالق ہے, ایک برا خالق ہے. جو اچھا خالق ہے اس نے روشنی کو پیدا کیا ہے, وہ جو برا خالق اس نے اندھیروں کو پیدا کیا ہے, دو خالق ہیں. معتزلی کیا کہتے ہیں؟ کہ خالق دو ہیں, ایک اللہ تعالی جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا, انسان کو بھی پیدا کیا, اور دوسرا خالق انسان ہے جو اپنے عمل کو خود پیدا کرتا ہے, اللہ تعالی پیدا نہیں کرتا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ مجوس, مجوس ہے امت, اس امت کے مجوس ہیں. دوسرا گروہ اس کے برعکس, جنہیں تقدیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے, اور انہوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے مکمل طور پر، کوئی اس کا اختیار نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے صرف اور صرف اللہ تعالی کی مشیت سے ہو رہا ہے. انسان کی مثال ایسے ہے اس دنیا میں جیسا کہ ایک پتا ہے درخت سے ٹوٹتا ہے اور ہوا اسے لے جاتی ہے، جہاں پر گرانا چاہیے گرا دیتی ہے. تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے مجبور ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ مجبور ہے. مشرک اپنے شرک پر مجبور ہے، کافر اپنے کفر پر مجبور ہے، زانی اپنے زنا پر مجبور ہے، سود خور اپنے سود خوری پر مجبور ہے. سبحان اللہ، یہ اس سے بھی گئے گزرا گروہ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی عقل مند انسان، انہوں نے اپنے عقل کو آگے کیا اور عقل کے دلدل میں جا کے غرق ہو گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ایک انسان کو مجبور کر دے کہ وہ شرک کرے، کسی جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کر دے. سبحان اللہ، آپ میں سے کوئی بھی ایسا انسان اپنے بیٹے کو پیسے دے اور جا کر ایک ریال کی روٹی لے کے آؤ اور آج اسے سزا دے، تم پانی کیوں نہیں لے کے آئے؟ کوئی کر سکتا ہے اس طریقے سے؟ جب آپ نے اسے روٹی کہا اسے روٹی لے کے آنی ہے، آپ نے اسے مجبور کیا کہ روٹی لے کے آئے، تو آپ اسے کبھی مار نہیں سکتے کہ وہ دوسری چیز بھی نہیں لے کے آئے، کیونکہ اس کا اختیار نہیں تھا کہ دوسری چیز لے کے آئے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو حکم دے کہ تم کافر بن جاؤ اور وہ کفر پر بھی مرتا ہے، اسے مجبور بھی کرتا ہے دنیا میں کہ وہ کافر بنے، پھر اسے سزا بھی دیتے؟ یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے میرے بھائی، اور نہ ہی اس دنیا میں کم ادنا سے عقل رکھنے والے انسان کی یہ حکمت ہے. اگر کوئی شخص ایسا کرے اپنے بیٹے کے ساتھ، ہم کہتے ہیں اس شخص کو شرم نہیں آتی، یہ ظالم انسان ہے، جسے نے بیٹے کو سزا دی ہے، اس کی غلطی کوئی بھی نہیں تھی، مجبور بھی کر کے سزا بھی دیتا ہے. تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسے ہو سکتی ہے؟ جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ. تیسرا گروہ اہل سنت و جماعت کا گروہ، انہوں نے فرمایا کہ انسان کی مشیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی ہے. دونوں آیتوں کو جمع کیا جس میں دونوں کا ذکر ہے، ان سب احادیث کو جمع کیا جس میں تقدیر کا ذکر ہے، ان جمع کرنے کے بعد ایک فیصلہ کیا کہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہو رہا ہے. جو کچھ انسان کو اچھا یا برائی پہنچ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے پہنچ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہا ہے اسے جان چکے تھے، اس کو لکھا ہے اپنی مشیت سے، جو کچھ چاہا پیدا کیا، جو کچھ نہیں چاہا اسے پیدا نہیں کیا. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ہے اور اس کا اختیار اپنے اختیار کے ماتحت ہے. اور اس کی ایک مثال دے دیں، آپ کے سامنے ٹوکری رکھی جاتی ہے فروٹس کی، میووں کی، پھلوں کی. ایک انسان سیب اٹھاتا ہے، دوسرا کیلا اٹھاتا ہے، تیسرا انگور اٹھاتا ہے. جس نے سیب اٹھایا اسے کسی نے مجبور کیا تم سیب اٹھاؤ؟ جس نے کیلا اٹھایا کسی نے مجبور کیا تم کیلا اٹھا؟ جو آپ نے چاہا وہی اٹھایا، یہ آپ کی چاہت ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا چاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے اسے اٹھایا ہے. اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو آپ کا ہاتھ وہی اٹھ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، جو آپ کی مشیت ہے آپ نے اپنے اختیار سے لے لیا ہے. اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان کی کوئی اختیار نہیں اللہ کا اختیار ہے، وہی گمراہ ہیں. اور جن لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف انسان کے اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار، وہ بھی گمراہ ہے. اختیار انسان کا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار کے نیچے ہے. ایک اور مسئلہ تقدیر کے معاملے میں، کہ بعض لوگ گناہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ میرے مقدر میں لکھا تھا. میں کیا کرتا، قاتل نے قتل کیا، کہتے ہیں یہ تو میرے مقدر میں لکھا تھا، مجھے سزا کیوں دیتے ہو؟ مشرک نے شرک کیا اور کہا بھائی یہ تو میری تقدیر میں تھا، میں کیا کرتا. اور ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ آدم دیکھیں، آپ کی وجہ سے ہمیں جنت سے بھی نکلنا پڑا، آپ نے غلطی کی ہے، اس غلطی وجہ سے ہمیں بھی سزا ملی ہے، تو ایسا کیوں کیا؟ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے تقدیر میں لکھا تھا اسے میں تبدیل نہ کر سکتا تھا. تو تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے تقدیر میں تھا. بعض لوگوں نے اس صحیح حدیث کو اس طریقے سمجھا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر بدکاری کرے تو وہ تقدیر کے ذریعے سے یا تقدیر کو آگے کر کے وہ اس گناہ سے بچ سکتا ہے، اور یہ بات ہرگز درست نہیں ہے. نمبر ایک کہ آدم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ میرے تقدیر میں تھا تو اس گناہ کو بیان نہیں کیا بلکہ اس مصیبت کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے انہیں جنت سے نکلنا پڑا. مصیبت تھی، دونوں میں فرق ہے، گناہ میں اور مصیبت میں. گناہ حجت کبھی نہیں ہے کسی کے لیے، یعنی گناہ سے بچنے کے لیے تقدیر حجت نہیں بن سکتی، لیکن مصیبت جو ہے، مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے پھر توبہ کر لے، پھر اس کے لیے جائز ہے کوئی یہ کہے کہ میرے تقدیر میں تھا تو میں نے کیا تھا توبہ کرنے کے بعد، اور آدم علیہ السلام توبہ کر چکے تھے. تو اس لیے اس معاملے میں اس طریقے سے جواب دینا بالکل درست نہیں. اور پھر عقلی دلیل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ کوئی شخص ہے، اگر آپ آ کے آپ کی چوری کرتا ہے اور آپ اسے پکڑ لیتے، پولیس پکڑ لیتی ہے، کیا اس کو آپ معاف کر دیں گے کیونکہ تقدیر میں لکھا تھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار معاف کر دوں گی. اچھا کسی نے اس سے بڑا جرم کیا، آپ کے بھائی کو قتل کیا، آپ کے بیٹے کو قتل کیا نا اعوذ باللہ، تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ اگر آپ معاف بھی کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کا حق ہے الا یہ کہ وہ توبہ کر لے. دوسری بات یہ ہے کہ دو راستے ہیں، ایک کٹھن راستہ ہے، آپ مکہ کی طرف جاتے ہیں جیتے جاتے ہیں مثال دینے، ایک تو ایکسپریس روڈ ہے بالکل آسان ہے، دوسرا پرانا روڈ ہے جو ابھی بھی موجود ہے، وہاں پر گڑے ہیں، روڈ ٹھیک نہیں ہے، تکلیفیں ہیں، یہ سیدھا سادہ روڈ ہے. آپ اس روڈ سے جاتے ہو جو آسان ہے، اپنے اختیار سے جاتے ہو، کسی نے مجبور تمہیں نہیں کیا، آپ دیکھتے ہو کہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا آسان ہے، اسی پر چلتے ہیں، اور جو کٹھن راستے اس پر نہیں جاتے ہو. جب آپ دنیا کے معاملات میں اچھائی کو اختیار کرتے ہیں اور برے کو چھوڑ دیتے ہو تو دین کے اعتبار سے برا کام کیوں کرتے ہو؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے تقدیر میں زنا لکھا تھا آپ نے کیسے جان لیا؟ یہ تو غیب میں ہے. آپ تو اچھا کام کر کے لیے کہہ سکتے ہیں میرے تقدیر میں تھا کہ میں نمازی بن جاؤں، تو آپ نے اس چیز کو آگے کیا جس کا آپ کو علم نہیں، جو غیب میں تھا، جو پردے میں تھا، آپ کو تو علم نہیں تھا کہ آپ زنا کریں گے یا نہیں، تم نے کیا پھر تمہیں علم ہوا ہے. تقدیر تو چھپو ہی راز ہے، چھپا ہوا راز ہے اللہ تعالیٰ کا. تو یہ بالکل ہرگز جائز نہیں کسی صورت میں بھی. ہم عقل والے، کوئی بھی عقل والا انسان اس چیز کو تسلیم کرنے کے تیار نہیں ہے. اور آخر میں ایک مسئلہ ہے، کیا تقدیر پر راضی ہونا واجب ہے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ مقدر میں لکھا ہے کیا اس پر راضی ہونا ہر مسلمان پر واجب ہے؟ اس کی تفصیل ہے. بعض تقدیر ایسی ہوتی ہے جو شرعاً فرض ہوتی ہے، یعنی آپ کی تقدیر میں اللہ لکھا ہے کہ تم نمازی بن جاؤ، آپ پر فرض ہے کہ تم راضی ہو جاؤ اس تقدیر پر کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے نمازی بنایا ہے، تو آپ پر نماز پڑھنا فرض ہے. دوسری قسم کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ زانی ہو جائے یا نافرمان ہو، اس پر راضی ہونا حرام ہے، یعنی کہ کوئی شخص زنا کر پھر کہے تو میرے تقدیر میں لکھا میں زنا کرتا رہا ہوں، نہیں، یہ حرام ہے شرعاً. دوسری قسم کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ انسان کو پہنچتا ہے، جو تقدیر انسان کو پہنچتی ہے لیکن لوگوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، براہ راست لوگوں کی طرف سے یا اس کائنات میں جو لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، اگر کوئی شخص تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے چوری کی تکلیف سے یا ڈکیتی کے کسی بھی ذریعے سے، یہاں پر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ تم صبر کرو یا راضی ہو جاؤ، بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دو اور اپنا حق لے لو. پھر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تقدیر میں کہ کوئی چیز آپ کے مقدور، آپ کے تقدیر میں آیا ہے جس پر کسی انسان کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آئی ہے، کوئی تکلیف ہے، تو بیماری اور تکلیف میں اگر کوئی شخص مبتلا ہے تو کیا اس پر فرض کو راضی ہو جائے؟ بعض لوگوں نے، بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس پر واجب ہے کہ راضی ہو جائے، اور بعض نے یہ فرمایا ہے کہ صبر کرنا واجب ہے اور راضی ہونا مستحب ہے. اور یہ اور راضی ہے اور صحیح ہے، صبر اور چیز ہے اور راضی ہونا اور چیز ہے. تو صبر کرنا واجب ہے، اور اگر راضی ہو جاتے ہو اس تقدیر پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، آپ تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ بیماری ہے یا کوئی تکلیف آئی ہے آپ کو، اور اس پہ راضی بھی ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے. اس طریقے سے عباد اللہ، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. آج کے خطبے کا موضوع ہے نیا تعلیمی سال. یہ نیا تعلیمی سال کیا ہے؟ نئے سال کا آغاز کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ چھٹیاں گزر گئیں، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اس نئے سال کا استقبال کیسے کریں؟ تعلیم کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے بہترین تعلیمی ادارہ اور سب سے بہترین تعلیمی پروگرام کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں تعلیمی اداروں کی زیادتی کے باوجود بھی ہمارا معاشرہ سدھر نہیں رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تربیت اور تعلیم میں کیا فرق ہے؟ سب سے بڑا مربی اور سب سے بڑے تربیت یافتہ امت میں کون ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان چند باتوں پر میں آج خطبے میں

اور شمسی سال جو ہے جسے انگریزی سال بھی کہا جاتا ہے اس کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے. اور ایک تیسری قسم ہے نئے سال کے آغاز کی, وہ ہے چھٹیوں کے بعد جب بچوں کے اسکول کھلتے ہیں ان کے لیے نیا سال ہوتا ہے, کیونکہ بچے ایک مرحلے سے لے کے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جاتے ہیں, تو اس چیز کو بھی نیا سال کہا جاتا ہے. ایک چوتھی قسم ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, وہ ہم نے کبھی اس پہ غور و فکر بھی نہیں کیا, اور وہ ہے جب مسلمان خوش ہوتے ہیں ان کے لیے نیا سال ہوتا ہے. خوش کیوں اور کب ہوتے ہیں اور نیا سال کیسے ہوتا ہے؟ خوش تب ہوتے ہیں جب وہ ایسے عمل کرتے ہیں جس سے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں. خوش تو اسے ہونا چاہیے نا جو کامیاب ہو چکا ہو, اور کامیاب وہ ہوتا ہے جس کا رب اس پر راضی ہو, جس کا خالق المارک تدبیر کرنے والا مشکل کشا حاجت روا جب اس پہ راضی ہو جائے تب اسے خوشی منانی چاہیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت میں صرف دو ہی عیدیں ہیں, ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ. عید الفطر ہے رمضان کے بعد, اور عید الاضحیٰ ہے حج کے مہینے میں جب حاجی حج کے تمام عظیم عمل کر چکا ہوتا ہے تب وہ خوشی بھی مناتا ہے. تو یہ جو نیا سال ہے, خوشیوں کا سال ہے, یہ شروع ہوتا ہے رمضان میں, رمضان کے بعد شوال میں, جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کیا رمضان میں. اور اگر اپنے رب کو رمضان میں راضی نہ کر سکیں تو حج میں, جو لوگ حج کرتے ہیں تب وہ خوشی مناتے ہیں جب وہ اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں. لیکن آج کی نشست میں میں تعلیم کے متعلق بات کروں گا. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان گزر گیا ہے, ہم نے رمضان میں کیا کیا ہے, رمضان کے لیے کیا کیا ہے, اور رمضان نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. عید کے دن ہم سب گلے تو ملے, خوشیاں بھی بانٹیں, لیکن کیا ہم سب خوشی منانے کے لائق تھے؟ یہ سوال ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں. کیا واقعی رمضان میں ہم نے ایسے عمل کیا جس سے ہم عید میں خوش ہوں؟ اگر اس سال میں, اس گزرے رمضان میں ہم نے سستی برتی ہے اور صحیح طریقے سے رمضان کا نہ تو استقبال کیا ہے اور نہ ہی اس سے فائدہ اٹھایا, اور نہ ہی اس کا صحیح طریقے سے الوداع کیا ہے, تو اگلے سال کے لیے کوشش کریں کہ اگلے سال میں انشاءاللہ جو غلطی ہم سے رمضان میں اس سال میں ہو اگلے سال میں نہ ہو. اس نیت سے اگر آپ انشاءاللہ عمل کریں گے, اگر موت بھی آ جائے تو اس کو آپ اس نیت کا اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ. ہم عید میں خوشی مناتے ہیں تبدیلی کی, کہ اللہ تعالیٰ ہم پہلی کی طرح نہیں رہے, رمضان نے ہمیں تبدیل کر دیا, حج نے ہمیں تبدیل کر دیا, رمضان میں عظیم سبق تھے ہم نے وہ حاصل کر لیے, حج میں عظیم سبق تھے ہم نے حاصل کر لیے. کم سے کم جو اسباق رمضان یا حج میں ہے, جو سب سے بنیادی پیغام ہے, توحید کا پیغام, اللہ تعالیٰ فرما برداری کا پیغام, اگر یہی ہم سمجھ, یہی کافی ہے. جس نے اس پیغام کو سمجھ لیا, اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے, میرے بھائی وہ کامیاب ہیں. دیکھیں رمضان کے دن میں ہم بعض حلال چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں, ہمارے اوپر حرام ہو جاتی ہے, اور حج میں احرام کی صورت میں بعض حلال چیز ہم پہ حرام ہو جاتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ تربیت دے رہا ہے کہ پورے سال میں بعض چیزیں آپ پر ہمیشہ حرام ہیں, ان سے توبہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ تمہاری زندگی میں آج بھی موجود کیوں ہیں؟ شرک حرام ہے, بدعات حرام ہے, خرافات حرام ہے, والدین کی نافرمانی حرام ہے, رشتہ توڑنا حرام ہے, سود حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, گالی دینا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, شغل خوری حرام ہے, اور آخر تک اس لمبی لسٹ کو آپ لے جائیں جہاں پہ

0: جانا چاہتے ہیں اور یہ ہمیشہ حرام ہے. رمضان میں تو ہم نے یہ جان لیا کہ روزے کے حالت میں حلال پانی پینا حرام ہو گیا, حلال کھانا ہم پر حرام ہو گیا, احرام کی حالت میں خوشبو لگانا حرام ہو گیا, یہ حلال کپڑے پہننا سلوے کپڑے پہننا حرام ہو گیا, ناخن تراشنا بال تراشنا حرام ہو گیا. یہ تربیت ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ کیا ہوتا ہے مجھے بتایا. روزہ ہم رکھتے اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ قربانی ہم کرتے ہیں حج میں, گوشت ہم کھاتے ہیں, خون زمین پہ بہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہ ولکن ینالہ التقوی منہ. تقوی کا سبب رمضان میں اور حج میں جسے تقوی کا سبب کو نہیں حاصل کیا میرے بھائی وہ عید کی خوشی منانے کے لائق نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم سب عید کے دن خوشیاں مناتے ہیں اور گلے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, حلیم ہے, کریم ہے, ڈھیل دیتا ہے, فوراً نہیں پکڑتا. میرا یہ بندہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں اس کو سمجھ آ جائے, ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ ابھی تبدیل ہو جائے. لیکن کیا ہم تبدیل ہوتے ہیں؟ ہم نے کبھی کوشش کی ہے؟ تعلیمی سال کے متعلق چھٹیاں گزر گئیں, ہم نے چھٹیوں میں کیا کیا؟ سب سے پہلے میں اپنے بیٹوں سے یہ سوال کرتا ہوں, اپنے بچوں سے, اے پیارے بیٹے آپ نے یہ چھٹیاں کہاں پر گزاری؟ خاص طور پہ وہ بچے جو سمجھدار ہیں جن کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے, یعنی میٹرک سے لے کے تقریباً یونیورسٹی تک یہ سب اسٹوڈنٹ ہیں, سب ہمارے بچے ہیں. کیا کیا چھٹیوں میں؟ سونا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, کھیلنا ہے, پھر سونا ہے, یہ کچھ کیا. 3 مہینے گزر گئے, تقریباً 100 دن آپ کی زندگی میں آیا چھٹیوں میں, اور چھٹی کا مطلب جانتے ہیں کہ آپ پر اس وقت کوئی ایکسٹرا بوجھ نہیں ہے جو آپ کو پریشان کرے. اب آپ بعض چیزوں سے جو پورے سال آپ پر فرض کر دی گئی تھی ان سے آپ تھوڑے سے دور ہو گئے اور آرام فرما رہے ہیں. تو اس آرام کے وقت کو جو بہترین موقع تھا آپ کے لیے, اس 100 دن کو کہاں پہ گزارا ہے؟ میرے بھائیو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جب انسان مرتا ہے اور موت کے فرشتے دیکھتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس دنیا سے جا رہا ہے, تو صرف ایک ہی تمنا کرتا ہے, صرف ایک تمنا. خاص طور پر کافر اور بدکار, مومن تو اسے پتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتری کرے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. لیکن جب کافر بدکار دیکھے گا کالے سیاہ چہرے اپنے سامنے اور جہنم کا کفن فرشتوں کے ہاتھ میں دیکھے گا, اسے یقین ہوگا کہ اب خیر نہیں ہے. جب اس کی روح نکالی جاتی ہے اور سامنا کیا جاتا ہے تو سب سے پہلی اور آخری اور ایک ہی اس کی تمنا ہوگی, قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ تعالی, اے میرے رب, اے میرے مشکل کشا, میں بڑی مشکل میں ہوں, مجھے صرف ایک موقع اور دے دے, بس ایک لمحہ دے دے, مجھے زندگی ایک لمحے کے لیے دے دے, میں توبہ تو کر لوں. رب ارجعون, کیوں واپس ہو جانا چاہتے ہو؟ کیا یہ ساری زندگی 60-70 سال زندگی کہاں گوا دی ہے؟ وہ 60-70-80-100 سال کم تھے آپ کے لیے؟ رب ارجعون, کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کاش کہ میں واپس جا کر کوئی اچھا عمل کر سکوں. 70 سال میں نہ کیا, اب ایک لمحے میں کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ 100 دن جو ملے ہیں ہمیں اور ہمارے بچوں کو خاص طور پہ, یہ ایک لمحہ نہیں ہے جس کی انسان تمنا کرتا ہے موت کے وقت. اس وقت میں ان دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا کوشش کی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں؟ پانچ وقت نماز ہمارے لڑکوں کے لیے، بیٹوں کے لیے با جماعت مسجد میں ادا کرنا فرض ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ چھٹیوں میں مسجدیں ہمارے بچوں سے بیٹوں سے خالی ہوتی ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فجر کے وقت سو رہے ہیں کیونکہ سارا جاگتے رہے ہیں، یا تو نیٹ پہ یا فلموں میں یا کسی بھی ذریعے سے وقت ضائع کرنا، یا دوستوں کے ساتھ یا تاش کھیلنے میں، کسی بھی چیز میں. تو فجر کی نماز چلی گئی، زہر کے وقت ابھی بھی سو رہے کیونکہ نیند نہیں پوری ہوئی نا، اب دس گھنٹے سونا بھی تو ہے نا، تو دس گھنٹے کیسے مکمل ہوں گے؟ عصر کے وقت مشکل سے جاگ ہوتی ہے، تیاری کرنی ہے، کھانا کھانا ہے، اس کے بعد جانا ہے دوستوں کے ساتھ. مغرب کی نماز وہاں پر گزر گئی، عشاء کی نماز بازاروں میں گھومنے سے گزر گئی. ایک نماز کے بھی وقت نہیں. بہترین موقع تھا کہ اگر پورے سال میں نماز با جماعت ادا کرنے سے مشکل ہے کہ اسکول کے اندر کبھی وقت ملتا ہے، کبھی دیر سے ہو جاتی ہے، کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے، لیکن اب تمہارے پاس کیا بہانہ ہے؟ پانچ نمازیں فرض کرنی اللہ تعالی نے آپ پر، کیونکہ آپ مرد ہو، عورت نہیں ہو. نماز میں اللہ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے؟ میں والدین سے بعد میں بات کروں گا، ابھی اپنے بیٹوں سے بات کروں، بچوں سے بات کروں گا، بیٹوں اور بیٹیوں سے. اور بیٹی کا حال دیکھیں، اسے سب کچھ یاد ہے، اسے اپنے سہیلیاں بھی یاد ہیں، رشتہ دار بھی یاد ہیں، گھر کے کام بھی یاد ہیں، والدین کو کیسے خوش کرنا ہے یاد ہے. اگر یاد نہیں ہے تو اپنے رب کو کیسے راضی کرنا ہے؟ ابھی کوئی کتاب نہیں پڑھنے کے لیے، فارغ وقت ہے. اگر کوئی بعض اسکولوں میں جیسے کوئی کام دیتے ہیں، وہ تو آپ اس کے لیے ایک گھنٹہ نکال دیں یا آدھا گھنٹہ ڈیل نکال دیں، تب بھی کچھ نہیں ہے. لیکن پورے دن میں کیا کرتی ہیں؟ دو دو گھنٹے فون پہ سہیلیوں کے ساتھ بات کرنا، یا نئی ڈش سیکھنا، اچھی بات ہے، میرے بیٹوں کو سیکھنا چاہیے، لیکن ٹی وی چینل کے سامنے بیٹھ کر روزانہ دس ڈشیں تو سیکھ لیتی ہیں، لیکن قل ھو اللہ واحد کا معنی نہیں جانتی. ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ بہترین موقع گزر گیا، ہاتھ سے نکل گیا. ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، تو غلطی کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ توبہ سے ہوتا ہے، اور توبہ آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں. اور یہ عہد کریں انشاءاللہ اگلا سال، اگلے سال میں چھٹیاں ضائع نہیں ہوگی ہماری. والدین محترم، عظیم لوگ، گھر کے سربراہ، بچوں نے کیسے چھٹی گزاری ہے، وہ تو پھر بھی بچے ہیں. اور ہماری یہ مصیبت ہے کہ 20 سال کے بھی بچے ہیں، 18 سال کے بھی بچے، بس بچے ہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ بچے ہیں تو آپ کیا آپ ہی بچے ہیں؟ آپ نے کیا کیا اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے؟ آپ جانتے کہ آپ کے سر پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ یہ بچے، یہ بیوی، یہ وقت، یہ عزت، یہ شرف جو اللہ تعالیٰ آپ کو بخشا ہے، اس کے عوض میں کوئی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر کہ نہیں؟ یہ بس شادی کر لی، بچے پیدا کر لیے، اور معاشرے کے حوالے کر دیے، اور خود اپنی زندگی میں مگن ہے، بیوی اپنی زندگی میں، خاوند اپنی زندگی میں، بچے اپنی زندگی میں، سب کی اپنی اپنی زندگی ہے. ملاقات کہاں پہ ہوتی ہے؟ اچھے لوگ ٹیبل، کھانے کے ٹیبل پہ ان کو آپس میں ملاقات ہوتی ہے، بس. سارا دن میں کوئی کسی کو نہیں پتا کہاں جا رہا ہے، بیٹا کہاں پہ جا رہا ہے، بیٹی کہاں پہ جا رہی ہے، خود وہ کہاں پہ سردار صاحب جا رہے ہیں، اور ان کی بیگم محترمہ کہاں پہ جا رہی ہے. سب کے اپنے اپنے دوست ہیں، سب کے اپنے اپنی زندگی ہے. اور کھانے کے ٹیبل پہ صورت حال یہ ہوتا ہے کہ سب تھکے ہوتے ہیں، منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا بات کریں، بس کھانا کھائے اور جا کے سو گئے. آپ جانتے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ والدین محترم کے لیے، والد کے لیے خاص طور، جو گھر کا سربراہ ہے، سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس نار نقودها الناس والحجارة. لا إله إلا الله. اے ایمان والو، ہم دعوت تو کرتے ہیں ہم سب مومن ہیں، کان کھول کے سن لیں، اے گھر کے سربراہ، اے مومن انسان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، بیوی کی نعمت سے نوازا ہے، بچوں کی نعمت سے نوازا ہے، یہ سب انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کے آپ پر، مال دولت کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والے، اسی ایمان سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس ایمان کی بنیاد پر تمہیں حکم دے رہا ہوں، اپنے آپ کو، قو انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ صرف اپنے آپ کو نہیں، انفسکم و اہلکم، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ. کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، ایسی آگ سے جس کا ایندھن وقودھا الناس والحجارہ، یہ لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے اور پتھر آگ کا ایندھن ہے، گاڑی پٹرول سے چلتی ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن پٹرول نہیں ہے، اس کا ایندھن ہے لوگ، انسان اور پتھر. کیا اپنے بچوں کو آگ کا ایندھن بنانا چاہتے ہو؟ تو بچے کو دنیا میں تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، ایک سوئی لگ جائے یا تھوڑی سی زخم پڑ جائے، دوڑتے ہو ڈاکٹر کے پاس پریشان ہو کر روتے ہوئے، اور اپنے ہاتھوں سے جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو دھکیلتے ہو؟ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. اور اس آگ پہ جو فرشتے مقرر کیے ہیں، علیہم ملائکۃ الغلاظ شداد، یہ جو فرشتے ہیں ان کوئی رحم نہیں کرتے، نہ چھوٹے پہ، نہ بڑے پہ، نہ مرد پہ، نہ اور ان کے پاس کوئی تمیز نہیں ہے. اگر وہ جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم جانتے ہیں. بس بہترین موقع تھا چھٹیوں کا، اچھی تربیت کر سکتے تھے اپنے بچوں کی، ان کو اچھا انسان بنا سکتے تھے، اپنی بیوی کی اچھی تربیت کر سکتے تھے، بہترین موقع تھا. دیکھیں سارا سال جب اسکول کھل جاتے اور کل سے اسکول کھل رہے ہیں، ہمارا حال تو دیکھیں، کام بھی کرنا ہے، جاب بھی کرنی ہے، پھر بچوں کو کوئی ٹیوشن پہ لے آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ہم باؤنڈ ہو کے رہ جاتے ہیں، یا کوئی خود پڑھا رہا ہے تو وقت کہاں ملتا ہے؟ کتاب سے جان چھوٹے گی تو ہم کوئی سبق سکھائیں گے اپنے بچوں کو؟ تو بہترین موقع تھا چھٹیوں کا، گزر گئے. کیا تربیت کی ہم نے بچوں کی چھٹیوں میں؟ کیا سبق دیا ان کو؟ بنیادی سبق ہم خود جانیں گے تو دیں گے نا بچوں کو. میرے بھائیو، پہلے ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہم خود جاہل ہیں، ہم خود بھی تعلیم حاصل کر سکتے ان چھٹیوں میں. جو خالی وقت ہمارے لیے بچا تھا نا کہ بچوں کو لے کے آنا ہے، لے کے جانا ہے، چھٹی مل گئی نا، تو اس وقت میں جو ہم گاڑی میں بیٹھ کر ایک ایک گھنٹہ انتظار کر کے بچوں کو لے کے آتے اور لے جاتے، اس گھنٹے میں ہم نے خود علم حاصل کیا ہے، قرآن مجید کے تدبر کیا ہے؟ چلیں پورا نہیں، ایک دو سورتوں کا معنی ہم نے سیکھا ہے، سمجھا ہے. سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ ہم اس عظیم سورت الفاتحہ جس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، کتنی اسباق اور پیغام ہے اس ایک سورت میں، کیا ہم جانتے ہیں کیا ہے؟ نہ خود جانا اور نہ بچے کو جاننے دیا، اور وقت گزر گیا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، اور تم میں سے سارے کے سارے سب سے سوال کیا جائے قیامت کے دن، جو ذمہ داری ان کے حوالے کی تھی اللہ تعالی نے، یہ بیوی اور بچے، یہ ذمہ داری ہے. ہم شادی کر کے خوش ہو جاتے ہیں، بھائی دولہا صاحب آگے شادی ہو رہی ہے، اور خوش ہونا چاہیے، یہ زندگی کا ایک نیا سفر ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے خوش ہوتے ہیں، اب باپ بن گئے ہیں، اولاد اللہ تعالی نے دی ہے، خوش ہونا چاہیے. ذریت کس کو اچھی نہیں لگتی؟ لیکن کیا ہم نے ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے اپنایا ہے، ان کا صحیح استعمال کیا ہے؟ بیوی کی نعمت تھی، اسے نقمت بنا دی، مصیبت بنا دی. بچے نعمت تھے، ہمارے لیے مصیبت بن گئے. وجہ کیا ہے؟ خرابی کہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ نے تو انعام دیا آپ کو، نعمت ہے آپ کے لیے، احسان تھا آپ پر. کتنے والدین ہیں آج جو روتے ہیں ہمارے بچے اچھا سلوک نہیں کرتے ہمارے ساتھ، ہماری بیوی اچھا سلوک نہیں کرتی ہمارے ساتھ، تو خرابی کہاں پر ہے؟ اس نعمت کو آپ نے خود نقمت میں، مصیبت میں تبدیل کر دیا ہے. بہترین چانس تھا آپ کے لیے. کتنے لوگ ہیں جو شادی کو ترستے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اولاد کو ترستے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو مال و دولت کو ترستے ہیں، نوکری کو ترستے ہیں، اللہ تعالی نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ یقو انفسکم اہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کو تلاوت کیا، ایک صحابی بیٹھے تھے، اسی وقت ان کو موت آ گئی، یہ الفاظ سن کے ان کی جان نکل گئی. اور ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا، نہ تو ہمارے دل دھڑکتے ہیں، نہ ہماری آنکھیں تر ہوتی ہیں، اور نہ ہمیں روکنے کھڑے ہوتے ہیں. ہمیں کیا پتا اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ الفاظ پڑھ دیے گئے بس. ہم قرآن پڑھتے ہیں، معذرت کے ساتھ، کاش ہم قرآن کو ویسے پڑھ جیسے ہم اخبار پڑھتے ہیں. میرے بھائی اخباروں کا بھی اثر ہمارے دل پہ ہوتا ہے، اور قرآن کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اخبار ہم پڑھتے ہیں، ذرا غور کریں جب اخبار پڑھتے ہیں آپ کی کیا حالت ہوتی ہے، آپ کے چہرے کی سلوٹیں دیکھیں ایسے تبدیل ہوتی ہیں اخبار پڑھتے ہوئے. کبھی آپ غصے سے دیکھتے ہیں، کبھی آپ تعجب سے، آپ کے چہرے کی رنگت کیسے تبدیل ہوتی ہے ایک معمولی سا اخبار پڑھتے ہوئے. لیکن قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھیں جیسے چہرے پہ ماسک نہیں ہوتے ویسے بیٹھے بس پڑھ رہے ہیں. بس جانتے وجہ کیا ہے؟ دنیا کی ہر کتاب ہم پر اثر کرتی ہے، ایک کتاب ہم پہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ دنیا کی ہر کتاب کو ہم سمجھتے ہیں سوائے قرآن مجید کو ہم نہیں سمجھتے. تو اثر کیسے کریں گے؟ کیسے تبدیل ہوں گے ہم؟ اللہ کے کلام سے تبدیل نہیں ہوتے، دنیا کی کتابوں سے تبدیل ہو رہے ہیں. آج معاشرے کا یہ حال ہے، کرپشن صرف اوپر نہیں ہے، نیچے سے اوپر تک کرپشن ہے. ہم چیختے ہیں چلاتے ہیں ہمارے ملکوں میں کرپشن ہے، کیوں ختم نہیں ہوتی؟ ہم نے کب کوشش کی کرپشن ختم ہو؟ ہر ادارے میں کرپشن ہے، ہر ادارے میں مسلمان بیٹھے ہیں اللہ کے کلام سے دور ہیں، تلاوت کے لیے بھی کم لوگ پڑھتے ہیں، اگر جب پڑھتے تو کوئی اثر نہیں ہوتا ان پہ. ایک آیت کو سن کر، ایک آیت کو سن کر ایک عظیم صحابی کی جان چلی جاتی ہے. اور اتنی بڑی ذمہ داری لگتا مجھے دی ہے اور جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی. اتنی بڑی آگ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو کبھی رحم نہیں کرتے. میرے الفاظ تو دیکھیں آپ، کب آنکھیں کھلیں گی ہماری؟ اے عظیم والدین، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، ہم سب ذمہ دار ہیں. میں نصیحت آپ اپنے آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں، سب کو نصیحت کر رہا ہوں، سب سے پہلے اپنے آپ کو. اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی اس گزرے ہوئے سال میں، اگلے سال میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں، لیکن کب کریں گے؟ دیکھ عمل کب ہوتا ہے، اس سے پہلے کوشش ہوتی ہے، اور کوشش سے پہلے ارادہ ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ اچھا ہو؟ ہم چاہتے سب ہیں، کوشش کتنی کرتے ہیں، ہمیں صرف رونا دھونا آتا ہے. اس بدکار ظالم بدبخت کافر انسان نے یہ دھمکی تو دی کہ میں قرآن کو جلانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ اس نے کہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ڈے ہونا چاہیے، برن قرآن ڈے. ان للہ و ان الیہ راجعون. امت پر مصیبت کے بعد مصیبت آ رہی. کل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی، آج اللہ تعالیٰ کی کلام میں گستاخی ہو رہی ہے. کہیں وجہ ہم خود تو نہیں ہیں؟ اس نے جو کہا ہے اس کا حساب تو اس نے دینا ہے، لیکن کیا ہم کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی نہ کسی ذریعے سے کہ ہم بھی تو شریک نہیں ہیں، اس نے قدم کیوں اٹھایا ہے؟ آپ جانتے ہیں رینن، مشہور اور معروف فرینچ فلاسفر جو ہے، جانتے ہیں وہ بھی کافر ہے. کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اس کافر نے دھمکی دی قرآن مجید کو جلانے کی، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہے. اس نے مسلمانوں کو دیکھا ہے، مسلمانوں کو کردار کو دیکھا ہے، اور یہ سنا ایک مسلمان کہتے کہ ہماری ضابطہ حیات، ہماری جو انفارمیشن کی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، ہم اسے مطابق زندگی گزارتے ہیں. تو شخص نے کہا جب قرآن مجید یہ سبق آپ کو دیتا ہے, سب سے بڑے جھوٹے تم ہو, فریبی تم ہو, ظالم تم ہو, قاتل تم ہو, دہشت گرد تم ہو, ایسی کتاب کو لینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ بعض مسلمانوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 9/11 کا سانحہ جو قرآن مجید میں موجود ہے, یاد ہے آپ کو 11 ستمبر 2001 میں جب یہ سانحہ ہوا تو ایک پمفلی چھپا نیٹ پہ بھی بڑا مشہور ہوا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ یہ سانحہ ہونے والا ہے اور ہوا ہے, بلکہ اس اسٹریٹ کا نام بھی موجود جس پر یہ ٹاور 2 موجود تھے. سورت توبہ سورت نمبر 9 ہے, پارہ نمبر 11 ہے, اور جو الفاظ ہیں قرآن کے شروع سے لے کے اس آیت جس میں اس کا ذکر ہے 2001 بنتا ہے, تو تاریخ متعین ہے قرآن مجید میں. اور اسٹریٹ کا نام تو میں نہیں جانتا, گرفنہار بولتے ہیں, لیکن قرآن کی آیت میں جرو فنہار, یعنی دیکھیں قرآن, یہ تو اسٹریٹ کا نام بھی موجود ہے. تو اصل سبق اس سانحے کا قرآن مجید میں ہے میرے بھائی. اگرچہ ایک کام مسلمانوں نے نہیں کیا اور یہ بڑی سازش ہے, کر بھی نہیں سکتے, ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا کام نہیں ہے, لیکن ان لوگوں کی جرت تو دیکھیں. بعض لوگوں کہتے ہیں قرآن مجید میں, اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ ظلم موجود ہے. سبحان اللہ میرے بھائیو, یہ لوگ ہمارے دشمن, دین کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یہود و نصارى کبھی راضی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ ان کی ملت کو نہیں اپنائیں گے. یہ تو معروف و مشہور بات ہے, ایک طرف سے ہم ایمان کی کمزوری ہے, دوسری طرف سے مادیات کی کمزوری, اصل کی کمزوری ہے, اور پھر ہم ایسی جرات کرتے ہیں. سبحان اللہ, ان للہ ان الیہ راجعون, میں یہی کہہ سکتا ہوں. ایک عظیم کتاب ہے, عظیم الشان کتاب ہے, ان کے الفاظ سے تدبر کرے واللہ ہے کوئی بھی مومن ایسی آیات سن کر کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا. صحابہ کرام کو دیکھیں, اسلام سے پہلے اس زمین کے اوپر بدترین لوگ تھے, جاہلیت کے دلدل میں غرق تھے, شرک اور بدعات کی انتہا تھی, گھر گھر میں شراب خانے تھے, گھر گھر میں زناکاریاں تھیں, بدکاریاں تھیں, بتوں کی عبادت تھی, مردار جانور کھاتے تھے, پوری زندگی حرام میں گزارتے تھے, سراپا مجرم تھے. لیکن جب اس قرآن کا نور آیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی ہے, انہی لوگوں نے اسے قرآن مجید کو سمجھا ہے, اس پہ عمل کیا ہے, تدبر کیا ہے, ان کے دل دھڑکے ہیں, ان کے آنکھیں تر ہوئیں, ان کے رونگٹے کھڑے ہوئے, زندگی تبدیل ہوئی. آج تاریخ بھی گواہ ہے ان جیسے اچھے لوگ کبھی آ نہیں سکتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی لوگ بہترین آئے ہیں اس روز زمین پر جن لوگوں نے قدم رکھا ہے, تو صحابہ کرام سے بہتر کوئی نہیں. میرے بھائی, یہ وہی قرآن ہے جو وہ سنتے تھے, یہ وہی قرآن ہے جو وہ پڑھتے تھے, یہ وہی قرآن ہے جو آج ہم سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں. ہم بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور وہ اچھے سے اچھے ہوئے تھے. اتنے بڑا ڈفرنس کیوں ہے, دو ایکسٹریمز کیوں ہو چکے ہم لوگ؟ کہنے کو ہر انسان کہتا ہے کہ ہم جو ہیں صحابہ پہ اپنے جانیں قربان کر دیں گے, صحابہ جو ہیں وہ ہمارے آئیڈیل ہیں, صحابہ اولیاؤں کے سردار ہیں. ہم سب یہ کہتے ہیں سوائے رافضیوں کے, وہ تو بیچارے ہیں, نہ دنیا ہے نہ آخرت, کچھ بھی نہیں ان کے لیے. کیا ہم لوگ اہل سنت اپنے آپ کہلوانے والے, صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے والے, آج ہمارا یہ حال ہے؟ صرف زبان کی حد تک رہے گی ہماری محبت؟ دل میں محبت ہوتی تو پھر اس سے بدن پہ بھی اثر ہوتا ہے. یہ زبانی محبت ہے میرے بھائی. ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, قرآن مجید سے محبت کرتے ہیں, صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں سب سے پہلے, اسے زبان کی حد تک رہ گیا ہے. برا نہ منائے, یہ حقیقت ہے. آج کسی سے سوال کریں سب یہی کہیں گے یہ ہم محبت کرتے ہیں, اپنے جان دینے کے لیے تیار ہیں اس دین کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نام پر. بھائی جان دینا دور کی بات ہے, اپنے برے اعمال تو چھوڑ دیں, وہ نہیں چھوڑ سکتے. سود خوری ہے, حرام خوری ہے, چغل خوری ہے, والدین کی نافرمانی ہے, بدکاری ہے, بدعات ہے, شرک ہے. آسان چیز تو کر نہیں سکتے, جان دینے کے لیے ہم سب تیار ہیں. سبحان اللہ. استادوں کو یہ بھی ایک حصہ ہے تعلیم کا, ایک بنیادی حصہ ہے, ان کے لیے میرے چند گزارشات ہیں. دیکھو چھٹیاں گزر گئی, استادوں نے کیا کیا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو تعلیم کا پیشہ ہے, جو استادوں کا پیشہ ہے, یہ بڑا عجیب و غریب ہے. یعنی بات جتنی بھی جابز ہیں, میں ڈاکٹر ہوں, میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوں, ہمیں چھٹی نہیں ملتی, ہم مسلسل کام کرتے رہتے ہیں, چاہے وہ مزدور ہو چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر ہو, ہمیں 3 مہینے کی بیک وقت ایک ساتھ چھٹی نہیں ملتی. مشکل سے سالانہ چھٹی ملتی ہے. ایک مہینے کی یا میکسیمم 2 مہینے کی, اور وہ بھی ہم جاتے ہیں چھٹی پہ واپس آ جاتے ہیں, اپنے مشکل جو کام ہوتے ہیں, جو رہتے ہوئے کام ہوتے ہیں, ان کو ہم مشکل سے مکمل کرتے ہیں. لیکن استاد جو ہیں ان کی جاب ہی ایسی ہے کہ ان کو 3 مہینے چھٹی مل جاتی ہے, فری ہیں. ان 3 مہینوں میں کیا کیا ہے, 100 دن آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیا ہے, ہر سال فری ہیں آپ. کیا کیا ہے اپنے لیے, کیا کیا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے, کیا کیا ہے اور ان طلباء کے لیے جو آپ کی ذمہ داری ہے, ان کو سدھارنا, ان کے کوئی خاص تعلیمی پروگرام, کوئی تربیت پروگرام سوچا ہے کبھی؟ آپ یہ سمجھیں کہ وہ جیسے کہ آپ اپنے بچوں میں اپنے بچوں کو تربیت کرتے ہیں, آپ سکول کے اندر بھی دوسروں کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کے ان کو تعلیم دیں, ان کی تربیت کریں, یہ ذمہ داری ہے استاد کی. لیکن 100 دن گزر گیا, جو گزرا وقت واپس نہیں آئے گا. میں پھر وہی گزارش کروں گا کہ گزر وقت واپس تو نہیں آتا, اور غلطی کا ازالہ گزر وقت میں نہیں کر سکتے ہیں, وہ آج کر سکتے ہیں. ابھی توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے ہم احتیاط کریں, اور کوشش کریں کہ جیسے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں, دوسروں کو بچوں کو بھی ایسے سمجھائیں. ہم تنخواہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ صبح اٹھے, اسکول میں گئے, کلاس روم میں گئے, اپنا لیکچر دیا, باہر نکلے, دوسرا لیکچر دیا, پھر باہر نکلے, پھر تیسرا لیکچر دیا, بس یہی اندر آ رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, لیکچر دے رہے ہیں, آخر میں امتحان کی تیاری ہے, امتحان لیا, بچہ پاس ہے, بچہ فیل ہے, آپ کا کیا جاتا ہے؟ دوسروں کا بچہ ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ان بچے کی زندگی, بچوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی ہیں, کیونکہ بچہ جتنا وقت سکول میں گزارتا ہے اپنے گھر میں نہیں گزارتا, اور بچہ متاثر ہوتا ہے سکول میں, وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے اپنے استاد سے. مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے یہ استاد جو آئیڈیل ہے, استاد کیا کہتا ہے, کیسے بات کرتا ہے, کیا عمل کرتا ہے, اس کا اٹھنا کیسا ہے, اس کا بیٹھنا کیسا ہے. اگر استاد جاتے ہی گالی شروع کر دے اور مارنا پیٹنا شروع کر دے تو بچے یہ سبق سیکھیں گے کہ گالی دینا اور مارنا پیٹنا جو ہے اچھی چیز ہے, یہ ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے عجیب روزانہ نئی نئی گالی سنتے ہیں. نہیں نہیں گالی کہاں سے سیکھے ہو بیٹا, یہ کہاں سے تم نے سنا ہے؟ یہ اسکول سے سنا ہے. سبحان اللہ المستعان. تو چھٹیوں کا بہترین موقع تھا, اگر وہ گزر چکا ہے آئندہ کے لیے احتیاط کریں, آئندہ کے لیے اچھا کام کریں. ہمارے معاشرے میں سکولوں کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی ہے, خاص طور پہ شہروں میں. اور آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ ویکینسی تھی, خالی تھی, پر کرنے لوگ نہیں تھے, کیونکہ تعلیم کا معیار کم تھا. اور آج وقت ہے, ڈگری ہاتھ میں ہے اور پھر بھی بے روزگاری ہے, کام نہیں ملتا. پی ایچ ڈی ہاتھ میں ہے, پی ایچ ڈی بن کیا ڈگری ملتی ہے دنیاوی تعلیم میں, پھر بھی ویکینسی کے لیے بیچارے پریشان ہیں, کافی لوگ پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی دور فرمائے اور انہیں حلال رزق عطا فرمائے, اچھی نوکری عطا فرمائے. تو اسکولوں کی کمی نہیں ہے اور نہ ہی تعلیم کی کمی ہے، لیکن ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ کہیں پہ تو کوئی خرابی ہے، اور یہ خرابی کہاں پہ ہے؟ پہلے متعین کریں خرابی کہیں نہ کہیں ہے کہ نہیں. دیکھیں خرابی نہ ہوتی تو معاشرہ اچھا ہوتا. صحابہ کرام کا معاشرہ دیکھیں، امی تھے، بعض لوگ جاہل تھے، کچھ جانتے نہیں تھے، انہوں نے علم حاصل کیا، ان کی تربیت ہوئی اور بلند مرتبہ مقام پہ پہنچے. ایک معاشرہ تھا، آئیڈیل معاشرہ تھا، بہترین معاشرہ تھا. آج معاشرہ موجود ہے، اس معاشرے میں کیا زیادہ تر سچ بولنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں؟ زیادہ تر والدین کے فرما بردار ہیں یا نافرمان ہیں؟ زیادہ تر سود کھانے والے ہیں، سود کو چھوڑنے والے ہیں؟ زیادہ تر جوا کھیلنے والے ہیں، جو کو چھوڑنے والے ہیں؟ زیادہ تر حرام کرنے والے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں؟ دیکھ معاشرہ ہمارے سامنے. زیادہ تر بے نمازی ہیں یا نمازی ہیں؟ کیا جواب ہے؟ زیادہ تر کیا ہے، اچھائی ہے یا برائی ہے؟ برائی زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہماری تربیت اور تعلیم میں نقص ہے کہیں پہ. یہ نقص کہاں پہ ہے؟ دیکھیں جب کوئی مریض آتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو دوائی نہیں دیتا، اس کی ڈائگنوسس کرتا، تشخیص کرتا ہے کہ نقص کہاں پہ، اس کا علاج کرتا ہے. اور جو ڈاکٹر جو ہے، اگر کوئی ڈاکٹر کسی مریض کو دیکھتے ہی بغیر تشخیص کے کوئی دوائی دے تو نہ وہ مریض ٹھیک ہوگا، بلکہ اس دوائی کا برا اثر پڑ سکتا ہے اس مریض پہ، کیونکہ یہ اس کے لائق تھی نہیں، دوائی غلط دوائی دی گئی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو نقص ہیں اس کی طرف کوئی دیکھ نہیں رہا، اور ہم مشکلات کا حل کرنا چاہتے ہیں دوسرے راستوں سے، اس لیے نہ معاشرہ ٹھیک ہو رہا ہے اور نہ ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، اور ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. وسائل تو پہلے سے بھی کم ہیں اور مسائل روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں، مصیبتیں روزانہ بڑھتی جا رہی ہیں. بنیادی وجہ میرے بھائیو ہم خود ہیں. دیکھیں معاشرہ بنا ہے ہم لوگوں سے، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں. جیسے ہم ہیں ویسے معاشرہ ہے، اور جیسے معاشرہ ویسے حکمران ہیں. دنیا میں تعلیم تو موجود ہے، تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں اس میں تعلیم موجود ہے، لیکن تربیت کہاں پہ ہے؟ تربیت اور تعلیم میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ بہترین تعلیم کہاں پہ ہوتی ہے اور بہترین تربیت کہاں پہ ہوتی ہے؟ سب سے بڑا مربی کون ہے؟ سب سے عظیم تربیت کرنے والا کون ہے؟ اگر ہم یہ بات سمجھ لیں، اور سب سے بنیادی پیغام کون سا جو ہم سب کو سمجھنا چاہیے، یہ تین چار باتیں ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ معاشرہ تبدیل ہوگا. اور ہم ان کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر چیخے چلائے نہیں، پھر روتے کیوں ہوں؟ اگر تبدیلی چاہتے تو کرے نا کچھ. میں ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ فضل کرم سے ڈاکٹر بن گیا ہوں، لیکن کیا گھر بیٹھے ہوئے سوتے ہوئے؟ نہیں، گھر سے نکلا ہوں، علم حاصل کیا ہے، میڈیکل تعلیم حاصل کی ہے، میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہے، اس سے پہلے ایف ایس سی میں محنت کی ہے، اس سے پہلے میٹرک میں محنت کی ہے، تو ایک بنیاد تھی، اس کے مطابق پڑھنا، پھر لکھنا، پھر سمجھنا، اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے، والدین کی دعا تھی، اور خود بھی تھوڑی سی محنت کی ہے الحمدللہ، جو چاہتا تھا کوشش کی ہے، تھوڑی سی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے اس پہ عمل بھی کیا. معاشرہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں، نہ تو جد و جہد کرتے ہیں، نہ ہی محنت کرتے ہیں، صرف رزلٹ چاہتے ہیں، رزلٹ ایسے نہیں ملے گا آپ کو. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم جو سب سے بنیادی تربیتی جگہ ہے اسے ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے، یا تو ہمیں پتہ نہیں، جانتے ہوئے یا انجانے میں. سب سے بڑا تربیتی ادارہ جو ہے وہ ہے گھر، اسکول نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں گھر ہے. استاد سے میں نے گزارش کی ہے، اس کی ذمہ داری اپنی جگہ پہ ہے، لیکن استاد کی ذمہ داری والدین کی ذمہ داری کے بعد ہے. تو سب سے بڑا تربیت تعلیمی تربیتی ادارہ جو ہے وہ گھر ہے. اور استاد کون ہے؟ والدین ہیں، شاگرد اپنے ہی بچے ہیں. تعلیم میں انفارمیشن دی جاتی ہے، تربیت میں اس پہ عمل کیا جاتا ہے، یہ فرق ہے. اسکول میں انفارمیشن ہے، معلومات دی جاتی ہیں آپ کو، انفارمیشن ہے، بچہ یاد کر لیتا ہے، پاس ہونے کے لیے پاس ہو جاتا ہے. تبدیل کیوں نہیں ہوتا؟ اب سچ کا سبق تو اس نے حاصل کیا ہے، اب سچ کیسے بولا جائے تو اسے کیا پتا. انفارمیشن تو ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جو سچ بولتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نوازتا ہے، جو جھوٹ بولتے ہیں وہ برے لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی سزا موجود ہے. ایک انفارمیشن ہے، گھر میں آتا ہے، دروازے میں دستک ہوتی ہے، والد صاحب کہتے ہیں کہ تو گھر میں نہیں ہے، جھوٹ کا سبق. ٹیلی فون آتا ہے، والد صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، کہہ دو گھر میں نہیں ہے. وہ بیچارے بھی کہتے ہیں، بابا کہتے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں، اس سے پھر خیر نہیں ہوتی بیچارے کی. تو بچہ کہاں سے سبق سیکھے گا؟ انفارمیشن. بچے امتحان میں کیا لکھتا ہے؟ جھوٹ بولو. نہیں، امتحان میں سچ بولو. اور خود کیا بول رہا ہوتا ہے؟ اور خود جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. زندگی جھوٹ کی بنیاد پر مبنی ہے. تو تعلیم انفارمیشن ہے، تربیت اس پہ عمل ہے. گھر کے اندر بچہ، گھر کے اندر بنتا ہے، اور معاشرہ ہم سے بنتا ہے. اور ہم کہاں بنتے ہیں؟ گھر کے اندر بنتے ہیں. جیسے ہمارا گھر ہے ویسے ہم ہیں، اور جیسے ہم ہیں ویسے ہمارا معاشرہ ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے فرم بردانی میں پیدا ہوتا ہے، اچھا پیدا ہوتا ہے، برا پیدا نہیں ہوتا. فأبواه، بس اس کے والدین، ماں اور باپ، یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے والدین ہی یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا اسے نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں. یہ نہیں فرمایا اسے مسلمان بنا دیتے ہیں، کیونکہ وہ اصل میں مسلمان ہی ہے، اصل میں مومن بھی ہے، اصل میں موحد ہی ہے، اصل میں متبع سنت ہے، اصل میں وہ اچھا انسان ہے، اصل میں وہ اچھا بچہ پیدا ہوا ہے. تو اس کے بگاڑنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ارے کفر کی طرف. ارے کیا بعض ایسے والدین بھی ہیں جو اپنے بچے کو کافر بنا دیتے ہیں؟ جی ہاں، بعض ایسے والدین بھی ہیں. اور ہمارے سامنے یہود و نصارہ، مجوسی، ہندو، یہ کہاں سے ہیں؟ تربیت کہاں سے حاصل کی؟ اپنے گھر سے. دو سال، ایک سال کا بچہ کہاں اسکول میں جاتا ہے؟ اسے تو ماں اٹھا کے مندر میں جاتی ہے نا، اسے ماں اٹھا کے گردوارے میں جاتی ہے. چھوٹا بچہ کہاں جاتا ہے اسکول میں؟ تو اس کی تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے، اور اس عمر میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی خطرناک عمر ہے. ایک سے لے کے پانچ سال، اسکول سے پہلے والی عمر جو ہے، سب سے زیادہ انفارمیشن اور تربیت بچے کی اس عمر میں ہوتی ہے، اور اسی عمر کو میرا نظر انداز کیا ہوا ہے. ارے بچہ ہے یہ، بچہ کرتے کرتے 20 سال گزر جاتے پھر بھی بچہ رہتا ہے، پتہ نہیں بڑا کب ہوگا. میرے بھائیو، گھر اگر بچے کافر ہو سکتے ہیں، نعوذ باللہ، کافروں کے گھر میں، تو بچے بدعتی ہوتے ہیں بدعتوں کے گھر میں، مشرک ہوتے ہیں مشرکوں کے گھر میں، بے نمازی ہوتے ہیں بے نمازوں کے گھر میں، نافرمان ہوتے ہیں نافرمانوں کے گھر میں. ہم والدین اپنے والدین کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور ہماری اولاد ہماری کرتی ہے. یاد رکھیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے اچھے سلوک مجھ سے کریں، میں نے اپنے والدین سے کیا سلوک کیا؟ دیکھیں وقت کی بات ہے، وہ وقت گزر چکا تھا، اب میرا، پہلے ان کا وقت تھا، اب میرا وقت ہے. میں نے کیسے کیا اپنے والدین کے ساتھ؟ کیا ان کو اف تک بھی نہ کہا؟ تو واللہ میرے بچے بھی اف تک نہیں کہیں گے. کما تدین و تدان، اگر میرے بچے آج میرے سامنے بات کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، تو تھوڑے سے اپنی میموری یاداشت پیچھے لے جائیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے کیا کیا تھا اپنے والدین کے ساتھ. جب تک ہمارے گھرانے نہیں سدھرتے، اور گھرانہ ہم سے بنا ہوا ہے ہم نہیں سدھرتے، یہ معاشرہ نہیں سدھرتا. معاشرے نہیں سدھرے گا تو امت بھی نہیں سدھرے گی. سب سے بڑا مربی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے عظیم تربیت دینے والا، سب سے عظیم استاد. زبان پر بھی نور ہے، دل میں بھی نور ہے، ہاتھوں میں بھی نور ہے، قدموں میں بھی نور ہے. آپ وسلم کا فرمان نور ہے. الفاظ پہ ذرا غور و فکر تو کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے، نور علی نور. کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا. سیدنا انس فرماتے ہیں میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، مجھے یاد نہیں کبھی ایک مرتبہ مجھے آپ وسلم نے یہ فرمایا ہو، یہ کہا ہو کہ یہ کام آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا، ایسا کیوں کیا ہے. 8 سال کی عمر میں آپ وسلم خدمت شروع کی ہے، 10 سال 18 سال کی عمر تک. کیا 8 سال سے لے کر 18 سال عمر تک بچہ کوئی غلطی نہیں کرتا؟ عربی بدو آتا ہے یہاں سے پکڑتا ہے آپ وسلم کو، گربان سے شدت سے پکڑتا ہے، پیارے پیغمبر وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا ہے. اور وہ دیکھیں عمل دیکھیں، پھر الفاظ دیکھیں. جو کچھ تمہیں اللہ نے دیا وہ اس میں سے مجھے دو. کیا یہ آپ کے باپ کا مال ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. جرات دیکھیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر بلا کو حکم دیتے ہیں اسے کچھ دے دو. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھا، الفاظ سنے، آپ وسلم کا عمل دیکھا، آپ وسلم کے اچھے دل کو سمجھا، ہر خبر میں خیر ہے، ہر امر میں خیر ہے، شر سے دوری کا سبق ہے، حکم ہے، تو انہوں نے آپ وسلم کے راستے کو اپنایا، ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام تو آج موجود ہیں. قرآن مجید موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے. آج بعض لوگوں کے سامنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے ہمارے امام کا بھی تو قول ہے، وہ بھی تو عالم تھے نا، اور انہوں نے بھی تو حدیث پڑھی ہوگی نا. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تم لوگوں پر آسمان سے پتھر برسنے والے ہیں، میں تم لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اور تم لوگ مجھے کہتے ہو بکر عمر نے یوں فرمایا. سے بخاری میں ہی کبھی صحیح بخاری پڑھیں تو پتہ چلے اس کے اندر کیا ہے. ترغیب کرنا سب جانتے ہیں، علم حاصل کرنا اور سمجھنا بہت کم لوگ جانتے ہیں. ایک عام سا مسئلہ آیا، ذرا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک فتویٰ دیا کہ سب سے بہترین حج جو ہے وہ حج تمتع ہے. بعض لوگوں نے کہا، تابعین تھے، عظیم لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا لیکن سیدنا ابوبکر عمر کے نزدیک تو افراد بہتر تھا. انہیں حدیث سنائی، پھر انہوں نے یہی کہا. سیدنا عبداللہ بن عباس کو غصہ آیا. دیکھیں بات کسی امام کی نہیں ہو رہی، کسی ولی کی نہیں ہو رہی، اماموں کے سردار اور ولیوں اولیاؤں کے سردار ابوبکر عمر کی ہو رہی. فرماتے ہیں آسمان سے تم لوگوں پر عذاب کے لیے پتھر برسنے والے ہیں، میں تمہیں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں اور اس کے سامنے تم لوگ مجھے ابوبکر عمر کی بات سناتے ہو. سمجھ آئی لوگوں کو، ایک مرتبہ یہ سنا زبان بھی رک گئی، دل میں جو غلط فہمی تھی وہ بھی دور ہو گئی، اور تندرستی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائی، سیدھا راستہ اپنا لیا، صراط مستقیم کو اپنا لیا اور صحابی کے قول کو سمجھ لیا. آج ہم سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں بعض لوگ، اس کے باوجود بھی ہٹ درمی کرتے ہیں اور حق راستے کو اپناتے نہیں. میرے بھائی سب سے بڑے مربی پوری کائنات کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ تعالی نے ہمیں اس انعام سے نوازا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہی بنایا ہے. کتنی بڑا احسان ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہندو کے گھر پیدا ہو رہے ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ یہودیوں کے گھر میں, نصارہ کے گھر میں, اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں. سینہ تان کے کہتے ہیں ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں. کاش کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہوتے ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنائیں, ان کو سمجھوں پہ عمل تو کریں. تو سب سے بہترین مربی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہترین شاگرد ہیں صحابہ کرام, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنانے کا حکم دیا. اور اس حکم کو کیسے سمجھیں, آپ سب کے فرمان کو کیسے سمجھیں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سبیل المؤمنین کیا ہے جسے ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ صحابہ کرام کا راستہ ہے. صحابہ کرام کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا؟ صحابہ کرام کا منہج کیا تھا؟ صحابہ کرام دین پہ عمل کیسے کرتے تھے؟ صحابہ کرام نے نماز کیسے پڑھی؟ صحابہ کرام نے روزہ کیسے رکھا؟ زکات کیسے دی؟ حج کیسے کیا؟ صحابہ کرام نے دین پر عمل کیسے کیا؟ صحابہ کرام کے اخلاق کیا تھے؟ صحابہ کرام نے جہاد کیسے کیا؟ یہ سب ہم جانیں گے تب سبیل المؤمنین کو اپنائیں گے. وہ جب یہ نہیں جانیں گے تو کب اپنائیں گے اور کب سوچیں گے, کب سمجھیں گے؟ کل سے نئے سال شروع ہو رہا ہے, بچوں کے لیے نئی کلاسیں ہیں, نیا اسکول ہے بعض بچوں کے لیے, بعض بچوں کے لیے نئے استاد ہیں, اور استادوں کے لیے نئے شاگرد آ رہے ہیں, نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں. ایک نئے منہج دیا جا رہا ہے پڑھانے کو, نئی کتابیں ہیں, نئی انفارمیشنز ہیں. کہیں یہ نہ ہو ہمارا یہ آنے والا سال بھی ویسا ہو جیسا کہ گزرا ہوا سال ہے, ویسے وقت گزرتا جائے, سال پہ سال آتے جائیں جاتے جائیں ہماری زندگی میں, اور ہم وہیں کے وہیں رہے. ہمارے اسکول ڈاکٹرز بھی دے رہے ہیں, انجینئرز بھی دے رہے ہیں, آئی ٹی ایس ایم بی ایس بھی دے رہے ہیں, لیکن اچھے ڈاکٹرز, اچھے انجینئرز, اچھے ایم بی ایس, اچھے آئی ٹی ایس کہاں دے رہے ہیں؟ اگر اچھے ہوتے تو آج ہمارا معاشرہ بھی اچھا ہوتا. اور ایک بنیادی بات جو ہے, ایک بنیادی تعلیم جو ہے, جو استاد کو بھی سمجھنا چاہیے, شاگرد کو بھی سمجھنا چاہیے, طلبہ کو بھی سمجھنا چاہیے, والدین کو بھی سمجھنا چاہیے, پورے معاشرے کو سمجھنا چاہیے, پوری امت کو سمجھنا چاہیے, پورے کائنات کو سمجھنا چاہیے, وہ یہ ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جس سکول میں, جس نظام تعلیم میں اس ایک جملے کی تعلیم نہ دی جا رہی نہیں دی جا رہی, یا اس پر عمل کرنے کا طریقہ نہیں بتایا جا رہا, وہ سکول, وہ تعلیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ دنیاوی تعلیم میں آسمان کو چھو سکتے ہیں لیکن حقیقتاً کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اکانومکس میں, اکانومی میں دنیا کے نمبر ایک ملک ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا ہے تو اللہ کی قسم خسارے میں ہیں, کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ اگر دنیا کے امیر ترین انسان بن جائے انفرادی سطح پہ, اور سب سے بڑے بزنس مین بن جائے, امیر لوگوں کی لسٹ میں تمہارا پہلا نمبر ہے, اگر اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو اللہ کی قسم ناکامی ہی ناکامی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کیا ہے, کس لیے پیدا کیا ہے؟ الا ليعبدون, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کریں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. جسے توحید عبادت کا سبق نہیں سیکھا اس دنیا میں, اس کو دوسری دنیا نہیں ملنے والی. ایک ہی چانس تھا اس نے گوا دیا, دوسرا چانس نہیں ہے. پھر وہی بات ہے رب ارجعون لعل اعمل صالحا فيما تركت, ابھی وقت ہے, تب وقت نہیں رہے گا. سمجھو اس بنیادی پیغام کو, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, والدین کی, گھر کے اندر, استادوں کی, اسکولوں کے اندر, پورے معاشرے کی, جو لوگ بھی دعوت کا کام کرتے ہیں, ہم سب کا، ہم سب پر یہ فرض ہے کہ ہم لوگوں کو وما خلقت الجن والانس اس کی تعلیم دیں. آج ہمارے بچے اچھی انگلش بول لیتے ہیں لیکن الا لیعبدون کو سمجھتے نہیں، پتہ نہیں کیا مطلب ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے بچوں کو سدھاریں، ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو اچھا مسلمان بنائیں، ہم اچھے مسلمان بنیں، ہم اس معاشرے میں اچھا عمل کریں اور اس معاشرے کو اچھا بنائیں. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، لكن اسمي هم پوائنٹ نمبر 70 پر پہنچے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہم تقریباً آج کے درس میں ہم 70 پوائنٹ جان لیں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہم نے اجتناب کرنا ہے. منہج سلف میں سے نہیں ہے، منہج یہ باتیں ہیں. جو منہج کی بات کرتے ہیں اس مطلب یہ ہم دین کے اساس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں، جن میں ہمارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. منہج میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اس میں اختلاف ہے تو راستہ جدا ہے، اس میں اتفاق ہے تو راستہ ایک ہے. پوائنٹ نمبر 70 شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ذکر اللہ بالمحدثات من الادعیۃ والاذکار خاصة اذا كانت مجملة وموهمة او محصورة بأعداد لا برهان عليها. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا خود ساخت ادعیہ و اذکار کے ساتھ ذکر کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، خصوصاً اگر وہ مجمل و موہم قسم کے ہوں یا پھر کسی خاص عدد میں محصور ہوں بلا دلیل کے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. منہج سلف کیا ہے؟ کوئی بھی دعا کرنی ہے، کوئی بھی ذکر کرنا ہے دلیل کی روشنی میں، دلیل نہیں تو کوئی دعا نہیں، دلیل نہیں تو کوئی ذکر نہیں ہے. آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں اس موضوع کے تعلق سے، پھر آخر میں چند مثالیں ان خود ساختہ دعا اور اذکار کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة غافر آیت نمبر 60 میں، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے ادعوني مجھے پکارو، استجب لكم میں دعا کی استجابت کروں گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر میں آ جاتے ہیں یعنی مجھے پکارتے نہیں ہیں، انجام کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین، وہ زیر رسوا ہو کر جہنم میں ان قریب داخل ہو جائیں گے. آیت کی ابتداء ادعونی سے ہوئی، دعا سے، اور لفظ ہے یستکبرون عن عبادتی. تو علماء فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں دعا سے مراد عبادت ہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی کے فرمان میں آپ بعض اوقات دیکھتے ہیں انداز میں بڑا خوبصورت ہوتا ہے،

ادعوني استجب لكم. ابو داود الترمذي بن ماجه روايت كي علامه الباني صحيح فرماته هي اس حديثكو الدعاء هو العباده پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلیل کے طور پر کیا بیان فرماتے ہیں؟ یہ آیت کریمہ ادعونی استجب لکم الی آخر الآیۃ. تو دعا کی اہمیت کیا ہے؟ دعا عبادت ہے. جب دعا عبادت ہے تو اصول کے قاعدہ کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی عبادت عبادت ہوتی ہی نہیں ہے. عبادت اسے کہا جاتا ہے جس کی دلیل موجود ہے. اچھا، ذکر کے تعلق سے سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ سب سے افضل دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمد للہ. ترمذی نے روایت کیا ہے، علماء البانی صحیح فرماتے ہیں. اس پیاری حدیث میں دو بڑے پیغام ہیں. ایک تو یہ پیغام ہے کہ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. افضل الدعاء کیا ہے؟ الحمدللہ. دوسرا بڑا پیغام کیا ہے؟ یہ افضل کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، افضلیت کی دلیل ہے. یہ پیغام ہے ہمارے لیے. کون سے ذکر، کون سی دعا افضل ہے، ہم متعین نہیں کر سکتے. کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، قرآن کی تلاوت افضل ہے یا تسبیح افضل ہے؟ کیا خیال ہے؟ ذکر افضل ہے؟ سب سے افضل ذکر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، قرآن ذکر ہے کہ نہیں؟ تو قرآن بہتر ہے یا لا الہ الا اللہ بہتر ہے؟ قرآن بہتر ہے یا تسبیح، تحلیل، تحمید بہتر ہے؟ ہر ذکر کا اپنا اعتبار ہے. مطلقاً مجموعی طور پر اللہ کے پاک کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے. لیکن قرآن کی بنیادی اساسی پیغام ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس اعتبار سے اچھا، نماز میں اور مثال دیتے ہیں، جب رکوع پہ جاتے ہیں اگر قرآن جی کی کوئی آیت پڑھ لیں، نماز ہوگی؟ اب ایک افضل ذکر اللہ کی پاک کلام ہے تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ یہاں پر تسبیح قرآن کی تلاوت سے افضل ہے. سبحان اللہ، دیکھیں رکوع میں نماز کے دوران قرآن کی تلاوت سے افضل کیا ہے؟ تسبیح. کس نے متعین کیا ہے؟ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے جان بوجھ کے، یہ سمجھتا ہو کہ یہاں پہ قرآن کی تلاوت افضل ہے، تسبیح ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہے، کیونکہ اس مخالفت کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ذکر، کوئی بھی دعا بغیر دلیل کے نقصان تو دے سکتی ہے، فائدہ دے نہیں سکتی، اگرچہ یہ ذکر اللہ کے پاک کلام ہی کیوں نہ ہو. اگر اپنی جگہ پر نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، تو اس میں کوئی خیر نہیں ہے. دلیل کی اتباع، دلیل نہیں ہے تو ابتداء ہے، یہ اصل بات ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول، مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 236-237 میں فرماتے ہیں، اگر کوئی چیز افضل ہو من حیث الجملہ، مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر حال میں افضل ہے، تو یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں افضل ہے اور سب کے لیے افضل ہے، بلکہ بعض اوقات مفضول جو ہے وہ اپنی جگہ پر جسے کے لیے اس کی تشریح کی گئی شریعت کے مطابق، وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے، جو فضل مطلق ہے. مثال کما ان التسبیح فی الرکوع والسجود افضل من قراءۃ القرآن، جیسا کہ رکوع میں جو تسبیح ہے اور سجود میں جو تسبیح ہے، وہ قرآن کی تلاوت سے افضل

0: ومن التهليل والتكبير. والتشهد في آخر الصلاة والدعاء بعده أفضل من قراءة القرآن. تشهد من به تشهد كبرنا أو في الدعاء تشهد كبعد قلنا جو القرآن كتلاوة أفضل هي إيش جبر أقول جي أفضل كيها القرآن مجيد أفضل هي والتهليل التسبيح تحميد وهي بعد كباته مفضول هي القرآن مجيد سامنه. لكن اس خاص جگہ پر بعض اوقات جو مفضول ہے وہ فاضل سے افضل ہو جاتا ہے. کس نے متعین کیا؟ دلیل نے متعین کیا ہے, یہ بات لازمی ہے. اچھا میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ سلف نے کس طریقے سے اہتمام کیا ہے دعا کا اور ذکر کا. ہم نے جو سلف کی بات کر رہے ہیں نا, ایک چھوٹے سے مثال. صحیح مسلم میں سيد عبد الله بن عباس رضي الله عنه فرماته قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فرماته الله تعالى کے پیارے پیغمبر صلى الله عليه وسلم ہمیں تشهد کی تعلیم دیتے جیسے کہ قرآن مجید کی سورة کی تعلیم دیتے تھے. فكان يقول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تحیات المبارکات والصلوات الطیبات للہ السلام علیک ایها النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تشہد کی صیغہ میں سے ایک صیغہ یہ بھی ہے جو سنت سے ثابت ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. لیکن سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیوں دیتے تھے؟ تشہد کی ذکر ہے, دعا ہے, جیسے کہ قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے ویسے ان اذکار کی تعلیم بھی دیتے تھے. پیغام کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید کی اہمیت ہے ویسے ذکر کی بھی دعا کی بھی اہمیت ہے. بغیر دلیل کے کوئی ذکر ایجاد نہیں کرنا, کوئی دعا ایجاد نہیں کرنی. اچھا ہوا کیا تھا, مسئلہ کیا ہوا تھا, اس کا بھی قصہ متفق علیہ حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كنا اذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده, السلام على جبريل, السلام على ميكائيل, السلام على فلان وفلان. جب ہم نماز پڑھتے تھے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہم یہ کہتے تشہد میں السلام على الله قبل عباده, اللہ تعالی پر سلام ہو بندوں سے پہلے, اللہ کے بندوں سے پہلے, السلام على جبريل, السلام على ميكائيل, السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اقبل علینا بوجهه تو اپنا رخ جو ہماری طرف کیا, فقال اور فرمایا ان اللہ هو السلام, اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے. فاذا جلس احدكم في الصلاة فليقل, جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے بیٹھے ہیں تشہد میں تو یہ کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في فرمات الله تعالى كي بيار بيار صلى الله عليه وسلم فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. متفق عليه. تشاهد برها تشاهد كي بعد الله تعالى كي بيار بيار صلى الله عليه وسلم فرماته تجب يد وعلى عباد الله الصالحين کا جو لفظ ہے بڑا عظیم لفظ ہے, والله یہ جملہ بڑا عظیم ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ یہ کہتے تشہد میں وعلى عباد الله الصالحين تو بے شک جتنے بھی اس دنیا میں یعنی بلکہ آسمان اور زمین میں جو بھی اللہ کے صالح اور نیک بندے ہیں مخلوقات میں سے یعنی ان کو یہ دعا پہنچتی ہے اور اس کا اجر بھی کہنے والوں کو پہنچتا ہے. سبحان اللہ. پھر کلمہ شہادت ہے, پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں کوئی بھی دعا کوئی شخص جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے. متفق علیہ حدیث ہے. کیا پیغام ہے اس پیارے پورے قصے میں؟ اگر صحابی بھی اپنی مرضی سے کوئی دعا ایجاد کرے تو کیا وہ قابل قبول ہے؟ سید عبداللہ بن مسعود صحابی ہیں, فرماتے ہم یعنی اور بھی صحابہ موجود تھے جو ایسا کیا کرتے تھے پڑھتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما کر یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو. صحابہ بھی ایجاد کرے اپنی طرف سے کوئی دعا اس کی بھی گنجائش نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. اس لیے منہج کے اہل سنت جماعت کا اب سوال یہ ہے، یہ مقدمہ تھا، اصل بات واپس آتے ہیں، منہج کیا ہے؟ بغیر دلیل کے کوئی دعا نہیں، بغیر دلیل کے کوئی ذکر نہیں ہے. سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ، صدیق هذه الامه. بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو قصہ سنا ہے نا تشہد کے واضح نہیں ہے کہ صحابہ کوئی بھی ایجاد کرے، چلو اسے واضح بات کر لیتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک اور بڑا پیارا قصہ ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم سے عرض کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمني دعاء ادعو به في صلاتي. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں. صدیق هذه الامه، اگر دعا کا معاملہ، ذکر معاملہ اتنا آسان ہوتا تو خود ایجاد کر کے پڑھ لیتے. نہیں، سوال کسے کر رہے ہیں، عرض کسے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمیں کی دعا کی تعلیم دیجئے جو میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال قل اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. معروف دعا ہے کہ نہیں، ہم سب پڑھا کرتے ہیں، لیکن پڑھتے کبھی یہ سوچا کہ دعا آئی کہاں سے، اس کا قصہ کیا ہے؟ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں. پھر دعا اگر میں اس کی شرح کروں تو کافی وقت لگ جائے گا، لیکن الفاظ پہ غور کریں، اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. صدیق هذه الامه کو تعلیم دے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھو. نبی دعا پڑھ رہے ہیں وہ ہم دعا پڑھتے ہیں کہ ہم نے تو نفس پہ بڑا ظلم کیا ہے. سچ بات ہے، ہم بہت ظلم کرنے والے ہیں. رب کی مغفرت نہ ہو والله ہم کہیں کے نہیں ہیں. الغرض تو تعلیم ہے، سوال ہے، جواب ہے، اپنی طرف سے کچھ ہے نہیں ہے. اس لیے اب کوئی شخص مجھے دکھا دے درود صدیقی، کبھی سنا ہے آپ نے درود صدیقی؟ درود فاروقی ہونا چاہیے، نہیں. اچھا کوئی ذکر سے ابوبکر صدیق کا خاص ذکر، خاص ورد ابوبکر صدیق کے نام کا ہے کوئی؟ ہے سیدنا عمر کا کوئی؟ ہے سیدنا عثمان کا، سیدنا علی کا، خلفاء راشدین میں سے کسی کا، صحابہ میں سے کسی کا کوئی ہے؟ نہیں ہے. اچھا فقہ اربعہ کا کوئی دکھا دے، امام ابو حنیفہ کا یہ ذکر ہے کوئی؟ امام مالک کا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، محدثین کا، سلف صالحین میں سے کسی کا کوئی خاص ورد، خاص ذکر کوئی ہے؟ بہترین زمانے کے لوگوں کا کوئی خاص ذکر، کوئی خاص ورد نہیں ہے. لیکن عجب بات ہے، جو اس منہج سے دور ہیں ان کے اپنے اپنے اذکار ہیں، اپنے اپنے طریقے ہیں. اہل بدعت اور سلف کے مخالفین کا منہج کیا ہے؟ آپ کو درود تاج ملے گا، درود تنجینہ ملے گا، درود لکھ ملے گا، درود فاتح، صلاۃ الفاتح ملے گا. یہ فرقۃ تجانی کے لیے خاص ہے. صلاۃ الفاتح ہے کیا؟ درود فاتح کیا ہے؟ ذرا سنیں. احمد التجانی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقظۃ لا مناما خود میرے پاس چل کے آئے اور مجھے یہ درود عطا فرمایا. ہاں یقظۃ لا مناما، جاگتے ہوئے، بیداری کی حالت میں، خواب کی بات نہیں کر رہا وہ شخص، بیداری کی حالت میں جاگتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس چل کے آئے اور مجھے کیا دینے کے لیے یہ درود. یہ درود کیا ہے؟ ذرا الفاظوں پہ غور کریں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بنی سلف نے کہ مہم عبارات اور جو بغیر دل کے جو الفاظ ہیں یہ بنی سلف میں سے نہیں ہے. دیکھیں الفاظ، دیکھیں، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وحق وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. کیا سمجھ گئے؟ یہ چند الفاظ ہیں، کتنی؟ ایک دو تین لائنیں ہیں تقریبا. عجب بات، اس پہ ایک تو ایجاد کر لیا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دینے کے لیے آئے. اچھا جواہر المعانی میں یہ موجود ہے، جسے علی بن حرازم نے جمع کیا ہے اس درود کو. یہ شخص کہتا ہے جس نے یہ درود ایجاد کیا، کہتا ہے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے تعدل کل تسبیح وقع فی الکون، ہر تسبیح کے برابر جو پورے کائنات واقع ہوتا ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے اس پوری کائنات میں جتنی بھی تسبیح ہوئی اس کے برابر کا ہے. وَكُلَّ ذِكْرٍ وَكُلَّ دُعَاءٍ كَبِيرٍ أَوْ صَغِيرٍ, اور ہر دعا اور ہر ذکر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. وَتَعْدِلْ تِلَاوَةَ الْقُرْآنِ 6,000 مَرَّةً, قرآن کی تلاوت 6,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے قرآن کی تلاوت سے 6,000 مرتبہ کے برابر ہے, اور ایک لازمہ ہے کہ بہتر ہے نعوذ باللہ. اس پہ کیا مطلب بات کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی, سب سے بہترین جو میں نے فرمایا مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے بھی فرمایا کیا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو یہ دیکھیے معروف حدیث ہے, الامان نے صحیح فرمایا ہے, خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی, سب سے بہترین جملہ اگر میں نے فرمایا کہا ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے فرمایا تو کیا جملہ ہے؟ یہ ذکر ہے جس میں کلمہ توحید ہے. درود تاج کی میں نے بات کی, درود تاج جو ہے بڑا معروف ہے. میں صرف اگر پہلے جملہ پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو, دیکھو اس میں کیا ہے. جو پہلی لائن ہے درود تاج میں کہتے ہیں, اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم, دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. کون دفع کرنے والا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ شرکیہ الفاظ ان اذکار میں موجود ہیں, اور آخری جملے میں جو ہے نور من نور اللہ اسی درود تاج کے اندر موجود ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, یہ کہہ سکتے ہیں بس. تو منهج الخلف مبتدعہ کا کیا ہے؟ ایجاد کرنا ایک تو بغیر دلیل کے ہے, پھر ہر دھرمی دیکھیں اور عوام الناس بیچارے لوگوں میں اپنے زیر کیسے کھولتے ہیں کہ نہیں پڑھو گے تو یہ گناہ ملے گا, پڑھو گے تو یہ ثواب ملے گا, اور کتنا ثواب ملے گا. اگر کوئی یعنی ان لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کو یعنی عوام الناس کی سادگی دیکھ میں حیران ہوتا ہوں. قرآن کی تلاوت جس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے, سب سے افضل ہے. کوئی شخص آ کے کہتے یہ درود پڑھ لو اس سے زیادہ افضل ہے, ایک مرتبہ افضل ہے قرآن کی تلاوت سے, دو مرتبہ افضل ہے, تین مرتبہ, پکڑ لے کیا کہ تم کہہ رہے, تین مرتبہ کیسے افضل ہو سکتا ہے, یہ اللہ کی پاک کلام ہے. یہ ظالم کہتے 6,000 مرتبہ افضل ہے, اور اس منہج پر مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں بعض لوگ, کہتے یہی حق ہے. سبحان اللہ, جب لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں تو اتنی دور نکل جاتے ہیں کہ واللہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. جب بھی کوئی دعا کرنی ہے, کیونکہ آگے بھی دیکھیں کئی ایسے دعا دیکھیں, ہو اللہ ہو, یہ ذکر کہاں سے آیا ہے؟ افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ, اب ہو اللہ ہو, یہ کیا ہے؟ اس میں کوئی سمجھ آئی؟ ہو میں کیا ہے؟ ضمیر ہے ہوا, تو ہوا کو ہو کر دیا, اب ہو یہ کیا ہے؟ اگر یہ واقعی ذکر ہوتا اس میں خیر ہوتا, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرماتے, تعلیم دیتے صحابہ کو, اور صحابہ ہم سے پہلے کہنے والے ہوتے, آج ہم بھی اتباع کرتے ہوئے بے احسان اس پر عمل کرنے والے ہوتے. نہیں ہے, ایجاد کیا گیا, عمل کیا گیا, نشر و اشاعت کی گئی کتابوں میں, اپنے لیکچرز میں, زبان پر, یہاں تک کہ گانے بجانے قوالی میں بھی شروع ہو گیا. یہی ہونا تھا نا. بدعت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ ظلمات بعض و فوق بعض. بدعت ایک جگہ نہیں ٹھہرتی, ایک بدعت پہ آپ دیکھیں کئی ظلمتیں ساتھ ہوں گی نعوذ باللہ, لیکن سنت میں ہمیشہ نور ہوتا ہے, واضح راستہ ہے. زبان پہ وہ کہنا ہے, عبادت کرنی ہے, وہ الفاظ کہنے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں, ان سے اجتناب کرنا ہے جس کی دلیل نہیں ہے. آسان ہے مشکل ہے؟ کوئی کہیں پہ کوئی آپ کو کوئی شک شبہ غلط فہمی کوئی چیز یعنی مخفی پوشیدہ واضح نہیں ہے, کوئی ایسی چیز ہے؟ سیدھا راستہ ہے, سیدھا راستہ ہر چیز سیدھی ہوتی ہے, اور ٹیڑھے راستے میں ہر چیز ٹیڑھی ہوتی ہے. منہج سلف میں سے نہیں ہے تو اجتناب کرنا ہے, ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، دعا پڑھنی ہے، دلیل ہے تو ہمیں دیں، نہیں ہے تو نہ خود کریں اور نہ اس کو آگے کسی کی طرف لے کے جائیں۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک،
1: تابعین نے اس زمانے میں استغفرک و اتوب الیک، اسے دار اسلام سے خارج کر دیا۔ جہمی دار اسلام سے خارج ہیں، کافر ہیں، کیوں؟ کیونکہ منکرین صفات ہیں۔ سمنی ایک گروپ تھا جو آگ کے پجاری تھے، انہیں جہم کی صفوان سے ملے اور سوال کیا کہ دیکھیں ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں نظر آتی ہے ہمارے سامنے، جس رب کی تم عبادت کرتے ہو وہ کون ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ تابعین موجود تھے، بہترین زمانہ تھا، کسی عالم کے پاس نہیں گئے، اپنے گھر میں چلے گئے، اس کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر دیا 40 دن۔ یہ 40 دن کا عذاب اس دن سے موجود ہے، یہ 40واں جو ہم سنتے ہیں یہ اسی دن کے عذاب ہے، اس وقت سے موجود ہے۔ 40 دن آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا اور خود اجتہاد کرتا رہا، اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں، نعوذ باللہ۔ اور جا کے سمنے سے کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو بشر کی طرح نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتا تھا اگر وہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو ثابت کرے تو انسان بھی تو رحم کرنے والا ہے کہ نہیں، تو دونوں برابر ہو گئے۔ اس کا اپنا اجتہاد باطل قیاس اس نے کیا اور اس طریقے سے وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اس کا مذہب موجود ہے، گویا کہ آج کل بہت کم ہو گئے، نہیں ہے تقریباً، یا کچھ کہیں جگہ پر موجود ہے، لیکن یہ مذہب موجود تھا اس زمانے میں، اور ہم نے اس کا رد کیا ہے، اور یہ بنیادی مسائل میں تھا۔ تو کلی مسائل میں جہمی، معتزلی اور اشعری جیسے آئے، ان مسائل میں علماء نے ان کا رد کیا اور انہیں اہل سنت اور جماعت میں سے خارج کر دیا۔ اور جو جزوی اختلاف تھا عقیدے کے، ایک مسئلے میں، چھوٹے مسئلے میں اختلاف ہوا، اس مسئلے کی بنیاد پر انہوں نے کسی کو اہل سنت اور جماعت سے خارج نہیں کیا۔ اور اس کی مثال میں صحابہ کرام کے زمانے کی بات دیکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اجمعین، کہ جو اختلاف ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس میں اختلاف ہوا دونوں کا، لیکن دونوں کے اختلاف کی بنیاد جو تھی، اس بنیاد کی وجہ سے دوستی اور دشمنی نہیں بنی، کہ عقیدہ کا مسئلہ ہے لیکن اس کو زیادہ نہیں، اس کو اچھالا۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ یہ کہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے پہ گئے تو اپنی روح، صرف ان کی روح تھی، جسم نہیں تھا۔ وہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قول درست نہیں، لیکن ایک صحابی سے، وہ یہ عقیدہ کی بات ہے، تو اس صحابی سے بھی ایسی بات آئی۔ اور اسی طریقے سے کچھ صحابی، صحابہ کے بعد میں آنے والوں نے یہ بھی انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ تعجب نہیں کرتے، کیونکہ تعجب ایک انسان کی صفت ہے، تو اللہ تعالیٰ تعجب نہیں کرتے۔ اور شریح ایک مشہور عالم ہے، امام ہے، یہ اس کا عقیدہ اس طریقے سے۔ تو عقیدے کے چند مسائل، جزی مسائل، یہ اختلاف ہوا تھا، لیکن علماء نے اس اختلاف کی بنیاد پر انہیں اہل سنت اور جماعت سے خارج نہیں کیا۔ اور اس کی مثال امام ابو حنیفہ بھی ہیں، مرجئۃ الفقہا میں سے ہیں، اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ عمل جو ہے وہ ایمان کے شرطوں میں سے نہیں ہے، کہ ایمان کے مسائل میں سے عمل کو خارج کر دیا۔ یہ نماز اور روزہ اور حج، یہ چیزیں جو ہیں، جو عمل انسان کرتا ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ایمان ایک زبان اور دل کا عمل ہے۔ زبان سے کلمہ پڑھو، دل میں یقین رکھ لو، یہ کافی آپ کے لیے۔ اور یہ اعمال جو ہیں، اس میں ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ایمان زیادہ اور کم نہیں ہوتا۔ تو ایک جزء پر انہوں نے اختلاف کیا، اور اسی طریقے سے اہل سنت اور جماعت کے علماء نے، محدثین نے انہیں اہل سنت اور جماعت سے باہر نہیں نکالا، کیونکہ ایسا اختلاف جزی مسائل میں پہلے بھی موجود تھا۔ میرا درس ختم نہیں ہوا، اور اس میں بہت سارے ایسے مسائل تھے جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، الارم بج چکا اور میرا وقت ختم ہو گیا، اور جی نیکسٹ ویک پر رکھنے کے لیے آپ بھائیوں سے دیکھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہے جو میں کہنا چاہتا تھا. جو میں مواد لے کے آیا تھا ابھی آدھا بھی نہیں ہوا, میں حقیقت بات بیان کرتا ہوں, لیکن میں نے وقت کو دیکھتے ہوئے اور آپ بھائیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے وہ باتیں جو بعد میں ہیں کچھ پہلے بیان کر چکا ہوں, لیکن ایک منہج بیان کرنا چاہتا تھا. جی آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟
2: جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے, میری گزارش ہے کہ موضوع سے متعلق ہی سوالات کیے جائیں. اس وقت خواتین میں سے ایک سوال آیا ہے جو پردے سے متعلق ہے, کوشش کریں گے کہ اس کا بھی جواب دیں, لیکن اگر خواتین اور سوال بھیج رہی ہیں تو کوشش کریں کہ جو آج کے موضوع سے متعلق ہے وہی سوال کریں, اور انشاءاللہ العزیز ساتھیوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے, سوالات کے جوابات دیکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب سے آئندہ کے لیے بھی وقت لیا جائے کسی مناسب دن کے لیے.
1: تو اب آپ ساتھیوں کی باری ہے, میں نے آپ بھائیوں کا کافی وقت لیا اور میں اس مدرسے کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں نے آپ بھائیوں کے سامنے اپنا چند باتیں, ایک منہج بیان کرنے کی کوشش کی ہے جو میں نے اپنے علماء سے جو میں نے سیکھا ہے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا تھا, اور آپ بھائیوں کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر میری بات سننے کے لیے آپ یہاں پہ تشریف لائے. ساتھیوں کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میرے پاس 30 ضابطے اختلافی مسائل کے بچے ہوئے ہیں, اور اختلاف کرنے سے پہلے ان 30 چیزوں کو دیکھ کر پھر اختلاف کریں, جو اختلاف کرنا چاہتا ہے ان ضوابط اور اصول کو دیکھ کے پھر اختلاف کریں, یہ ایک بات بچی ہے. پھر چند سوال بچے ہیں کہ ہمارا اختلاف آج امام ابو حنیفہ سے نہیں, اگرچہ ہمارے علماء نے انہیں بدعتی قرار دے دیا ہے, میرے پاس کتاب موجود ہے اور لکھا ہوا نص موجود ہے کہ انہیں بدعتی اور شرکی اور کفری ایسے الفاظ موجود ہیں جو علماء نے استعمال کیے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے بارے میں, ایسے قول موجود. لیکن میں یہ کہتے کچھ طالب علم یہ کہتے کہ ہمارا ان سے اختلاف نہیں ہے, وہ مجتہد ہیں, ان کو ان کا اجر مل گیا, لیکن آج جو لوگ موجود ہیں جو دلیل کو جانتے ہیں اس کے بعد وہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں. تو یہ سوال ہے, کسی بھائی نے پتہ پوچھا ہے کہ نہیں, میں اس کا جواب دے دوں اگر اجازت ہو. اب وقت آپ لوگوں کا ہے, میرا وقت ختم ہو گیا. سوال یہ ہے کہ آج ہمارا اختلاف جو موجود ہے جن لوگوں کے ساتھ, اماموں کی بات نہیں کرتے ہم, عام لوگوں کی بات کرتے ہیں, جن کے سامنے ہم دلیل کے ساتھ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, رفع دین کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی وہ اس پہ عمل نہیں کرتے, ان کا کیا حکم ہے؟ ایک جو عام جواب ہم سنتے آئے ہیں وہ یہ ہے, یہ مشرک ہے, شرک الطاعہ میں ہے. لیکن حق بات جو ہے تفصیل ہے اور اس کے چار احکام ہیں, ایک نہیں چار, شرک الطاعہ بھی ہے لیکن چوتھے نمبر پہ ہے, پہلے نمبر پہ نہیں, کیونکہ لوگ بھی چار قسم کے پائے جاتے ہیں جس سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے. پہلے قسم کے لوگ عامی, عام لوگ جسے پتہ ہی نہیں قرآن مجید کی آیت کیا اور حدیث کیا ہے, جسے پتہ نہیں امام بخاری کیا ہے, جسے پتہ نہیں حدیث کا مطلب کیا ہے. اور یہ ہماری امت میں کتنی ہے, کتنی ہماری امت میں ایسے لوگ, اکثر امت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں, اور جو جن کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے وہ اکثر یہی لوگ ہوتے ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟ رفع دین نہیں کرتا, میں کہتے یار نہیں کرتا, میں جیسے نماز پڑھوں پڑھنے دو, یہ مشرک ہے, یہ عامی ہے. اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک عجیب قول, کہتے عوام کو چھوڑ دیں, دعوہم یتمذہبوا, چھوڑ دیں کو مذہب پہ عمل کرتے رہیں, عوام ہیں اللہ کی عبادت تو کر رہے ہیں, اگر آپ ان سے سختی برتیں گے تو عبادت بھی چھوڑ دیں گے, کیونکہ وہ جاہل, اسے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, پتہ نہیں نہ دلیل کا پتہ ہے, اسے یہ پتہ کہ نماز پڑھنی چاہیے, بس نماز پڑھتا ہے اور پانچ وقت نماز پڑھتا ہے. تو یہ عامی ہے, اس کا حکم یہ ہے کہ یہ اس کے جو مذہب وہ اختیار کر رہا ہے اس پہ عمل کرنے دو. دوسرا قسم کے لوگ ہیں ان کے بالکل اپوزٹ, جو مجتہد ہوتے ہیں, جیسے میں نے بیان کیا مجتہد اگر فیصلہ کر دے اور قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلہ ہو تو اس کو ایک اجر مل گیا اگر اس نے غلطی کی. تیسرے قسم کے لوگ جو طالب علم ہیں، اور یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے، اور علماء جو احناف کے علماء ہیں یاد رکھیں، مقلد کبھی عالم نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ دلائل کو نہیں دیکھتے. جزاک اللہ خیر. اس نے اپنے امام کے قول کو ہی دیکھنا ہے. اور عالم وہ ہوتے ہیں، شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں، جو دلیل کے ساتھ مسئلے کو سمجھے. تو ہمارا ٹکرا کس سے ہو رہا ہے؟ دوسرے گروہ جو طالب علم ہیں، وہ طالب علم ضرور ہیں، اور یہ بھی دو قسم کے ہیں. ایک ایسا گروہ ہے جس کے ساتھ ہم اختلاف کرتے ہیں، اور یہ فروع مسائل بیان کرتے ہیں اور دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں بھائی، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ میں اس راستے پہ شروع سے چل رہا ہوں، میرے بھی علماء موجود ہیں، میں ان سے رجوع کرتا ہوں، ان سے سوال کرتا ہوں، پھر میں دیکھوں گا. اور وہ اس تحقیق میں 10 سال لگا دیتا ہے. یہ مشرک ہے، وہ تحقیق کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی کہ آپ نے ایک حدیث سن کر آپ اہل حدیث ہو گئے. اب وہ کیونکہ ہوا نفس کی پیروی کر رہا ہے اور شیطان خون میں دوڑ رہا ہے، ایک رکاوٹ اس کے درمیان میں اور حق کے درمیان موجود ہے، اسے 10 سال لگ گئے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. تو یہ بھی شرک و طاعت میں نہیں ہے. چوتھی جو قسم کے لوگ ہیں، جو لوگ حق کو سمجھ جاتے ہیں اور علم بھی ہو جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور میرا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، یہ مان چکا ہے کہ رفع دین کرنا سنت اور میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا ہوں، علم ہونے کے بعد، دلیل حاصل ہونے کے بعد، پھر ہم کہتے ہیں شرک و طاعت میں ہے. کتنی لوگوں کے ساتھ آپ نے اس طریقے سے بات کی اور ایسے لوگوں نے آپ نے آپ کو جواب دیا؟ ایک کوئی شخص ایسا ہے آپ کے سامنے ایسا گزرا؟ جزاک اللہ خیر. آپ کے سامنے بھی بہت کم لوگ ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت کم لوگ ہیں جو، لیکن شرط یہ ہے دلیل کا علم ہونے کے بعد. میرے بات سمجھ ہیں کہ نہیں؟ یہ حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں تھی، نماز سورہ فاتحہ کے بعد نہیں ہوتی، صحیح حدیث میں جیسے آیا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کی دلالت بھی صحیح ہے کہ سورہ فاتحہ چاہے امام کے پیچھے بھی ہو پھر بھی پڑھنی چاہیے، میں یہ سمجھ چکا ہوں، مان چکا ہوں، لیکن میں اپنے علماء کے قول کو نہیں چھوڑ سکتا. ایسے لوگ آئے ہیں آپ کے سامنے؟ ایسے آئے ہیں؟ بہت آئے ہیں. اب میرے بات سمجھ نہیں رہے. ہم قرآن حدیث کو دکھاتے ہیں، دکھانا اور چیز ہے، اور سامنے والا مان جائے کہ میں مان چکا ہوں یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی دلالت بھی صحیح ہے. آپ میرے بات سمجھیں، حدیث صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں. بات سنیں، دلالت اس حدیث کی دلالت جو ہے وہ بھی صحیح ہے، میں مان چکا ہوں. یہ لوگ میرے بھائی بہت کم ہیں، یہ لوگ زیادہ نہیں ہیں جیسے آپ سمجھ رہے ہیں. حدیث بیان کرنا، تو بہت ایسے لوگ جو حدیث سن کے کہتے ہیں نہیں میں اسی پہ عمل کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک اسے تحقیق نہیں ہو کہ یہ دلیل جو ہے یہ صحیح ہے، یا اگر صحیح بھی ہے تو اس کی دلالت بھی صحیح ہے. کیونکہ نص میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، نص ثابت ہے کہ نہیں، یعنی صحیح ہے یا ضعیف ہے، نمبر دو دلالت بھی صحیح ہے یا ضعیف ہے. اب سرکش گھوڑے کی دلیل کو آپ دیکھ لیں. سرکش گھوڑے کی بہت مشہور دلیل ہے، احناف آج بھی وہ کہتے ہیں سرکش گھوڑے کی دلیل جو رفع دین کے مسئلے میں ہے، اور ان سے ہم بات بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم ہے. آپ دوسری روایت کو دیکھیں، اس کی رد کرتی ہے. یہ سلام کے وقت کی رفع دین کی بات ہے اور یہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد کی رفع دین کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی، اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس حدیث کا انکار کرتا ہوں. یاد رکھیں، میرے سامنے کوئی شخص نہیں آیا. اگر کسی بھائی کے سامنے آئے تو مجھے پتا نہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میں سمجھ چکا ہوں کہ یہ سرکش گھوڑے کی دلیل یہ رفع دین کے بارے میں نہیں ہے، لیکن میں جان بوجھ کے یہ کر رہا ہوں اور اس کو زبردستی میں چپکا رہا ہوں. ایسا کسی نے کہا؟ نہیں. ایک منٹ، اسی مسئلے میں بات میں کروں. ہاں، بخاری کی حدیث کا انکار کیا؟ نہیں، یہ الگ بات ہے. بخاری نہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرک و طاعت جب ہم کہتے ہیں کتنا بڑا لفظ ہے یار. شرک و طاعت کا مطلب ہے در اسلام سے وہ خارج ہے، اور علماء اور محدثین کا ایک قاعدہ ہے، جیسے کوئی شخص در اسلام میں یقین کے ساتھ داخل ہوتا ہے اس وقت تک خارج نہیں ہو سکتا جب تک یقین نہ ہو، اور یقین تب ہوگا جب زبان سے کہے گا. یاد رکھیں، جو زبان سے وہ یہ کہے کہ حدیث صحیح ہے، اس کی دلالت بھی صحیح ہے، اور رفع دین کرنا چاہیے، یا سورہ فاتحہ کہ مجھے سمجھ آ چکی ہے، پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے، اور مجھے یہ پورا علم ہو چکا ہے، لیکن میں جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہتا. ایک خاص گروہ ہے، ایک خاص گروہ جو ایسا کرتا ہے اور ان سے ہمارا ٹاکرا نہیں ہوتا. یاد رکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور یہاں پہ ہوں گے کوئی شک نہیں ہے, لیکن کتنی ہے؟ میرا سوال یہ ہے, جتنی ہم لوگوں کے ساتھ اختلاف بات کرتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں شرک پایا ہے, چھوڑیں اس کو چھوڑیں, اور نفرت کی بنیاد بنتی ہے اور دوستی اور نفرت کی بنیاد اسی کو ہم بنا دیتے ہیں. اور جزاک اللہ خیر, الحمدللہ. یہ منحج ہے, یہ اسی کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھتے نہیں پڑھتے دونوں برابر ہیں, میں بالکل یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو شخص اختلاف اس مسئلے میں کرتا ہے اس کو دوست اور دشمنی کی بنیاد نہ بناؤ. دوست اور دشمنی کی بنیاد عقیدہ ہے, وہاں پر دوست اور دشمنی کی بنیاد موجود ہے, اور اس کی بنیاد پر آپ اسے دوستی رکھیں دشمنی رکھیں, یہ آپ کا حق ہے. لیکن آپ کو کسی نے حق نہیں دیا, وہ رفع دین نہیں کرتا تو آپ اسے مسجد سے نکال دو, یا آپ اسے یہ کہہ دو کہ آپ کی نماز باطل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں شرک الطاعہ میں تم آ چکے ہو. جو شرک دیکھیں, جو مشرک ہو چکے در اسلام سے خارج ہو گیا, تو پھر کلمہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اسے تو پڑھنا چاہیے, وہ تو کافر ہو گیا نا. جی ہاں, تو اس نہ یہ زیادتی ہے. یہ پتہ یہ کس کا منہج ہے؟ جو اپنا شلوار ٹخنے کے ساتھی کا سوال یہ ہے, بھائی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی شلوار ٹخنے کے نیچے ہو, ٹخنے کے نیچے ہو, اور وہ نماز اس طریقے سے پڑھتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عمل جو ہے درست نہیں ہے, آپ کو کلمے کی تجدید کرنی چاہیے. کہاں تک یہ بات درست ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے, کوئی شک نہیں. جو شخص ایسا عمل کرتا ہے اپنے شلوار ٹخنے کے نیچے کرتا ہے, یہ گناہ ہے اور کبائر میں سے ہے. لیکن سوال یہ ہے, کیا وہ دار اسلام سے خارج ہے؟ دار اسلام سے خارج ہے. یہ کس کا منہج ہے جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے دار اسلام سے خارج کر دیتے ہیں؟ الخوارج, جزاک اللہ خیر. یہ خوارج کا منہج ہے, یہ رسول جماعت کا منہج نہیں ہے. ایسے شخص کو آپ پیار سے, نرمی سے آپ اسے سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ راست پر لے کے آئے, اور اس طریقے سے وہ اپنا شلوار اوپر کر لے. لیکن اسے دار اسلام سے خارج کرنا, یاد رکھیں کہ اتنی یہ بڑی بات ہے کہ دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہے. دیکھیں اگر سوال اسی پہ ہو جو اختلافی مسائل ہیں تو آسانی ہو جائے گی. اللہ ہر جگہ موجود ہے, یہ باطل قول سب جانتے ہیں, لیکن ہمیں تفصیل سے نہیں آتی کہ ہم نے یہ علم حاصل نہیں کیا. اور میرے بھائیوں سے گزارش ہے, آج سے عہد کر لیں کہ عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے. سنت اور جماعت کا عقیدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیا ہے, یہ علم ہے. جب آپ کو بنیادی علم نہیں آگا عقائد میں, تو آپ کسی مسئلے کا رد بھی نہیں کر سکتے. اگر ابھی میں سوال پوچھوں کہ رفع دین کے مسئلے میں کتنی حدیثیں آپ کو آتی ہیں, تو کافی ساتھی ہاتھ اٹھا کر 10 حدیثیں سنا لیں گے. لیکن اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اگر سوال کیا جائے تو اس کے جواب میں کتنی حدیثیں کتنی آیت آتی ہیں, تو چند ساتھی ہوں گے جو جواب دیں گے. یہ منہج جو ہے یہ ہمیں اخذ کرنا چاہیے, عقائد جو دین کی بنیاد ہیں, جس پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوتا ہے, یاد رکھیں وہ یہ بنیاد ہے. یہ علم ہمیں آنا چاہیے, ہم نے اس علم کو چھوڑ دیا. مجھے تعجب ہو, مجھے بات یاد آئی کہ ایک دفعہ ہمارے ایک ساتھی عالم بات بیان کر رہے تھے, اور سوال جواب کی نشست ہوئی. ایک شخص نے سوال کیا عرش کے بارے میں کہ عرش سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھے, اور ایسے مسئلے پر سوال اٹھے. تو ساتھ ہی ذرا پریشان ہوئے، جواب جو انہیں آنا تھا انہیں دے دیا. بعد میں میں نے میں ان سے ملا ہوں، ان سے بات کی ہے کہ بھئی آپ کو پتہ تو ہے صحیح حدیث موجود ہے اس مسئلے میں، کان اللہ لم یکن شیء، اللہ تعالیٰ کے پہلے کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کی، اس طریقے سے مخلوقات آئی. اب یہ بیان کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سیدھی سی بات ہے اکیلے میں کہ ہمارا منہج جو ہے وہ عقائد پر مبنی اتنا زیادہ پختہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے جزائے خیر دے، انہیں حق کی بات بیان کی ہے. اور ہم کمزوری محسوس کرتے ہیں عقائد میں، اور یہ حقیقت ہے. عقائد کے مسائل جو بنیادی مسائل ہیں وہ ہمیں اتنے نہیں آتے جتنا ہمیں یہ فروعی مسائل آتے ہیں. اس لیے میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ عقائد، بلکہ میں جب ابھی پاکستان میں گیا اس مکتبے میں جہاں سے میں نے ایک کتاب خریدنی تھی، الحدیث مکتبہ ہے، ڈیرہ غازی خان میں مشہور مکتبہ ہے، وہاں پر میں داخل ہوا، کوئی عقیدہ کی کتاب لے کے آؤں، اب یقین جانے وہاں پر دو یا تین کتابیں پڑھی تھیں عقیدے کے بارے میں، اور پورا کا پورا مکتبہ بھرا ہوا تھا، رد تقلید، رفع دین، امین بالجہر، اور یہ سب مسائل موجود تھے. اور جب میں دیوبندی مکتبے میں گیا، میرے سامنے یہ کتاب دیوبندی مکتبے سے میں نے لی ہے، وہاں پر اصل میں میرے جانے کی وجہ مکاتب میں یہ تھی، عقیدہ تحاویہ مشہور عقیدہ ہے، یہ کتاب مجھے چاہیے تھی، تو مجھے الحدیث مکتبے میں نہ ملی، مجھے ملی ان دیوبندی کے مکتبے میں، اور عقائد کی باقی کتابیں میں موجود تھیں، کشف المحجوب وغیرہ وغیرہ جو بھی ان کی کتابیں ہیں، یہ عقائد پر کتابیں ہیں. مجھے تعجب ہوا کہ ان لوگوں کے پاس پورا مادہ موجود، باطل عقیدہ پھر بھی موجود ہے، اس باطل عقیدے پہ جمنے کے لیے انہوں نے اپنے مکاتب بھر دیے. ہمارا صحیح عقیدہ ہے، ہمارے مکاتب میں کتابیں کیوں نہیں ملتی؟ میں سب مکاتب کی بات نہیں کرتا، انصاف کی بات یہ ہے میں نہیں جانتا کہ باقی مکاتب جو ہیں کیسے ہیں، لیکن میرے نظر میں یہ آیا. اور جو میں نے سوال کیا کہتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی، وہ بھی آ جائیں گی، تو پہلے کیوں نہیں موجود؟ عقید احناف کا عقیدہ درست ہے، پھر نہیں بات تو یہی گزارش ہے کہ عقیدے کو سمجھیے اور عقیدے کا علم حاصل کیجئے اور اسی کی دعوت اور تبلیغ دیجئے. ان مسائل جو اختلافی مسائل کے علاوہ بھی ایک میں نے مادہ تیار کیا تھا، الدعوہ الی اللہ، ہم دعوت کیسے کریں، دعوت کی بنیادیں کیا ہیں، اصول کیا ہیں، اور اس میں میں نے ایک گروہ کا انتخاب کیا، تبلیغی جماعت، اور ان کے مسائل بیان کیے اور ان کا دلیل کے ساتھ رد کیا، اور بنیاد کیا ہونی چاہیے اور ہمارا کیا اختلاف ہے ان کے ساتھ، یہ بیان کیا تھا. اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ساتھیوں کے سامنے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. لیکن عقیدہ جو بنیاد ہے اسی پہ عمل کرنا چاہیے. نہیں، اس موضوع پر پہلے درس نہیں ہوا کہیں. جمعے کے دن میں معذرت چاہتا ہوں، جمعے کے دن درس نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنے شیخ کا درس چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے بہت دکھ ہوا، سیدھی سی بات ہے. جی دیکھیں، جیسے بھائی کا بھائیوں کا مشورہ ہو.
3: جمعرات کا ہمارے پاس ایک عام درس ہوتا ہے، پھر عام لوگ بھی آتے ہیں جمعرات کو ہوتا ہے. یہ ہے کہ اس
4: دیر سے رکھ لیں گے یا تو ہم ایک درس کا ایک سیشن ختم کر لیں گے تھوڑا سا.
1: دوسرا وقت میں 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں کلینک میں 10 گھنٹے, اور جو مجھے وقت ملتے جمعے کے دن چھٹی کرتا ہوں, وہ میرا سارا دن اسی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ان دروس میں میں گزارتا ہوں. عصر کا میرا درس ہوتا ہے, جمعے کے بعد درس ہوتا ہے, عصر کے بعد درس ہوتا ہے میرا بلد میں مسجد بشبش میں, جمعے کے بعد مسجد عمودی میں عصر کے بعد, اور رات کو مغرب سے لے کے رات کے 10:30 بجے تک 11 بجے تک میرا اپنے شیخ کا درس ہوتا ہے, میں وہاں پہ جاتا ہوں. تو جمعہ کا پورا دن میں مصروف ہوتا ہوں. برا آپ دیکھیں, اب ساتھی مشورہ کر کے طارق بھائی کو آپ بتا دیں, آپ مجھے پھر بتا دینا, میں فون پہ بتا دیں جیسے ہو انشاءاللہ, میں کوشش کروں گا اگلی جمعہ رات یا اس کے بعد میں انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ زندگی رکھی تو اس درس کو انشاءاللہ پورا کریں گے.
5: جن صاحب کا یہاں پہ ٹیلی فون نمبر نہیں ہے تو پلیز جانے سے پہلے اپنا ٹیلی فون نمبر نوٹ کرا دیجیے اور اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر.
1: 1 منٹ انصاف کی, پھر انہوں نے پوچھا مجھ سے. جزاکم اللہ خیر, الحمد للہ. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیر. پہلی بات یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں, میں طالب علم ہوں, یہ حق بات ہے, کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے کہ میں عالم ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا منہج واقعی, اس لیے میں نے یہ بات شروع میں کی ہے کہ ہمارے منہج میں بگاڑ ہے. حکمت جہاں پر ہونی چاہیے وہاں پر حکمت سے کام نہیں لیتے, جہاں پر ہمیں بات کرنی وہاں پہ بات نہیں کرتے, جہاں بات نہیں کرے وہاں پر ہم بات کرتے ہیں. اور یہ منہج کا بگاڑ کی وجہ جو ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, ہمارے ماحول میں کیونکہ تعصب زیادہ ہے, احناف کا تعصب زیادہ ہے اور ہمارا بھی تعصب زیادہ ہوا, اور اس کی رد میں جیسے میں نے بیان کیا کہ گیند کو جتنے زور سے آپ دیوار پہ ماریں گے اتنے زور سے واپس آئے گی, دونوں فریقین کا آپس میں جو اختلاف ہے وہ ان مسائل میں اختلاف ہوا. اور ہمارے علماء جو انڈیا پاکستان میں موجود ہیں انہوں نے اس راست کو اخذ کیا اور اسی کے خلاف انہوں نے جہاد کیا. وہ حق کی بات ہوئی, سمجھتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں, وہ عقیدہ کی بات بھی کرتے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ عقیدہ کی بات نہیں بیان کرتے ہیں, تصنیف موجود ہیں عقیدہ کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن اگر ہم موازنہ کریں تو عقیدہ اور ان فروع مسائل کو جب ہم موازنہ کریں تو یہ کتنا ہے اور یہ کتنا ہے. حکمت کی بات جہاں تک ہے, اس لیے میں نے الدعوة الی اللہ کا جو ایک درس میں نے رکھا تھا وہ صرف یہی وجہ تھی کہ ہم دعوت کرتے ہیں, حکمت کا مطلب کیا ہے, وہ صرف حکمت کے موضوع پر تقریباً ایک درس الگ ہے کہ حکمت کا مفہوم کیا ہے قرآن اور سنت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے انہیں اس دین کو پہنچایا، حکمت انہوں نے کس طریقے حکمت پہ عمل کیا، صحابہ کرام نے کیسا عمل کیا، تابعین نے کیسے کیا، ہمارے سلف صالحین نے کیسا کیا، دلیل کے ساتھ مثال کے ساتھ اس طریقے سے یہ انشاءاللہ بیان ہوگا. لیکن یہ بات دیکھ آپ کی جو بات ہے کہ ہمارے علماء میں حکمت نہیں، حکمت موجود ہے، ہم یہ نہیں کہتے ان کے پاس حکمت نہیں ہے، لیکن اس حکمت کو کس طریقے سے اس پہ عمل کیا جائے، یعنی اگر جی یہ جو ضوابط ہیں کس طریقے سے، اب عقیدے میں بگاڑ ہے، رفع دین کا مسئلہ بھی ہے، اب ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ حکمت یہ ہے کہ عقیدے کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ ایک ہی شخص میرے سامنے ہے جو رفع دین نہیں کرتا، وہی شخص جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، تو میں ہمیشہ کیوں رفع دین کے بارے میں بات کروں اور اس کے عقیدے کی طرف نہ جاؤں؟ تو بات یہ حکمت یہی ہے کہ سب سے پہلے اس کے عقیدے کی بات کروں، اس کی جنت کی چابی تو دوں میں، جب جنت میں داخل ہوگا اس کی مرضی، جتنا بلند ہوتا جائے گا اس کی مرضی ہے، لیکن وہ بلند

تو حکمت عملی یہ ہے کہ اسے ایسے نہ چھوڑو دردل میں، شرک و بدعات کے دردل میں وہ ڈوب جائے اور اسی پر اس کی موت ہو جائے. اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ حق کی بات میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بریلوی اور دیوبندی موجود جن کے عقیدے میں بگاڑ ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، کتنے دفعہ ہم نے ان کے عقیدہ کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ہمارے سامنے وہ مر جاتے ہیں اور اسی عقیدے پر مرتے ہیں جو شرک عقائد وہ لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنا ہوگا قیامت کے دن. صحیح حدیث میں آئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایک شخص کا حساب لیں گے، براہ راست کوئی ترجمان نہیں. بندہ دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، اور سامنے دیکھے گا جہنم نظر آئے گی اور کچھ بھی نہیں. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اس جہنم سے بچو اور اپنی گردن آزاد کر لو اگرچہ کہ تم آدھا کھجور اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو. آپ کے پاس ایک کھجور ہے، آپ بھوکے اور پیاسے ہو، اور آپ کا ایک مسلمان بھائی وہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے، اس جہنم سے آزاد ہونے کے لیے کھجور کو آدھا آدھا کر لو، آدھا خود کھا لو اور آدھا اس کو دے دو. دائیں اور بائیں جانب کیوں دیکھے گا؟ اس لیے دیکھے گا کہ کوئی ساتھی مددگار ہے جس کے لیے دنیا میں ساری زندگی میں نے گزار دی، جس کی پیروی میں، جس کی اصلاح کرنے میں، جس کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہے، جس کے لیے میں نے پوری دنیا وقف، میرے بیوی بچے ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے ساتھی ہیں، کوئی میرے ساتھ ہے؟ کوئی ساتھ بھی نہیں ہے. صرف عمل ہوگا، وہ ہمارے عمل میں جب دیکھیں گے یہی مسائل ہوں گے. رفع دین کا مسئلہ ہوگا اور یہ امیم الجہر کا مسئلہ ہوگا، کہاں عقائد ہیں، کہاں دین کی بنیاد ہے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو ہم؟ ایک شخص اگر مر جاتا ہے برویت کے عقیدے پر، ہمیں یقین ہے کہ وہ شرک پر مرا ہے، وہ مشرک ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے، وہ جہنم کا حقدار ہو گیا ہمیشہ کے لیے. آپ نے مجھے یاد دلایا کہ یہ صرف یہ کتاب چاہے، رفع الملام عن الائمۃ الاعلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا ترجمہ ابھی تک نہیں ہوا میرے علم میں اس کا ترجمہ نہیں ہے. مجھے نہیں جانتا کہ کسی کوئی ساتھی جانتا ہے اس کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق جہاں میں نے پتہ کیا مکاتب میں، یہاں پر اس کا ترجمہ نہیں ہوا. اور اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک وجہ نے دو نہیں تین یا چار نے جو میں نے تین چار بیان کی، دس وجوہات بیان کی ہیں کہ ایک عالم قرآن اور حدیث کے خلاف عمل کیوں کرتے ہیں، حدیث کے خلاف عمل کیوں کرتا ہے. یعنی جو ہمارے ائمہ گزرے الائمۃ الاعلام، جو ملامت ان پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، یہ جہمی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان پر ملام نہیں کرنی چاہیے، اس ملام کو رفع دفع کرنا چاہیے. اس کی دلائل کیا ہیں؟ دس وجوہات بیان کی ہیں دلیل کے ساتھ، مثال کے ساتھ، انگریزی میں ہے. جزاک اللہ خیر. تو یہ رسالہ میں سمجھتا ہوں اگر سب ساتھی ایک دفعہ پڑھ لیں، میرا خیال ہے وہ کبھی ان مسائل کو چھیڑے گا نہیں، وہ صرف عقیدہ کے اصلاح کے پیچھے لگا رہے گا. نہیں دیکھیں، آپ کی بات یہ ہے کہ عوام جو چاہتی ہے عالم وہی کر رہے ہیں. اب یہ عالم کا کام ہے، عالم کا کام یہ نہیں ہے کہ جو عوام چاہے وہی اسے دینے چاہیے. یہ تو فلم اسٹار کی دنیا ہے، نعوذ باللہ، وہ جیسے عوام چاہتے ویسے کرتے ہیں، علماء ایسے نہیں کرتے. علماء حق کی بات بیان کرتے ہیں، حق بات کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے.
کس طریقے سے اس کو رد عمل. اور یہ غلطی عوام کی نہیں ہے, ہم علماء کی بات کی, علماء کا منہج ہے. اب عالم جب ایک مسئلہ بیان کرتا ہے جمعہ کے خطبے میں اور رفع دین کے مسئلے کو چھیڑ دیتا ہے, تو عوام میں یہ بات کس نے پہنچائی؟ رفع دین کے مسئلہ عالم نے پہنچائی. اب عامی کو جیسے میں نے وہی کشتی کی بات بیان کی ہے, اب اس میں بہت مزہ آتا ہے جب ان کی دلائل دیکھتے ہیں, وہ ضعیف حدیث ہے وہ یہ آخر تک, تو اس مسئلے کو چھیڑ دیتے ہیں اور صحیح دلائل پخت دلائل کو وہ بات کرتے ہیں, دو چار حدیثیں یاد کر لیتے ہیں اور پھر وہ سینہ تان کے چلتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں. بلکہ مجھے بات یاد آئے گی کہ ابھی پاکستان میں گیا تھا ایک دفعہ, ساتھی دعوت تھی کہ ساتھی نے دی, تو ایسے چند ساتھی موجود تھے, تو بات میں دیوبندیت پر بات ہے, اشرف تھانوی کا عقیدہ بیان ہوا اس طریقے سے. الحمدللہ بہت سارے ساتھی جو میں نے بات بیان کی حوالہ دے دے کے کتابوں کا, انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہو سکتی, اگر ایسی بات ہے تو ہم اس سے بری ہیں, ہم اس منہج سے اس عقیدے سے بھی بری ہیں. ایک ساتھی بیٹھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات جو کر رہے ہیں, تم یہ جانتے ہو کہ ڈاکٹر کا منہج کیا ہے؟ ڈاکٹر کا منہج یہ ہے کہ منی پاک ہے. اور سب کا شور اب شروع ہو گیا کہ منی کیسے پاک ہے, منی پاک ہے. اب وہ عقیدے کے بعد جو ایک گھنٹے کی محنت تھی سب ضائع ہو گئی, وہ سب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں منی کیسے پاک ہے, یہ تو ناپاک چیز ہے, آپ جانتے ہیں ناپاک ہے, آپ کے علماء کیسے ہیں. اب یہ بات چھڑ گئی اور مجھے مزید آدھا گھنٹہ لگ گیا انہوں سمجھاتے ہوئے کہ منی پاک کیوں ہے اور علماء کس میں کیا اقوال ہیں, کون سی دلیل راجح ہے, کون سی مرجو ہے سب, اور وہ بات وہیں کی وہیں رہ گئی. یہ تجربے ہیں جو میری زندگی میں آئے ہیں, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھی یہاں پہ دعوت کا کام کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ان راستوں سے گزرے ہوں اور گزرے بھی ہوں گے, یا اگر ایسا موڑ کبھی آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور میں اس رسالے کو آپ اس میں بیان کرنا چاہتا تھا, یہ 10 وجوہات بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن ہو سکتا ہے بعد میں انشاءاللہ ہو. اور اس کے ساتھ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں, بولا مجھے بہت تعجب و دکھ ہوتا ہے کہ سختی کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھی میں نے, اور ایک ساتھی دیوبندی ساتھی میرے ساتھ نماز انہوں نے پڑھی, تو میں نے بات شروع کی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جس طریقے سے ابھی بہن سوال کی ہر جگہ موجود ہیں, اس ساتھ نے کہا ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے دلیل بیان کی الرحمن علی العرش استوا, اور اس لوڈے کی حدیث میں نے بیان کی صحیح بخاری میں. تو اس شخص نے کہا نہیں عرش پر بھی موجود ہے, ہر جگہ بھی موجود ہے. بہرحال پھر اس نے کہا کہ اگر عرش پہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ موجود ہو تو یہ ایک سمت ہوتی ہے, عرش اوپر ہے ابھی ہم کہتے ہیں عرش اوپر ہے, سمت ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی سمت میں موجود نہیں ہے. تو ایک سمت کا مطلب ہے ایک جگہ, خاص جگہ ہے, تو اس طریقے سے یہ بات باطل ہے. میں نے اسے کہا آسمان کہاں ہے؟ کہتا ہے آسمان اوپر ہے. میں نے کہا اگر آسمان نیچے ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ کہتے نہیں یہ بات نہیں ہو سکتی. میں نے کہا آپ مانتے ہیں زمین گول ہے؟ یہ زمین ہے گول ہے نا, جو شخص یہاں پر ہے اوپر ہے, اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اوپر ہے. جو شخص یہاں پہ ہے اس کے لیے آسمان کہاں ہے؟ اس کے لیے نیچے ہے کہ نہیں؟ تو آسمان ایک مخلوق ہے اور ہمارے عقل کے لحاظ سے وہ ہر جگہ موجود ہے, اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے, دائیں بھی ہے اور بائیں بھی ہے. اور خالق سبحانہ و تعالی, یہ آپ کی عقل کیسے اس طرف آئی کہ خالق بھی ہر جگہ موجود آسمان کی طرح؟ وہ شخص وہاں خاموش ہو گیا. لیکن بات پھر وہی ہوئی کہ بھئی آپ کے علماء تو کہتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرتا نماز نہیں ہوتی. اس نے بات چھیڑی, میں اس پہ نہیں آنا چاہتا تھا. تو میری گاڑی میں 10 نسخے اس کتاب کے لے کے آیا تھا, مجھے اچھی لگی یہ کتاب, کیا فقہ حنفیہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے, اب بھائی نے پڑھی ہوگی. تو میں یہ کتاب لے کے آیا اور گاڑی سے نکالی.

میں یہ کتاب نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے, آپ سمجھدار ہیں. اس شخص کی ایج تقریباً 45 ہوگی, 45 سال, سمجھدار انسان ہے. میں کہا ایک دفعہ تو پڑھیں, ابھی مجھے واپس کر دیں, ایک دفعہ پڑھیں تو صحیح. میرے طرف ہدیہ تھا یہ آپ کو. لیکن کہتے ہیں نہیں, میں بالکل پڑھنے والا بھی نہیں. صفحہ کھولا, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جملہ تو پڑھیں. میں نے جملہ پڑھا, لیکن حنفیوں کو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہ آیا. اس نے کہا اگر ہم حنفی اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہیں کرتے تو بتائیں آپ کی نظر میں مسلمان کیسے ہیں. جو اللہ تعالیٰ کا حکم پسند نہ کرے آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس نے یہ کتاب مجھے واپس دے دی. کیا ہمارے دعوت میں انصاف ہے؟ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اس میں ہم سامنے کی اصلاح چاہتے ہیں یا اسے ذلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا حکمت ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے دو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, موسیٰ اور ہارون علیہ الصلاۃ والسلام, فرعون کی طرف بھیجا. فرعون کون ہے آپ سب جانتے ہیں, دنیا کا بدترین کافر. کیا حکم دیا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فرعون کی طرف بھیجا اور یہ حکم دیا کہ نرمی اختیار کرنا, ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت پالے یا اس کے دن اللہ تعالیٰ کا ڈر جاگ جائے. تو کیا آج ہم اپنے آپ کو جب دیکھتے ہیں اور ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کر رہے ہیں؟ میں دوسرے الفاظ بھی موجود ہیں, وہ میں نے استعمال نہیں کیا, وقت نہیں ہے. اور اس کتاب میں بھی بڑے عجیب و غریب ایسے الفاظ موجود ہیں جو ان فروعی مسائل کے بارے میں ہیں, جس سے اگر پڑھنے والا پڑھ لے, یاد رکھے, وہ کبھی راہ راست پر نہیں آنے والا. اگرچہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور بھر دے الگ بات ہے, لیکن ہمارے طریقے سے وہ راہ راست پر نہیں آئے گا.

0: یعنی مطلب دیکھیں یہ کتاب موجود ہے اور اس میں آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ احناف نماز پڑھتے وقت اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں جیسے گدھے کو بیٹری لگی ہوتی ہے. گدھے کو بیڑی لگی ہوتی ہے. اب یہ ایسے الفاظ موجود ہیں اور یہ 350 سوال سب فروع مسئلے ہیں, عقیدہ کا ایک مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ تو میں نے کہا کشتی جو ہماری ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جمع کر دے, اور ہمیں اور ہماری ذریت کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
1: دوسرا سوال,
0: صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلى آله
1: وصحبه. رمضان شریف ہونے والا ہے اور میں اس سال روزے رکھنے کی حالت میں نہیں ہوں. میرا بیٹا ابھی 5 مہینے میں چل رہا ہے, وہ فیڈنگ کرتا ہے جیسے لکھا ہے ویسے پڑھ رہا ہوں میں. یہ بھی رومن میں لکھا ہے اس لیے تھوڑا سا رک رک کے پڑھ رہا ہوں میں. وہ فیڈنگ کرتا ہے تو مجھے بار بار بھوک لگتی ہے, تو میں کیا کسی غریب محتاج کو 1 مہینے کا راشن کا خرچہ دوں یا اس کو اپنے گھر پر ہی کھانا کھلاؤں؟ یاد رکھیں اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے, اگر ان کو خدشہ ہے کہ دودھ پلانے کی وجہ سے روزے کی وجہ سے ان کا دودھ

0: جو ہے کم ہو جائے گا اور بچہ میں نقصان ہوگا، ضرر ہوگا، یا وہ خود تکلیف میں ہیں اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس کا حکم جو ہے علماء فرماتے یہ ہے کہ اگر وہ دودھ نہیں بچے کو اگر بچے کو دودھ نہیں پلاتی روزے کی وجہ سے اور بچے میں کوئی نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو روزہ نہ رکھے، لیکن جب روزہ قضا کرے گی رمضان کے بعد ہر مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ نقص اس کے اندر نہیں ہے، وہ تندرست ہے، روزہ رکھ سکتی ہے. اب جب وجہ اس کے اپنے سے الگ ہے، باہر بچے میں وجہ ہے، بچے کو نقصان پہنچتا ہے اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کے قضا بھی اس پر واجب ہے اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس پر واجب ہے. اور اگر بچے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے، تو ایسی صورت میں روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر، واجب پھر بھی نہیں ہے روزہ رکھنے، کیونکہ قضا مشکل ہو جاتی ہے، وہ مسکین کو کھانا کھلانا بھی بعض لوگوں پر مشکل پڑ جاتا ہے. اگر خود تندرست ہے، الحمدللہ بچہ بھی تندرست ہے، اور وہ اور ویسے بھی آج کل ایک مصیبت آئی ہے ڈبوں کی دودھ والی، ڈبے کے دودھ جو ہیں، پاؤڈر والے دودھ جو ہیں، اکثر مائیں پلاتی ہیں، تو اس میں کچھ دودھ جو ہے وہ یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ بچ جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ ڈبے سے پی لیتا ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر روزہ رکھیں اور بچے کو دودھ بھی پلاتی رہیں، انشاءاللہ اس میں کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ اپنا دودھ دیتی ہیں، وہ دوسرا کوئی دودھ نہیں، دوسرا دودھ جو ہے وہ کم دیتی ہیں، بچہ وہ پیتا نہیں ہے، تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بعض میں قضا اس پر فرض ہے. اور جتنی روزے اس نے چھوڑے ہیں، اگر مکمل رمضان کے روزے چھوڑے ہیں تو جتنی ہوں گے 29 یا 30 دن، اتنی مسکینوں کھانا بھی کھلانا پڑے گا. اور پیسے دینا جائز نہیں، بلکہ اطعام ہے، کھانا کھلانا اس میں لازمی ہے. کہتی ہیں اور میرے پچھلے سال کے بھی روزے چھوٹ گئے، اس ٹائم میری حالت بہت زیادہ خراب اور وومیٹنگ میں گزری، تو اب میں کیا کروں جس سے میں اپنے پچھلے سال کے روزے کا حق ادا کروں. اگر پچھلے سال میں آپ بیمار تھیں اور روزے نہیں رکھ سکتی تھیں، تو اس رمضان سے لے کے اس رمضان تک آپ کے پاس پورا سال تھا، اس میں آپ قضا کر لیتی. اگر پورے سال میں قضا نہیں کی اپنی بیماری کی وجہ سے، اور یہ رمضان بھی ظاہر آپ چند دن باقی ہیں شوال کے، ابھی تو آپ نہیں رکھ سکتے غالباً، وہ کیونکہ بچوں کو دودھ بھی پلاتے، تو اس رمضان بھی شاید آپ نہیں رکھ سکتے جیسے کہ آپ نے کہا ہے. الغرض پچھلے رمضان کے روزے جو ہیں وہ آپ پر قضا فرض ہیں، اور کیونکہ ایک رمضان گزر چکا ہے اور ایک اس سے پہلے آپ نے قضا نہیں کی، تو اگلے اس یعنی اس رمضان کے بعد جب آپ قضا کریں گی تو ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. یعنی اب سچویشن یہ ہے آپ نے پچھلے رمضان کے روزے بھی قضا کریں، جتنی بھی آپ سے چھوٹے ہیں، پورا مہینہ ہے تو پورے مہینے کے روزے، اگر پورا مہینہ نہیں جتنی روزے آپ نے چھوڑے ہیں ان کے قضا آپ پر فرض ہے، وہ آپ قضا کریں گی، اور جتنی روزے چھوٹے اتنی دنوں آپ مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی پچھلے رمضان کو. اور اس رمضان میں اگر آپ بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تو آپ قضا بھی کریں گی اور مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گی. تو آپ خود دن گن لیں جتنے دن پچھلے سال کے آپ کے ہیں، اور اس رمضان میں بھی آپ دیکھ لیں. آپ مسکینوں کو کھانا کھلانا مہینے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، یا رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں آپ، پچھلے سال کے اور اس سال کے بھی کوئی حرج نہیں، اور رمضان کے بعد بھی کر سکتی ہیں. آپ ان کو کھانا خود گھر میں پکا کے دے دیں، خود گھر میں پکا کے ان کو مسکین کو پہنچا دیں. لازمی نہیں ہے کہ آپ جو ہے لازمی باہر سے کوئی پکا کھانا خریدیں، نہیں، آپ گھر میں چاول مرغی پکانے کچھ بھی جیسے میسر ہو، یا کچھ سالنا روٹی بھی آپ کر سکتی ہیں، وہ پکا کے آپ 30 یا 29 اس مہینے کے جتنی بھی روزے ہیں اتنی، اور پچھلے مہینے کے جتنی بھی ہیں اتنی، سب کو اپنے گھر میں بلا کے بھی کھلا سکتی ہیں، ان کے گھر میں آپ بھیج سکتی ہیں، یا باہر سے اگر آپ خود نہیں پکا سکتی باہر سے لے کے بھی آپ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ من والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. آج کی اس نشست کا موضوع ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. موضوع کو آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے میں نے اس موضوع کو چند نقاط میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، والدین کی تعریف کیا ہے، والدین کون ہے، اور احسان کیا ہوتا ہے. نمبر دو، دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے. نمبر تین، مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. نمبر چار، مجھے ان بچوں نے بھی حیران کر دیا. نمبر پانچ، یہ بھی اولاد ہے. نمبر چھ، ایک خطرناک مسئلہ، والدین کے متعلق شیطان کا ایک خوفناک بہکاوا. اور نمبر سات، آخر میں والدین کے حقوق. والدین کون ہیں، والدین کی تعریف، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں والدین کی تعریف کروں. یہ تو ہم جانیں کہ جب میں والدین کا مقام بیان کروں گا کہ دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کا بہت بڑا درجہ ہے، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کے حق اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد والدین کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق جو بنیادی حق ہے وہ ہے توحید عبادت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اسے کہتے ہیں حسن عبادت. جس عبادت میں توحید نہ ہو وہ عبادت عبادت ہو ہی نہیں سکتی، حسن تو دور کی بات ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے اتباع کا حق، جسے کہتے ہیں حسن اتباع. اگر اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسرے نمبر پہ ہے والدین کے حقوق، اور والدین کا حق احسان، احسان ہوتا ہے. آپ غور کریں قرآن مجید میں، احادیث میں جہاں پر والدین کا لفظ بیان کیا گیا ہے وہیں پر احسان کو جوڑ دیا گیا ہے کہ والدین کا دوسرا نام احسان ہے. والدین حسن عشرت کے اولین حقدار ہیں. والدین کون ہیں؟ حسن معاشرت کے اولین حقدار ہیں. نمبر تین، اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت بھی تمغہ حسن کارکردگی کا حقدار ہے، جو حسن کارکردگی کے لیے دیا جاتا ہے، یا نشان حیدر کے حقدار ہے جو بہادر کے لیے دیا جاتا ہے، یا نوبل پرائز کے حقدار ہیں جو امن کے لیے دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں تو وہ والدین ہی ہیں. نمبر چار، والدین اس دنیا میں اس عقل مند، خوبصورت، ہوشیار، دانا، تہذیب اور تمدن کے مالک انسان کے وجود کا سبب ہے. والدین اس دنیا میں ایک خوبصورت ترازو ہیں. جو لوگ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، لیکن جو والدین کے نہیں ہیں وہ کسی اور کے ہو ہی نہیں سکتے. نمبر چھ، اس دنیا میں والدین اللہ تعالی کی طرف سے دو جنت کے دروازے ہیں. نمبر سات، والدین کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر آٹھ، ان کی خوشی سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور ان کی ناراضگی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. نمبر نو، والدین دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے جن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی تجارت چمک جاتی ہے اور خوشی، سعادت، سکون اور کامیابی قدم چومتی ہے. والدین وہ عظیم لوگ ہیں، عظمت، بڑھائی، بزرگی، احسان، پیار، شفقت، رحمت، بردباری، کرم، صبر و دانائی ان کی پہچان بن چکی ہے. ان عظیم نے ساری زندگی محنت، مشقت، فکر، جد و جہد اور پریشانیوں میں گزاری ہے. کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کی بقیہ زندگی آسانی، آرام اور سکون میں گزرے؟ ان عظیم نے ساری زندگی سر اٹھا کر جینا سیکھا ہے، ہر مشکل مصیبت کا سامنا کیا ہے، پہاڑوں کی طرح زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کیا ہے اور اپنے سینوں سے ہر طوفان کو روکا ہے. زندگی ساری اپنے سکون اور آرام اور خوشیوں کو اپنے بچوں کے لیے قربان کیا ہے اور بچوں کو خبر تک نہ ہونے دی. کیا یہ بقیہ زندگی عظمت و عزت کے ساتھ جینے کے حقدار نہیں ہیں؟ اگر عظمت کے ساتھ ان کو جینے نہیں دیا ہم نے تو کم سے کم ان کو عظمت اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کر مرنے تو دیں. یاد رکھیں یہ وہ کریم اور بہادر لوگ ہیں جو صرف اپنی اولاد ہی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں. اگر ان کے سر کبھی جھکے ہیں تو اپنے اولاد ہی کے لیے جھکے ہیں. احسان کیا ہوتا ہے؟ دین کے تین مراتب ہیں، اسلام ہے، ایمان ہے اور احسان ہے. احسان کے بعد عمل کا کوئی درجہ نہیں ہوتا. احسان اس پرفیکشن اور ایکسیلنسی کا نام ہے جس کے بعد کوئی بھی ایکسیلنسی یا کوئی بھی اچھا عمل ہو نہیں سکتا. تو یاد رکھیں جب بھی والدین کا ذکر ہو، جب بھی آپ کا والدین سے کوئی تعلق ہو، جب بھی بات کرنی ہو، جب بھی آنکھوں سے دیکھنا ہو، جب بھی کانوں سے بات سننی ہو والدین کی، تو احسان کو یاد رکھنا. اگر آپ دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے اچھا اگر آپ نے کچھ دیکھنا ہے تو والدین کی طرف دیکھا کرو. اگر آپ کسی کی بات سنتے ہیں دھیان سے تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کی بات زیادہ دھیان سے سنیں. اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں ادب سے تو والدین کا حق ہے کہ ان کے سامنے آپ ادب سے بیٹھا کریں. اسے کہتے ہیں احسان، ایکسیلنسی. اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہیں تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ مسکرائیں، بات کریں. دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، فرض کر دیا الا تعبدوا الا اياه کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی، چاہے معبود فرشتہ ہو، نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، انس ہو، درند ہو، پرند ہو، درخت ہو، کوئی بھی چیز ہو. عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وبالوالدین احسانا یہ بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرض کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. کیسے حسن سلوکی کرے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. اگر تمہاری زندگی میں، تمہارے پاس غور کرے ذرا، تمہارے پاس، تمہارے زندگی میں آپ ان کو پاؤ، والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو، فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما. ان کو اف تک نہ کہنا. اگر بڑھاپے کی حالت میں آپ ان کو پا اپنی زندگی میں اپنے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں کو، تو ان کو اف تک نہ کہنا. ولا تنہرهما ان کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں. تو کہیں تو کیا کہیں؟ وقل لهما قولا کریما. قول کریم جانتے ہیں، رب کریم ہے، قرآن کریم ہے، رسول کریم ہے، اور پھر قول کریم ہے، اور عرش کریم بھی ہے. کریم و کرم کا معنی ہے خیر اور نفع کی زیادتی، جہاں پر خیر اور نفع سب سے زیادہ ہو اور وہ خیر و نفع دوسروں کو پہنچتا بھی ہو، اسے کہتے ہیں کرم. جو آپ بات کریں فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، الفاظوں کو ذرا دماغ تک جانے دینا، سوچ سمجھ کے بات کرنا کہ میں اپنے والدین سے کیا بات کرنے جا رہا ہوں. جب اس سے منع کیا تو اس کی عوض میں اس کی جگہ قول کریم کا حکم دیا. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر انسان کے کوئی پر ہوتے، اور پرندے کے سب سے زیادہ عزیز چیز پرندے کے پر ہوتے ہیں، اگر انسان کے پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَخْفِضْ لَهُمَا، جھکا دو اپنے پروں کو، دنیا کی سب سے عظیم چیز کو اگر تمہارے پاس ہے تو اسے جھکا دو. جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ٹوٹ جو اپنے والدین کے سامنے ذلت اور انکساری کے ساتھ رحم کرتے ہوئے. وَقُلْ رَبِّ، اور یہ کہو اے میرے رب، اے میرے پروردگار، ارحمہما، اے میرے رب ان پر اپنی رحمت نازل فرما. کیوں؟ کما ربیانی صغیرہ، جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی، رحم سے، شفقت سے، کرم سے، بچپن میں جب میں محتاج تھا، کمزور تھا، مسکین تھا، حقیر تھا، آج وقت آ گیا ہے، آج میں اس قابل ہو گیا ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہوں، اب دعا بھی کر سکتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کو کامیابی عطا فرما، دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما، اور ان پر رحم فرما. یہ سورۃ الاسراء نمبر 23 اور 24 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے. قیل من یا رسول اللہ، عرض کیا گیا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، یہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پاتے ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکے، ہلاک ہیں وہ لوگ، ناکام ہو چکے ہیں وہ لوگ. بولے حدیث صحیح بخاری، حدیث نمبر 6458 ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیر التابعین رجل، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس القرنی، کہ تابعین میں سے جو سب سے اچھے اور افضل ہے ایک شخص جس کا نام ہے اویس القرنی، یقال له اویس القرنی ولہ والدہ، اس کی والدہ زندہ ہے، وکان به بیاض، اس کو ایک مرض تھی اور وہ مرض جو ہے برس کی مرض تھی، والدہ کی دعا سے وہ کم ہو گئی. فمروه فلیستغفر لکم، جب اس شخص سے ملاقات ہو تو اسے گزارش کرنا کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. صحابہ کرام ایک تابعی سے دعا کی گزارش کرتے ہیں، یہ شخص ہے کون، آخر کیا عظمت ہے اس شخص کے اندر. یہ حدیث سے مسلم حدیث نمبر 6438 ہے. آپ جانتے ہیں کہ اویس قرنی یمن کا ایک شخص تھا، یہ شخص صحابی بن سکتا تھا، اگر یمن سے سفر کر لیتا، مدینہ میں آ جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ایمان کے ساتھ، تو یہ صحابی ہوتا. تو صحابی بننے سے اسے ایک چیز نے روکے رکھا، اور وہ ہے اس کی ماں. ماں کے ساتھ حسن سلوکی کرتا تھا، ماں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا. اس نے عزم کیا جب تک میری ماں زندہ ہے تو میں اپنی ماں کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یمن میں ایک ایسا شخص ہے جو آپ سے ملاقات کو تو ترس رہا ہے لیکن اپنی والدہ کے لیے وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے، صحبت سے محروم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں، صحابی تو نہ ہو سکے وہ، لیکن صحابہ کرام نے جب ان سے ملاقات ہوئی یہ حدیث بیان فرمائی، اور صحابہ کرام ابوبکر صدیق عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابہ نے اس شخص سے گزارش کی کہ ہمارے لیے دعا کریں. یہ قیمت ہے اس انسان کی. صحیح بخاری میں ایک معروف قصہ ہے، تین ان مسافروں کا جو سفر میں جا رہے تھے، شدید بارش آئی، طوفان آیا، اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی، اور پھر ایک چٹان گری اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا. تو انہوں نے یہ عزم کیا، آپس سے مشورہ کیا کہ ہمارے جو بھی نیک اعمال تھے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. کوئی راستہ نہیں تھا، ان تین لوگوں نے ہٹے کٹے جوان تھے، بڑی کوشش کی ہے کہ وہ راستہ کھل جائے، لیکن چٹان ایک انچ بھی نہ ہلی. تو لوگوں نے یہ عزم کیا، یہ مشورہ کیا کہ ہم جو بھی ہم نے اچھے عمل کیے ہیں ان اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہم وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں. ان میں سے جو پہلا تھا، اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے والدین تھے، میں جب بھی گھر آتا تھا میرا معمول یہ تھا کہ میں دودھ لے کے آتا تھا اور اپنے والدین کو پلاتا تھا. میرے بچے بھوکے پیاسے ہوتے، جب تک کہ والدین کو دودھ نہ پلاتا اپنے بچوں کو دودھ نہ دیتا. ایک مرتبہ دیر ہو گئی کام کرتے کرتے، گھر واپس آیا، دودھ لے کے پہنچا، دونوں والدین سو چکے تھے، اور میرے بچے، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے. فراغاؤں نے من الجوع، میرے داموں کو پکڑ کے بچے دودھ مانگ رہے ہیں، اور میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میں یہاں سے چلا گیا ہو سکتا ہے ان کو جاگ آ جائے اور دودھ کی ضرورت پڑ جائے. تو میں وہاں پر رکا رہا، غور کرے ذرا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، ساری رات میرے بچے بھوکے رہے. جب صبح ہوئی میں نے ان کو دودھ پلایا. اے اللہ تعالیٰ، اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے خالص تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. وہ چٹان تین جوانوں نہ ہلا سکے، وہ اس عمل نے، اس عظیم عمل نے اس پہاڑ کے ٹکڑے کو ہلا دیا. والدین کے ساتھ حسن سلوکی میرے بھائیو پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے. وہ روایت جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5974 ہے. ایک اور اس سے بھی بڑا پیارا قصہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6460 میں سیدنا امام عبداللہ بن دیران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب عنہ کے ساتھ تھا، تو ایک عرابی ہمیں راستے میں ملا، بدو تھا، مکہ کے راستے میں ہم مکہ کی طرف جا رہے تھے. فسلم علیہ عبداللہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا، اور پھر فحملہ علی حماره، گدھے میں بٹھایا. اور ایک روایت میں ایسے مسلم میں کہ خود گدھے سے اترے اور گدھا دے دیا، اپنے سر پہ جو پگڑی تھی وہ اتار کے اس بدو کے سر پہ رکھ دی، اور کہا چلو یہ تمہارا تحفہ ہے. تو عبداللہ بن دینار جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ نے یہ بڑا عجیب سا معاملہ کیا اس شخص کے ساتھ، یہ تو بدو ہے، تھوڑے سے تحفے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنی سواری بھی دے دی اور سر کی پگڑی بھی دے دی. اچھا سواری جانتے، گدھا جو ہے وہ آج کے زمانے کی آپ مرسڈیز تو نہیں کہوں گا میں، لیکن کیمری 2011 ماڈل سمجھ لیں آپ، وہ دے دی. اور سر کی پگڑی صحابی کی سر کی پگڑی ہے، کوئی عام پگڑی نہیں ہے میرے بھائیوں. اور عرب جانتے کہ پگڑی کا کیسے لحاظ کرتے تھے وہ لوگ. بہرحال سید عبداللہ بن عمر خطاب فرماتے ہیں اس شخص کا باپ جو ہے وہ میرے والد کا دوست تھا، تو میں اپنے والد کی صلہ رحمی کرتے ہوئے اس شخص کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا ہے. سید عمر بن خطاب بھی وفات پا چکے، اب اس بدو کا باپ بھی وفات پا چکا ہے، سبحان اللہ. بہرحال آگے فرماتے ہیں ذرا غور کر حدیث پہ، پھر یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان ابر البر صلۃ الولد لاہل ود ابیہ، کہ سب سے بڑے حسن سلوک یہ ہے کہ کوئی شخص حسن سلوکی کرے اپنے والد کے پیاروں کے ساتھ. بھئی والد کی بات نہیں ہو رہی, والدین کی, جو والدین کے پیارے ہیں, جو والدین کے دوست ہیں. والدین کے پیارے سب سے زیادہ پیارے والدین کے کون ہوتے ہیں؟ قریب رشتہ دار. والدین کے بھائی ہیں, ان کی بہنیں ہیں, ان کے بچے ہیں. یہ تو دوست کی بات ہو رہی ہے. ہم خود ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ والدین کی وفات کے بعد ہمارا والدین کے پیاروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, ان کی زندگی ان کے سامنے کیا سلوک ہوتا ہے ہمارا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد, اللہ رب کی رضا والد کی رضا کے ساتھ ہے, اور رب کی ناراضگی وسخط الرب فی سخط الوالد, اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے ساتھ ہے. دوسری روایت, یہ ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 1899, اور دوسری حاکم کی روایت میں آئے ہیں مسدرک حاکم میں, جو مشہور روایت ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین, یہاں پہ والدین دونوں کا ذکر ہے. ان آیات اور احادیث میں سے جو اہم پیغام ہیں میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر 1, توحید کی اہمیت, اور سب سے پہلا واجب اور فرض جو ہے کسی مکلف پر وہ ہے توحید عبادت کا. نمبر 2, توحید عبادت کی حقیقت کو جاننا. نمبر 3, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض ہے. نمبر 4, یہ جاننا کہ والدین کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے فوراً بعد ہے. اور صحابہ کرام کا حق جو ہے یاد رکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں جو راستہ ملا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا وہ صحابہ کرام سے ملا ہے. اس لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں اپنی والدہ سے بھی زیادہ پیاری ہے, وہ ام المؤمنین ہے, تو ان کا حق جو ہے اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ ہے. نمبر 5, احسان کے معنی کو جاننا عبادت میں اور معاملات میں. نمبر 6, جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے ساتھ کبھی بھی احسان نہیں کر سکتے. نمبر 7, بد سلوکی اف سے بھی ہوتی ہے, اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتی, آنکھوں کی حرکت سے بھی ہوتی ہے. نمبر 8, بلند آواز میں بات کرنا جھڑکنا ہے, اور جھڑکنا حرام ہے والدین کے حق میں. نمبر 9, اول کریم صرف کریم لوگوں سے ہی صادر ہو سکتا ہے, اور کریم لوگ وہ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. نمبر 10, قول کریم کو جاننا کہ قول کریم وہ قول ہے جو والدین کے دل میں خوشی پیدا کر دیتا ہے. نمبر 11, انسان کی حقیقت کو جاننا کہ یہ انسان حقیقت میں کتنی مسکین ہے, کمزور ہے, حقیر ہے اپنے والدین کے سامنے. اگر ان کے والدین نہ ہوتے تو آج وہ بھی نہ ہوتا. نمبر 12, اس دنیا میں سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کے حقدار والدین ہیں. نمبر 12, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اس زمین کے اوپر بوجھ ہے اور بڑا مجرم ہے, اور ان لوگوں کی وجہ سے آج یہ زلزلے اور طوفان جو آپ دیکھ رہے ہیں, جو مصیبتیں آ رہی ہیں, وہ انہیں بدسلوکی کی وجہ سے ہے. اور یاد رکھیں میں والدین کے حق کی بات کر رہا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان سے والدین سے زیادہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے. تو شرک و بدعات و خرافات جو امت میں آج ہو رہی ہیں یہی بنیادی وجہ ہے آج امت میں جو ذلت اور رسوائی ہے, یہ بنیادی وجہ ہے اس کی. نمبر 14, والدین جنت کے دو دروازے زمین کے اوپر. نمبر 15, وہ شخص ہلاک ہو چکا ہے جس کے پاس جنت کے دو دروازے ہوں یا ایک دروازہ ہو اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل نہ ہو سکے. نمبر 16, آسمان کا سب سے افضل مخلوق جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بدعا کرتے ہیں, اور پوری کائنات کے افضل مخلوق نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اپنے والدین کے ساتھ صرف حسن سلوک نہیں کرتے, جو اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے. نمبر 17, اللہ کی قسم جن لوگوں کی یہ حالت ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. نمبر 18, والدین کے ساتھ حسن سلوکی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی بنیادی وجہ ہے. اب ایسا کریں, قصہ مشہور ہے. نمبر 20, والدین کے ساتھ حسن سلوکی وہ اچھے عمل ہے جو کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں, اور ایسے عمل ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتے ہیں. نمبر 21, اللہ تعالیٰ کی صفت الرضا کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. یہی عقیدہ رسول و جماعت کا ہے. نمبر 22, اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ جڑ چکی ہے, وہ ناراضگی ان کے ساتھ جڑ چکی ہے. نمبر 23, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو مومن ہو اور بہادر ہے. جس کا ایمان کم ہے, جو بزدل ہے, وہ تو والدین کا نافرمان ہو سکتا ہے. نمبر 24, سید عبداللہ بن عمر کی فضیلت اور سارے صحابہ کی فضیلت. نمبر 25, سبیل المؤمنین کو جاننا, صحابہ کرام کے راستے کو پہچاننا کہ جب صحابہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی طرز زندگی دیکھیں, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, سیاست میں, انہی کے راستے کو اپنایا جائے, انہی کے راستے میں خیر و عافیت ہے. مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. یہ ہم جان چکے ہیں کہ والدین کا کیا مقام ہے شریعت میں, دین اسلام میں. انہیں میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اکثر مسلمان اس مقام سے غافل ہیں. ہم سنتے سب ہیں, جانتے بھی ہیں, لیکن یہ جو مقام ہے عملی طریقہ ہم نے اپنایا نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتے ان بعض مسلمانوں پر جو مدرس ڈے اور فادرس ڈے مناتے ہیں, ان کے اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں یہود و نصارہ, کافر بدکار لوگ جو ہیں, جب اللہ کے نہ ہو سکے تو کسی اور کا کہاں ہونا ہے؟ انہیں اپنے والدین کے ساتھ انہیں کیا حسن سلوکی کرنی ہے؟ کافر کی کیا زندگی ہے؟ جانور سے بدتر زندگی ہے, بلکہ جانور بھی ان سے اچھے ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. عجب ان پہ نہیں ہوتا, ان کو ضرورت ہے اس لیے وہ کرتے ہیں. تعجب ہوتا ہے بعض مسلمانوں پر. دیکھیں 365 دن ہے سال میں, وہ ایک دن اہتمام کرتے ہیں بس والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا. تحفے لے لیتے ہیں, ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے, ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. کیا ہم بھی ایسے ہو چکے ہیں؟ اپنے والدین کو صرف ایک سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں, تحفے تحائف دیتے ہیں, ان کے قریب ہوتے ہیں. عجب بات ہے. اللہ مومن ہو, مسلمان ہو اور یہ عمل کرتا ہو. ہمارے دلوں سے ہمارے والدین ایک دن بھی غائب نہیں ہوئے. ہم تو پورا سال ان کی قدر کرتے, احترام کرتے, محبت کرتے ہیں, حسن سلوکی کرتے ہیں. وہ بیچارے لوگ ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں, ان دنوں میں شرکت کرنا شرعاً حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, اچھائی کی خبر دیتے ہیں, چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں, گفٹ دے دیتے ہیں. نہیں, یہ ان کے طور طریقے ہیں, ان کے ایجاد کردہ طریقے ہیں. وہ جانے یہ طریقہ ان کو مبارک ہو. ہمارے پاس جو طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, وہ ہمارے لیے کافی ہے. میں کہہ رہا تھا اگلا جو نقطہ ہے, مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. میرے پاس کلینک میں ایک ماں آئی, اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. مجھے کہتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, میں نے ٹھیک کیا غلط کیا مجھے پتا نہیں, مشورہ یہ لے لیا, فیس بھی دی مشورے کی, کہ رات کو میرا بچہ جو ہے تقریباً اس کی عمر 4 مہینے ہوگی, دودھ پیتا بچہ تھا, 3 مہینے ہوگی, ساری رات روتا رہا ہے. میرا خاوند سفر پہ باہر گیا ہوا ہے, مجھے کچھ اور سمجھ میں نہ آیا, بچے کو روتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتی تھی, میں بھی رو رہی تھی, بچہ بھی رو رہا تھا. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, پینیڈول کی میں نے گولی کھا لی, اور پھر کچھ دیر کے بعد میں نے بچے کو دودھ پلا دیا, اور بچے تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئے. تو یہ گولی جو میں نے کھائی ہے, کیا بچے پر برا اثر تو نہیں ہوا؟ لیکن میں نے یہ ضرور سوچا تھا, وہ کہتی ہیں کہ اگر گولی کا اچھا اثر ہوگا تو بچے کو ضرور ملے گا, اگر برا اثر ہوگا تو میرے حد تک رہے گا, کیونکہ دودھ جو ہے وہ خالص جاتا ہے بچے کے لیے. یہ ماں ہے, آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دیکھیں اس مشکل وقت میں یہ دانشور لوگ ہی کچھ حل نکال سکتے ہیں نا، کوئی اور نہیں ہے. اور یہ ہمارا مصیبت ہے آج کل کے دور میں کہ ہم پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کا ایمان کمزور ہے جو شخص اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتا، یا جس شخص کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. ایک دوسری ماں آئی، 2 سال کا بچہ تھا، بچے کو بخار تھا 100 پہ. جب اسے دیکھ رہا تھا تو اس کی ماں جب یہ بتا رہی تھی لرزنے کی آواز ہے، کیونکہ اسے لرزتا ہے ایسے زبان سے بھی اس کی. تو میں نے پوچھا بہن خیریت تو ہے؟ کہتے میں ٹھیک ہوں، میرا بچہ بیمار ہے. مجھے شک پڑا کہ یہ بھی بیمار لگتی ہے مجھے. میں نرس سے کہا ذرا اس کو چیک تو کریں. میں نے کہا فیس نہ دے، میں آپ کو ایسے دیکھ لیتا ہوں. اس کا بخار چیک کیا 103 پہ تھا واللہ. تو میں نے کہا آپ تو زیادہ بیمار ہیں. کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں، میرا بیٹا زیادہ بیمار ہے. یہ ترازو کبھی دیکھنا اپنے دنیا میں، 100 کا بخار زیادہ خطرناک ہوتا ہے 103 والا. یہ ترازو اگر اس دنیا میں ہے تو والدین کے پاس ہے بس. اس نے بتایا دیکھیں عظیم لوگ ہیں، میں نے شروع میں بات کی ہے، یہ سر اٹھا کے جینے لوگوں نے سیکھا ہے. اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے، میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں یا دوائی کے پیسے نہیں ہیں، میرے بچے کو دیکھ لو بس. نہیں، وہ لرز رہی تھی، تکلیف میں تھی، جیسے بھی تھی صبر کر رہی تھی، لیکن بچے کے علاج کے لیے آئی. جو بھی پیسہ جمع کیا ہوا تھا اوپر بچے کے لیے لگا دیا. مجھے اس بچے نے بھی حیران کر دیا، ذرا بچے کو بھی دیکھیں آپ. میرا ایک دوست تھا، قلم پر رحم فرمائے، وفات آ چکا ہے. وہ ایک مڈل سکول کا پرنسپل تھا، وفات پا چکا. اگلے جمعے جو ہے مجھے اس شخص کے موبائل سے میسج آیا، ذرا غور کریں. ارے میں جب دیکھے یہ شخص تو مر چکا ہے، یہ میسج کہاں سے آ گیا؟ میسج پڑھا میں نے کہ اگر ہمارے والد نے، پہلے تو دعا لکھی ہے بڑی پیارے انداز میں، اگر ہمارے والد نے آپ کا کچھ دینا ہو تو ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک، وقت گزر گیا. اگلے جمعے پھر میسج آیا کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، آپ ہمارے والد کے لیے دعا کریں. میرے بھائی اس شخص کو 1 سال ہو گئے مرے ہوئے، ہر جمعے موبائل میرے جیب میں، ہر جمعے میسج آتا ہے. یہ بچے کیسے ہیں؟ یہ زمین پر رہنے والے بچے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم نے عمل کیا ہے؟ سفید داڑھی ہو گیا ہماری، ہمارے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آئی. یہ عظیم بچے ہیں ان عظیم والدین کے. جانتے ہو شخص کیا کرتا تھا؟ مجھے پھر یاد آیا کہ اس وہ بچہ نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس بچے کے لیے. وہ پرنسپل تھا، ایسا پرنسپل تھا جو کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا. اس کی وفات جمعرات کو شام کو ہی، رات کو بدھ کے دن میری اس سے ملاقات، بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں میں، جو ہی باہر جاتا ہوں تو وہ باہر کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ مدرسے کے پاس بالکل قریب میں پارک ہے اور مڈل سکول کے لڑکے جانتے ہیں، ٹین ایج لڑکے ہوتے ہیں، مذاق کرنا اور اڑانا اس طریقے سے، روڈوں پہ آ جانا اور لڑائی جھگڑے کرنا، وہ خود کھڑا ہوتا ہے. بدھ کے دن میرے اس سے ملاقات ہوئی، جو رات کی رات کو وفات پا چکا. جب اسے بیٹھتا تھا بات کرتا تھا، اب کیوں اپنے کو تکلیف دیتے ہوئے؟ کہتے اگر میں ان کو اپنے بچے سمجھتا ہوں، یہ میرے سر پہ ذمہ داری ہے، اس لیے میں ان کے سختی کرتا ہوں، ان کے خیال رکھتا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہوں. دیکھ وہ شخص تو مر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو شاید پسند آ گیا، سبحان اللہ. اس کے بچے آج بھی میسج بھیجتے ہیں، پتہ نہیں ان کے موبائل میں کتنی نمبر فیڈ ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے موبائل، سب کے موبائل میں کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ اگر 100 نمبر آپ کے موبائل میں فیڈ کر چکے ہیں آپ، اور آپ کا بچہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے موبائل کو زندہ رکھتا ہے اور میسج بھیجتا ہے کہ میرے باپ کے لیے دعا کرنا جمعے کے جمعے. ایک حدیث میں آیا ہے، دیکھیں عمل کتنا عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو ایک جگہ ملے گی، درجہ بلند درجہ جنت میں. وہ شخص کہے گا میرے تو عمل اتنی ہے ہی نہیں، یہ درجہ کہاں سے ملا مجھے؟ اسے کہا جائے گا تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہ پہنچایا ہے. نہیں, ہم سب کمزور ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں, ہمارے کیا عمل ہے؟ اگر دنیا میں اچھا عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا عمل تو کر کے جائیں جو ہمارے بعد ہماری اولاد کم سے کم ہمارے دعا تو کر سکے. یہ بھی اولاد ہے. ایک یہ تھی, اللہ کو جزائے خیر. اچھا, آج تک میں نے یہ نہیں جانا جو مجھے میسج بھیجتا ہے, لڑکی ہے, لڑکا ہے, کتنی عمر ہے, اللہ اعلم. لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے, اس پر رب رحمت نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے نا وہ اس کے بھی نام اعمال میں جا, اس کے والد کے نام اعمال میں بھی جا رہا ہے. اب یہ بھی اولاد ہے. ایک شخص میرے پاس آیا, پہلے آتا تھا ایسے سیرا تان کے بیٹھتا تھا, سوٹڈ بوٹڈ, وہ بڑے ایسے کھل کے بات کرتا تھا, اپنی فیملی لے کے آتا تھا, جائے ڈاکٹر اور مریض کے ساتھ یہی تو کانٹریکٹ ہوتا ہے. ایک مرتبہ آیا, اس کا سر جھکا ہوا, ایسے سر جھکا ہوا, اس کی چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ چکا تھا. آ کے سامنے بیٹھ گیا, کچھ کہنا چاہتے کچھ کہہ نہیں پا رہا. کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں میری؟ کہتے میں کیا مدد کروں آپ کی, خیریت تو ہے. تھوڑی سی دیر سوچتا رہا ہوں, پھر مجھے کہتا ہے میری بیٹی سے غلطی ہو گئی, میں بچہ گرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون, ایک جرم اس نے کیا, ایک جرم تم کرنے جا رہے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو میں نے ٹوٹتے ہوئے اس وقت دیکھا جب اس کی اولاد نے اسے توڑا ہے, اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے گم ہو چکی تھی. وہ اپنے پاؤں پر کیسے چل کے آیا میں خود نہیں جانتا, وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا. یہ بھی اولاد ہے. ایک دوسرا جوان اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتے ہیں گاڑی میں, اس کے والد سے منع کرتے تمہارے دوست اچھے نہیں ہیں, نہ جاؤ ان کے ساتھ. کون سنتا ہے؟ تم لوگوں نے سختی کی ہوئی ہے, تم لوگوں نے, وقت ہو تو نہیں گیا, پانچ منٹ, اللہ مستعان. بہرحال وہ شخص جاتا ہے, اپنے والد کی بات نہیں مانتا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ شخص آیا تھا میرے پاس اپنے بیٹے کو, 22 سال عمر, بیٹے کی عمر دیکھیں 22 سال, ویل چیئر پہ اس کا والد آیا ہے بچے کو لے کے, اور جب میں نے اسے لٹایا ہے اس کا مسئلہ جو پیشاب رک گیا تھا اس کا, کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور پیشاب جو رک گیا, بغیر نالی کے پیشاب نہیں نکلتا تھا اس 22 سال کی عمر میں, اپاہج ہو چکا تھا. جب اسے اٹھایا اس کے والد نے, دوسرے اور بھی بھائی تھے, چاچا تھا اس کا, بستر پہ اسے لٹایا. جب میں نے نالی اٹھائی نا, میں نالی ڈال رہا تھا اس لڑکے کی پیشاب کی نالی میں, اور روز کا والد رہا تھا, جو تکلیف تھی والد کو محسوس ہو رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بھی رو پڑا, کہ درد ہو رہا ہے. کہتے نہیں درد نہیں ہو رہا مجھے, وہ تو میں برداشت کر رہا ہوں, لیکن جس تکلیف سے میں زندگی گزار رہا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کاش میں نے اس دن اپنے والد کی بات ماننی ہوتی. اب میرا فیوچر, میرا مستقبل کیا ہے؟ زندگی ساری ویل چیئر پہ رہوں گا میں, اپنے والد کو تکلیف دیتا رہوں گا میں؟ لیکن بعد میں سوچنے کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان کا بہکاوا, شیطان کا یہ بہکاوا ہے, شیطان دو چیزوں پہ بہکاوا کرتا ہے, نمبر ایک والدین کی سختی پر, اور نمبر دو والدین کی غلطیوں پر. یہ والدین سختی کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے کیسے والدین ہیں, دیکھو مجھے دیکھو, میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ, میں جہاں بھی جاتا ہوں, جہاں بھی آتا ہوں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ارے تمہارے کیسا والد ہے, دیکھو سختی کرتے, تمہیں قید میں رکھا ہوا ہے. بعض بچے پریشان ہو جاتے, کہتے یار بات تو ٹھیک ہے, یہ کیس کہاں پہ ہم پھنس گئے ہیں؟ میرے بھائی یہ شیطان کا بہکاوا ہے. جب ایسی کوئی بات ہو, پہلی بات یہ والدین کو میں نصیحت کرتا ہوں, نمبر ایک زیادہ سختی نہ کریں, نمبر دو اگر کریں تو دونوں میں سے ایک کریں, اور والد کرے والدہ نہ کرے. نمبر تین اگر سختی کرنی ہے تو دین کے لیے کرنی، اللہ کے لیے کرنی ہے، دنیا کے لیے صرف سختی نہیں کرنی. ہم سختی کرنا جانتے ہیں، بچہ پڑھتا نہیں، بچے کو اے بی سی نہیں آتی، بچہ پڑھائی میں پیچھے جا رہا ہے، بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں. اور ان بچوں کی یہ نصیحت کروں گا میں جو کچھ شیطانی وسوسہ کرتے ہیں، نمبر ایک یہ سختی نہیں، یہ محبت ہے، اور محبت کا اثر، رحمت کا اثر ہے تمہارے اوپر. نمبر دو، آج کامیاب لوگوں سے یہ سوال کر کے دیکھو کہ تمہاری کامیابی کے پیچھے کیا ہے. اکثریت یہ جواب دے گی والدین کی سختی تھی، وہ سختی حق پہ. اور ناکام لوگوں سے پوچھے ناکامی کی کیا وجہ ہے، وہ کہتے ہیں اکثر، ان کی اکثریت، کہ ہم والدین کی سختی کو جو ہے برا سمجھتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے، سختی کی جواب سختی دے دیتے تھے، سختی کی جواب سختی سے دیتے تھے. نمبر تین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف سگریٹ نوشی سے سالانہ 4 ملین لوگ مرتے ہیں، 4 ملین. آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، وہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تندرست رہیں، ٹھیک ٹھاک رہیں، ہمارے سامنے رہیں، خیر و عافیت سے رہیں. اور روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں سالانہ اس سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، یہ ان کا قصور ہے، وہ آپ کی سلامت چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سختی کرتے ہیں. اور آخر میں شیطان کو یہ منہ توڑ جواب دینا، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنا دینا، خواب دیکھتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تم کیا کہتے ہو، کیا مشورہ ہے تمہارا، مشورہ لیا جا رہا ہے، باپ بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے، کس چیز کا، قتل کرنے کا مشورہ لے رہا ہے. اس سے بڑھ کر کچھ دنیا میں سختی ہو سکتی ہے؟ جان لینی ہے باپ نے بیٹے کی، فانظر ماذا ترى، میرے بیٹا کیا کہتے ہو تم، جواب کیا ملتا ہے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل کیجیے، انشاء اللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. عجب بات ہے، فلما تلہ للجبین، اب بیٹے کا بیٹا کہتا ہے میرا منہ جو ہے زمین پہ کر دینا، یہ نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کے آپ کا ہاتھ کام جائے. بیٹا کا منہ زمین کی طرف ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری پھیر رہا ہے، بیٹا کہتے ہیں بابا گردن نہیں کٹ رہی ذرا زور سے. کیسے بیٹے دیکھیں کبھی، جب شیطان کا یہ بہکاو، جواب یہ دینا شیطان کو کہ ہمیں جو راستہ ملا ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، ہم اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں والدین کے لیے. اور آخر میں جو والدین کی غلطی کے متعلق بات ہوتی ہے، یاد رکھیں والدین معصوم نہیں ہیں، غلطی ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں بڑھاپے کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے، بہت ساری تکلیفوں کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ قابل معافی ہے. وہ اگر غلطی کرتے بھی تو آپ ہی کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے غلطی کر دیتے ہیں. والدین کے حقوق آپ سمجھ چکے ہوں گے پورے درس میں، یہ والدین کے حقوق، ان میں سے ان سے محبت کرنا، ان کو دوسرے پر فضیلت دینا، ان کی طاقت اور تحمل سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالنا، خاص طور پر جب بیماریوں کا وقت ہو، تکلیفوں کا وقت ہو، دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا اچھے الفاظوں سے، ان کو ہدیہ اور تحفے تحائف دینا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا، ان کی غلطیوں پر صبر کرنا، ان کے دلوں میں خوشیاں اور مسرت داخل کرنا، ان کے دوستوں سے پیار کرنا. جزا کے احسان ہمیشہ جزائے ہوتا ہے، خیر ہی ہوتا ہے. ان کے دیے ہدیے اور تحفوں کو حقیر نہ سمجھنا، ان کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ دینا، اور خاص سفر میں اور ہسپتال میں جاتے ہوئے آپ ان کا ساتھ دیں، ان کے حاجتوں کو پوری کرنا، ان کے ساتھ طاقت اپنی طاقت کے مطابق گھر میں رہنا، ان کے ساتھ رہنا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ البخاری، اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقه فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقه الا المشرک او مشاحن، رواہ الطبرانی. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے شب برات شریعت کے ترازو پر. شب برات کیا ہے اور شریعت کا ترازو کیا ہے، یہ دو چیزیں ہم جانیں گے، اور پھر شریعت کے ترازو کو جاننے کے بعد اور شب برات کی حقیقت کو جاننے کے بعد ہم شب برات کو شریعت کے اس ترازو پر تول کے دیکھیں گے، اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ شب برات کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو کیا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر عوام الناس میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت کیوں عام ہو چکی ہے. شب برات کا ذکر کرنے سے پہلے شریعت کا ترازو جان لیں ہم اس کی، شریعت کا ترازو کیا ہے. یاد رکھیں جب ہم شریعت کے ترازو کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد شریعت کی وہ بنیادیں ہیں جن کے اوپر پوری شریعت قائم ہے. اگر یہ بنیادیں نہ ہوں تو پھر شریعت قائم ہو ہی نہیں سکتی. اور شریعت کا ترازو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قرآن مجید کی آیت اور صحیح حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں جنہوں نے شریعت میں سے کوئی ایسی چیز بیان کی ہے جس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. کچھ زیادہ ہی تیز کر دیا. شریعت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. شریعت وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. جو اپنے تئیں کوئی شریعت ایجاد کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی برابری کر رہے ہیں اور کسی کو شریک ٹھہرا دیا ہے. اور دین اسلام کی تکمیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ہو چکی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الیوم آج، اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا ہے. اب دین کامل ہے، اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش ہے ہی نہیں. واتممت علیکم نعمتی, اور تمہارے لیے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں میں نے, اور جو تام ہے اس میں سے کمی کی گنجائش نہیں ہوئی.

یہودیت کوئی دین نہیں ہے، لوگوں نے بنائی ہے. نصرانیت کوئی دین نہیں ہے، لوگوں نے بنائی ہے. ہندوازم ہے، سکھزم ہے، بدھزم ہے، جتنے بھی یہ ادیان موجود ہیں، سارے کے سارے لوگوں کے خود ساختہ دین ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے حد دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی دین نہیں ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے، دین اسلام. ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہے. تو یہودیت کو ہم کہتے ہیں یہودی موسیٰ علیہ السلام کے متبعین ہیں، غلط ہے. یہ کس نے کہا؟ یہودی جو آج موجود ہے وہ موسیٰ علیہ السلام متبعین نہیں ہے، انہوں نے خود اپنا دین بنایا ہے، اس کا نام یہودیت رکھ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے قرآن مجید میں، اور واضح الفاظ میں فرمایا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تکفیر واضح ہے کہ کافر ہیں یہ لوگ. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، باقی سب کافر ہیں. اعلان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے. تو دین اسلام کامل دین ہے، یہ بھی پتہ چل گیا ہے. اور جو کامل ہے اس میں زیادتی کی گنجائش نہیں، جو تام ہے اس میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. یہی کمال ہے اس دین کا، کیونکہ واحد سچا دین ہے. میں آپ لوگوں کے آسانی کے لیے ایک ایسا ترازو دیتا ہوں جس پہ آپ شریعت کی کوئی چیز بھی تول کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے. بڑا آسان ترازو ہے، بدعت کا ترازو بھی اسے کہتے ہیں. ایک ہی حدیث ہے، یاد کر لیں. صحیح بخاری میں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی ہے، ما ليس منه جو اس دین میں سے نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی دلیل دین میں نہیں ملتی، نہ قرآن مجید کی کوئی آیت نہ کوئی حدیث ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے شریعت میں، فہو رد، نتیجہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے. کوئی بھی عمل فی امرنا هذا، نئی چیز ہو، یہ پہلی شرط ہے ترازو کی. من احدث، احدث کہتے نئی چیز ہو. فی امرنا هذا دوسری شرط ہے، فی امرنا هذا دین سے تعلق ہو اس چیز کا، دنیا سے نہ ہو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو عمل میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے لیے کر رہا ہوں وہ دین ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ خوشنودی کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا، یہ دین ہے کہ نہیں؟ میں نے اپنی نیت سے اس عمل کو متعین کر دیا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو یہ دین ہے. فی امرنا هذا. اچھا، تیسری شرط ما ليس منه، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں، صحیح حدیث میں، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، مردود ہے. واضح ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض چیزوں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائی ہے، اللہ نے خود چنا ہے. اور جو فضیلت جس چیز کی بیان کی گئی ہے، ہمارے ذمے کیا کام ہے کہ اس چیز کی اہمیت کو اتنے سمجھیں جتنے اس کی فضیلت شرعاً بتائی گئی، اس سے زیادہ نہ اس سے کم. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات بابرکت رات ہے، اور اس رات میں ہم نے تہجد پڑھنی ہے اور عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ یہ رات فضیلت والی رات ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ صحیح کہ غلط ہے؟ کیوں، کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر

0: خیر من الف شهر، ایک رات ہے ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے. خیر من الف شهر، ثبوت مل گیا کہ نہیں؟ اب جس لئے اس رات کی خیریت جو ہے، بہتری جو ہے، وہ کس چیز میں؟ سونے میں ہے، عبادت میں ہے. اس رات میں ہم نے جاگنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، بشرط کہ مشروع عبادت ہو. مشروع سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر مسنون کرنا ہے، تسبیح کرنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ، تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذکر مسنون ہے کہ نہیں؟ کیوں ہم کہتے ہیں ذکر مسنون؟ کیونکہ ذکر غیر مسنون بھی تو ہے نا. ذکر غیر مسنون کیا ہوتا ہے؟ جس کا ثبوت نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ اسے حدیث میں. جیسے کوئی شخص کہنا چاہتا ہے اللہ اللہ اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ کہنا جو ہے، یہ جو ذکر آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا ثبوت کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں پہ ہے؟ کسی صحیح حدیث میں ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس طرح کا ذکر کیا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے. اس لیے یہ ذکر جو ہے یہ غیر مسنون ہے، اگرچہ لیلۃ القدر کی فضیلت اپنی ہے. تو اس رات میں اس ذکر غیر مسنون کو کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ شب برات ایک عظیم رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، ذکر مسنون کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے، اللہ غیر مسنون ہے نا، وہ نہیں کرتے، ہم تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تب تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ شب برات شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ شرعی کے ترازو پر جو ہم تولتے ہیں، کوئی ثبوت ملتا ہے کہ شب برات کوئی خاص فضیلت ہے؟ آئے دیکھتے ہیں شب برات کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کی کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں. شب برات 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں. آج شعبان کی کتنی ہے؟ 9 ہے. 15ویں شعبان کی رات کو کہتے ہیں شب برات. اور دو لفظ ہیں شب برات میں، ایک شب ہے اور دوسری برات. شب فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور برات وہ شادی والی برات نہیں ہے. برات کسے کہتے ہیں؟ ہاں، عربی کا لفظ ہے برات، عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بیزاری کا اظہار کرنا، قطع تعلق کا اعلان کرنا. یہ وہ رات ہے جس میں مسلمان اپنے گناہوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں، نافرمانیوں سے قطع تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات کا باعث کو حاصل کرنے کے لیے. الغرض، اب شب برات جو ہے، قرآن مجید کی آیت میں کہیں پہ اس کا ذکر ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ثبوت ہے کہ نہیں؟ شب برات کا ذکر کہاں پہ؟ قرآن مجید میں کہیں نہیں، احادیث میں ہے، ایک حدیث میں ہے، دو احادیث میں ہے، دونوں ملتی جلتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر 15ویں شعبان کی شب کو، 15ویں شعبان کی رات کو اللہ تعالیٰ مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر، دیکھتے ہیں اور سب کی مغفرت کر دیتے ہیں سوائے دو لوگوں کے، مشرک اور مشاہن. شرک کرنے والوں کو مغفرت نہیں کرتے، اور جس کے دل میں بغض و نفرت ہو مسلمانوں کے لیے، اس کی مغفرت بھی نہیں کرتے. یہ فضیلت صحیح حدیث میں آئی ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے اگر ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کرتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جائز ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ لیلۃ القدر میں ہم کرتے ہیں، اس رات میں کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تولتے ہیں شریعت کے ترازو پر. میں نے کہا کہ شریعت کے جو ترازو ہے، بدعت کا ترازو جو ہے، تین چیزوں پر قائم ہے، تین شرطیں ہیں. پہلے نئی چیز ہو، احدث، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیز نہ ہوئی. اگر اس زمانے میں ہوتے تو آج نہیں نہ ہوتی. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اور سلف صالحین کے زمانے میں اگر کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے. نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے کے بعد میں ایجاد ہوئی ہے، بہترین زمانے کے بعد میں لوگوں نے ایجاد کی ہے نئی چیز ہو. شب برات نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز سے کیا مراد ہے؟ یعنی شب برات کا خاص اہتمام کرنا خاص عبادت کے لیے، یہ ثبوت ہمیں قرآن مجید میں نہیں ملتا اور صحیح حدیث میں بھی نہیں ملتا. یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ رات کتنی مرتبہ آئی؟ کئی مرتبہ آئی نا. ایک رات بھی کہیں پہ ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا اہتمام کیا ہو الگ سے، کسی خاص عبادت سے یا کسی خاص عمل سے. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، اس رات میں بھی پڑھ لیا. اگر کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، 15 شعبان کو بھی پڑھ لے، کوئی حرج نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ پڑھتا ہے، 15 شعبان کو بھی پڑھ لیا تو خاص اس رات کے لیے اہتمام اس نے نہیں کیا کہ پورا سال نہیں پڑھنی تو 15 شعبان میں بھی پڑھنی ہے خاص اس رات کے لیے. فرق دونوں میں واضح ہے کہ نہیں؟ واضح فرق ہے دونوں میں. اچھا، پھر نئی چیز ہے 15 شعبان کے اہتمام میں، کہ نئی چیز ہے. اچھا، صحابہ کرام نے، کہ صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا. یہ رات مسلم میں کتنی مرتبہ آتی رہی، کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس رات کا خاص اہتمام کیا ہو کسی عبادت سے بھی. اس کا تعلق دین سے ہے یا دنیا سے ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں یار آپ نہیں بات کرتے، یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں نیا نہیں ہے، یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے عینک لی ہوئی ہے، یہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عینک تھی، یہ موبائل تھا، گاڑی جس گاڑی پہ آئے ہو گاڑی تھی، گاڑی بھی تو نہیں تھی نا. اونٹ، اونٹ پہ سوار کر کے آؤ نا. آج اونٹ موجود ہے کہ نہیں؟ تو اونٹ پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ یہ بدعت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے دوسری شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ فی امرنا ھذا، ہمارے اس معاملے میں، اس امر میں. کون سا امر ہے؟ دین کا امر ہے. دنیا کی بات نہیں ہو رہی. عینک کا تعلق دنیا سے ہے، موبائل کا تعلق دنیا سے، گاڑی کا تعلق دنیا سے ہے. ہم بات کر رہے ہیں دین کی، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر یہ دین کی بنیادیں ہیں. شب برات کہاں پہ؟ دین ہے یا دنیا ہے؟ دین ہے، دین سے تعلق ہے. جو اس رات کو عبادت کا اہتمام کرتا ہے، اس کی نیت میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنا کیا نہیں، تو عبادت ہے. تو پھر ثبوت تو نہیں ملتا نا. ما لیس منہ، کوئی ثبوت ہے قرآن میں کہیں حدیث میں نہیں ہے، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، رد ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. ترازو واضح ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جشن میلاد النبی کو لے لیں آپ. جشن میلاد النبی سنت بدعت ہے؟ کون بتائے گا؟ نہیں پتا. نہیں، جشن بھی. اچھا، گونج رہی آواز. اچھا، دور کر لیتا ہوں میں، پہلے بتاتے یار. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جشن منانا سنت ہے یا بدعت ہے؟ ترازو سمجھ آئے؟ حدیث میں کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد. تین چیزیں ہیں اور ایک نتیجہ ہے. من احدث، من جس نے بھی، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، عموم ہے، عمومی طور پر جس نے بھی احدث نئی چیز ایجاد کی ہے، فی امرنا هذا اس معاملے میں، دین کے معاملے میں، ما لیس منہ جو اس میں سے نہیں ہے، یعنی جس کا ثبوت ہمیں قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد، مردود ہے. واضح ہے؟ اب میں نے مثال دی ہے لیلۃ القدر کی، سنت ہے یا بدعت ہے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنا؟ شرطیں دیکھیں، من احدث ہے لیلۃ القدر کا اہتمام نئی چیز ہے یا آپ سے زمانے سے آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ اسے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کا اہتمام کرنا سنت ہے کہ نہیں؟ سنت ہے الحمدللہ. شب برات کہ رات کو اہتمام کرنا کسی خاص عبادت سے سنت ہے بدعت ہے؟ اس ترازو پہ توڑ دیں. من احدث نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے. فی امرنا ھذا دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ تعلق ہے. ما لیس منہ کوئی ثبوت نہیں قرآن اور سنت میں، تینوں شرطیں پوری ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. جشن میلاد النبی کی تول ہے اس کے اوپر. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جشن میلاد النبی منایا؟ ایک مرتبہ منایا، صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، چاروں اماموں نے منایا، محدثین نے منایا؟ نہیں. بہترین تین زمانوں میں ایک سے بھی ثابت نہیں ہے کہ کسی نے ایک مرتبہ منایا ہو. پہلی تین صدیوں میں بہترین زمانے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. یہ بہترین تین زمانے امت کے. ان تین زمانوں میں جشن میلاد النبی کا نام ہی نہیں تھا، نشان بھی نہیں تھا. کیا وہ خیر نہیں چاہتے تھے؟ کیا وہ عبادات میں سبقت نہیں لے جانا چاہتے تھے؟ کیا وہ جنت کی ضرورت نہیں تھی؟ یا وہ جانتے نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خود تو نہیں منائی، صحابہ کو کہہ دیتے بھائی تم منایا کرو، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے، اس میں اجر عظیم ہے، اس میں میری محبت کی نشانی ہے، علامت ہے، جو جشن مناتے اس مطلب ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتے. کہیں ایک مرتبہ تو فرماتے، کہیں پر بھی نہیں. تو اسے کیا ثابت ہوا؟ من احدث نئی چیز ہے، فی امرنا ھذا دین سے تعلق ہے، موبائل کی طرح نہیں ہے کہ دنیا سے تعلق ہے اس کا. ما لیس منہ اس کا ثبوت نہ تو قرآن مجید میں نہ کسی صحیح حدیث میں ہے. نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد. واضح ہے. موٹر سائیکل چلانا بدعت ہے؟ کون بتائے گا؟ دنیا سے تعلق ہے، احدث ہے کہ نہیں؟ نئی چیز تو ہے، لیکن دنیا سے دین سے تعلق ہے؟ دنیا سے تعلق ہے. بات ہی ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ مائکروفون کا استعمال کرنا، اگرچہ مائکروفون میں آپ لوگ سن رہے ہیں، درس سن رہے ہیں، احادیث سن رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اس کا تعلق دین سے نہیں ہے. میں اس کو بند بھی کر دوں، ایسے بات کروں اس کے بغیر، کام چلے گا کہ نہیں؟ تو بنیاد نہیں ہے. جشن میلاد النبی کی بنیاد عبادت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. شب برات کا اہتمام کرنا خاص عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے. ایک اور بات بھی سمجھیں. اچھا پھر یہ رات کہاں سے آئی؟ شب برات اگر شرعی نہیں ہے، اس کا اہتمام کرنا شرعی نہیں ہے، تو پھر اس رات کی اہمیت اور فضیلت کی باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ نمبر ایک، ضعیف اور من گھڑت احادیث موجود ہیں. اہل باطل نے، اہل فتنہ نے ایک نیا طریقہ اپنایا تھا اس بہترین زمانے میں اس دین کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے. قرآن مجید حفاظت اللہ تعالیٰ خود کی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن مجید میں ذرے برابر بھی تبدیلی نہیں کر سکے، وہ بڑی کوشش کی ہے نہیں کر سکے. معنی میں تبدیلی انہوں نے کی ہے، تعویلیں کی ہیں، باطل تعویلیں کی ہیں اور فرقے نکلے ہیں مسلمانوں کے، لیکن لفظ کی تبدیلی کسی کو ضرورت نہ ہوئی. پھر احادیث میں جو نیا انہوں نے ایک فطرہ نکالا اور خطرناک بات نکالی، کوئی شخص بھی کہتا تھا کہ یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنی جھوٹی باتیں بتا دیتا تھا. یہاں تک کہ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو معروف تابعی ہیں، جن کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، بہترین زمانہ 110 ہجری میں ہوئی، کبار التابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم پہلے ہر کسی کی حدیث کو، روایت کو لے لیا کرتے تھے. جب اہل فتنوں کا، اہل باطل کا ظہور ہوا اور انہوں نے بھی روایات بیان کرنا شروع کر دی، پھر ہم نے یہ پوچھنا شروع کیا کہ تم نے یہ روایت کس سے سنی ہے اور پھر اس علم کا جو سند کا علم ہے اس کی اہمیت وجود میں آئی کہ بھئی یہ حدیث کس سے تم نے سنی ہے. اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے اپنے استاد سے سنی ہے, اس نے پھر صحابی سے سنی ہے, پھر صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اگر اس سند میں ایک بھی جھوٹا شخص نکلے پوری بات جھوٹی ہے کہ نہیں, ایک شخص پر جھوٹ کا الزام ہے, ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے, یا ایک شخص مجہول اس کو جانتا نہیں کون ہے, ہمیں اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہیں. ہمیں ان لوگوں پر شک ہے جو یہ پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے براہ راست تو نہیں سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے علم میں سند وجود میں آیا, محدثین اس کا اہتمام کیا ہے, بعض لوگوں نے زندگی اپنی وقف کر دی ہے اور پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو علماء نے پکڑا ہے اور حق وقت پہ حوالے کیا ہے. ایک شخص کہتا ہے تم نے تو مجھے ایک حدیث کو گھڑنے پر پکڑا ہے. اب پتہ ہے کہ ایک حدیث معروف حدیث ہے, انا خاتم النبین لا نبی بعدی, معروف صحیح بخاری کی روایت ہے, میں خاتم النبین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. ایک شخص نے دو لفظ زیادہ کر دیے, الا ان یشاء اللہ, الا کہ اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو نبی بنا کر بھیجے. محدثین نے دیکھا کہ یہ جو دو لفظ آگے بڑھا دیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. پتہ لگا کون شخص, اس کو پکڑا گیا, پھر حاکم کو حوالے کیا گیا. جب حد قائم کرنے کا وقت آیا اس نے کہا تم مجھے ایک حدیث کے لیے قتل کرتے تو میں نے پتہ کتنے ہزار حدیثیں گھڑی ہیں, ایک حدیث تم لوگوں نے مجھے پکڑا ہے, میں نے پتہ کتنی ہزار حدیثیں گھڑی ہیں. تو یہ حدیث جو ہیں جھوٹے حدیثیں بھی موجود ہیں, روایات اور ایسی روایت بھی موجود ہیں جنہوں نے جن کو اہل باطل نے دشمنان اسلام نے ایجاد کر کے حدیث کی شکل دے کر عوام الناس کو جاہل لوگوں سے فائدہ اٹھا کے کہا کہ یہ بھی تو حدیث ہے. حدیث وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان ہے. بات ختم ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ شب برات کی فضیلت کہاں سے آئی, من گھڑت حدیثیں موجود ہیں, لوگوں نے ایجاد کی ہیں اور محدثین نے نشاندہی بھی کی ہے. محدثین نے, آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, تحقیق کی ہے اور یہ کہا کہ یہ جو روایات ہیں جن میں شب برات کی فضیلت کا ذکر ہے ان میں اکثر من گھڑت ہیں اور ان میں ضعیف بھی ہیں, جو صحیح ہیں وہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شب 15 شعبان کی رات کو مطلع ہوتے ہیں اپنے بندوں پر اور سب کی مغفرت کر دیتے سوائے دو لوگوں کے, ایک وہ جو شرک کرتا ہے, دوسرا وہ جس کے دل میں بغض و نفرت ہے, ان کی مغفرت نہیں کرتا. یہ صحیح حدیث ہے. اور جس حدیث جس روایت میں آیا کہ ہزار رکعت پڑھنی ہے, یہ من گھڑت حدیث ہے, موضوع حدیث ہے, موضوع یعنی جھوٹی من گھڑت حدیث ہے, اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس رات میں خاص اہتمام کرنا ہے کسی خاص عبادت کا, من گھڑت حدیث ہے. دوسری وجہ لوگوں کی جہالت, عوام الناس اکثر لوگ جاہل ہیں, دین کی سمجھ نہیں ہے, لوگ جو بھی کہتے ہیں اس طریقے سے کر لیتے ہیں. تو جاہل لوگوں کو کچھ بھی دے دے تو یہی ہوتا ہے, جاہل لوگوں کے پاس کیا ہے, اب جو بھی لے لے دین سمجھ لیتے ہیں. تو جہالت کی وجہ تھی, کم علمی تھی, اور یہ روایات جو من گھڑت روایات ہیں اور پھر بعض پگڑی والے آتے کہتے یہی دین ہے, یہی حق ہے, اور علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اس رات کا خاص اہتمام کرو. اور جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم شریعت پر کے ترازو پر تولتے ہیں, جو اس پہ اترتا ہے وہ دین ہے, جو نہیں اترتا وہ دین نہیں ہے. تو شب برات, اور تیسری بات یہ ہے یہ کہاں سے شب برات پتہ ہے, میں نے کہا شب فارسی لفظ ہے, برات عربی لفظ ہے, ہم کہتے ہیں اردو میں, اردو کا ایک لفظ بھی نہیں ہے. عجب بات دیکھیے, اور اس رات کا اہتمام جو ہے وہ شیعوں سے اروافل سے آیا ہے. عجب بات دیکھیں آپ, اور جو 12 امام ہے محمد بن حسن العسکری جس کا نام لیتے ہیں, اس امام کی پیدائش کا دن ہے 15 شعبان جو ہے, تو اس کی رات کو لوگ جشن مناتے ہیں اور ہمیں دھوکے میں رکھا کہ 15 شعبان شب برات ہے اور تم لوگ بھی جشن مناؤ اس رات کا, تم لوگ رات کا خاص اہتمام کرو عبادات کا. کتنی آسانی سے لوگ ہمیں دھوکہ دے دیتے ہیں اور ہم بھی پیچھے چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس رات کی شرعاً کوئی اہمیت نہیں ہے. اور عجب بات یہ دیکھیں کہ امام محمد بن حسن العسکری رحمۃ اللہ علیہ ان کی اپنی کتابوں میں دیکھیں وجود ہی نہیں ہے. امام حسن عسکری کا بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا جس کا نام محمد تھا, ان لوگوں نے بارہواں امام بھی رکھا ہے. اور یہ بارہواں امام 5 سال کی عمر میں ایک چھوٹے سی گھور کے اندر داخل ہوگا, آج تک نکلے نہیں ہے. 1200 سال گزر چکے ہیں, امت کہاں تک پہنچ گئی ہے, اور یہ امام ابھی تک نکلا نہیں, لوگوں کے مسائل حل کرتا نہیں. سبحان اللہ, کون سا امام ہے؟ حقیقت اس کا وجود ہی نہیں. اپنی کتابوں میں دیکھیں, روافق کی کتابوں میں یہ تضاد آپ کو نظر آئے گا. کہیں پر ہے اس کا نام محمد ہے, دوسری روایت میں اس کا نام جو ہے کوئی جانے گا نہیں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوگا, اس کی کنیت بھی کوئی نہیں جانتا. ایک میں محمد ہے, دوسرے میں کوئی جانتا نہیں ہے کیا ہے. ایک میں کہ پیدا ہوا, دوسرے میں اس کے اولاد ہی کوئی نہیں ہے. یہ تضاد آپ کو ان کی کتابوں میں ملے گا, کیونکہ لوگوں کو اپنی من گھڑت باتیں ہیں. ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے؟ روافض کے نقش قدم پر چلنا ہے. عجب بات, جشن میلاد النبی پتہ کس نے ایجاد کیا؟ پہلے 3 صدی موجود ہی نہیں تھا, 4th صدی میں روافض عبیدی فاطمی نے ایجاد کیا ہے. یہ بھی روافض کے ایجاد کردہ ہے جشن میلاد النبی. جو لوگ سنی, جو اہل سنت مناتے ہیں, سن لیں کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہو. اور انہوں نے ایک نہیں 6 میلاد منائے تھے, حق وقت کا میلاد سب سے پہلے. دیکھ فتنہ دیکھیں, حاکم وقت تھا ان کے, ہم تمہارا میلاد منانا چاہتے ہیں. خوش ہو گیا حکمران ہے, اگلے سال کہا آپ کا تو منایا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا چاہتے ہیں. اب وہ کیسے انکار کرتا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مناؤ. اگلے سال سیدنا علی کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا فاطمہ زہرا کا منانا چاہتے ہیں, سیدنا حسن کا منانا, سیدنا حسین کا, 5-6. تھوڑے سے وقت میں میلاد موجود ہو گئے. اور آج عجب بات یہ ہے کہ اکثر اہل سنت جو ہیں جشن میلاد النبی مناتے ہیں, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. کیوں مناتے ہیں؟ وہی بات ہے, جہالت ہے. اور بعض لوگ علم گدی پر بیٹھ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, من گھڑت روایات لے کے آتے ہیں. میں تعجب بات دیکھیں, بعض آیات میں دور سے بھی کوئی تعلق جشن میلاد النبی کا, دور سے بھی نہیں ہے. بعض لوگ آتے ہیں علم گدی میں بیٹھ کے کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے کہ جشن میلاد النبی جائز ہے. کہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں ہے, دور سے بھی تعلق نہیں. بعض حدیث لے کے آتے ہیں جس میں دور سے بھی تعلق نہیں, لیکن عوام الناس سن لیتے کہ آئے تو پڑھی ہے نا شیخ صاحب نے, حدیث بھی پڑھی ہے, بس ثبوت تو مل گیا. اللہ کے بندے ذرا غور تو کرو کہے کیا رہا ہے, دور سے بھی تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زبان, السلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا, سلامتی ہو مجھ پر جس سے میں پیدا ہوا, جس سے میں مروں گا, جس سے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا. کہتے ثبوت ہے جشن میلاد النبی مناؤ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہاں پہ؟ کہتے سلامتی ولادت کے دن. تو سلامت ولادت کے دن سے کیا مراد ہے؟ جشن مناؤ. اگر یہ مطلب ہوتا آیت کریمہ کا تو پھر یہ سمجھ لو تم کیا کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کی سمجھ نہیں آئی, ایک مرتبہ جشن نہیں منایا, صحابہ کرام کو سمجھ نہیں ہے جیسے کہ تم لوگوں نے سمجھا ہے, انہوں نے کیوں جشن منایا؟ یعنی آپ لوگوں نے آیت کریمہ سے اتنی بڑی بات سمجھ لی ہے اور وہ محروم رہے صحیح سمجھ سے. تمہاری سمجھ تو ٹھیک ہے 300 سال کے بعد, اور صحابہ کرام جن کی زبان قرآن مجید نازل ہوا اور ان کے استاد پڑھانے سمجھانے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کو سمجھ بھی نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے, سمجھنے کے لیے دل دیا ہے, تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے سوچ کے تو دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں, کس طرف ہم جا رہے ہیں. واضح باتیں ہیں, اللہ کی قسم واضح چیزیں ہیں. یہ لوگ کہیں ہمیں دھوکے میں نہ رکھیں, کسی کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل دے دیا, شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں ثبوت ہے جشن مناؤ, جاؤ میں اس کا ذمہ دار ہوں, گناہ میرے سر پہ ہے. بھائی تم کون ہوتے ہو؟ اپنے گناہ تم اٹھا سکتے ہو, لوگوں کے گناہ تم اٹھاؤ گے. اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور جو حق ہے اس کی اتباع کریں, جو باطل ہے اس کو چھوڑ دیں اور اپنا ذمہ بری کر لیں. شب برات یہ روافض کی ایجاد کردہ رات ہے, اہل سنت کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جانے, وہ کرنا چاہتے تو کریں, ان کے عقیدے پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں. جو مہاتم ان کو گالیاں دیتے ہیں, جو صحابہ کرام کہتے ہیں مرتد ہو چکے ہیں, ان کا کیا دین ہے مجھے بتایا؟ جو کہتے ہیں قرآن مجید, موجودہ قرآن مجید یا مصحف حفصہ ہے, ہمارا قرآن مصحف فاطمہ ہے جو 3 گنا اس سے زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے. اصول کافی کی روایت ہے, اصول کافی وہ کتاب ہے شیعوں کی روافض کی جیسے ہمارے لیے صحیح بخاری ہے. وہ کون سا قرآن ہے بھائی جو موجودہ قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے اور ایک حرف بھی اس قرآن کا نہیں ہے؟ وہ عربی میں ہے. عربی ہوتا ایک حرف تو ہوتا ہے یار، دو حرف ہوتے وہ کس زبان میں ہے؟ یعنی ان کا قرآن بھی اور ہے، ان کے امام بھی اور ہے، ان کا دین ہی اور ہے، تو ہم ان کی پیروی کریں؟ کیا خیال ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے، کس کی اتباع کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کی جو سلف صالحین ہیں. نہ تو امام نے کہتے ہم امام ابو حنیفہ امام اعظم ہیں. اچھا جشن میلاد النبی منایا تھا؟ ایک مرتبہ منایا تھا. شب برات کے اہتمام ایک مرتبہ کیا زندگی میں نہیں کیا؟ تو پھر کیسے تمہارا امام اعظم ہے؟ تمہارا امام اعظم ہے کون پتہ ہے؟ حقیقت دیکھے تو یہ روافض ہیں جن کی تم پیروی کرتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر واقعی اہل سنت جماعت کے علماء تمہارے نزدیک کوئی حیثیت کو اہمیت رکھتے تو ان کی اتباع کرتے، حق کی اتباع کرتے، دلیل کی روشنی میں اتباع کرتے. خواہش نفس کچھ کہتی ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ لگاتے ہیں، اور حق کو واضح صورت کی طرح عیاں نمایاں حق کو چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے دیں یار لوگ کرتے ہیں ہم کیوں نہ کریں، خیر ہی کا کام تو کر رہے ہیں، ہم نے کون سے کوئی ڈانس کر رہے ہیں، کوئی گانے سننے، ہم بھی تو قرآن مجید کی تلاوت ہی کرتے ہیں، ہم بھی تہجد کی نماز بھی تو پڑھتے ہیں. قرآن کی تلاوت ٹھیک ہے، تہجد کی نماز بھی ٹھیک ہے، وقت غلط ہے. سارا سارا سوتے رہتے ہو، نہیں پڑھتے تہجد کی نماز، رات رات کو قرآن کی تلاوت کرتے ہو، شب برات میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ اس رات کی خاص فضیلت و اہمیت ہے، اور اس اہمیت کے لیے تم یہ عمل کر رہے ہو جو کہ بدعت جائز نہیں ہے. بات واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى ہے، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاعلم انه لا اله الا الله، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاری. آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے، اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے؟ اس موضوع کی کیا اہمیت ہے؟ ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے؟ اصول ایمان کتنی ہیں؟ کیا ترتیب ہے؟ سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا؟ ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے؟ اور ان اصولوں میں سے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے، صرف دو اصولوں پر بات کریں گے، اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے. ہم کلمہ توحید کا معنی جان چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہیں؟ شروط کیا ہیں؟ اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ ہم اس وجود میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ اپنے رب کی معرفت کی اہمیت میرے نزدیک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں؟ حقوق العباد کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی، کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے. رسول تک پیغام کس نے پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیغام کیا ہے؟ رسالت ہے، کتابیں ہیں. اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، دنیا میں وہ کیسے رہیں گے؟ مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی؟ اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی؟ آخرت بھی ہے، پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر، ہمارے زندگی کا خاتمہ کب ہوگا، کس نے متعین کیا ہے، ہماری عمریں کتنی ہیں، کس نے متعین کی ہیں؟ ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں، پھر انشاءاللہ دو اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان، سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے ہے ارکان ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. یہ چھ ارکان ہے ایمان کے، اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. جس نے ایک رکن کا انکار کیا، اس نے سارے ارکان کا انکار کیا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور پھر جب ایمان کی بات کی، تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے؟ ایمان کہتے کسے ہیں؟ کیا کوئی خاص معنی بھی ہے، یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ اچھا، ایمان کا معنی بھی جان لیا، تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے، آل بیت کے تعلق سے کیا ہے، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے؟ آخر ایک ذریعہ تو، واسطہ تو ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں کیا واسطہ ہے، کیا ذریعہ ہے، ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے؟ تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں؟ مسلمان کا، ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے؟ یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو، اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں، اور امیر یعنی حکمران، بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی. تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے، کیا عقیدہ ہونا چاہیے، حکمران اچھا ہے یا برا ہے، اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے؟ اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافروں سے دوستی کر کے، تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً، یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں تکفیر کے تعلق سے؟ جو امور ہیں، جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں، ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے. اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ جب دوستی دشمنی کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ ولی کی کیا نشانی ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولایت کی کیا شروط ہیں؟ کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں؟ اور پھر شریعت، دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین اسلام کے اصول کیا ہیں؟ کہاں سے دلیل لی جاتی ہے؟ اسی کے دلیل الاستدلال قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اجماع ہے، اور قیاس معتبر ہے، جو صحیح قیاس ہے. اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، دلیل استدلال کو جاننا. پھر نصوص کے قسم، وعد اور وعید، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے، جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے. پھر بدعت و اہل بدعت کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں، ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، بدعت ہوتی کیا ہے، بدعت کی کتنی قسمیں ہیں، اہل بدعت کون ہیں، ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے، اہل سنت جماعت کا منحج کیا ہے؟ جب تک آپ اس منحج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں. آخر اہل سنت کا منحج کیا ہے؟ منحج کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ فرقہ کب نکلا ہے؟ کب وجود میں آیا ہے؟ یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، فقہی مسائل سے ہے، لیکن علماء سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا. جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسح کرنا. اب موضوع پر مسح کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے، وہ طہارت کا تعلق نماز سے ہے، اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے. نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے. تو موضوع پر مسح کرنا بھی اصول ایمان میں سے، اصول عقیدے میں سے ہے. اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے، بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں ہیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ، ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف. اصول ایمان کے دوسرے نام نوٹ کر لیں، اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے اصول الدین بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے نام جو ہیں ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہیں. اصول ایمان ہیں، اصول عقیدہ ہیں، اصول دین ہیں، اصول السنہ ہیں، مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے. اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن ارکان ایمان اور جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں. تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر، جن کو جاننا فرض ہے، جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی. کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان. پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں، ارکان ایمان کتنی ہیں؟ چھ ہیں. سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے کتابوں پر ایمان، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان، پانچواں ہے آخرت پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان، اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. ارکان ایمان چھ ہیں اور یہ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں، 177 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے، صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو. ولیکن البر، لیکن بر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتابی، اور کتابوں پر ایمان، والنبیین، اور رسولوں پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث ہے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی، جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، ایمان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے، آخر تک. تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. سے مسلم حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، وملائکته، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، وکتبه، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، ورسله، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر، اور ایمان تقدیر پر لے آؤ، خیره وشره، اچھی ہو یا بری ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان. ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان چار چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ان چار چیزوں سے ہوتا ہے. کون سی ہیں؟ نمبر ایک اللہ تعالیٰ موجود ہے. جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے, جس نے انکار کیا کافر ہے. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں, توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے, اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے, ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے, اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. جس نے بھی انکار کیا محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا. ہٹ دھرم ہے, ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی وجود پر مخلوق کے لیے, ان کو جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. جس نے انکار کیا ہے محض تکبر اور ہٹ دھرمی سے انکار کیا ہے. اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, مجھے ایک ثبوت دکھا دیں قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے, کہ کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو اے لوگوں. نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دلائل دیکھیں ذرا. نمبر ایک, انسان اپنی فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب, اس کا خالق, اس کا مالک موجود ہے. وہ فطری دلیل کی اور فطرت کی بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتا ہے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے, جو پیدا ہو جاتا ہے, وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جیسے اللہ نے اسے پیدا کیا, اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا اس کے جسم کے ساتھ, اس کے دل کے ساتھ. کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت, ایمان کی فطرت. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے, یہودی کا بچہ بھی, ہندو کا بچہ بھی, سکھ کا بچہ بھی, ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ, بس اس کے دونوں والدین ماں باپ, يُهَوِّدَانِهِ, اسے یہودی بنا دیتے ہیں, او يُنَصِّرَانِهِ, یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں, او يُمَجِّسَانِهِ, یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا اسے؟ مسلمان پیدا کیا ہے. تو پھر یہودی, نصرانی, ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے. اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے, اس کو ماحول ایسا ملا ہے, اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے. تو پہلی دلیل فطرت کی, جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے. دوسری دلیل شرعی ہے, اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے, قرآن مجید کی آیات, صحیح احادیث اور اجماع امت بلکہ اجماع ادیان، جتنے بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں، قرآن مجید کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں، قالت رسلهم، ان کے رسولوں نے کہا، کس سے؟ اپنی قوموں سے، افی اللہ شکن، کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض، جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو، کوئی شک نہیں ہے، یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا. عقلی دلیل، انسان بشرطے کہ اس کی عقل عقل سلیم ہو، اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو، جس کی عقل پاک ہے صاف ہے، جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں، تو وہ یہ مان لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے، اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے، یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے. اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دکھا سکتے ہیں، فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، فرعون نے دعویٰ کچھ اور کیا بتاتا ہوں میں ابھی، لیکن یہ اسے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. اسے یقیناً پتہ ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کسی اور ان کو پیدا کیا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے. اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں، ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے، محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں، ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے، اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما، میری نصرت فرما. 950 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا، جھٹکار دیا، انکار کیا، صبر کرتے رہے، 1 سال، 2 سال، 20 سال، 100 سال، 200 سال، 900 سال، 950 سال. کوئی صبر کر سکتا ہے اتنا؟ اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں ان کو صرف توحید ہی آتا، کچھ آتے نہیں ہیں ان کو، اس توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں، امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو، اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی حالت بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدع ربہ ان مغلوب فانتصر، اللہ نے ایسے دعا قبول کی، صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، رب کہتے ہیں، جیسا تفصیل آگے بیان کروں گا میں، خالق مالک تدبیر کرنے والا رازق مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک آخر تک، جن میں یہ صفات ہیں وہ رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہیں اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا، سکھ بھی انکار نہیں کرتا، ہندو بھی انکار نہیں کرتا، اور ابو جہل ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا، اپنے تہدل سے مانتے تھے، کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزا نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے، رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور مدبر تدبیر کرنے والا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں آسمان سے زمین تک، اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں اور کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اور اسے کہے توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے، بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا، رسولوں کا بنیادی پیغام یہ ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ، اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے۔ کلمہ توحید کی دو شق ہیں، دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ، لا الہ سے مراد کوئی معبود نہیں، پتھر اور درخت معبود نہیں، پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا، دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر، لات العزى اور منات پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ ہیں تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں، حقیقتاً ان پہ غور و فکر کرو، یہ کون ہے؟ سید عبداللہ بن عباس قرآن میں فرماتے جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور پلایا کرتا تھا، ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا، نیک اور صالح شخص تھا، جب مر گیا اس کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ذرا غور کرو ان چیزوں پر، گویا کہ پتھر اور درخت کو معبود بنایا گیا، لا الہ میں نفی ہے ان معبودوں کی، باطل معبودوں کی، سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے، نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ فرشت اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے، لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے، عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے، نہ ہی چاند اور سورج ہے، اور نہ ہی فرشت اور انبیاء ہیں، اگر فرشت انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں، کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے، کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، فرشت اور انبیاء کو معبود بنایا گیا۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا أَمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو معبود بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں، گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نصارہ کیا کرتے ہیں, کسے پکارتے ہیں, کرسچن کسے پکارتے ہیں, جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے, وہ آج بھی پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. اللہ اللہ سے کیا مراد ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں, نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں.

لکم، اور تمہارے رب نے یہ فرمایا، تمہارا ہی رب ہے، اس نے ہی فرمایا ہے، ادعونی، مجھے پکارو، دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے، عجب بات دیکھیں، لفظ عبادت کا ہے. یعنی فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نہیں، گویا کہ دعا عبادت ہی ہے. جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور قربانی بھی کرو. نحر کہتے ہیں قربانی کو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری دعا، میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی اور میری عبادات، ومحیایا و میرا جینا، ومماتی و میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے، للہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے، اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ اعراف نمبر 180 میں، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنا، پیارے، خوبصورت نام ہے، فادعوه بها، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. وذر الذين يلحدون في اسمائه، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، صحیح راستہ نہیں اپناتے، ٹیڑھا راستہ اور الحاد کا راستہ، وہ غلط راستہ اپناتے ہیں، انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق، خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو، جو اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کرتے ہیں. تو چھوڑ دو پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سیجزون ما کانوا یعملون، ان کو عن قریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے. ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا، ہم نے حساب نہیں لینا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے راستوں کو چھوڑ دو. دوسری دلیل، یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں، یہ دلیل ابھی بیان کر رہا ہوں، اسماء و صفات کے باب میں یہی ایک آیت یاد کرنے کافی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا بلکہ حصہ ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے، مطلقاً، بغیر کسی قید کے، کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسے. وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. السمیع صیغ مبالغہ ہے، سمیع سے، اور بصیر صیغ مبالغہ ہے. تو یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، دونوں نام ہیں، سمیع اور بصیر، اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی، صفت السمع و صفت البصر. اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے، صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، لیکن مخلوق جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء پہلے ہے، یہ نفی ہے، مثلیت کی، تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں. واللہ واضح آیت ہے، شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر، ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے. دلالت بالکل ظاہر ہے، کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے. پہلے نفی کی ہے مشابہت کی، پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو. اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے. آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھا حصہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں.

0: جب اس آیت کو کوٹ کریں گے آدھی آیت کہیں گے لیس کمثلہ شیء فل سٹاپ، آگے بیان نہیں کریں گے، وہ سمیع البصیر نہیں کہیں گے، دیکھ لیں کتاب اہل بدعت کی کتنی بڑی ناانصافی ہے. ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے جڑا ہوا ہے آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء صفات کا ثبوت بھی ہے. اسماء صفات دفعہ اسماء صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے ان چار شرطوں کے ساتھ. پھر سے میں کہتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے. ایک تو آیت یاد کرنی ہے سورہ شورا نمبر 11 تو پھر اسماء صفات کے باب میں آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں، ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا، کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء صفات پر. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آیت یاد ہے، آیت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا؟ تو ابھی سمجھا دیتا ہوں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. واضح ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء یہ نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. واضح ہے؟ جہاں پر نفی کی ہے، منع کیا ہے مثلیت کا، وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا. اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی واسطہ ہے وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے، دونوں برابر ہیں. ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے، ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے. سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو. تو پھر اسماء صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ یہ یاد کر لینا ہے اسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان جو قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، باہر سے کچھ نہیں آئے گا. قرآن صحیح حدیث ہے، جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا ایمان ہے ان سب پر ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا وہ السمیع البصیر، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے، انکار نہیں کریں گے. اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا. پہلی شرط انکار نہیں کریں گے، اس کی دلیل کیا کہ انکار نہیں کریں گے؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیار نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو. وذر الذين يلحدون في اسمائه، ان لوگوں کو چھوڑو جو الحاد سے کام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صرف جو مکان عملون، ان کو اس کی جزا قریب ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں. وذر الذين يلحدون میں انکار سب سے پہلے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے. خود فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جاہل لوگ جیسے جہمی، آگے بات آئے گی، جہمی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے. بھئی کیوں نام نہیں ہے؟ کہتے ہیں مخلوق کا بھی نام ہے، خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم زیادہ جانتے ہو، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، الگ پیغام ہے. پہلے تو ثابت کیا، پھر دعا کا بھی حکم دیا، اور پھر یہ بھی بیان فرمائے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، ان کی راستے اختیار کریں، ان سے بچنا. اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ ذرو کیا ہے؟ فعل امر ہے، رک جاؤ، دوری اختیار کرو. کس سے دوری اختیار کریں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف، چلو مان تو لیا ہے، مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سمع سے کیا مراد، بصر سے کیا مراد ہے؟ کہتے حقیقتا سننا مراد نہیں ہے، دیکھنا مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، جان لینا مراد ہے، اللہ جان لیتا ہے بس. ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، نعمت ہے، قدرت ہے، حقیقتا ہاتھ مراد نہیں ہے. اسے کہتے ہیں تحریف، یہ تحریف ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، احادیث بھی عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے، ہاتھ ید کا معروف معنی ہے. اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرت ہے، دو ہیں، لما خلقت بیدی، جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، قدرتیں، نعمتیں صرف دو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے، احصاء کبھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے. یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے. تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے، کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا، انکار نہیں کیا، تحریف بھی نہیں کی، لیکن ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا؟ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا، پھر آپٹک نرو کا ہونا، پھر دماغ کا ہونا، پھر ان کا لازمی ہے. ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، کیا یہ لازمی؟ تو پھر کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیت اور نفی. بغیر کیفیت کے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے، کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں، یہ نہیں فرمایا کیسے ہیں. اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کو، اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا، کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں. ایک موبائل فون ہے، اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے؟ یا تو آپ نے دیکھو اپنی آنکھوں سے، یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو، یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسے ایسی چیز ہے، ایسا ہے نا؟ کیفیت جاننے کے لیے ہی تین راستے ہیں نا. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے. اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے، انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہیں، لیکن کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بے شک یہ سننا، یہ دیکھنا، اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے، ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے. اور مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہی سمیع اور بصیر ہے. فرشتوں پر ایمان سے پہلے بہنوں سے جو سوال ہے نوٹ کر لیں، یہ سوال بہنوں کے لیے ہے. اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ دلیل لکھ کر بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے، یا توحید اسماء و صفات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے دو دلائل بیان کی ہیں. جس دلیل کے بارے میں نے کہا یہ بنیاد ہے، وہی دلیل مجھے مطلوب ہے. دونوں میں سے دو میں نے بیان کی ہیں. ایک کے بارے میں نے کہا یہی بنیاد ہے، وہی دلیل ریفرنس کے ساتھ مجھے چاہیے. پانچ منٹ ہیں، پانچ منٹ اندر جواب موصول ہونا چاہیے. ٹائم نوٹ کر لیں، پانچ منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں لیا جائے گا، اور صحیح جواب دینے والا کو انعام بھی انشاءاللہ ملے گا. بھائیوں کا سوال، آپ بھائیوں سے جو سوال ہے آپ نے براہ راست سوال کا جواب دینا ہے، بہنوں نے لکھ کے بھیجنا ہے، اور اپنا فون نمبر نام لکھنا نہ بھیجیں. بہنوں سے گزارش، جب آپ سوال کا جواب بھیجیں تو پتہ کیسے چلے کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے اپنا نام یا کنیت بھی لکھ سکتی ہیں، اور فون نمبر اس کے ساتھ لکھ لیں. مردوں سے، بھائیوں سے جو سوال ہے، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے، شرطوں کے ساتھ بیان کریں۔ ابھی میں رکا ہوں، یہ پہلی بریک ہے درس کی، ابھی میں نے سب سے آخر میں یہی بات تین مرتبہ دہرائی ہے، توحید و اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ ایمان کیسے لے کے آئے گا، اس کا کوئی طریقہ ہے یا صرف زبان سے کہہ دیا کافی ہے، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے؟ ایک بھائی بتائیں گے، جی آپ بتائیں۔ کیا بغیر انکار کے؟ شروع سے بتائیں نا، ایمان کیسے لے کے، یہ شرطیں بتا رہے ہیں آپ، شروع سے بتائیں کیسے ایمان لے کے آئے، نام اور صفت کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ، سمجھے ذرا، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن اور صحیح حدیث میں کتنے نام، ایک دو دس بیس، کتنے نہیں نہیں کتنے نام، نام کتنے ہوں گے، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ناموں پر اور صفات پر ان چار شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کیے، اس سے پہلے، تیسرے نمبر پہ کون سا سوال نہیں کرنا ہم نے، کیفیت، بغیر کیفیت کے، چوتھے نمبر پہ بغیر، ایک مثال دے دیں کہ انکار، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، انکار سے کیا مراد ہے کہ ہاتھ ہے ہی نہیں، اچھا پھر تحریف سے کیا مراد ہے، ہاتھ تو ہیں لیکن اس کا معنی طاقت و قدرت ہے، صحیح حقیقتا ہاتھ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں، تحریف کہتے ہیں، اچھا کیفیت سے کیا مراد ہے، ہاتھ تو ہیں لیکن مخلوق جیسے ہاتھ ہیں یا کیسے ہاتھ ہیں، اسے کیفیت کہتے ہیں، اور مثلیت کی ممانعت، بغیر مثلیت کے مخلوق جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہے لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایان شان ہے ویسے ہیں۔ بارک اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد۔ انگلش کا گفٹ دو ہے یہاں پہ، ایک انگلش میں ایک اردو میں ہے، انگلش والا چاہیے؟ نہیں ایک ملے گا نا، دوسرے سوال بھی تو ہے نا، جی اردو والا دے دیں، کس میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک کامن ہے، کامن بھی ایک ہے، انگلش اردو دونوں والوں کے لیے، اچھا یہ بڑا والا دے دیں، آپ کی قسمت یہ، میرے خیال ہے کامن گفٹ ہے یہ، اس میں اردو انگلش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ آخر میں بہنوں کے لیے آخر منٹ ہے، جواب بھیج دیں، آگے چلتے ہیں درس میں۔ ارکان ایمان کا دوسرا رکن، فرشتوں پر ایمان، کیسے ایمان لایا جاتا ہے، ان چار چیزوں سے۔ نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں۔ نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نمبر تین، بعض فرشتوں کے معروف معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں، ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا۔ نمبر چار، بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، خاص عمل ہیں، ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں۔ عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ رول آف فور یاد رکھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتی ہے، یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فرشتے موجود ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بقرہ میں 170 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ والملائکۃ کون ہیں؟ جمع ہے ملک کی، فرشتوں کی۔ تو فرشتے موجود ہیں، جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احادیث فرشتوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں۔ میں نے ایک کی مثال دی ہے، آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے، ٹھیک۔ نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، یعنی نور سے پیدا کیے ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق، اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے، انسان کی روح پیدا ہوئی، پھر مخلوقات آئیں، گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں. نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے کس سے؟ نور سے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیا گئے ہیں. یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں، اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرۃ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دو فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یفری اور فرشتوں کا رسولوں کا دشمن ہے، اور خاص جبریل و میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو دو فرشتوں کے نام ہیں. اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے. ملک الموت، ملک الموت کے نام سب اسرائیل جو ہے، یا اسرائیل جو ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اسرائیلیات لیا گیا ہے. ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو تصوف کی کتابیں، وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے. اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے، اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث، صحیح حدیث. منکر و نکیر فرشتے ہیں، صحیح حدیث میں آئے ہیں، جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ قاف 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو فرشتے مقرر ہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں، تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں؟ منکر اور نکیر، جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے، یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ کا نام مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک. اے مالک، اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں، لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں کے خاص نام بھی ہیں اور خاص کام بھی ہیں. کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شیعہ نشان ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر تین، بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. نمبر چار، ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے. اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے. سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ شورا نمبر 15 میں وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَقُلْ، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، آمَنْتُ، میں ایمان لے کے آیا ہوں، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں؟ اس سے کیا ثبوت ملتا ہے؟ اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ، ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا، وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا. جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین سے زمین پر موجود ہوئی ہے یا زمینی کتاب ہے آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہے تو اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے، ناقص ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ بقرہ 75 میں، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا تم لوگ یہ تما کرتے ہو کہ یہ مان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے پھر تحریف کرتے تھے، اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے جان بوجھ کر، جانتے ہوئے سمجھ بھی گئے لیکن سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد، اللہ کی کلام سن، یسمعون کلام اللہ، ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، تورات اور انجیل کو سنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ، کہ تورات انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں. بنائے دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 میں، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے، حکم اور نبوت عطا فرمائے، پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندگی، میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا، میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا. گویا کہ الکتاب، جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت، اور ہر نبی کی دعوت بھی ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں، یہی بھی دعوت ہے، لا الہ الا اللہ توحید عبادت. ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی عمل صرف قرآن مجید پہ ہوگا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ مائدہ نمبر 48 میں، 48 میں، وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ. اور ہم نے نازل کیا آپ کے لیے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الکتاب یعنی قرآن مجید، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا جو تصدیق کرتا ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے، من الکتاب کتابوں میں سے، ومہیمنا علیہ اور ان پر مہیمن ہے، ان کو نسخ کر دیا ہے، ان پر غالب ہے. قرآن مجید کے احکام دوسرے کتابوں کے احکام پر غالب ہیں، دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے، جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے، قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے، کیسے ایمان لے کے ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ نمبر 6 میں، وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو، کب تک؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. دوسرے نمبر پہ، قرآن مجید محفوظ ہے، حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، دوسری کتاب محفوظ نہیں تھی، یہ کتاب محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجرات نمبر 9 میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو، قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے. ذکر سے مراد وحی ہے، بنیادی طور پر ہے قرآن، لیکن اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے. الذکر میں وحی ہے، وحی دو قسم کی ہے، ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے، دوسری وحی جو مخفی وحی ہے، صحیح حدیث. نمبر 3، ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے، ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید. قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو بیان کرنے والی، وَهُدًى اور ہدایت ہے، وَرَحْمَةً اور رحمت ہے، وَبُشْرَى اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ واقعی قرآن ہمارے لیے، قرآن بھی ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، کامیابی کی بنیاد ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے، آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں، رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں، کیسے کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ہمارے خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں، ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی. اور ہر چیز سے مراد یہ ہے، تبیان لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صالح قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اسے تبیان لکل شیء ہے. آخری کتاب قرآن، یہ آخری کتاب ہے ہمارا ایمان، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق، اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی، وانزل التوراۃ والانجیل نازل کی تورات اور انجیل کو، من قبل پہلے تورات اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ہدى للناس وانزل الفرقان ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور فرقان کو نازل کیا، گویا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں، من قبل ہیں قرآن مجید سے، قرآن مجید آخری کتاب ہے. رسولوں پر ایمان سے پہلے بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے، نہیں یہ جواب صحیح نہیں ہے، میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں، دو آیتیں تھیں، ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے، جو بنیاد ہے وہ نکال لیں. دوسرا سوال، چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں، رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہی چار چیزوں سے، طریقہ ایک ہی ہے. ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں، اختصار کے ساتھ میں نے چار چار کا رول آف 4 میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں. یہ دین کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپس سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے. رسولوں پر ایمان ان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. نمبر 2، بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے. نمبر 3، جن کی خاص نام معلوم ہیں، معروف ہیں، ان کو ان ناموں سے جاننا اور یقین رکھ لینا. اور خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلانے والے ہیں، اللہ نے ان کو خاص چنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. ومن الناس، رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا لیکن فرشتوں میں سے رسول ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں لیکن انسان بشر میں سے رسول ہیں. تو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں، خاص بشر ہیں، کیا خصوصیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح، لیکن خصوصیت ہے خاص بشر ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، یہ خصوصیت ہے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ النحل آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو، دوری اختیار کرو. تیسرے نمبر پہ جن رسولوں کے نام معروف ہیں، ثابت ہیں قرآن صحیح حدیث میں، ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر، ان ناموں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ احزاب نمبر 7 میں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا، میثاق لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے، وَمِنْ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام، اور نوح سے، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے، وَمُوسَى، اور موسیٰ سے، وَعِيسَى بن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب سے مثاق غلیظ لیا ہے. سورۃ احزاب نمبر 7. ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ 4. اور پانچویں جو ہے معروف ہے جن پر قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سے پانچ ہیں؟ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو کہتے ہیں پانچ اولو العزم من الرسل. اولو العزم رسول کتنی ہیں؟ پانچ ہیں، اور یہ پانچ ہیں. سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے. كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ شک کیا ہے، شک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح آیت ہے، واضح حدیث ہے. پتہ عجب بات کیا ہے، واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعض کو تحریف کر دی ہے. خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں جو قادیت کے بانی، خاتم سے مراد انگوٹھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں، انگوٹھی کی طرح زینت ہے، لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے. اچھا، حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انا خاتم النبی لا نبی بعدی، اب تو واضح ہے نا، اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا. اس کا جواب دیکھیں ذرا، عجیب جواب، جس سے واللہ میں کیا کہوں. اب پھر لوگ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے، بولتا ہے، پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا وہ آئے گا میرے بعد. لا نبی بعد، لا نافیہ ہے نا، کہ نہیں. عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اجماع ہے، سب کا اجماع ہے نا. ایک شخص کہتے ہیں لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا. لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے، لیکن ہر دھرمی دیکھیں آپ لوگوں کی نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے، واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاہل بیچارے لوگوں کے دل میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے جواب تو ہے. جواب صرف جواب کو ہونا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا، اس کے پاس یہ جواب تھا کہ نہیں کہ بچے مظلوم تھے، میں نے قتل کر دیا بچوں کو. کیا جواب تھا بھی؟ بچے مظلوم ہیں معاشرے میں، ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جڑا، یہ ظلم نہیں. سبحان اللہ، جواب دیکھیں، جواب تو ہوتے ہیں لیکن صحیح جواب ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا، مراد صحیح جواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا، خدا علیہ السلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ، اب یہ جو مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ میرے اوپر واجب ہے یہ چیزیں. نمبر 1، جو خبر وہ دیتے اس کی تصدیق کرنا، جو خبر بھی لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، یجوج ماجوج آئیں گے، اس اسلام نازل ہوں گے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے. خبر دی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں، مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں. خبر کی تصدیق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. سورة فرقان نمبر 37 میں، 37 میں نظر فرماتے ہیں. اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی عبرت کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا. اور سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف شفاعت کی حدیث میں کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے, آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جھٹلایا رسولوں کو, جس نے یہ قاعدہ نوٹ کر لے, جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر دو, حکم کی تعمیل, جس چیز کو حکم دیا گیا ہے فوراً تعمیل کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه, جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو, مضبوطی سے تھام لو. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, نماز قائم کرو زکات دو, امر ہے کرنا ہے. سچ بولنے کا حکم ہے, سچ بولنا ہے. راہ راست کو اپنانا ہے, صراط مستقیم پر چلنا ہے. جتنی بھی ہمیں حکم جس چیز کے دیے گئے ہیں اس سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ نہیں کی تعمیل, جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے. اس کی دلیل وما نهاكم عنه فانتهوا, اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً اسے رک جاؤ. لا تقربوا الزنا, قریب نہ ہو جائے زنا کے فوراً رک جاؤ. جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, سب سے بڑی امر اور سب سے بڑی نہیں, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ. ہم کیا کہتے ہیں آمنا وصدقنا. نمبر چار, عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور اطاعت کرو فرما دارک اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے رسول کی اور رسول کی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ آل عمران آیت نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو, جس کی دلیل دین میں نہ ہو, وہ مردود ہے. وہ شخص بھی اس کا عمل بھی, صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی روایت میں من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے, جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے, وہ مردود ہے, وہ شخص اور اس کا عمل. آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنے سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی جو آیت دلیل ہے بنیادی طور پر, سورہ شورہ کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اور لبنہ زکریہ انعام لے لیں, یہ انعام کو بھیجوا دیں. بارک اللہ فیک وزادک علما وحرصا. دوسرا سوال بہنوں سے, پانچ منٹ اندر جواب مطلوب ہے, درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے, فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, کون بتائے گا فرشتوں پر ایمان؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر, تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایک دو تین چار, باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی, اسپیڈ ذرا تیز ہے, سلو کر دوں تھوڑی سی, کیا خیال ہے فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے, یا زبان سے کہنا کافی ہے میرا ایمان ہے فرشتوں پر؟ اس طرف سے کوئی بھی نہیں ہے. ادھر ہے بیٹا, آپ بتاؤ گے؟ پکی بات ہے؟ چلیں بسم اللہ. پہلے نام بتاؤ. حسان, حسن, بارک اللہ فیک. چلو بارك الله فيك زادك العلم وحرصا بارك ادھر دکھو یہ بڑا دے دو ایک بڑا ادھر کے لیے یہ بڑا دے دے یہی دے دو کوئی مشکل نہیں يا بيتا بارك الله فيك
1: جزاك الله خير.
0: جواب سنا ہے کہتے چار طریقوں سے ایمان لے کے آتے ہیں فرشتوں پر. نمبر ایک فرشتے موجود ہیں, نمبر دو نوری مخلوق ہیں, نمبر تین جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہمیں ان ناموں کے مطابق, اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, پانچ منٹ دیے گئے ہیں, تین منٹ باقی ہیں, دو منٹ ہو گئے, اچھا آگے چلتے ہیں. آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, پھر وہی چار طریقے ہیں. رول آف فور, اب تھوڑی توجہ فرمائیے, تھک گئے ہیں یار, پانی پلا رہے ہو, پانی نہیں پلا رہے, بیچارے سارے گرمی بیٹھے ہیں, کیا پانی سب کو پہنچا ہے کہ نہیں, ذرا کھجور کھا لے توانائی آ جائے گی تھوڑی سی. چیلنج آخرت پر ایمان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک قبر یا برزخ پر ایمان, نمبر دو بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان, نمبر تین حساب اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں, حساب ہے, ترازو ہے, حوض کوثر ہے, پل صراط ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تعلق حساب سے ہے, اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان, جنت اور جہنم پر ایمان. قبر یا برزخ پر ایمان سب سے پہلے. قبر برزخ سے کیا مراد ہے؟ قبر تو معروف ہے, مرتے قبر میں دفن ہوتے, برزخ کیا ہے؟ بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے, جلا دیے جاتے ہیں, وہ کہاں جاتے ہیں؟ بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں, مچھلیں کھا جاتی ہیں, ان کا کیا ہوتا ہے؟ قبر تو نہیں ہے, اس کا مطلب ہے قبر تو پھر کچھ بھی نہیں ہے, نہیں برزخ ہے. قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, آخرت ابھی آئے نہیں, تو کہاں پر ہے وہ اس وقت؟ وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہو تو قبر میں ہے, جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہے, اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے. لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے. بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں, قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے, اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما سورۃ العبس آیت نمبر 21 میں ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے, اور اس کریم کا کرم تو دیکھیے اب جل شانہ سبحانہ و تعالی. اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے, اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں. تو کیا ہوتا, ہمارے پیارے جو جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے. تو اس سے کوئی وہ بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے, اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا, اس کا رب بہتر جانتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا, حقیقتا کیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا, اپنے رب کے سپرد ہو گیا. ثم اماتہ فاقبرہ قبر کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں, تشہد کے آخری جو دعا ہے اس میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر. کیوں پناہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. کیوں؟ اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ اور سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ پہ پیش کیے جاتے صبح و شام, اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس وقت کہاں ہے وہ؟ برزخ میں ہے. یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے, اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے. تو برزخ ثابت ہے, قبر بھی ثابت ہے. بعث دوبارہ زندہ ہونا, اس کی دلیل ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون, سور پھونکا جائے گا پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف. قالوا وہ کہیں گے یا ویلنا ہے ہمارے خرابی, یا ویلنا اے ہماری خرابی, من بعثنا کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے, من مرقدنا هذا، ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے، هذا موعد الرحمن، یہ وعدہ جو رحمان نے کیا، وصدق المرسلون، اور رسولوں کو سچ ثابت کیا. تو بعث، دوبارہ زندہ ہونا، نمبر تین حساب جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہیں. سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. وہی آیت، ونضع الموازین القسط، ہم ترازو رکھیں گے عدل و انصاف والے. کب؟ قیامت کے دن. اس دن لا تظلم نفس شیئا، فلا تظلم نفس شیئا، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اگرچہ رائے کے دائرے کے برابر کیوں نہ ہو، اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئی نیکی ودی کر کے آئے گا، اسے ہم لے کے آئیں گے، اسے بھی تولیں گے رائے کے دانے کے برابر. وکفا بنا حاسبین، اور ہم یہ کافی حساب لینے والے ہیں. جنت اور جہنم پر ایمان، جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے، مخلوق ہے، ہمارا ایمان ہے. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا، اور سب جلدی کرو، الی مغفرۃ ربکم، کی مغفرت کی طرف، المغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور اس جنت کی طرف، عرضها، جس کی چوڑائی، السماوات والارض، آسمان اور زمین کے مانند ہے، اعدت للمتقین، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت مخلوق ہے، موجود ہے، تیار ہو چکی ہے، منتظر ہے، متقین مومنوں کی منتظر ہے. اور جہنم موجود ہے، اس کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ جہنم ہے، اصحاب النار جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، سورۃ الاعراف میں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے، لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے، مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. اور پھر قبر ہے، برزخ ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی، قیامت کے دن پر ایمان، بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان، میدان محشر پر ایمان، حوض اور ترازو پر ایمان، حوض کوثر اور ترازو پر ایمان، حساب اور کتاب پر ایمان، پل صراط پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان. اصل میں یہ ہے، میں نے اختصار سے چار چیزوں پہ بات کی ہے، وہی چار یاد کرنے کافی ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں، دھواں، دجال، دابہ، خصف، مشرق میں زمین 10 خصف ہو جائے گی، اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے، مشرق کی طرف سے خصف مغرب میں ہوگا، مغرب کی طرف سے خصف جزیر عرب میں ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج کا نکلنا، آگ کا نکلنا یمن سے، اور سورج مغرب سے نکلنا. یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے، اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد، جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہیں وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ نشانیاں آئیں گی، اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں ان الساعۃ لا تکون حتى تکون عشر آیات، قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک کہ 10 آیت نشانیاں نہ ہوں. خصف بالمشرق، خصف بالمغرب، خصف فی جزیرۃ العرب، تین خصف ہیں، والدخان اور دھواں، والدجال، دجال کا نکلنا، ودابۃ الارض، دابۃ کا نکلنا، یجوج و ماجوج، وطلوع الشمس مغربها، سورج مغرب سے نکلنا، ونار تخرج من قرۃ عدن ترحل الناس. یہ 10 نشانیاں ہیں. تقدیر پر ایمان چار چیزوں سے ہوتا ہے، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے، نمبر دو کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر، نمبر تین اللہ تعالیٰ کی مشیت، نمبر چار خلق، اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے، اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے. پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے، اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو، تا تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورۃ الحجات میں 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب, جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. ان ذلک اللہ یسیر, وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی چاہت, جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے, جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورۃ تکویر نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمین چاہتے, جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جو رب العالمین ہے, یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہے ہماری چاہت بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق پیدا کرنا, جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم ما تعملون, اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو, لیکن اس مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں, یہ بدعقیدگی ہے, جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں, اور یہ معتزلہ اور قدروں کا عقیدہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں. ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں, ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں. کسے مجبور کیا ہے, کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو, یا خود آئے ہیں اپنے اختیار سے آئے ہیں, لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے, صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے, سزا دینی چاہیے کہ نہیں, اور کیا اسے عذر بنا سکتا, نہیں بنا سکتا عذر چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا, تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا, تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام, مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدمے تھا میں چوری نہ کروں, لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر, اللہ نے مجبور کیا ہے, ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے, انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و آسمان کی کو پیدا کرے تھے 50,000 پہلے جان چکے, کرے گا کیا, اسے چوری کرنی تھی اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریقے اس نے چوری کرنی ہے, پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے. تو پہلے اللہ کے علم ہی ہے, پہلے کتابت ہے, علم ہے اللہ تعالیٰ کو, اس علم کے مطابق تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا, دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے, پریشان نہ ہونا, مختصر سا ہے, لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا. ارکان ایمان 6 ہے, سمجھ میں آ گئے, سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں, نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں, 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ, زیادہ نہیں لگیں گے, ہے وقت 10 منٹ کا, وقت تو ہے, ہمت بھی ہے, چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف, ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 زبان کا قول, دل سے یقین, جسم سے عمل, جو فرم بردار سے بڑھتا ہے نا فرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, جسم سے عمل ہے, اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے, زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے, زیادہ فرما بردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل, اس تعریف کی دلیل کیا ہے, کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان 70 شعبہ, ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها, سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها, اور سب سے پست ہے اماتۃ الاذى علی الطریق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء, اور شرم و حیا شعبۃ من الایمان, ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا, ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں, جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا, جتنے حصے کم ہوں گے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ. تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں, قول لا الہ الا اللہ. وادناها اماطة الاذى عن الطريق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا,

ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین، دل کا عمل بھی شامل ہے، زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے، ان حصوں کے زیادہ ہونے سے، کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی سنت جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے، میں آپ کو پورے درس میں سے ایک الگ سے سلائیڈ دکھا رہا ہوں تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں. امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی، میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی. ان میں سے معمر ہے، اوزاعی، ثوری، ولید بن محمد قریشی، یزید بن السائب، حماد بن سلامہ، حماد بن زید، سفیان بن عیینہ، آخر تک اتنے نام نہیں، باقی اور نام بھی ہیں. سب یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے، ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول زبان کا قول، دل سے قرار، اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل، جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے یا کوئی اور تعریف اپنے آپ اپنی طرف سے لے کے آتا ہے وہ بدعتی ہے. اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعۃ صفحہ نمبر 56 اینڈ 57 میں. اسلام اور امام میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. اس بعض لوگوں نے کہا فرق ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کر، سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو، تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل ایمان فی قلوبکم، اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے، یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آخر تک. اس سے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا، جب جہاں پر پیغام ہے قرآن مجید کا، اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں، تو میرے لیے پیغام نہیں ہے. تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے بھائی؟ اکثر پیغامات یا الذین آمنوا آئے ہیں نا، اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے، لفظ ہے، ذکر ہے. تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مرد عورتیں سب شامل ہیں، تو اس میں فرق نہیں ہے. تیسرا قول ہے تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب ہے دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں، قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، پھر عرض کرتے ہیں قال یا محمد اخبرنی عن الایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے. ایمان 6 ارکان ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور تقدیر پر، اچھی یا بری ہو. فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال، ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے، تو دونوں میں فرق ہے. اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایمان کا لفظ ہے نا، اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ، جیسے اوپر الایت دیکھیں نا، جس میں فرق ہے، اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے، ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے، اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. تو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے، اگر نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم، اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے. زبیدہ سلیمان، بارک اللہ فیکی، کہتے اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ،

0: امن تو بلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے. بارک اللہ فیک. آخری سوال جو بہنوں سے ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا جواب چاہیے. بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں، اس کے بعد میں. کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن سود خور ہے، ظلم کرنے والا ہے، بدکاریاں کرنے والا ہے، ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ چار گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر ایک خوارج. خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر، دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے، گمراہ فرقہ. دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا گروہ ہے معتزلہ. یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے، بیچ میں کہیں پہ، منزل بین منزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. پھر کیا ہے کہتا ہمیں نہیں پتا، لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں ہم نہیں جانتے، تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، چوری کی ہے دنیا میں، خارجی کہتے کافر ہے، وتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے. تیسرا گروہ مرجیہ گروہ. یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. چور بھی پکا مومن ہے، زناکار بھی پکا مومن ہے، سود خور بھی پکا مومن ہے. ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے، ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. حضور جماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم اہل سنت جماعت کے نزدیک مومن ہے اپنے ایمان سے، یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے. فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں، جہنم میں، پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اور اس کے کئی ثبوت ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے، اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے، نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے وہ، تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، تو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں؟ نہیں، قتل تو ہوا ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، قتل تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ و ثبوت ہے، شرح عقیدہ طحاویہ ابن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. جزاکم اللہ خیر. آخری سوال یہی ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بیٹے نے ہاتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے، ہمت ہے بھائی ماشاء اللہ، باقی سب خاموش ہیں، چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کون بتائے گا بھائی؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو، یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ ابتدا کریں سنو جماعت، جو صحیح بات ہے وہاں سے ابتدا کریں. جی انعام بھی دینا ہے نا، ہے کچھ؟ اچھا بعد میں دے دیں گے، گاڑی میں بھول ہے، اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو جواب ہی نہیں دینا چاہتے، تھک گئے سارے. آپ بتائیں گے جی. بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. ساجد بھائی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے ابھی لا رہے ہیں آپ کے لیے. باقی جو گروہ ہیں اہل بدعت، تین اور گروہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بغیر انعام کے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بھائیوں سے گزارش، بہنوں سے بھی گزارش ہے، جاتے وقت پمفلیٹ جو درس دیا ہے پورا پمفلیٹ موجود ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ ساتھ لے کے جائیں، سی ڈی بھی ہے گفٹ میں، وہ بھی ساتھ لے کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں. بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے، جانے سے پہلے اپنا انعام ساتھ لے کے جائیں. اور ہمارے عبد الباسط بھائی کی والدہ جو ہے بیمار ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے، وہ ہر مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مریض ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا یابی سے نوازے، اور ان کے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. یہ کیا ہے؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں جادو کے متعلق جو باقی نقاط تھے، باقی پوائنٹس، اس پہ بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 17، جادو کا حکم اور جادوگر اور کاہن کا حکم کیا ہے شریعت میں؟ یاد رکھیں، جادو کے حکم کے متعلق علماء اہل سنت کے دو قول ہیں. پہلا قول جمہور کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جادو کفر ہے، کفر اکبر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادوگر وہ کافر ہے جو اپنے جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل کرتا ہے، اور جس جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل نہ کی جائے وہ کفر اکبر نہیں ہے. اور صحیح قول جو ہے تفصیل والا، جس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفر اکبر ہے اگر اس میں شیطانوں سے مدد حاصل کی جائے. جیسے کہ میں نے پورے دروس میں پہلے بیان کیا ہے کہ جادوگر کے اصل، جادو کی اور جادوگری کی بنیاد جو ہے وہ شیاطین الجن ہیں جو شیاطین الانس کے ساتھ مل کے جادو کرتے ہیں، جس کی جادو کی بنیاد شیطانوں سے مدد ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اور دوسرا حکم حرام ہے، کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ہو سکتا ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے. اور وہ ایسا جادو جس میں دھوکہ ہوتا ہے، نہ جنوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ جادو ہوتا ہے حقیقتا. عام طور پہ بعض سٹیج پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں، بعض سارے نہیں، کیونکہ آگے جیسے بات کروں گا کہ بعض ایسے غیر مسلم یعنی کافر ہیں، وہ بھی جنوں کے ذریعے سے سٹیج پروگرام میں وہ جادو کرتے جس کو کفر کہا جاتا ہے. تو عام سٹیج پروگرام میں آپ کو دکھاتے رسی ہے، تھوڑی دیر کو ایسے پکڑتے وہ لکڑی بن جاتی ہے، یا تاش کے پتوں سے وہ کچھ کرتے ہیں جسے ٹرکس بولا جاتا ہے انگلش میں، ٹرکس. یہ جو ہوتے ہیں اگرچہ اس میں دھوکا ہے اس لیے حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، حرام ہے. تیسری قسم جو ہے اس کا نام جادو ہے لیکن وہ حقیقتاً جادو نہیں ہے، اور یہ جائز ہے، جسے کہتے ہیں ان من البیان لسحرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کے بیان میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ لوگوں پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے. اور یہ جو بیان ہے ان بیان لسحرا، اس کا نام جادو کا رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد ہے جادو کی تعریف کیا بیان کی تھی میں نے؟ ہر وہ چیز جو بغیر کسی معروف سبب کے اثر کرے. میں ہاتھ میں اس بوتل کو اٹھا رہا ہوں، یہ بوتل ہوا میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ نے اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ ہوا میں اڑتی رہے، اس کو چھوڑ دوں تو یہ گر جائے گی، لیکن اگر ایسے طریقہ ہو کہ ہوا میں اڑتی رہے، اب جس سبب کے ذریعے سے یہ اڑ رہی ہوا میں، وہ سبب غیر معروف ہے، تب اسے جادو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بات کرنے میں بھی جو جادو کا اثر ہوتا ہے، یا جو جادو ہوتا ہے، تو بات کرنے سے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ سننے والا بات سننا شروع کر دیتا ہے. یہ جو بیان ہے، بات کرنا جو ہے، یہ دو قسم کے. اگر حق کو بیان کرنے کے لیے ہے تو یہ جائز ہے، بلکہ مستحب عمل ہے، وہ بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کسی باطل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ باطل ہے اور حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت، بولنے کا انداز مختلف لوگوں کو دیا ہے. بعض لوگ اس طاقت کو غلط استعمال کرتے ہوئے شرک اور بدعات کو رائج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، بلکہ ہزاروں لوگ مجمع میں شامل ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دے اور وہ شخص اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں نہیں، توحید سنت کے علم میں نہیں، بلکہ شرک بدعات اور خرافات کے لیے استعمال کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. تو یہ جو بیان ہے، یہ جو جادو ہے، اس کی یہ تفصیل ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جادو کفر ہی ہے ہر صورت میں. اور یہ جو دو صورتیں ہیں جس میں ٹرکس اور دھوکہ ہے یا جو بیان ہے، یہ جادو ہے ہی نہیں اس مفہوم سے جو جادو کو حقیقت ہے. تو اس لیے جادو تو سارا کا سارا کفر ہے. یہ چیزیں جو ہیں ان سے جادو کا تعلق نہیں، اگرچہ شریعت میں جادو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد میں جادوگر کا حکم اور کاہن کا حکم، یاد رکھیں جادو کی اس حکم کی بنیاد پر جادوگر کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو. ایک تو وہ جادوگر ہے جو شیاطین سے مدد حاصل کر کے جادو کرتا ہے، وہ تو کافر دار اسلام سے خارج ہے. کفر کی وجہ کیا ہے؟ شرک، شرک اکبر. کیونکہ استغاثہ کرنا، دعا پکار کرنا، نظر و نیاز ہے، قربانی کرنا، یہ سب شیطانوں کے نام پہ ہوتے ہیں، اس لیے شرک دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسری قسم جو ہے
2: یا دوسری صورت جو ہے جادوگر کی، وہ جو صرف ٹرکس کرتا رہتا ہے اور اسے بھی جادوگر کہتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے جو بغیر شیاطین کی مدد کے جادوگر جو ہے، یہ کفر اصغر کا مرتکب ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن دار السلام سے خارج نہیں، کافر نہیں ہے. اور تیسرا جس کی بیان کی بات ہوئی ہے، وہ جادوگر ہے ہی نہیں حقیقتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا استعمال کیا، اس کی تاثیر کی وجہ سے جو دل میں ہوتی ہے، یا تو حق کے لیے ہوتی ہے یا باطل کے لیے ہوتی ہے، الگ بات ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اس تاثیر کے ذریعے وہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے، حق باطل بیان کرنا چاہتا ہے یا باطل کو رواج دینا چاہتا ہے. اور کاہن کی بھی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیں. ایک کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو مستقبل بتاتا ہو، جو علم غیب یہ چھپی ہوئی بات بیان کرے. وہ چھپی بات دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو گزری ہوئی بات، ایک مستقبل کی بات، یعنی گزری ہوئی اور حال. اور دوسرا غیب ہوتا ہے جو ابھی آئے نہیں، جو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر کاہن خبر دیتا ہے اس غیب کی جو گزرا ہوا ہے کسی بھی ذریعے سے، تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کہانت سارے کے سارے کفر اکبر ہے، کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے. لیکن شیخ صاحب مثم رحمۃ اللہ علیہ نے تفریق بیان کی ہے کہ وہ کاہن جو پاسٹ کے متعلق، ماضی کے متعلق خبریں دیتا ہے، یا حال کے متعلق ابھی جو ہو رہا ہے، یعنی اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج نہیں، کفر اکبر کا مرتکب نہیں، لیکن کفر اصغر ہے. جسے کہتے ہیں علم غیب نسبی، اور علم غیب نسبی کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، بشرط یہ کہ یہ جنوں کی مدد سے نہ ہو. اگر جنوں کی مدد سے یہ ہے، یہ کہانت ہے، تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج کرنے عمل ہے، کہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کی وجہ سے جو اس نے ارتکاب کیا ہے. اور وہ کاہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ کاہن جو مستقبل کی خبر دیتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطانوں سے مدد حاصل کرے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ما کان وما یکون، یعنی پاسٹ کا، پریزنٹ کا اور فیوچر کا، یہ جو علم ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں. تو جو کاہن مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے، تو ایسا کاہن دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، کفر اکبر. نہیں، پہلا ٹائپ یہ بیان ہے جو پاسٹ کی خبر دیتا ہے، جمہور علماء کہتے ہیں وہ کافر ہے. شیخ صاحب مثم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ضرور ہے، کیونکہ علم غیب نسبی ہے، اور اس نے نہ تو شیطانوں سے مدد حاصل کی ہے، بشرط یہ شرط ہے، کیونکہ شیطانوں سے مدد حاصل کرنا یہ الگ کفر ہے، یہ کہانت وجہ نہیں ہے، وہ مدد وجہ ہے، شیطانوں سے مدد کرنا جو شرک ہے. جادوگر کے پاس جانے کا حکم کیا ہے؟ یہ بہت ضروری اہم بات ہے، اور اس میں امت، اکثر امت مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جادوگر کے پاس کوئی شخص اس لیے جائے کہ اس کی تصدیق کر لے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے جائے، یعنی کوئی چوری ہوگی اس کی، وہ کاہن کے پاس جاتا ہے یا جادوگر کے پاس جاتا ہے اپنی چوری معلوم کرنے کے لیے، اور اس نے اس کو چوری کی خبر دے دی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے یا کس نے کی ہے، اور وہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتى کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور وہ اس کی تصدیق کر لے، تو اس نے کفر کیا اس چیز پر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لیکن یاد رکھیں، یہ کفر جو ہے کفر دون کفر ہے، کفر اصغر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہوا کفر دون کفر، اور اس میں جو تفصیل ہے یاد رکھیں، جو شخص کاہن کی بات مان لیتا ہے جو فیوچر کے متعلق ہے، مستقبل کے متعلق ہے، تو کاہن بھی کافر ہے اور اسے تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ کفر اکبر ہے. لیکن اگر کوئی ماضی کے متعلق وہ خبر دیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو یہ کفر دون کفر، جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے، کیونکہ سلف کے دونوں قول موجود ہیں، کفر اکبر کبھی کفر اصغر کبھی ہے. تو اس تفصیل سے دونوں کے قول درست ہیں. دوسری صورت ہے جو علم غیب نسبی ہے. نسبی کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کی خبر نہیں دیتا، پاسٹ کی خبر دیتا ہے، اس متعلق وہ سوال کرتے اس کی تصدیق کر لیتا ہے، تو یہ کفر دون کفر ہے. دوسری صورت ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے صرف دیکھنے کے لیے، شغل لیا جاتا ہے، میں دیکھوں جادوگر کرتا کیا ہے. کوئی شخص جا رہا ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، دو چار لوگ ویسے ساتھ چلے جاتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں جادوگر جادو کیسے کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ہم شغلیہ جا رہے ہیں. میرے بھائی، شریعت میں شغلیہ کے نام کوئی ایسی بات یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے شغلیہ کہا جائے، جسے مذاق کہا جائے. اور مذاق اور شغلیہ باتیں کفر کے متعلق یا ایسے معاملے جس میں کفر ثابت ہو، تو میرا نہیں خیال کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے. یہ خطرناک باتیں ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں. بہرحال اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے کہ وہ جادوگر یا کاہن کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی خواہش میں دیکھو کرتا کیا ہے، اور وہ تصدیق کرنے کے لیے بھی نہیں گیا، تو اس شخص کا حکم یہ ہے کہ 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ اس شخص سے قبول نہیں فرمائے گا. اس کے دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کاہن عراف کے پاس جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. یہ سنن میں روایت موجود ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں. اور یہاں پر تصدیق کا لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ویسے جاتے ہیں بغیر تصدیق کرنے کے، تو 40 دن کی نمازیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 40 دن نمازیں پڑھنی نہیں ہے. 40 دن کی نمازیں کتنی بنتی ہیں؟ 200. اکاؤنٹنٹ کوئی نہیں یہاں پہ بیٹھا، 200 نہیں بنتی. ہاں 200 بنتی ہے. 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. شغلیہ جا رہے تھے، یہ صاحب جی شغلیہ جا رہے تھے، مذاق کے لیے جا رہے تھے، لیکن کیا خسارہ ہوا؟ 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں اس کی. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جب 200 نماز قابل قبول نہیں ہے تو میں نماز پڑھوں ہی نہیں. نماز نہیں پڑھو گے تو کفر اکبر ہے. جان بوجھ کے جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی اس کا اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا. قبولیت کے الفاظ جو شریعت میں استعمال ہوئے دو قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا یعنی اصل عبادت قبول نہیں ہوگی، ایک تو یہ معنی ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. جو شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. یہاں پر قبولیت کی نفی کی گئی ہے. بغیر وضو، بغیر طہارت کی نماز ہوتی ہے، یعنی بنیادی طور پر اس کی نماز ہی نہیں. وہ اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وضو کر کے وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. تو یہاں پر قبولیت کی نفی ہے، اور اس حدیث میں بھی قبولیت کی نفی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس میں عبادت کے اصل کی نفی ہو رہی ہے، اور اس میں عبادت کے اجر و ثواب کی نفی ہو رہی ہے. تو یہ قبولیت کی، جیسے بتایا، دو قسمیں ہیں، ایک تو عبادت کی اصل قبولیت، اور دوسری قبولیت عبادت کے اجر و ثواب کی قبولیت. عبادت دو چیزوں پر مشتمل ہے، ایک تو جو فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، نمبر دو جو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مرتب کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کسی کی نماز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اعادہ بھی نہیں کرے گا اور اس کو اجر ثواب بھی ملا ہے، لیکن دو لوگوں میں اجر و ثواب برابر نہیں ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتے اس کو دسواں حصہ ملتا ہے، دوسرے کو نواں حصہ، آٹھواں حصہ، ساتواں حصہ، چھٹا حصہ، پانچواں حصہ، چوتھا حصہ، تیسرا حصہ، آدھا اور بعض کو مکمل. یہ فرق کیوں ہے؟ قبولیت کے اعتبار سے فرق ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جانا جو ہے محرم ہے، ایک تو محرم کا ارتکاب کیا، پھر نمازیں بھی گئی، 200 نمازیں بھی گئی، اور اس کی دلیل میں کہ یہ کفر نہیں ہے، ایک تو یہ حدیث، اور دوسری روایت سے مسلم میں سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے، لمبی حدیث ہے، جس میں اس جاریہ، اس بچی کا قصہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ، اسے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. پھر دوسرا سوال کیا میں کون ہوں، تو اس بچی نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی حدیث میں، حدیث کے دوسرا حصہ جو ہے لمبی حدیث ہے، سید معاویہ نے اور سوال بھی کیے، ان میں سے ایک یہ سوال تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، جاہلیت میں بات مشہور تھی، ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفعل، نہ جایا کرو، لا تفعلو، صرف کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا، کیونکہ جانا ان کی طرف جانا کفر ہے، کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، نہیں جاؤ یعنی نہیں ہے، اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے، تحریم، کہ کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے. چوتھی صورت ہے کاہن کے پاس جانے کی یا جادوگر کے پاس جانے کی، کوئی شخص دیکھنے کے لیے جائے کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں، امتحان کے لیے، امتحان کے لیے. آپ مسئول ہیں گورنمنٹ میں، یا آپ طالب علم ہیں، شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کو خبر ملی کہ کوئی شخص جادو کرتا ہے، آپ جاتے اس کی طرف اس کے امتحان کے لیے، تو ایسے شخص کی طرف جانا اس صورت میں جائز ہے، شرعاً جائز ہے، یہ حرام بھی نہیں ہے، کفر بھی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ابن صیاد کا قصہ، ابن صیاد ایک شخص تھا جو کہانت کرتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے امتحان لینے کے لیے گئے، اور اس شخص سے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، مجھے تم بتا سکتے ہو کہ چیز کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا دخ، دخ دال خے، دخ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسئت، تم ناکام ہو، تمہاری اتنی جرت کہاں کہ تم وہ جانو جو میں نے چھپائے ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھپایا تھا؟ دخان. دخان میں کتنی حروف ہیں؟ 4. تو اس شخص نے شیطانوں کے ذریعے سے یہ تو معلوم کرنا چاہا کہ پورا لفظ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق نہیں دی، نہ اس شیطان اس کو، نہ اس شیطان جن کو جس نے خبر دی ہے، ادھوری بات سنتے اسے آگ کا گولا لگ گیا. تو اس نے دکھ کہا، الف نون کی نوبت نہیں آئی. اور کاہن اگر یہاں پر اپنی طرف سے کوئی بات کر لیتا تو اس کے پہلے دو لفظ بھی چلے جاتے، تو بعض وہ حکمت سے کام کرتے. اور اس کاہن کے سامنے کون تھا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے تھے. اگر دال خال، دال خے کے ساتھ کوئی اور حروف استعمال کر لیتے تو پھر پکڑے جاتے. تو انہیں یہی مناسب سمجھا کہ یہاں پر جھوٹ نہ بولو، اسی پہ گزارا کرو، ہو سکتے بات سچی ثابت ہو جائے، لیکن یہاں پر اس کی اس کا کام نہ بنا. تو اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے امتحان کے لیے تو یہ دلیل ہے، جائز ہے اس کے لیے. پانچویں صورت ہے، اور یہ خاص علماء کے لیے یا طلاب علم کے لیے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں، کوئی ایسا جاتا ہے نصیحت کے لیے جادوگر کے پاس، نصیحت کے لیے جاتا ہے، اسے دعوت دینے کے لیے جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے جائز بلکہ مستحب عمل ہے، وہ بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ طالب علم، شریعت کا علم رکھتا ہو، اور وہ شکوک اور شبہات کے جواب کا علم اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، عوام الناس بیچاروں کو پریشان کر دیتے ہیں. دو چار ایسے وہ حرکتیں کریں گے جنوں کے ذریعے سے یہ بوتل سے اڑنا شروع ہو جائے گی, لوگ پریشان ہو جائیں گے, یہ اللہ کا ولی ہو, یہ اللہ کا ولی ہے. تو آپ کا بنیادی علم ہونا چاہیے, یہ نہ کریں, یہ نہ ہو کہ آپ انکار منکر کے لیے جائیں اور خود کاہن بن کے واپس آ جائیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے, اسے متاثر ہو کے یا اس کی بیعت لے کے واپس آ جائیں, اسے اللہ تعالیٰ کا بزرگ سمجھتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہوئے. اگر جانا ہے تو علم حاصل کر کے جائیں, ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کی دلیل معروف ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جو تم میں سے شخص کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے تو اپنے زبان سے روکے, اور اپنے زبان سے تو اپنے دل سے اسے برا جانے. اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. یہ حدیث عام ہے, اس میں جادو اور کہانے سے اور بڑا منکر کیا ہوگا. تو منکر سے منع کرنے کے لیے شرائط ہیں اور ضوابط ہیں. ان میں سے ایک یہ ضابطہ ہے کہ اگر جس منکر کو تم دور کرنے جا رہے ہو اگر وہ دگنا ہو جاتا ہے آپ کے دور کرنے سے تو نہ کرو, یا اگر وہ منکر ختم ہو کے اس سے بڑھ کر منکر دوسرا آ جائے تب بھی نہ کرو. اور اس کی مثال کیا پیش کرتے ہیں علماء, کہ حکمران وقت اگر غلطی کرتا ہے, شر پسند ہے, آپ اس کو اتارنے کے لیے منکر ہے, آپ اس کو روکنے کے لیے جو قدم اٹھاتے ہو اور خروج ہوتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہرگز, اور ناجائز ہونے کی یہ بھی وجہ ہے, اور اس کو روکنے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آرام سے تو نہیں بیٹھے گا, وہ اس کے پاس طاقت, اس کے پاس فوج ہے, اور وہ مسلمان قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے, تو یہ انکار منکر جائز نہ تھا, شروع سے جائز نہ تھا. کیوں؟ کیونکہ کیا بہتر ہے کہ وہ ٹیکس کے ذریعے آپ کا مال لیتا ہے یا وہ قتل کے ذریعے آپ کی جان لیتا ہے, کون سا منکر زیادہ کم ہے, ٹیکس کے ذریعے ظلم کرنا یا جان لینے کے ذریعے ظلم کرنا, کون سا ظلم زیادہ بڑھ کر ہے؟ تو یہ کون سا منکر آپ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے تو مال محفوظ نہیں تھا, اب دونوں محفوظ نہیں ہے, نہ مال اور نہ جان. تو اگر ایسا منکر آپ نے دور کر رہے تو گھر میں بیٹھے رہے, آپ کے لیے بہتر ہے. پوائنٹ نمبر 19 تھا جادوگر کی توبہ. یاد رکھیں جادوگر کی توبہ کے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ نہیں ہے, لیکن جو حق بات ہے علماء فرماتے ہیں جب کافر کی توبہ ہے, مشرک کی توبہ ہے, تو جادوگر کی توبہ کیوں نہیں ہے؟ جادوگر کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے بشرط یہ کہ حاکم وقت کی طرف اس کا معاملہ نہ چلا جائے. اگر حاکم وقت یا قاضی شرعی اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں تو جو توبہ وہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, لیکن اس پر حد قائم کی جائے گی اور حد قائم کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اور حاکم وقت تک اس کا معاملہ نہیں پہنچتا تب اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. اگر وہ اعتراف بھی کرتے میں جادوگر تھا, یاد رکھیں

جادوگر کی حد کیا ہے؟ کیا حد ہے بھائی؟ ایسے اشارہ کرتے ہیں. جادوگر کی حد ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے, قتل. اور یہ جمہور کا قول ہے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جادوگر قتل کرتے اپنے جادو سے اس کو تو قتل کر دیا جائے گا, اور جس نے قتل نہیں کیا اپنے جادو سے اسے قتل نہیں کر دیا جائے گا. لیکن جو حق بات ہے, جادوگر چاہے قتل کرے یا نہ کرے, جب وہ جادوگر ہے, کفر اکبر کا مرتکب ہے, دار اسلام سے خارج ہے, اسے کہتے ہیں شریعت میں مرتد, اور مرتد کی سزا ہے موت. اور اس کی دلیل میں تین بڑے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مرتد جادوگر پر حد قائم کی سر قلم کرنے کی. تین صحابہ سے, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہم. یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے جادوگر پر حد قائم کر کے اس کے سر کو قلم کر دیا. اور سیدنا جندب سیدنا عمر بن الخطاب, سیدہ حفصہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما, وسید جندب بن جناد رضی اللہ عنہم, یہ تین صحابی ہیں رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین. اور اس میں بڑا پیارا قصہ بیان کر دوں میں. سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف گئے, دیکھا ایک مجمع ہے, جا کے قریب سے جا کے دیکھا کہ ایک جادوگر ہے, جادو کر رہا ہے, اور اس کا جادو بڑا عجیب ہے. وہ اپنا سر قلم کرتا ہے, پھر سر اٹھا کے رکھتے زندہ ہو جاتا ہے. اپنا سر قلم کرتا ہے, سر الگ ہو جاتا ہے جسم سے, پھر سر واپس کر کے زندہ ہو جاتا ہے. لوگ پریشان ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ اپنے گھر میں گئے, تلوار اٹھائے, لوگوں کو کہا اس کا میں سر قلم کرتا ہوں, اگر اب اس کی ضرورت ہے تو واپس کر کے دکھائے. جب اس کا سر قلم کیا, نہ جادو کر رہا نہ اس کا جادو رہا, کیونکہ حقیقتاً وہ شیطانوں کے ذریعے سے یہ عمل کر رہا تھا. اب دیکھیں کیسا تھا اللہ علیہ, لیکن اس کی ایک اشارہ ہے شریعت میں, اشارہ موجود ہے. وہ کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ کہ جن جو ہے چیز کو چھپا دیتے ہیں, جن جو ہے اگر اس میں کوئی جن آ جائے, اس کو ایسے کر آ جائے اس کے ارد گرد, تو اس کو چھپا لیتے ہیں, چھپ جاتی ہے. اور صرف بوتل نہیں, علماء کے قول کے مطابق بلقیس کے عرش کو یمن سے لے کے شام تک کیسے لے کے گئے؟ اس نے دیکھا نہیں, پلک جھپکنے سے پہلے وہ موجود تھا وہاں پہ. تو اللہ علیہ جو جادو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جن جو ہے وہ سر کو چھپا لیتا ہے, جو ہی وہ اشارہ کرتا ہے تلوار کا یا چھری کا, جن اس کے اوپر آ جاتے ہیں وہ سر چھپ جاتا ہے, جیسے کہ سر ہے نہیں اس کا. اور خود جن انسان کی شکل بن سکتا ہے کہ نہیں, ادھوری بن سکتا ہے کہ نہیں, تو اس کی شکل سر کی شکل جن بن جاتا ہے, اور وہ دیکھتے کہ اسے اپنا سر قلم کر دیا ہے. پھر جو ہی واپس کرتا ہے وہ جن ہٹ جاتے ہیں واپس, حقیقت اس کا سر تو موجود ہے, اس نے کہاں پہ آپ کو ذبح کیا؟ لیکن جب سیدنا جندب نے تلوار اس کے سر پہ چلائی تو اس کا اپنا سر تھا, اور صحابی کے سامنے شیطان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بیٹھے رہے اس کے سر کے اوپر. یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حد کیا ہے جادوگر کی؟ اس کا جادو ثابت ہو جائے اور اس کا معاملہ قاضی تک پہنچ جائے, اور وہ مرتد یعنی اس کا جادو ثابت ہو جائے, تو وہ شخص دار اسلام سے خارج مرتد ہے, اس کی سزا موت ہے. پوائنٹ نمبر 20 تھا, مسلمان جن کی مدد کرنے کا حکم. مسلمان جن کی مدد کرنے یا مسلمان جن سے مدد طلب کرنے کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ آج کل بھی موجود ہیں اور مشہور ہیں, وہ علاج کرتے ہیں اور اتنی مشکل چیزوں کا علاج کرتے ہیں, عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ حق بات ہے, یعنی سچ بات ہے, حق تو نہیں ہے باطل ہے, بات سچی ہے ان کی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ علاج
مسلمان مومن جنوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں الحمدللہ، بعض اعتراف کرتے ہیں بعض کرتے نہیں، جو نہیں کرتے وہ اسے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، یہ کرامت ہے ہمارے، کرامت ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید کسی اور نے بھی دیکھا، ایک پروگرام تھا فلپین میں، ایک شخص ہے جو آپریشن کرتا ہے پتے کا، گردے کی پتھری کا، بغیر نشے کے، بغیر آپریشن کے. اس کی ایک ریکارڈنگ میں نے دیکھی کہ ایک شخص گیا، اس کے پتے کی پتھری تھی، اور جانتے ہیں پتے میں پتھری ہو جائے تو اس کا دوائی سے علاج نہیں ہے، گولی یا انجیکشن سے درد وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پتھری کبھی نکلتی نہیں ہے، تو پتوں کو نکالنا پڑتا ہے سرے سے، یہ اس کا یہ علاج ہے، سرجیکل آپریشن ہوتا ہے اور پتوں کو نکالنا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا وہ شخص جو ہے، اس کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، پہلے جو مریض کو لٹاتا ہے بستر پہ، اور بائبل اس کے سینے پہ رکھتا ہے، اور اس کا دائیں ہاتھ بائبل پہ رکھتا ہے، اور پھر وہ خود اوپر سر اٹھا کے کچھ پڑھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک رومال اٹھاتا ہے، یعنی تقریباً ایک فٹ کے سائز کا، اسے پانی میں بھگوتا ہے، اور پھر اس کو اس مریض کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے، اور یہ انگوٹھا، یہ اس کے بلیڈ ہیں، سکیلپل اس کے یہ دو ہیں، اس کا ناخن بڑا ہوا نہیں، کچھ بھی نہیں اس بندے کا، اس نے خود دکھایا ہے. وہ ان دو انگلیوں سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کی انگلی جو ہے، اب ہمیں تو کیمرہ تو سامنے نظر نہیں آ رہا انگلی کہاں تک اندر جا رہی ہے. میرے بھائی، اس بندے نے اسی عمل کے ذریعے کرتے کرتے اندر کیسے پہنچا، کیا اس نے پتے کو نکال کے باہر پھینک دیا. وہ جا کے کہا الٹرا ساؤنڈ جا کے کراؤ، کتنا ہی نہیں ہے تمہارا. بہرحال تو اس طریقے سے اس نے آپریشن کیا ہے، اور تھوڑا سا خون کا ایک قطرہ نظر آیا ہے بس. اس کے بعد اسے ہاتھ اٹھایا، وہاں پر زخم کا نشان بھی نہیں. تعجب کی یہ بات نہیں ہوئی، یہ تعجب کی بات، جو دوسرے اس کے بعد والا مریض تھا اس پر مجھے بہت تعجب ہوا. پاکستانی مسلمان خاتون تھی جو اپنے گھٹنوں کے علاج کے لیے انتظار کر رہی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اس کو دکھایا تو نہیں، لیکن وہ انتظار میں تھی، اس کی باری بھی آئی، بائبل اپنے سینے پہ رکھ کر جو شخص علاج کرانا چاہتا ہے اپنا، اس کے ایمان کا کیا حال ہے؟ جسم کی تکلیف تو برداشت ہوتی ہے، اور آج کی زندگی میں، دنیا میں، وہ کون ہے جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ کوئی ایسا انسان ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا کی حقیقت ہے، مشکلیں پریشانیاں نے انسان کو گھیر رکھا ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، جو تندرست ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، لیکن کہیں اس عمل سے آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ باقی نہ رہے. یاد رکھیں، مر جانا بہتر ہے. تکلیف اگر آپ برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ایک ایک چبھن کے بدلے، ایک ایک تکلیف کے بدلے، آپ کے گناہ، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، وہ ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. صحابہ کرام سے ثابت ہے، جب انہیں درد بخار ہوتا تو جلدی علاج نہ کرتے. سر درد، جسم میں درد، شدید درد اور بخار ہے، صبر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہتے، اور یہ کہتے رہتے، اپنے زبان سے یہ فرماتے رہتے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے ہر حالت میں، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی، تندرستی کی حالت میں بھی، اور بیماری کی حالت میں بھی. کب علاج کرتے؟ جب انہیں خدشہ ہوتا کہ نماز با جماعت ہماری رہ جائے، تب جا کے علاج کے لیے علاج کرتے.
میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ علاج نہ کریں، علاج کریں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے. آج ہم جانتے ہیں صبر کیا ہے؟ اگر آج یہ مسلمان جان لے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی نہ تبدیل ہو جائے، ہماری حالت نہ تبدیل ہو جائے. آج ہم بے صبرے ہیں اس لیے کہ ہم برے دن دیکھ رہے ہیں، اور اس بے صبری کی وجہ سے شرک، بدعات اور خرافات آئیں، اس بے صبری کی وجہ سے قتل غارت ہے، زناکاریاں ہیں، سود خوری ہے، جتنی بھی محرمات ہیں، یہ بے صبری نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال مسلمان جن کی مدد طلب کرنا شرعاً حرام ہے، مسلمان جن کے ذریعے سے علاج کرنا حرام ہے، اگر وہ شخص اس جن کو پکارتے جو جادوگر ہے، جو معالج ہے، جادوگر تو نہیں کہتے ان کو، وہ کہتے ہیں ہم معالج ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ شخص اگر جیسے کہ اس کرسچن نے، وہ تو ویسے کافر ہے، مشرک ہے، اور اس نے خود کہا میں فلاں اپنا، جب اس کا انٹرویو ہوا اس پروگرام کے آخر میں، وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں فلان ہمارا پاپ ہے اس کی روح سے مدد طلب کرتا ہوں. اس کی روح کہاں ہے میرے بھائی؟ روحوں کے چکر میں کبھی نہ پڑے، یہ روح نہیں ہے، جن ہے سارے. جب روح نکل جاتی ہے تو کسی بھی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر وہ خیر میں ہے تو قبر اس کے جنت کا باغ ہے، اور جنت کے باغ کو کون چھوڑتا ہے؟ کسی کے لیے چھوڑتا ہے؟ اور اگر وہ دوسری ہے، اس کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے، تو اس کی ضرورت ہے نکلنے کی وہاں سے؟ تو یہ روحوں کا چکر سارا چکر ہی چکر ہے، اس میں چکر میں نہ پڑے تو بہتر ہے، سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے. یہ سارے جن ہیں، جنوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ یہ روحیں ہیں، اور ان کو بیوقوف، لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. اور بعض اچھے لوگ بیوقوف ہیں جو جادوگر نہیں بننا چاہتے تھے، جیسے پچھلے درس میں بیان کیا ہے، جو اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے، شیطانوں کو بیوقوف بنا دیا اور مشرک بنا دیا بعد میں. یہ کوئی عذر نہیں ہے بیوقوفی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر عقل کے ساتھ تقوی بھی ہوتا تو وہ کبھی اس دلدل میں کبھی غرق نہ ہوتے. بہرحال تو مسلمان جن سے مدد طلب کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. اگر وہ شخص جو معالج ہے، وہ جن سے مدد طلب، مسلمان جن سے مدد طلب کرتا ہے، وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اگر وہ مدد طلب نہیں کرتا، وہ ایسے خود آ کے وہ کسی یعنی کو پکارتا نہیں ہے کہ اے فلان جن، اے فلان میری مدد فرما، اس مریض کی مدد فرما، ایسے لوگ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے. یہ بھی حرام ہے لیکن کفر نہیں، حرام ضرور ہے. اور یاد رکھیں، جائز کیوں نہیں ہے یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کس نے کہا کہ مسلمان ہے یا مومن ہے؟ ارے وہ خود کہہ رہا ہے. یہ کس نے کہا وہ سچا ہے؟ یار شک کرتے ہو، بات شک کی اور تہمت کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. آپ ایک شخص کو جانتے ہیں، انسان ہے آپ کی طرح، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ 20 سال رہتے ہیں. 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو فریبی تھا، جو جھوٹا تھا، ظاہر تو سچ بولتا تھا لیکن 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص ابھی تک جھوٹ بول رہا تھا، اور یہ چھپکے سے بہت سارے دوسرے دو نمبر کے کام کرتا تھا. جب انسان میں، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسے نہیں پہچان سکتے، اور بعض میں جا کے جھوٹ ثابت ہوتا ہے، تو جن کو ہم پہچانتے نہیں، جس جنس کو ہم پہچانتے نہیں، جانتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، تو اس کی بات کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور وہ اپنی حد کوشش کر رہا ہے، پرزور کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ اپنے اس مقصد کو پورا کرے اور اس انسان کو جہنم میں داخل کر کے رہے. تو اس میں کیا حرج ہے آ کے جھوٹ، جو ہے جھوٹا آ کے یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، کوئی حرج ہے اس میں یا کوئی مشکل ہے اس کے لیے؟ کوئی مشکل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ، پہلے کہے گا نہیں شرک حرام ہے، بدعت حرام ہے، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا، میں 40-50 حج کیے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا بزرگ ہوں آخر تک، اور یہ چیز نہ کرو، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ استدراج ہے. آہستہ آہستہ یہ معالج یا یہ جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا ہے، اور یہ لازمی ہے میرے بھائیو. اور ایسے آنکھوں کے سامنے بہت ساری مثالیں آئی ہیں، اس لیے کہ اس دروازے کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے.
تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان جن سے مدد طلب کر کے علاج کرنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. اور دوسرا شخص میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں پر ایک بڑا بزنس مین ہے اور اس کی عیادت کے لیے میں خود گیا تھا، جب واپس ہے انڈونیشیا گیا تھا علاج کے لیے، اسے سر کا درد ہوتا تھا، سر کا درد ہوتا تھا، یہاں پر بڑا علاج ہے بڑے ہاسپٹل میں، تو اس کا علاج نہ ہو سکا، تنگ آ گیا. تو کس نے کہا انڈونیشیا میں ایک شخص ہے جو علاج کرتا ہے اور اس کا علاج، جس نے بھی علاج کرا وہ ٹھیک ہو گیا. بہرحال وہ انڈونیشیا گیا، انڈونیشیا میں ایک پہاڑ کے اوپر ایک شخص ہے، اس کی ایک کلینک نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے، لوگوں کا رش وہاں پر ہے، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. کہتے جب اس کے کمرے میں گیا تو ایک ٹیبل ہے اور باقی سب خالی ہے، ایک بستر پڑا ہوا ہے مریض کے لیے، باقی دیوار کے اوپر پلستر لگے، پلستر جانتے ہیں پلستر، یہ منڈی پلاس نہیں ہوتے، یہ لگے ہوئے دیوار کے اوپر پوری دیوار پہ. میں وہاں پر گیا، پہلے تو مجھے ڈر لگا، میرے ساتھوں نے کہا ڈرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، یہ صرف آپ کا علاج کرے گا اور کچھ نہیں. بہرحال تو اس نے کہا بھائی، اس نے ہاتھ لگایا، معائنہ کیا، دیکھا، اس نے کہا بھائی آپ یہاں پر گردن کے پیچھے دو غدودے ہیں بڑی، اسی وجہ سے آپ کو درد ہوتے ہیں، یہ میں نکال دیتا ہوں آپ کو، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ کی باری آئے گی اگلے ہفتے، ابھی میں بہت مصروف ہوں، یعنی ابھی صرف چیک اپ کرنا ہے اور پھر آپریشن کے لیے ٹائم لینا ہے. بہرحال کہتے ہیں اس کا ٹائم لیا، میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جان چھڑاؤں اور اس کے پاس نہ جاؤں، کیونکہ جب میں باہر نکلا اس کی کلینک سے، جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جو مجھ سے پہلے شخص، یعنی میں جا رہا تھا اندر، جو ایک شخص جو نکل رہا تھا وہ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے نکلا تھا وہاں سے، اس کا جسم سارا خون ہی خون تھا. تو میں نے ساتھیوں کو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اس نے میں نے کیا علاج کر رہے ہیں، تو جان لینے کے لیے میرا خیال تیاری کر رہا ہے. انہوں نے کہا بھی آپ اندر جائیں. پھر میں نے جب معائنہ کیا، پھر میرے جب مجھے اگلے ہفتے آنا، پھر مجھے اس شخص کی بات، وہ منظر میرے سامنے آ گیا جو خون کی الٹی کر رہا تھا، تو میں ڈر گیا. بہرحال میں نے کہا واپس نہیں آؤں گا میں، پھر اب شہر میں چلا گیا میں. لیکن دوست دوست ہی ہوتے ہیں، آپ بعض وقت کچھ نہ کرنا چاہے تو وہ کروا کے رہتے ہیں. کہ دوست آ گئے، وہ خاموش رہے، میری بات سنتے رہے پورا ہفتہ. میں نے کہا جاؤں گا نہیں جاؤں گا، صبح ہی پوری تیاری کر کے ہم نے فجر کی نماز پڑھی، دوست آئے اور مجھے کہا چلیں چلتے ہیں، سیر پہ چلتے ہیں. میں نے کہا یہ بھول گئے ہوں گے، چلیں وہاں پہ جانا ہے تو اچھی بات ہے. وہ سیر کرتے کرتے اسے ادھر ہی لے گئے مجھے، اب چار پانچ ہوئے تھے، میں کہنا تھا کچھ کرنا سکتا تھا، بہرحال مجھے وہاں پر لے گئے. جب ہم نے دیکھا اس دن جو شخص خون الٹی کر رہا تھا وہ شخص بھی موجود تھا، بالکل تندرست، حشاش بشاش، خوش و خرم، اس کے چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی، اور اس نے بڑے تحفے طائف اور مٹھائی کے ڈبے وغیرہ تیار کر کے رکھے تھے اس کو دینے کے لیے. کہتے پھر مجھے کچھ حوصلہ ہوا، اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. بہرحال جب میں اندر گیا تو اس شخص نے ایک بات کی، اس شخص نے کہا، میں نے اس سے سوال کیا آپ یہ کرتے کیسے ہو، نہ تمہارے پاس اوزار ہے نہ آپریشن تھیٹر ہے، تو یہ سب کرتے کیسے ہو. اس شخص نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا فرما دے، اور جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے تو اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے، یعنی میرے پاس خیر کثیر ہوں اور میں حکیم ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، اب بیٹھ جاؤ بستر کے اوپر. کہتے ہیں بستر کی طرف جتنا قدم بڑھ رہے تھے اتنا اس سے زیادہ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی، اور دوسروں کا الوداع کر کے اس نے کہا سب باہر نکل جاؤ، یہ اور میں اکیلے ہوں گے بس. کہتے بھرا میں اندر وہاں پہ بیٹھا، میں نے دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، میں نے کہا تم کٹ کیسے لگاتے ہو. اس نے انگلی دیکھی، شادی کی انگلی، اس کا ناخن تھوڑا سا بڑا ہوا تھا. کہتے یہ ہے، یہ میرا بلیڈ بھی ہے اور سلائی کی مشین بھی یہی ہے میری، اسی کے ہاتھ سے میں سب کچھ کرتا ہوں. کہتے بیٹھ گیا میں، میں نے دیکھا کچھ یہاں پہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے تمتمے، کچھ سمجھ آ رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے. بہرحال
تو اسے اپنے انگلی کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ میری گدی میں ہاتھ لگاتا رہا, سر کے پیچھے والے حصے میں, گردن کے پیچھے والے حصے میں, آہستہ آہستہ وہ کرتا گیا کرتا گیا. کہتے مجھے یوں لگا جیسے کہ عجیب سی آوازیں, خچ خچ کی آوازیں سے, جیسے کہ خون ہو یا کوئی پانی یا کوئی لکوڈ ہو, اسی کو وہ شخص ہلا رہا ہو. مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا. برحال اس نے کچھ کرتے کرتے ایسے ایک چیز نکالی, ایسے گول سی بال تھی اور کچھ رگیں بھی اس کے اندر لگی ہوئی تھی, ایسے مجھے دکھائی اور بوٹل میں ڈال لی. پھر ہاتھ اندر مارا, پھر دوسری نکالی, پھر اس بوٹل میں ڈالی, پھر اس نے وہ جو پلستر دیوار پہ تھے دیوار سے اتار کر اس زخم پہ لگا دیا. خون تھوڑا سا اس ہاتھ پہ لگا تھا, تھوڑا سا خون تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, مجھے درد بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس نے مجھے بوٹل دی, اس نے کہا یہ بوٹل ہے اور یہ کسی لیے بوٹل سے جا کے چیک کروا لو. کہتے وہ بوٹل میں سعودی عرب لے کے آیا اور میں نے بھائی اپنے آنکھوں سے دیکھی, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی اس بوٹل میں دو لمف نوڈ, جو یہاں پہ لمف نوڈز ہوتے ہیں میڈیکل ہم لمف نوڈ بولتے ہیں, چھوٹے سے فلٹر ہوتے ہیں, غدودے ہوتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں خون کی, اگر پھول جائیں تو بڑے ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر دو لمف نوڈ تھے اور اس شخص نے کہا میں دن میں 8 پیناڈول کی گولی کھاتا تھا, آج میں ایک کھاتا ہوں, کھاتا ضرور نہیں کہ ایک کھاتا ہوں. بہرحال وہ 2 سال تک ٹھیک رہا, لیکن 2 سال کے بعد اس کا درد واپس آ گیا, اسے تکلیف واپس آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے

پوائنٹ نمبر 21 میں تھا بعض جادو کے پروگرام. اور یہ جادو کے پروگرام دو قسم کے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اسلامی سرکس. یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ بعض چینل نے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دینی چینل ہیں اس میں بعض پروگرام آتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اسلامی سرکس ہے. دیکھیں اسلامی سرکس اور یہ چیزیں جو ہیں مومن کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اس چیزوں میں ضائع کرے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے ان پروگراموں میں, اور دھوکہ دینا حرام ہے شرعاً. یاد اس میں سے جو کم سے کم بات ہے, جو ہم بھی کبھی کیا کرتے تھے, تاش کے پتوں کے ذریعے سے پتہ چھپانا, پھر بتانا کون سا پتہ ہے, ٹرکس ہوتے ہیں, ٹرک کیا کرتے تھے اسی زمانے میں, یہ بھی دھوکہ ہے. اگرچہ آپ کا سامنا حیران ہو جاتا ہے, آپ خوشی محسوس ہوتی ہے میں نے اسے بیوقوف بنایا ہے, آپ اس کو بیوقوف نہیں بنا, اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں محرم کا ارتکاب کرتے ہوئے. تو ایسے پروگرام میں شرکت کرنا شامل ہونا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی پروگرام ہے جس میں صرف آپ کو جانور دکھائے جاتے ہیں, آپ ان کو دیکھتے ہیں, کہ اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, بشرطیہ کہ ان پروگراموں کی وجہ سے آپ کے جو فرض عبادات ہیں ان میں خلل نہ پڑے. لیکن اگر ان پروگراموں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے یا شرک اور بدعات ہوتے ہیں تو دور کی بات ہوتی ہے, ویسے حرام اور جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی پروگرام میں ہوتی ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. دوسرے قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہیں, اور دو بڑے جادوگر مشہور ہیں دنیا میں آج کل, ایک تو کرس اینجل ہے, دوسرا کوپر فیلڈ. ان کے پروگرام میں سے لوگ کافی متاثر ہیں, کافی پریشان ہیں, دونوں کافر ہیں. لیکن یہ جو کام کرتے ہیں یہ دیکھنے والے کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ بھی ان کو, وہ ہیں تو کافر بیچارے, وہ کہتے ہیں یہ زمین پر خدا ہے, نعوذ باللہ, کہتے ہیں یہ گاڈ ہے, استغفر اللہ العظیم. ہوا میں اڑنا, ایسے کھڑا ہوگا ایسے اڑ جائے گا ہوا میں, اور کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ کے آدھا کر لینا, بالکل آپ کے سامنے آری کے ذریعے سے, آدھا ادھر آدھا ادھر ہے, ہاتھیں بھی ہلا رہا ہے پاؤں بھی ہلا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ لیں وہ ہاتھ ہی لائے گا, کچھ ہلا سکتا ہے وہ, یا وہ خدا حافظ ہو جائے گا؟ تو یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں, اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیاطین ہے, شیطانوں سے مدد ہے. وہ تو خود کافر ہیں یاد رکھیں, لیکن اس پروگرام کو دیکھنے والا جو ہے وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, بشرطے کہ وہ دیکھے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے دیکھے, اس کا شر ثابت کرنے کے لیے دیکھے کہ دیکھو یہاں پہ ایسا کر رہا ہے, یہ شیاطین ہے, یہ شخص جو ہے شیطان کی مدد سے یہ کام کر رہا ہے, اس کی یہ ثبوت, اس کا یہ ثبوت ہے. اگر اس ذریعے سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شغلیہ دیکھنے کے لیے, اس کو داد دینے کے لیے جو اس سے بڑھ کر جرم ہے, شرعاً جائز نہیں, حرام ہے, یاد رکھیں. یہ حیران کن باتیں نہیں ہیں, یہ حیران کن مناظر نہیں ہیں, یہ شرک اور کفر اور بدعات اور محرمات ہیں, نافرمانی اللہ تعالیٰ کی.

0: टाइम क्या हुआ है? टाइम ये गलत तो नहीं है? भाई का सवाल दर से तो बाहर है, हमारे 15 मिनट है। बहरहाल तो भाई जैसे दर से बाहर मैं जवाब दे देता हूं। भाई क्या सवाल है कि बाज मार्केट्स में आप कुछ खरीदते हैं, आपको कूपन देते हैं, उसमें नंबर लिखा होता है और फिर कुरंदाजी होती है और गाड़ी इनाम में मिलती है, यह शरण जायज नहीं है। उसकी वजह यह है क्योंकि शर्त है जो खरीदेगा उसी को मिलेगा, ये आवाम उन्नस सबके लिए नहीं है। और जो आप चीज खरीदते हैं तो आप अपने पैसों से खरीदते हैं, जो आपको उसके एवज में चीज दी जाती है तो वो शरण जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है। क्या चीज? अलिफ लैला। हाँ भाई का अच्छा सवाल है। बाज बच्चों के प्रोग्राम आते हैं, ऐनक वाला जिन है और पता नहीं कौन कौन से, अलिफ लैला है। देखिए जो जादू वाले प्रोग्राम होते हैं वो शरण जायज नहीं है, जिसने पहले बयान किया है। यानी इससे हटकर के टीवी देखना जायज है कि नहीं, इससे हटकर बात कर रहा हूं मैं। अगर टीवी आम देखना भी जायज है तो ये चीजें जो हैं जिसमें जादू के प्रोग्राम हो ये शरण जायज नहीं है, ना बच्चों के लिए ना बड़ों के लिए। क्या? जी जी भाई तैयार हैं, अल्लाह रहम करे। इससे भाई का यह सवाल है कि मैंने सैयदना जिन्न रवानों के किस्से में बयान किया कि उन्होंने एक जादूगर का सर कलम कर दिया, तो क्या हमारे लिए बेजायज अगर किसी जादूगर को देखें तो अपना खंजर जेब में रखे, तैयारी करके जाए और उसको वहां पे हद कायम कर दे? नहीं, जायज नहीं है मेरे भाई। किसी शख्स के लिए जायज नहीं है कि वो किसी पर हद कायम करे। हुदूद और ताजीरात का जिम्मा जो है वो अल्लाह ताला ने हुक्मरान को सौंपा है। हुक्मरान या उसका नाइब या जो काजी शरई होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से काजी होते हैं वो। और इस हदीस में सैयद जुंदुब जो है वो शाम की तरफ गए थे और शाम में वो वहां पे साहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वहां पर दूसरा कोई शख्स नहीं था जो उस पर हद कायम करे, और लोग उसे मुतासिर हो रहे थे और उसने जो हद कायम किया है तो उसका अहल था, वो उस हद कायम करने के अहल थे। लेकिन उनके अलावा किसी और के लिए हरगिज जायज नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले और किसी का सर कलम करे। भाई का यह सवाल है, भाई का यह सवाल है कि हमारे मुल्कों में जादू जो है वो अरूज पर पहुंच गया है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये लोग बैठे हैं, जादू और कहानत कर रहे हैं, और हमारे हुक्मरान तो हम जानते हैं कि वो कैसे हैं, बल्कि सारी दुनिया जानती है। वो ना उनको रोकते हैं ना टोकते हैं, बल्कि बाजों को तो लाइसेंस मिला हुआ है। तो इस कंडीशन में, ऐसी सूरत में क्या किसी के लिए जायज है कि वो उन पर हद कायम करे? इसका जवाब वो है कि उसके लिए जायज नहीं है, किसी भी इंसान के लिए जायज नहीं है कि वो किसी पर हद कायम करे, अगर हुक्मरान वक्त नाइंसाफी करता है और वो अल्लाह ताला के नाजिल करदा फैसले के खिलाफ फैसला करता है, तब भी किसी इंसान किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में लेके किसी पर हद कायम करे। अल्लाह ताला ने हुक्मरान को और महकूम को मुख्तलिफ अहकाम, मुख्तलिफ हुक्म दिए हैं, मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जो जिम्मा हाकिम का है वो उसका जिम्मेदार है, और जो जिम्मा महकूम का है वो उसका जिम्मेदार है। हमारे जिम्मे में यह नहीं है कि हम हद कायम करें, हमारे जिम्मे में यह जरूर है कि हम यह बयान करें लोगों को कि यह हराम है, जायज नहीं, यह कुफ्र या शिर्क है, लोगों को आगाह करें। लेकिन जादूगर को नसीहत भी कर सकते हैं, यह उसका हक है और हमारा वाजिब है। लेकिन अगर हुक्मरान उस पर हद कायम नहीं करता तो हमारे जायज नहीं कि हम उस पर हद कायम कर कत्ल कर दें। क्यों? क्योंकि वही बात है कि इनकार मुनकर होगा, लेकिन इस इनकार मुनकर के पीछे जो इससे बड़ा मुनकर है उसका ज्यादा खर्चा है, और बल्कि वो मुनकर और फैल जाएगा। फिर ये लोग जो जादू का काम करते हैं ये اور حکومت سب مل کے پھر ہر اس شخص کا خاتمہ کرنے کے لیے تیاری کریں گے جو خیر کا عمل کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کو مندرجہ رکھتے ہوئے صرف جادوگروں کے نہیں بلکہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں شریعت کے خلاف ہر انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے تو چور کے ہاتھ میں کاٹوں گا, اگر قاتل کی سزا قتل نہیں ہے تو قاتل کو میں قتل کروں گا. تو امت میں کہاں پہ امن و امان رہے گا اور امت میں کہاں پر امن و امان کے خاتمے کے بعد یا اس شر کے پھیلنے کے بعد کہاں پر آپ خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہرگز جائز نہیں کسی انسان کے لیے, یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا, مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ اگر حاکم وقت نے حد قائم نہیں کی تو آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ آپ ووٹ نہ دیں, ووٹ دیں تو آپ بھی شامل ہیں, ووٹ نہ دیں آپ ان کے اعمال سے برے اعمال سے بری ہیں, یاد رکھیں. اور اگر ووٹ دینے کے بعد بھی وہ ایسا کرتے ہیں, اب ان کے عمل میں شریک نہیں ہے یعنی اس گناہ میں, لیکن ووٹ دینے کے گناہ میں آپ وہ اپر گناہ ضرور ہے. واللہ اعلم. کافر اور مرتد میں کیا فرق ہے؟ کافر عام لفظ ہے, منافق منافق مرتد میں کیا فرق ہے؟ منافق بھی عام لفظ ہے. نفاق دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کا مطلب ہے نفقہ سے, نفق عربی زبان میں کہتے ہیں گھور کو, گھور جان زمین کے نیچے. اور ایک خاص چوہا ہوتا ہے یربو کہتے ہیں, یربو عربی زبان میں, وہ چوہا جو ہے وہ زمین میں گھور کرتا ہے چھپنے کے لیے, لیکن وہ ایک راستہ سامنے سے بناتا ہے اور زمین کے اوپر والا حصہ جو ہے پورا راستہ نہیں کھولتا, زمین کی اوپر سطح جو چھوڑ دیتا ہے. تو جب کوئی سانپ آتا ہے اس پہ حملہ کرنے کے لیے تو وہ گھور میں چلا جاتا, سانپ پیچھے چلا جاتا ہے. اب سانپ کو پتہ ہے اب کہاں سے جائے گا, یہ مر گیا, لیکن وہ اتنی سمجھدار ہے یہ جانور یربو جو ہے, وہ اوپر جو دروازہ ہے اس کا مٹی ہوتی ہے وہ پورا نہیں کھودتا, اسے جو ہی خطرہ ہوتا ہے وہ اوپر سے نکل جاتا ہے. تو دکھاتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے, دکھاتا وہ راستہ ہے جو کھلا ہے اور نکلتا اس راستے سے جو چھپا ہوا ہے. نفاق بھی اسی سے لیا گیا ہے کہ منافق جو ہے دل میں کچھ اور چھپاتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہتا ہے یا ظاہر کچھ اور کرتا ہے. اور نفاق کی دو قسمیں ہیں, ایک نفاق اکبر یعنی دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے کہ دل میں کفر ہے حقیقتاً لیکن ظاہر نماز بھی پڑھتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے. تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور اس کی مثال جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول, ظاہراً تو صحابی تھا, ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا, حقیقتاً کافر تھا اور وہ صحابی نہیں تھا, یاد رکھیں. کوئی شخص یہ نہ کہ عبداللہ بن ابی بن سلول صحابی, ہرگز نہیں. صحابی کی شرح کیا ہے, تعریف کیا ہے؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں اور موت بھی اسی حالت میں ہو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو شخص ان تین شرطوں کے ساتھ, جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے, ملاقات ضروری ہے, دیکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض نبی نے صحابی بھی تھے, تو ملاقات ضروری ہے. ملاقات کے لیے مسافر ضروری نہیں ہے, ملاقات کے لیے مسافر ضروری ہے, دیکھنا یا ملاقات یعنی ساتھ بیٹھنا. ملاقات نمبر دو ایمان لانا, ملاقات بھی کی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں. ایمان کی کیوں شرط ہے؟ کیونکہ ملاقات تو ابو جہل نے بھی کی تھی, ابو لہب نے بھی کی تھی, کیا وہ بھی صحابی ہیں؟ کیا کوئی شخص کہتا ہے ابو جہل صحابی ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی شرط تو ہے ملاقات ہو, لیکن دوسری شرط نہیں ہے. کون سی؟ ایمان کی شرط نہیں, کفر پہ مرے. اور نمبر تین یہ بھی شرط ہے کہ وفات بھی اسی ایمان پہ ہو, بیچ میں دائرہ اسلام سے نہ خارج ہو, مرتد نہ ہو جائے. کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان کے بعد بھی کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو یہی نفاق. مرتد کون ہے؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرے جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے, کفر اکبر کا ارتکاب کرے, جیسا کہ غیر اللہ کو پکارنا یعنی شرک کرنا یا بدع مکفرہ کرنا, کوئی بھی ایسا عمل جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کرنا, نبی کو گالی دینا, دین کو گالی دینا, نبی کا مذاق اڑانا, دین کا مذاق اڑانا, قرآن مجید کو جھٹلانا, یہ سارے کے سارے نواقض اسلام ہے, یہ وہ اعمال ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. یہ مرتد ہے اور پہلا جو ہے منافق ہے, اور دونوں کافر ہیں, یاد رکھیں. کفر اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل کرتے ہیں. دوسرے قسم کا نفاق ہے نفاق اصغر, وہ شخص منافق تو ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب امانت جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, اور جب اس پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا ایہا الذین آمنوا میں سے ایمان کیا ہے، اہل ایمان کون ہے، مومن کسے کہتے ہیں، ایمان کی اصل کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے نواقض کیا ہیں، ایمان کے نواقص کیا ہیں. ایک منٹ، یہ سب ایمان سے تعلق باتیں رکھتی ہیں. جی ہاں، ایک اور چیز بھی رہ گئی، ایمان کی تعریف کیا ہے، یہ بھی سیکھ لیا. یا ایہا الذین آمنوا پہلے ہے، کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. روزے لکھ دیے گئے ہیں مومنوں پر. مومن کون ہے؟ ایمان لانے والا. ایمان کیا ہے؟ گن لے میرے ساتھ. ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے حصے بھی ہیں، ایمان کے اصل اور بنیاد بھی ہے، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے اصول بھی ہیں، ایمان کے نواقض بھی ہیں جو اسے ختم کر دیتے ہیں، اور ایمان کے نواقص بھی ہیں جو اسے کم کر دیتے ہیں. پچھلے 40 سال سے رمضان آیا ہے اور گیا ہے، کسی زندگی میں 10 سال سے آ رہا ہے، کسی زندگی میں 20 سال سے، کسی زندگی میں 50-60 سال سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے. یا ایہا الذین آمنوا میں سے، کیا میں نے یہ سیکھے ہیں یہ چیزیں پچھلے 40 سالوں سے آج تک؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مشکل سوال ہے. سب سے آسان سوال کر دیتے ہیں، ایمان کے ارکان کتنی ہے؟ 4 ہیں، 6 ارکان ہیں. الحمدللہ. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے 6 ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بالقدره خيره وشره. 6 ارکان ہیں، 6 تو جان لیا، نمبر جان لیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے؟ ایمانیات کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے اس رمضان میں سیکھتے ہیں ایمان کیا ہے. پچھلے 40 سال نہیں سیکھا نا، گزر گیا، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی ایمان باقی ہے، ابھی سیکھنا بھی باقی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے پوری بات بتاؤں، لیکن میں بغیر دلی کے جلدی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ چند اہم معلومات ہم حاصل کر لیں، اور ڈیٹیل جسے چاہیے، تفصیل جسے چاہیے، دروس میں ریکارڈنگ موجود ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کی تعریف، ایمان کے شعبے، اور ایمان کی اصل اور بنیاد ایک حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و ستون، دوسری روایت میں بضع و سبعون شعبہ، اعلاها قول لا الہ الا اللہ، و ادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں، حصے ہیں. بلند ترین حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، پست ترین حصہ ہے راستے سے مزید چیز کو ہٹانا، اور حیا، شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. علماء فرماتے ہیں ایمان کی تعریف اس حدیث میں موجود ہے. ایمان کی تعریف، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، پورے جسم سے عمل ہے، جو فرمانبرداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. اس حدیث میں قول لا الہ الا اللہ زبان سے اور دل کے یقین کے ساتھ، راستے سے بزرگ چیز کو ہٹانا جسم کا عمل ہے، شرم و حیا دل سے کیا جاتا ہے، تو دل سے یقین اور تصدیق و دل کا عمل بھی شامل ہو گیا. جتنی 60 سے زیادہ 70 سے زیادہ حصے ہیں، جتنے حصوں پہ ہم عمل کریں گے ایمان بڑھے گا، جتنے حصے ہم سے چھوٹ جائیں گے ایمان کم ہوگا. یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کا اصل کیا ہے، حصے کیا ہیں، 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں، شعبے ہیں. اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے ایمان کی. ارکان کتنے ہیں، 6 ہیں، بتا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان،
1: اور تقدیر پر ایمان اچھی ہو یا بری ہو. اصول الایمان جسے عقیدے کے اصول بھی کہتے ہیں، ان میں سے ارکان ایمان کو جاننا یہ ایک اصل ہے، ایک اصول ہے. ایمان کی تعریف ایک اور اصول ہے. پھر صحابہ کرام اور آل بیت متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے، موقف کیا ہے، ایک اور اصول ہے، کیا ہم یہ جانتے ہیں. حکمران وقت، مسلمان حکمران کی فرما برداری اور اہل سنت جماعت کا موقف ایک اور اصول ہے. تکفیر کے معاملے کی آج کل کفر کے فتوے عام ہو چکے ہیں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تکفیر کے مسائل کو جاننا اور تکفیر کے مسائل کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. بدعت اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. منہج اہل السنہ والجماعہ، منہج کیا ہے، منہج کیا ہوتا ہے، یہ وہ نقشہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے جس پر ہم چلتے ہیں، اسے منہج کہتے ہیں. یہ وہ راستہ ہے دین کی صحیح سمجھ کے لیے جو ہم نے اپنایا ہے، اسے منہج کہتے ہیں. اہل سنت جماعت کا منہج ہے قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صحیح کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا ہے. اصول ہیں ایمان کے. اب کوئی سوال کرے گا حکمران وقت فرما برداری کا تعلق ایمان سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ خود جوڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ خطاب کس کے لیے، مومنوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ایمان سے کس نے جوڑا، ہم نے نہیں جوڑا، اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے اور صحابہ کرام السلف صالحین نے جوڑا ہے. کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، عقیدے کی کتاب، آج کے زمانے کے نہیں، اس بہترین زمانے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے، جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے، جہاں پر ایمان کی تعریف کا ذکر ہے، جہاں پر صحابہ اور اہل بیت کے سے موقف کا ذکر ہے، وہیں پر حکمران وقت کی فرما برداری کا ذکر بھی ہے. اور اس پر اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ حکمران وقت فرما برداری کا تعلق اصول ایمان سے ہے. رمضان سے ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، اور ایمان کی تعریف اور ایمان کے جو دوسری متعلقات ہیں وہ کیا ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں. نواقض کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو کلی طور پر ختم کر دیتے ہیں، اسے نواقض الاسلام بھی کہتے ہیں، نواقض الایمان بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے شرک، نعوذ باللہ من الشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا. شرک معنی کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کا بھی معنی ہے، اس کے بھی حصے ہیں، اس کے بھی قسمیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں شرک کی بھی اصل ہے اور بنیاد ہے؟ کیا ہم نے یہ جان لیا ہے؟ کیا کلمہ کا مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ واللہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو صرف شک نہیں ہے، یقین ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کر نہیں سکتا. امت میں جو قبر پرستی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ توحید ہے. قبر کو طواف رمضان سے پہلے بھی، رمضان میں بھی، اور رمضان کے بعد بھی، غیر اللہ کو پکارنا. واللہ بعض لوگ قبروں کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے روتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا میں ایسے نہ گڑ گڑاتے ہوں. رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، قبر والوں سے مانگتے ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں، کبھی سوچے ہم نے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اسے نواقض الاسلام کہتے ہیں. نواقص کیا ہیں؟ جو بھی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا ہے تب وہ سود کھاتا ہے. ایمان کے نواقص میں سے کم کر دیتے ہیں ایمان کو جو بھی محرمات ہیں. جھوٹ بولنے سے ایمان کم ہوتا ہے، دھوکہ دینے سے ایمان کم ہوتا ہے، حرام خوری سے ایمان کم ہوتا ہے، زناکاری بدکاری سے ایمان کم ہوتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کا منہج، تکفیروں کا منہج ہے. الغرض، واللہ اگر ہم اس رمضان میں صرف ایمان کو جان لیں، ایمان کے مسائل سمجھ لیں، توحید کو سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھ لیں، واللہ خیر ہی خیر، اس سے بڑھ کر کوئی فلاح ہی نہیں ہے. جس کی بنیاد مضبوط ہو جائے، جس عبارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی اور فکر بھی نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. رمضان سے آئیں ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھتے ہیں. ارکان کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے یہ سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے یہ سیکھتے ہیں، اس دین کی بنیاد کو سیکھتے ہیں. اور رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہ ملے. آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں، شیاطین قید ہو چکے ہیں، یعنی جو بھی رکاوٹیں ہیں خیر کی طرف جانے کے لیے سب کا سدباب کر دیا گیا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، خیر و عافیت کا مہینہ ہے.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ایما سلف کا عقیدہ کا درس جاری ہے، اور ہم امام اہل السنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے اس رسالہ اصول السنہ کی شرح کر رہے تھے. ہم پہنچے ہیں وقتال اللصوص والخوارج جائز، غالباً اصل نمبر 23 ہے اس رسالے میں، اصل نمبر 23. وقتال اللصوص والخوارج جائز اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله. چوروں اور خوارج، چور ڈاکو جتنے بھی ہیں، اور خوارج سے قتال کرنا جائز ہے. کب؟ جب وہ کسی شخص کی جان و مال کے در پہ ہوں. فلہو تو اس کے لیے جائز ہے، اس شخص کے لیے، ان یقاتل عن نفسی و مالی ہی، کہ وہ اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان سے لڑے اور قتال کرے. فلہ وعلیہ، سمجھے، عربی دو لفظ ہیں. فلہ اس کے لیے جائز ہے، مال حوالے کر دے یا لڑے، فعلیہ اس پر واجب ہے، تو دونوں میں فرق ہے، یاد رکھیں. یہاں پر لفظ کیا ہے؟ فلہ، یعنی اس کے لیے جائز ہے. ویدفع عنہا بکل ما یقدر، اور ان کا دفاع کرے جتنا وہ قدرت رکھتا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے. وليس له اذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم، اور اس کے لیے جائز نہیں کہ اگر وہ اسے چھوڑ کر بھاگ جائیں تو انہیں طلب کرے یا ان کا پیچھا کرے. ولا يتبع اثارهم، اور ان کا پیچھا نہ کرے. لیس لأحد الا الامام او ولاۃ المسلمین، یہ صرف مسلمان حکمران یا ان کے جو نائب ہیں یا جو ولاۃ ہیں، یہ ان کے لیے جائز ہے. انما لہ ان یدفع عن نفسہ فی مقامہ ذلک, تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی جگہ پر جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر اپنے نفس کا دفاع کرے, اپنے مال کا دفاع کرے. یعنی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص گھر میں داخل ہو گیا, چور ہے, ڈکیت ہے, وہ آپ کی مال کے دشمن ہے یا جان کا دشمن ہے یا عزت کا دشمن ہے, آپ سے دو راستے ہیں, ایک عزیمت کا راستہ کہ لڑو, ایک رخصت ہے اسے چھوڑ دو, مال دے دو, اپنی جان بچا لو, دونوں جائز ہیں. لیکن اپنی جگہ پر اگر وہ بھاگ جاتا ہے آپ کو دیکھ کے, یعنی آپ کے ماشاء اللہ آپ کی ہمت کو دیکھ کے, آپ کے بازو کی طاقت کو دیکھ کے, آپ کے ہتھیار کو دیکھ کے, وہ دیوار پھلا کے بھاگ جاتا ہے, اس کا پیچھا نہ کرو. ٹھیک ہے. اور ایک فرق آگے بتاؤں گا میں, جہاد الدفع اور دفع, اسی کے دفع الصائل, دونوں میں فرق ہے. اور اکثر لوگ جو جہاد کی بات کرتے دونوں میں خلط ملط کر دیتے ہیں, دفع الصائل کو جہاد دفع کے ساتھ ملا دیتے ہیں. نہیں, فرق ہے دونوں میں. اچھا, انما لہ, اس کے لیے تو صرف یہ جائز ہے, ان یدفع عن نفسه فی مقام ذر, اسے اپنی جگہ پہ اس کا دفاع کرے. وینوی بجہده ان لا یقتل احدا, اور وہ اس مدافعت میں جو اپنا دفاع کر رہا ہے وہ یہ نیت کرے اس نے قتل نہیں کر رہا. یاد رکھیے بڑی ضروری بات ہے یہ, قتل کی نیت سے ہاتھ نہ اٹھائے, دفاع کی نیت سے اٹھائے, قتل کی نیت سے نہیں. فرق کیا ہے کہ کسی کے پاس پسٹل ہے فوراً شوٹ کر دے, نہیں, کوشش کرو روکنے کی, ڈرانے کی. اگر وہ نہیں باز آتا اور آخر یہی ہر بائک اس کو قتل ہی کر, کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا, یہ وہ آپ کو قتل کر دیتا ہے, تو پھر یہ الگ بات ہے. بعضوں کا چور آتے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہوتا ان کے, آپ کے پاس ہتھیار ہے, کلاشن کو رکھی ہے کہ وہ پسٹل رکھا ہے, آپ نے فوراً شوٹ کر دیا, یہ حرام جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. فَإِن مَاتَ عَلَى يَدَيْهِ فِي دَفْعِهِ عَن نَفْسِ فِي الْمَعْرَكَةِ, اگر کوئی شخص مر جائے اس کے ہاتھوں لڑائی ہوئی, وہ لڑتے لڑتے وہ جو ڈکیت ہے, جو ظالم انسان ہے, جو داخل ہوا اس کے گھر میں, وہ مر گیا. امام صاحب فرماتے ہیں فَأَبْعَدَ اللَّهُ الْمَقْتُولُ, تو مقتول تو گیا, یعنی اس کو اس کی سزا مل گئی, دنیا میں سزا ملی اس کا قتل, آخرت میں تو اللہ کے بہتر جانتے ہیں کیا حشر ہونے والا ہے. وَإِن قُتِلَ هَذَا فِي تِلْكَ الْحَالِ, اور اگر یہ مر جاتے ہیں, اسے قتل کیا جاتا ہے اس حالت میں, کیا وہ اپنی جان عزت مال کا دفاع کر رہا ہے, وہ یدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهاده, تو اس کے لیے میں شہادت کی امید کرتا ہوں اللہ تعالی سے. یہ متعین کی شخص, متعین شخص کی بات ہو رہی ہے, ورنہ اگر ہم کسی شخص کے عموماً کہیں, جس شخص نے بھی اپنا دفاع کرتے ہوئے, جو شخص نے دفاع کرتے ہوئے مر گیا تو وہ شہید ہے, لیکن بات فلان شخص کی, تو یہاں پر یہ نہیں کہ یہ شہید ہے ہم کہیں گے نرجو لہ الشہادہ. یہ بڑا فرق ہے. آج کل جو بھی مر رہے شہید ہے, ایکسیڈنٹ ہوا شہید ہے, فلان شہید فلان شہید, ہم یہ کہیں گے ہم اللہ تعالی سے امید رکھتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائے. کہ کسی کے لیے یہ بھی بات اب آ گیا کہ عقیدہ کی بات ہے یہ, کہ کسی کے لیے جنت اور دوزخ کی گواہی دینا یہ شرعاً جائز نہیں, ہمیں کیا پتہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن جو اچھے انسان ہیں ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کے اچھائی کا بدلہ اچھا ہوگا, جو برا انسان ہے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اس کو برے کا بدلہ برا ہی ملے گا ظاہر ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کما جاء فی الاحادیث, جیسا کہ احادیث میں آیا ہے, وہ جمیع الاثار فی هذا, اور اس میں بہت سارے آثار موجود ہیں, ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں میں جو دلائل ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم, ایک شخص اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا, فقال, اور اس نے یہ عرض کی, یا رسول اللہ, اے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, رأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے میرا مال چھیننے کی کوشش کرتا ہے, قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, فلا تعطه مالك, اس کو اپنا مال لا دو. قال, اس شخص نے پھر عرض کی, رأيت ان قاتلني, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ مجھ سے لڑائی کرے مال چھیننے کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, قال قاتله, اسے تم لڑو. قال ارأیت ان قتلنی, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ مجھے قتل کر دے. قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, فانت شہید, آپ شہید ہیں. قال ارأیت ان قتلته, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اسے قتل کر بیٹھوں. قال هو فی النار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, وہ جہنم میں. صحیح, اور یہ روایت صحیح مسلم, حدیث نمبر 140. دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قتل دون مال فهو شہید, ومن قتل دون دم فهو شہید, وہ قتل دون دین فہو شہید. مختلف روایت ہے کہ جو شخص اپنے مال کی وجہ سے قتل کیا گیا وہ شہید ہے, اور جو بھی اپنے خون کے دفاع کرتے ہوئے قتل کیا وہ شہید ہے, اور جو بھی اپنے دین کے دفاع کرتے ہوئے قتل ہوا وہ شہید ہے. اور تیسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا التقى المسلمان بسيفيهما, اگر دو مسلمان اپنے تلواروں سے ایک دوسرے کا آمنا سامنا کریں, فالقاتل والمقتول في النار, تو قاتل مقتول دونوں آگ میں, دونوں جہنم میں. قیل یا رسول اللہ, یہ عرض کی گئی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, هذا القاتل, تو یہ تو قاتل جس نے قتل کیا تو جہنم میں جائے گا, فما بال المقتول, تو مقتول کی کیوں سزا مل رہی ہے جہنم کی؟ قال, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ, یہ بھی تو حریص تھا کہ وہ اپنے دوست کو قتل دے, کہ صاحبہ اپنے اس دوست کو قتل کر دیتا. بھائی مسلمان بھائی ہوتا ہے, دوست ہی ہوتا ہے, کبھی کسی جھگڑے کی وجہ سے تلوار اٹھ گئی اور قتل ہو گیا کسی مسلمان بھائی کے ہاتھوں میں, تو یاد رکھے دونوں کو عید, لڑتے لڑتے کوئی مر گیا تو مرنے والا قاتل مقتول دونوں جو ہیں دونوں جہنم, یعنی جہنم کی وعید دونوں کے لیے ہے. ایکسیپشن کیا ہے؟ اگر آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں, ایک شخص سائل ہے وہ آپ پہ حملہ کرتا ہے, وہ آپ دفاع کرتے ہیں, یہاں پر آپس میں لڑائی ہے, بیٹھے بیٹھے لڑائی ہو گئی, نہ آپ کو اس کے گھر گھسا ہے نہ اس کی جان کو دشمن ہے, کس بات پہ لڑائی ہو گئی, لڑتے لڑتے ایک مر گیا ایک بچ گیا, تو دونوں کی سزا ایک جیسی ہے. دنیاوی سزا تو اس کو ملے گی لیکن آخرت میں دونوں کے لیے جہنم کی وعید ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے, سے بخاری مسلم, سے بخاری حدیث نمبر 31, سے مسلم حدیث میں 2888. امام صاحب فرماتے ولم یؤمر انما امر بقتالہ ولم یؤمر بقتلہ. ذرا غور سے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسے حکم دیا گیا کہ اسے لڑے قتال کرے, ولم یؤمر بقتل, اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا گیا. حدیث میں فقاتل ہو, یعنی اسے لڑو, فقتل ہو نہیں, دیکھ فرق دیکھے, فقاتل ہو لڑو, فقتل ہو اسے قتل کرو. حدیث میں کیا آیا ہے؟ قاتل ہو یا اقتل ہو کا لفظ ہے, قاتل ہو. ولم یؤمر بقتل ولا اتباع ولا یجیز علیہ ان صرع او کان جریحا, اور اس کو حکم نہیں دیا گیا کہ اسے قتل کرے یا اس کا پیچھا کرے یا اسے قتل کرے جب وہ بے ہوش ہو جائے یا وہ زخمی ہو جائے. بھائی لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا, بھاگا زخمی ہو گیا, جا کے اسے قتل نہ کرو, زخمی تو ہے چھوڑ دو اسے. اچھا کرنا کیا ہے؟ آگے دیکھیں, وَإِنْ أَخَذَهُ أَسِيرًا, اور اسے اگر قیدی بنا دے, فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْتُلَهُ, تو تب بھی اسے قتل نہ کرے, وَلَا يُقِيمُ عَلَيْهِ الْحَدُ, اس پر حد بھی قائم نہ کرے. حد اب یہ آئے گی ان کی سزا بھی ہے, وَلَكِنْ يَرْفَعُ أَمْرُهُ إِلَى مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ فَيَحْكُمُ فِيهِ, اس کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے سپرد کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اور حاکم بنایا ہے, اور وہ ہے حکمران یا اس کا نائب. پولیس کے حوالے کر دے, آج کے جو پولیس ہے ہر ملک میں ہر شہر کی, وہ نائب حکمران کی. آپ پولیس کو فون کرتے ہیں, ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اب جو بھی اس کو فیصلہ کرے گا وہی کریں گے, آپ نے اپنا کام کر دیا. اگر وہ ناانصافی کرتے ہیں, جیسے کہ رشوت دے کے نکل گیا, وہ بعض لوگ کہتے ہیں میں اس لیے قتل کرتا ہوں حد قائم کر دوں, تو رشوت لے کے نکل جائے گا. اگر آپ قتل کرتے تو آپ مجرم ہیں جیسے وہ مجرم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. رشوت دے کے نکلتا ہے تو رشوت دینے اور لینے دونوں ملعون ہیں, اللہ کی پکڑ سے کہاں جائیں گے لوگ. لیکن اگر ایک شخص غلطی کرتا ہے تو آپ بھی غلطی کر کے غلطی کا ازالہ کریں گے تو ڈبل غلطی ہو جائے گی. غلطی کا ازالہ غلطی سے نہیں ہوتا, یاد رکھیں, غلطی کا ازالہ اصلاح سے ہوتا ہے, فساد کا ازالہ اصلاح سے ہوتا ہے. اور اصلاح اس میں ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں میں بدلہ لوں گا, اور میرے سامنے, میں پاکستان میں تھا, نئے نئے گیا تھا یہاں سے, تقریباً یہ بات ہے 88 کی شاید بات ہوگی, میرا خیال ہے 88-89, کسی نے کسی کا قتل کیا. وہ سرداروں, جیسے سردار نظام ہے, ان میں سے کوئی جوان تھا, تو کیس ہو گیا, کیس جاری تھا, اور سات لوگوں کا نام لکھ لیا کہ یہ قتل ایک نے کیا, اس کی پوری فیملی کو اٹھا کے لے گئے پولیس والے, یہ سارے قتل میں شامل تھے. بہرحال تو وہ پیشی پہ جا رہے تھے کورٹ میں کچھ عرصے کے بعد, ایک سال تک وہ پیشی رہی, اس کے بعد ایک خبر آئی کہ عدالت کے سامنے کلاشنکوف سے حملہ کیا, سات لوگوں کو قتل کیا کر دیا گیا, سب کو قتل کر دیا گیا. انہوں نے کہا سزا تو مل جائے گی ان کو, ایک کو ملے گی, دو کو ملے گی, باقی نکل جائیں گے, ہمارا ایک ان کے ساتھ, ہمارا تو یہ انصاف ہے. یہ انصاف ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں جس نے بھی اس طریقے سے کوئی عمل کیا ہے تو یہ غیر شرعی عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ کبھی راضی نہیں ہوتا. اور سچ بات ہے آنکھوں کے سامنے وہ ٹوٹ گئے سارے، بھاگ گئے، کہاں گئے آہستہ آہستہ، یعنی وہ اتنی بکھر گئے، کہاں سردار تھے اور کہاں وہ آج زمین پہ گرے ہوئے ہیں. تو ایسی جو چیزیں ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرے. زمین پہ انسان تو اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر کبھی چھوڑتا نہیں. اور ایسے کئی مثالیں ہیں، یعنی یہ تو میں ایک مثال دی جو میری، یعنی جو میری آنکھوں کے سامنے گزری. آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، بدلہ ہے بدلہ ہے، بدلے لیے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں. اگر اس طریقے سے ہم سب عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر امن امن باقی رہ سکتا ہے؟ پھر کوئی امن نہیں ہے نا. وہ پھر بلکہ انسان کسی پہ تہمت لگا قتل کر دے اسے، کیوں بھی اس نے یہ کیا تو اس نے وہ کیا تھا، حقیقت بھی نہ ہو. جیسے جو اللہ تعالیٰ قانون ہمیں دیا ہے، جو نظام ہے وہ یہ ہے، اگرچہ حکمران جو ہے وہ غلط فیصلہ بھی کرتا ہے، اگرچہ وہ رشوت بھی لیتا ہے بعض اوقات، اگرچہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں کرتا، تو ہمارے جو ذمہ کام ہیں ان کے حوالے کر دیں. اگر اس کو اس دنیا میں سزا نہ ملی، آخرت میں تو کہاں جائے گا وہ آخرت میں؟ سبحان اللہ. آگے امام صاحب فرماتے ہیں، ولا نشهد على احد من اهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کے بارے میں اس کے عمل کی بنا پر جو وہ کرتا ہے قطعی طور پر جنت یا جہنم کی گواہی نہیں دیتے، بلکہ اچھے لوگوں کے لیے جنت کی امید رکھتے ہیں اور برے لوگوں گنہگاروں کے لیے جہنم کا خوف اور خدشہ رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا اور امید بھی رکھتے ہیں. یہ اصل ہے اور اس کو اصل نمبر 24 کر دیں، یہ الگ سے اصل ہے اصول اہل سنت جماعت کے عقیدے میں سے. کہ یاد رکھیں کسی شخص کے لیے بھی یہ گواہی دینا کہ فلان شخص جو ہے کہ وہ جنتی ہے دوزخی ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. یہ وہ یہ بدعقیدگی میں اس کا شمار ہوتا ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کہ کسی کے لیے یہ گواہی دینا کہ فلان شخص جنتی ہے، تعلق علم غیب سے ہے، بارک اللہ فیک. اب کون جنت میں کون دوزخ میں ہمیں کیا پتا؟ ظاہراً ہم تو یہ دیکھتے ہیں کسی کا عمل اچھا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرمائے اور اسے جنت عطا فرمائے، یا اس کی شہادت کو قبول فرمائے، یا ہم شہادت کی امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی شہادت قبول فرمائے. ایک یہ طریقہ ہے جو شرعی اور صحیح طریقہ ہے. دوسرا ہے فلان شہید ہے، فلان جنتی ہے، فلان دوزخی ہے. نہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ کسی پہ یہ فتویٰ لگا دینا کہ کون جنت ہے کون دوزخی، ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ. ہاں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ جنتی ہے، ہمارا ایمان ہے وہ جنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ فلان جنتی فلان دوزخی ہے. قرآن مجید میں جس کا ذکر آیا ہے کہ جنتی ہے دوزخی، اس کا ہمارے اوپر ایمان ہے کہ سارے مومن جنت میں ہیں، ہمارا ایمان ہے. سارے کافر جہنم میں ہیں، ہمارا ایمان ہے. انڈیویجول طور پہ ابو لہب جہنم میں، تب بچدہ ابو لہب و تب، فرعون جہنم میں ہے. یہ قرآن مجید اس کے دلائل موجود ہیں. اسی طریقے سے ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں، علی جنت میں رضی اللہ عنہم اجمعین، اور دیگر جو عشر مبشر بالجنہ، 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری سنائے گی. کون ہے 10 ہی؟ جلدی سے بتائیں مجھے، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں پوچھوں گا. 4 تو میں نے نام لے لیے، 6 باقی ہیں. جلدی سے، زبیر بن عوام 7، ایک ایک بس اپنے ایک بتا دیا، طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ 8، سامی بن قحطان عنہ کتنے ہو گئے؟ 4 5 6 7 ہو گئے. عبد الرحمن بن عوف 8، باقی 2 ہیں. ابو عبید بن جراح 8، باقی 2 ہیں. 2 باقی ایک ہے، 9 ہو گئے، باقی ایک ہے. سعید بن زید بن عمر بن نفر رضی اللہ عنہ. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ان دس صحابہ کا نام لیا، ایک حدیث میں نام لیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. امام صاحب فرماتے ہیں

نرجو للصالح هم اتشي شخص سے جو ہے اللہ سے امید رکھتے ہیں ونخاف عليه ونخاف على المسلم المذنب ونرجو له رحمة الله سبحانه وتعالى. اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ جنتی یا دوزخی ہے؟ دلائل ان میں سے میں ایک کا ذکر کرتا ہوں. ام العلاء رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ سیدنا عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی وفات پر کچھ یوں فرمایا، فقالت یا ابا السائب، اے ابو السائب، ابو السائب جو ہے یہ کنیہ تھی سیدنا عثمان بن مضعون بن مضعون رضی اللہ عنہ کی، یا ابا السائب لقد اکرمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرم کیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرم موجود تھے اللہ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وما یدریک ان اللہ اکرمہ، آپ کو کیا پتا کہ اللہ نے اس کے ساتھ کرم کیا ہے، یعنی اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو جنت، جب کسی کا اکرام کیا جاتا ہے ظاہر جنت اسے ملتی ہے، یعنی اس کے گناہ معاف کر اس کے ساتھ اکرام کیا ہے. واللہ، اگر لفظ سنیں ذرا، بڑے سخت الفاظ ہیں، واللہ اللہ کی قسم، انی لرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، ولا ادری ما يفعل بی، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. فقالت، تب یہ سنا انہوں نے، ام السائب رضی اللہ عنہا نے، فقالت لا ازکی، ام العلاء فرماتی ہیں لا ازکی احدا بعده، میں ان کے بعد کسی کے تزکیہ نہیں کروں گی آج کے بعد. ثم رأت فی النوم، پھر خواب میں انہوں نے دیکھا، ان له عینا تجری، تو انہوں نے چشمہ دیکھا کہ وہ چشمے میں ہیں. فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیار پر اسے وہ خبر دیتی ہیں. فقال ذلك عمله، یہ اس کا عمل کا بدلہ ہے جو وہ کرتا تھا، یعنی اس کے عمل کے سبب ہے. یہ حدیث صحیح بخاری، حدیث نمبر 2687. تو اس میں لا ازکی احدا بعده، ایک صحابیہ کی یہ گواہی کہ ان کے بعد میں کسی کا تذکیہ نہیں کروں گی، میں نہیں کہوں گی کہ فلان شخص مر گیا ہے وہ جنتی ہے، نہیں. کوئی آپ یہ دیکھیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابی کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ان پر راضی ہے اور انشاءاللہ وہ جنتی، لیکن کسی خاص شخص کے لیے یہ کہنا کہ یہ فلان جو ہے جنتی ہے دوزخی ہے کیا ہے، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں، ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کرم کرے، اپنے رحمت اس پہ نازل فرمائے. اس لیے یہ لفظ بھی کہنا مرحوم، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ فلان مرحوم، مرحوم کا معنی ہے کہ اس پر رحم اللہ نے کر دیا، مرحوم ہو چکا. اور یہ کہنا رحمہ اللہ کہ میں اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تو دونوں میں فرق ہے. اب جزم نہیں کر سکتے، اب کیا پتہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہم تو ظاہر دیکھتے ہیں، حقیقت تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ اچھے عمل سے، جو اچھا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسے اچھا بدلہ دے گا، اور برے کرنے والے کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے برا بدلہ دے گا. آئیے امام صاحب فرماتے ہیں، ومن لقی اللہ بدم، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر دے، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن، بدم کسی گناہ میں وہ مر جاتا ہے، یجب له به النار، جس سے جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، اتنا بڑا گناہ کر لیتا وہ. لیکن تائبا غیر مصر علیہ، لیکن اس حالت میں مرا ہے کہ اس نے توبہ کی اور اس گناہ پر اصرار بھی نہیں کیا. فإن اللہ يتوب علیہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو توبہ قبول فرمائے گا. ويقبل التوبہ عن عباده ويعفو عن السيئات، اللہ تعالیٰ ہر بندے سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں اور سیئات سے درگزر کرتا ہے، عفو کرتا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى آیت نمبر 25 میں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. یہ پوری قرآن کی آیت ہی کوٹ کیے کہ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور درگزر کر دیتا ہے ان کے گناہوں سے اور سیئات سے. وَمَنْ لَقِيَهُ، اور جو اس حالت میں مر جاتا ہے، وقد اقیم علیہ حد، کوئی شخص مر جاتا ہے لیکن اس پر دنیا میں کوئی حد قائم کی جاتی ہے، وقد اقیم علیہ حد ذلک الذنب، اس گناہ کی حد قائم ہو چکی دنیا میں، فی الدنیا، فہو کفارتہ، تو وہ حد ہی اس کا کفارہ ہے.
كما جاء في خبر عند رسول صلى الله عليه وسلم، جیسا کہ ایک حدیث خبر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اگر کوئی شخص دنیا میں کوئی زنا کرتا ہے اور اس پر زنا کی حد قائم کی جاتی ہے تو قیامت کے دن اس حد کی وجہ سے اس کے گناہ صاف ہو گئے. کسی نے چوری کی، حد قائم کی گئی تو قیامت کے دن چوری کی سزا اسے نہیں ملے گی کیونکہ دنیا میں وہ پاک ہو چکا ہے اس کفارے کی وجہ سے جو اس نے دی ہے دنیا میں. اس کی دلیل نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اصاب ذنباً فأقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، جس نے کوئی گناہ کیا پھر اس گناہ کی وجہ سے اس پر حد قائم کی گئی اس گناہ کی وجہ سے، فهو كفارته، تو بس اسی کا وہی کفارہ ہے. اور اسے مسند احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے.

امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقیہ مصر غیر تائب. تیسری صورت یہ ہے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے لیکن وہ کبیرہ گناہ پر اصرار کرتے ہوئے غیر تائب توبہ کے بغیر من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبہ جس کے اس پر جو سزا ہے وہ واجب ہو گئی اس کے گناہوں سے فامرہ الی اللہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے اسے معاف کر دے. بعض کتابوں آپ دیکھتے ہیں فإن شاء عذبہ بعدلہ و ان شاء غفر لہ بفضلہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اس کا عمل جو ہے اور وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے. اس کے توحید کو دیکھے جو موحد نہیں ہے وہ مشرک ہے کافر ہے یہ اس کی بات نہیں ہو رہی وہ تو پہلے سے باہر چلا گیا ہو. یہ بات اہل قبلہ کی ہو رہی ہے من اہل القبلہ شروع سے امام صاحب نے بیان فرمایا ہے اہل قبلہ جو مسلمان ہے موحد ہے جو کافر جگہ تو نکل گیا پہلے سے ہاں بدعتی ہے بدع غیر مکفرہ اور اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے یہ ان کی باتیں ہو رہی ہیں. توبہ کر لی ہے تو توبہ اس کی قبول ہوئی ٹھیک ہے اگر توبہ نہیں کی کوئی حد اس پر قائم ہوئی ہے تو وہ حد اس کی توبہ ہے وہ حد اس کا کفارہ ہے اور اگر توبہ بھی نہیں کی اور کوئی حد بھی پکڑا بھی نہیں گیا اور کوئی حد بھی قائم نہیں ہوئی دنیا میں دنیا سے تو بچ گیا آخرت کی سزا باقی ہے تو اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے وہ اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے پکڑے اس کو سزا دے جہنم میں سزا دے جب تک وہ اپنے گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے کوئی گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے جو وہ چاہے. سورۃ النساء آیت نمبر 116 امام صاحب فرماتے ہیں ومن لقیہ من کافر اب بات کافر کی ہو رہی ہے اگر کوئی کافر مر جاتا ہے کفر پہ عذبہ ولم یغفر لہ تو وہ اسے عذاب دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کبھی نہیں کرے گا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جو بھی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس پر بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم آگ ہے جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. جیسے کہ پچھلی آیت میں بیان کیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا شرک مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. امام صاحب فرماتے ہیں والرجم اور سنسار کا رجم کرنا حق یہ حق ہے علی من زنا وقد احصن جس نے زنا کیا احصان کی حالت میں یعنی شادی شدہ تھا محصن تھا اگر اس نے زنا کیا ہے شادی کرنے کے بعد تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. اذا اعترف جب وہ اعتراف کر لے قبول جرم کر لے او قامت علیہ بینہ یا اس پر کوئی بینہ یا کوئی گواہی یا کوئی ثبوت اس کے خلاف اس جرم کا مل جائے. رجم کہتے ہیں سنسار کرنے کو اور سنسار کا معنی یہ ہے کہ پتھروں سے جو ہے وہ اس زانی محسن جو شادی شدہ ہے اسے پتھروں سے مار مار اسے قتل کرنا ہے. مگر بھائی جب یہ ہم چوری کی حد کی بات کرتے ہیں یا ہم زنا کو رجم کرنے کی بات کرتے ہیں یہ مطلب یہ ہے کسی نے زنا کے پکڑ کے فوراً پتھر مار دو اسے چوری کی پکڑوں سے اور پتھر اور اسے ہاتھ کاٹ دو دائیں ہاتھ نہیں اس کی شروط ہیں روابط ہیں شرعاً یعنی صرف ہاتھ کاٹنے کی 8 شرطیں ہیں 8 شرطیں پائے گی پھر آپ ہاتھ کاٹ سکتے ہیں اور ہاتھ کاٹے گا جو حق میں وقت ہے فیصلہ کرے گا قاضی شرعی آپ فیصلہ نہیں کر سکتے میں فیصلہ نہیں کر سکتا نہ ہم حد قائم کر سکتے ہیں تو فیصلہ کرے گا جو قاضی ہے اور حد قائم کرے گا جو حاکم ہے یہ ان کے سپرد ہے. لیکن ہم طالب علم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہونا کیا ہے اور یہ معاملہ جو ہے حقیقت اس کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے اس کا تعلق تو فقہ کی کتابوں میں ہے. لیکن دیکھیں جب بعض ایسے گروہ آئے تھے اور لوگوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے کہ رجم کرنا ہے جیسے کہ آج بعض عقلانی لوگ کہتے ہیں بعض عقلانی لوگ آج بھی کہتے ہیں معتزلہ اس زمانے میں کہتے تھے دوسرے گروہ بھی کہتے تھے جو عقل کو آگے کرتے ہیں شریعت کے نصوص پر وہ کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں سنسار کرنا جو ہے یار عجیب سی بات ہے اس نے چھوٹی سی غلطی کی اسے پتھر مار میں قتل کر دو گے. دیکھیں بات چھوٹی بڑی کی نہیں ہے بات اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہے اور اتنی سنگین معاملہ دیکھیں اس کی دلیل دیکھیں ذرا اس سے پہلے یعنی
امام صاحب فرماتے ہیں وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. مشہور قصے ہیں، سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، صحیحین میں سے بخاری مسلم میں قصہ موجود ہے ان کا کہ کس طریقے سے جب انہوں نے اعتراف کیا کہ ان سے زنا ہوا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد قائم کی، حد رجم قائم کیا. اور الغامدی رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابیہ ہیں، اسے زنا ہو گیا تھا، شادی شدہ تھے. بڑا پیارا لمبا قصے میں بس وقت میں بیان کروں، لیکن دیکھیں کہ کس طریقے سے جب ایمان کی لذت دن میں محسوس ہوتی ہے تو پھر جان بھی چلی جائے پھر پرواہ نہیں ہوتی. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ ہم سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ سب سے غلطی ہوتی ہے، ہم گنہ گار ہیں. لیکن یہ بھی عجیب قسم کی غلطی اور کتنے عظیم لوگوں سے جب ہوئی، جب ایمان کی تڑپ نے اور ایمان کی لذت نے ان کو رات کی نیندیں اڑ گئی ان کی، ان کا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہر نہیں، مجھے پاک کیجئے. ارے کس چیز سے پاک کریں؟ کیسے پاک کرنا ہے؟ مجھے اس گناہ سے پاک کریں، میری جان بے شک چلی جائے. ارے پتھر مارنے پڑیں گے، پتھر جانتے ہیں پتھر لگتا ہے تو جسم دیوار کو پتھر نہیں مار رہا، اس گوشت والے نازک جسم کو پتھر مارنے، لیکن برداشت کہاں سے آئی؟ غلطی تو ہو گئی لیکن ایمان تو دیکھیں آپ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا. امام صاحب فرماتے ہیں وقد رجمت الائمه الراشدون، اور خلفاء راشدین نے بھی رجم کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس کی دیکھ متفق علیہ ہے روایت میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 7323 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1691 میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سید عمر بن خطاب فرماتے ہیں وہ جالس علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ سید عمر بن خطاب نبی علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی، اور اس قرآن میں جو اللہ نے نازل فرمایا اللہ کے پیارے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس میں ایک آیت تھی جسے آیت الرجم کہا جاتا ہے. قرآن میں آیت تھی، پڑھی جاتی تھی، اس کہتے آیت الرجم. قرآنہا، ہم نے پڑھی اس آیت کو. یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. ہم نے اس آیت کو پڑھا، وَوَعَيْنَاهَا، سمجھا، یاد کیا اور سمجھا بھی، وَعَقِلْنَاهَا، دیکھیں لفظ دیکھیں، قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی بنیاد پر رجم فرمایا، رجم کیا. ورجمنا بعده، ہم نے بھی رجم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. فأخشى، تو مجھے یہ خدشہ ہے، مجھے یہ ڈر ہے، ان طال بالناس زمان، کہ اگر بہت لمبا عرصہ گزر گیا لوگوں کے لیے، ان یقول قائل، کوئی شخص یوں کہے، ما نجد الرجم فی کتاب اللہ، ہم تو سنسار کرنا قرآن مجید میں نہیں دیکھتے، نہیں پاتے. فيضل بترك فريضة انزلها الله، فيضل بترك فريضة انزلها الله، تو وہ گمراہ ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے ایک فریضہ کا

0: پریگنینسی ہو جائے، حمل ہو جائے، اول اعتراف، یا وہ اعتراف کرے، اعتراف جرم، اقرار جرم کر لے. یہ واضح حدیث، واضح دلیل ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے. اور کتنی زبردست اور پیارے الفاظ ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ایک ایسا زمانہ آئے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ قرآن مجید میں تو نہیں، ہم رجم نہیں کرتے، تو حدیث کا کہا کیا ہوگا؟ حدیث کو کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیں، ایک تو قرآن مجید میں تھا، اسے کہتے ہیں النسخ، نسخ اللفظ وبقاء المعنی. نسخ جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ ایک چیز ہٹا دیتا ہے لیکن اس کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری چیز لے آتا ہے. بعض اوقات لفظ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں، لیکن اس کا لفظ کو نسخ کیا جاتا ہے. جیسا کہ کوئی مثال، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، نماز کے قریب نہ جو جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو. یہ آیت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز نہ پڑھے تو پھر شراب پی لیں. قرآن میں ہے، کوئی شرابی ہے کہہ دے شراب پی کے، بھئی میں نے نماز تھوڑی پڑھنی ہے، نماز میں نے پڑھ لی عشاء کی، اب میں نے شراب پی لی، صبح تک میں ٹھیک ٹھاک رہوں گا، صبح کے بعد پھر پڑھ لوں گا میں، تو اس کے لیے جائز ہے. اور آیت یہ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، کیا جواب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں قرآن کی آیت بیان کرے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے یہ فرمایا قرآن مجید میں لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، اسی رب العزت سبحانہ وتعالی یہ فرمایا قرآن مجید میں انما الخمر والمیسر آخر تک فجتنبو، اب نماز کی حالت ہو کوئی بھی حالت ہو، اب اجتناب کرو، بات ختم ہو گئی. تو اسے کہتے ہیں یہ نسخ ہے، لیکن لفظ باقی ہے کہ نہیں، ہم آج بھی پڑھتے ہیں. رجم کا جو لفظ ہے وہ اس کو نکال دیا گیا، لیکن اس کا حکم، سوری معنی میں نے کہا حکم، نسخ کے تعلق سے لفظ اور حکم کی بات ہوتی ہے. اب یہاں پر لفظ موجود ہے، حکم منسوخ ہو گیا. یہ جو رجم کا معاملہ ہے الٹا ہے، لفظ نکال لیا گیا لیکن حکم باقی رہا. اور جو باقی کس اعتبار سے رہا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے رہا، اور صحابہ کرام کے عمل سے، اس کی سابق اس گواہی سے کہ ہم نے خود پڑھا. دیکھیں قرأناها ووعيناها وعقلناها، لفظ دیکھیں ذرا، صرف پڑھا نہیں، یہ بس پڑھی سی آیت گزر گئی ہماری آنکھوں سے، نہیں، ہم نے اس کو بہترین طریقے سے پڑھا بھی، یاد بھی کیا، سمجھا بھی ہے، اور آج تک بھی ہمیں یاد ہے. یعنی آج قرآن مجید میں نہیں ہے، وہ کہتے ہیں سر عمر کے زمانے میں نہیں تھا قرآن مجید میں، پہلے سے نکال دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی. یہ دیکھیں ہمارا دین کامل ہے، اور اس کی تکمیل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوئی. یاد رکھیں، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ نہیں بات چیزیں باقی تھی. یہ جو آیت رجمی، اس کو بھی نکال دیا گیا تھا، نسخ کر دیا گیا تھا آپ سلم کے زمانے میں. والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: پاکستان میں اس طرح جاوید جان، اس کے تعلق سے بھی کبھی بات ہو، اور اس طرح کی بات
0: نہیں، جو بھی جس نے بھی رجم کا انکار کیا تو اس نے تو یعنی اس وعید میں وہ شامل ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ کے، یعنی وہ اہل بدعت میں سے، کوئی شک بھی نہیں ہے. جس نے رجم کا انکار کیا کہ رجم نہیں، وہ بدعتی انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یعنی صحابہ کرام کہ جس چیز پہ اجماع ہو، اور اس پہ اجماع ہے، احساس و جماعت کے اس پہ اجماع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام صاحب نے اس عقیدے کی کتاب اس کا ذکر کیوں فرمایا ہے، کیونکہ مخالفین نے اس مسئلے میں مخالفت کی اہل سنت و جماعت کی، تو انہوں نے عقیدے کی مسائل میں اس کو شامل کر دیا ہے کہ یہ بات عام نہیں ہے. جب اجماع ہو کسی چیز کا، اور کسی چیز پہ اجماع ہو امت کا، اہل سنت و جماعت کے علماء کا، اور سلف سے ثابت ہے اجماع، آج تک اجماع موجود ہے، کوئی شخص آگے کہ نہیں میں نہیں مانتا اسے، کوئی قرآن مجید میں نہیں ہے، اس میں اجماع کی مخالفت کی ہے، اور اس حکم شرع کی مخالفت کی ہے جو ثابت ہے، تو ایسا شخص جو بدعتی ہے، کیونکہ اصل اصول سنت الجماع میں سے. والله اعلم.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کے شرح کے درس جاری ہے. آج کی حصے میں پوائنٹ نمبر 16 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف طلب الشہرت والارتفاع علی الناس فإن حب الظہور

0: يقسم الظهور، وإذا تسود الحدث فاته خير كثير. ترجمة: شهرت اور نام و نمود کے لیے لوگوں پر نمایاں ہونا بھی منہج سلف میں سے نہیں ہے، اور جو لوگوں پر ظاہر ہونا چاہتا ہے تو اس سے وہ اپنی ہی کمر توڑتا ہے، اور جو وقت سے پہلے سردار بن جاتا ہے تو وہ خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی کیونکہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا حقیقت میں خود کو کمزور کرنا اور خیر کثیر سے محروم کرنا ہے. شہرت کے طلبگار اور دنیا میں نام کمانے کے طلبگار کبھی سلفی ہو نہیں سکتے، یہ قاعدہ یاد رکھیں. نہ یہ سلف کا منہج تھا اور نہ ہی ان کے متبعین کا یہ منہج ہے. سلف کی زندگی سب کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اس بہترین زمانے میں آخری صحابی تک کی زندگی دیکھ لیں آپ، وہ صحابہ کرام کے بعد ان کے جانشین تابعین کی زندگی پر نظر ڈالیں، اور ان کے بعد ان کے جانشین اتباع تابعین، بہترین تین صدیوں میں اکثر سلف کی زندگی دیکھیں کیسی تھی. شہرت اور لوگوں پر نام کی برتری حاصل کرنا، یہ منہ سلف میں سے نہیں. آئیے دیکھتے ہیں چند نصوص اور سلف کے اقوال، اور اس طرح چند غلط فہموں کا ازالہ بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینه، رواہ الترمذی وصححه الالبانی. حدیث، اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بکریوں میں بھیجے گئے دو بھوکے بھیڑیے ان میں وہ فساد نہیں کرتے جو فساد کوئی شخص اپنے دین میں کر بیٹھتا ہے مال اور شہرت کی حرص میں. مثال دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دو بھوکے شدید بھوکے بھیڑیے اگر ان کو بکریوں پر بھیج دیا جائے تو بکریوں میں وہ کتنا فساد کریں گے، ظاہر بہت ہی زیادہ فساد ہوگا، بھیڑے قتل زیادہ کریں گے کھائیں گے کم، معروف بات ہے، شدید بھوکے ہیں نا، تو اتنی حریص ہوتا ہے بھیڑیا، بھیڑیا ویسے بھی بھیڑیا ہی ہے، لیکن جب شدید بھوکا ہوتا ہے اس کی حرص اور مزید ہو جاتی ہے اور تباہی اور زیادہ ہوئی، فساد اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو بکری میں کتنا فساد اور تباہی ہوگی، اس سے زیادہ. وہ انسان فساد برپا کرتا ہے جو وہ خاص اپنے دین میں فساد کر بیٹھتا ہے. دنیا تو سب چھوڑ کے جائیں گے نا، تو دین میں خصوصی طور پہ فساد کر بیٹھتا ہے، ان دو بھیڑوں کے فساد سے زیادہ جو شخص مال اور شہرت کی حرص میں زندگی گزارتا رہتا ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں، مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 215 میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں مال اور شرف اور شہرت کا جو فساد ہے دین میں، ان کے حرص کی وجہ سے جو فساد دین میں پیدا ہوتا ہے، وہ ان دو بھیڑیوں کے فساد سے کم نہیں ہوتا جسے بکروں کے باڑے میں بھیجا جاتا ہے. دین سلیم، یعنی جو شخص اپنے دین میں عافیت چاہتا ہے، اپنے دین میں سلامتی چاہتا ہے، وہ حرص نہیں کرتا ان چیزوں میں، کیونکہ اگر دل ایمان کی مٹھاس کو پالے تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت، بندگی اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اور پھر وہ اس چیز پر کسی اور کو مقدم کرتا نہیں ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ اہل اخلاص سے ہر سوء اور فحشا کو دور کر دیتا ہے. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنا اسے توفیق دی گئی ہے دنیا میں، تو یہ دیکھ لے اس کے دل میں اخلاص کتنا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے برائی سے محفوظ رکھا. کیوں؟ من عبادنا المخلصین، جو اخلاص کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بن جاتا ہے. جو مخلص ہے وہ مخلص بھی ہے، مخلص کثر سے، مخلص اخلاص کرنے والا، مخلص اسے اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصیت دی، اسے اللہ نے چن لیا ہے، اور اس کی حفاظت پھر اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. دوسری حدیث سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ يحب العبد التقي الغني الخفي، رواہ مسلم. سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ متقی، بے پرواہ، چھپے ہوئے بندے کو پسند کرتا ہے. ذرا صفات دیکھیں، ذرا، بے شک اللہ تعالیٰ متقی، بے پرواہ، چھپے ہوئے بندے کو پسند کرتا ہے. متقی ہے جس کی وجہ سے اسے دنیا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور پھر وہ چھپا ہوا، یعنی اسے کوئی جانتا نہیں ہے. فضلۃ الشیخ علامہ محمد صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح ریاض الصالحین صفحہ نمبر 629 میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، الخفی هو الذي لا يظهر نفسه، خفي وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا، ولا يهتم ان يظهر عند الناس، اور اسے اس کی پرواہ بھی نہیں کہ وہ لوگوں میں اس کا کوئی خاص مقام ہو یا ظاہر ہو، او يشار اليه بالبنان، یا لوگ اسے اس کا اشارہ کریں، او يتحدث عنه الناس، یا لوگ اس کے تعلق سے کوئی بات کریں، اسے پرواہ نہیں ہے. تجده من بيته الى المسجد ومن مسجده الى بيته، اب یہ دیکھتے ہیں وہ گھر سے مسجد، مسجد گھر کی طرف، یا کام سے کام، اپنے کام سے کام رکھتا ہے. وہ میں تھی ان اقارب و اخوان ہی، یا اپنے گھر سے رشتہ داروں کے پاس جاتے، بھائی دوستوں کے پاس جاتے، یخفی نفسہ، وہ اپنے آپ کو چھپاتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں الخفی. اور یہ صفات جو ہیں، پتہ ہے امت میں سب سے زیادہ کس میں پائی جاتی ہیں؟ صحابہ کرام میں. کوئی بتائے گا کیسے؟ حافظ بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی صحابہ کرام کا، الاصابہ. آپ جانتے کتنے صحابہ کا ذکر کیا اس کتاب میں؟ بڑی کوشش کی صحابہ کو ڈھونڈنے کی، کتابوں میں سے، ہر طرف سے. کتنی صحابی نکلے اس کتاب میں؟ 8000. حجت الوداع کے موقع پر کتنی صحابی تھے؟ 1,00,000. 1,00,000 صحابی حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اور اگر اب گننا شروع کریں صحابہ، تو جس نے سب سے زیادہ جمع کیا ہے حافظ بن حجر عسقلانی نے کیا ہے. کتنی تعداد ہے؟ 8,000. باقی کہاں ہے؟ نام تک نہیں جانتا کوئی. ان اللہ یحب العبد، صحابہ سے بڑھ کر کوئی، انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑھ کر کوئی بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے؟ التقی، صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ الغنی، پیسوں کو غنا نہیں ہوتا ہر وقت، پیسوں کی، ایمان، علم، توحید، اتباع سنت، فرما برداری، طاعت، حسن اخلاق، یہ اصل غنا ہوتا ہے، بے پرواہی، الخفی، سارے وصف مکمل ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اور تابعین میں سے دیکھیں، سبحان اللہ، اگر ہمیں یہ خبر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا اس عظیم شخصیت کا. کون؟ اویس القرنی، بارک اللہ فیک. اویس القرنی کو دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کا اتنا پیارا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ خبر دی ہے کہ یمن میں ایک شخص ہے جو ایمان لے کے آیا ہے، اس کے اندر اتنی بڑی پیاری خوبی ہے کہ وہ اپنی ماں کی اتنی بڑا خدمت گزار ہے، وہ مجھے بہت پیارا ہے، صحابہ کرام کو یہ حکم دو کہ جب اس سے ملاقات ہو تو اسے دعا کرنے کی گزارش کرے. کون جاتا تھا اویس قرنی کو؟ اس کے پڑوسی بھی نہیں جانتے تھے کہ اویس قرنی ہے کون، اس کا مقام کیا ہے. العبد، التقی، الغنی، الخفی. العبد التقی، تقوی سے تقی، غنا سے غنی، اور خفا سے خفی، جو مخفی ہو، چھپا ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان خیر التابعین رجل یقال له اویس وله والده. تابعین، خیر التابعین میں سے ایک شخص جس کا نام اویس ہے، اس کی ایک ماں ہے. وکان بہ بیاض، یعنی اس میں برس کی بیماری تھی اویس قرنی میں. فاذهبه الله عنه الا موضع الدینار او الدرہم، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دی، برس کی بیماری کی علاج آج بھی نہیں ہے. اس کی کرامت تھی، کرامات الاولیاء، کرامت یہ تھی کیونکہ وہ والدہ کا اتنا بڑا خدمت گزار تھا، اور متقی، پرہیزگار، موحد، متبع سنت، اگرچہ اس بندے نے ایک اور بھی خوبی ہے اس بندے کے اندر. اس کے دو راستے تھے، والدہ کو چھوڑ کے یمن سے سفر کرتا مدینہ کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ملاقات ہوتی، اور شرف حاصل کرتا صحابی کا. تو اس نے اپنی ماں کو نہیں چھوڑا، چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، خدمت کے لیے کوئی اور باقی تھا نہیں، خدمت کرتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات پا گئے اور وہ صحابی نہ بن سکا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے یہ کیا. اخلاص، بار بار بات آ رہی ہے، جب اللہ کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے، اس عظیم تابع سے دعا کرنے کی گزارش، دعا کرنا. صحابی تو نہ بن سکا لیکن بڑا مقام لے گیا. ظاہر ہے تابع صحابہ سے بہتر تو نہیں ہے، لیکن تابعین میں سے خیر التابعین، گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام. سارے بیماری چلی گئی سوائے ایک جگہ پر، موضع الدینار و درہم، اتنے جگہ باقی رہ گئی نشانی کے طور پر، باقی جسم ساری بیماری چلی گئی. فمن لقیہ منکم فلیستغفر لکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو تم میں سے اس سے ملاقات کرے تو اسے کہیں تمہاری مغفرت کی دعا کرے. کون کہے؟ صحابی. صحیح مسلم کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے دو احادیثیں کافی، اور بھی احادیث ہیں، لیکن اس معنی میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا تصدر الحدث فاتوا علم كثير. تم میں سے جب کوئی شخص وقت سے پہلے سردار بن جاتا ہے تو وہ خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے. یعنی شیخ محمد بن عمر اعظم رحمۃ اللہ نے یہ جو الفاظ ہیں امام شافعی سے لیے ہیں، اور امام شافعی کا یہ قول جو ہے امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے. امام صفوان الثوری فرماتے ہیں، ایاک والشہرہ، خبردار، میں تمہیں شہرت سے آگاہ کرتا ہوں. فما اتیت احد الا وقد نہى عن الشہرہ، میں جس سے بھی ملا اسے اس نے شہرت سے مجھے منع کیا. یعنی اپنے زمانے کے جتنے بھی ان کے علماء تھے سلف صالحین میں سے جس سے ملاقات ہوئی اس نے سب سے پہلے شہرت سے ہی منع کیا. سیر علامہ النبلاء ذہبی نے اسے روایت کیا ہے. امام ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما صدق عبد قط فأحب الشهرة, جس نے شہرت کو پسند کیا وہ کبھی سچا ہو نہیں سکتا. دیکھیں سچ صدق اور شہرت دونوں مل نہیں سکتی. سبحان اللہ. ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. امام ذہبی نے سیر علامہ النبلاء میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 20 میں. بشر بن الحارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے متق اللہ من احب الشہرۃ, وہ اللہ سے ڈرتا نہیں جو شہرت کو پسند کرتا ہے. اسی بھی امام ذہبی نے سیر علامہ النبلاء میں روایت کیا ہے. من فضيل بن عياض رحمة الله عليه فرماته إن قدرت ألا تعرف فافعل. اگر تو یہ کر سکتا ہے کہ کوئی تجھے نہ پہچانے تو پھر یہ ضرور کرو, یعنی اپنی پہچان کو چھپا لو. وما عليك ألا تعرف, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر تمہیں کوئی جانتا نہیں ہے. وما عليك ألا يثنى عليك, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر لوگ تمہاری تعریف نہیں کرتے. وما عليك ان تكون مذموما عند الناس, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر لوگ تمہاری مذمت کرتے رہیں. اذا كنت محمودا عند الله عز وجل, اور تمہارا کیا جاتا ہے اگر لوگوں کے نزدیک تو مذموم ہو, لوگ تمہاری مذمت کرتے رہیں جبکہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عزت والا ہو. اسے ابو بکر القرشی نے تواضع الخمول میں روایت کیا ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ 214 میں فرماتے ہیں بسا اوقات نفس کے اندر چھپی ہوئی شہوت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے, جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور بندگی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے اور اخلاص میں بھی کمی ہو جاتی ہے. سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا بقایا العرب, اے عرب کے باقی لوگ, ان اخوف ما اخاف علیکم الریاء والشهوة الخفیہ, میں سب سے زیادہ تم پہ ڈرتا ہوں ریاکاری اور چھپی ہوئی شہوت سے. قیل لابی داؤد السجستانی, امام محدث صاحب السنن ابو داؤد السجستانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا وما الشهوة الخفية, شهوة خفية کیا ہوتی ہے, چھپی شہوت کیا ہوتی ہے. قال حب الرئاسة, سرداری کو پسند کرنا, لوگوں پر برتری کو پسند کرنا, اسے کہتے ہیں الشهوة الخفية. علاج کیا ہے اس موذی مرض کا, علاج کیا ہے, کون بتا گیا علاج کیا ہے؟ 10 دفعہ میں نے بتایا ہے الاخلاص. کس نے کہا ہے بتاؤ نا یار. جزاک اللہ خیر, چائے پی کے بھی بات ساتھ ہی سو رہے ہیں. الاخلاص, جتنا اخلاص مضبوط ہوگا اتنی یہ موذی مرض دور رہے گی. اس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اخلاص کی دعا کرتے ہیں, میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص سے نوازے اور ثابت قدمی عطا فرمائے. امام صفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما علجت شیئا علی اشد من نیتی انها تتقلب علی. سب سے زیادہ مشکل جس کی میں نے علاج کیا اپنی زندگی میں وہ ہے میری نیت, بار بار پھر جاتی ہے, نیت پہ کنٹرول مشکل ہے. امام صفیان ثوری کہتے تو ہم کیا کہیں گے میرے بھائی, ہماری حیثیت ہی کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں مسجد میں, طالب علم میں, اب ہم جیسا ہمارے جیسا کون ہے, بس ہم نیت کے بھی پکے ہیں اخلاص کے بھی پکے ہیں اور ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے. امام صفیان الثوری نے زندگی ساری علم حدیث میں گزاری ہے, محدث العصر ہے, اپنے زمانے کے معروف محدث ہیں. وہ ڈرتے ہیں, یہ الفاظ پتہ کیوں کہہ رہے ہیں, یہ اخلاص کی نشانی ہے. جو اپنے اخلاص کے لیے فکر کرتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، وہی تو مخلص ہوتا ہے نا. جس کو پرواہ نہیں ہوتی اور کہتا ہے میں مخلص ہوں، کبھی مخلص ہو نہیں سکتا. دو غلط فہمیاں ہیں، شبہات ہیں، جن کا ازالہ میں مناسب سمجھتا ہوں. نمبر ایک، اس کا مطلب یہ ہوا جو مشہور ہو گیا وہ گنہگار ہو گیا، اور جو مشہور ہو گئے وہ سلف ہی نہ رہے، کیونکہ شہرت تو مجھے سلف میں سے ہے نہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے علماء جو مشہور ہوئے ہیں، اس مطلب وہ پھر سلف ہی نہ رہے نا. یہ کم علمی ہے، اور سلفیوں سے بغض و نفرت کی علامت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں، ہم نے کہا طلب، جو شہرت کا طلبگار ہے، جو شہرت طلب کرتا ہے خود، وہ سلفی نہیں ہو سکتی. بات تو درست ہے آپ کی، لیکن جسے اللہ تعالیٰ مشہور کر دے وہ سلفی نہیں ہو سکتا. ویس قرن کو کس نے مشہور کیا؟ ابھی انہوں نے بتایا اس نے طلب کیا تھا کبھی کسی سے، تو کیا وہ سلفی نہیں ہے؟ وہ سلف میں سے نہیں ہے. سبحان اللہ. ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں، عمر فاروق کو دیکھ لیں، اچھا اخلاص کو دیکھیں آپ، بات اخلاص کی ہے. اچھا آج کے دور کی مثال دیتا ہوں میں، چلو بات آسان ہو جائے. آل الشیخ، آل سعود، آل شیخ، آل سعود سیاسی امور کے رہنما ہیں اور آل الشیخ دینی امور کے رہنما ہیں. سعودی عرب میں آپ جانتے ہیں شروع سے آل الشیخ آتے رہے، بیچ میں ایک بریک آیا، پھر بعد میں آل الشیخ پورے ہوئے. یہ بریک کیا تھا جانتے ہیں؟ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ. شیخ بن باز آل الشیخ میں سے نہیں ہے، لیکن ان کا علم اپنے زمانے میں اس جیسا کوئی نہیں. تقوی، علم، اخلاق، دعوت الی اللہ، سبحان اللہ. یہ بریک آیا اور شیخ بن باز ہے، اور پھر یعنی ان سے پہلے شیخ محمد ابراہیم آل الشیخ تھے، اب ان کے بعد شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ، اور بیچ میں شیخ بن باز تھے. اچھا امت میں مشہور ہے کہ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سلفی نہیں ہے، انہوں نے خود شہرت کو طلب کیا، سبحان اللہ. دیکھیں اس معنی میں فضلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ شرح ریاض الصالحین میں صفحہ نمبر 629 میں، اسی صفحے جہاں پہ حدیث کا ذکر کیا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ العثیم رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی شخص میں بات دو چیزوں میں کھٹکا کرے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے یا چھپائے، تو پھر اسے چاہے کہ اپنے آپ کو چھپا لے، اور اگر ایسا وقت آئے کہ اسے ظاہر ہونا ہی پڑا نہ چاہتے ہوئے، جیسا کہ علم کو نشر و اشاعت کے لیے، یا دروس کی اقامت کے لیے، حلقات کے علم کی اقامت کے لیے، یا جمعہ کے خطبے کے لیے، یا عید کے خطبے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے. اگر وہ اس وجہ سے مشہور ہو جاتے تو پھر اس کا اس پہ کوئی قصور نہیں ہے. واضح ہے؟ یعنی آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور آپ شہرت یافتہ ہو جاتے ہیں، آپ کے اس میں کیا قصور ہے؟ قصور اس کا ہے جو طلب شہرہ کے لیے اپنے دین کو بھی بازی پہ لگا لیتا ہے، دین بھی گوا لیتا ہے. یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. ایک اور غلط، دوسری غلط فہمی، اچھا اس میں دوسری غلط فہمی سے پہلے، اہل امت میں دیکھیں بن باز مشہور ہے نا، بن باز فیملی کتنے لوگ موجود ہیں؟ پوری فیملی ہے، مشہور کتنی ہے؟ اچھا امام بخاری رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں، بخارا پورا ایک علاقہ تھا، پورا ایک شہر تھا اس زمانے میں، آج بھی موجود ہے. کتنی بخاری جانتے ہیں؟ شہرت یافتہ کتنی بخاری ہیں؟ ہزار تو ہونے چاہیے نا، کتنی ہیں؟ سبحان اللہ، ایک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بعض ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں، اتنی اللہ نے شہرت دی ہے کہ امت کے برابر ہے شہرت کے اعتبار سے، نہیں؟ سبحان اللہ. دوسری غلط فہمی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سردار ہو یا بڑے یعنی جو شخص شہرت یافتہ ہو یا اس کی عمر بڑی ہو چکی ہو تو وہ پھر علم حاصل نہ کرے, کیونکہ وہ پھر اسے منع کیا گیا ہے. کیونکہ اس میں کیا آیا ہے, وَإِذَا تَسَوَّدَ الْحَدَثُ فَإِنَّهُ فَإِنْ فَاتَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ, جس میں امام شافعی نے بھی فرمایا ہے اگر کوئی شخص وقت سے پہلے سردار بن جاتا ہے یا کوئی سردار بن جاتا ہے اسے بہت سارا خیر سے وہ محروم ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص سردار بن جاتا ہے مطلب وہ پھر احساس نہ, کیونکہ وہ خیر سے محروم ہے, جب محروم تو چھوڑ دے پھر. اس کا بڑے پیارا جواب دیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, صحیح بخاری میں امام بخاری باب باندھتے بڑے پیارا, فرماتے ہیں باب الاغتباط فی العلم والحکمہ, علم اور حکمت میں حلال حسد کرنا, حلال حسد کرنے کا بیان. غبطہ کہتے ہیں حلال حسد کو, کہ اگر کسی عالم کو حکمت والے کو دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا, یا جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما اور اس کو بھی مزید عطا فرما, اس کے لیے بھی آپ دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس خیر سے نوازے. اچھا امام بخاری فرماتے ہیں پورا باب دیکھیں, باب الاغتباط فی العلم والحکمہ. وقال عمر, امام بخاری کے باب باندھا ہے, وقال عمر تفقہ قبل ان تسودوا, علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم سردار بن جاؤ, علم پہلے حاصل کرو سردار پھر بعد میں بنو. قال ابو عبد اللہ, ابو عبد اللہ کون ہے؟ ابن بخاری خود ابھی تبویب ابن بخاری کہہ رہے ہیں. قال ابو عبد اللہ وبعد ان تسودوا, اور سرداری کے بعد بھی علم حاصل کرو. وقد تعلم ثبوت دیکھے, وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم, ثبوت کیا ہے؟ بہت سارے صحابہ کرام نے کب علم سیکھا؟ اکثریت صحابہ کی کم سن میں یا بڑی عمر میں. اس لیے امام بخاری فرماتے وقت تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم, اور پھر کچھ دلائل بھی پیش کیے ہیں. تبویب کے اندر دیکھیں انہوں نے امام سیدنا عمر خطاب کا قول نقل کیا ہے, یہ اثر سیدنا عمر خطاب کا, کہ پہلے علم حاصل کرو پھر سرداری کی طرف جاؤ, شہرت اگر ہو بھی جائے گی بعد میں ہوگی, پہلے کیوں دوڑتے شہرت کی طرف؟ سبحان اللہ. اور تاکہ کسی غلط فہمی نہ رہے کہ مطلب یہ ہے کہ پھر جو عمر سیدھا ہو چکا ہے, جو مشہور ہو چکا ہے, پھر علم حاصل نہ کرے وہ, کیونکہ سیدنا عمر نے منع فرمایا ہے. امام بخاری اس کی وضاحت کرتے ہیں, اس سے مراد ہرگز نہیں ہے وہ بعد ان تسودوا, تب بھی علم حاصل کرنا نہ چھوڑو. ثبوت کیا ہے؟ صحابہ کرام, اور جو معروف مثال ہے سیدنا سلمان فارسی, 60 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا, 60 سال کی عمر میں. بعض ساتھی کہتے ہیں یار اب عمر 50 سال ہو گئی ہے, اب علم کہاں سے حاصل کرے؟ یار 50 سال تمہاری عمر ہے, اب تم فکر مند علم کہاں سے علم حاصل کرے؟ سیدنا سلمان فارسی عمر 60 سال تھی اور علماء کے سردار بنے, صرف عالم نہیں بنے 60 سال کی عمر میں. اور ہم کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے یا عمر نہیں رہی علم حاصل کرنے کی, یہ سب بہانے ہیں. ورنہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے راستہ آسان کر دیتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كلام الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس للہ حاجہ فی یدع طعامہ وشرابہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا، صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں اس تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ، اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو، اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا. یہ غلط فہمی ہے. ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں. لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں. صبح روزہ تھا، اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے. کتنی حیرت کی بات ہے. اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا. لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے، روزہ عبادت ہے. کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین. ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاتی میرے دعا پکار اور میری نماز, کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے, میرے دعا میری پکار میری نماز, وہ نسکی نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں, میرے دعا میرے پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے. دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں, اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے. دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام. صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا, خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے. اور دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تو سبق ہے اخلاص نیت کا صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں, اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں, عام شرطیں دو ہیں, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں ہے. تیسرا پیغام ہے روزے کا تقوی کا پیغام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ کیوں لکھ دیا گیا, کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے, الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزیل, اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا, اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا, اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل, اور قناعت کرنا, تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل, اور موت کے لیے آخرت کے لیے تیار رہنا, موت کی تیاری کرنا, یہ تقوی کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے, اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا, صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا, یا شرمگاہ کا روزہ ہے, یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے، شرکی اقوال، بدعی اقوال، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے، متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ، محرم چیز وہ سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ، وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ، وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشان متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا، جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا، اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام، یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیے. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے، روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں، وہ کون کون سی اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی. جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو، اسے پہ عمل کرو، اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو، اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں، دین میں، کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں، تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے، یہ عمل لکھا جائے، اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. دیکھیے، اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے؟ کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں، پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے. چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے، جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ، کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے اس کی دلیل ہے، نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے، عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے، حج کرتے اس کی دلیل ہے، زکات دیتے اس کی دلیل ہے، صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے، وہ جس کی دلیل نہیں وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناه في ليله القدر. قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی، اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا، یہ حکمت نہیں قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا، جو آپ پڑھتے ہیں اس کو سمجھو، اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو، علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں، اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے، اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے، کب وقت ملے گا آپ کو. صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے، ان کا علم حاصل کرتے، ان کو سمجھتے، ان پر عمل کرتے، پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا، اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے، مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو، آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو، کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا، یہ ہماری امت ہے، ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو، اپنے گھر والوں کو درست کرو، اپنے آپ سے شروع تو کرو. 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو، یہ کہاں کا انصاف ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے، ذلت ہے، انکساری ہے، اور روزہ ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے. بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے، افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ، سر جھکا دو. جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے، انا، اور انا الف نون الف، انا سے لیا گیا ہے، اور یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں یعنی انا، وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں، ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے، اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں، میں ہرگز نہیں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الی یوم الدین، تا قیامت، ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت، میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا، اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں، رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین، ان کے جانشین، ابلیس نے کہا میں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی، العزم من الرسل، ابو الانبیاء، امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام، آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے، ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی، ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، چھوٹی سی دعا ہے، اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے، جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے، اس کا کچھ یاد نہیں آتا، یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ،
موت کے سامنے، مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هم الخالقون. دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے،

ساتواں پیغام ہے روزے کا، دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کرے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط یہاں پہ مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن وہ بندہ ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنے فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرق کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولدہ، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی قریب، میں قریب ہوں. عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندہ اپنے اوپر قادر جتنا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب کا یہ مطلب ہے یہاں پہ. اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناه نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعا، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں، اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرمایا، الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی

0: مخلوق نہیں, اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کم سن جاریہ لونڈی سے, اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو, این اللہ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا, فی السماء, اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اعتقها فإنها مؤمنة, اسے آزاد کر دو, یہ مومن لڑکی ہے. فطرت زندہ تھی, اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھیں, بڑی داڑھی ہوگی, سر پہ پگڑی ہوگی, شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی, کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے, یہی سوال ان سے پوچھیں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ پہلے تو لڑتے کہتے, پوچھتے کیوں ہو تم لوگ؟ پھر جب جواب دیتے تو کہتے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں, اور باقی ساری کی ساری آیات چھوڑ دیں, احادیث چھوڑ دیں, اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا, نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا, نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا, اور نہ عقل ہی آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے, وحدت الوجود, وحدت الحلول, کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے, ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے, جو بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کر کے اور وظیفے کر کر کے, تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ. اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں, وہ یہ کہیں, یہ سمجھے لا موجود الا اللہ, وحدت الوجود کی طرف. کل میں توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں, جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث, صحابہ کرام کے اقوال, سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل وسلم وبارک علی نبیک محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وعن الصحابة أجمعين, وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان, اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان, اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إرشادي باري تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو يعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وصححه الألباني. آج کی نشست ایک خاص نشست ہے، خاص لوگوں کے لیے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، طالب علم اور دعات کو ایک اہم نصیحت. بعض دعات اور طالب علموں کے متعلق کچھ غلط فہمیں موصول ہوئیں. جواب سے پہلے مقدمے کے طور پر میں اس نصیحت کو ضروری سمجھتا ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے دروس میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہن اور ہمارے بھائی اور ہمارے بہنیں، اور وہ ہمارے ساتھی جو دور سے ہمارے دروس سنتے ہیں، طلاب علم اور دعات، اور پھر سب کے لیے، چاہے وہ ہمارے ساتھ ہوں یا ہمارے مخالف ہوں. اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس دین کو سمجھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین کی بجائے نصیحت پر قائم ہے. پہلی نصیحت یہ ہے کہ یہ جاننا کہ امت اسلامیہ کی موجودہ حالت کیا ہے اور کیسی ہے. ہم کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، جواب میں کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. کیا امت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، حالت ٹھیک ہے امت کی؟ موجودہ حالت کیا ہے اور کیسی ہے؟ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ حالت کتنی زیادہ خطرناک اور سنگین ہے، اور اگر یہ حالت ہماری اور اگر یہ حالت ہمارے لیے واقعی تشویشناک اور خطرناک ہے، تو اس مسئلے کا اثر ہماری زندگی پر عمومی طور پہ اور طلاب علم اور دعات اور ہماری دعوت پر خصوصی طور پر کیا ہوا، کیا ہے اور کتنا ہے؟ یہ حالت کیوں یہاں تک پہنچی؟ اس سے پہلے کہ اپنے زمانے کے تعلق سے موجودہ حالات پر میں کچھ بات کروں، بہترین زمانے پر ایک جھلک، ایک نظر ڈال کے واپس آتے ہیں اپنی حالت پر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آج کے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اس بہترین زمانے کے دور کی بات ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. بلکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. سبحان اللہ، ایک روایت یوں بھی آیا تو کسی نے کہا: وہ کیسے امام صاحب؟ امام صاحب فرماتے ہیں
1: ظهرت البدع، بدعتك ظهور هو، وبدعتك ابتداتي ظاهر هو، علمك زمانتها، تقواك زمانتها، ایمان کا زمانہ تھا، اہل سنت جماعت کے غلبے کا زمانہ تھا. جب بدعت ظاہر ہونا شروع ہوئی تو فرماتے ہمارے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. پھر فرماتے ہیں وجہ، امام صاحب وجہ فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں اشد ضرورت ہے؟ کیونکہ بدعتوں کا ظہور ہوا، اگر علم حدیث نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آگے سے فرماتے ہیں کیونکہ بدعتیں ظاہر ہوئیں اور جس کے پاس علم حدیث نہیں ہے وہ ان بدعتوں میں ضرور جا کے پڑے گا. سبحان اللہ، یعنی بدعتوں سے بچنا ہے اور بدعتیوں سے بھی بچنا ہے تو علم ایک راستہ ہے، اور اسے ابن مفلح نے آداب شرعیہ میں روایت کیا ہے. یہ ان کے بہترین زمانے کا حال ہے، ہمارے زمانے کا کیا حال ہے؟ دنیاوی امور میں شہوات کی کثرت اور دینی امور میں بدعات اور شبہات کی کثرت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ دنیاوی امور میں شہوت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر معاملے میں دیکھ لیں آپ. شہوت صرف موجود ہے یا کثرت سے موجود ہے؟ کثرت سے ہے نا. اور شبہات اور بدعات بھی کثرت سے ہیں کہ نہیں؟ اس زمانے میں صرف ابتدا کی ظہور تھا، کثرت کا لفظ نہیں ہے، کثرت نہیں تھی، تو اس زمانے میں علم کو سب سے زیادہ اشد قرار دیا گیا کہ امت کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے. آج ہم کیا کہیں جب بدعتوں کی انتہا ہے، شبہات اور شہوات کی انتہا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کس نے کہا کہ ہمارے زمانے میں ان برائیوں کی انتہا ہے اور یہ کثرت سے موجود ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو بس کہتے رہتے ہیں کہ امت امت کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں، امت ہی دس خرابے بیان کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث میں فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہے عرب کے لیے. اور عرب کا نام اس لیے ہے کہ عرب ہماری امت میں لیڈر تھے، سردار، انہی پر، یعنی یہ وحی کے حصہ ہیں، انہی پر وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی عرب تھے، ان کے جانشین بھی عرب تھے جو تابعین ہیں. پھر بعد میں جیسے یہ وحی کا نور اور یہ دین پھیلتا گیا، پھر عجم بھی اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے. اگر عجب کے لیے ہلاکت اور ویل ہے تو پھر ہمارے لیے کیا باقی رہے گا؟ یعنی بات افضل سے شروع ہو رہی ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، اس شر سے جو قریب آ پہنچا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجوج اور ماجوج کی دیوار سے اتنا سا سوراخ کھل چکا ہے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان قریب وہ نکلنے والے ہیں، تباہیاں ہونے والی ہیں. کسی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے بیچ میں ہمارے ساتھ نیک اور صالح لوگ بھی موجود ہیں، ہم تب بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم اذا کثر الخبث، جی ہاں ہلاک ہوں گے سب، اچھے لوگ بھی ہلاک ہوں گے جب خباثت کثرت سے ہوگی امت میں، عام ہو جائے گی. اذا کثر الخبث، دلیل مل گئی کہ نہیں ملی؟ آج یہ خباثتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ نشہ ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، شغل خوری ہے، قتل ہے، بے ایمانی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے پردگی ہے، شرک ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، کون سی ایسی خباثت، سود خوری ہے، حرام خوری، سب کچھ ہے، کون سی ایسی خباثت ہے جو آج امت میں موجود نہیں ہے الا ما رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اور کثرت سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا ایک زمانے کی طرف اشارہ کر رہے تھے عن قریب، وہ ہمارا زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. آنے والے زمانے میں کیا ہوگا اللہ اعلم. ہم اپنے وقت کے ذمہ دار ہیں نا، ہم کہاں پہ اس وقت، ہماری امت کہاں پہ ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا. دوسری نصیحت، دوسری بات یہ جاننا بھی ضرور ہے کہ یہ حالت کیوں ہوئی، جان لیا کہ حالت کیا ہے، ابھی حالت ہوئی کیوں، اس حالت کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں. اور یہ تو جاننے کا مسئلہ ہے، اب اس یہ مسئلہ کیوں ہوا، کیوں ہوا، کیوں سوال کرتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ ہو، اور علاج کیوں بات کرتے ہیں تاکہ جو مسئلہ موجود اس کو ختم ہونا چاہیے نا. تو سبب کو جاننے سے، وجہ کو جاننے سے دوبارہ احتیاط کا دامن تھاما جا سکتا ہے تاکہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو، یہ دوبارہ یہ بیماری نہ ہو یا یہ مسئلہ نہ ہو، اور علاج سے موجودہ حالت جو ہے وہ سدھر جاتی ہے. کیا وجہ ہے اور کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم لوگ عینہ کی خرید و فروخت کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور عینہ خاص قسم کی خرید و فروخت ہے جس میں سود کھانے کا ہیلا ہے، ایک سود براہ راست کھایا جاتا ہے سود کے نام پر، حرام ہے، اور ایک سود حلال خرید و فروخت کے نام پر کھایا جاتا ہے، ہو تو وہ بھی سود ہے. پہلا جرم ہے سود کھانا براہ راست، دوسرا اس سے بڑھ کر جرم ہے کہ ہیلے سے حرام کھانا ہے. اور یہاں پر جب ہیلے کی بات، ایک تو مسئلہ ہے کہ حرام کھایا جا رہا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ حرام بھی کھانا ہے لیکن اسے حلال شکل دے کے، یہ بڑا جرم ہے واللہ. دیکھیں مستحل نہیں ہے، اگر استحلال تو کفر ہے، لیکن اسے حلال سمجھ کر، اسے موڑ توڑ کے تاکہ وہ سود براہ راست نہ رہے اور معاملہ خرید و فروخت کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع تو حلال ہے، ربا حرام ہے، تو اس ربا کو کیسے توڑا جا سکتا ہے تاکہ ایک کسی حلال کی صورت اختیار کر جائے؟ عینہ کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو ادھار پہ لی جاتی ہے کسی سے، وہی چیز کم دام میں نقد قیمت میں اسی شخص سے واپس خرید لی جائے. مثال سے بات آسان ہوگی، ایک شخص ضرورت ہے پیسے کی، ایک لاکھ ریال کی ضرورت ہے، اسے ایک لاکھ ریال کوئی مفت میں دیتا نہیں ہے، تو اس نے کیا کہ ایک شخص کے پاس گیا، کہا مجھے ایک لاکھ کی ضرورت ہے. اس نے کہا دیکھو اصل معاملہ یہ کہ اگر ایک لاکھ لیتا اور واپس ایک لاکھ دیتا تو اس کو فائدہ کیا تھا؟ یعنی مسکین کو تو فائدہ ہو گیا نا، لیکن دینے والوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اب وہ اس میں سے ایک لاکھ میں سے فائدہ ڈھونڈ رہا ہے. اگر ایک لاکھ دے کے ایک لاکھ بیس لیتا ہے تو سود ہے کہ نہیں؟ اسے سود کہتے کہ نہیں؟ واضح کھلم کھلا سود ہے. تو اس نے کیا کہا، ایک ترکیب شیطانی ترکیب آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو، میری گاڑی ہے یہ، اس کی قیمت ہے ایک لاکھ بیس ہزار ریال، قسطوں پر تم یہ لے لو، قسط مجھے دیتے دینا. اس نے کہا ٹھیک، گاڑی اپنی جگہ پہ ہے. اس نے خریدنے والے نے کہا اچھا پھر میں آپ کو یہ گاڑی بیچتا ہوں ایک لاکھ ریال کی، گاڑی تم لے لو ایک لاکھ ریال کی، نقد مجھے دے دو، میں آپ قسطیں دوں گا ایک لاکھ بیس ہزار. اس نے کہا ٹھیک. جو گاڑی بیچنے والا وہی خریدنے والا ہو گیا، اس نے ایک لاکھ دیا مانگنے والے کو، ساحل کو، وہ ایک لاکھ لے کے چلا گیا. اس کے ذمہ کتنی ہے باقی واپس دینا؟ ایک لاکھ بیس ہزار. ایک لاکھ بھی دے گا، بیس ہزار زیادہ بھی دے گا. گاڑی کہاں ہے؟ نام ہے بس، گاڑی نام ہے، اس کا بیچ میں کوئی کردار نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ایک لاکھ دے کے ایک لاکھ بیس ہزار لینا ہے، اور اس نے ایسا کیا. اگر براہ راست کرتا تو سود تھا, تو اس نے گاڑی کو بیچ میں اور بنا کر اس کے پیچھے یہ سود لے لیا, اسے کہتے بیع العینہ. واضح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب تم لوگ بیع العینہ کے پیچھے لگ جاؤ گے, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور بیلوں کے دموں کو پکڑ لو گے, یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے, دنیا میں مگن ہو جاؤ گے, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور اسی پر ہی راضی ہو جاؤ گے, کاشتکاری پر راضی ہو جاؤ گے, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور جہاد کو چھوڑ دو گے, سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا. جانتے سلط کے کیا معنی ہے؟ یعنی عام ہو جائے گی, اور جو مسلط ہوتے جلدی جانے والی نہیں ہوتی. کون مسلط کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی, ارحم الراحمین جل شانہ, لا ينزعه, کبھی اس ذلت کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نہیں, حتی جب تک کہ ترجعوا الى دینکم, جب تک کہ تمہیں واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. حدیث نمبر 3464 ابو داؤد. اس حدیث میں تھوڑا سا اگر ہم غور کریں, اس میں امت میں جو مرض ہو بتائی گئی ہے, اس کا اثر بھی بتایا گیا ہے, نتیجہ بھی بتایا گیا ہے, سبب بھی بتایا گیا ہے, علاج بھی بتایا گیا ہے. پانچ چیزیں نوٹ کر لیں. اس خوبصورت چھوٹے سے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما میں نور دیکھے. آپ پانچ چیزیں ہیں. مرض کیا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوا اس مرض کا, نتیجہ کیا نکلا, وجہ کیا تھی, اور علاج کیا ہے. اے حدیث میں دیکھتے, شروع سے دیکھتے ہیں. مرض, اذا تبیعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع, یہ مرض ہے. دنیا میں مگن ہو جانا, دنیا کے پیچھے لگ جانا, دنیا کو آخرت پر مقدم کر لینا, گویا کہ دنیا بس دنیا کی ہی زندگی ہے, اسی کو بہتر کرنا ہے, اس کا آرڈر بچھونا, اٹھنا بیٹھنا, اس کی پوری کی پوری فکر, پوری کی پوری انتھک محنت دنیا کے لیے, یہاں تک کہ حرام کو حلال کی شکل دے کے ہلے اپنا کر بھی کھایا ہے. یہ مرض ہے. اثر کیا ہو اس مرض کا اس کی زندگی میں؟ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, جہاد کو چھوڑ دیا. جہاد سے مراد جہاد النفس ہے, جہاد الاعداء, جہاد الکفر, سارا جہاد. اصل جد جہد کرنی تھی اپنے نفس کی اصلاح کے لیے, اور پھر دوسروں تک اس خیر پیغام کلمہ توحید پہنچانے کے لیے, جس میں تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے, جہاد بھی کرنا پڑتا ہے دشمنوں کے, کافروں کے خلاف, وہ سب چھوٹ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ مرض نہیں ہے, یہ اثر ہے اس مرض کا ہماری زندگی میں, جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئی, لفظ جہاد کے مثال ہے, ورنہ تو جہاد النفس میں نماز بھی چھوٹ گئی کہ نہیں, جتنے فرائض ہیں چھوٹتے جا رہے ہیں کہ نہیں چھوٹتے جا رہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سلط اللہ علیکم ذلن, یہ نتیجہ ہے. مرض ہے, اس کا اثر ہے, پھر نتیجہ ہے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بات کرتے ہیں, تو پھر اس ذلت اور رسوائی کو اٹھا بھی صرف اور صرف وہی سکتا ہے. واللہ دنیا کو کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی, سوال نہیں پیدا ہوتی. سبب کیا تھا, وجہ کیا تھی, علاج کیا ہے؟ حتی ترجعوا الى دینکم, تو سبب کیا تھا؟ دین سے دوری. بارک اللہ. سبب کیا تھا؟ دین سے دوری. دین سے دوری ہوئی تو پھر مرض بھی آئی. نہیں, ملیریا کیسے عام ہوتا ہے, ڈینگی کیسے عام ہوتا ہے, ہم سب کو محفوظ فرمائے. کیسے ہوتا ہے؟
2: سبب ہوتا ہے نا, مچھر پھیل جاتا ہے اور پھر اس سے بیماری ملیریا بھی ہوتا ہے, ڈینگی بھی ہوتا ہے, نہیں ہوتا. تو وجہ پہلے ہے, پھر مرض ہے, پھر مرض کا اثر ہے, پھر اس کا نتیجہ ہے, اور پھر اس کا علاج ہے. ایسا ہے. تو سبب کیا ہے؟ مرض ہوئی کیوں؟ دین سے دوری. دین سے دوری ہوئی, دنیا میں مگن ہو گئے, پھر دین بھی جاتا رہا, اور پھر ذلت و رسوائی کا بھی بادل چھا گئے. علاج کیا ہے؟ حتی ترجع الی دینکم, دو لفظ ہیں, دین کی طرف واپس لوٹو. اور اسے کہتے ہیں تربیت. ٹھیک ہے, دینی تربیت کرنی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کیا ہے. حتی ترجع الی دینکم, واپسی تو ہے دین کی طرف, دین ہے کیا؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کیا ہے جس کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے. دین ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت. ٹھیک, شریعت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308, مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 فرماتے ہیں الشريعة هي إنما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الأمة. یہ شریعت, کتنی خوبصورت تعریف ہے. ایک دو جملے ہیں, زیادہ لمبی نہیں ہے. دین اسلام اگر کو آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کیا ہے, شریعت کیا ہے, کیا ہے, انما صرف یہ چیز سمجھ لیں آپ, کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کتاب قرآن مجید ہے, وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وما كان عليه السلف الأمة, اور جس پر سلف امت, صحابہ, تابعین, اتباع التابعین, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. یہ پوری شریعت ہے. کس چیز میں؟ فی العقائد والاحوال والعبادات والاعمال والسیاسات والاحکام, ہر معاملے میں, دین کے ہر معاملے میں اور دنیا کے ہر معاملے میں. سبحان اللہ, چاہے وہ عقائد ہوں, احوال ہوں, عبادات ہوں, اعمال ہوں, سیاست ہو یا احکام ہوں, فقہی احکام یعنی جو ہوں, اسی کا نام شریعت ہے. اور اسی کا نام دینی تربیت ہے. اور اکثر طلاب علم دعات اس سے واقف ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. چوتھے نمبر پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا موجودہ شریعت میں کوئی ملاوٹ ہے یا نہیں. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ موجودہ شریعت میں کوئی ملاوٹ ہے یا پاک اور صاف اور شفاف شریعت ہمارے ہاتھوں میں آج موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 اور جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 میں اسی جگہ پہ, اور جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 395. تھوڑے سے تصرف کے ساتھ بات آسان کرنے کے لیے ان میں سے میں بعض چیزیں کوٹ کرتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آج شریعت امت میں موجود ہو تین قسم کی ہے. سبحان اللہ, ایک قسم کی نہیں ہے, تین قسم کی ہے. نمبر ایک, الشرع المنزل, نازل کردہ شریعت, اور اسی کا نام ہی دین ہے, اسی کا نام ہی شریعت ہے, وہی تعریف جو بیان کر چکے ہیں شیخ الاسلام کی زبانی. دوسرے, شرع المؤول, یا الشرع المؤول, موجود تو ہے شریعت لیکن اس میں مجتہدین علماء کے اجتہادی تأویلات بھی شامل کر دی گئی ہیں. کسی وجہ میں نص واضح نہیں ہے یا کسی عالم کو دلیل نہیں ملی, اس نے فتویٰ دیا ہے تأویل کی بنیاد پر اور وہ نص کے مخالف ہے, شریعت کے مخالف ہے, تو ایسا عالم مجتہد ہے. مجتہد نہیں, مجتہد عالم ہے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اور غلط ثابت ہو تو اسے ایک اجر ملتا ہے, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا. تو لیکن یہ جو موجود ہے, جو مخالف ہے منزل شریعت کے, موجود ہے کہ نہیں, اسے کہتے ہیں شرع المؤول. اور اس کی دو وجوہات ہیں، یا تو دلیل ملی نہیں ہے یا دلیل ہے ہی نہیں، اجتہادی مسئلہ ہے، ٹھیک، لیکن ہے شرع منزل کے خلاف. تیسرا ہے شرع مبدل، تبدیل شدہ شریعت. شیخ السلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو جھوٹ اور فریب سے شریعت میں داخل کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے، جس کا عام طور پہ والخرافات کا طریقہ رہا ہے. روافض نے کیا کیا، خوارج نے کیا کیا، جہمیہ نے کیا کیا، معتزلہ نے کیا کیا، واضح دلائل ہیں کہ نہیں، مخالفت کی کہ نہیں کی، یہ کوئی اجتہادی غلطی سمجھے جائے گی ان کی؟ نہیں. نصوص کے ہوتے ہوئے، علماء کے ہوتے ہوئے اور مسائل کو سمجھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھنا چاہتے، کیونکہ کیا کر سکتے ہیں ہم. تو جو شریعت ان کے پاس ہے آج، جو دین خوارج کا، جو دین روافض کا، کیا یہ منزل دین ہے؟ کیا خیر اہل بدعت کا دین، جو آج جو صوفیوں کا دین آج موجود ہے، یہ وہی دین ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یا کچھ تبدیلیاں ہیں کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں الشرع المبدل. یہ تو ہم نے جان لیا کہ شریعت میں کچھ چیز ملاوٹ کر دی گئی ہے، اور حقیقت میں ہم محسوس بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، 73 فرقے ہوں گے امت کے، 72 فرقے جہنم میں، 1 فرقہ جنت میں. کیا وجہ ہے؟ کہیں پہ کوئی غلطی تو ہے نا کہ نہیں؟ 72 فرقے یوں ہی جہنم میں جا رہے ہیں بس بغیر وجہ کے، امتی ہو کر بھی، تو کہیں پہ کوئی خرابی ہے کہ نہیں ہے؟ پانچویں نمبر پہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب موجودہ شریعت کا یہ حال ہے تو کیا تربیت سے پہلے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ تصفیت، بارک اللہ فیک، تصفیت. اور اسی کے نام تصفیت ہے جس کی بنیاد پر ہمیں تربیت کرنی ہے. تصفیت سے مراد دین میں جو چیز ملا دی گئی ہے اسے اس دین سے نکال کر دین کو پاک کر دینا ہے، صاف کر دینا ہے. عقائد میں کچھ ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ اگر عقائد میں بدعقیدگی شامل ہو گئی تو اس کی نشاندہی پہلے کرو، یہ جانو کہ کیوں بدعقیدگی ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور پھر صحیح عقیدہ کیا ہے اور کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور پھر اسے واضح طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤ. لیکن پہلے ابھی ایک چیز باقی ہے، میں نے بات کی طلب ہے دعات کی، دعوت ابھی باقی ہے. ادعو اسم ربک کا آیت میں نے شروع میں یہی کی تھی، ابھی اس کی باری آئی؟ نہیں ابھی نہیں ہے، ابھی وقت باقی ہے، کچھ ابھی کچھ باقی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. تصفیت کا ابھی وقت ہے. تصفیت عقائد میں جو کچھ شامل ہوا اسے پاک کرو، عبادات میں پاک کرو، احادیث میں ضعیف موضوع احادیث ہے کہ نہیں ہے، پاک کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اسے بھی پاک کرو. فقہی احکام کو دیکھ لیں آپ، کتنی ایسے احکام ہیں جو ضعیف احادیث پر آج بھی، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، آج بھی من گھڑت موضوع اور ضعیف احادیث پر قائم ہے. آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جواب میں کیا ملتا ہے؟ یہ ہمارے امام کا فرمان ہے. ہم کہاں جائیں؟ تقلید ہم پر واجب، ہم کیا کریں؟ تو امام کا قول کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کا امام جب موجود نہیں تھا تو تب پھر کون امام تھا؟ یا آپ کے امام کا امام کون تھا؟ اس نے دین، کس نے اسے دین سکھایا؟ الغرض جو کچھ ملاوٹ ہوئی اس کی نشاندہی کریں، نمبر ایک، جو غلط اسے غلط ثابت کریں دلیل کے ساتھ، نمبر دو، نمبر تین، جو صحیح ہے اس کو سمجھنا ہے، بہت ضروری ہے. تو صحیح تک پہنچنا ہے, اور صحیح تک پہنچنے کا نام ہے تصفیت, اور اسی کا نام دین کی تصفیت ہے. اور اکثر طلاب علم اور دعات اس سے غافل ہیں, معذرت کے ساتھ اس تصفیت سے غافل ہیں. میں نے پہلے کہا کہ امت میں جو مصیبت موجود ہے اس کا حجم, اس کا سائز ہم جانتے کتنا ہے, اور ہمیں احساس ہے کہ یہ حالت یہاں تک کیوں پہنچی ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, تصفیت کی بات کرتے ہیں کیونکہ اکثر غلط فہمی اسی وجہ سے آئی ہیں, اور اکثر دعات جن کو میں نے نصیحت کی ہے وہ تربیت کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن تصفیت کی بات نہیں کرتے, اور جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں جن کی یہ غلط فہمیاں ہیں, جو ان کا دفاع کرنے والے ہیں وہ بھی تربیت کو جان چکے ہیں کہ تصفیت سے ابھی بھی دور ہیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ تربیت بغیر تصفیت کے کہاں پر کسی داعی طالب علم کو لے جا سکتی ہے, یا کسی عام شخص کو بھی لے جا سکتی ہے. یہ بات میں نے کئی مرتبہ دہرائی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں کسی کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی. واللہ یہ ایک بات ہی کافی ہے, اور ایسے نہ جانے کتنے نمونے ہیں امت میں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, ایمن الظواہری جو آج القاعدہ کا نمبر ایک شخص ہے, ایک MBBS ڈاکٹر ہے. اس کی زندگی کیسے بدلی اور کس طریقے سے وہ تکفیر کے راستے کو اس نے اختیار کیا ہے, اور خروج کے راستے پر چل کر اس نے آج امت میں اتنی فسادات قائم کیے ہیں, سوچ سکتے ہیں جو آج امت کا قتل و غارت ہو رہی ہے, دہشت گردی عام ہے, مسلمان کا قتل عام کرتا جا رہا ہے جہاد کے نام پر جنت کو حاصل کرنے کے لیے. ایمن الظواہری کہتا ہے جہاد کا دستور سید قطب کی کتابوں سے ہم نے سیکھا ہے. واللہ میرے بھائی جہاد کا اصل دستور کی وضع کس نے کیا ہے؟ سید قطب نے کیا ہے, اور چند کتابوں کا نام جیسے معالم علی الطریق و دوسری کتابیں. ایک MBBS ڈاکٹر کتابیں پڑھتے پڑھتے یا کسی کہنے پر اس نے ایک بات سن لی, مصر میں ویسے اخوان المسلمین کا پتے بہت پھیلے ہوئے ہیں, تو کسی نے کہا بھائی اس کی کتابیں پڑھیں اچھا ہے, کسی راستہ دکھایا, اس نے کتابیں پڑھی اس کی اچھی لگیں, کرتے کرتے فرسان تحت رایت نبی اس نے کتاب لکھی ہے ایمن الظواہری نے. اس میں آپ دیکھیں جو قتل و غارت اس شخص نے کی ہے اور اس کے گروہ والے لوگوں نے کی ہے کہ کہاں پر دھماکہ کیا, کس برج کو اڑایا, کس جگہ کو اڑایا, کس بلڈنگ کو اڑایا, کس شخص کو اڑایا, کہاں کہاں پر قتل کیا. یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں اور حقیقت مصر کے اندر ہو رہی تھی, اپنے ملک میں, اپنے لوگوں میں, اپنے مسلمان بھائیوں میں. غلطی کہاں پر ہوئی؟ اور جس نے یہ کہا تھا کہ سید قطب کی کتاب پڑھو وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ نہیں آج؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. جس نے اس کو یہ راستہ دکھایا وہ اس کا ذمہ دار ہے آج کہ نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کتنی خطرناک اور سنگین ہے. کچھ احساس ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے اور ایسی کئی مثالیں کہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں باتیں تو اچھے کرتے ہیں, یہاں پر تو اچھی بات کر رہے ہیں, اپنی خاص مجالس میں کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص جو مر چکا ہے اس کی کتاب پڑھ کے اثر ہوا, زندوں کا کیا اثر ہوگا مجھے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص نے ہدایت کو قبول کیا تو دنیا میں جتنی بھی خیر اسے بڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر عطا فرمایا. خیرکم من حمر النعم, بہترین سے بہترین چیز دنیا میں اس سے بہتر آپ کو اللہ نے خیر عطا فرمایا. اچھا اگر آپ سے کوئی شخص گمراہ ہوا, جانتے ہوئے عید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں, من اشد الناس عذابا یوم القیامة, شدید ترین عذاب ہوگا قیامت کے دن, اشد الناس, جو نبی کا قاتل ہے اور جس کو نبی نے قتل کیا. یہ نمبر ایک ہے, ذرا دیکھیں کتنی خطرناک معاملہ ہے, نبی کا قاتل اور جس کو نبی نے قتل کیا وہ بھی. نمبر دو, جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا. یہ لوگ وہ ہیں جو بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں تربیت کیا, تصفیت کیا, بس لوگوں کو بلاؤ, کوئی داعی ہے بلاؤ لوگوں کو اس کی طرف, کوئی ہجوم دیکھو بس. جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا وہ بھی اس وعید میں شامل, اشد الناس عذابا یوم القیامة, اور تیسرا تصویر بنانے والے، صحیح الجامعہ کی روایت ہے. کیا ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا؟ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان لوگوں کے صف پہ کھڑا ہو جو نبی کا قاتل ہے اور جس کو نبی نے قتل کیا ہے، نعوذ باللہ. جرم کیا تھا؟ لوگوں کو بلایا بھی دین کی طرف لیکن گمراہ کیا. وجہ کیا تھی؟ بغیر علم کے، چاہتا وہ خیر تھا لیکن شر کا راستہ دکھا دیا.

نمبر چھ، تسویت کیسے ہوگی، یہ جاننا بھی اشد ضروری ہے. تسویت تک ہم پہنچیں گے تسویت ضرورت ہے، تسویت ہوگی کیسے یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں. نمبر ایک، علم سے تسویت کیسے ہوگی، علم سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین، دنیا و آخرت کی خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ حاصل کر لیں، فقہ الدین. تو ٹھیک ہے، یہ تو جان لیا کہ علم کسے اور کیسے حاصل کریں، علماء کو رجوع کرنے سے، علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر اہل علم سے جا کے سوال کرو، کیا ہم اہل علم سے سوال کرتے جبکہ ہم نہیں جانتے، یا خود اہل علم بن جاتے ہیں بعض اوقات، چاہے علم ہو آپ کو علم ہے تو الحمدللہ، یعنی جس چیز کا آپ کو علم ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، کیا ہم علماء کے رجوع کر کے بات کرتے ہیں کہ نہیں. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سو یہ تو جان لیا کہ علم تو حاصل کرنا ہے اور علماء کی طرف جانا ہے، تو تسویت کی بات میں کر رہا ہوں. تسویت کیسی ہوگی، نمبر ایک علم حاصل کرنے سے، ٹھیک ہے. علم کیسے حاصل ہوگا، علماء کے رجوع کرنے سے. کتنے ہو گئے، دو پوائنٹ. تیسرا ہے، کون سے علماء، کیونکہ ملاوٹ بھی تو علماء سے ہی ہوئی کہ نہیں، جو ملاوٹ ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو علماء ہی کہتے ہیں جنہوں نے ملاوٹ کی شریعت میں، تو پھر کس سے علم حاصل کرنا ہے. جواب، جو شرع منزل کو جانتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں. شرع منزل کو جاننا بہت ضروری ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم سلف الامہ، جو شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا سوائے ان لوگوں کے، الذین آمنوا، ایمان لائے، اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، علم ہے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے. کون سے علماء کسے حاصل کرنا ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خود عمل کرنے والے ہیں، نام کے نہیں کام کے علماء ہیں، جاننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہتے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرتے ہیں. جو پتہ ہے آپ کو، جب آپ حق کے کسی کو دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ پھولوں کے ہار نہیں کوئی پہنائے گا، مخالفت اشد شدید طریقے سے مخالفت ہوگی، تو صبر کرنا ہی پڑے گا. اپنے بھی مخالفت کریں گے جو آپ سے ناراض ہوتے ہیں، اور بیگانے بھی مخالفت کریں گے، تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں. ایمان پر بھی، علم پر بھی صبر ہے، عمل صالح پر بھی صبر ہے، دعوت پر بھی صبر ہے، اور صبر پر بھی صبر ہے. سوال نمبر چار، یہ علماء کون ہیں، ان کی کیا پہچان ہے، یہ جانا ضروری ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، الى آخر الآیہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون، اور وہ لوگ جو سبقت لے گئے پہلے لوگوں میں سے، کون تھے یہ، من المہاجرین والانصار، مہاجرین انصار میں سے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور صحابہ میں سے وہ صحابہ جو سبقت لینے والے تھے، مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور انصار ان کی مدد نصرت کرنے والے جو مدینہ میں لوگ آئے، جو مدینہ میں رہنے والے ہیں. والذین اتبعوہم باحسان، وہ تو ہم نہیں ہو سکتے، وہ سبقت لے گئے، لیکن ان کی اتباع کر سکتے ہیں کہ نہیں، احسان کے ساتھ یہ شرط ہے، اتباع بإحسان
کیسے ہوگی؟ تصفیت کے بعد یا تصفیت کے بغیر؟ جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو پاک اور صاف دین و شریعت وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کی اتباع کرنا احسان کے ساتھ احسان کیوں ہے؟ یہ کچھ اپنی بیچ میں ہم کچھ شامل کر سکتے ہیں؟ کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. احسان کا مطلب ہے پرفیکشن، اور پرفیکشن میں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے؟ ہو نہیں سکتی. جب یہ معاملہ ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ تعالیٰ راضی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا، اور ہر اس شخص کو جو ان کی اتباع کرے گا احسان کے ساتھ. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اکثر سلف اور ان کے متبعین علماء کی باتیں اس جملے کے گرد گھومتی رہی تھی یا رہتی تھیں، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. پہچان کی بات کریں کہ وہ کون سے علماء ہیں جی؟ سن جماعت کے سلفی علماء ہیں نا، جن کے رجوع کرنا ہے. پہچان کیا ہے ان کی؟ اتبعوا باحسان، یہ پہچان ہے. اپنی خواہش نفس ذرا برابر بھی نہیں. اگر اجتہاد غلطی ہوتی ہے، معلوم ہو تو رجوع کر لیتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا اس کی نشاندہی دوسرے کرتے ہیں، دوسرے علماء ہیں نا. اگر وہ عالم زندہ پتہ ہوتا کہ میری اجتہادی غلطی، رجوع کر لیتا ہے. امام شافعی نے رجوع کیا، امام احمد حنبل نے رجوع کیا، اس سے پہلے امام مالک نے، اس سے پہلے امام ابو حنیفہ، کئی علماء نے رجوع کیا ہے. بلکہ مذہب حنیف کو دیکھ لیا آپ، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، قاضی ابو یوسف، ابو امام حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنے امام کتنے مسائل میں اختلاف کیا؟ ایک تہائی سے بھی زیادہ مسائل میں. وجہ کیا تھی؟ حق بیان کرنا تھا کہ نہیں؟ جی ہاں. علامہ البانی کو دیکھ لیں، دور حاضر کے عالم، میں اکثر معاملے کرتا ہوں، کبھی حق چلوں کی بات بھی کر رہا ہوں. دو جلدیں ہیں، ایک جلد نہیں، احادیث کی، جنہوں نے رجوع کیا ہے تحقیق، مزید تحقیق کے بعد، کہ بعض احادیث کو ضعیف سمجھتے تھے، صحیح ثابت ہوں، پھر یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، امت کو دھوکے میں رکھا، نہیں، اپنی زندگی میں ہی. عالم سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ تحقیق میں کمی بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب معلوم ہوتا کہ غلطی ہوئی ہے، علم حدیث اجتہاد ہے میرے بھائیوں، اس شخص نے روزانہ 12 سے 14 گھنٹے ڈیلی وہ شخص پڑھتا ہے، علم حاصل کیا زندگی بھر، 60 سال کی دعوت، پھر بھی کہیں کوئی کمی ہو گئی تو دو جلدیں، کس نے دیکھ، میرے پاس آئے، میں دکھاتا ہوں، دو جلدیں ہیں جن میں علامہ البانی نے رجوع کیا ہے اپنی ان احادیث سے جن کو صحیح ثابت کیا تھا، بعد میں غلط ثابت، ضعیف ثابت ہوئیں، یا وہ جو ضعیف تھے ان کے نزدیک پھر صحیح ثابت ہوئیں، دونوں موجود ہیں. سلف تو کہے کہ چلے گئے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کو لے رہے ہیں، اس مذہب کو اپنا رہے ہیں جو حدیث پر قائم ہے، یا کوئی اور مذاہب کے پیچھے لگے ہوئے ہم لوگ جو حدیث کے مخالف ہیں؟ عجب بات ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں علم حدیث بہت ضروری ہے. شروع میں نے کہا تھا کہ نہیں، اب یہ عبارت دیکھیں، صح الحدیث فهو مذهبی، یہ امام ابو حنیفہ ثابت ہے، امام شافعی سے بھی ثابت ہے، اور علامہ البانی نے صبح الصلاۃ کے مقدمے میں اس جملے کو بیان کیا ہے، اور سند کے ساتھ ثابت کیا کہ دونوں سے صحیح ہے، امام حنیفہ سے صحیح فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو ہم نے نشانی بھی جان لی علماء کی. ساتویں نمبر پہ، یہ سب تصفیہ کی بات تھی نا، تصفیہ جان چکے کیسا ہے. اب تصفیہ کے بعد، اب حق آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، حق ہے نا. اب حق کیا ہے؟ وہ پاک شریعت جیسے نازو ویسے آپ وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ نمبر سات، حق کی تعظیم کرنا شخصیت کی نہیں، یہ بہت ضروری ہے. تعظیم حق کی کرنی ہے، شخصیت کی نہیں کرنی. جس نے شخصیت کی تعظیم کی، حق کو چھوڑ کر، وہ ہلاک ہوا، دوسروں کو بھی ہلاک کیا، خود گمراہ ہو، دوسروں کو گمراہ کیا. اور جس نے حق کی تعظیم کی شخصیت کو چھوڑ کر، وہ شخص بھی کامیاب ہوا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی کامیاب ہوئے. وہ کیسے؟ میں دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثالیں بہت ہیں، دو صرف. صحیح بخاری میں ایک شخص سوال کرتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وراثت کسی مسئلے میں. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اور یہ کہا
کہ عبداللہ بن مسعود کی طرف بھی جاؤ, دیکھ وہ کیا کہتے ہیں, اپنا جواب دے دے جو وہ جانتے تھے. اور دونوں کہاں رہتے تھے؟ کوفہ میں رہتے تھے. وہ شخص سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے, سوال یہ اور جواب یہ ہے ان کا, اور مجھے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے پوچھوں. اب ذرا جواب سنیے. سیدنا عبداللہ بن مسعود عنہ میں فرماتے ہیں, لقد ضللت وما انا من المهتدين, اگر میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا تب تو میں گمراہ ہوں, کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ اجتہادی غلطی ہے, کچھ غلطی ہو گئی ہے. الفاظ سنے آپ نے, تعظیم کی چیز کی, تعظیم کی چیز کی ہے, حق کی تعظیم ہے. سامنے والے بھی صحابی ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں, یعنی کہ ہمارے تک دلوں میں کوئی کینہ ہے, کوئی بغض نہیں, واللہ ہے دل پاک ہے ان کے. بشر تھے, آپس میں کچھ ہوتا بھی تھا بعض اوقات, لیکن اللہ کے دین کے لیے ہرگز نہیں. دلیل کیا ہے؟ خود انہوں نے کیا فرمایا, موسیٰ نے کیا فرمایا, خود بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تعظیم کس چیز کی؟ بس میں نے کہہ دیا میں بڑا عالم, میری باتیں سنو بس, نہیں مزید تحقیق کی ضرورت ہے تمہیں, تو جاؤ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف. انہوں نے کیا جواب دیا؟ پھر حق کی تعظیم ہے کہ نہیں؟ اگر میں بھی وہی کہوں جو انہوں نے کہا ہے تو تب تو میں گمراہ ہوں, کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. ان کو جواب دے دیا جو صحیح جواب تھا, اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. سائل واپس جاتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی طرف, وہ خبر جا کے دیتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا, پورا قصہ سناتا ہے. جواب میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب تک یہ عالم حبر زندہ ہے تم لوگوں کے بیچ, آج کے بعد مجھے سوال مت کرنا. جب تک کہ تم لوگوں کے بیچ میں یہ حبر, یہ عظیم عالم زندہ ہے اور موجود ہے, مجھ سے سوال مت کرنا آج کے بعد. سبحان اللہ. ایک شخص کہتا ہے اگر میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا تب تو میں گمراہ ہوں, کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. تعظیم کس کی ہے؟ حق کی ہے. سننے والا جس کے خلاف بات ہوئی وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ارے میرے خلاف بات کی ہے. اچھا پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. پھر ہمارا کام یہی ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب حق کی تعظیم دل میں جگہ کر لیتی ہے, اللہ کی قسم زبان بھی پھر زبان پر بھی نور ہوتا ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ زبان لرز جائے. جب تک یہ عالم زندہ ہے مجھ سے سوال مت کرنا, کیونکہ انہوں نے جواب بھی دیا اور دلیل بھی پیش کیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا, بات ختم ہو گئی, دلیل کے سامنے سر جھک گیا. ایک حدیث بیان کی بس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فیصلہ تھا. دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پڑی یا اس سائل نے کہا نہیں آپ بھی دیکھو, ہو سکتا ہے کہ اور حدیث آپ کو مل جائے کہیں سے؟ بات ختم, فیصلہ ہو چکا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سب سے زیادہ کس نے اس آیت پہ عمل کیا, صحابہ ہے کہ نہیں؟ اور ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائی حق کی تعظیم اشد ضرورت ہے, اسے بخاری کی روایت ہے. دوسری مثال, دوسرا قصہ, دوسری دلیل حق کی تعظیم پر, یہ حیران کن بات ہے. دوسری بھی معروف بھی ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حج کے موقع پر مجلس علم میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی نے سوال کیا اور حج تمتع کی بات آئی, تو انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع بہتر ہے حج افراد سے. تو پھر سائل نے کہا مگر, یہ مگر لیکن مار دیتا ہے بعض اوقات. سیدنا ابو بکر الصدیق سے عمر فاروق تو یہ فرماتے ہیں, یعنی

ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی تھے حجۃ الوداع میں، یہ تھے دو ساتھ سب سے آگے، ان کو نہیں پتا کہ یہ بہتر ہے، لیکن حالت کو دیکھا، اس حالت کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے یہ بہتر کہ تم ایسا کرو. بہرحال سننے کو غلطی لگی، کچھ بھی لگا، کچھ بھی ہوا، سیدنا عبداللہ بن عباس دوبارہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنا جانور قربانی کے جانور ساتھ نہ لے کے آتا تو میں بھی تمتع کر لیتا، کیونکہ میں نیت کر چکا ہوں اور قربانی جانور بھی ساتھ لے آیا ہوں، اب میرے لیے جائز نہیں کہ میں احرام اتار کے تمتع کر لوں، یعنی ابھی عمرہ کر کے احرام اتاروں، تو میں نے حج قران ہی کرنا ہے. تو سائل نے دوسری مرتبہ کہا لیکن وہ بکر عمر کیوں فرماتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے یوں فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابکر عمر نے یہ کہا اور وہ کہا. جو معروف روایت ہے انکل تم پر پتھروں کی بارش ہونے والی، یہ معروف روایت ہے، مشہور ہے، لیکن جو صحیح لفظ ثابت ہیں اس اثر کے وہ ہے مسند احمد میں، اور وہ یہ لفظ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو. اور اس کی تنبیہ زاد المعاد میں ابن القیم نے بھی کی ہے جلد نمبر 2 صفحہ 206 میں، کہ جو صحیح لفظ محفوظ ہے وہ ہے اراکم ستہلکون یوشک ان تنزلنی اراکم ان تہلکون واللہ اعلم یا اراکم ستہلکون. ذرا غور کریں، یہ تب کی بات ہو رہی ہے اگر عالم مجتہد سے، بلکہ جو افضل علماء و سادات الاولیاء ہیں، اگر ان سے غلطی بھی اجتہادی ہو گئی بالفرض، تو مجتہد ماجور ہے، لیکن کیا اس کی غلطی پر ان کی اتباع کی جائے گی؟ صحابی کیا فرما رہے ہیں؟ ہلاک ہو جاؤ گے تم اگر تم یہ کرتے رہے تو. کیا مطلب؟ ابو بکر عمر کے قول کو مانیں ہلاک ہو جائیں گے ہم؟ نہیں نہیں، اگر حدیث کے خلاف ہے، نص کے خلاف ہے، جان بھی لیا ہے، تب بھی پیروی کسی اور کی کر، چاہے وہ بکر عمر کیوں نہ ہو، تب ہلاک ہو جاؤ گے. تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم بات اس کی نہیں کر رہے ہیں، ہم باتوں کی کر رہے ہیں جو علم اہل علم میں سے نہیں ہے، یا چھوٹا طالب علم یا دعات میں سے ہیں، ہم ان کی غلطیوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی نشان دیں کہتے بعض لوگوں کو برا لگتا ہے. عجب بات ہے واللہ. تو ان کا کیا کہنا جس نے حق کی مخالفت کی جہالت کی وجہ سے؟ تو علم حاصل کرے، اور جس کو پتہ لگ گیا کہ یہ حق ہے اس کو اپنا لے. عجب بات ہے، وہ یہ بھی مانتے وہ نہیں اپناتا، پھر بھی وہ برا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، جو پھر نصیحت کرتے ہیں اس کو. سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر وہ مصیبت، اور اس سے بڑھ کر یہ مصیبت ہے کہ کوئی شخص جاہل بھی ہے، حق بھی سمجھایا گیا ہے اور حق کو ماننا بھی نہیں چاہتا، اور اس کے خلاف بات کرتا رہتا ہے، کتنی خطرناک بات ہے. اور واللہ جتنی خطرے میں وہ ہے، اتنی خطرے میں وہ لوگ اس جو اتباع اور اس کی دفاع کرنے والے ہیں حق کو جاننے کے بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے، یعنی شدید ترین اختلاف کرتا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے، کر سکتا ہے؟ کوئی مشقت الرسول ہو رہی ہے کسی شخص، کسی عالم کی نہیں. من بعد ما تبین له الہدى، اس کے بعد جو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور اسے اتباع کی لیکن مومنوں کے راستے کے خلاف کسی اور راستے کو اپنایا ہے، سبیل المؤمنین نہیں اپنایا، صحابہ کرام اس سلف راستے، سلف صحیح کے راستے کو نہیں اپنایا. کیا انجام ہوگا؟ نولی ہی ماتا ولی، جو وہ چاہتے اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، آسان کر دیں گے اس کے لیے وہ راستہ. ونصلی جہنم وساعت مصیرا، اس کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے، اور جہنم جو ہے برا ٹھکانا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 315 میں فرماتے ہیں